ERR. Tas, cik daudz un par kādu cenu gāzes rezerves tiks papildinātas pirms ziemas sezonas, ietekmēs gan gāzes patērētāju izdevumus, gan elektroenerģijas cenas ziemā. Pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves vidēji ir piepildītas par 51%. Parasti vasara ir laiks, kad krātuves tiek piepildītas ar lētāku gāzi, lai ierobežotu augstākās gāzes cenas ziemā. Šovasar situācija tomēr ir citāda tuvjos austrumos valdošās krīzes dēļ. Oficiālie dati liecina, ka Eiropas valsts arstuma vilnī, kas jūnija beigās skāra kontinenta rietumus. Saskaņā ar datiem, ko publicējis Euromomo tīkls, ko atbalsta Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs un Pasaules veselības organizācija, lielākā daļa no šiem gadījumiem, vairāk nekā 9000, bija cilvēku vecumā noslēdzis būtu bijis praktiski neiespējams bez cilvēku izraisītajām klimata pārmaiņām, kas padara karstuma viļņus biežākus un intensīvākus. Ekstrēmais karstuma vilnis jūnija beigās izraisīja elektroenerģijas padeves traucējumus, skolu slēgšanu un lauza temperatūras rekordus Francijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. Nedēļas nogalē dzintara mednieki masveidā plūda uz Polijas pludmalēm, jo spēcīgas vētras krastā bija izskalojušas lielus daudzumus dārgā Baltijas zelta un pat daži spekulēja, ka šis varētu būt rekorda liels loms, tā vēsta Polijas sabiedriskā televīzija. Tika novēroti turistu pūļi, kas pārmeklēja smiltis un atlūzas, tā meklējot šos dārgakmeņus. Daudz to darīja ar kailām rokām, bet daži izmantoja palīgrīkus, piemēram tīklus. Cilvēks varēja redzēt meklējot gan pludmalē, gan arī seklos ūdeņos, un dažos sociālo mediju attēlos bija redzami atradumi, kas izskatījās pēc neparasti lieliem dzintara gabaliem. Šovasar Latvijā ir ļoti augsta ērču aktivitāte. Kukaiņu pētnieki to skaidro ar biezo sniega segu ziemā, kas ērcēm ļāva labi pārziemot. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Laboratorijā neredz, ka būtu īpaši pieaugusi ērču inficētība, taču jūnijā Latvijas infektoloģijas centrā ārstēti jau 13 encefalīta pacienti. 5 no viņiem bija smagā stāvoklī reanimācijā. Tās ārsti ieskatā ir daudz. Šobrīd slimnīcā ārstējas viens pacients. Un vēl par sportu. Itālijas tenisists Janniks Sinners vakar uzvarēja Wimbledonas čempionātā, tā aizstāvot pirms gada izcīnīto uzvarētāju titulu. Planētas pirmā rakete un pagājušajā gada turnīra čempions Sinners ar 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 pieveica 24 gadus veco Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules ranga trešo numuru no Vācijas Aleksanderu Zverevu. Izskan Latvijas radio ziņas. Plus 19 grādi pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Nakts pūs daļai mākoņaina, rīts jau ausīs bez lietus mākoņiem. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai situāciju tuvijos austrumos un Eiropas Savienības stratēģijas Melnās jūras reģionam īstenošanu. Latviju sanāksmē Briselē pārstāvēs ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Diskusijā par Krievijas agresiju pret Ukrainu ministri pievērsīsies turpmākajiem atbalstam Ukrainai, īpaši tās enerģētiskajai gatavībai nākamajai ziemai. Tāpat paredzēts apspriest turpmāku spiedienu un ierobežojušos pasākumus pret Krieviju, tostarp tā dēvētās ēnu flotes iegrožošanu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien un rīt atradīsies darba vizītē Parīzē, Francijā, kur piedalīsies labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un svinīgajos pasākumos par godu Francijas Nacionālajai dienai. Šajā laikā ministru prezidenta pienākumus pildīs finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. ASV bruņoties spēki šonakt paziņoja par jaunu uzbrukumu vilni pret Irānu, norādot, ka tā mērķis ir turpināt vaināt Teherānas spējas uzbrukt komerciāliem kuģiem Hormuza šaurumā. ASV centrālā pavēlniecība piebilda, ka prezidents Donalds Trumps ir devis rīkojumu veikt šos uzbrukumus, lai sauktu Irānas bruņotos spēkus pie atbildības. Vakar pēcpusdienā Irānas plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka notikušie raķešu uzbrukumi un sprādzieni Bandara bāzes ostas apkārtnē, kas atrodas pie Hormuza šauruma, kā arī netālo sošajā Kešmas salā. Jaunākie triecieni rada

vēl lielākas šaubas par jūnijā parakstītā ASV un Irānas pagaidu nolīguma nākotni, kura mērķis bija atvērt šaurumu un izbeigt karu pēc vēl 60 dienu ilgam. Cilvēki ir ierobežots, tā ļaujot simtiem evakuēto cilvēku atgriezties mājās, vakar paziņoja amatpersonas. Ugunsdzēsējiem cīņā ar šo nāvējošo ugunsgrēku palīdzēja labvēlīgāki laika apstākļi, kopš ugunsgrēka izcelšanās ceturtdien Almerijas provincē, kur atrodas dziļas aizas un izkliedētas mājas, uguns ir iznīcinājis aptuveni 7000 hektāru meža un pļavu. Dažos autoceļos, kur cilvēki bija iestrēguši, joprojām stāv izdeguši transportlīdzekļi, jo strauji izplatījušies ugunsgrēki aptvēra šo teritoriju Spānijas dienvedos ar ātrumu līdz pat 100 metriem minūtē. Ugunsgrākā bārā Taizemes galvaspilsētā Bangkokā naktī uz pirmdienu jeb svētdienas vakarā pēc Latvijas laika bojā gājuši 27 cilvēki, paziņoja amatpersonas. Ugunsdzēsējiem izdevies ugunsgrāku nodzēst. Internetā publiskātajos video materiālos redzamas lielas liesmas un bija smelnu dūmu staps, kā arī bēgoši cilvēki. Šis ir viens no traģiskākajiem šāda veida negadījumiem Bangkokā pēdējo gadu laikā. Latvijas Banka un Centrālā statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāks eirozonas līmeņa mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju. Šogad jau piekto reizi norisināsies eirozonas valstu kopējā aptauja mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju, ko organizē Eiropas Centrālā banka un kurā piedalīsies arī Latvija. Un šodien pulksten 13. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās labdarības akcijā Sievietes sargā Latvija atbalsta veidoto fotoizstādi aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošajām sievietēm. Izstādē būs skatāmas 7 Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošo sieviešu fotogrāfijas, kas uzņemtas frontes līnijā Doņeckas apgabalā, kā arī būs pieejams noklausīties viņu audio stāstus par sapņiem, ilgām un frontē piedzīvoto. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 20 grādi pūša ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, līdz ar siltāka gaisa ienākšanu Latvijā gaisa iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem, bet piekrastes rajonos maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi. Galvaspilsētā dienā laiks sauss un saulains, gaisa temperatūra 23-25 grādi.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Laiks, kad ēterā skan raidījums Džeza klubs, noskaņo uz mierīgu, apcerīgu vilni. Un nekas nav vairāk piemērots šādai stundai, kā amerikāņu mākslinieca Šerlijas Hornas ieraksti. Viņa joprojām tiek uzskatīta par izcilāko dziedošo pianistu kopš Neta Kinga Koula laikiem. Viņa, protams, bez problēmām spēja svingot ātrā tempā, bet tieši izjustas balādes ir žanrs, kurā viņa cēla debesīs gan klausītāji, gan kritiķi. Es nezinu nevienu, kurš varētu nodziedāt balādi tik lēnā tempā un nezaudēt muzikalitāti. Tā par Šerlī teica viņas kolēģi, pianiste Mariana MacPartlanda.

Šerlī Valērija Horna piedzima Amerikas galvaspilsētā, vienkārši ierēģi un mājkalpotājs ģimenē 1934. gada 1. maijā. Klavierspēli sāk apgūt jau 4 gadu vecumā. Uz to viņa iedvesmoja vecmāmiņa, kura amatieru līgā spēlēja ērģeles. Precīzāk, iedvesmoja vecmāmiņas milzīgās klavieres. Meitenei nevajadzēja neko citu, lai vien viņai ļautu sēdēt uz instrumenta soliņa. Šerlī visu ņēma nopietni. Pianīnas vecmāmiņas istabā viņa aizrāva tik ļoti, ka māte pat solīja konfektes, lai tikai meitenīt vismaz uz brīdi paelpot svaigu gaisu un paspēlētos ar kaimiņu bērniem. Īstenībā jau māte loloja klusu sapni, ka viņas mazā meitiņa reiz varētu kļūt par pirmo melnādaino klavierspēles zvaigzni.

12 gadu vecumā Shirley jau studē kompozīciju un klavierspēli Hovarda universitātē. Tiek iegūta arī stipendija mācībām prestižajā Džiliarda skolā Ņujorkā, bet ak vai. Vecāki nespēja nodrošināt pietiekošus līdzekļus dzīvei dārgajā lielpilsētā. Tā nu nāks samierināties ar vēl dažiem mācību gadiem tajā pašā Hovarda universitātē. Un tad jau Shirley ir izdzirdējusi Erolu Gārneru. Ar to arī klasiskajai mūzikai tiek teikts ardievs. Mācības arī tiek aizstātas ar spēlēšanu nelielos klubos. Oskars Pītersens kļuva par manu Rahmāņinovu un Ahmeds Džamals par manu Debisī. Tā vēlāk mākslinieci stāstīja žurnālistiem.

Dziedāt Šērlija Horna nemaz nebija domājusi. Viņai jau bija apritējuši 17 gadi, un tuvāk Ziemassvētku laikam Šērlija restorānā spēlēja ierasto programmu. Tad zālē ienāca vecāks kungs, kurš parasti šeit pusdienoja, un rokās viņam bija rotaļlācis tirkīs krāsā meitenes augumā. Es nojautu, ka tas domāts man. Kunga vēlēšanās bija Šērlijas izpildījumā dzirdēt populāro tēmu My Melancholy Baby, bet ar dziedāšanu. Un tad ķepēns būšot viņas. Es biju tik ļoti sakautrējusies, un man bija tik grūti padziedāt, bet es tā vēlējos to lācīti. Kopš šīs reizes Šērlija Horna savai uzstāšanās programmai pievienoja arī dažus vokālus numurus, vienkārši, lai saņemtu kādu nieku vairāk naudas. Jau kopš 1954. Gada viņai ir savs trio un pastāvīgs darbs visā Vašingtonas apkaimē. No complaints.

Šērlijas vīrs, metro mehāniķis Šepards Dīrings, uzskatīja, ka viņš pelna pietiekami, lai uzturētu ģimeni un sievas vieta ir mājās, tā kā tālāk par Baltimoru izrauties māksliniecei neizdevās. Sākumā. 1960. Gadā Šērlija Horna aizceļoja uz Ņujorku, lai ierakstītu pirmo albumu Embers and Ashes. Tas tika izlaists nelielā skaņu ierakstu firmā, pie tam ļoti ierobežotā skaitā. Tā kā Šērlijai pārsteigums bija liels, kur tāda zvaigzne kā Miles Davis ir dabūjis noklausīties viņas ierakstu. Jo tieši no Milesa Davisa jaunā pianista saņēma uzaicinājumu atklāt viņa koncertu populārajā Village Vanguard klubā Ņujorkā. Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to.

Atpakaļ uz Ņujorku Šērlī Horna brauc līdz pēdējiem brīdiem pārliecināt, ka vienkārši kāds draugs ir pajokojies. Šaubas zud tikai brīdī, kad Manhattanā Dēvis bērnu viņai līksim dungoja melodijas no Embers and Ashes. Koncertu uz Village Vanguard skatuves norite ir reti veiksmīgi. Tie pavēr ceļu kontraktam ar Mercury Records, un divi albumi tika ierakstīti sadarbībā ar Quincy Jones. It's a funny thing.

Tikmēr pati mākslinieca rezultāti bija ļoti neapmierināti. Viņi man izmantoja tikai kā dziedātāju, kurš stāv ansambļa priekšā un lasa tekstu no lapiņām uz nošpults. Bet es taču esmu pianiste. Vīlusies, Šērlī Horna atgriezās Vašingtonā ar domu laiku veltīt tikai bērnu audzināšanai. Vispār jau no laiks džeza mūzikai nebija labvēlīgs. Uz Viļņa bija rokmūzika un disko, daudz džeza klubi tik vienkārši slēgti.

Tā vairāk kā 10 gadus Šērlī Horna tikpat kā neuzstājās, veltot visu laiku tikai ģimenei. Un reiz 1980. gadā, kādā vienkāršā mūziķa kopā sanākšanas dienā Vašingtonas Shoreham hotelī, Šērlī kaut kur pēc pusnakts apsēdās pie klavierēm un izsauca pārsteidzošu klausītāju atsaucību. Un klausītāji vis nebija kādi parasti viesnīcas iemītnieki. Tur uz to brīdi bija apmetušies vai vienīgi skaņu ierakstu kompāniju darbinieku un koncertu rīkotāji.

The night was long and the moon stood still, for the night

But if you stay, I'll make you a day.

Un tad Shirley piekrita piedalīties Ziemeļjūras džeza festivālā Nīderlandē. Sensacionāli panākumi. Tūlīt jau rokā līgums ar prestižo ierakstu kompāniju Verve un cildinošākās atsauksmes no vadošiem džeza kritiķiem. Galu galā Shirley's meita jau ir pieaugusi, tā kā varētu no jauna mēsties koncertu dzīvē. Atgriešanās bija krietni veiksmīgāka par debiju. Shirley Horn 9 reizes tika nominēta Grammy balvai un 1988. gadā to arī saņēma nominācijā labākā gada džeza balss.

0: Les hommes auront un rond sur ta tombe.
1: Un vēl mākslinieces dzīve aizpildīja divas aizraušanās, no kurām viņa neatkāpās visu mūžu – palmalu cigaretes un iemīļotās ziepju operas sērijas. Ja viesnīcas numurā bija beidīga ar televīzijas uztveršanu, Šērlī vēsu prāti pieprasīja citus apartamentus. Bet privāta un noslēgta ģimenes dzīve – svēta lieta. Ilgus gadus uz Šērlīs mājas durvīm karājās pašdarināts uzraksts. Ja neesat ar mani sazinājies iepriekš, varat pat nemēģināt zvanīt. Un paraksts – administrācija.

Dzīves pēdējie gadi Šērlijai Hornē kļuva arvien grūtāki. Nē, ne jau muzikālā ziņā. Strauji progresēja cukuru slimība. 2001. Gadā nācās pat šķirties no labās kājas pēdas, kas stipri apgrūtināja klavierspēli. Tomēr mākslinieci nepadevās līdz pēdējam brīdim. Arī ratiņkrēslus uz skatuves nebija šķērslis sniegt klausītājiem muzikālu baudījumu. Nevienlīdzīgā cīņa ar slimību turpinājās līdz 2005. Gada 20. Oktobrim. Bet no mūzikas vēstures izdzēst vienreizējās džēza balādes Šērlijas Hornas izpildījumā nav pa spēkam nevienam.

izskan raidījums Džēza klubs, kurā klausījāmies amerikāņu pianists un dziedātājs Šērlijas Hornes ierakstus. Es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV armija vakar sāka jaunu uzbrukuma vilni pret Irānu pēc tam, kad atjaunojoties cīņām par Hormuza šaurumu, vairāki Vašingtonas sabiedrotie Persijas līcī kļuva par ienaidnieka ugunsmērķiem. Šis konflikta uzliesmojums ir jaunākais notikums, kas apdraud pagaidu vienošanos starp Vašingtonu un Teherānu, kuras mērķis ir izbeigt abu pušu karu, kas kopš tā sākuma februāra beigās ir izraisījis globālus ekonomiskos satricinājumus. ASV triecienos Irānas dienvidaustrumos nogalināts viens cilvēks un četri ievainoti, tā šorīt ziņo Irānas oficiālā ziņu aģentūra. Savstarpējie triecieni atsākās pēc Irānas uzbrukuma svētdienas agrā rītā komerciāliem kuģim Hormuza šaurumā, kura apkalpe bija spiesta kuģi pamest, kad tas aizdegās. 84 gadus vecais ASV senators Mitch McConnell, bijušais Republikāņu partijas līderis senātā, vakar atklāja, ka viņa vairākas nedēļas ilgā hospitalizācija bija saistīta ar kritienu un samaņas zaudēšanu, kam sekojusi viegla pneimonija. Šī pieredzējušā Kentucky senatora ilgstošā prombūtne Vašingtonā bija izraisījusi daudz spekulāciju par viņa faktisko veselības stāvokli un vēl vairāk apgrūtinājusi viņa partijas niecīgo vairākumu senātā. McConnell tika ievietots slimnīcā 14. Jūnijā, un viņa birojs vairākas nedēļas nesniedza nekādu papildu informāciju, atkārtoti norādot vienīgi to, ka viņš saņem izcilu aprūpi. Francijas amatpersonas vakar steidzami nosūtīja divas ugunsdzēsības lidmašīnas uz Parīzes reģionu pēc tam, kad Francijas galvaspilsētas dienvidos izcēlās ugunsgrēks, kas traucēja satiksmi nedēļas nogalē un vēl vairāk pasliktināja situāciju reģionā, kas cīnās ar jauno karstuma vilni. Ugunsgrēks, ko amatpersonas raksturoja kā ļoti agresīvu un ārkārtīgi plaša mēroga, sākās vēlā pēcpusdienā plašajā Fontainebleau mežā, aptuveni 60 km. Uz dienvidaustrumiem no Parīzes. Šorīt amatpersonas paziņoja, ka ugunsgrēks jau bija pārņēmis 800 hektārus un joprojām izplatījās, izraisot A6 šosejas, Francijas galvenās ziemeļu dienvidu satiksmes artērijas daļēju bloķēšanu. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest to turpmāko atbalstu Ukrainai, situāciju tuvjos austrumos un Eiropas Savienības stratēģijas Melnās jūras reģionam īstenošanu. Latviju sanāksmē pārstāvēs ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Rīgas pilsētas tieši šodien sāk skatīt krimināllietu, kurā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmāsa apsūdzēta par bērna nāvi pērna novembrī, sajaucot pacientam dodamos medikamentus. Medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Kā teikts apsūdzībā, nolaidīgi pildot savus profesionālos pienākumus, medmāsa nepārliecinājās par pareizu medikamentu sagatavošanu. Gatavojot infūzijas maisu nātrija bikarbonāta šķīdruma vietā viņa sagatavoja kālija hlorīda šķīdumu, bet uzlika marķējumu ar uzrakstu nātrija bikarbonāts. Šodien pulksten 10:00 Rīgas brāļu kapos svinīgā pasākuma atzīmēs Valsts policijas koledžas 20 gadu jubileju. Par godu svinīgajiem notikumam Rīgas brāļu kapos notiks svinīgā ierinda, uzrunas un ziedu nolikšana. Un vēl Rīgas ostā šodien piestās vidēja izmāra būtīk, jeb neliela grezna stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis Rīgas ostā ienāks pulksten 8:00 no rīta un dosies prom pulksten 22:00. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāģi un tā maksimālā pasažierus ietilpība ir 700 personas. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģu vizīte, kas ir par piektaļu vairāk nekā pērna. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūša ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Dienā saule mīsies ar mākoņiem līdz ar siltāka gaisa ienākšanu. Latvijā gaisa iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem, bet piekrastes rajonos maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu robežās.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Emma!
1: Čau!
0: Emma, 8 gadi.
1: Jā. Yeah.
0: Un divas ļoti, ļoti raibas grāmatas mums ir šodien priekšā. Un pirmā raibā grāmata ir Neparastie vaļas prieki, ko ir sarakstījusi Julija Kolomojeca un sazīmējusi Alla Hutničenko. Es izlasīšu, kas rakstīts. Aizmugurē.
1: Ok.
0: Līnas draugu vaļasprieki ir aizraujoši un neparasti. Kādam patīk vērot putrus, pieskatīt pamestus dzīvniekus, kāds lasa ziedus un krāsainus gliemežu lākus, lai radītu neparastas gleznas. Kopā ar viņiem rūpēties par dabu ir ļoti noderīgi un arī interesanti. Taisnība?
1: Jā.
0: Te ir rakstīts neparastie.
1: Tie tiešām ir ļoti neparasti, tie vaļasprieki.
0: Kas bija neparastākais vaļasprieks tavuprāt no šiem vaļaspriekiem?
1: Vecjaunošana.
0: Atšķiram, kur ir vecjaunošana. Un tad tu vari mums izlasīt, lūdzu, kas ir vecjaunošana. Liekas,
1: kur tā vecjaunošana ir. Ok, lasīt?
0: Jā.
1: Mana brāļa Marka vaļasprieku sauc par vecjaunošanu. Viņš no lietotām un nevajadzīgām lietām rada ko noderīgu un skaistu. Pirms kāda laika Marks no veciem džinsiem izgatavoja grāmatu apvākus un no tukšas skārda bundžas vāzi. Tas dekorēšanai viņš izmantoja dzīvu no veca džempera. Man patīk Marka vaļasprieks, jo tas ir ne tikai interesants, bet arī noderīgs. Tavs mūsu planētas būs mazāk atkritumu.
0: Un tev kāpēc viņš visvairāk patika?
1: Tāpēc, ka parasti tā vecjaunošana, tas izstāst ļoti forši.
0: Tas, kas beigās sanāk?
1: Jā.
0: Bet nu tur baigi jādomā, ir ko jā, varētu, par ir. Ko pārvērst. Nu te bija par veciem džinsiem, jā, par konzervu bundžām.
1: Man ļoti patīk arī, ka te ir pārvērst.

0: parādīts, kā izgatavot grāmatu apvākus, jo man ļoti patīk lasīt, un tas man varētu noderēt.
1: Tev ļoti patīk lasīt?
0: Jā.
1: Tāds neparasts vaļasprieks lasīšana tev ir.
0: Jā, nevienam no manas klases gandrīz nevienam nepatīk lasīt.
1: Būs jāuzraksta tāda grāmata – neparastais vaļasprieks. To sarakstījusi Emma. Tas ir tādā pa lasīšanu. Man šķiet, ka tas būtu ļoti vērtīgi. Pēc katra šāda apraksta ir viena lapa – instrumenti un materiāli, kādi ir vajadzīgi. Jā. Tad ir padomi, tad ir kādi priekšmeti un lietas tiek lietotas.
0: Nevienmēr ir padomi, dažreiz ir arī zināšanas, īpašības,
1: nu,
0: kur
1: šeit
0: un kad.
1: Vecjaunošanai, piemēram, ir padomi, jo te ir sargi planētu, esi pats, dāvini lietām otru dzīvi, domā ārpus rāmjiem un fantazē. Un kas ir pats svarīgākais? Tas, ka pie katra šie padoma ir pildīt klāt. Un viss šeit ir raips. Raips. Un to, ko Emma stāstīja, reku, te ir kā iesiet grāmatas, pareizāk kā vākus uztaisīt grāmatā.
0: Yeah.
1: Nu, tur viņi tik tā pārskrēja pāri, es nepārskrēju pāri, jo te ir vesels divas lapas. Un ir 13 zīmējumi, kādā veidā no veciem džinsiem var uztaisīt grāmatu vākus. Tu nemēģināji?
0: Vēl nē, jo man nav nevieni veci džinsi.
1: Jo no jauniem.
0: Nu,
1: viņi pēc tam paliks veci, tikko tu sagriezīši. Un tā varētu būt, ne?
0: Tā jau jā.
1: Un tad teikt, oj, es nezināju, ka tie nav veci, tu pateiktu mammai.
0: Es nevalku džinsus.
1: Ā, tad tev ir kaut kur jānosper. Kādam klases biedram nelasošajā?
0: Ne, man ir diezgan daudz tie džinsi.
1: Bet tev nepatīk?
0: Nē.
1: Skaidrs. Zini, kāds man bija visbrīnumainākais vaļasprieks? Mm. Es nebiju dzirdējis, ka tā to sauc – Ošibana.
0: Jā, es zinu.
1: Kas tas tāds ir? Ošibana. Vispirms Viktors vāc ziedus, lapas, sēklas, koku mizas. Tad viņš tos izkaltē tā, lai tie pēc iespējas labāk saglabāt formu un krāsu. Un gatavos materiāls Viktors izkārto rakstā uz blīva papīra, kartona vai audekla un pārklāja ar stiklu. Un iznāk tāda bildīte. Bet tev vēl pa ceļam ir tāds vaļasprieks ebru.
0: Man tas ebru raksts ļoti, ļoti patika.
1: Nu labi, ja tu sāki, ka tev patīk, tad mums ir. Grib, negrib jāizlas, kas ir ebru. Lūdzu.
0: Mana māsa Oļa ir brīnišķīga māksliniece. Viņa savas gleznas vispirms glezno uz ūdens, bet pēc tam pārnes uz papīra vai auduma. Šo gleznošanas tehniku sauc par ebru. Oļa izmanto īpaši sabiezināt ūdeni, uz kura uzklāja dabīgas krāsas, kas negrimst. Glezno viņa nevis ar otu, bet ar īlēnu vai ķēmi. Izveidot skaistu ebru rakstu ir diezgan vienkārši. Galu galā pat visvienkāršākie raksti uz ūdens izskatās lieliski. Esmu sajūsmā par Oļas vaļasprieku un viņas gleznām.
1: Saki, lūdzu, tu esi mēģinājusi?
0: Vēl nē, bet es gribētu pamēģināt.
1: Nu, labi, es arī gribētu pamēģināt, bet tu jau nolasīji vienu lietu, kas mani pārsteidz arī, ka es pirmo reizi lasīju. Tev nē, tu tā mierīgi, ka vajag sabiezināt ūdeni. Kā to var dabūt? Samest maizi iekšā tajā ūdenī.
0: Biezinātāju ūdenim.
1: Tu tādu esi redzējusi?
0: Nē, te ir rakstīts.
1: Nu, tur ir rakstīts, ka mums vajadzētu biezinātāju ūdenim.
0: Nu.
1: Bet es tādu neesmu redzējusi.
0: Nu, sameklē internetā, kur tādu var nopirkt.
1: Paldies par padomu, skaidrs. Ķeros klāt ebru. Bet vispirms es pieķeršos tam vaļaspriekam, ko draugs.
0: Artems.
1: Jā. Ko tad viņš? Mans draugs Artems ne tikai katru rītu kopā ar vecākiem skrien, bet arī savā maršrutā savāc atkritumos. Šādu kombināciju sauc par plogingu. Tu zināji?
0: Jā, es vairākas reizes šo grāmatās izlasījusi.
1: Nu, bet pirms izlasīšanas tu zināji, ka tāds plogings ir?
0: Nē, es arī par ebru un vecjaunošanu nezināju.
1: Ar šo vaļasprieku Artems ne tikai uztur savu fizisko formu, bet arī rūpējas par apkārtnes tīrību. Artema ģimene par plogingu stāsta savos sociālo tīklu profilos. Šādā veidā viņi cenšas pievērst lielāku uzmanību planētas piesārņojuma problēmām. Nu, man ļoti patīk Artema vaļasprieks, un tev šeit ir jautājuma zīme. Un tev?
0: Man.

0: patīk.
1: Tu vari iedomāties, ka tu tagad skrien pa ļoti šmucīgu mežu.
0: Nu.
1: Tu vai uz beigām var paskriet? Tu būs pilni maisi jau, tev jau seši maisi ar visādiem atkritumiem.
0: Es nedomāju, ka es varu paskriet.
1: Man arī liekas, vai arī tu nezini tik netīrs mežus?
0: Es nezinu tik netīrus mežus.
1: Vai ne?
0: Tajos mežos, kur es dodos ar mammu, viss ir ļoti tīrs.
1: Nu, tad tur nevar iet plogingā. Bet varētu pa pilsētu iet plogingā.
0: Nu, vispār jā.
1: Šeit ir ļoti skaisti nepieciešamās īpašības, zināšanas un padomi. Palasam?
0: Jā.
1: Paicini draugus.
0: Esi organizēts.
1: Patīk tev skriet un pastaigāties.
0: Zināšanas par ekoloģiju.
1: Vēlēšanās palīdzēt.
0: Vērtīgums.
1: Vispār vērīgums.
0: Vērīgums, dažreiz sajūt.
1: Vispār vērīgums, vērtīgums, kaut kas līdzīgs.
0: Jā.
1: Ja ne? Zināšanas par šķirošanu.
0: Šķiro mājās vai šķirošanas punktā.
1: Un cieni planētu, uz kuras tu dzīvā. Nu, bildes atkal ir daudz un dikti. Nu, viss vērā, mēs neatklāsim noslēpumus. Te vēl ir šādas un tādi vaļasprieki, neparastie. Varētu nosaukt neparastie un ļoti vērtīgie.
0: Jā.
1: Pajautāsim tām tētim, ko viņš saka, vai viņam arī šķiet šie vaļasprieki ļoti vērtīgi un neparasti.
2: Ļoti patika, bija ļoti noderīgi ar Emmu un brāli, jau arī izpētījām. Katram savi vairāk uzrunājām, mani uzrunāja ļoti robotika, tad jau arī vienu brāļa mašīnīti izjaucām, tikām pie motoriņiem un arī
1: un pirma... vairāk nevarējāt salikt apakaļ kopā?
2: Tā bija tāda, kā sērs nebija jāliek kopā.
1: Tā kā tur ir šajā grāmatā par to, kā visu izjaukt.
2: Kā salikt citādāk kopā.

0: Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otra grāmata, es vēl neteikšu, kā sauc, un arī Ema neteiks, kā sauc, es nolasīšu pašu sākumu. Reiz kādā lauku mājā tālu prom no visas apkārtējās pasaules auga maza meitene. Mājas saimnieki savai pirmajai meitiņai bija devuši trīs lepnus vārdus – Johanna, Emīlija, Lizete. Taču ģimenē visi viņu sauc vienkārši par Elzu. Vai viņi atgādina kādu, ko tu pazīsti? Varbūt tevi pašu? Ko tu saki?
2: Es domāju, ka viņa seja tiešām atgādina manu seju.
1: Jā, vienīgais no matu krāsa cita, nu, labi. Jā.
2: Arī manai mammai cita matu krāsa.
1: Nu, un ja tev būtu vēl trīs vārdi?
2: Vēl trīs vārdi.
1: Bet pazīst kādu, kam ir trīs vārdi?
2: Tagad jā.
1: Tagad jā. Nu jā, tajos laikos, kad piedzīma to meiteni, ko sauc vienkārši par Elzu, trīs vārdi bija normāli. Bet baigi gari jāsauc.
2: Johanna, Emīlija, Lizete.
1: Un kāds ir viņas pseidonīms?
2: Kas?
1: Aha, tu zini, kas ir pseidonīms?
2: Nē.
1: Tad lūdzu izlasi, kā šo grāmatu sauc.
2: Aspazija.
1: Nu, lūk, un šīs arī ir. Šīs Elzas pseidonīms. Pseidonīms tas ir tāds vārds, ko tu pieņem, teiksim, tu gribēji rakstīt grāmatu par neparasto vaizprieku lasīšanu, ja?
2: Jā.
1: Tu domā, ai, nē, es nerakstīšu kā Emma, es parakstīšos savādāk. Un tad tu varētu izdomāt savu pseidonīmu. Kādu tu ņemtu?
2: Aspazija.
1: Aspazija divi tev būtu jāņem. Vien Aspazija vīra.
2: Jā, es zinu.
1: Vai tu kaut ko zināji par Aspaziju pirms šo grāmatu saņēmi?
2: Jā, zināju.
1: Ko tu zināji par?
2: Zināju, ka viņa ir slavena dzejniece. Zināju, ka viņas vīrs ir Rainis. Nesen, kad mēs gājām ar mamām sis apkopt kapiņus, uzzināju, ka viņa ir arī mana kaut cik tur radiniece.
1: O, tāpēc tu mierīgi varbūt Aspaziju divi. Labi. Un vēl, ko tu zināji?
2: Un es zināju, ka viņas dzejolis vai dziesma ir Circenīša Ziemassvētki.
1: Bet kā? Tātad tu ļoti daudz zināji jau par Aspaziju. Jā, tik tiešām šī grāmata ir izstāstīts par Aspazijas dzīvi.
2: Jā.
1: Ne? Šo grāmatu ir sarakstījis Daina Tabūna, bet sazīmējis ir Aleksejs Naumovs. Sāki, lūdzu, kā tev patīk bildes?
2: Ļoti patīk.
1: Man tev jāpievienojās. Ļoti man patīk bildes. Un kā jau vienmēr, Aleksejam no

0: Lumom tās ir riktīgi košas.
1: Riktīgi gleznotas.
0: Jā.
1: Tā kā izstāsit kā ar roku.
0: Bet vispār ar ko tad vēl viņš varētu gleznot?
1: Jā, vispār.
0: Ļoti, ļoti skaistas bildes. Un saki, lūdzu, ir vieglāk lasīt grāmatu, ja ir skaistas bildes?
1: Es esmu liela lasītāja.
0: Jā.
1: Tā kā man grāmatas vairāk piesaista tieši burti.
0: Nevis. Šo grāmatu arī paņēma izlasīt tikai burtus. Un bildes vispār neskatījies, un tagad tikai atnāca šurp un teica, jā, baigi skaistas bildes.
1: Nē, es arī bildes skatos, ja ir rakstīts kaut kas noslēpumains, es mēģinu atrast bildēs to noslēpumaino.
0: Vai šajā grāmatā ir kāda tāda bilde?
1: Nē, baigi nē.
0: Nu, es nezinu, man jāšķita, piemēram, šī bilde, ko es esmu atšķīris šajā vietā, kur ir desmitā lapas pusē.
1: Uh-huh.
0: No sākuma atšķīris, domāju, es neteikšu, ka nav noslēpumains, piemēram, tas lācis, kurš brauc ar divriteni. Tas tā normāli, jā, tev katru dienu brauc garam lācis ar divriteni?
1: Nē, tāpēc, ka es esmu izlasījusi.
0: Aha, no skaidrs.
1: Tāpēc man bija.
0: Vai izlasam, kas šeit ir rakstīts?
1: Jā.
0: Lodzo.
1: Kad neviens neskatījās, Elze ielavījās uz guļamistabā un pārvilka pār galvu lokatu. Tagad nekas nebija dzirdams un redzams, un varēja iztēloties visu, kas vien ienāca prātā.
0: Un bilde ir par to iztēlošanos.
1: Jā.
0: Elzes iztēlē. Viņas rotaļlietas staigāja un runāja. Viņa devās trakā braucienā cauri visai apkārtnei, mežonīga ērzeļa vilktos ratos, bet citreiz viņa bija mēnesīte, kas dzīvoja starp zvaigznēm. Ko tev patīk iztēloties? Šeit ir jautājums.
1: Man patīk iztēloties dzīvi.
0: Saki, lūdzu, te šis stāsts ir samērā garš, vai tev bija kaut kāda īpaša vieta, kas tev patika?
1: Jā, man bija. Līdz sameklēšu. Reiz Elza bija tikai maza sapņaina meitene, kuru vecāki centās pasargāt no visām iespējamajām briesmām. Bet viņa izauga par drosmīgu sievieti, kas ne tikai iepazina pasauli, bet gan uz visiem laikiem mainīja to. Un kā tu gribētu mainīt pasauli?
0: Es to jautāju Emmai. Un kā tu gribētu mainīt pasauli?
1: Nu, es nezinu. Es negribētu mainīt.
0: Arī tas ir plāns. Kāpēc ne?
1: Kāpēc bet mainīt pasauli?
0: Šajā grāmatā droši vien, ka mēs zinām, vai ne, kāpēc viņai gribējās mainīt pasauli.
1: Jo sievietēm bija diezgan daudz ciešanu.
0: Jā. Un tāpēc viņa ķērās klāt un kaut ko darīja.
1: Jā. Yeah.
0: Un šeit ir arī tādas vārsmas rakstīt.
1: Jā, dzējolīši.
0: Izlasīs, lūdzu.
1: Lai arī ūdeņi joņiem skrien, lai izrauti visi tilti, lai mājā palikt un gaidīt vien, līdz vējš sāk putināt smilti. Nē, iekšā briesmās un skaistumā heisā.
0: Nu, tieši šīs dzejoles ir par to, par ko mēs tikko runājam.
1: Jā.
0: Saki, lūdzu, kas ir tāds mulsinošākais un biedējošākais šajā grāmatā? Tev bija kāda vieta?
1: Nē.
0: Nu, labi, tad es tev pajautāšu. Saki, lūdzu, vai tev nemulsina, ja tev paliktu 16 gadi un tajā pašā brīdī vecāki saka, Emma, jāprecās.
1: Ko? Es vēl neesmu pilngadīga.
0: Elza arī tā teica, nē, man tā neīpaši gribās. Viņa saka, nē, jāprecās ir.
1: Jūs esat dīvaini, bet nu labi.
0: Labi?
1: Es pateicu arī, ka viņi ir dīvaini.
0: Tu neatceries, kā tur izgāja Elzai beigās, ka viņš saprecināja ar vienu tādu blēdi, Vilhelmu.
1: Jā, es atceros, ka
0: tur traks stāsts.
1: Viņš tur izlaupīja to māju,
0: Jā, vispār tā, samērā bēdīgs paskats bija beigās. Arī droši vien tiem vecākiem, kuri piespieda Elzu precēties. Nu jā, par šīm lietām jau arī Elza cīnījās pret šīm lietām. Lai tev nebūtu jāklausa dīvainiem, kā Emma saka, padomiem. Paspazī. Elzei ļoti patika grāmatas par senajiem laikiem, jo īpaši par seno Grieķiju. Tādēļ viņa izlēma savus darbus parakstīt kā Aspazī. Tā sauca viena no dižākajām un gudrākajām senās Grieķijas sievietēm. Ja tu sev izvēlētos jaunu vārdu, kāds tas būtu? Es tev nejautāšu, tāpēc, ka tu jau teici, ka tu būtu.

0: Tas pazīd divi?
1: Jā. Yeah.
0: Bet varbūt tu pārdomājusi esi.
1: Ja vajadzētu rakstīt dzejoļus, tad es būtu kā Aspazija divi. Bet ja es vienkārši varētu izvēlēties jaunu vārdu, tad tas būtu Elza.

0: kad sev pirkstus apdedzināt. Tie ir Aspazijas vārdi. Un viņa saka, nu, panāca tik pretī. Un es mainīšu pasauli. Nu, Emma saka, ka šajā pasaulē jau viss ir tā kā normāli sakārtojies un var arī nemainīt. Bet var nemainīt tikai pateicoties šajā Aspazijai viens.
1: Jā.
0: Ļoti, ļoti krāšņa, koša grāmata. Un arī pereizes liek padomāt par to, kas tā pasaule ir, un vai ar to ir jācīnās.
1: Jā.
0: Pajautāsim tam tētim, ko viņš saka.
1: Ok.
2: Ļoti patika gan vizuāli, gan arī stāsta ziņā. Es domāju, ka ir svarīgi ik pa laikam atgādināt, ka cilvēki arī no sarežģītākiem laikiem ir sasnieguši lielus rezultātus. Un lai arī mums šobrīd arī ir daudz izaicinājumu, kur man šķiet, ka ir vēl ko mainīt pasaulē. Mēs noteikti esam iespēju plašākā pasaulē, kur mēs varam daudz ko ietekmēt. Un es domāju, ka Aspazija un šī grāmata to ļoti labi arī parāda.
0: Ar Emmu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Iveta Zvejniece. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

child.

pēdējais tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, jā, mans liekans.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: rīt pirmdienā, 13. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt ar ziņām pulkstenes 6. studijā Ģerts Auzāns. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība platformā X pavēstīja, ka veikus jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecienu sākta aizvadītajā pusnaktī pēc Latvijas laika. Tas ir jau ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš karadarbības atjaunošanās naktī uz trešdienu. Iepriekš ASV mediji, atsaucoties uz ASV administrācijas amatpersonām, ziņoja, ka triecieni vērsti pret raķešu palaišanas pozīcijām un pret gaisa aizsardzības sistēmām. Ano ģenerālsekretārs Antonio Guterres vietnē X pauda lielu satraukumu par nopietnu eskalāciju un brīdināja, ka pilna mēroga karadarbības atjaunošanai būs katastrofāls sekas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai un situāciju tuvajos austrumos. Diskusijā par Krievijas agresiju pret Ukrainu ministri pievērsīsies turpmākajam atbalstam Ukrainai īpaši tās enerģētiskajai gatavībai nākamajai ziemai. Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojagājušo skaits tuvojas 4,5 tūkstošiem, tā vakar pavēstīja valdība. Saskaņā ar jaunākajiem datiem divās postošajās zemestrīcēs gājuši bojā vismaz 4490 cilvēku. Vēl 16740 cilvēki ir ievainoti, vairāki tūkstoši pazuduši bez vēsts. Vācijas autoražotāja Volkswagen vadītājs Olivers Blume vēlas izvairīties slēgt ražotnes. To Blume pauda intervijā vīzē Bildam Zontag, norādot, ka viņa vadītais koncerns izjūt spiedienu taupīt līdzekļus un ar vien lielāku sancensību Ķīnas elektroautotirgu. Iepriekš Volkswagen apstiprināja, ka uz pusi samazinās ražoto modeļu skaitu un samazinās gadā saražoto transporta līdzekļu skaitu par 1 miljonu līdz 9 miljoniem. Turpina Richards Millers.
2: Iepriekš nozares izdevums Manager magazīn ziņoja, ka Volkswagen plāno likvidēt 100 tūkstošu darba vietu un Vācijā slēgt 4 ražotnes. Uzņēmuma darbiniekus pārstāvošā padome izteica ultimātu Oliveram Blumem līdz pagājušajai piekdienai skaidrot plānus par štatu samazināšanu un ražotņu slēgšanu. Intervijā Bildam Zontāk Volkswagen vadītājs atzina, ir daudz gudrāki risinājumi nekā rūpnīcu slēgšana. Turklāt līdzinējie taupības pasākumi uzrāda rezultātu. Pēc Blumes teiktā, pagājušajā gadā izdevies uzlabot Vācijas ražotņu izdevumus vidēji par piekdaļu. Taču izdevumu samazināšana esot jāturpina, jo ieņēmumi no pārdotajiem auto nesot pietiekami.
0: Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsulu no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veica valsti reprezentējošas funkcijas, kā arī sniedz nepieciešamo konsulāro palīdzību Latvijas valsts piedarīgajiem, kuri ārvalstīs nonākuši ārkārtējā situācijā. Rīgā pulcēsies arī Latviešu diasporas organizācija pārstāvji, kuri piedalīsies šī gada otrajā diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Tās darba kārtībā būs

0: uz sadarbību ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saeimas vēlēšanās, arī diasporas valodas un izglītības, reemigrācijas koordinācijas, kultūras un sabiedrības noturības, strateģiskās komunikācijas un mediju darba grupu ziņojumu par paveikto. Diasporas organizācijām arī šodien pasniegs ministru kabineta atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Atzinības rakstu pasniegšanu pulksteni 2:00 pēcpusdienā varēs vērot ārlietu ministrijas Facebook kontā Diaspora LV. Bet Latvijas Banka un Centrālās statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāks eirozonas līmeņa mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauju. Šogad jau piekto reizi norisināsies šāda eirozonas valstu kopējā aptauja. Aptuveni 4000 mājsaimniecību, kuras tiks izvēlētas izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties šajā aptaujā. Intervijas plāno pabeigt līdz gada beigām, pēc tam notiks aptaujas datu apstrāde un sagatavošana nosūtīšanai uz Eiropas Centrālo banku. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bieži spīdēs saule, bet vakarā vietām austrumos īslaicīgs lietus un iespējams arī pārko negaiss. Ziemeļu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi, piekrastē gan mazāk, tur 20 līdz 22. Rīgā līdz 25.
1: Labrīt šajā patiešām skaistajā vasarīgajā pirmdienas 13. Jūlija rītā ir 6:05 minūtes un savu skanējumu sāk Latvijas radio ikrīta informatīvi izklaidējošā arī brīžiem programma Labrīt un ar jums studijā es, Ieva Strazdiņa. Un sapcītu šodien ļoti zīmīga diena, jo tieši pirms 129 gadiem šajā dienā itāļu fiziķis un izgudrotais Guglielmo Marconi patentēja bezvadu telegrāfu jeb to, kas vēlāk kļūs par mums visiem labi zināmo radio. Tā kā sirsnīgi sveicieni visiem maniem radio kolēģiem un, protams, arī jums radio klausītājiem. Bet vēl arī, protams, nedaudz palūkosimies tajā šobrīd, kāds tad laiks šobrīd ir aiz loga un galvaspilsētā, nu patiešām laikapstākļi kā tāda zīda drāna, saulains, debesīs tikai kāds rats mākonis un gaisa temperatūra galvaspilsētā jau plus 20 grādu un šāda vasarīga diena šķiet arī daudz vietu citur Latvijā. Arī Daugavpilī šis rīts ir saulains un gaisa temperatūra 17 grādi, līdzīgi Madonā un Cēsīs arī tur saulīte spīd un gaisa temperatūra 17-20 grādi. Kurzemes pusē gan paveras pavisam cita bilde, tur Kuldīgā un Liepājā izskatās bieza migla apmācies un gaisa temperatūra tikai ap 16 grādiem, arī Ventspilī apmācies un 16 grādi. Tā kā atliek vien novēlēt, lai skaistais saulēnais rīts, kādu šobrīd bauda valsts austrumos Vidzemē, nu principā visur izņemot Kurzemē, dienas laikā arī nonāk līdz Kurzemniekiem. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidāmi tuvākajās dienās, to pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Un cerams, ka šīs ziņas iepriecinās un varbūt arī būs kā dāvana visiem šīs dienas gaviļniekiem un vārda svinētājiem, kas šorīt starp citu Margaritas un Margrietas. Bet par ko tad runāsim šajās rīta stundās? No 12. augusta sāksies spēkā regula par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem un skaidrosim, ko tā paredz un kā tās ieviešana ietekmēs uzņēmējus.
2: 30. Gadā arī stāsies spēkā vairāki aizliegumi uz atsevišķiem iepakojuma veidiem. Dažādiem maziem vienreiz lietojamie trauciņi un tam līdzīgi no kā ir plānots atteikties.
1: Bet turpināsim raugoties Vidzemes virzienā, jo šeit esošo pludmali iecienījuši daudzi, tostarp arī ārvalstu apūtnieki. Taču turisma sezonā te ir problēma, kas aktuāla jau vairākus gadus. Tie ir pārpildītie atkritumu konteineri un arī nepietiekams tolešu skaits.
3: Tika uzlikts viens konteiners, kurš regulāri tika pārpildīts, bet es sabraucu vasarā mašīnas sevišķi brīvdienās un nav viņiem tualetes. Ko viņi dara? Viņi izmanto apkārtējos mežus. Un ir gan mīnas, gan pilns ar baltiem papīrīšiem. arī

0: Latvijas valsts mēži neatrod nekādu risinājumu.
1: Bet pēc 7:00 rītā Nacionālajie bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam. Un plašāk par šo pieteikšanās procesu stāstīs mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis. Un uzreiz pēc tam arī lielā intervija par Latvijas pašvaldību teritorijas plānojumu, vēja parku nākotni un arī to, kā klimata un enerģētikas ministrija plāno parūpēties, lai šo sezonu skaidu briketes pietiek visiem Latvijas iedzīvotājiem. Par to sarunāsimies ar atbildīgo ministru Jāni Vitembergu no Nacionālās apvienības. Šie vien daži no šī rīta tematiem. Vēl arī gribu iepazīstināt jūs ar šī rīta raidījuma komandu un tā šajā rītā ir producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavojas Krišjāns Stikāns un Uldis Grīmbergs. Par labskaņu atbild Ernests Valds Fjodorovs un ar jums runā Ieva Strāsniņa. Šobrīd pareizs laiks ir 6 un jau 9 minūtes. No tālūk, esam iepazinušies ar visu šī rīta programmu un jau pēc mirkļa visticamāk iepazīsimies arī ar jaunumiem ārvalstīs, par kuriem mums stāstīs Rihards Millers. Kamēr viņš vēl pie mums ir ceļā, tikmēr šķiet jau jāsāk ielūkoties arī vienā no pirmajiem šī rīta ziņu tematiem un pievērsīsimies mēs tad iepakojumu reformai, par kuru tad arī iepriekš stāstīja. No 12. augusta stāsies spēkā jauna regula par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem. Tā paredz par iepakojumu uzskatīt arī tējas maisiņus un skropstu tušu birstītes. Regula arī paredz vairākas izmaiņas attiecībā uz iepakojuma apjomu un kaitīgajām vielām to sastāvā. Tāpat tā nosaka jaunas prasības iepakojuma pārstrādāšanai un atkārtotai lietošanai. Ko paredz jaunā iepakojuma regula un ko tās ieviešana nozīmēs uzņēmējiem, to ierakstā stāstā Sandra Dieziņa.
2: Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētījumā secināts, ka 22% iepakojumu nav norāža par materiālu veidu, bet katrā 10. Gadījumā iepakojuma tilpums ir pārlieku liels. Jaunā iepakojuma regula aizstās pašlaik spēkā esošo direktīvu, un tajā klāt nāk jaunas lietas, kas ietekmēs visus iepakojuma aprites posmus. Stāsta klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
3: Pirmkārt, pār tā saucamajām bažas izraisošajām vielām, tātad smagiem metālu un vēl vairākas vielas, jā, kuras nevar būt vairs iepakojumos, bet tā nav milzīgi liela problēma, jo lielākoties jau šobrīd tiek izmantot iepakojumi, kur nav šādas vielas vai ļoti, ļoti ierobežotā daudzumā, tik cik varbūt ir atļauts.
2: Tāpat stāsies spēkā jauns vielu un priekšmetu saraksts, kas ietilpst iepakojuma definīcijas jomā. Liela daļa jau esot zināma un noteikta valdības noteikumos, bet daļa būšot jauni.
3: Piemēram, caurlaidīgs tējs, kafijas vai cita dzērienu maisiņš vai mīksta pēclietošanas sistēmas porcija, kas satur tēju, kafiju vai citu dzērienu un ko ir paredzēts lietot un izmest kopā ar produktu. Tātad, protams, pārējie visi gan kastītes, gan dažādi drēbju pakaramie, kas tiek pārdot kopā ar apģērbu, uzpildāms kastītes, pudeles un tā tālāk, kas ir vaski un es apvalkt, tie jau ir iepriekš bijuši, tas nebūtu nekas jauns.
2: Vesere mudina uzņēmējus apskatīties šos sarakstus un pārbaudīt, vai visi iepakojumi ir piefiksēti. Tāpat būs jauna atbilstības deklarācija, kurā jānorāda vairākas lietas – piemēram, iepakojuma ķīmiskais sastāvs.
3: Atbilstības deklarācijā tad ir jāņem vērā, ka viņi ir jāizgatavo, viņai ir jābūt, kad iepakot preci tiek laist tirgū, un šī deklarācija ir jāglabā 5 gadus vienreiz lietojamam iepakojumam, 10 gadus tad, ja ir atkārtot lietojamais iepakojums, piemēram, stikla pudeles, ja, kur mēs pildam vairāk kārt dzēriens.
2: Jaunā regula jau izraisījusi masveidīgu kritiku no iepakojuma ražotājiem Eiropā, un Eiropas tiesā iesniegts vairāk nekā 10 ražotāju sūdzības – prasot pilnībā vai daļēji to atcelt. Kā iemesls minēts tas, ka tās noteikumi

0: ir nesamērīgi. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šura saka, ka šobrīd noteikti nevajadzētu celt vētru ūdens glāzē.
1: Latvijas pārtikas ražotāji jau vairākus gadus strādā pie iepakojuma samazināšanas, pārstrādājumu materiālu izmantošanas un ilgtspējīgākiem risinājumiem, jo to pieprasa gan tirgus, gan patērētāji. Tāpat Latvijas normatīvi un mūsu ražotāji jau nodrošina prasības par smago metālu saturu, ievēro drošības normas, atbilstošus marķējumus un arī digitālos marķējumus iepakojuma materiāla sastāva noteikšanai.
0: Tagad svarīgākais esot saprast, kā jaunās prasības tiks piemērotas konkrētām produktu grupām.
1: Mēs atbalstām regulas mērķis samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi, taču vienlaikus ir svarīgi, lai pārēja notiktu saprātīgi, neradot nesamērīgu administratīvo slogu un izmaksas pārtikas ražotājiem. Tieši praktiska un prognozējama ieviešana būs galvenais priekšnoteikums tam, lai ieguvēji būtu gan uzņēmumi, gan patērētāji.
0: Rimī pārstāvi saka, regulas prasību ieviešana uzņēmumiem nozīmēs papildu ieguldījumus. Tā esot gan sarežģīta un prasa veikt lielas izmaiņas ne tikai veikalos, bet visā piegādes ķēdē. Lielākie izaicinājumi gaidāmi līdz 30. Gadam, kad jānodrošina pārstrādātus plastmasas iepakojumus, atkārtotu izmantošanu un visam iepakojumam jābūt pārstrādājumam, turpina Vessere.
2: 30. Gadā arī stāsies spēkā vairāki aizliegumi uz atsevišķiem iepakojuma veidiem. Dažādi maziem vienreiz lietojamie trauciņi un tamlīdzīgi, no kā ir plānots atteikties.
0: Tikmēr ražotāji jau tuvākajā laikā plāno tikties ar atbildīgajiem,

0: jauns ārvalstīs, un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
1: Labrīt, Ieva, un labrīt, klausītāji. Jāsaka, daudz ziņu šonakt un šorīt no dažādām pasaules malām. Apskats sākumā gan par jaunāko ASV un Irānas konfliktu, un ir arī burtiski pēdējo minūšu laikā jaunumi, pie tā vēl tiksim, bet uzreiz jāsaka, ka šonakt sākās jauns Savienoto valstu triecienu vilnis, atsaucoties uz kādu amatpersonu raidsabiedrības CNN, vēl īsi pēc pusdienām pēc Latvijas laika ziņoja, ka amerikāņu spēku operācija vēl turpinājās, un medijas atzīmē, ka salīdzinājumā ar citiem aizvadītās nedēļas laikā veiktiem amerikāņu spēku triecieniem šī operācija esot salīdzinoši ilgāka. Nu pat īsi pirms raidījuma sākuma paziņojumu izplatīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Uzbrukumi esot beigušies, paziņojumā teikts, ka uzbrukumi bija vērsti desmitiem objektu dažādās vietās nolūkā vainot Teherānas spējas veikt uzbrukumus ārvalstu kuģiem Hormuza šaurumā. Objektu vidū bija gan Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan arī radaru iekārtas, gan arī raķešu un dronu iespējas, kā arī mazas laivas, jeb ātri laivas un Te vērts arī atzīmēt, ka The New York Times šonakt ziņoja, ka par operācijā par mērķiem bijušas tieši Irānas revolucionārās gvardas ātrlaivas. Faktu, ka bija uzbrukumi apstiprina arī Irānas valsts plašsaziņas līdzekļi, tie atskanēja valsts dienvidos un rietumu daļās. Londonā bāzētais un Islama Republikas varai opozīcija esošais telekanāls Iran International, apkopojot Irānas medijos publicēto, secina, ka ASV spēku triecienu apmērs ir bijis plašāks salīdzinot ar iepriekšējām ASV spēku operācijām. Tik tālu vēl atsevišķi izceļama oficiālās ziņu aģentūras IRNA ziņa. Viens cilvēks nogalināts un četri ievainoti triecienā sūknēšanas stacijai Huzestānas provincē valsts dienvidos. Vēlāk arī Irānas valsts medija ziņoja, ka bruņoties spēki ir izvērsuši dronu un raķešu uzbrukumus pret ASV militārajām bāzēm un jūras spēku objektiem to austrumu reģionā. Bahreinas iekšlietu ministrija rīt agrumā apstiprinājusi, ka tika iedarbinātas trauksmes sirēnas. Sīkākas, protams, ziņas no reģiona šobrīd vēl nav pienākušas, bet plašāks izklāsts tad sakos turpmākajos ārzemju ziņu izlaidumos. Bet nu pārējot pie mūsu kontinenta. Šodien Briselē notiekošajā Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē plānots vienoties par 21. sankciju paketi pret Krieviju. Taču vairāku mediju ziņotais pēdējās diennakts laikā liecina, ka sankciju pakotne var izrādīties mērenāka vai pat vājāka nekā plānots. Portāls BNI Intellinews svētdien ziņoja, ka iekšējo domstarpību par ekonomiskā spiediena pastiprināšanu dēļ Eiropas Savienība mīkstina būtiskākos sankciju pakotnes elementus. Izdevuma žurnālists Ben Saris raksta, ka diplomāti pēdējo dienu laikā mēģina panākt kompromisu pēc tam, kad vairāku dalību valstu valdības pieprasījušas izmaiņas attiecībā uz pasākumiem, kas skartu enerģētiku, kuģniecību un Krievijas naftas cenu griestus. Šo valstu valdības esot brīdinājušas, ka sankciju pakotnē piedāvātie sākotnējie ierosinājumi radītu neproporcionālas izmaksas to ekonomikām. Strīdīgākais jautājums esot par mehānismu, kas nosaka sankciju griestus mainīgās likmes naftas cenām 15% apmērā Krievijas galvenās eksporta naftas markai Urals. Atbilstoši esošajai kārtībai šo līmeni pārreķinīja pusgadu, taču nespēja apstiprināt jauno sankciju pakotni līdz 15. jūlijam nozīmētu, ka pēc būtības Krievija varētu turpmāk pārdot vairāk naftas par augstākām cenām, vienlaikus ievērojot sankciju kārtību. To Briselē skatītu kā politiski katastrofālu iznākumu, jo tad Maskava saņemtu miljardus eksporta ieņēmumos. BNI Intellinews arī vēsta, ka plašāka sankciju pakotne ir mīkstināta vairāku no Krievijas atkarīgo energoresursu valstu iebildumu dēļ. Piemēram, Slovākija vēlas papildu garantijas, ka jaunās sankcijas negraus valsts energodrošību vai ka tās nepātrinās Eiropas Savienības plānus līdz nākamajam gadam izskaust Krievijas gāzes importu. Tīmekļa izdevums norāda, jaunā sankciju pakotne ietvertu sankcijas pret Krievijas tās augtās ēnu flotas tankuģiem, finanšu iestādēm un eksportu, kas atbalsta Krievijas militāro industriālo kompleksu. Savukārt Ukrainas izdevumam Evropejska Pravda avoti pavēstījuši, ka no sankciju pakotnes projekta ir izņemti Krievijas pareizticīgās bazes.

Baznīcas patriārha Kirila un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātāja Vagita Alekperova vārdi. Vairāku valstu diplomāti portālam apliecināja, ka tas darīts pēc Bulgārijas lūguma. Turklāt arī šis medijs savā materiālā apliecina, ka pakotne ir kopumā vājināta. Zināms, ka tiks ierobežots tvērums aizliegumam iebraukt Eiropas Savienības teritorijā Krievijas kaujiniekiem, var pieņemt, ka medija materiālā runa varētu būt par Krievijas karavīriem, kas šobrīd karo pret Ukrainu. Savukārt no projekta pavisam izslēgts aizliegums ievest no Krievijas Eiropas Savienībā vairāku veidu zivju produktus. Bet pirms augustā gaidāmās daļas Zviedru notiesāto pārvietošanas uz Tartu cietumu, Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrija apliecina, ka no Ziemeļvalsts izmitinātie ieslodzītie neradīs demogrāfisku draudu mūsu Ziemeļu kaimiņu valstī un neveicinās organizētās noziedzības pieaugumu. Tā norāda atbildīgā ministra Līsa Pakosta atbildē uz kaimiņu valsts likumdevēja Aleksandra Čaplīgina vēstuli, par ko ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Opozīcijā esošās Centra partijas deputāts savā vēstulē interesējās, vai valdības ieceri izmitināt Zviedrijas cietumniekus atbilst Igaunijas konstitūcijai, kā arī lūkojas skaidrot iespējamos lēmuma drošības riskus un sekas. Koalīcijas spēku Igaunija 200 pārstāvošā ministra savā atbildē uzsver, ka šādai sadarbībai ar Zviedriju ir pagaidu raksturs, savukārt ieslodzītie, kuri tiks izmitināti Tartu cietuma slēgtajā daļā, pirms atbrīvošanas tiks atgriezti Zviedrijā. Tāpēc Zviedru notiesāto uzturēšanās Igaunijā netiek skatīta kā imigrācija un neietekmēs demogrāfisko situāciju. Tieslietu resors arī izslēdzis iespēju, ka pēc atbrīvošanas cietumsodu Tartu izbijušie varētu palikt Igaunijā, vai ka viņu radiniekiem būšot piešķirtas papildu tiesības ieceļot un uzturēties kaimiņu valstī. Nozares ministre savā vēstulē parlamenta deputātam arī skaidro, uz Tartu cietumu netiks pārvesti notiesātie par terorismu un ieziegumiem pret valsti, organizēto noziedzīgo grupējumu līderi un biedri, kā arī tie, ko Stokholma uzskata par īpaši bīstamiem cilvēkiem. Savā vēstulē Pakosta sola vajadzības gadījumā arī ziņot Rīgi Kaugu deputātiem par Zviedru ieslodzīto izvietošanas projekta gaitu. Šāda detalizēta amatpersonas atbildi ir noteikti vērsta uz sabiedrības mierināšanu, jo, kā zināms, ne visi Igaunijā ir apmierināti ar noslēgto vienošanos. Nesen Tartu centrā protests pret gaidāmo ieslodzīto izmitināšanu pulcēja 500 cilvēku. Vērts atgādināt, ka vienošanās paredz izvietošanu.

0: jau bija, bet pievērsīsimies Vidzemē. Vidzemes pusē daudzi atpūtnieki, kuri vēlas pabūt pie jūras, kā arī ārzemi turisti, labprāt izvēlas piestāt pie autoceļa A1, jeb Tallinas šosejas jūras krastā esošajos bezmaksas stāvlaukumos. Taču turisma sezonas laikā te ir problēma, kas aktuāla jau daudzus gadus, un tie ir pārpildītie atkritumu konteineri un arī nepietiekams tolešu skaits. Šo stāvlaukumu saimnieki ir uzņēmums Latvijas valsts ceļi un par to, ka situācijai jārod risinājums uzņēmumam kārtējo reizi vēstulē atgādina Limbažu novada Salacgrīvas apvienības pārvalde. Plašāk par situāciju Guntas Matisons ierakstā.
1: Mēs esam pie A1 Vitrupes stāvlaukumā. Kārstā dienā te ir pilns ar mašīnām, ar cilvēkiem.
2: Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunda, lai būtu uzskatāmi, ir uzaicinājis kopīgi apskatīt Vitrupes pusē esošo bezmaksas stāvlaukumu.
1: Konkrēti šis ir Latvijas valsts ceļu stāvlaukums. Tā ir A1 maģistrālās šosejas infrastruktūras sastāvdaļa, kas ir paredzēta satiksmes dalībnieku apkalpošanai, satiksmes dalībnieku drošībai, kādreiz te tika uzlikts viens konteiners, kurš regulāri tika pārpildīts, kad te sabrauc vasarā mašīnas sevišķi brīvdienās un nav viņiem tualetes. Ko viņi dara? Viņi izmanto apkārtējos mežus. Un ir gan mīnas, gan pilns ar baltiem papīrīšiem. Arī Latvijas valsts meži neatrod nekādu risinājumu. Un tad, saprotiet, cilvēki jau nezina, ka tas laukums pieder Latvijas valsts ceļiem, ka mežs pieder Latvijas valsts mežiem, viņi nāk uz pašvaldību. Viņi saka, Andri, klausies, tu nevar kaut kā šito atrisināt.
2: Nevēloties samierināties ar esošo situāciju, Salacgrīvas apvienības pārvalde sezonas laikā ir par saviem finanšu līdzekļiem nodrošinājusi papildu atkritumu konteineru un arī biotoalešu izvietošanu. Tas sezonas laikā no pašvaldības maka izmaksā 4200 eiro.
1: Redzot, ka risinājumu no laukuma saimniekiem nekāda nav, pašvaldība izrādīja savu iniciatīvu, uzlikām vēl vienu konteineru. Redzot, ka tualete nav, cilvēkiem nav kur aiziet, mēs ņemam un uzliekam savu biotoaleti, lai vismaz turismu sezonas laikā kaut kā šo situāciju atrisinātu.
2: Līdzīga aina ar atkritumiem ir arī nākamajā bezmaksas stāvlaukumā.
1: Šis ir tāds pat Latvijas valsts ceļu stāvlaukums, viens no trijiem Vitrupes stāvlaukumiem. Te mēs turam arī rūpi, mums ir trīs toaletes uzstādītas un arī noimīt uztaisījām atkritumu konteineriem, bet nu tomēr tā kā pats, kā mēs redzam, laukums arī tomēr netiek uzturēts pienācīgi. Un mēs vēlamies, lai arī šī laukuma saimnieka arī tur rūp par savu teritoriju.
2: Uzņēmums Latvijas valsts ceļa savā atbildē uzsver, ka valsts ceļa tīklā esošie stāvlaukumi netiekot aprīkot ar atkritumu tvertnēm, un Tallinas šosejas posms pie Vitrupes ir vienīgais, kur stāvlaukumos joprojām atrodas šie konteineri. Un kā stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononov, tad uzņēmums izvērtē, vai tie tur būtu arī saglabājami vai arī tiks noņemti, tāpat kā tas ir citos stāvlaukumos.
3: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs atkrituma tvertnes tiek noņemtas, ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, diemžēl, tās izmanto savu sadzīves atkritumu izmešanai, arī būvgružus tur met ārā, nolietot riepas, un tādā veidā tās atkrituma tvertnes ir vienmēr pārpildītas.
2: Uzņēma prioritāti, kurai novirzīt līdzekļus.
3: Ja mēs runājam konkrēti par šiem Vitrupes stāvlaukumiem, tad šie tiek izmantoti turismu vajadzībām, tātad turisti brauc apzināti tieši uz šiem stāvlaukumiem, lai apmeklētu pludmales Limbažu novadā. Un turismu funkcija nav Latvijas valsts ceļu funkcija. Tas ir pašvaldības pienākums organizēt šos te turismu piekalpojumus, ja vien pašvaldība tajā ir ieinteresēta.
2: Uzņēmums savu atbildi arī pauš, ja pašvaldībā ir tāda nepieciešamība rūpējoties par turistiem novadā, tad ir iespējas pašai aprīkot stāvvietas ar atkritumu tvertnēm un citiem pakalpojumiem, noslēdzot sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem.
3: Ja mēs runājam atkal jau par šiem konkrētiem Vitrupes stāvlaukumiem, tad Latvijas valsts ceļi piedāvās pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu attiecīgi, un tā ietvaros pašvaldība varēs nodrošināt šos pakalpojumus tādā apjomā, kā tā uzskata par nepieciešamu.
2: Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunda gan šai iecerai nepiekrīt, uzsverot, ka jautājums ir par normatīvajos aktos noteikto atbildību un funkciju sadalījumu.
1: Šie visi laukumi ir tranzīta šosejas A1 infrastruktūras sastāvdaļa. Un šie laukumi ir paredzēti satiksmes dalībniekiem, satiksmes dalībnieku servisam, un nekur nezinu pasaulē, kur būtu šādi tranzīta ceļu malā, laukumu būtu nodot pašvaldībai.
2: Šie stāvlaukumi ir, diemžēl, arī neglaimojoši Latvijas vizītkarte. jo pat par to neilgo brīdi, kamēr esmu Jūrmalā, stāvlaukumos piestāja gan lielie turista autobusi, gan arī kemperi ar ārvalstu numurzīmēm. Gunta Matisa un Latvijas Rādio Vidzemē.
4: Mākslīgais intelekts var būt draugs un, diemžēl, arī ienaidnieks. Kad paļauties uz mākslīgo intelektu, kad izturēties ar piesardzību un kad no tā jābēg kā no uguns? Par to saruna pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
5: Vai zinātnē vienmēr ir jānes peļņa, ko dod sabiedrības un tās grupu pētīšana, aizspriedumu izgaismošana un dažādu problēmu nosaukšana vārdos? Pirmdien krustpunktā lielā intervija ar Rīgas Stradiņu universitātes pētnieci sociālu antropoloģi Annu Žabicku.
6: Šovakar raidījumā Monopols meklēsim balansu starp darbu un dzīvi kopā ar organizāciju psiholoģi Martu Karlsoni.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām pusseptiņos studijā Ģerts Ozāns. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība platformā X pavēstīja, ka veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecieni sākti pusnaktī pēc Latvijas laika. Tas bija jau 4. ASV uzbrukums Irānai kopš kardarbības atjaunošanās naktī uz trešdienu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres vietnē X pauda lielu satraukumu par nopietnu eskalāciju un brīdināja, ka pilna mēroga kardarbības atjaunošanai būs katastrofālas sekas. Aizvadītajā naktī ukraiņu dronu uzlidojumā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krīvijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Stavropolis novada gubernators Vladimirs Vladimirovs atzīst, ka pēc uzlidojuma izcēlies ugunsgrēks rūpniecības zonā Vjazņiku ciematā. Un ugunsgrēks arī izcēlies naftas bāzē, kas atrodas netālu no Mihailovskas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai un situāciju tuvajos austrumos. No Eiropas Savienības 21. Sankciju pakets pret Krieviju ir izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļikperovs. Tā atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska pravda. Tāds lēmums pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Parīzē notiks labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksme un svinīgi pasākumi par godu Francijas Nacionālajai dienai. Šajos pasākumos piedalīsies arī Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš Parīzē uzturēsies divu dienu darba vizītē. Labas gribas koalīcija apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Rīgā pulcēsies arī Latviešu diasporas organizācija pārstāvji, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Viens no darba kārtības jautājumiem būs sadarbība ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimes vēlēšanās. Un šodien diasporas organizācijām arī pasniegs ministru kabineta atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%.
0: Šobrīd 6:33 minūtes un galvaspilsētā tik tiešām šī diena pēc tāda ļoti lietaina pārtraukuma aususi ļoti vasarīga. Tāda tā sākusies arī daudz viet citur Latvijā, arī Daugavpilī rīts saulains, gaisa temperatūra 18 grādi. Līdzīgi arī Madonā un Cēsīs tur patiešām vasarīgs, gaisa temperatūra 18-20. Kurzemē diemžēl netik patīkami. Kuldīgā un Liepājā bieza migla apmācies un gaisa temperatūra ap 16 grādi. arī Ventspilī apmācies un 16 grādi. Kaimiņu valstu galvaspilsētās Viļņā un Tallinā arī šodien visticamāk būs apmācies dienas laikā. Tallinā gan vēsap 20 grādiem būs, bet Lietuvas galvaspilsētā šīs dienas laikā gaiss uzsils līdz plus 26.

0: grādiem. Zviedrijā un Norvēģijā vairāk vai mazāk saulains šodien, 23 grādi. Eiropas centrālajā daļā, Berlīnē un Prāgā 26-30 grādi, Polijā gan nedaudz vēsāks apmācies un 20 grādi. Savukārt Atēnās, Romā un Madridē gaisa temperatūra šodien sasniegs pat plus 27, plus 34 grādu atzīmi, un tur arī saulēns, nu vien tajā pusē Lisabonā drusku vēsāks, tur mākoņēns un plus 23 grādi. Tālūk par laikapstākļiem, bet tūdaļ jau pievēršamies arī sportam, un ar jaunāko sportā mūs šorīt iepazīstinās Māris Bergs. Labrīt!
1: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji!
0: Nu, futbols izskatās, ka ir uz nelielas pauzes, sieviešu basketbolā gan viss notiek, tenisā viss kaut kas notiek.
1: Pilnīgi precīzi. Futbolam, it īpaši pasaules kausam, mēs tādu pavisam nelielu daudzpunktīti pieliekam šobrīd, lai gan šī rīta sporta ziņās es parunāšu arī par norisēm ap pasaules kausa futbolā, tur gan mači tikai rīt. Līdz ar to par to arī rīt vairāk sporta ziņās, protams, runāsim, bet kā jau teicu, sieviešu basketbolā vairāki turnīri tieši jaunatnes vecumā, tāpat arī Wimbledonas tenisa turnīrs noslēdzies ar vīriešu vienspēļu finālu vakar. Par šiem un citiem tematiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 77-68 uzvarēja Polijas vienaudžus. Latvijas labā ar 22 punktiem rezultatīvākais Rolands Šulcs, bet 14 punktus pievienoja Mārtiņš Kilups. U20 basketbolistiem šopēcpusdien paredzēta grupu turnīra noslēdzošā spēle. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē uzvarēja Islandi ar 85-80 un čempionāta kofertējumā finišēja 11. vietā. Latvijas sastāvā ar 26 punktiem pārliecinoša rezultatīvākā Estere Petrus, bet 13 punktus iekrāja Madara Šmite. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase pasaules kausa mačā uzvarēja Āfrikas vicečempionis Kodivāru ar 69-44. Latvijas izlase izšķirošo pārsvaru iekrāja 3. ceturtdaļā, kad veica 20-3 izrāvienu. Latvijas labā ar 26 punktiem rezultatīvākā Šarlote Skrebele. Šodien U17 basketbolistēm pasaules kausa brīvdiena, bet rīt jāspēlē pret ASV komandu. Prestižajā Wimbledonas tenisa turnīrā vīriešu vienspēlēs otro gadu pēc kārtas uzvarēja Itālijas labākais tenisists Janiks Sinners. Viņš atguvās pēc zaudēta pirmā seta, uzvarēja nākamos trīs un Sinners ar 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 uzvarēja Vācijas tenisa līderi Aleksandru Zverevu. Sinneram tas ir 5. Grand Slam tituls karjerā un 2. Triumfs Wimbledonā. Šodien jaunākajā pasaules rangā viņš nostiprinās savas pozīcijas pasaules ranga pirmajā vietā, savukārt finālists Zverevs rangā pakāpsies uz 2. vietu. Latvijas kausā futbolā noskaidrojušās visas ceturtdaļfinālā iekļuvušās komandas. Grobiņas futbolisti vakar ar 1-0 uzvarēja Mārupi. Ogres komanda ar 4-2 papildlaikā pieveica Valmieru, bet divu virslīgas komandu duelī RFS ar 2-0 uzvarēja Jelgavu. Jelgavnieku cerības uz sev labvēlīgu rezultātu gan krietni pabojāja jau maču 2. Minūtē Jegora Novikova nopelnītā sarkanā kartīte. Ar latviešu ekipāžas uzvaru noslēdzies pirmais Latvijas posms pasaules čempionātā Ekorālijā. Sacensībās labākie izrādījās Krišjānis Caune, Edgars Svencis. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka šajās sacensībās ekipāžu uzdevums ir nevis braukt pēc iespējas ātrāk, bet gan pēc iespējas precīzāk pieturēties noteiktajam vidējam ātrumam trasē. Klausāmies Krišjāni Cauni.
2: Aiz mums palika vairākkārtējs pasaules čempionāts Mihails Darskijs no Čehijas, kas mums bija arī tāds liels pārsteigums un jāsaka arī tāda neatlaidība, jo braucot uz beidzamo posmu, es Edgaram teicu, es neko nevienam nedošu. Ja mēs esam mājās, tad mums ir jāizdara viss, lai šī te uzvara paliktu mājās un tas tiešām arī izdevās.
1: Latviešu itin braucēji Toms Skujiņš un Kristis Neilands daudzdienu velobrauciena Tour de France 9. Posmā finišēja viens otram blakus, ieņemot attiecīgi 145. un 146. vietu. Vakar riteņbraucēji mēroja 154,6 km garu distanci ar vairākiem kāpumiem. Pirmais finiša līniju posmā šķērsoja nīderlandiešu braucējs Maķē Vanderpūls, kuram tā ir trešā uzvara kādā no tūras posmiem viņa karjerā. Kofertējumā pārliecinoši vadībā Slovēnis Tadejs Pogačars, kurš par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz savu tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegoru. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
0: Paldies, Māri, un noteikti tiekamies arī nākamajā stundā, lai uzzinātu, kas tad vēl palika nepastāstīts vai paspēja notikt šīs nepilnas stundas laikā. Nu, nezinu, redzēs, kā būs. Bet turpinājumā gan pievēršamies kādam notikumam, par kuru nu, pavisam nedaudz jau paspēja pastāstīt arī mans kolēģis Ģirds Auzāns rīt ziņu izlaižot.

0: pārraidumā, proti no šodienas līdz pat 15. jūlijam ārlietu ministrija organizē 12. Latvijas goda konsulu sanāksmi, lai informētu par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, svarīgāko drošības politikā, divpusējās ekonomiskās sadarbības un kultūras iespējām. Sanāksmē piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm un plašāk par šo notikumu tūlīt stāstīs ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andžejs Viļumsons. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas tad ir sagaidāms šajā programmā? Jo nu, izskatās, ka diezgan vērienīgs šis pasākums būs.
1: Jā, jums taisnībā. Mēs tiešām reiz divos gados organizējam šādu sanāksmi mūsu goda konsuliem ārvalstīs. Kopumā mums ir tuvu 170 goda konsuliem 78 valstīs. Salīdzinājumam var teikt, ka kopumā Latvijā ir 38 vēstniecības dažādās pasaules valstīs. Tad vēl ir 7 pārstāvniecības un 1 konsulāts. Tāpēc pamatā goda konsuls mēs izmantojam lielu izmēru valstīs, kur ir Latvijas vēstniecība viena pati nespēja tikt ar visiem uzdevumiem galā. Vai arī valstīs, kur Latvijai nav savu diplomātisko pārstāvniecību. Līdz ar to, jā, Rīgā ierodās, nu jau varētu, jaunākās ziņas ir tuvu 100, varbūt pat 102 kolēģi no 44 vai pat 45 valstīm, to mēs precīzi zināsim tad, kad visi būs ieradušies. Bet jā, tas mērķis ir iepazīstināt viņus ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārējā politikā. Otrs virziens ir, protams, izstāstīt, kāds ir Latvijas piedāvājums turismā. Un trešais pastāstīt arī par Latvijas eksporta spējīgajiem uzņēmumiem. Pēdējos gados mēs īpaši pievēršamies tieši ekonomiskajiem jautājumiem, lai veicinātu Latvijas eksportu, lai piesaistītu investīcijas. Krievijas kara Ukrainā ietekmē mums ir nepieciešams vairāk investīciju, nepieciešams veicināt eksportu, tas viens no ārlietu ministrijas uzdevumiem, tāpēc mēs arī goda konsuls cenšamies informēt par to, kas jauns, kāda Latvijas uzņēmuma ir, kopš iepriekšējās sanāksmes radušies, kādi ir tie produkti, ko viņi ražo. Tāpēc arī diezgan intensīva vizīte būs Latvijā. Šajā gadā tā īpašā odziņa būs vizīte Liepājā, jo Liepājā nākamajā gadā Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Līdz ar to goda konsuli apmeklēs Liepāju, tiksies ar domes vadību, iepazīsies ar to piedāvājumu, ko Liepāja kā kultūras galvaspilsēta piedāvās nākamajā gadā. Vienlaiks arī iepazīsies ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu, lai iepazītu biznesa iespējas šajā pilsētā. Tāpat viņiem būs rīt pēcpusdienā liela tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem. Vest kultūras pilī aptuveni 90 uzņēmēji no Latvijas ar viņiem tiksies. Katram būs iespēja izvēlēties sev interesēto valstī, kur viņš vēlas veicināt savu eksportu. Tā kā ceram uz pozitīviem rezultātiem.
0: Kas ir tie akcenti, ko mēs gribam salikt? Nu, respektīvi, jūs vairāk kārt minējāt, ka būs tikšanās ar uzņēmējiem un tiks iepazīstināti goda konsuli ar to, kas mums šeit top. Kā mēs gribam, lai mūs redz, kā tehnoloģiju valsti, kā varbūt zaļu mežu valsti? Kas ir tie akcenti, ko mēs viņiem liksim galdā, lai padarītu mūs īpašus, varbūt iekārojamākus?
1: Es domāju, tie divi lielie virzieni. Protams, viss, kas saistīts ar turismu, es nepaspēju pateikt arī, kad viņi tiksies ar Rīgas investīciju un turismu aģentūras vadību, tāpat kā arī Liepājas vadību. Noteikti, jā, mēs vēlamies popularizēt Latviju kā zaļu un vienlaiks arī kultūrālu valsti. Es bieži vien tiekos ar prombraucošiem vēstniekiem no Latvijas un tas kopējais ārvalstu vēstnieku vērtējums ir, ka tā kultūras un arī tas piedāvājums, ko Latvijas daba spēja dot, ir viens no labākajiem, viena no labākajām koncentrācijām par pieejamu cenu. Tas, ko mēs arī gribam saviem goda konsuliem izstāstīt, jo viņi ir pēc būtības arī mūsu brīvprātīgie diplomāti pasaulē, viņi par savu darbu nesņem samaksti, ir cilvēki, kas ikdienā savā

0: strādā savā kādā profesijā, vai nu viņi ir advokāti, vai akadēmiskā sektora darbinieki. Un viņi, protams, to dara. Visu šo darbu dara bez maksas un no darba brīvajā laikā, tāpēc viņi nespēja tik bieži būt Latvijā, tāpēc reiz divos gados mēs mēģinām koncentrētā veidā viņiem informēt.
1: Varbūt iepriekšējos gados ir arī sanākusi kāda ļoti forša sadarbība, ko varētu izcelt un kā piemēru likt tam, kādus rezultātus vēlties sasniegt arī šajā reizē.
0: Jā, nu, faktiski goda konsuli ir, pateicoties viņu darbam, ir diezgan daudz investīcijas Latvijā piesaistīts. Varbūt nemunēšu konkrētus vārdus, piemēram, nu, ir viesnīcas, kas Latvijā, Rīgā vairākas gadus stāvēja bez īpašnieku neapsaimniekots un ar mūsu goda konsulu, piemēram, Armēnijā palīdzību. Diezgan populārai viesnīcai Rīgā radās īpašnieks un tā atsāka darbu. Vai arī šobrīd, šogad ar mūsu vienu godu konsulu Rietuma Austrālijā palīdzību Liepājā tiks atvērta jauna ražotne, kas ražos NATO vajadzībām, piemērotas izlūkošanas un komunikāciju torņu platformas. Un tur tās sākotnējās investīcijas vien būs 6 miljonu. Eiro apmērā. Ir arī goda konsuli, kas ir palīdzējuši ienākt kompānijām, kas nodrošina Latvijas lidostu darbību. Tā kā, jā, ir tādi konkrēti piemēri, kā goda konsuli ar savu darbību palīdz Latvijas ekonomikai attīstīties.
1: Šajā brīdī saku lielu paldies par sarunu ārlietu ministrijas valsts sekretāram Andžejam Viļumsonam un atliek vien novēlēt, lai Latvijas uzņēmēji un dažādi uzņēmumi atrod tiešām dzirdīgas un sadarba gribošas ausis un sirdis arī ārpus mūsu valsts teritorijām. Atgādināšu, ka sarunājāmies par to, ka no šodienas līdz 15. jūlijam ārlietu ministrija organizē 12. Latvijas godu konsulu sanāksmi, lai informētu par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, arī svarīgāko drošības politikā, divpusējās ekonomikas sadarbības un arī kultūras sadarbības iespējām. Bet turpinājumā jau pievēršamies kultūrai, kā nekā kultūru arī tas ir tas, ko vēlamies celt galdā. Un cilvēka pārvērtības tehnoloģiju laikmetā, tā ir galvenā tēma, par ko vēsta laikmetīgās dejas izrāde Sugmija, kas šo ceturtdienu piedzīvos pirmizrādi Rīgas cirka dejas mājā. Izrāde veidojusi un arī izdejos horeogrāfe Ieva Gaurličkaite Sands, kas Alaš atvērta radošajiem meklējumiem. Arī šoreiz viņa izveidojusi sarežģītu, fiziski izaicinošu horeogrāfiju, ko īsteno kāpelējot pa milzīgu puzerim līdzīgu metāla konstrukciju. Lai attīstītu ķermeņa spēku, viņa vairākus gadus apguvusi stieņa deju tehniku, apmeklējot pole dance deju studiju. Plašāk Baibas Kušķas ierakstā.
2: Scenogrāfs Krišānis Sands izrādēja izveidojis milzīgu metālisku konstrukciju, kas atrodas cirka arēnas centrā un kurā var sazīmēt puzurim līdzīgu veidolu. Tikai ja puzuris tradicionāli ir pakārts gaisā un simbolizē sakārtotu harmonisku visumu, tad šī konstrukcija atrodas uz zemes un ir deformēta. Tā ir metafora izjauktai pasaules kārtībai, kad tradicionālais modelis brūk, lai dotu vietu jaunai tehnoloģiskai realitātei. Šo specifisko vidi visu izrādes laiku apdzīvos Rose M. Diesel, ka šajā izrādē ir Ievas Gaurilčikaites Sands alter ego. Caur dejas valodu notiks viņas saruna ar skatītāju par cilvēka fizisko un garīgo transformāciju tehnoloģiju ietekmē, stāsta horeogrāfe.
3: Tieši tāpēc es sāku ar tos jautājumus šķitināt un iedziļināties, jo man šķita, ka tehnoloģijas attīstījies straujāk nekā cilvēki spēja ētiski to izprast. Nekādas ētikas normas tam nav piešķirtas un domājot arī par mākslīgo intelektu un tiem chatbotiem, tas ir tāds lielais paradoks, ka cilvēki uzticas milzīgai tech kompānijai, nodot visu savas, nezinu, slimības vēstures vai kaut kādas privātos noslēpumus, uzticas tech kompānijai nevis līdz cilvēkam. Man tas šķita tāds liels paradoks, un kā mākslinieci es vienmēr atrodu paradoks un saku viņu šķitināt.
2: Bet izrāda ne tikai šķetinās mūsdienu paradoks,

0: Tas tā atgādinās par cilvēka evolūciju kopumā un to, ka ik viens liels izgudrojums un atklājums savulaik bija cilvēka dzīvi transformējoši. Par šo aspektu un arī kā tas atklāsies izrādes vizualitātē stāsta scenogrāfs Krišānis Sants.
1: Mēs skatījāmies kā uz cilvēci, tad pārejas posmā un bieži to pārejas posmu nosaka vide. Pēkšņi cilvēki ievācās pilsētās un ļoti mainās. Ja? Vai arī nu, šajā gadījumā mēs skatījāmies uz senāku mirkli, cilvēki dzīvo krūmājā un viņi eksistē, viņa ķermenis ir vienā formā un tas vēl nav homo sapiens un tad vienā mirklī viņš ir sācis kāpt lejā vai sācis staigāt uz divām kājām vēl tajā krūmājā un viņš jau ir homo sapiens un tā vide ir tā, kas maina to. Tāpēc mēs arī mēģinājām radīt īstenībā tādu, uz pagātni neskatoties tādu krūmāju, kas būtu veidots no tērauda, no kura tu dodies prom tajā nākotnes nezināmajā, un tas nezināmais ir šī te silikona pasaule. Un mēs nezinām, kas tur īsti būs. Mēs varam kliegt un skatīties tajā nākotnē, kāda atbalsts mums nāks pretī. Un mazliet tas darbs ir kā tāds kliedziens, un tad mēģinam noķert, kāda būs atbalsts un saprast, kāda būs nākotne.
2: Kaut kā smieklīgi vai nē, bet es mēdzu arī teikt, ka caur šo darbu es meklēju arī cerību šai pasaulē. Cerību, uzticību līdz cilvēkam.
0: Lai konstrukcijā darbotos un virtuozi pa to kāpelētu, Ieva Gaurilčikaite Sants izstrādājusi unikālu dejas valodu, kas ir dažādu stilu sintēze, kurā ietilpst arī stieņa dejas pole dance elementi. Lai tos apgūtu, viņa vairākus gadus mācījusies pole dance studijā. Jāuzsver, ka stieņa dejas mūsdienās jau sen vairs nav tikai naktsklubu izklaide, bet akrobātisks un populārs sporta veids, kas attīsta fizisko spēku.
2: Kā dejotāja, laikmetīgais dejotāja, es ļoti labi māku pārvietot savu ķermeni, bet man tieši rokas viņas nav tik stipras. Es nesmu akrobāts, un līdz ar to man vajadzēja uzbūvēt arī tas tehnikas, kā ir, kad, piemēram, rokas ir statiskas, un man jāiegriež ķermeni, jo man visu ķermeni vajadzēja īstenībā pārrakstīt. Lai es varētu šo darbu izpildīt, lai es varētu atklāt tieši šo valodu, kas arī ir kaut kāda mīja starp disciplīnām, starp pagātnes nākotnes nozīmēm, arī tajās tehnikās.
0: Laikmatīgās dejas izrādes Sugmija pirmizrāde būs skatāma 4. 16. jūlijā un tā iekļaujas šogad uzsāktajā programmā Dejas māja Rīgas cirkā un ir viena no četrām jaunajām izrādēm, ko programma šogad piedāvās skatītājiem. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
3: No tālāk, bet šajā brīdī laiks pievērsties aktuālajam medijos ārvalstīs un studijā jau mūsu kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
4: Labrīt, klausītāji! Kā Putins pārvērta Japānu par spiegu perēkli, par to raksta portāls Japan Times. Drīz pēc tam, kad 2022. Gada februārī karaspēks iebruka Ukrainā, rietumu līderi no savām galvaspilsētām izraisīja simtiem Krievijas spiegu un iekļāva melnajā sarakstā uzņēmumus, kuriem bija saiknes ar Kremlu. Koordinēto centienu mērķis bija apgrūtināt Kremlim izlūkošanas informācijas vākšanu un tādu aprīkojumu kā mikroshēmu, raidītāju un ieroču ražošanā izmantoto iekārtu iegādi. Kopš tā laika, kā norāda amatpersonas, desmitiem šo izraidīto spiegu ir parādījušies negaidītā vietā Japānā.
3: Tā ir tiešām negaidīta vieta. Kāpēc tieši Japāna?
4: Nu, jāteic, ka Japāna jau sen ir pazīstama kā spiegu paradīze daļai otrā pasaules kara uzvarētāju noteikto pēckara ierobežojumu dēļ, kuru mērķis bija saglabāt valsts izlūkdienestu svājus. Japānai pat nav ārējā izlūkošanas dienas, un amatpersonas norāda, ka apzinās spiegošanas draudz un strādā pie tā, lai atceltu gadu desmitiem senas izlūkošanas informācijas vākšanas ierobežojums, un tieši šie vājie Japānas pretspiegošanas likumu un plaukstošā augsto tehnoloģiju rūpniecība to ir padarījis par būtisku Krievijas kara centienu sastāvdaļa, aptuveni 90% Krievijas raķešu un dronu ir Japānas komponenti, tā liecina Ukrainas valdības aplēses. Nu, medijas raksta, ka Tokijā atrodas slepena Krievijas militārās izlūkošanas vienība, kas pazīstama kā 20. Pārvalde un kuras loma nekad nav tikusi publiski atklāta, uzdodoties par diplomātiem vai uzņēmējiem, tās virsnieki cenšas nopirkt vai nozagt kaujas laukā izmantojamas tehnoloģijas un kontrabandas ceļā nogādātās Krievijā, kā raksta portā portāls Japan Times, Ukrainas amatpersonas ir iesniegušas Japānai pierādījumus, ka tās tehnoloģijas tiek izmantotas Krievijas izbrukumos, taču Japānas valdība, neraugoties uz skaļi pausto atbalstu Ukrainai, ir rīkojusies lēni. Plašāk par tematu tātad portālā Japan Times. Savukārt Somijas angļu valodas ziņu portāls Helsinki Times raksta, ka Somija ir viena no lielākajām ASV militārā aprīkojuma pircējām Eiropā. Somijas sabiedriskā

0: Medija ILU analīze tie dati liecina, ka no 2008. Līdz 2026. Gadam Somija ir iztērējusi vai saņēmusi ASV eksporta atļaujas aizsardzības iepirkumiem vairāk nekā 42 miljārdu dolāru vērtībā. Eiropā vairāk amerikāņu militārā aprīkojuma iegādājušās tikai Vācija, Polija un Turcija. Lielākais Somijas iepirkums ir iznīcinātāji aptuveni 10 miljārdu eiro vērtībā. Un, kā raksta Helsinki Times, Somija turpina ieguldīt arī vietējā aizsardzības rūpniecībā. Taču kā visu lidmašīnu, raķešu sistēmu un tālās darbības pretgaisa aizsardzības iegādē paļaujas uz ārvalstu piegādātājiem. Plašāk par šo tēmu tātad Helsinki Times. Bet portāls Financial Times pievērsies Eiropas enerģētiskajai neatkarībai. Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Fatifs Birouz brīdina, ka Eiropa pēc 2022. Gada enerģētikas krīzes nav pietiekami ātri mazinājusi atkarību no importētā fosilā kurināmā. Viņa prāt, lēnā elektrifikācija ir liela kļūda. Un Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties daudz straujāk. Elektroenerģija veido tikai aptuveni 23% no visas Eiropas Savienībā patērētās enerģijas. Birouz norāda, ka tik zems rādītājs vājina Eiropas konkurētspēju un ekonomisko neatkarību, un Eiropas Savienības rādītājs ir līdzīgs lielu naftas ražotāju valstu, piemēram, Amerikas Savienoto valstu līmenim, lai gan bloks ir ļoti atkarīgs no ogļu ūdeņraža importa. Pēc viņa teiktā, Eiropai būtu jātiecas līdzināties tādām valstīm kā Ķīna, Japāna un Dienvidkoreja, kur elektrifikācijas līmenis pārsniedz 30%. Nu, Eiropas Savienība vēlas tam tuvoties līdz 30. Gadam, tā vēlas palielināt elektroenerģijas īpatsvaru līdz 32%, un Eiropas komisija šonedēļ izklāstīs arī plānu, kas paredzēs prasību valstīm samazināt nodokļus elektroenerģijai un sniegt atbalstu, lai mudinātu mājsaimniecības izmantot siltumsūkņus, elektroautomobīļus un citas zaļās tehnoloģijas. Plašāk par šo tematu lasiet portālā Financial Times. Nu, mediju apskata turpinājumā vēl par to, kā mākslīgā intelekta nozares miljonāri maina priekšstats par luksusu un luksus precēm. Ziņu aģentūra Reuters publicējas raksturu nosaukumu no kosmosa iežiem līdz vietpulksteņiem. Un viens no rakstā minētajiem piemēriem ir bijušā SpaceX datu zinātniece Huyen Chipa. Viņai pieder uzņēmuma akcijas aptuveni 3,5 miljonu dolāru vērtībā. Chipa, piemēram, iegādājusies meteorītus par 10 tūkstošiem dolāru un ugunsdzēsēju automašīnu par 500 tūkstošiem. Viņa gan vēl nezina, kā to izmantos, nu, iespējams, automašīna kļūs par atrakciju viņas 3 gadus vecā bērna dzimšanas dienas ballītē. Nu, UBS dati liecina, ka pērn ASV par miljonāriem kļuva aptuveni 440 tūkstoši cilvēku, galvenokārt akciju tirgus kāpumu mākslīgā intelekta uzņēmumu nonākšanas biržā dēļ. Tomēr vēl nav skaidrs, vai šis jaunais turības vilnis aizsargs arī jaunu zelta laikmetu pasaules luksus preču nozarē. Nu, grūtībās nonākušie modzīmoli, protams, cer uz miljonāru tēriņiem, taču tiem jārēķinās ar šo pircēju savdabīgo gaumi un interesēm, nu, kas novērš uzmanību no tradicionālām luksus precēm.
1: Nu, tā savdabīgā gauma, labi, tu jau nedaudz ieskicēji, kas vēl interesē miljonārus.
0: Nu, kā raksta Reuters, jaunbagātie apģērbam un ādas izstrādājumiem tērē aptuveni pat trešdaļu mazāk nekā cilvēku, kur turība mantot vairākās paudzēs. Viņu galvenā tēriņu prioritāte tā vietā ir ilglaicīgi aktīvi, piemēram, nekustamais īpašums, jaktas un automašīnas, un tas man nešķiet nekas netradicionāls īstenībā.
1: Nu,
0: tāpat jaunos tehnoloģiju miljonāri saista ceļojumu, sports, labsajūtu un vietu pulksteņi, ko uzskaita sojas un patērētās kalorijas.
1: Tas vienlaik... tā mums?
0: Jā, vai ne? Jā. Nav jābūt miljonāram. Jā. Vienlaik savu
1: miljonārs sirdi.
0: Nu, labi, jahtu varbūt ne, bet nu, vietu pulksteņiem tas tiesa. Nu, vienlaik savu vietu saglabā arī dārgi tradicionālie pulksteņi, nu, jo tālāk pārdošana cena nereti pārsniedz mazumtirdzniecības cenu. Plašāk par šo tad Reuters, bet vēl atverot BBC, tur ir tāds interesants raksts, jo var uzzināt, kurš izcēlās ar veiksmīgāko stilu Wimbledonas vai pasaules kausa dalībnieka. Apus Atlantijas okeanam līdzjūtējas slavenības un sportisti divos no vasaras lielākajiem sporta notikumiem demonstrēja savus spilgtākos tēlus. Nu, rakstā ir apkopots ļoti daudz fotogrāfijas no abiem notikumiem. Tajās redzam līdzjūtējas spēlētājas slavenības karalisko ģimeņu pārstāvju tērpi un dažādi aksesuāri. Nu, jāteic, ka BBC piedāvā arī tādu interaktīvu rīku. Tajā četrās kārtās var salīdzināt fotogrāfijās redzamos tēlus un katrā reizē uzklikšķinot uz sev tīkamākā un turpināt izvēli, līdz paliek viens favorīts. Nu, noslēgumā var arī noskaidrot un noteikt, kas tavuprāt ir stilīgākie sportisti un apmeklētāji futbolu vai tenisa.
1: Tas tā kā arī ar mūzikas festivāliem. Ja kādreiz mūzikas festivāli bija nu, tikai

0: kā sanākt un paklausīties, tad tagad tā ir papildus arī modas skata. Un...
1: Jā, un es domāju, ka ļoti daudz cilvēki nākamajā dienā izklikšina tās bildes vietējos portālos. Jā. Viens varbūt meklē sev, otrs paskatās un
0: gūst
1: iedvesmu kādam stilu. Jā.
0: Nu, varbūt arī te būs kāda iedvesma, jā. Saku lielu paldies Lindai Zelānai par tiešām tik dažādām ziņām no ārvalstu medijiem. Šajā brīdī gan dodam vārdu mūsu citam kolēģim, Ģirtam Auzānam, kas pēc mirkļa stāstīs par jaunāko Latvijā un ārvalstīs.
2: Mākslīgais intelekts var būt draugs un, diemžēl, arī ienaidnieks. Kad paļauties uz mākslīgo intelektu, kad izturēties ar piesardzību un kad no tā jābēg kā no uguns? Par to saruna pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. ASV aizvadītajā naktī veica jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuz šaurumā. Triecieni sākās pusnaktī pēc Latvijas laika, un šorīt agri ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība platformā X pavēstīja, ka triecieni noslēgušies. Turpina Rihards Millers.
4: Paziņojumā teikts, ka uzbrukumi bija vērsti desmitiem objektu dažādās vietās nolūkā vainot Teherānas spējas veikt uzbrukumus ārvalstu kuģiem Hormuza šaurumā. Objektu vidū bija gan Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan arī radaru iekārtas, gan arī raķešu un dronu iespējas. Londonā bāzētais un Islama Republikas varai opozīcija esošais telekanāls Iran International apkopojot Irānas medijos publicēto secina, ka ASV spēku triecienu apmērs ir bijis plašāks salīdzinot ar iepriekšējām ASV spēku operācijām.
3: ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres vietnē X pauda lielu satraukumu par nopietnu eskalāciju un brīdināja, ka pilna mēroga karadarbības atjaunošanai būs katastrofālas sekas. Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits tuvojas 4,500, tā pavēstīja valdība. Saskaņā ar jaunākajiem vakardienas datiem divās postošajās zemestrīcēs gājuši bojā vismaz 4490 cilvēku. Vēl 16740 cilvēku ir ievainoti, vairāki tūkstoši pazuduši bez vēsts. Aizvadītajā naktī ukraiņu dronu uzlidojumā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Stavropolis novada gubernators Vladimirs Vladimirovs atzins, ka pēc uzlidojuma izcēlās ugunsgrēks rūpniecības zonā Jazņiku ciematā. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra informēja, ka ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē netālu no Mihailovskas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, arī apspriest turpmāku atbalstu Ukrainai un situāciju tuvajos austrumos. Diskusijā par Krievijas agresiju pret Ukrainu ministri pievērsīsies turpmākam atbalstam Ukrainai, īpaši tās enerģetiskajai gatavībai nākamajai ziemai. Bet no Eiropas Savienības 21. Sankciju paketes pret Krieviju ir izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagica Ļekperovs. Tā atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Šāds lēmums esot pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Parīzē notiks labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksme un svinīgi pasākumi par godu Francijas nacionālajai dienai. Šajos pasākumos piedalīsies arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš Parīzē uzturēsies divu dienu darba vizītē. Labas gribas koalīcija apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Ukrainas atbalstam arī sākta jauna ziedojuma vākšanas akcija Valmieras novadā. Šoreiz ziedojuma mērķis ir vākt līdzekļus Starlink satelīta internetu komplektu iegādai. Šīs iekārtas plānots uzstādīt sauszemes loģistikas robotiem, ko pašu spēkiem izgatavo Ukrainas trieciena bataljona karavīri. Varakstās Guntu Matisone.
5: Sauszemes loģistikas roboti tiek izmantoti bīstamajās kauju zonās, kur cilvēkiem atrasties ir pārāk riskanti. Roboti nogādā karavīriem pozīcijās visu nepieciešamo munīciju, ūdeni, pārtiku un medikamentus. Tāpat šīs ierīces spēj palīdzēt nelaimē un vajadzības gadījumā izvest no kaujas lauka ievainotos karavīrus. Jāpiebilst, ka šobrīd jau ceļā uz Ukrainu ir arī kārtējā auto.

0: automašīna, kas iegādāta par Valmijas novada iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumiem. Automašīna uz Ukrainu dodas ar karavīriem ļoti noderīgu kravu. Uzņēmums Valpro ziedojas degvielas kannas, savukārt iedzīvotāja automašīna piepildīja ar ilgstošu uzglabāšanas pārtikas precēm.
1: Latvijas Banka un Centrālās statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāks eirozonas līmeņa mājsaimniecību finanšu un patēriņu aptauju. Šogad jau piekto reizi norisināsies šāda eirozonas valstu kopēja aptauja, ko organizē Eiropas Centrālā Banka un kurā piedalīsies arī Latvija. Aptuveni 4000 mājsaimniecību, kuras tiks izvēlētas izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 20 grādu, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkonīgais. 23-28 grādi.
2: Labdien! Valsts mīlestības un tuvības izvērtēšanas gala ziņojums. Tajā konstatēts romantikas līmenis valstī katastrofāli zems un vientulība kritiski augsta. Tā tas nedrīkst palikt. Ja tev ir virs 60 un tava sirds ir brīva, piesakies sirdslietu otrajai sezonai.
3: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv.
2: Paldies par jautājumu. Nē, obligāti nebūs jāiet pie altāra.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Labrīt, labrīt! Ir pulkstens 7:06. Pirmdiena, 13. jūlijas un joprojām līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt! Studijā es, Ieva Strāzdiņa. Sveicieni visiem tiem, kuri tikai šobrīd modušies un nolēmuši sākt rītu kopā ar mums. Sveicieni arī visiem tiem, kuri savu dienu turpina kopā ar mums. Un iespējams, ka starp visiem šiem cilvēkiem ir arī kādi vardas svētku svinētāji. Margaritas, Margrietas, sirsnīgi sveicieni jums un, protams, sveiciens arī visiem tiem, kuri šodien svin savas dzimšanas dienas. Un droši vien visām tām Margaritām un Margrietām, kas dzīvo Vidzemē, Latgalē un ap Rīgu, šis rīts ir kā dāvana, jo beidzot iestājusies vasara. Spīd saule un gaisa temperatūra jau šobrīd 18-20 grādi. Nedaudz drūmāk šī diena sākusies un cerams, ka tikai sākusies un dienas laikā te arī uzspīdēs saule Kurzemē. Jo Kuldīgas pusē un Liepājā izskatās joprojām bieza migla apmācies un gaisa temperatūra tikai ap 16 grādiem. Arī Ventspilī, diemžēl, apmācies un 16 grādi. Kāda laikapstākļa būs turpmākajās dienās, to jau pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Bet kāds vēl plāns šai stundai? Nacionālajie bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam un plašāk par pieteikšanās procesu stāstīs mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis. Uzreiz pēc tam arī lielā intervija. Pašvaldību teritorijas plānojums ir viens no būtiskākajiem attīstības instrumentiem, taču no 43 Latvijas pašvaldībām teritorijas plānojumu apstiprināti tikai 15, divi atrodas izskatīšanā, bet vēl 26 joprojām ir izstrādes procesā. Kā šo procesu uzlabot un iespējams pātrināt, stāstīs klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Šīs stundas otrajā pusē arī ekonomikas ziņas un arī kāds stāsts no kultūras pasaules. Šāda lūk šī rīta programma šobrīd jau 7:08. Nacionālie bruņoties spēki aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 60 gadiem pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam, kas notiks no 2027.

0: gada 27. februāra līdz pat 20. martam. Kā pieteikties un kas jāņem vērā to darot, to jau tūlīt skaidros mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglīts. Labrīt!
1: Jā, labrīt!
0: Tātad diezgan plašs tāds cilvēku loks tiek aicināts pieteikties cilvēki no 18 līdz 60 gadiem. Vai tiešām, ko darīt būs arī cilvēkiem pirms pensijas vecumā?
1: Tieši tā. Nacionālā bruņotie spēki šo kursu rīkoja no 2018. Gada. Un tas tiešām ir plašam Latvijas Republikas pilsoņu lokam no 18 līdz 60 gadiem. Mēs aicinām pieteikties. Pieteikties var no mājas lapā kļuvis.karavīrs.lv un pieteikšanos gaidām līdz 3. augustam.
0: Vai, lai pieteiktos, ir jābūt kādām, piemēram, priekšzināšanām vai fiziskai sagatavotībai?
1: Priekšzināšanām noteikti nē. Šis kurs tieši domāts šiem cilvēkiem, kuriem nav šīs militārās priekšzināšanas. Protams, ir jāizvērtē un jāņem vērā arī savus fiziskais stāvoklis. Jo kurs tiešām ir intensīvs, kurs notiek 3 nedēļu gadumā Lūksnē, un tiešām katram ir jāizvērtē savas spējas. Bet mēs esam ņēmuši vērā to, ka šo kandidātu skaits ir tiešām plašs, vecuma spektrs ir diezgan plašs, un šis kurs ir pielāgots dažādiem vecumiem. Bet programma ir viena.
0: Jā, trīs nedēļas alūksnes pusē, tas nozīmē, ka gandrīz mēnesis jārezervē, lai visu šo laiku pavadītu alūksnē, vai kā tas bija domāts?
1: Tieši tā. Šis kurs notiek alūksnē trīs nedēļu gadumā. Cilvēkiem, kas piesakās šo kursu, ir tas jāskaņo darba devēju, vai jāņem atvaļinājums vai savādāk, bet principā tā dzīvošana un apmācība notiek kājnieku skolā alūksnē.
0: Vai visi, kas pieteiksies, tiks arī uzņemti, vai tur būs kāda izloze beigās?
1: Kā es minēju, pieteikšanās līdz 3. augustam, mājas lapā kļuvis.karavīrs.lv. Protams, tad, kad mēs esam saņēmuši kandidātu anketas tiek izvērtētas, tiek pārbaudīti dati dažādos reģistros, un pēc tam, ja visi reģistri pārbaudīti un visi kārtībā, kandidāti dodās uz veselības pārbaudi, un tad pēc tam mēs attiecīgi redzam, cik cilvēku ir izturējuši atlasi un nosūtam katram individuālu paziņojumu par uzņemšanu vai neuzņemšanu šajā kursā.
0: Kā iepriekšējos gados ir klājies cilvēku atsaucība, piemēram, varbūt kaut kas jau no iepriekšējiem gadiem ir kas tāds, uz ko cerat arī šogad?
1: Jā, mums ir šāda veida statistika. Gribu atzīmēt to, ka tieši sākoties Krievijas-Ukrainas karam, kandidātu skaits tiešām pieauga. Un šie kursi, šo kursu apmācāmo kursantu skaits pieauga pat līdz 200 uz katru kursu. Un pateicoties arī tam, mēs sākām rīkot šo apmācību divas reizes gadā, vasarā un ziemā. Bet gribu atzīmēt to, ka gan vasarā, gan ziemā kursu apmācība ir identiska. Vienīga atšķirība ir tāda, ka ziemas kursu notiek ziemā un jāņem vērā arī klimatiski apstākļi. Bet programma ir vienāda.
0: Ko darīt tad, ja es, piemēram, šobrīd gribu pieteikties, bet iespējams līdz pašam mācību sākumiem, jo tomēr tur tāds diezgan pamatīgs laiks vēl priekšā, man mainīsies plāni vai var, piemēram, es nezinu, atteikties vai pārcelt savu dalību uz kādu citu mācību kursu, piemēram, vasarā nevis ziemā?
1: Ja tiešām ir objektīvi iemesli, lai nepiedalītos, lai gan kandidāti pieteicies, protams, mēs to ņemam vērā un kandidātam ir iespējas atteikties. Vai arī pieteikties uz nākamo kursu. Kā es minēju, šāda veida apmācība notiek divas reizes gadā.
0: Tad vēlreiz īsumā, kā var pieteikties šim kursam un kas tad noteikti jāņem ir vērā?
1: Tāda kandidāta piesakās mājas lapā kļuvis.karavīrs.lv. Pieteikšanās anketas gaidām līdz 3. augustam. Šis domāts ir Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 līdz 60 gadiem. Ir jāņem vērā savas veselības stāvoklis, jāsaskaņo šis laika posms ar darba devēju, un principā tas arī viss. Gaidam pieteikumu anketas.
0: Liels paldies, un lai veicas piesaistīt ļoti daudz kārotājus šim kursam, atgādināšu, ka nu pats sarunājamies ar Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieku Aigaru Eglīti. Šobrīd jau 7:14. Un turpinājumā vēl pievēršamies notikumiem ārvalstīs studijā, jo mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Apskata sākumā par jaunāko ap ASV un Irānas konfliktu. Ir noslēgusies ASV bruņoto spēku kārtējā militārā operācija pret mērķiem Irānā. Tā neilgi pirms 6 rītā paziņoja Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība. Par triecienu mērķiem bija 10 objektu, to vidū pretgaisa aizsardzības sistēmas, radari, raķešu, dronu spējas un jūras spēku laivas. Iepriekš pavēlniecības runas vīrs kapteinis Tims Hawkins medijam pavēstīja, ka operācijas laikā esot notriekti Irānas vadāmā raķete un vienvirziena trieciena drons. Hawkins arī pavēstīja, ka Irānas revolucionārā gvarda kārtējo reizi atklāja uguni pret tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Irānas valsts plašsaziņas līdzekļu vēsta, kas sprādzieni šonakt atskanējuši valsts dienvidu un rietumu daļās. Londonā bāzētais Islama Republikas varai opozīcijā esošais telekanāls Iran International apkopojot Irānas medijos publicēto secina, ASV spēku operācijas triecienu apmērs ir bijis plašāks salīdzinot ar iepriekšējās dienās notikušajām ASV operācijām. Irānas valsts medija vēlāk ziņoja, ka bruņoties spēki ir izvērsuši dronu un raķešu uzbrukumus pret ASV militārajām bāzēm un jūras spēku objektiem tuvo austrumu reģionā. Bahreinas iekšlietu ministrija paziņojumā apstiprināja, ka rīta agrumā tika iedarbinātas trauksmes sirēnas. Irānas revolucionārajai gvardei pietuvinātā ziņu aģentūra Fārs apgalvo, ka par mērķi bija šajā valstī esošā ASV spēku bāze, kurā izvietots dronu vadības centrs. Tāpat Irānas revolucionārā gvarda paziņojusi par triecieniem ASV aviobāzē Kuveitā un gaisa spēku bāzē Jordānijā. ASV bruņoties spēki gan pagaidām nav komentējuši šo informāciju. Kuveitas armija vēsta, ka šorīt tika iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču par postījumiem vai cietušiem Kuveitas bruņoties spēki neziņo. Irānas bruņoties spēki šorīt izplatītā paziņojumā sola turpināt dronu uzbrukumus ASV bāzēm reģionā. Vācija finansēs 50,000 uzbrukuma dronu piegādi Ukrainai. Tā atsaucoties uz savu avotu ziņo aģentūra Reuters, piebilstot, ka pasūtījums ir viens no lielākajiem dronu iegādes darījumiem, ko Ukrainai veic kāda rietumvalsts. Pasūtījums ietver Ukrainas ražotājs Skyfall izmantotos Shrike FPV tipa dronus. Tajā uzstādītas ASV uzņēmuma Auterion izlūkošanas tehnoloģijas. Aģentūrai līgumā minēto dronu skaitu apstiprināja Auterion izpildirektors Lorenz Meijers, piebilstot, ka darījuma vērtība ir apmēram 90 miljoni eiro. Daļa dronu esot jau nogādāti Ukrainā, savukārt pārējo sūtījuma daļu plānots nogādāt šī gada laikā. Tā aģentūrai pavēstīja Meijers. Skyfall ir apstiprinājuši Vācijas iesaisti projektā, taču uzņēmums atteicies sīkāk komentēt darījumu. Aizsardzības ministrijas Berlīnē un Kīvā atteicās sniegt sīkākus komentārus aģentūrai Reuters. Materiālā teikts, ka pirms 3 gadiem izstrādātais zemo izmaksu drons pēdējā laikā ir guvis ievērību ārzemēs. Lietuvas kultūras ministrija vēl ar vienu nevar rast līdzekļus ekspozīcijai partizānu cīņai par brīvību pirms 6 gadiem atklātajā memoriālā Kriškalnī valsts rietumos. Tā ziņo kaimiņu valsts sabiedriskais medijas LRT. Raseiņu rajona mērs Arvīds Nekrušus saka, ka valdībai neskaitāmas reizes tika lūgts finansējums ekspozīcijas izveidei, taču līdzekļi nesot saņemti. Amatpersona uzsver, ka ir gatavs gan projekts, gan tā ieviešanas plāns. Kultūras ministrija norāda, ka apmeklētāju centri izbūve memoriāla teritorijā ir rezerves projektu sarakstā, taču visi pieejamie līdzekļi līdz 2028. gadam jau esot saplānoti. Attiecīgi šogad šim nolūkam finansējums netiks atvēlēts. Lietuvas politieslodzīto un represēto savienības vadītājs Gvids Rutkausks saka, viņam pietrūkst kā valdības tā Raseiņu rajona centieni pabeigt informācijas centra izveidi. Vietvaras mērs gan pieļauj, ka apmeklētāju centra izveidi tiks pabeigta pakāpeniski un tam nāktos atvēlēt līdzekļus no pašvaldības fondiem.
0: Nu tālūk, liels paldies mūsu kolēģim Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstīs, noteikti tiekamies arī nākamajā stundā, bet turpinājumā šī rīta lielā intervija. Kā pātrināt Latvijas pašvaldību teritorijas plānojumu procesu, kāda ir vēja parku nākotne Latvijā un kā klimata un enerģētikas ministrija plāno parūpēties, lai šo sezonu skaidu briketes pietiek visiem Latvijas iedzīvotājiem. Par šo visu jau turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar atbildīgo ministru Jāni Vitembergu no Nacionālās apvienības. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Tad, nu, pašā sākumā pievēršamies arī Latvijas pašvaldību teritorijas plānojuma procesam. Jūlijas sākumā paudāt, ka tie galvenie klupšanas iemesli ir identificēti. Kādi tad tie ir? Kāpēc šis process ir bijis līdz šim tik lēns?

0: Droši vien sākumā jāmin, kādēļ esmu pievērsies šim jautājumam, jo reģionālā reforma, kur tika veikta jau daudz gadus atpakaļ, paredzēja uzdevumu visām pašvaldībām līdz 2025. Gada beigām apspērnāt savus jaunos teritoriju plānus. Nu, tā ir skaidra dokumentācija, vīzija par to, kā novadiem attīstīties, kā konkrētām teritorijām attīstīties, kā sabalansēt gan tautsaimniecības uzņēmējdarbības intereses ar iedzīvotāju interesēm un arī nu, vidas dabas ainavas interesēm. Un, nu, šobrīd 15 pašvaldības to ir izdarījuši, bet vairāk kā 20 pašvaldībām tas nav izdevies. Ja, un runāju, braucot reģionālās vizītēs ar dažādu novadu mēriem, un viņi norāda, nu, ka tas aizņem gadiem ilgas procedūras. Un, tā, protams, ir dažādu ministriju atbildība, taču redzot klimatu un enerģētikas ministrijā, mums ir valsts vidas dienests mūsu paspārnē, kura rūpējās par to, kā salāgot šīs intereses, tad bieži vien pieeja bijusi birokrātiska ja, un kaut kādās atsevišķās interpretācijās par dažādām normām šo plānu saskaņošanu, ja tā var teikt, ir uzkārusies. Un, arī runājot ar kolēģiem, mūsu mērķis ir sagatavot konkrētas vadlīnijas, lai VVD, Valsts vidas dienesta darbinieki, pieiet visiem šiem plāniem vienādi, bez kaut kādām interpretācijām, un lai tas spētu iedot tādu pātrinājumu, jo, nu, ja pašvaldības skaņo gadiem šos mērķus, tad bieži vien saskaņojot jau konkrēto teritoriju plānu, tas vienkārši ir novecojis un vairs nestrādā.
1: Sagatavot vadlīnijas, tātad tas viss ir procesā vai jau tuvojas beigu procesam? Vai
0: nu, mēs esam iesnieguši tiešām tādas identificējot tās galvenās problēmas, kas ir bijušas, lai to novērst un tiešām šo sistēmu pātrinātu. Jā, jau konkrētu dokumentu valsts vidas dienestam, taču tas ir jāsaskaņo arī ar varam ministru. Mums bija tikšanās, un kur mēs prezentējām, un sajūta bija, ka varam pusi arī to saprot un atbalst, jo viņu paspārnē ir atbildība par pašvaldībām un arī par šo dabas aizsardzības pārvaldi, ja, kur ir nu, galvenā šī vidas komponente.
1: Bet tā galvenā problēma, kā es sadzirdēju no jums, ir birokrātija. Tas nozīmē vienkārši mazāk dokumentu kārtošanas, lai šo visu saskaņot, varbūt vēl kaut kas?
0: Nu jā, nu, tas process katrai pašvaldībai pieiet atsevišķi, ja varbūt ar kaut kādu savu skatījumu, nu, tā nav tiešām vienot pieeja. Un arī nu, mēs esam redzējuši to, kas notika ar Bauskas un Preiļu pašvaldību plāniem. Tad, kad tas viss ir izdarīts, kad ir iesniegta šie plānu uz apstiprināšanu, kur ir salāgots intereses, kur vietvar redz, kā labāk novadam attīstīties, tad iepriekšējais varam ministrs Čudars vienkārši neapstiprina šos plānus. Un, nu, un pašvaldībām nekas cits neatlika, kā doties un tiesāties pret valsti, ja, lai apstiprinātu par to, kā novadam tālāk attīstīties. Tā ka, runājot arī ar varam ministru, es ceru, ka mēs šajā valdībā pie tādām situācijām nenonāksim un ir tāda vienota izpratne par to, ka pašvaldībām ir jādod autonomu iespēju lemt par to, kā novadiem attīstīties.
1: Šorīt no rīta letā tāds ļoti interesants ziņas virsraksts, kur esat citēts jūs, klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Kas ar to domāts?
0: Jā, varbūt netipiski, ka ko tāds saka ministrs, kurš vada konkrēto ministriju, bet mums bija pirms pagājušajā nedēļā valdībā arī finanšu ministrijas ziņojums par to, kāda izskatās finansiālā situācija, kādas ir IKP pieauguma prognozes nākamajam gadam, un nu, līdzekļi visām vajadzībām nepietiks. Ja, un arī valsts pārvaldei ir jākļūst mobilai kompaktai, un šajā intervijā es arī minu, ka es domāju, agri vai vēl mēs nonāksim pie vienas lielas apjomīgas tautsaimniecības ministrijas, ja, kurā tad ir apvienota gan ekonomikas ministrija, gan šis enerģētikas un klimata bloks. Un es domāju, ka arī varam mierīgi varētu pievienot un šādu lielu tautsaimniecības ministriju izveidot, nu, kas būtu piemērs arī tam, ka valsts spēja mainīt savu šo pārvaldības formu. Tā var kļūt mobīla un arī klimata enerģētikas ministrija laikā, kad to izveidoja. Nu, tik runāts par to, ka tā ir terminēta ministrija, fokusējoties uz konkrētiem problēmu jautājumiem, kuri tajā brīdī, ka ir atrisināti, ja tad nu, var veidot izmaiņas valdībā arī valsts pārvaldē, un nu, ir kādas citas problēmas, kāda cita prioritāte, iespējams nākamajai valdībai, ja tad ir, varbūt var mainīt par kādu citu, teiksim, demogrāfijas ministriju, ja tā ka, no tā nevajadzētu baidīties arī līdzīgi kā privātajā biznesā, ja kur ir iespējas mainīt dažādas šīs valsts iestādes, un es uzskatu, ka arī, ka, nu, jā, ir iespējams pat

skatīties plašāk, ja, un izveidot šādu tautsainiecības ministriju, apvienojot resursus, ja, uzlabojot arī lēmumu pieņemšanas ātrumu. Kāpēc nē? Un ir kolēģi, kur izteikušies, ka labklājības ministrija vajadzētu pievienot pie veselības ministrijas. Ja, tā kā iespējams arī šis jautājums būs

0: pārvaldniecība jau īsti to tā ļoti neparedz.
1: Nu, funkcijas noteikti nepazudīs, ja, un arī nu, vēl aizvien tā vide, klimats ir sadalīts starp varam un enerģētikas ministriju, ja, tad, nu, saliekot to kopā, nu, kā atsevišķi departamenti, ja, tad es domāju, ka šādas funkcijas droši var pārstāvēt.
0: Nedaudz pārējot uz vides un enerģētikas jautājumiem, gribēju paturpināt par šiem pašiem vēju parkiem, jo pirms laika sabiedrībā bija skaļa diskusija par parka sējas būvniecību Bauskas un Jelgavas novados, un zemes īpašnieks tur bija devis zaļo gaismu, ka var celt un iebilda gan daudz apkārt esošie iedzīvotāji. Iz ar to tēma vairs neturpinās neatkarīgi no iedzīvotāju iebildēm?
1: Man grūti komentēt par vienu konkrētu parku, bet tas, ko mēs jau šajā īsajā laikā esam izdarījuši, un no manas iepriekšējās pieredzes arī piedaloties šajās ietekmu uz vidi apspriedēs, kur bieži viena atnāk ļoti liels iedzīvotājs skaits, kur dzīvo konkrētajā vietā, ja, pilns kultūras nams, ja, kur skaidri pauž savu nostāju par konkrētiem objektiem, bet nu, tā sajūta, ka nu, līdz šim iespēja ietekmēt šos procesus ir bijusi ļoti, ļoti minimāli. Ja, un mēs centāmies ar labojumiem grozījumiem, likuma grozījumiem Saimā jau pirms Jāņiem šo kārtību mainīt. Un ir pieņemti grozījumi ietekmu uz vidi novērtējumu šajā likuma projektā, kur pašvaldībām ir iespējas. Dažādas projekts jau noraidīt saknē arī un tālāk virzība, ja tas ir iekļauts konkrētajā teritorija plānojumā. Pašvaldībām ir iespēja pieprasīt vērtējumu, šo kumulatīvo vērtējumu, lai katrs parks netiktu skatīts atsevišķi, bet situācija kopumā, jo ir konkrēti novadi, ja, kur tās idejas ir nu, tur virs desmit, ja, kur ļoti daudz dažādu biznesa projektu ir plānot attīstīt, un iedzīvotāji ir pamatot satraukti, ja tad pašvaldībām būtu iespēja to vērtēt, un trešā sadaļa, konkrēts deliģējums, lai izstrādātu noteikumus par mirguļošanu, par trokšņu šiem līmeņiem, pieļaujumiem, arī par to, kā uzraudzīt, kā utilizēt šos parkus, kad tie beidz savu darbību, un tur nu, likuma regulējumā nu, tas līdz šim bija nepietiekami. Ja, tā kā konkrētas lietas jau izdevās Saimā pieņemt pirms Jāņem, un tas man bija svarīgi, jo es jūtu, ka daba ir pietiekami labi pārstāvēt, ja, un bieži vien tas ķērps vai dzenīts ir augstāk vērtēts un kā prioritāte nekā vietējie iedzīvotāji, kur dzīvo konkrētajā teritorijā, arī uzņēmēji. Nu, tiem vienmēr lobija spēks ir bijis liels, un tie savus intereses var pārstāvēt, tā ka mans pienākums un tas, ko es redzu, ko šajos mēnešos var panākt, tieši sabalansēt iedzīvotāju intereses, un tur ir lēmumi jau bijuši pieņemti, un mēs noteikti skatīsimies, ko vēl mēs varam labot.
0: Pēdējā mēneša laikā arī vairākas ziņas par nolūzušiem vēja turbīnu spārniem. Kas šeit notiek? Mums ir pārāk zemi kvalitātes kritērija, varbūt arī šeit kaut kas jālabo, lai tas neturpinātos.
1: Jā, divi dažādi gadījumi gan jāsaka, ka viena turbīna, kura bija novecojusi, un arī esmu iepazinies, redzējis šo atzinumu no kompānijas, no ražotājiem, kur norāda, ja, ka tā ir bijusi uzņēmēju nolaidība, ja, un nav bijis ievērots viss nepieciešamais, ja gan iekārta pati novecojusi, ja, un arī tā uzraudzība un eksploatācija nav bijusi līmenī. Un otra sadaļa, tā, kas bija stāsts, kas bija Liepājā pagājušajā nedēļā, 21 metrs sekundē, tas mums ir pietiekami stiprs vējš, bet tas
0: bet nav tā ir vēja turbīna.
1: Jā, bet tas nav tāds vējš, lai tur vajadzētu nodarīt šāds bojājums. Un tur tas ir vēl būvniecības process, ja, tad šī ierīce nav nodota eksploatācijā gan no būvniecības, gan no izmantošanas šī viedokļa. Un vienalga kāds došana būtu tas regulējums, tad būvvalde, kur izdod šīs būvatļaujas, ja, tad viņa pienākums noteikti ir sekot līdz tam, kā notiek šie darbi un kas tiek veikts. Un, nu, ir paredzams, mēs esam prasījuši arī paskaidrojumus gan pašam uzņēmējiem, gan arī būvvaldē. Es ceru, ka šajā nedēļā jau sākumā mums būs skaidra informācija par to, kas notiek. Un, ja būs nepieciešama kādu tālāku soļu pieņemt, kas izriet no šiem notiekumiem, mēs noteikti esam gatavi darīt.
0: Mums atlīdz pavisam nedaudz laika, bet ļoti svarīgs jautājums arī par granulām. Respektīvi, šajā apkuru sezonā jūs iepriekš tikāties ar kokrūpniekiem, lai viņiem aicinātu viņus, lūgtu viņus, tomēr tās skaidu granulas vairāk paturēt tieši Latvijas iedzīvotājiem. Kā tas ir domāts? Motivēsiet viņus kādā veidā, aizlieksiet viņiem tirgot uz ārvalstīm?
1: Neapmierina divi aspekti. Jā. Viens ir cenas līdzinot šai sezonai pret iepriekšējo. Jā, jā. Un,

0: Un otra sadaļa ir par to, ka nevienmēr ir pieejams granuls, tad, kad cilvēki vēlas to iegādāties. Un mēs noteikti gribam, lai cilvēki parūpējās par nākamo apkuras sezonu, lai neatkārtojās tas, kas notika pagājušajā sezonā, ka vienkārši kaut kādā brīdī nav pieejami.
1: Bet attiecībā uz uzņēmējiem?
0: Mums ir bijušas sarunas ar uzņēmējiem, kur saicināja, hei, sākotnēji parūpējamies par savu tirgu. Ja, labi, varbūt eksports ir atvērtais tirgus, bet parūpējamies par saviem cilvēkiem, jo mēs šeit saražojam vairākas kārtas vairāk, nekā mēs uz vietas patērējam. Tā kā iespējas ir. Otrs solis darbs ar Latvijas valsts mežiem, jo uzņēmēji norādīja, ka sāk kavēties Latvijas valsts mežu šie piegādes tehniskajai koksnei, kas ir svarīga izēviela, lai ražot granulas. Esam piesaistījuši konkurences padomu un patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai pasako līdz tam, kā veidojās šīs cenas, jo nu, sabiedrība neapmierināta un ir norādus to, ka mums ir tik daudz ražotāji, bet visiem vienlaicīgi cenas uzlec augšā, bieži vien tās ir vienādas, tad konkurences padomē, kā tiesnesim, te ir jāparādās laukumā un
1: tad sodīt uzņēmējus, kontrolēt,
0: pavērtēt, kas tur notiek, ja, vai nenotiek kaut kādas nu, neatļautas vienošanās un citas problēmas. Un patērētāju tiesību aizsardzības centrs aizsargā patērētājs no tādiem spekulantiem, kuri piedāvā nopirkt granulas, lai cilvēki tās saņemtu jau šodien.
1: Bet tie ir spekulanti, bet piegādes
0: nenotiek. Un tas, ko mēs uzņēmējiem esam vienojušies, ka jā, mēģinam palielināt ražošanas jaudas, rūpējamies par vietējo tirgu, un ja jutīšu, ka šeit nav uzlabojuma, situācija nemainās, nu tad ir nākamie soļi, kas nebūs tik draudzīgi un konkrēti pret ražotājiem, pret uzņēmējiem, kur būs valstī jāiesaistās, lai šo jautājumu atrisināt.
1: Valstī jāiesaistās, tas nozīmē aizliegt viņiem eksportu?
0: Ir iespējams soļi, kā var ierobežot nu, eksportu, lai palikt arī produkts uz vietas šeit, jo granuls 40-50 tūkstošu maisaimniecības izmanto granuls apkurē, un viņiem nav citu alternatīvu. Ja granuls nav pieejams šeit uz vietas un tās nav iespējams iegādāties, tad ir jāapsver iespēja gan par konkrētu energo krīzi, konkrētu šo apkurs veidu, ja, lai panāktu to, ka šis produkts paliek šeit Latvijā. Otra sadaļa arī, kas var būt par šiem apjomiem, kas arī bija iepriekšējā sezonā, cik konkrēts klients var iegādāties konkrētajā brīdī, jo izskan informācija par to, ka Polijā arī problēma ir stipri lielāka, ja, kur cena ir gan arī divas reizes lielāka par tonu, un šobrīd mūsu granulas uz Poliju aizplūst. Jā, par tā informācija ir apstiprināta arī no tirgotāja puses, no ražotāja puses, tad ja neizdosies vienoties ar ražotājiem, tad mēs meklēsim veidus, kā parūpēties primāri par mūsu tirgu.
1: Tad varat apsolīt, ka šajā sezonā granuls būs?
0: Mēs darīsim visu, lai tāda situācija, kā bija pagājušā sezonā, neatkārtotos, jo mēs esam vēl pāris mēnešus pirms apkuras sezonas un ir iespējas sakārtot tirgu tā, lai par cilvēkiem parūpētos.
1: Šajā brīdī saku lielu paldies Jānim Vitenbergam, klimata un enerģētikas ministram. Lielas paldies par šo sarunu.
0: Paldies.
1: Un turpinājumā pievēršamies aktualitātēm Latvijā un ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusastoņos studijā Ģerts Hauzāns. ASV aizvadītie naktī veica jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuz šaurumā. Triecieni sākās pusnaktī pēc Latvijas laika un šorīt agri ASV bruņoties spēki platformā X pavēstīja, ka triecieni noslēgušies. Triecienos izmantota aviācija, kara kuģi un uzbrukuma droni, pirmo reizi pielietot arī jūras droni. Pēdējās dienaktas laikā Krievijas spēki veikuši 932 triecienus 50 vienai apdzīvotai vietai Zaporižas apgabalā. Šajos triecienos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tai skaitā viens bērns, tā paziņojas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Saņemti 42 ziņojumi par nodarītiem postījumiem, dzīvojumām, ēkām, infrastruktūras objektiem un automobiļiem. Bet Ukraiņu dronu uzlidojumā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē netālu no Mihailovskas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai un situāciju tuvajos austrumos. No 21. Sankciju paketes pret Krieviju ir izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmumu Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs, tā atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindu.

0: parādās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Šāds lēmums pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Rīgā pulcēsies arī Latviešu diasporas organizācija pārstāvji, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Tās darba kārtībā sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimes vēlēšanās arī diasporas darba grupu ziņojumu par paveikto. Un šodien diasporas organizācijām arī pasniegs ministru kabineta atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Un vēl par laikapstākļiem, Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļa vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%.
1: Septiņu un 35 minūtes turpinājumā sports un studijā mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji!
1: Jā, par ko tad šajā stundā vai kaut kas mainījies šīs stundas laikā vai tomēr?
2: Nē, vismierīgi rīta pusē nekas šobrīd nav noticis, nekas tāds būtisks kardināls. Nu, šobrīd arī nav sezona Ziemeļamerikā, līdz ar to šobrīd tādu ļoti jaunu, svaigu, aktuālu rezultātu nav, tāpēc turpināsim atskatīties uz rezultātiem, kas jau fiksēti, un, protams, pamazām arī ieskatīsimies tajā, kas gaidām šodien. Par visu sīkāk pēc brīžu. Latvijas U20 vīriešu izlase Eiropas čempionātā basketbolā otrajā spēlē ar 77-68 uzvarēja Polijas vienaudžus. Latvijas labā ar 22 punktiem rezultatīvākais Rolands Šulcs. U20 basketbolistiem šo pēcpusdienu paredzēta grupu turnīra noslēdzošā spēle. 5. pēcpusdienā jāspēlē pret vienaudžiem no Serbijas un spēle tiešādē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē uzvarēja Islandi ar 85-80 un čempionāta ofertējumā tas Latvijas komandai deva 11. Vietu. Latvijas sastāvā ar 26 punktiem pārliecinoši rezultatīvākā Estere Petrus. Latvijas U17 meiteņu basketbola izlase pasaules kausa mačā uzvarēja Āfrikas vicečempionis Kodivāru ar 69-44. Latvijas izlase izšķirošo pārsvaru iekrāja 3. ceturdaļā. Šodien U17 basketbolistiem pasaules kausa brīvdiena, bet rīt jāspēlē pret ASV komandu. Prestižajā Wimbledonas tenisa turnīrā vīriešu vienspēlēs otro gadu pēc kārtas uzvarēja Itālijas labākais tenisists Janiks Sinners, kurš 4 setos uzvarēja Vācijas tenisa līderi Aleksandru Zverevu. Sinneram tas ir 5. Grand Slam tituls karjerā un 2. triumfs Wimbledonā. Turpinājumā tad arī klausāmies Janika Sinnera teikto.
3: Every the Grand Slam is different, you know.
4: Katras Grand Slam turnīrs ir citāds. Katram ir savs stāsts, blakus apstākļi, sajūta pirms turnīra. Man šis nozīmē daudz, jo pēc French Open Parīzē bija sarežģīts posms. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā, ierodoties Londonā, centos sevi nostādīt pozīcijās, lai būtu tik konkurētspējīgs, cik vien varu būt. Mēs ieguldījām ļoti daudz darba un treniņu dienas bija garas. Noteikti upurēja daudz sava laika un visa pārējā, lai būtu šajā pozīcijā.
2: FIFA prezidents Gianni Infantino sarunās ar žurnālistiem izteicies, ka vēl pirms 2030. Gada FIFA pasaules kausa futbolā viņa vadītā organizācija izskatīšot iespēju fināla turnīru paplašināt līdz pat 64 komandām. Infantino uzskata, ka izlašu līmenis visā pasaulē aug un iespēja kvalificēties fināla turnīram būs dzinulis tālākai futbola izaugsmai arī mazākās valstīs. Šī gada pasaules kausā pirmoreiz spēlē 48 valstu izlases. 2030. Gada pasaules kausa fināla turnīrs futbolā primāri risināsies Spānijā, Portugālē ar Marokā, bet pa vienai pasaules kausa simtgades spēlē noritēs arī Urugvajā, Argentīnā un Paragvajā. Tieši šajās trīs Dienvidamerikas valstīs turnīrs pēc 4 gadiem arī sāksies. Par sportu man šobrīd tas tad arī viss pēc stundas jau būšu atpakaļ ar vēl citiem jaunumiem.
1: Jā, un pēdējā ziņa tāda, ka man acis paplitās plašas, pat kafiju nevajadzēja. Paldies liels Mārim Bergam, jā, tiekamies jau pēc stundas, bet turpinājumā laikapstākļi. Jā, kā jau vairāk kārt šorīt no rīta minēju, lielākoties Latvijā šis rīts sācies saulēns, izņemot Kurzemi, kura bieza migla, nu, tāds nepārāk patīkams. Iespējams, daudz no jums arī domā, kāpēc šajās brīvdienās, tad, kad plosījās tie lielie negaisi, šūnapraides paziņojumi pienāca tikai pēc vētras un atbildes uz visiem šiem jautājumiem.

0: jautājumiem, jo turpmākajās minūtēs mums sniegs kolēģis Toms Brīcis. Labrīt!
1: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Ar vasarīgu rītu sākusies šī nedēļa. Laiks silts, saulains, temperatūra lielākajā Latvijas daļā jau tagad ap 20 gradiem. Vienīgi daudziet Kurzemē rīta agrumā izveidojusies bieza migla. Silta un tveicīga gaisa masa Latvijā sāka ieplūst jau brīvdienās, un līdz ar to vakar pēcpusdienā un vakarā daudzviet Vidzemes austrumos, Latgalē un Sēlijā piedzīvoti pamatīgi negaisi. Vakar daļai reģiona, šī reģiona tika izsūtīta arī šūnapraides brīdinājums, kas gan daudziem nāca par vēlu, kad postošais negaiss jau bija beidzies, jo patiesi prognozes rādīja, ka tik spēcīgas vēja brāzmas negaiss laikā iespējams tikai vairāk uz vakarpusi, nevis jau pēcpusdienā, un spēkā tobrīd bija dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet kad jau drīz pēc pulksten vieniem pēcpusdienā Rēzeknes meteoroloģisko novērojumu stacijā vēja brāzmas sasniedz 21 metru sekundē negaiss laikā, parādījās daudz postījumu elektrolīnijās, un satelīta informācija rādīja, ka negaiss vēl turpina augt un pieņemties spēkā, tad arī tika nolemts brīdinājumu pakāpi paaugstināt uz oranžu un izsūtīt šūnapraides ziņu. Latvijas pašus austrumus, diemžēl, tikpat kā nenoklāja meteoroloģisko radaru signāls, tādēļ operatīvi uzzināt, ka negaiss ir pāraudzis stihijā meteorologiem tiešām ir pagrūti, un šādas situācijas, kad negaiss īsā brīdī pārauga vētrā un brīdinājumi nāk novēloti, nu, diemžēl būs arī nākotnē, jo patiesi ne visi negaiss ir prognozējami laikus, pat tad, kad nākamajā gadā Latvijā būs divi jauni meteoroloģiskie radari, tie joprojām vāji noklās Latgali, un šis reģions Latvijā ir visādā ziņā ar vismazāk pieejamo informāciju, meteoroloģisko informāciju. Par turpmāko runājot, arī šodien un rīt vēl vietām Latvijā veidosies pa kādam negaiss mākonim, bet pašreizējās prognozes rāda, ka tik plašas stihijas nav gaidāmas. Nedēļas vidū laiks būs sauss, bet brīvdienās atkal kļūs sutīgāks un gaidām negaisi. Šodien saulaina diena pēcpusdienā vietām pārsvarā Vidzemē un Latgalē var uznākt īslaicīgas lietas un negaiss. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs 23-28 grādus, Rīgā ap 25 grādiem un galvaspilsētā šodien nelīs. Rīta temperatūra mazliet zemāka, ap 20-25 grādiem, un vietām visos reģionos var izveidoties kāds lokāls lietus un negaiss mākonis, bet lielākoties diena tomēr būs saulaina. Trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez lietus, naktīs minimālā temperatūra pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā dienā 22-27 grādi, vēji būs lēni no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem, bet brīvdienās tie iegriezīsies no dienvidaustrumiem un dienvidiem. Atkal paaugstināsies gaisa mitrums un arī temperatūra par 1 līdz 3 grādiem kļūst tveicīgāks, sutīgāks un daudzviet brīvdienās uznāks lietusgāzes ar pērkonu negaiss un, protams, tādā sutīgā, tveicīgā gaisā pastāv risks, ka negaiss var būt spēcīgi ar krusu un stiprām vēja brāzmām. Tā ka šonedēļ laiks būs tāds kā vasarā pieklājis, tiem, kam ļoti patīk silts, brīžiem karsts laiks, tie būs apmierināti, tiem, kam karstums nesevišķi, var sevi mierināt, ka jūlija vidū bieži mēdz būt krietni karstāks. Pat Latvijas vasarās tomēr jārēķinās, ka visu laiku nevar līt un valdīt vēsums. Starp citu, 2021. Gadā, kad bija viena no karstākajām vasarām Latvijas vēsturē, šajā datumā 13. Jūlijā bija pat 31-34 grādus karsts, un dažās Latvijas ūdenstilpēs tika sasniegti ūdens maksimālās temperatūras rekordi. Piemēram, Lielupē pie Mežotnes ūdens bija iesilis pat līdz 30 grādiem. Šovasar, protams, ūdeņi nav tik silti. Latvijas piekrastē pārsvarā 17-20 grādi gan Baltijas jūras, gan Rīgas līča piekrastē, bet lielākajās upēs un ezeros 19-23 grādi.
0: Tad iepriecinošas ziņas šajā vasarā. Nu, cerams, ka būs tieši tā, kā Toms ir, es pat teiktu, solījis, prognozējis. Kaut kā tā. Bet turpinājumā pievēršamies aktualitātēm ekonomikā.

0: Un par jaunāko ekonomikā stāstīs mūsu kolēģis Dace Pēkšēna. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, es savā ziņā pat nedaudz paturpināšu domu arī par laikapstākļiem, arī par ekonomiku, to visu apvienojot kopā. Laikapstākļu fenomens El Niño var novest pie globāla pārtikas cenu kāpuma, un tā ekonomiskās sekas var saglabāties līdz pat 2028. Gadam. Proti daudz viet pasaulē var rasties problēmas ar ražu, un tas savukārt

0: veicināt inflāciju, ko jau tā ir ietekmējis arī Irānas kara izraisītais cenu kāpums, par to raksta The Guardian. Un te varbūt ir vērts atgādināt, ka El Niño ir klimata fenomens, kas parasti atkārtojas ik pēc 2 līdz 7 gadiem un ir saistīts ar neparastu klusā okeāna ekvatoriālās daļas ūdeņu sasilšanu, kas izmaina ierasto gaisa un okeāna straumju cirkulāciju, izraisot krāsas laikapstākļu pārmaiņas dažādos pasaules reģionos. Un prognozes ir, ka Eiropā šī parādība visbūtiskāk izpaudīsies pārtikas cenu kāpumā, nevis ekstremālos laikapstākļos, un tā kā El Niño iespējamība ir augsta, tad tas varētu samazināt pasaules lauksaimniecības ražošanu par 14%, bet cenu kāpums visvairāk apdraudētajām kultūrām, tostarp rīsiem, palmeļai, cukuram un kafijai, var sasniegt pat 50 līdz 100% kāpumu. Igaunijas ekonomikas ministrija neatbalsta ieceri no nākamā gada aizliegt jaunu sprostos turētu dejai vistu fermu būvniecību, jo uzskata, ka tas vainātu vietējo ražotāju konkurētspēju, ja salīdzina ar Latviju un Lietuvu, kur šādu ierobežojumu nav. Par to savukārt raksta Igaunijas sabiedriskais medijs. Tomēr, neskatoties uz šo lēmumu, lielākie olu ražotāji tomēr paši pārējot uz alternatīvām vistu turēšanā un ir apņēmušies līdz 2035. Gadam pilnībā atteikties no sprostiem. Un te ir jāatgādina, ka šķiet pirms mēneša arī pie mums Saeimā pirmajā lasīmā norādīja piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dejai vistu turēšanu sprostos, un lielākie olu ražotāji gan saka, ka arī turpmāk ieguldīšot ārpus sprostu dētu olu ražošanā.
1: Vai zināms, cik tas ir būtiski pašiem pircējiem? Vai tas, piemēram, ir viens no tiem būtiskākajiem faktoriem, kā cilvēki izvēlas olas?
0: Mēs jau redzam arī pēc šiem protestiem, un tomlīdzīgi daļai cilvēku tas tiešām ir svarīgi, bet, nu, ja raugās uz to, ko piepras pircējs, tad vismaz Igaunijas sabiedriskais medijs atsaucas uz mazumtirdzniecības tīkla Selver pausto, un tur novērojuši, ka lielākajai daļai pircēju vismaz šobrīd svarīgākie izvēles kritēriji ir citi. Izcelsmes valsts un cena, bet kādos apstākļos ir turētas vistas, pagaidām ietekmē vien nelielu pircēju daļu, aptuveni 15% izvēles brīvi turētu vistu olas. Bet par vēsturiskām pārmaiņām Gibraltāram šorīt raksta BBC, jo no 15. jūlī, tātad no parīdienas, tiek atcelta robeža kontrole ar Spāniju, nodrošinot brīvu cilvēku pārvietošanos starp šīm abām teritorijām. Un tā ir daļa no Eiropas Savienības un apvienotās karalistes panāktās vienošanās pēc Brexita, kas tā kā, nu, vajadzēja paiet 118 gadiem, lai tā tiktu atcelta. Ikdien aptuveni 15 tūkstoši Spānijas iedzīvotāji dodas strādāt uz Gibraltāru, un līdz šim robežu čērsošana bieži nozīmē ilgu gaidīšanu, atceļot robežu, tas veicinās arī ekonomisko sadarbību, jo cilvēku un preču kustība būs daudz vienkāršāka, un īpaši nozīmīgi tas varētu būt Spānijas pierobežas pilsētai, kur bezdarbs sasniedz gandrīz 30%, un daudzu uzņēmumu ienākumu ir atkarīgi no klientiem no Gibraltāra, un arī Gibraltārā sagaida, ka tas palielinās turistu un pircēju skaitu, stiprinot vietēju uzņēmējdarbību. Tiesa ir paredzēts arī būtisks izmaiņas tiežniecībā. Gibraltārā pārdotajām precēm būs jāatbilst Eiropas Savienības prasībām, un tā kā līdz šim Gibraltārā nebija pievienotā vērtības nodokļa līdšanējo importu nodevu, aizstās jauns darījuma nodoklis. Šogad tas būs 15%, vēlāk pieaugs līdz 17%. Un uzņēmēji atzīst, ka tas radīs tomēr tādu arī papildu administratīvo slogu un var ietekmēt konkurētspēju.
1: Bet tāpat tā ziņa par robežu, es domāju, daudziem
0: ir priecīga vēsts.
1: Priecīgāka nekā
0: noteikti.
1: Visas pārējās sekas. Liels paldies mūsu kolēģi Dacei Pēkšēnei par ieskatu ekonomikā, bet nedaudz savā ziņā par ekonomiku un par vidi arī turpinājumā, jo Vidzemes pusē daudz atpūtnieki, kuri vēlas pabūt pie jūras, arī ārzemju turisti labprāt izvēlas piestāt pie autoceļa A1, jeb Tallinas šosejas jūras krastā esošajos bezmaksas stāvlaukumos. Taču turisma sezonas laikā te ir problēma, kas aktuāla jau vairākus gadus, un tie ir pārpildītie atkritumu konteineri un arī nepietiekamais tolešu skaits. Šo stāvlaukumu saimnieki ir uzņēmums Latvijas valsts ceļu, un par to, ka situācija ir jārod risinājums. Uzņēmumam kārtējo reizi vēstulē atgādina Limbažu novada Salacgrīvas apvienības pārvalde. Plašāk par šo situāciju Guntas Matisons ierakstā.
2: Mēs esam pie A1 Vitrupas stāvlaukumā. Kārstā dienā te ir pilns ar mašīnām, ar cilvēkiem.
3: Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunda, lai būtu uzskatāmi, ir uzaicinājis kopīgi apskatīt Vitrupes pusē

0: esošo bezmaksas stāvlaukumu.
1: Konkrēti šis ir Latvijas valsts ceļu stāvlaukums. Tā ir A1 maģistrālās šosejas infrastruktūras sastāvdaļa, kas ir paredzēta satiksmes dalībnieku apkalpošanai, satiksmes dalībnieku drošībai. Kādreiz te tika uzlikts viens konteiners, kurš regulāri tika pārpildīts, kad te sabrauc vasarā mašīnas, sevišķi brīvdienās, un nav viņiem tualetes. Ko viņi dara? Viņi izmanto apkārtējos mežus. Un ir gan mīnas, gan pilns ar baltiem papīrīšiem. Arī Latvijas valsts meži neatrod nekādu risinājumu. Un tad, saprotiet, cilvēki jau nezina, ka tas laukums pieder Latvijas valsts ceļiem, ka mežs pieder Latvijas valsts mežiem, viņi nāk uz pašvaldību. Viņi saka, Andri, klausies, tu nevar kaut kā šito atrisināt.
0: Nevēloties samierināties ar esošo situāciju, Salacgrīvas apvienības pārvalde sezonas laikā ir par saviem finanšu līdzekļiem nodrošinājusi papildu atkritumu konteineru un arī biotoalešu izvietošanu. Tas sezonas laikā no pašvaldības maka izmaksā 4200 eiro.
1: Redzot, ka risinājumu no laukuma saimniekiem nekāda nav, pašvaldība izrādīja savu iniciatīvu, uzlikām vēl vienu konteineru. Redzot, ka tualete nav, cilvēkiem nav kur aiziet, mēs ņemam un uzliekam savu bio tualeti, lai vismaz turismu sezonas laikā kaut kā šo situāciju atrisinātu.
0: Līdzīga aina ar atkritumiem ir arī nākamajā bezmaksas stāvlaukumā.
1: Šis ir tāds pat Latvijas valsts ceļu stāvlaukums, viens no trijiem Vitrupes stāvlaukumiem. Te mēs turam arī rūpi, mums ir trīs tualetes uzstādītas un arī noimīt uztaisījām atkritumu konteineriem, bet nu tomēr tā kā pats, kā mēs redzam, laukums arī tomēr netiek uzturēts pienācīgi. Un mēs vēlamies, lai arī šī laukuma saimnieka arī tur rūp par savu teritoriju.
0: Uzņēmums Latvijas valsts ceļa savā atbildē uzsver, ka valsts ceļa tīklā esošie stāvlaukumi netiekot aprīkot ar atkritumu tvertnēm, un Tallinas šosejas posms pie Vitrupes ir vienīgais, kur stāvlaukumos joprojām atrodas šie konteineri. Un kā stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononov, tad uzņēmums izvērtē, vai tie tur būtu arī saglabājami vai arī tiks noņemti, tāpat kā tas ir citos stāvlaukumos.
2: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs atkrituma tvertnes tiek noņemtas, ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, diemžēl, tās izmanto savu sadzīves atkritumu izmešanai, arī būvgružus tur met ārā, nolietotas riepas, un tādā veidā tās atkrituma tvertnes ir vienmēr pārpildītas.
0: Uzņēmums arī pamato, ka laikā, kad ir nepietiekams finansējums ceļiem, stāvlaukuma atkrituma apsaimniekošana nav prioritāte, kurai novirzīt līdzekļus.
2: Ja mēs runājam konkrēti par šiem Vitrupes stāvlaukumiem, tad šie tiek izmantoti turismu vajadzībām, tātad turisti brauc apzināti tieši uz šiem stāvlaukumiem, lai apmeklētu pludmales Limbažu novadā. Un turismu funkcija nav Latvijas valsts ceļu funkcija. Tas ir pašvaldības pienākums organizēt šos te turismu piekalpojumus, ja vien pašvaldība tajā ir ieinteresēta.
0: Uzņēmums savu atbildi arī pauš, ja pašvaldībā ir tāda nepieciešamība rūpējoties par turistiem novadā, tad ir iespējas pašai aprīkot stāvvietas ar atkritumu tvertnēm un citiem pakalpojumiem, noslēdzot sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem.
2: Ja mēs runājam atkal jau par šiem konkrētiem Vitrupes stāvlaukumiem, tad Latvijas valsts ceļi piedāvās pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu attiecīgi, un tā ietvaros pašvaldība varēs nodrošināt šos pakalpojumus tādā apjomā, kā tā uzskata par nepieciešamu.
0: Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde gan šai iecerēji nepiekrīt, uzsverot, ka jautājums ir par normatīvajos aktos noteikto atbildību un funkciju sadalījumu.
1: Šie visi laukumi ir tranzīta šosejas A1 infrastruktūras sastāvdaļa. Un šie laukumi ir paredzēti satiksmes dalībnieku servisam, un nekur nezinu pasaulē, kur būtu šādi tranzīta ceļu malā, laukumu būtu nodot pašvaldībai.
0: Šie stāvlaukumi ir, diemžēl, arī neglaimojoši Latvijas vizītkarte. Jo pat par to neilgo brīdi, kamēr esmu Jūrmalā, stāvlaukumos piestāja gan lielie turista autobusi, gan arī kemperi ar ārvalstu numurzīmēm. Gunta Matsaun, Latvijas Rādio Vidzemē.
3: No tālāk Vidzemes pusē, bet vēl arī nedaudz par kultūru, jo cilvēka pārvērtības tehnoloģiju laikmetā, tā ir galvenā tēma, par ko vēsta laikmetīgās sadejas izrāde Sugmija, kas šo ceturtdienu piedzīvos pirmizrādi Rīgas cirka dejas mājā. Izrādi veidojusi un arī izdejos horeogrāfe Ieva Gaurilčikaite Sans, kas allaž atvērta radošiem meklējumiem. Arī šoreiz viņa izveidojusi ļoti sarežģītu un fiziski izaicinošu horeogrāfiju, ko īstenos kāpelējot pa milzīgu puzurim līdzīgu metāla konstrukciju. Lai attīstītu ķermeņa spēku, viņa pat vairākus gadus apguvusi stieņa deju tehniku apmeklējot pole dance deju.

0: Eju studiju plašāk Baibas Kušķas ierakstā.
1: Scenogrāfs Krišjānis Sands izrādē izveidojis milzīgu metālisku konstrukciju, kas atrodas cirka arēnas centrā un kurā var sazīmēt puzurim līdzīgu veidolu. Tikai ja puzuris tradicionāli ir pakārts gaisā un simbolizē sakārtotu harmonisku visumu, tad šī konstrukcija atrodas uz zemes un ir deformēta. Tā ir metafora izjauktai pasaules kārtībai, kad tradicionālais modelis brūk, lai dotu vietu jaunai tehnoloģiskai realitātei. Šo specifisko vidi visu izrādes laiku apdzīvos Rose M. Diesel, ka šajā izrādē ir Ievas Gaurilčikaitas Sands alter ego. Caur dejas valodu notiks viņa saruna ar skatītāju par cilvēka fizisko un garīgo transformāciju tehnoloģiju ietekmē, stāsta horeogrāfe.
2: Tieši tāpēc es sāku ar tos jautājumus šķitināt un iedziļināties, jo man šķita, ka tehnoloģijas attīstījies straujāk nekā cilvēki spēja ētiski to izprast. Nekādas ētikas normas tam nav piešķirtas un domājot arī par mākslīgo intelektu un tiem chatbotiem. Tas ir tāds lielais paradoks, ka cilvēki uzticas milzīgai tech kompānijai, nodot visu savus, nezinu, slimības vēstures vai kaut kādus privātos noslēpumus, uzticas tech kompānijai nevis līdz cilvēkam. Man tas šķita tāds liels paradoks, un kā mākslinieci es vienmēr atrodu paradoksu un saku viņu šķitināt.
1: Bet izrāda ne tikai šķetinās mūsdienu paradoksus, tā atgādinās par cilvēka evolūciju kopumā un to, ka ik viens liels izgudrojums un atklājums savulaik bija cilvēka dzīvi transformējoši. Par šo aspektu un arī kā tas atklāsies izrādes vizualitātē, stāsta scenogrāfs Krišjānis Sands.
3: Mēs skatījāmies kā uz cilvēci, tad pārejas posmā, un bieži to pārejas posmu nosaka vide. Pēkšņi cilvēki ievācās pilsētās un ļoti mainās. Ja? Vai arī nu, šajā gadījumā mēs skatījāmies uz senāku mirkli, cilvēki dzīvo krūmājā, un viņi eksistē, viņa ķermenis ir vienā formā, un tas vēl nav homo sapiens, un tad vienā mirklī viņš ir sācis kāpt lejā vai sācis staigāt uz divām kājām vēl tajā krūmājā, un viņš jau ir homo sapiens, un tā vide ir tā, kas maina to. Tāpēc mēs arī mēģinājām radīt īstenībā tādu, uz pagātni neskatoties, tādu krūmāju, kas būtu veidots no tērauda, no kura tu dodies prom tajā nākotnes nezināmajā, un tas nezināmais ir šī te silikona pasaule. Un mēs nezinām, kas tur īsti būs. Mēs varam kliegt un skatīties tajā nākotnē, kāda atbalsts mums nāks pretī. Mazliet tas darbs ir kā tāds kliedziens, un tad mēģinam noķert, kāda būs atbalsts un saprast, kāda būs nākotne.
2: Kaut kā smieklīgi vai nē, bet es mēdzu arī teikt, ka caur šo darbu es meklēju arī cerību šai pasaulē. Cerību, uzticību līdz cilvēkam.
1: Lai konstrukcijā darbotos un virtuozi pa to kāpelētu, Ieva Gaurilčikaite Sands izstrādājusi unikālu dejas valodu, kas ir dažādu stilu sintēze, kurā ietilpst arī stieņa dejas pole dance elementi. Lai tos apgūtu, viņa vairākus gadus mācījusies pole dance studijā. Jāuzsver, ka stieņa dejas mūsdienās jau sen vairs nav tikai naktsklubu izklaide, bet akrobātisks un populārs sporta veids, kas attīsta fizisko spēku.
2: Kā dejotāja, laikmetīgais dejotāja, es ļoti labi māku pārvietot savu ķermeni, bet man tieši rokas, viņas nav tik stipras. Es nesmu akrobāts, un līdz ar to man vajadzēja uzbūvēt arī tas tehnikas, kā ir, kad, piemēram, rokas ir statiskas, un man jāiegriež ķermeni, jo man visu ķermeni vajadzēja īstenībā pārrakstīt. Lai es varētu šo darbu izpildīt, lai es varētu atklāt tieši šo valodu, kas arī ir kaut kāda mija starp disciplīnām, starp pagātnes nākotnes nozīmēm, arī tajās tehnikās.
1: Laikmatīgās dejas izrādes Sugmija pirmizrāde būs skatāma 4. 16. jūlijā un tā iekļaujas šogad uzsāktajā programmā Dejas māja Rīgas cirkā un ir viena no četrām jaunajām izrādēm, ko programma šogad piedāvās skatītājiem. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
0: Liels paldies mūsu kolēģei Baibai Kušķei. Nu, tāds, lūk, interesants stāsts, kur savijas deja, citādāka veida laikmetīgā deja un tehnoloģijas un cilvēku pasauli, bet turpinājumā par aktuālo tehnoloģijās cilvēku pasaulē un, protams, ārpolitikā un iekšpolitikā.
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobusu debesīs, Rakstu raksti, Menuets,

0: Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese. Muzikālā apvienība tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Raziņām 8. Studijā Ķercauzāns. Vairāk nekā 20 pašvaldību noteiktajā termiņā līdz pagājušajam gadam nav apstiprinājušas jaunos teritoriju plānus, un mēri visbiežāk vaino gadiem ilgas birokrātiskas procedūras šo dokumentu saskaņošanā. Tā intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt teica klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Tāpēc, piemēram, valsts vides dienestam uzdots pēc vienotām vadlīnijām strādāt ar visām pašvaldībām.
3: Sajūta bija, ka varam pusi arī to saprot un atbalst, jo viņu paspārnē ir atbildība par pašvaldībām un arī par šo dabas aizsardzības pārvaldi, ja, kur ir nu, galvenā šī vides komponente. Nu, mēs esam redzējuši to, kas notika ar Bauskas un Preiļu pašvaldību plāniem. Tad, kad tas viss ir izdarīts, kad ir iesniegta šie plānu uz apstiprināšanu, kur ir salāgots intereses, kur vietvar redz, kā labāk novadam attīstīties. Es ceru, ka mēs šajā valdībā pie tādām situācijām nenonāksim un ir tāda vienota izpratne par to, ka pašvaldība ir jādod autonomu iespēju lemt par to, kā novadiem attīstīties.
2: Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 pasaules valstīm. Rīgā pulcēsies arī Latvijas diasporas organizācija pārstāvji, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Tās darba kārtībā sadarbība ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimes vēlēšanās, kā arī diasporas darba grupu ziņojumi par paveikto. ASV aizvadītie naktī veica jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecieni sākās pusnaktī pēc Latvijas laika, un šorīt agri ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība platformā X pavēstīja, ka triecieni noslēgušies. Triecienos izmantot aviācija, kara kuģi un uzbrukuma droni. Pirmo reizi pielietot arī jūras droni. Krievijas spēki pēdējās dienaktas laikā veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižas apgabalā. Šajos triecienos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tā skaitā viens bērns, tā paziņojas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Ukraiņu dronu uzlidojumā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē netālu no Mihailovskas. Vācija finansēs 50 tūkstošu uzbrukuma dronu piegādu Ukrainai, tā atsaucoties uz savu avotu ziņoģentūru Reuters, piebilstot, ka pasūtījums ir viens no lielākajiem dronu iegādes darījumiem, ko Ukrainai veic kāda rietumvalsts. Varāk par to stāst Rihards Millers.
4: Pasūtījums ietver Ukrainas ražotājs Skyfall izmantotos Shrike FPV tipa dronus. Tajā uzstādītas ASV uzņēmuma Auterion izlūkošanas tehnoloģijas. Aģentūrai līgumā minēto dronu skaitu apstiprināja Auterion izpilddirektors Lorenz Meijers, piebilstot, ka darījuma vērtība ir apmēram 90 miljoni eiro. Daļa dronu esot jau nogādāti Ukrainā, savukārt pārējo sūtījuma daļu plānots nogādāt šī gada laikā. Skyfall ir apstiprinājuši Vācijas iesaisti projektā, taču uzņēmums atteicies sīkāk komentēt darījumu. Pirms 3 gadiem izstrādātais zemo izmaksu drons pēdējā laikā ir guvis ievērību ārzemēs.
2: Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās labdarības akcijā Sievietes sargā Latvija atbalsta veidoto foto izstādi Aizstāvju balsis. Izstāde stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Rīt klātienē sāksies vienotā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās un turpināsies līdz 20. jūlijam. Pamatstudiju programmām var pieteikties arī elektroniski portālā Latvija LV. Neskatoties uz to, ka skolēnu skaits ik gadu samazinās, pieprasījums pēc augstākās izglītības saglabājas pietiekami augsts, tā atzīst gan Rīgas Tehniskajā, gan Latvijas universitātē. Latvijas universitāte pērn saņēma 25 000 pieteikumu studijām un turpina augstskolas komunikācijas departamenta pārstāvja Jana Saulīte.
5: Nu, mēs ļoti ceram, ka šogad šī aktivitāte nebūs mazāka, lai gan apzināmies, ka varbūt tas potenciālo studentu skaits dažādu iemeslu dēļ samazinās. Un tās populārākās studiju programmas mums principā jau vairākus gadus viņas ir nemainīgas, tā vienmēr ir ārstniecība, psiholoģija, tiesības zinātnē, un tad pēc tam tur par 4., 5., 6. vietu cīnās pēdiņās biznesvadība, datorzinātnes, komunikācija, arī skolotāja programmas pēdējos gados kļūst ļoti.

0: 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā saulamīsies ar mākoņiem, valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus līdz 28 grādiem.
1: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, kamer mūzikas festivāla ietvaros aicina jūs 25. jūlijā 19.30 uz koncertu zem klājas debesis Zeit gadalaiki. Negaidītās interpretācijās skanēs Baha un Vivaldi skaņdarbi, īpašie viesi violniece Elza Siliņa, čelliste Magdalena Ceple un vibrafonists Andrejs Puškarevs, kā arī Gidons Krēmers un Krēmerā Teletonika radošajā kvartālā Zeit Līgatnē.
2: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai 3 dienas. Nekavējies!
3: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
4: Labrīt, pulkstens ir 8:06, klāta pirmdiena, 13. jūlijas, un beidzot klāta arī ilgi gaidītā vasara, vismaz lielā daļā Latvijas noteikti, jo Rīgā spīd saule un gaisa temperatūra 20 grādi, arī Latgalē un Vidzemē šī diena ir sākusies saulaina un silta, šobrīd tur jau 19-20 grādi, bet... Netik patīkami, ja vien neesat tādas drūmākas estētikas cienītāji šorīt Kurzemē, jo tur bieza migla, apmācies Kuldīgā arī Liepājā un Ventspilī arī rīts palēks un gaisa temperatūra tikai ap 16 grādiem. Vai Kurzeme sauli tomēr sagaidīs un vai vasara pieturēsies ilgāk nekā vienu dienu stundas, otrajā pusē stāstīs Toms Bricis. Šobrīd gan ceram uz tādu siltu un skaistu vasaru un novēlam to arī visiem šīs dienas gaviniekiem, to starp vārda dienu svinētājām, kas šorīt ir visas Latvijas Margaritas un Margrietas. Sirsnīgi sveicam. Bet nu par plāniem šajā stundā. Pēc mirkļa ielūkosimies tajā, ko vēsta mediju Latvijā, bet pēc tam kolēģis Nikita Andrejos stāstīs par lielajaudas akumulātoru sistēmām, ja BES. Uzzināsim, kā šīs baterijas ietekmē Latvijas elektroenerģijas tirgu un kā šī joma attīstīsies tālāk.
5: Un šobrīd augstspriegumu tīkla uzstādītā 80 MW baterija kopš pagājušā gada oktobra ar pilnu jaudu ikdienā nodrošina frekvences regulēšanas un automātiskās balansēšanas rezervus visā apjomā, kas Latvijai nepieciešams.
4: Bet šī stāsta arī nedaudz parunāsim par šo tēmu studijā. Būs arī jaunumi sportā, tāpat runāsim par iepakojumu reformu Latvijā un, protams, arī aktualitātes kino pasaulē. Es tam citu lasīju, ka tieši šodien, gandrīz šodien, 13. jūlijā 1923. Gadā Los Angelesā virs Hollywoodas tika novietota pasaules slavenā Hollywoodas zīme. Sākotnēji uz tās bija uzrakstīts Hollywood Land, bet tos pēdējos četrus burtus tomēr atmeta pēc zīmes atjaunošanas 1949. Gadā. Un kad jau par kino, tad pie mums studijā jau šobrīd kolēģi Kristīna Simpson, lai iedot nelielu āķi tam, par ko viņa stāstīs šīs stundas noslēgumā. Labrīt!
6: Labrīt! Šā rīta kino jaunumos dosimies uz Hollywoodu, Odisejā, jo uz ekrāniem piekdien nonāk mūsdien klasiķa Christopher Nolan jaunākā filma Odiseja. Un palūkosimies arī to, kas labs atrodams Replay LSM.
4: Oho, tad visiem tiem, kuri vēlas skatīties lielo kino uz superlielajiem ekrāniem, jūs pieļauj, ka Odiseja ir jāskatās uz tādu.
6: Odiseja noteikti ir jāskatās
4: ne jau telefonu.
6: Uz lielā ekrāna. Es domāju, ka šobrīd tā būs arī vienīgā vieta, kur to varēs legāli izdarīt. Un jā, Nolana filma lielajiem ekrāniem vislielākajie, kas ir graujoši labs darbs.
4: Oho, nu labs āķis, plašāk tad stundas izskaņā par šiem darbiem, bet šobrīd jau turpinājumā arī pievērsīsimies citām šīs dienas aktualitātēm. Un studijā jau mūsu kolēģis Linda Zalāna, lai stāstītu par jaunāko Latvijas medijos. Labrīt!
7: Labrīt, Ieva! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Latvijas

0: sabiedrisko mediju portālā LSM lasāms raidījumu, kas notiek Latvijā izvērtējums par 8 gadiem kopš šā dēvētā finanšu sektora kapitālā remonta. Šā gada februārī Eiropas padomas noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas eksperta komiteja Moneval publiskoja jaunu novērtējumu. Tajā izcelts, ka Latvijā konfiscēt vairāk nekā 300 miljonu eiro, bet arestēt vairāk nekā 3 miljārdi. Latvijas iestādes un politiķi īpaši uzsver pozitīvo vērtējumu par efektīvu caurskatāmu un pret naudas atmazgāšanas riskiem noturīgu sistēmu. Nu jā, tas ir būtiski atšķiras no 2018. Gada un vēl agrākiem brīdinājumiem, ka Latvijas bankas kalpojuši par landrumātiem ārvalsts netīrējai naudai. Tomēr ne visi Monevals secinājumi ir viennozīmīgi pozitīvi. Ziņojumā minēta liela mēroga krimināla izmeklēšana, kavēšanās, vainīgo personu neskaidrošana, juridisko personu nesaukšana pie atbildības un liela atšķirība starp arestētajiem un konfiscētajiem līdzekļiem. Tomēr par spīti tam, 15. Saeimas vēlēšana programmās šī temata vairs nav. Tomēr redzījums, kas notiek Latvijā, vērtē, ka būtu pārsteidzīgi apgalvot, ka visi iepriekš izvirzītie mērķi ir sasniegti un solījumi izpildīti gan banku un to uzraugu, gan likumsargu darbā. Plašāk par tematu lasiet LSM. Portālā Delfi var lasīt izdevumu The Insider un Lietuvas pētnieciskās žurnālistikas centra Siena pētījumu par preču piegādēm Krievijai. Apējot sankcijas, pētījumā secināts, ka neskatoties uz aizliegumiem, Lietuvas uzņēmumi turpinājuši piegādāt Krievijai dronu detaļas, Starlink terminājus un to rezerves daļas, tā kā Lietuvas robežsardzes un muitas režīms pret Krieviju ir viens no stingrākajiem Eiropas Savienībā preces virzītas caur Latvijas muitu. Piemēram, Lietuvas uzņēmums ESEKA 2024. Gadā caur Latvijas robežu Krievijā ieveda Starlink terminājus un kabeļus, saskaņā ar centra Siena avota datiem Latvijā muitas kontrole ir vājāk, un tas uzņēmumam ļāva produkciju noformēt kā keramiskās flīzes. Nu jau zināms, ka amerikāņu Starlink terminājus izmanto ne tikai Ukrainas, bet arī Krievijas militāra personas, un tā kā tos legāli nopirkt vairs nav iespējams, ievešanē tiek izmantotas dažādas viltības. Nu, daļa preču Krievijā nonākus arī caur Kazahstānu, Taģikstānu un Kirgistānu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kaunš šādus piegādātājus sauc par valsts nodevējiem, kas veicina Krievijas spēju nogalināt civiliedzīvotājs. Plašāk par tematu lasiet portālā Delfi. Krievija gatavo Latvijai iespējams ilgāko un dārgāko tiesvedību valsts vēsturē. Par to šorīt raksta portāls rebaltika.lv. Pagājušā nedēļā Krievijas ārlietu ministrija nāca klajā ar apgalvojumu, ka Baltijas valsts gatavojas krievvalodīgo deportācijām, lai atrisinātu nepilsoņu problēmu. Šis vēstījums iekļauts kopā ar Baltkrievijas sagatavotā ziņojumā par cilvēktiesību situāciju noteiktās valstīs. Krievija un Baltkrievija šādu ziņojumu sagatavoja jau trešo reizi, pārmetot rietumiem standarts. Šoreiz tas iekļaujas tā dēvētajā juridiskajā karadarbībā. Tā Satversmes aizsardzības birojas raksturo Krievijas taktiku ļaunprātīgi izmantot starptautiskās tiesības un to aizsardzībai izveidotās institūcijas. Viens no redzamākajiem piemēriem ir Krievijas gatavošanās prasībai pret Baltijas valstīm anā starptautiskajā tiesā Hāgā, apsūdzot tās Krievu diskriminācijā. Neatkarīgi no iznākuma šāds process Latvijas diplomātus nodarbinātu gadiem un visticamāk ļūtu par dargāko tiesvedību valsts vēsturē. Plašāk par to, kādu pamatojumu Maskava gatavo un kas tai palīdz veidot prasību, lasiet portālā rebaltika.lv. Bet portālā satori.lv šorīt lasāms raksts ar nosaukumu Kā ar jēlu olu. Tās ir politisko procesu komentētāja Māra Zandara viedokļa raksts, kurā viņš vērtē aizvadītās nedēļas NATO samitu. Nolasīšu vienu citātu. Trumps nebūtu Trumps, ja viņš nebūtu pateicis kaut ko nepieņēmumu arī samatā. Viņa kārtējie naidīgie izteikumi par Spāniju kā NATO dalību valsti vismaz ir saprotami, jo Madrida nevēlas nopietnāk izturēties pret savu aizsardzības sfēru, bet tas, ka Trumps joprojām runā par nepieciešamību dabūt Grenlandi, ir prātam neaptverami kaut vai tāpēc, ka Dānija NATO izpratnē ir teicama partnervalsts. Turklāt eiropieši šo Trumpa murgus izlikās laižam gar ausīm, kas manā skatījumā ne par kādu pašcieņas atgūšanu neliecina. Ar Trumpu joprojām apietas kā ar jēlu olu, lai tikai viņam nebūtu slikts garst. Stāvoklis. Citāta beigas. Nu, Zanders arī uzsver, ka Trumps nebūtu nebija vienīgā jēlā ola. Samits bija liela veiksme arī Turcijas autoritārajam vadonim Erdogandam, jo citas NATO dalībvalstis bija spiestas klusēt par opozīciju. ekspozīcijas vajāšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem Turcijā. Nu, ņemot vērā, ka Turcija ir otra lielākā armija NATO, tiek pievērts acis gan uz Erdoganda režīmu draudiem citai alianses dalībvalstī Grieķijai, gan uz viņa atteikšanos pievienoties sankcijām pret Krieviju. Visu Māra Zandera viedokļa rakstu par NATO samitu lasiet portālā satori.lv.
1: Šobrīd liels paldies mūsu kolēģei Lindai Zalānei. Interesanti būs paklausīties arī vēl kādu mūsu kolēģi Riharda Milnera vērtējumu par notikumiem ārvalstīs. Viņš jau studijā, vai tad tur arī kāda jēla ola, ar kuru nākas žonglēt šajā rītā? Labrīt!
2: Labrīt, Ieva! Es teiktu, notikumu nav trūcis gan šonakt, gan šorīt, bet par jālām olām ļausim to atstāt klausītāju ziņā. Jāsaka, ka es nesākšu ar visai iepriecinošām ziņām. Krievija joprojām turpina izvērst savu karadarbību pret apdzīvotajām vietām un civiliedzīvotājiem Ukrainā. Vismaz 6 cilvēki ievainoti pēc Krievijas spēku uzbrukuma Zaporižai svētdienas vakarā. Viņu vidū ir viens bērns. Šorīt Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs ziņo, ka postījumi ir nodarīti 11 daudz dzīvokļu mājām pilsētā, sakārt kopumā diennakts laikā uzbrukumos apgabalam, kur skaits pārsniedz 900, ievainoti 13 cilvēki. Drona uzbrukumā Odesas apgabalam svētdienas vakarā pretinieka droni trāpījuši kādai daudz dzīvokļu mājai un tās tuvumā esošajam tirdzniecības centram. Apgabala kara administrācijas vadītāja Olehe Kiper norādītās triecienu vietas ir precizējusi aģentūra RBK Ukraina. Bet šorīt Krievijas artilērijas apšaudē Hersonas apgabala Novoroncovkas ciemā nogalināta kāda seniore. Par to šorīt vēsta apgabala prokuratūra. Par Ukrainas dronu uzbrukuma mērķiem šonakt bija Maskavas reģions un Stavropoles apgabals. Tas izriet no plašsaziņas līdzekļu un amatpersonu vēstītā. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņiec kopš vakardienas pusseptiņiem vakarā savā Telegram kanālā paziņojas par vairāk nekā 40 bezpilota lidaparātu notriekšanu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs šorīt apgalvo, ka nakts laikā esot notriekts 81 drons. Amatpersona arī raksta, ka 3 cilvēki esot nogalināti un 3 ievainoti Istrā. Sociālajos medijos publicētais video šķietami apstiprina Vorobjova vēstīto, ka kāds drons esot ietriecies dzīvojamajā mājā Maskavas apgabala Solņečnogorskā. Savukārt Stavropoles apgabala Mihailovskā, spriežot pēc sociālajos medijos publicētajām audiovizuālajām liecībām, dronu triecienu rezultātā aizdegusies naftas bāze. Lietuvas kultūras ministrija vēlreiz vien nevar rast līdzekļus ekspozīcijai partizānu cīņai par brīvību pirms 6 gadiem atklātajā memoriālā Kriškalnī valsts rietumos. Tā ziņo kaimiņvalsts sabiedriskais medijas LRT. Raseiņu rajona mērs Arvīts Nekorašus saka, ka valdībai neskaitāms reizes tika lūgts finansējums ekspozīcijas izveidei, taču tie nesot saņemti. Amatpersona uzsver, ka ir gatavs gan projekts, gan tā ieviešanas plāns. Kultūras ministrija norāda, ka apmeklētāju centra izbūve memoriāla teritorijā ir rezerves projektu sarakstā, taču visi pieejamie līdzekļi līdz 2028. Gadam jau esot saplānoti. Attiecīgi šogad šim nolūkam finansējums netiks atvēlēts. Kad pirms 6 gadiem septembrī tika atklāts Lietuvas partizānu piemiņai veltītais memoriāls, jau tad tika apspriesti plāni izbūvēt informatīvu muzeju paviljonu. Kā ziņo LRT kolēģi, šobrīd par partizānu cīņu padomju okupācijas gados memoriālā vēsta viens stends. Savukārt pirms 5 gadiem uzbūvētais informācijas centrs stāv tukšs. Rajona mērs Nekrušus sabiedriskajiem medijiem saka, ka rast apmēram 500 000 eiro pašvaldības budžetā ekspozīcijas uzstādīšanai ir izaicinājums un vietvara jau šobrīd maksā par tukšā informācijas centra apkuri un elektrību.
1: Nu, tālūk, jā, tiešām notikumu nav trūcis šajā rītā. Saku lielu paldies mūsu kolēģim Riharda Milleram. Noteikti citas ārvalstu aktualitātes arī vēlāk šodien redījumā pusdiena un arī dzen pēcpusdiena. Savukārt turpinājumā viens tāds garāks stāsts un šoreiz par lieljaudas akumulatoru sistēmām jeb BES, kuras Latvijā kļūst par vienu no nozīmīgajiem valsts enerģētikas elementiem. Pēc Baltijas valsts sinhronizācijas ar Eiropas elektrotīklu baterijas nodrošina tīkla stabilitāti, bet līdz ar saules un vēja enerģijas attīstību tas ļauj uzkrāt saražoto elektroenerģiju un izmantot to brīžos, kad pieprasījums ir lielāks. Lai gan Latvijā šobrīd uzstādīto uzkrātuvu jauda ir ap 200 megavatiem, enerģētikas stratēģija paredz tās būtisku pieaugumu nākamajās desmitgadēs. Atvainojos. un plašāk Ņikitas Andrejeva ierakstā.
3: Lielajaudas akumulātoru sistēmas, uzkrautuves, bez, jeb vienkārši baterijas, Baltijas valstīm un Latvijai ir relatīvi jauna tehnoloģija. Tomēr, divu gadu laikā kopš Baltijas valstu sinhronizācijas ar Eiropas

0: elektrotīklu, kā arī līdz ar saules un vēja enerģijas ražošanas attīstību uzkrātuves kļuvušas par Latvijas enerģētikas stratēģijas nozīmīgu daļu. Pirmie lielļaudas bateriju projekti sāka darboties vēl 2024. Gada beigās, bet šobrīd Latvijā esošo uzkrātuvju kopējā jauda ir ap 200 megavatiem. Tā ir tikai sākuma stadija, uzsver klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Rozentāle un enerģētikas stratēģija paredz, ka līdz 2050. Gadam kopējai uzkrātuvju jaudai vajadzētu sasniegt 1500 megavatus.
1: Tas, protams, ir tāds relatīvi piesardzīgs minējums, cik mums varētu tās uzkrātuvju jaudas būtu. Es gribētu ticēt, ka patiesībā tas skaitlis varētu būt daudz lielāks. Mēs arī zinām, ka enerģētikas stratēģiju mēs plānojam reizi 5 gados pārskatīt līdz ar to. Nu tad, ja mēs redzēsim, ka tirgus attīstās daudz veiksmīgāk un efektīvāk, nu tad mēs arī tos apjomus, protams, arī stratēģijā pārskatīsim. Bet nu, tas būtu tāds aptuveni minimālais apjoms.
0: Viena no funkcijām, kuru tagad pilda baterijas, ir elektrotīkla balansēšana. Elektrotīklā jābūt stabilai frekvencei. Eiropā tie ir 50 Hz. Frekvence ir atkarīga no elektroenerģijas ražošanas un patēriņa, un lai tā būtu stabila, tiem jābūt vienādajā līmenī. Brīžos, kad tie nesakrīt, baterijas var nodot tīklam trūkstošo jaudu vai arī uzņemt lieko. Ja tīkls nav balansēts, var ciest elektroiekārtu darbības kvalitāte, pieslēgums var būt nestabils un var notikt pat elektroapgādes pārtraukumi. Balansēšanas jaudu pirms Baltijas valstu sinhronizēšanas ar Eiropas elektrotīklu 2025. Gadā nodrošināja Krievijas kontrolētais Brel elektrotīkls, bet pēc tam tas kļuva par pašu reģiona valstu uzdevumu. Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pērn uzstādītas baterijas ir atbilde uz šo izaicinājumu, stāsta valdes loceklis Gatis Junkhans.
2: Un šobrīd augstsprieguma tīkla uzstādīta 80 MW baterija kopš pagājušā gada oktobra ar pilnu jaudu ikdienā nodrošina frekvences regulēšanas un automātiskās balansēšanas rezervus visā apjomā, kas Latvijai nepieciešams. Un turpinoties jau rezervju tirguma attīstoties, parādoties jauniem resursiem energosistēmā, augstsprieguma tīkls kaut kad vēlākais 28. Gadā šīs baterijas arī pārstās izmantot, lai dotu vietu tirgus dalībniekiem.
0: Baltijas balansēšanas jaudu tirgu, kas izveidots pērn, piedalās privātā sektora uzņēmumi, stāsta AST pārstāvis. Tie pārdot operatoriem rezerves, kas var tikt nodotas tīklā nepieciešamajā brīdī. Balansēšanā piedalās arī citi resursi, piemēram, elektrostācijas. Bet baterijas ir ļoti efektīvas, jo var reaģēt uz frekvences svārstībām sekunžu laikā un tāpēc tirgu ieņem dominējošo pozīciju. Otrā joma, kur baterijas ir īpaši aktuālas, ir vēja un saules enerģijas parku attīstība. Privātajā sektorā bateriju projekti Latvijā visbiežāk celti līdz ar atjaunināmo resursu parkiem, stāsta klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve.
1: Mūsdienās ir ārkārtīgi aktuāli, kad aizvien vairāk mums paliek saules enerģijas, vēja enerģijas ražošana un nu, mums ir iespēja to elektroenerģiju, kas ir saražota ļoti lielos apmēros stundās, kad varbūt viņi nav tik ļoti nemaz pieprasīti. Nu, piemēram, dienas laikā saule ļoti daudz saražo, bet kā mēs zinām, lielākie pīķi elektroenerģijas patērēšanai parasti ir no rītiem un vakaros. Nu, tad attiecīgi mēs no šīm uzkrātuvēm varam izlādēt to elektroenerģiju ārā tīklā.
0: Uzņēmumam Elenger pieder trīs lielļaudas bateriju sistēmu projekti Latvijā. Izpilda direktors un valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulta stāsta, ka šogad bateriju ietekmi uz elektrības cenu svārstībām vēl just nevar, bet ņemot vērā visus projektus, kas tiek attīstīti, nākamgad ietekme jābūt jau daudz manāmākai.
3: Kas ir svarīgi uzsvērt, manuprāt, jo parasti enerģētikā šī tāda svarīga nianse, ka bez sistēmas šobrīd tiek attīstīts bez kādiem papildus atbalstiem, no tādā tīrus, tirgus un komandas apstākļiem. Tādējā tas liecina par to, ka tas ir izdevīgi to veido un neradīs nekādas papildus slogu valsts budžetam vai patērētājiem vai savādākiem. Tā ir tāda ļoti, ļoti labs virziens, kur tālāk arī vajag attīstīties, un arī mēs protams, to darīsim tālāk arī.
0: Elektroenerģijas patērētājiem lielļaudas bateriju projektu attīstība nodrošina pirmkārt jau minēto tīkla stabilitāti, bet augstsprieguma tīkla pārstāvis uzsver, ka baterijas ietekmē arī elektroenerģijas cenu.
2: Tas, ka šādi resursi attīstās energosistēmā, efektīvi konkurē ar mazāk efektīviem un dārgākiem resursiem, kopumā samazina elektroapgādes izmaksas elektroenerģijas cenas, un arī balansēšanas izmaksas, kas beigās viss nonāk līdz patērētājiem.
0: Savukārt ministrijas pārstāve stāsta, ka perspektīvā baterijas varētu palīdzēt izlīdzināt cenas elektroenerģijas biržā, un tās ir svarīgas arī kā daļa no atjauninājumās enerģijas ražošanas attīstības, jo lai gan Latvija atsevišķos brīžos, piemēram, pērn februārī, varēja saražot vairāk elektrības nekā nebija nepieciešams

0: komplektā ar akumulatoriem. Jā. Tā kā tas ir viennozīmīgi, jo pretējā gadījumā, ja mēs uzliekam kaut vai saules sistēmu uz 5 kilovatiem, saulēnā laikā mēs noteikti tādā jaunā būvē vai jaunā mājā noteikti visu nespējam patērēt. Savukārt vakarā vai pa nakti, kad saule nespīd, tad mums tā enerģija tā kā pietrūks, nu tad mums ir jāņem. Jā. Tā kā noteikti, kad visās jaunajās saimniecībās tas arī ir.
1: Sadalījuma tīkla publicētie dati liecina, ka daži iedzīvotāji uzstāda baterijas bez ražošanas iekārtām, lai uzkrāt elektroenerģiju no tīkla, kad tā ir lētāka, bet vēlāk patērēt pašam vai pārdot. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Un Ņikita Andrejevs arī šobrīd pie mums studijā, lai nedaudz plašāk skaidrotu tikko dzirdēto. Kā tu redzi šo situāciju? Kāpēc mums ir tik svarīgi šie lieli jaudu bateriju projekti?
3: Sveicināti, jā. Nu, šobrīd gan Latvijā, gan Baltijas valstīs kopumā šo lieljaudas BESS projektu ir daudz, un kā mēs, nu, dzirdējām, un tā izskatās, ka, nu, lielā mērā šī tehnoloģija ir daļa no cerības, kas mums ikvienam, zinām, mērā ir svarīga. Elektroenerģija ir visur, viss strādā no tās, un lēta, pieejama elektrība ir vajadzīga gan uzņēmējiem, gan viņa klientam, gan investoriem, gan praksē tas var kopumā tikai bagātināt valsti visos līmeņos. Un tā cerība ir, ka līdz ar atjauninājumu enerģiju, kas būs efektīvāk tērēta ar šo te bateriju starpniecību, mēs varēsim ražot pietiekami daudz elektrības, un lai tā būtu mums beigās izdevīgāka. Un šobrīd vairāk nekā 10 citi objekti Latvijā atrodas celtniecības vai attīstības stadijā, un tie visi galvenokārt ir saistīti ar šiem saules vai vēja parkiem. Un varbūt, protams, jautājums par to, cik saulēcīgi ātri un vai tiešām tas viss, kas ieplānots, ir pabeigts. Tas ir tāds šobrīd dinamisks, jauns tirgus, un kur tas ieguvums joprojām ir gaidāms nākotnē. Tad mēs gaidām, kad tiks sacelts, tiks uzcelts, pabeigts, un tad redzēsim to attīstību. Un svarīgi saprast, ka, lai gan šie nospraustie mērķi ir, un tad tas arī nav viss tas gals visam šim procesam, jo šobrīd dzirdējam, ka mēs tiekam galā ar balansēšanu šo te tīkla drošību, to dara šīs te rezervju tirgus arī izveidotais, bet šim balansēšanas rezerviem arī jaug, pieaugot patēriņam, un ražošanai būs nepieciešams vēl baterijas, lai vienkārši balansētu šo tīklu. Un šobrīd tiek sagaidīts, ka pārsvarā šos uzdevumus tieši Latvijā pildīs privātais sektors, un arī dzirdējam, ka augstsprieguma tīkls plāno vairs nelietot savas baterijas balansēšanai pēc 2028. gada. Un tas jautājums par to, vai tiešām tieši privātais sektors to visu var nodrošināt, pagaidām to eksperti vērtē pozitīvi. Gan ministrija vērtē labi to, ka tieši privātais sektors iesaistās un investīcijas nāk šajā jomā. Gan arī paši privātā sektora pārstāvus man teikuši, ka, nu jā, viņi pagaidām redz, ka tas ir labi, ka nav valsts iesaisti, ka tiešām tirgus var nodrošināt šo te visu procesu. Un arī tad, respektīvi, ja vienā brīdī būs pārāk daudz jau saceltas šīs te baterijas, tad arī tādā pašā procesā arī, nu, vienkārši pārstās viņas celt, tāpēc nav netiek gaidīts, ka būs ar to kāda tāda baigā problēma. Un vērts atgādināt, ka, nu, šobrīd mēs apsteidzam mūsu saules enerģijas plānus, bet krietni atpaliekam ar vēja parkiem. Līdz ar to tas arī ir saistīts, nu, ne tikai ar tām baterijām, bet ar šo pašu enerģētikas plānu kā tādu. Un, nu, respektīvi, cik kamēr būs celti šie parki, būs celtas arī šīs te baterijas. Un kas ir ļoti svarīgi, ko pieminēt, nu, šī jaunā tehnoloģija nav videi kaitīga, tāpēc, nu, tas tie tādi konteineri, kas, nu, patiesība netrauc dabai, līdz ar to, vismaz šajā ziņā mums nav ar to baigo problēmu.
2: Pavisam īsi, ja mēs salīdzinām sevi ar kaimiņu valstīm, esam mēs viņām priekšā, neesam?
3: Nu, mēs esam gadīgi sakot pa vidu. Igaunijā ir drusku mazāk, Lietuvā ir drusku vairāk, un drusku atšķirās stratēģija, jo Lietuvā valsts tomēr vairāk ieguldīja līdzekļu šajā procesā, un viņiem šobrīd jau ir lielākā tā jauda dēļ šīs iesaistas dēļ. Bet, nu, to arī dažādos veidos vērtē eksperti, jo iespējams, ka šī lielāka, nu, respektīvi, ja viņi agrāk sākuši, viņiem agrāk būs arī jāapstājās ar to visu, tad līdzīgi kā tas bija ar saules paneļiem Lietuvā kādreiz.
2: No tā, lūk, tā kā daudz procesu ir ieskrējušies un tagad tikai sekojam un līdz rezultātam, ne?
3: Jā, nu tieši tā, nākotnē mums.
2: Redzēs, kas sanāks, vai ne?
3: Nesies brīnumus, jā.
2: Jā. Liels paldies mūsu kolēģim Ņikitam Andrejevam. Pēc mirkļa ieklausīsimies kādā citā kolēģī, Ģirtā Auzānā, kurš jau gatavojas stāstīt arī par jaunumiem gan Latvijā, gan arī dzen ārpus tās. Un pēc tam jau arī uzreiz jaunākais sportā arī uzzināsim, kādu laikapstākļu mūs sagaida tuvākajās dienās. Un ak, dieniņ, arī par kino runāsim arī. Tie pietiekam daudz.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Reziņā pus 9. Studijā Ģirds Auzāns.

0: No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulksteni sešiem uzņēmums sadalas tīkls novērsis 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl traucēta ap 480 klientu un turpinās bojājumu novēršana. Vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumdaļā sasniedza ap 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisa vadu līnijās iegāsti koki un zari, arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Konkurences padomei un patērētājtiesību aizsardzības centram ir jāizpēta, kādēļ šovasar tik augstas kurināmo kokskaidu granulu cenas, jo sabiedrība pauž neapmierinātību, ka granulu ražotāju it kā ir daudz, bet visi vienlaikus paaugstina cenas. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš atzina, ka neraugoties uz brīvā tirgus apstākļiem, ir runājis ar ražotājiem un aicinājis pirmkārt granulas sagādāt vietējam tirgum. Nacionālajie bruņotie spēki aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 60 gadiem pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam. Tas notiks no nākamā gada februāra beigām līdz 20. martam. Bruņotie spēki norāda, ka priekšzināšanas nav nepieciešamas, taču katram pašam jāizvērtē savas spējas. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, tajā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Rīgā pulcēsies arī Latviešu diasporas organizācija pārstāvji, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Viens no darba kārtības jautājumiem būs sadarbība ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saeimas vēlēšanās arī diasporas darba grupas ziņojumu par paveikto. ASV aizvadītie naktī veica jaunas triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuzas šaurumā. Triecienos izmantot aviāciju, kara kuģi un uzbrukuma droni un pirmo reizi pielietot arī jūras droni. Krievijas spēki pēdējā dienaktī veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotāju vietai Zaporižas apgabalā Ukrainā. Šajos triecienos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tai skaitā viens bērns, tā paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien atklās labdarības akcijā Sievietes sargā Latviju atbalsta veidoto fotoizstādi Aizstāvju balsis. Izstādē stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 21 grāds, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%.
1: Astoņi un 33 minūtes. No kuras puses pūš vējš sporta pasaulē? To jau tūlīt raudz izstāstīt mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva! Labrīt, klausītāji! Nu, kā jau parasti šajā sporta ziņās runāsim par šodien plānotajiem sporta notikumiem mazliet vairāk. Tātad gan basketbols Eiropas čempionātā U20 vīriešiem. Nu, ja mēs runājam par vējiem, tad tie droši vien pūš no rietumiem, no Ziemeļamerikas puses, kur pasaules kausa futbolā turpinās. Jā, šodien spēļu nav. Šodien brīvdiena, komandas vēl turpina gatavoties pusfināliem, bet, protams, ļoti, ļoti daudz diskusiju ap šiem mačiem brīvajās dienās, kad spēļu nenotiek. Līdz ar to arī par to mazliet plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šopēcpusdienā noslēgs grupu turnīru Eiropas čempionātā ar spēli pret vienaudžiem no Serbijas. Latvijai turnīru ievadā zaudējums Lietuvai, bet vakar uzvara pret Polijas komandu. Serbi turnīru iesākuši ar divām uzvarām. Spēle sāksies 5. pēcpusdienā un to tiešādē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē uzvarēja Islande ar 85-80 un čempionāta izskaņā Latvijas komanda finišēja 11. vietā. Latvijas sastāvā ar 26 punktiem rezultatīvākā Eistere Pētrus. Prestižajā Vimbldonas tenisa turnīrā vīriešu vienspēlēs otro gadu pēc kārtas uzvarēja Itālijas labākais tenisists Janiks Sinners, kurš četros setos uzvarēja Vācijas tenisa līderi Aleksandru Zverevu. Sinneram tas ir piektais Grand Slam tituls karjerā un otrais triumfs Vimbldonā. Šodien jaunākajā pasaules rangā Sinners nostiprinās savas pozīcijas pasaules ranga pirmajā vietā, bet finālists Zverevs pakāpsies uz otro vietu un viņš apsteidz Karlosu Alkarazu. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā. Eiropas čempionāta otrās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Norvēģijas vienaudžiem. Latvijas izlase turnīru sākusi ar trim zaudējumiem apakšgrupā. Handbolisti spēlē

0: sāks pustrijos pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Latvijas kausā futbolā noskaidrojušās visas ceturtdaļfinālā iekļuvušās komandas. Grobiņas futbolisti ar 1-0 uzvarēja Mārupi, Pogras komanda ar 4-2 papildlaikā pieveica Valmieru, bet divu virslīgas klubu duelī RFS ar 2-0 uzvarēja Jelgavu, turklāt jelgavnieki jau no otrās minūtes spēlēja mazākumā. FIFA prezidents Gianni Infantino izteicies, ka vēl pirms 2030. Gada FIFA pasaules kausa futbolā viņa vadītā organizācija izskatīs iespēju pasaules kausu paplašināt līdz pat 64 komandām. Infantino uzskata, ka izlašu līmenis visā pasaulē aug un paplašināts fināla turnīrs dos papildu dzinuli arī mazākām valstīm turpināt attīstīt šo sporta veidu. 2030. Gada pasaules kausa fināla turnīrs primāri risināsies Spānijā, Portugālijā un Marokā, bet pa vienai pasaules kausa simtgades spēlē notiks arī Urugvajā, Argentīnā un Paragvajā. Šobrīd visu uzmanība, protams, pievērsta šī gada pasaules kausa pusfināliem. Rīt Spānija pret Franciju, bet trešdien vakarā Anglijas-Argentīnas duelis. Šodien divos dienā arī īpašais LSM speciāla izlaidums par pasaules kausa futbolā, un to tiešādē varēs redzēt sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSM.lv. Ar latviešu ekipāžas uzvaru noslēdzies pirmais Latvijas posms pasaules čempionātā Eko-rallijā. Sacensībās labākie izrādījās Krišjānis Cau un Edgars Svencis. Eko-rallijā mērķis ir braukt nevis pēc iespējas ātrāk, bet gan precīzāk. Arī kopumā sacensības aizritējušas gludi un bez būtiskiem starpgadījumiem, bet turpinājumā klausāmies gan braucēju, gan arī organizatoru Krišjāni Cauni.
1: Manuprāt, Latvijas komanda izveidoja tiešām izaicinošu posmu, ko varēja redzēt arī, ka daudz ārvalstu sportistu un ne tikai, bet saskārās ar lieliem navigācijas izaicinājumiem, jo navigācija bija tiešām sarežģīta un arī zin vidējo ātruma tēms bija tāds, nu, kur vajadzēja, kā saka, sakostiem zobiem spēt to noturēt precīzi.
0: Latviešu riteņbraucēji Toms Skuiņš un Kris Nēlans daudzdienu velobrauciena Tour de France 9. Posmā finišēja viens otram blakus un latvieši ieņēma attiecīgi 145. Un 146. Vietu. Pirmais finiša līnijas šķērsoja nīderlandiešu braucējs Matjē van der Poels. Kofertējumā pārliecinoši vadībā Tadejs Pogačers, kurš par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Jonasu Vingegoru. Šodien tūrē pirmā no divām brīvdienām riteņbraucējiem iespējas pārgrupēties un sagatavoties turpinājumam, un rīt viss Tour de France turpināsies ar sacensību 10. Posmu, bet man par sportu šajā rītā tas tad arī ir viss.
2: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam. Vēlreiz atgādini, cikos bija šodien jāskatās speciāli izlaidums?
0: Divos pēcpusdienā LSM.lv.
2: Rekā. Tālūk, tad varēs arī pasakot visam tam, kas noteikti nelaižams garām sporta pasaulē un jo īpaši futbolā. Bet turpinājumā pievēršamies laikapstākļu prognozēm. Un šis rīts lielākajā daļā Latvijas patiešām saulains, varētu teikt, vasara ir atgriezusies. Kuldīgas pusē gan diezgan bieza migla un nepārāk silts šis rīts. Vai kuldīgā uzspīdēs saule tuvākajās dienās un vai vasara pieturēsies ilgāk nekā dažas stundas vai dienas? Nu, par to turpmākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģis Toms Brīcis. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Ar vasarīgu rītu sākusies šī nedēļa. Laiks silts, saulains, temperatūra lielākajā Latvijas daļā jau tagad ap 20 gradiem. Vienīgi daudziet Kurzemē rīta agrumā izveidojusies bieza migla. Silta un tveicīga gaisa masa Latvijā sāka ieplūst jau brīvdienās, un līdz ar to vakar pēcpusdienā un vakarā daudzviet Vidzemes austrumos, Latgalē un Sēlijā piedzīvoti pamatīgi negaisi. Vakar daļai reģiona, šī reģiona tika izsūtīta arī šūnapraides brīdinājums, kas gan daudziem nāca par vēlu, kad postošais negaiss jau bija beidzies, jo patiesi prognozes rādīja, ka tik spēcīgas vēja brāzmas negaiss laikā iespējams tikai vairāk uz vakarpusi, nevis jau pēcpusdienā, un spēkā tobrīd bija dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet kad jau drīz pēc pulksten vieniem pēcpusdienā Rēzeknes meteoroloģisko novērojumu stacijā vēja brāzmas sasniedz 21 metru sekundē negaiss laikā, parādījās daudz postījumu elektrolīnijās, un satelīta informācija rādīja, ka negaiss vēl turpina augt un pieņemties spēkā, tad arī tik nolemts brīdinājumu pakāpi paaugstināt uz oranžu un izsūtīt šūnapraides ziņu. Latvijas pašus austrumus, diemžēl, tikpat kā nenoklāja meteoroloģisko radaru signāls, tādēļ operatīvi uzzināt, ka negaiss ir pāraudzis stihijā meteorologiem tiešām ir pagrūti, un šādas situācijas, kad negaiss īsā brīdī pārauga vētrā un brīdinājumi nāk novēloti, nu, diemžēl būs arī nākotnē, jo patiesi ne visi negaisi ir prognozējami laikus, pat tad,

0: kad nākamajā gadā Latvijā būs divi jauni meteoroloģiskie radari, tie joprojām vāji noklās Latgali, un šis reģions Latvijā ir visādā ziņā ar vismazāk pieejamo informāciju, meteoroloģisko informāciju. Par turpmāko runājot, arī šodien un rīt vēl vietām Latvijā veidosies pa kādam negaisa mākonim, bet pašreizējās prognozes rāda, ka tik plašas stihijas nav gaidāmas. Nedēļas vidū laiks būs sauss, bet brīvdienās atkal kļūs sutīgāks un gaidām negaisi. Šodien saulaina diena pēcpusdienā vietām pārsvarā Vidzemē un Latgalē var uznākt īslaicīgas lietas un negaiss. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs 23-28 grādus, Rīgā ap 25 grādiem un galvaspilsētā šodien nelīs. Rīta temperatūra mazliet zemāka, ap 20-25 grādiem un vietām visos reģionos var izveidoties kāds lokāls lietus un negaiss mākonis, bet lielākoties diena tomēr būs saulaina. Trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez lietus, naktīs minimālā temperatūra pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā dienā 22-27 grādi, vēji būs lēni no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem, bet brīvdienās tie iegriezīsies no dienvidaustrumiem un dienvidiem, atkal paaugstināsies gaisa mitrums un arī temperatūra par 1 līdz 3 grādiem kļūst tveicīgāks, sutīgāks un daudz viet brīvdienās uznāks lietusgāzes ar pērkonu negaisu un, protams, tādā sutīgā, tveicīgā gaisā pastāv risks, ka negaiss var būt spēcīgi ar krusu un stiprām vējbrāzmām. Tā ka šonedēļ laiks būs tāds kā vasarā pieklājis, tiem, kam ļoti patīk silts, brīžiem karsts laiks, tie būs apmierināti, tiem, kam karstums nesevišķi, var sevi mierināt, ka jūlija vidū bieži mēdz būt krietni karstāks. Pat Latvijas vasarās tomēr jārēķinās, ka visu laiku nevar līt un valdīt vēsums. Starp citu, 2021. Gadā, kad bija viena no karstākajām vasarām Latvijas vēsturē, šajā datumā 13. Jūlijā bija pat 31-34 grādus karsts un dažās Latvijas ūdenstilpēs tika sasniegti ūdens maksimālās temperatūras rekordi. Piemēram, Lielupē pie Mežotnes ūdens bija iesilis pat līdz 30 grādiem. Šovasar, protams, ūdeņi nav tik silti. Latvijas piekrastē pārsvarā 17-20 grādi gan Baltijas jūras, gan Rīgas līča piekrastē, bet lielākajās upēs un ezeros 19-23 grādi.
1: Paldies Tomam Bricim par ieskatu gan pagātnē, gan arī tuvākā nākotnē. Šobrīd 8:43 minūtes. No 12. augusta stāsies spēkā jauna regula par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem. Tā paredz par iepakojumu uzskatīt arī tējas, maisiņus un skropstu tušu birstītes. Regula arī paredz vairākas izmaiņas attiecībā uz iepakojuma apjomu un kaitīgajām vielām to sastāvā. Tāpat tā nosaka jaunas prasības iepakojuma pārstrādāšanai un arī atkārtotai lietošanai. Ko paredz jaunā iepakojuma regula un ko tās ieviešana nozīmēs uzņēmējiem, ierakstā stāstā Sandra Dieziņa.
2: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētījumā secināts, ka 22% iepakojumu nav norāža par materiālu veidu, bet katrā desmitajā gadījumā iepakojuma tilpums ir pārlieku liels. Jaunā iepakojuma regula aizstās pašlaik spēkā esošo direktīvu, un tajā klāt nāk jaunas lietas, kas ietekmēs visus iepakojuma aprites posmus. Stāsta klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
3: Pirmkārt, par tā saucamajām bažas izraisošajām vielām, tātad smagiem metālu un vēl vairākas vielas, jā, kuras nevar būt vairs iepakojumos, bet tā nav milzīgi liela problēma, jo lielākoties jau šobrīd tiek izmantot iepakojumi, kur nav šādas vielas vai ļoti, ļoti ierobežotā daudzumā, tik cik varbūt ir atļauts.
2: Tāpat stāsies spēkā jauns vielu un priekšmetu saraksts, kas ietilpst iepakojuma definīcijas jomā. Liela daļa jau esot zināma un noteikta valdības noteikumos, bet daļa būšot jauni.
3: Piemēram, caurlaidīgs tējs, kafijas vai cita dzēriena maisiņš vai mīksta pēclietošanas sistēmas porcija, kas satur tēju, kafiju vai citu dzērienu un ko ir paredzēts lietot un izmest kopā ar produktu. Tātad, protams, pārējie visi gan kastītes, gan dažādi drēbju pakaramie, kas tiek pārdot kopā ar apģērbu, uzpildams kastītes, pudeles un tā tālāk, kas

0: ir vaski un es apvalktu, nu, tie jau ir iepriekš bijuši, tas nebūtu nekas jauns.
1: Vesere mudina uzņēmējus apskatīties šos sarakstus un pārbaudīt, vai visi iepakojumi ir piefiksēti. Tāpat būs jauna atbilstības deklarācija, kurā jānorāda vairākas lietas, piemēram, iepakojuma ķīmiskais sastāvs.
0: Atbilstības deklarācijā tad ir jāņem vērā, ka viņi ir jāizgatavo, viņai ir jābūt, kad iepakot preci tiek laist tirgū, un šī te deklarācija ir jāglabā 5 gadus vienreiz lietojamam iepakojumam, 10 gadus tad, ja ir atkārtot lietojamais iepakojums. Piemēram, stikla pudeles, ja, kur mēs pildam vairāk kārt dzēriens.
1: Jaunā regula jau izraisījusi masveidīgu kritiku no iepakojuma ražotājiem Eiropā, un Eiropas tiesā iesniegts vairāk nekā 10 ražotāju sūdzības, prasot pilnībā vai daļēji to atcelt. Kā iemesls minēts tas, ka tās noteikumi ir nesamērīgi. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šura saka, ka šobrīd noteikti nevajadzētu celt vētru ūdens glāzē.
2: Latvijas pārtikas ražotāji jau vairākus gadus strādā pie iepakojuma samazināšanas, pārstrādājumu materiālu izmantošanas un ilgtspējīgākiem risinājumiem, jo to pieprasa gan tirgus, gan patērētāji. Tāpat Latvijas normatīvi un mūsu ražotāji jau nodrošina prasības par smago metālu saturu, ievēro drošības normas, atbilstošus marķējumus un arī digitālos marķējumus iepakojuma materiāla sastāva noteikšanai.
1: Tagad svarīgākais esot saprast, kā jaunās prasības tiks piemērotas konkrētām produktu grupām.
2: Mēs atbalstām regulas mērķis samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi, taču vienlaikus ir svarīgi, lai pārēja notiktu saprātīgi, neradot nesamērīgu administratīvo slogu un izmaksas pārtikas ražotājiem. Tieši praktiska un prognozējama ieviešana būs galvenais priekšnoteikums tam, lai ieguvēji būtu gan uzņēmumi, gan patērētāji.
1: Rimī pārstāvi saka, regulas prasību ieviešana uzņēmumiem nozīmēs papildu ieguldījumus. Tā esot gan sarežģīta un prasa veikt lielas izmaiņas ne tikai veikalos, bet visā piegādes ķēdē. Lielākie izaicinājumi gaidāmi līdz 30. Gadam, kad jānodrošina pārstrādātus plastmasas iepakojumus, atkārtotu izmantošanu un visam iepakojumam jābūt pārstrādājumam, turpina Vesere.
0: 30. Gadā arī stāsies spēkā vairāki aizliegumi uz atsevišķiem iepakojuma veidiem. Dažādi maziem vienreiz lietojamie trauciņi un tam līdzīgi no kā ir plānots atteikties.
1: Tikmēr ražotāji jau tuvākajā laikā plāno tikties ar atbildīgajiem, lai runātu par regulas ieviešanu un nodrošinātu, ka uzņēmumi saulaicīgi saņem nepieciešamās vadlīnijas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 8:48 un šī rīta noslēgumā arī pievēršamies aktualitātēm kino.

0: Un studijā jau mūsu kolēģi Kristīna Simsone, lai vēstītu par jaunāko kino pasaulē, gan lieliem kino blockbusteriem uz lieliem ekrāniem, gan arī skatāmu visu, ko uz mazākām ierīcēm un ekrāniem.
1: Labrīt, labrīt. Tieši tā. Te, skatoties laika prognozē, mēs redzam, ka būs siltas dienas, un tad, nu, ja kādam jau ir par daudz saules un ir nepieciešams patverties vēsā tumsiņā, tad kino būs īstā vieta, jo 17. jūlijā kinoteātros nonāk amerikāņu kino klasiķa Christopher Nolan jaunākā filma. Tas nosaukums ir Odiseja, un tā ir Homēra, sengrieķu, proti sengrieķu epos ekranizācija. Un ja mēs domājam par Nolan darbiem, tad viens no pirmajiem vārdiem, kas tos raksturo, ir vēriens. Un viņa films ir vērienīgs ļoti daudzos aspektos – vizuālajā veidolā, skaņas noformējumā, vēstījuma kamertonī, nu, jāsaka arī budžeta un nerad hronometrāžas kontekstā. Te var piebilst, ka šī filma, proti Odiseja, izmaksāja 250 miljonus dolāru. Un tās garums ir nepilns 3 stundas, bet, nu, 3 stundas, kā mēs atceramies no Oppenheimera, ir droši vien Christopher Nolana

0: proporcijās un mērogos ļoti pieņemams filmas garums. Un, kā minēts, filmas tapšanas piezīmēs naratīvs ir palicis lielā mērā uzticīgs Homēra tekstam. 20 Odisejas prombūtnes gadus, kā jau minēja Nolans, ir kondensējis nepilnu 3 stundu garā filmā, kur titulu varoni spēlē amerikāņu aktieris Matts Damons. Viņam līdzās arī plejāda citu kino zvaigžņu, piemēram, Charlize Theron, Anna Hathaway, Roberts Pattinsons un tiešām daudz citi. Un interesanti un kazi vai pat komiski filmā būšot īpaša vieta Odiseja uzticamā suņa Argo atainojumam.
1: Kā to saprast? Īpaša vieta?
0: Proti sižeta līnija noteikti, kāda būs izteiktāka nekā pašā eposā. Tā kā suņa mīļi sarosaties.
1: Interesanti izvēle, bet labi, jā.
0: Jā. Un filmas mūziku ir komponējis zviedru komponists Ludvigs Jēransons, kurš jau iepriekš strādājis ar Nolanu pie tādiem darbiem kā Tenets un Oppenheimers, par ko saņēma Oskaru. Un Jēransons šobrīd ir viens no pieprasītākajiem filmu mūzikas komponistiem Holivudā, kurš šā gada sākumā saņēma savu trešo Oskaru par darbu pie filmas Grēcinieki, fenomenālo ASV mūzikas attīstības portretējumu, kurā īpaši prominenti skanēja Mississippi Blues. Un no Odisejas filmas vēstījuma varam gaidīt tēmas, kas Nolanam ir sirdī tuvas acīm redzot un pie kā viņam tīk savos darbos atgriezties, proti pārdomām par laika ritējumu, identitāti, kā arī neviennozīmīgu robežu starp labo un ļauno savu personāžu raksturos. Un ņemot vērā, ka filmu uzņēmis nīderlandiešu operators Hoyte van Hoytema, varam gaidīt arī vizuālo valodu, kas pēdiņās runā ļoti plašos kadrējumos dinamiskās kameras kustībās. Un interesanti, ka Van Hoytem savu operatoru arodu ir apguvis tālu no Holivudas, bet ļoti tuvu pie mums, proti Polijas pilsētas Lodzes filmu skolā. Tā kā arī netālu no mums tiek kaldināti ļoti lieli talanti. Un Nolan films noslēgumā var teikt, ka raksturo atpazīstama stilistika, tonāli pieklusināta krāsu palete uzstājību strādāt ar reāliem filmējumiem, nevis specefektiem, un ļoti precīzas mizanscēnas, kas neskatoties uz to, ka darbi nereti ir fantastikas vai šajā gadījumā fantāzijas žanra ietvaros, uz ekrāna redzamajiem piešķir zināmas realitātes aprises. Tā kā Odiseja jādodas skatīties uz kinoteātriem no 17. jūlija, proti jau šīs piekdienas. Un te pietversimies filmām, kas ir jau apspriestas, jau pārrunātas, jau iespējams redzētas, bet tie, kas vēl nav redzējuši Jonathan Glazer filmu Interešu zona, atgādinu, ka to var noskatīties vietnē Replay LSM vēl 20 dienas. Un Interešu zona vēsta par divām pasaulēm, divās žoga pusēs. Vienā pusē atrodas Saurup māja ar puķu dārzu, priecīgām bērnu čalām, otrā nāves nometne, kur skan cilvēku kliedzienu, šāvieni un uzraugu, varētu teikt, izrietās pavēles. Un Saurupnamā dzīvo nometnes komandants Rudolfs Hess ar sievu Hedvigu, ko absolūti brīnišķīgi nospēlē aktrise, pēkšņi aizmiršu aktrises vārdu, brīnišķīgi.
1: Turpin stāstīt, es atradīšu,
0: novērstu jeb atmiņas zudumu izlaicīgo, un aiz viņa žoga ir Aušvicas koncentrācijas nometne.
1: Sandra Hiller, var?
0: Hiller, tieši tā, mēs taču tikko par viņu runājām.
1: Jā.
0: Un Sandra Hiller, manuprāt, ir aktieru spēles, varētu teikt, tad novecošu terminu grand dāma, jo, manuprāt, viņa šobrīd jau ir pārgājusi arī Holivudā. Viņa strādā ne tikai Eiropas kīnā, bet viņa arī bija
1: Ave Maria projektā.
0: Ave Maria projektā, jā, un, manuprāt, tas viņas aktieru spēles reģistra amplitūda ir vienkārši fenomenāla. Viņa ir viena no tiem aktieriem, ko es labprāt gribētu saukt par tādu tukšu baltu audeklu, uz kā tad režisors izveido to zīmējumu vai pārvērš viņu par to tēlu, par ko viņi nu kāro. Un atgriežoties pie Glazer filmas, tā izceļas ar to, ka šausmas, kas notiek nometnē, mēs neredzam, mēs tās tikai dzirdam. Un mierpilnu dzīvi stindzinošā saltumā un necilvēcībā dzīvo cilvēku otrpus šim žogam. Hedviga mātē stāst par dārza iekārtošanu, kamēr aiz žoga mirst cilvēki. Un šis darbs

0: Un tā vēstījums noris 43. gadā, bet diemžēl ir aktuāls, jo arī mēs dzīvojam laikā, kad no mums tuvāk un tālāk tiek iznīcināts vesels tautas, bet daļa rietumu sabiedrības izvēlas to neredzēt. Tā kā viela ļoti nopietnām pārdomām filmu interešu zonas skatāma vietnē Replay LSM, un tas par kino man šorīt arī viss.
1: Lielas paldies Kristīnai Simpsonai par ieskatu šajās dažādajās patiešām filmās, bet ar to arī esam nonākuši šī rīta raidījumā pašā noslēgumā. Atgādināšu, ka šodien 13. jūlijs skaista vasarīga diena ar cerībām, ka tāds būs arī turpmākās dienas. No jums atvadās raidījuma komanda, producenta Aiga Pelēna, ziņu redaktors Ģirds Auzāns. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Tikāns un Uldis Grimbergs, par labskaņu atbild Ernests Valts Fjodorovs, un ar jums runāja Ieva Strazdiņa.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā.
1: Mākslīgais intelekts var būt draugs un, diemžēl, arī ienaidnieks. Kad paļauties uz mākslīgo intelektu, kad izturēties ar piesardzību un kad no tā jābēg kā no uguns? Par to saruna pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām deviņos studijā ģērts Auzāns. Amerikas Savienotās valstis aizvadītajā

0: Aktīvi veica jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu tās iespējas uzbrukt tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecieni sākās pusnaktī pēc Latvijas laika un šorīt ap 6:00. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība pavēstīja, ka triecieni noslēgušies. Triecienos izmantot aviāciju, kara kuģi un uzbrukuma droni, pirmoreiz pielietot arī jūras droni. Krievijas spēki pēdējā diennaktī veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižas apgabalā Ukrainā. Šajos triecienos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tai skaitā viens bērns, tā paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Naktī Ukraiņu dronu uzlidojumā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē netālu no Mihailovskas. Krievijas varas iestādes ziņo arī par Ukraiņu dronu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka naktī lidojuši vairāk nekā 350 dronu, no kuriem lielākā daļa notriekta vēl lielā tālumā no Maskavas, bet 50 dronu iznīcināti tiešā galvaspilsētas tuvumā. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Svorovjovs apgalvo, ka virs apgabala notriekts 81 Ukraiņu drons uzlidojumā nogalināt 3 un ievainot 5 cilvēki. Ukraina šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Latvijas Nacionālajie bruņoties spēki aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 60 gadiem pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam, kas notiks no nākamā gada februāra beigām līdz 20. Martam. Bruņoto spēko mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis intervijā Latvijas radio redzījumā labrīt teica, ka priekšzināšanas nav nepieciešams, taču katram pašam jāizvērtē savas spējas.
1: Šis kurs tieši domāts šiem cilvēkiem, kuriem nav šīs militārās priekšzināšanas. Protams, ir jāizvērtē un jāņem vērā arī savus fiziskais stāvoklis, jo kurs tiešām ir intensīvs, kurs notiek 3 nedēļu gadumā Lūksnē, un tiešām katram ir jāizvērtē savas spējas. Bet mēs esam ņēmuši vērā to, ka kandidātu skaits ir tiešām plašs, vecuma spektrs ir diezgan plašs, un šis kurs ir pielāgots dažādiem vecumiem. Gribu atzīmēt to, ka tieši sākoties Krievijas-Ukrainas karam, kandidātu skaits tiešām pieauga, apmācāmo kursantu skaits pieauga pat līdz 200 uz katru kursu. Un pateicoties arī tam, mēs sākām rīkot šo apmācību divas reizes gadā.
0: No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta 6:00 uzņēmums sadalas tīkls novērsis 80 pērko negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl traucēt ap 480 klientu un turpinās bojājumu novēršana. Vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumdaļā sasniedza 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisa vadu līnijās iegāsti koki un zari, arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Rīgā šodien pulcēsies Latviešu diasporas organizāciju pārstāvī, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Tās darba kārtībā būs sadarbība ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimes vēlēšanās, arī diasporas darba grupu ziņojumu par paveikto. Un Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam arī notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Mērķis ir iepazīstināt konsulus ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārpolitikā, ar Latvijas piedāvājumu turismā un ar Latvijas eksportspējīgajiem uzņēmumiem. Tā šorīt Latvijas radio stāstīja ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andžejs Viļamsons.
2: Pēdējos gados mēs īpaši pievēršamies tieši ekonomiskajiem jautājumiem, lai veicinātu Latvijas eksportu, lai piesaistītu investīcijas. Tāpēc arī diezgan intensīva vizīte būs Latvijā. Šajā gadā tā īpašā odziņa būs vizīte Liepājā, jo nākamajā gadā Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Līdz ar to godu konsuli apmeklēs Liepāju, tiksies ar domes vadību, iepazīsies ar to piedāvājumu, ko Liepāja kā kultūras galvaspilsēta piedāvās nākamajā gadā. Vienlaiks arī iepazīsies ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu, lai iepazītu biznesa iespējas šajā pilsētā. Tāpat viņiem būs rīt pēcpusdienā liela tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem Vest kultūras pilī. Tā kā ceram uz pozitīviem rezultātiem.
0: Rīgā šobrīd 21 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt austrumos mākoķi atnesīs īslaicīgu lietu. 23-28 grādi piekrastē līdz 24 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Gada 29. Nedēļa klāt, sākam jaunu 5 darba dienu nogriezni, kurā sāksim gatavoties apkurssezonai, jeb laiks savest kārtībā māju dūmiņus. Par to vairāk otrdienas raidījumā. Kā cīnīties ar miltras un citām dārzā darāmām lietām trešdienas raidījumā? Konservēšanas smalkums pieķersimies tiem ceturtdien. Kamēr cilvēki pa dārziem konservē dārza veltes, tikmēr ar mājokļu drošību nodarbojas kas? Par to piekdien, bet par drošības riskiem, kas nekad nebeidzas un nebeigsies arī par to šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Aleksandrs Šecānovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jānsons šeit studijā. Esiet sveicināti. Šodien mums klausītāji rosināts temats, vai mākslīgais intelekts zina, kā mums dzīvot labāk, cik šobrīd varam paļauties gan sadzīvē, gan profesionālajā darbībā uz mākslīgā intelekta algoritmiem un kad mākslīgais intelekts kļūs par draudu. Jā, nu tāds, diemžēl, arī fakts varētu būt, un ne tikai varētu būt, bet ir, ne tikai mūsu virtuālajiem maciņiem, bet arī daudz kam citam. Nu tad par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, mākslīgā intelekta centra direktore, Guna Puce. Guna, sveiki!
2: Labrīt!
1: Un kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strazdiņš. Elvis, sveicināti!
3: Labrīt!
1: Radio klausītā izteica aizdomas, ka mēs neaicināsim Elvis. Vienmēr kaut kādu laiku uzrakstījumu un šādu tādu komentāru. Nu, Elvis, te atkal ir studijā, viss kārtībā. Guna, nu...
3: Tas bija kā aicinājums neaicināt, vai tas bija...
1: Nē, tur tā kā, nu, ka mēs jau tagad vairs nē, pēc dažiem notikumiem, kas ir notikuši Latvijā.
3: Bija,
1: jā? Jā, ka mēs te neaicināsim. Neaicinām gan. Guna, nu, kā optimistei.
2: Jā.
1: Šobrīd. Man jau nav nekas pretī pret mākslīgo intelektu, un arī profesionālajā darbībā sākam to izmantot arī vairāk un vairāk, un tas tiešām ir labs palīgs. Visādi citādi, skatoties arī tiešām ļoti plaši uz šo visu, vēl nekāda atplūda nav sākušies. Mēs jau joprojām turpinām apgūt mākslīgā intelekta iespējas.
2: Protams, gan pati tehnoloģija attīstās, gan tie pielietojumi attīstās, protams, tas notiek diezgan strauji un diezgan arī varbūt nozares, kurās tas ietiev arī ātrāk, bet es domāju, nu jā, mums vēl visi lielie izaicinājumi priekšā.
1: Jo?
2: Nu jo, tāpēc, kad citi salīdzina šo tehnoloģiju ar industriālu revolūciju, līdz ar to tā tiešām ietekmēs mūsu ikdienu, transformēs viņu, tas nebūs tā, ka tas ir tikai kārtējais jaunais rīks, bet tas ir ar daudz plašāku ietekmi.
1: Bet kādas tās būtiskākās, varbūt problēmas, par kurām mums nāks šobrīd jau runāt un nāksies vēl turpināt runāt? Galvenās problēmas ar mākslīgo intelektu?
2: Ar mākslīgo intelektu, protams, tie izaicinājumi un riski ir daudz. Pašlaik arī tieši pagājušā nedēļā bija pirmais tāds globālais globālais dialogs par mākslīgā intelekta pārvaldību. Un nesen arī pat pāvests iznāca klajā ar paziņojumu par mākslīgā intelekta ietekmi. Un, protams, tie gan zinātnieki, gan redz reliģija, gan ētikas speciālisti domā par šiem te riskiem. Un tad jau tālāk ir tie nākamie jautājumi, kā tad tos riskus mazināt, bet nu, tie var būt visdažādākie. Tas, ko jau tagad pētnieki skatās, ja mēs pārāk paļaujamies uz mākslīgo intelektu, mūsu pašu smadzenes paliek slinkākas, tāpat jautājumi, kas notiks ar darba tirgu, par šo tādu digitālo plaisu, vai nebūs tā, ka citi būs dzīvos vienā pasaulē un ļoti prasmīgi lietošos rīkus un citi dzīvos atkal citā ātruma pasaulē, un šī plaisa būs milzīga. Tā, ka ir ko tā risināt cilvēci.
1: Bet šīs pēdējās bažas, tās tiešām ir reāls, ka tā plaisa būs tik liela?
2: Nu, tas, ko saka zinātnieki, tā ir viena no tām bažām, ka jā, jo jāskatās jau arī, nu, tās domas ir par globāli mēs runājam. Gan globāli, gan arī, protams, nacionāli, bet ir, jo mums jau var digitalizācija bija plaisa, un mākslīgais intelekts viņu var tikai nu, palielināt, ja mēs neko apzināti nedaram ar to.
1: Tā tad šīs bažas paliek, un bažas visdrīzākais arī ir pamatotas, teiksim tā.
2: Jā, nu tā zinātne un ētikas speciālis saka, ka jā, nevar atslāpt.
1: Labi, ja šovarīd attālināti esam sazinājušies arī digitālo mediju ekspertu Artūru Medni. Artūru, sveiki!
4: Labrīt visiem, labrīt!
1: Artūru, nu tu vienmēr esi tāds liels optimists un noteikti par mākslīgo intelektu var teikt to pašu. Jo projām paliec pie tā, ka viss ir labi un būs vēl labāk.

0: Es palieku pie tā, ka būs labāk, ja? Un kā būs labāk, protams, tas ir jautājums, bet es palieku pie tā, ka šobrīd mēs esam mākslīgā intelekta zemākajā attīstības punktā raugoties uz nākotni un visaugstākajā raugoties uz pagātni. Tas nozīmē, ka būs labāk tieši attīstības ziņā. Un par plaisu tā ir absolūta taisnība. Viena lieta ir, ka rekur mums šobrīd tātad digitalizācijas un datoru un internetu lietošanas prasmes jau ir plaisa. Ja? Bet es šeit gribētu runāt par citu plaisu, un tā plaisa, manuprāt, arī ir nemazāk svarīga. Proti, nu kā, šobrīd sanāk, ka mākslīgā intelekta rīki ir daudz, ļoti jaudīgi un bezmaksas, nu bezmaksas versijas. Un pieejami visiem. Un tā plaisa šobrīd būs tieši arī tādā profesionālā ziņā mākslīgā intelekta rīku dēļ, jo šobrīd mēs redzam lielākā daļa mums draugu un paziņu apkārt, lieto bezmaksas versijas un lielākoties, līdz ar ko tāpēc arī viņiem tie rezultāti nav tik labi un tā tālāk. Un tad ir tādi, kas atļaujās jau maksāt $20 mēnesī vai eiro, un tad ir tādi, kas jau maksās 100 un jau 200 mēnesī, nu ir arī kas vairāk, bet nu tieši par tiem plāniem, ja es runāju. Un tās plaisa ir tieši tādā ziņā, ka lielākoties visi mēs lietosim šos te bezmaksas vai pašus lētākos rīkus, un tie, kas varēs atļauties, lietos dārgākas versijas, un tās dārgākas versijas vienkārši būs labākas, un tie cilvēki būs savā ziņā produktīvāki, un rezultāti būs viņiem labāki, un tā tālāk. Mēs tā īsumā, lai nebūtu gari varbūt par to jārunā. Un savukārt, nu, protams, arī riski, ko mākslīgais intelekts vai citas problēmas, piemēram, tur atstāja uz vidi, un kiberdrošības problēmas, par ko jau ļoti labi pastāstīja droši vien, un tā, bet nobeidzot, gribētu teikt, bet lielākais risks ir nelietot, ja? Jo nelietojot, mēs riskējam iespējams ar daudz vairāki cevišķi apkārt visi lieto. Ja visi pasauli tagad vienotos, un vienkārši nebūtu vairs mākslīgā intelekta, mēs atkal atgrieztos vienādās pozīcijās, kur atkal visi vienādi ir svarīgi un atkal jebkurā gadījā tev ir jāmācās un jādomā līdz un tā tālāk, tad jā, bet ja tu viens pats izdomāsi, ka ai nē, es negribu tur risku, daudz mani tur apkrāps vēl kaut kas, nu tad ir daudz lielāki riski tieši, ja tu nelietosi.
1: Bet saki, vai tiešām tā atšķirības ar to maksas pakalpojumu un bezmaksas pakalpojumu ir tik liela? Un,
0: jo... Jā, atšķirība ir liela. Es varbūt gribētu tikai nu, nepārspīlēt un neteikt, nu, neromantizēt jā, to, bet atšķirība tiešām ir liela. Atšķirība jau ir liela starp maksas un bezmaksas, un maksas ietvaros ir liela atšķirība starp to, vai tu maksā, nu, sevišķi ātruma ziņā, apjoma ziņā, vai tu maksā mazāk vai vairāk, un arī, ja tu maksā vairāk, protams, kuru modeli tu izmanto kuriem darbiem, vai tu izmanto pašu jaunāko, pašu jaudīgāko un tā jaudīgāko kā vajag, kapacitāti. Un beigās arī, ja tu savu datoru kaut ko dari, tad arī cik jaudīgs ir tev tavs paša dators. Ja? To mēs ļoti labi redzējām ar citu pirms divām dienām lampā, kur jau savu datoru rādīja, ko viņš var izdarīt. Un viņš teica, un šis ir uz mana šīta sportīvā datora, kur daudz jaudīgāk vēl būtu, ja es atnāku ar savu to īsto montāžas datoru jaudīgo un tā. Tā ka, protams, ka atšķirība ir, un atšķirība būs, un atkal vēl viena atsauce. Bet es tikai varu stāstīt par sevi, jā, es redzu, ka tā atšķirība ir, tāpēc, ka es maksāju, un es arī nebaidos un maksāju vairāk nekā vidusmēr pārējie, varbūt tās tie, kas maksā lietotāji. Un, bet vēl viens piemērs arī pirms divām dienām, kaut vai Inga Spriņģa arī taiskaita lampā no skatūs arī teica, ka tā starpība, ko rakstot savu grāmatu un lietot mākslīgo intelektu šīs grāmatas rakstīšanas laikā, kādus faktus atgriežu pārbaudu vai nu tekstus vai faktus bezmaksas versiju. Un maksas versija ir liela starpība, bet tad, kad viņi pamēģināja maksas versijas $100 versiju, un tad, kad viņi pamēģināja vēl $200 versiju, nu tā starpība bija ļoti liela, un jā, ir starpība, nu tas ir skaidrs.
1: Tā, Elvis, tas nozīmē, nu, ka faktiski tas ir izstrādātājs mākslīgi, viss to ir radījis. Vienvārds sakot, lai ieslēgt tās lielās skaitļošanas jaudas, tev ir jāmaksā.
2: Jā, nu, varbūt cilvēkiem sākumā jāpaskaidro, jā. Kas vispār ir mākslīgais intelekts, jo varētu būt, ka daļa klausītāji nemaz nesaprot, mēs te runājam kaut kādas dīvainas vārdus lietojam, un viņi nezin, kas tas ir. Mākslīgais intelekts ir daudz skaitļi savienoti kopā, interesantos veidos, un tad vienā pusē šiem skaitļiem tiek ievadīta kaut kāda informācija, vai tas ir attēls vai teksts. tad izmantojot divas darbības reizināšanu un saskaitīšanu, tiek šie visi skaitļi interesantā veidā piereizināti un pieskaitīti klāt. Piemēram, ja tas ir burts, tad burts tiek pārveidots par ciparu, un tad tiek sareizināts, saskaitīts, iziet cauri visiem skaitļiem, un galā šim šai darbībai mēs iegūstam kaut kādu informāciju. Piemēram, tie, kas varbūt lieto ChatGPT vai līdzīgs rīks, tad, ja jūs ievadāt kaut kādu jautājumu, tad šo jautājumu pārveidojot ciparos, pēc tam sareizinot un saskaitot ar visiem šiem mākslīgā intelekta skaitļiem, mēs ārā dabūjam šī teksta turpinājumu, un parasti tā būs atbilde uz jūsu jautājumu, ja tas ir jautājums. Un tieši tik vienkārši strādā mākslīgais intelekts, tie, kas tagad padomās pagai, bet ja tā ir tikai reizināšana un saskaitīšana, varbūt tas maz nav intelekts. Nu, šeit tad ir, kas tad ir intelekts, definīcija būtu jāmeklē, un šīs definīcijas atšķirās katram. Citi saka, ka mākslīgais intelekts nav nekāds intelekts, citi saka, ka
1: Kins Malkalniec, piemēram, kurš iepriekšējā raidījumā teica, jā, ka tā ir tikai mašīna skaitļošana, tieši nekas tā. Vairāk. Jā.
2: Tieši tā, un var piekrist tā ideja, ka intelekts var piemist tikai cilvēkiem, ne skaitļiem, bet no otras puses, ja mēs vērtējam to izpausmi, kas, ko mēs saņemam no šiem skaitļiem, tad tas izskatās pēc intelektuālas būtnes. Līdz ar to, ja mēs vērtējam, kā tas rezultāts tik iegūts, tad varbūt nebūs intelekts, bet ja mēs vērtējam rezultātu, un pie tam šis rezultāts ir ļoti kvalitatīvs, un tiešām tas spēja nolikt eksāmenus visgrūtākos pasaulē, nu tas ir intelekts. Un šeit par to, vai tas, kurš to lieto, ir apdraudētāks nekā tas, kurš nelieto, manuprāt, gluži nē, jo tas, ka kāds cilvēks atsakās lietot mākslīgo intelektu, nenozīmē, ka ļaundaris to neizmantos pret viņu. Un mēs jau redzam, ka šobrīd rīki, kuri spēja darīt ļaunu, mākslīgā intelekta rīki, ir kļuvuši tik spēcīgi un tik jaudīgi, ka nu, nekādi nevarēs no tiem izvairīties.
1: Labi, līdz tam vēl tiksim, jā. Ja drīkst. Jā. Es lieku klāt, reko, par to, ko es gribēju runāt, bet nu, kāds realitāte mums ir uzrakstījusi vai uzrakstījis. Diemžēl neviens neuzskaita mašīnu intelektu kļūdus un absurdos ieteikumus. Ir sliktāk, ka mākslīgais intelekts par nodarīto kaitējumu nenest nekādu cilvēcisko atbildību. Visi tikai stulbi skaita naudu, cik ar to pelnīs, bet ja klajā nākt reālā statistika, cik bieži tiek sniegts nepilnīgs vai kļūdains atbildes, tad būtu jautājums, vai par to ir jēga maksāt. Un proti, nu, viens no vietējiem negluži mākslīgā intelekta izstrādātājiem, bet ieviesējiem, viņiem ir trīskāršā pārbauda ieviesta tam pašam mākslīgam intelektam. Liek vienreiz, tātad pirmais, to, ko mēs ierakstam kaut kādā internetu meklētājā, tad vēlreiz tas pats mākslīgais intelekts pārbauda savu pašu mākslīgo intelektu, un tad vēlreiz. Mm-hmm. Un tad tiek izdot atbildi. Protams, tās ir milisekundes vienalga, bet jā, nu, trīskāršā autentifikācija, nezinu, kā to mēs nosaucam.
2: Es tieši aizvakar publicēju video, kur es sarunājos ar ChatGPT, un es viņam prasīju, kuru dienu nosaukumos ir e-burts, un sākumā viņš teica tikai trīs dienu nosaukumos. Pēc tam es viņu pielauzu, ka pirmdiena arī ir, tad četrdienu nosaukumos, pēc tam pielauzu arī par piekdienu, un tad arī svētdienu, un beigās pēc milzīgi garas diskusijas un strīdiem, tomēr viņš man piekrita, ka visu dienu nosaukumos ir e-burts. Līdz ar to, jā, uzticēties mākslīgajam intelektam, 100% nevar. Protams, ka tas balss modelis, ar kuru es sarunājos, ir diezgan negudrs. Tomēr teksta veidā, ja jūs sarunāsieties ar mākslīgo intelektu, jūs dabūsiet kvalitatīvāks atbildes, bet tas ir labs piemērs.
1: Kāpēc tad no sākuma bija tikai trīs? Tas nozīmē, ka tik angļu valodu izskatīt, es tā sāku domāt, varbūt, ka te pie vainas ir.
2: Atcerējies, mēs ievadām tekstu, tas sareizina,
1: jā.
2: Izdod ārā kaut kādu tekstu. Šīs reizināšanas rezultāti, nu tātad, kas tajos skaitļos ir iekšā, varbūt jāpaskaidro. Tātad tur reizināšana, saskaitīšana, mēs dabūjam ārā. Kas ir tajos skaitļos iekšā? Tajos skaitļos ir varētu teikt, tā kā sakompresēta visu pasaules informāciju. Un loģiski, ka dažos skaitļos, tur dažos gigabaitos vai, nu jā, gigabaitos principā nevar iespiest iekšā visu pasaules informācijas. Mēs varētu par vienu tavu tēkraklu uztaisīt vairāk informācijas, kā tajos 60 gigabaitos, vai ne?
1: Jā, tikai ir vēlme un iespēja apstrādāt šo informāciju.
2: To, tur ir tā kā saspiestā veidā un attiecīgi šī informācija ir izkropļota. Jo katra nākamā informācija, ko mēs bāžam virsū šiem skaitļiem, tā izkropļo kaut kādā veidā informāciju, kas jau tur ir iekšā. Un līdz to mums atkal jāpielabo tā vecā informācija un jaunā, tā, lai viņas abas spēj sadzīvot kopā ar vieniem un tiem pašiem skaitļiem. Un jo mēs vairāk šādi te bāžam iekšā informāciju, jo tas kļūst neprecīzi.

0: Drīzāks uz veco informāciju. Ja mēs bāstu visu laiku, ka tavs krekls ir melns, 5 miljonu reižu iebrot šim mākslīgajam intelektam, ka tavs krekls ir melns, tad ar 100% varbūtību viņš pateiks pareizi, ka tavs krekls ir melns. Bet ja mēs sāksim, ka mans krekls ir zils un tavs krekls ir balts un vēl bāzt iekšā vien vairāk tekraklu krāsas, tas sāks izkropļot to veco informāciju. Un tādā veidā mums jāsaprot, ka tā informācija iekšā par pasauli viņam būs neprecīza.
1: Bet tādā gadījumā Arturam ir tad taisnība. Respektīvi, ja mēs ar maksas pakalpojumu palielinām šī skaidļotāja jaudu, jā, tad kaut kur mēs pieslēdzam lielāku serveru, tad šie milza apjomi tiks labāk apstrādāt. Un tad beigās būs, ka man būs melns krekls, Elvisam šobrīd ir zils un balts.
0: Precīzāk būs tā, ka tiks izmantoti jaudīgāki modeļi vai iespējams izmantot tieši tie paši modeļi, kas ir pa lētākajā, bet vienkārši šīs te pārbaudes, tā kā tu teici. Viņš vēlreiz laiž mākslīgo intelektu, vai tas precīzāk.
1: Jā, jā.
0: Vēlreiz laiž mākslīgo intelektu, pārbauda informāciju, vai tā ir pareizi, un pēc tam pārbauda vēlreiz, un vienkārši tas viss maksā naudu katru reizi skaitļot vēlreiz.
1: Jā, tā, Guna. Vai dosim tagad Arturam, kā viņa pieredze par to, kā mainās?
2: Nu, par to, kā tur skaitļo, noteikti, es domāju, ka to var arī Arturs izstāstīt, bet par tām kļūdām, es domāju, arī nedaudz jau ir arī jānošķir tie lietojumi, jo ir tādi, ko vispārējie šie te čati, ko mēs kā indivīdi lietojam, kur, protams, šīs te lielās korporācijas izstrādājot, viņiem šie te dati ir, nu, ko viņi visur publiski var iegūt, bet cita lieta ir jau, kad organizāciju līmenī ievieš jau specializētus risinājumus, piemēram, tas, kas ir pierādījies arī, piemēram, medicīnā uz dažādu attēlu atpazīšanu un tamlīdzīgi, tomēr tie pētījumi rāda, ka nu, mākslīgais intelekts nogurst mazāk un ar augstāku precizitāti kā cilvēks, tas salīdzinot tos kļūdu procentus, tai tehnoloģijai ir augstāka precizitāte. Tur tā pati sadarbība ir jābūt, bet tur tā lieta, ka mums ir jānošķir šie te vispārējie lietojumi, bet tad jau, kad apmāca specifiskām lietām, tad ir varbūt citi rezultāti, bet vienalga arī skatoties organizāciju līmenī, pašlaik, ko saka uzņēmumi, kas ievieš tāpat ka īpaši, ka mēs runājam, jo mākslīgais intelekts arī ir dažāds, ir datorredze, ir nu, dažādi šie novirzieni, bet tieši ģeneratīvais mākslīgais intelekts, tur ir tie izaicinājumi ar šo tā saucamo halicinēšanu un kļūdām, kur varbūt pirmoreiz tu iegūsti pareizi rezultātu, otroreiz jau mazāk labu un trešajā vispār, un tā kā panāk to stabilitāti, tā kā izaicinājumi ir, jā. Jā.
0: Runājot par tekrakliem, es tikko pajautāju mākslīgajam intelektam, jo mēs Arturu neredzam. Kādā krāsā varētu būt Arturam krekls šobrīd? Viņš teica, ka melns. Artur, ir tev melns krekls šobrīd?
3: Man ir melns. Man ir melns un es nebrīnos, kāpēc, jo, ja tu vēl būtu precīzi pajautājis, lūdzu apskaties Artura video un pasaka, kādā visdrīzāk viņam varētu būt melns. Jo, ja es savukārt pajautātu, kas tev ir šobrīd galvā un kādā krāsā tevi krekls, es domāju, tad tur būtu viennozīmīgi mākslīgais intelekts atbildētu pareizi, jo nav jau nemaz cits versijas droši.
1: Nē, tagad ir.
3: Ir?
0: Kas tas?
1: Par to, ka ceprītis tev varētu nebūt galvās šajā gadījumā. Jā. Uzreiz jāpaskaru, ka Elvis vienmēr ierodas pie mums sarkanā ceprītē ar burtu C, kas nozīmē kodēšana.
3: Bet, un zildā kreklā.
1: Bet ir bijis tagad viens televīzijas raidījums, kurā tev lika noņemt to cepuru vai kā?
0: Nē, kas mēs nerunājam par krāpniekiem, un es domāju, nebūtu
1: nevajadzētu.
0: Es būtu tajā cepurā, kurā es parasti runāju par hakeriem.
1: Nu, redz, tā kā izņēmums ir radies. Jā. Bet, starp citu, varbūt šeit mēs aizskarsim arī vienu tādu diezgan nopietnu tematiku par to, par personu data aizsardzību. Jā, mēs te runājam, ja mēs Arturam varam pateikt, ka viņam tomēr ir melns krekls mugurā, tad kur tad šeit beidzas tā robeža, kur drīkst ar tos vispār spēlēties un kur nē? Vai mākslīgais intelekts drīkst vispār šādas lietas, jo tur tak ir ierobežojumi šajā ziņā?
2: Un teiksim tā, ka Eiropas Savienība no pārējās pasaules atšķirās ar to, ka tas regulējums ir stingrāks, tieši ar domu vairāk aizstāvēt individu tiesības, cilvēku tiesības un arī tai skaitā personas datu aizsardzību. Nu, tad tāpēc Eiropas Savienība ir arī vienlaikus kritizēta par to, ka mēs atpaliekam progresā, jo ASV un Ķīna iet straujākiem soļiem uz priekšu. Bet nu jā, tad mums, lai tie produkti nonāktu tirgu, ir šiem te ražotājiem ir lielāki ierobežojumi. Bet vienalga tas neizslēdz to, ka mums arī kā cilvēkiem ir jādomā līdzi ar savu dabīgo intelektu, ko mēs tātad, kādus datus mēs šajā te čatojot ar mākslīgo intelektu, ko mēs liekam iekšā. Jo vēl vienai tādai, nu, statistikai, ne, bet tādai apziņai,

0: Pašlaik, kas vispār kontrolē tās tehnoloģijas pasaulē? Pašlaik 75% kontrolē ASV, 15% Ķīna un
1: tad vispārējie ir pārējie.
0: Pārējā visa pasaule. Un tas nozīmē, ja jūs

0: publiski, vai kā pajautāt tā, lai varbūt mani nevar tik viegli identificēt.
1: Nu labi, Artūr, tādā gadījumā, nu tavs melnais krekls tevi uztrauc, ka mēs zinām, ka tev ir melns krekls, bet principā tas nav smākslīga intelekta.
2: Nu, es domāju, ka mani personīgi neuztrauc arī tas, jūs zināt, kādā krāsā man šobrīd ir apakšbikses, ja. Ir lietas, par kurām es neuztraucos, un droši vien ir lietas, par kurām es uztrauktos nedaudz vairāk, vai es būtu drīzāk izbrīnīts. Bet, protams, ka šī ir viens svarīgs jautājums tieši, ja mēs runājam par krāpniecību, jo tāpat jau, nu, kā mākslīgo intelektu izmanto gan krāpnieki, gan nekrāpnieki, tāpat arī nāzi izmanto gan pavāri, gan bandīti un tā tālāk. Tāpēc, nu, šis ir noteikti svarīgs jautājums, bet...
1: Nu, tu nesaskatis pārāk lielu problēmu šajā
2: ziņā. Nē, nu tā ir, nē, tā ir liela problēma, un tieši tāpēc ir nepieciešams par to runāt un nepieciešams izglītot cilvēkus un skaidrot, ka tā tas, nu, būs, un tajā brīdī, ja tev ir sevišķi pat rats vai draugi zvana vai sūta video pat ar sevi un prasa ieskaitīt kaut kādu naudu, nu tam nevajag uzreiz uzcēties vai uzrunāt tam cilvēkam. Bet es gribētu nedaudz ātri atgriezties pie tā zvanītāja jautājuma, vai tas, kas tev rakstīja to jautājumu par to, kāpēc neuzskaita neviens kļūdas. Un pateikt, ka tieši otrādi kļūdas tiek uzskaitītas, un gan divas lietas, gan kļūdas, gan haucinācijas, tas ir vispār zināms fakts, to zina modeļu izstrādātāji, kad iznāk jauns modelis, viņi rāda arī, cik liela ir šo kļūdu un haucināciju, kā lai sakam, rādītājs, un ir pat tādi pētījumi, jeb benchmarki, kur visi modeļi savā starpā tiek salīdzināti, gan precizitāte, gan cik viņi ātri aizmirst kaut kādu informāciju un cik ir šis haucinācija līmenis. Un nav iespējams esošajā, kā lai saka, tā arhitektūrā, kā tas mākslīgais intelekts tiek veidots, nav iespējams, ka tam šodien vai tuvajā nākotnē nebūs vispār kļūda. Tas nav iespējams, bet es ticu, ka būs kaut kāds brīdis, kad pilnīgi citādāk tas mākslīgais intelekts tiks veidots, kad šīs haucinācijas nebūs un kļūdas nebūs. Bet šobrīd tas ir, bet cik daudz tas ir, ja tas haucinācijas līmenis ir tur no 3 līdz kaut kādiem 20% atkarībā no modeļa un atkarībā vēlreiz no tā, vai tas ir maksas vai bezmaksas, protams, versija, un arī atkarībā no tā, kādi jautājumi un kas ir tie jautājumi. Jo sarežģītāki jautājumi vai jo konkrētāki tādi jautājumi, konkrētas nozares, tur juridiskie jautājumi, ja, tur tās kļūdas pat, un haucinācijas varbūt pat lielākas. Ja. Tas ir jāņem vērā. Bet atkal, ar ko mēs salīdzinām? Ja mēs salīdzinām ar cilvēkiem, ar ārstiem, tad biežos gadījumos mākslīgais intelekts kļūdīsies mazāk, atsevišķos gadījumos vairāk, bet tas darba apjoms un tas ātrums, un ko var izdarīt mākslīgais intelekts, būs, protams, daudz, daudz lielāks. Bet, un nobeigšu ar tādu vienu labu piemēru, pats pirms gada, manuprāt, izlasīju žurnālā, ir tieši rakstu par to, ka viena no Latvijas slimnīcām, kas spēta, tieši nodaļa, kas spēta, nespēta, bet nu, tā tad veic smadzeņu skenēšanu un pacientiem diagnosticē vēzi. Vēža šūnas smadzenēs pēc attēli. Ja? Tātad viņiem ir speciālists, kas ir ļoti labi uztrenēts acis, skatā šos te rentgena attēlumus un secina, ir vai nav. Un viņi ir sākuši izmantot mākslīgā intelekta rīku, kas ir arī trenēts tieši uz šādiem materiāliem, tieši atpazīt. Tad mākslīgais intelekts jau arī atpazīst, vai ir vēža klātbūtne vai nav šajos attēlos, smadzeņu attēlos. Un kā jums šķiet, ar cik lielu precizitāti mākslīgais intelekts spēja atpazīt? Tobrīd tajā rakstā publicēšanas laikā tie bija 96%. Tieši tādu pašu precizitātu procents ir arī cilvēkam. Tikai, nu tam speciālistam, tikai starpība tāda, tas cilvēks nestrādā 24/7, nevar to izdarīt. Un nogurst, ja tāda dienas sākumā precizitāte noteikti ir augstāk nekā dienas beigās. Un kas notiek, ja viņš nomirst vai saslimst? Ja tātad mākslīgajam intelektam šī precizitāte noteikti ies uz augšu. Un ja mēs tā par to medicīnu pabeidzot, ja, tātad šobrīd jau ļaundabīgi audzēji, ja, ir laikam viens no top cēloņiem nāves gadījumiem Latvijā un tai skaitā citi vēži. Un tur izmantos aizvien vairāk mākslīgā intelekta rīkus, jo tie būs aizvien precīzāki. Un tas, ka mākslīgā intelekta rīks konkrētais nespēja pateikt, cik ir tie burti, ko Elvis minēja, ja, Eva, kurš burti jātur katrā darbdienas. Jā, nu, es klasisku piemēru studentiem esmu rādījis agrāk, ka paprasiet mākslīgā intelekta rīkam, cik liels un kur, cik augsts un kur atrodas grīziņkalns. Un katrā reizē, katram cilvēkam, pie kam bija pilnīgi cits rezultāts. Jautājums tikai, vai man šī informācija, nu, tā kā,

0: kaut ko nodara ļaunu vai nē. Un lielāko tiesu iegūmu manā skatījumā no mākslīgā intelekta šobrīd ir vairāk nekā zaudējumi, bet tie zaudējumi, ja ir un ja cilvēks nav savu saprātu pieslēdzis un pārlasījis un izdarījis ļoti lielu lēmumu vai nu, tiešām kaut kādu kļūdu, nu, viņi vienkārši var būt arī lielāki nekā mēs domājam. Bet
1: runāju par tavām apakšbiksēm, mākslīgais intelekts saka pelēkas. Pareizi?
0: Nepareizi, nē.
2: Šoreiz kļūdījās, jā. Interesanti,
0: bet,
2: uz kādiem?
0: Ir interesanti, bet kas jā. Ir interesanti, piemēram, es pabeigšu par apakšbiksēm runāju, bet ja mēs atkal jautājums, kā mēs jautājam, ja mēs pajautātu, kāda ir visbiežāk lietotā krāsa, ja tāda informācija vispār ir pieejama, varbūt viņš saucinē, varbūt viņš domā uz dolotaku, bet ja tiešām ir informācija, ir statistiski pētījumi par to, kādā krāsā vīrieši tādā un tādā vecumā vēl apakšbikses, vai, ja es nemaldos, man viņas ir no H&M, es tā domāju, man jāpastās neatrod, bet ja mēs to konkrēti pajautātu, kas ir vislabāk pārdotā, vai varbūt tikai divas vai trīs krāsas H&M pieņemt, ja? Tad es domāju, kad jūs trāpītu ar pirmo reizi vai ar otro, bet jūs trāpītu, tas ir iespējams noteikti.
2: Nu jā, tas ir tas pats, kas personalizēto medicīnu, tieši tāpat kā personalizēto iepirkšanos, ja mākslīgais intelekts tiek klāt pie mūsu iepirkšanās kaut kādiem, teiksim, failiem, tad ļoti iespējams, ka tiešām arī jā. Varēs pateikt, kādā krāsā, es atvainojos, bet ir mūsu apakšbikses. Ja.
3: Mm-hmm. Jā, tieši tā, nu, atkarīgs no šiem te datiem, un tas, kas varbūt ir tas... Viens no trūkumiem ir, ka mākslīgais intelekts šeit ar izcinājumu, ka viņi neatzīst, ka viņi nezina, ka viņi tomēr cenš šo atbildi piegādāt neatkarīgi no tā, ka nav tie dati.
2: Nu, tas stāsts, Artur, stāsts par Griziņkalnu ir ļoti ticams, diemžēl. Mm-hmm. Un vēl ir kas interesanti. Esmu pamanījis, nu labi, tās atkal ir bezmaksas versijas, bet parasti tur parādās arī atsaucītas, kur tad ir šīs datu bāze ir izmantot. Un tad, kad tu pārjautā, un tagad paskaties arī pasaules, teiksim, pieredzi, jo pirmais ir mūsu pašmāja interneta avoti, tās ir interneta portāli un tā tālāk tie paņemti, tad atbildi patiesībā mainās. Nav neprecīzi, bet tā tiek krietni papildināt, bet man ir vēlreiz jājautā. Vēlreiz jāpārjautā, mm-hmm. jā.
1: Arī par tām pašām dienu nosaukumiem... Arī katru reizi citādāk viņš man atbildēja. Jā. Vienreiz vispār viņš atbildēja, ka tikai trešdienā ir reburts. Jā.
2: Tagad Ingar Rusko Elvisam oponē, bet par to oponēšanu drusku vēlāk. Mūsu saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440. Tagad mūzika, un pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Nu, tad runāsim arī par to drošību, jo galā nu, viens diezgan satraucošs notikums it kā ir noticis, un par to tūlīt arī runāsim raidījumā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs runājam par mākslīgo intelektu. Draugs vai biets vai kā citādi, visdažādākajās versijās šobrīd esam apskatījuši jau mākslīgo intelektu. Šeit studijā mākslīgā intelekta centra direktore Guna Puce, kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strazdiņš, attālināti esam kopā ar digitālo mediju ekspertu Artūru Medni. Nolūk, lieku klāt uzreiz arī faktiski radioklausītāju jautājumu, kas mums palīdzēs turpināt mūsu sarunu par drošību. Nu, nedaudz jau Guna par to runāja, bet lūk, vai bezmaksas mākslīgā intelektu programmu, ielādējot veselības datus vai konsultējoties investīciju portfeļu optimizēšanā, būtu jājūtas apdraudētam, kurš šajā gadījumā maina maksas un bezmaksas versiju, esam taču ar Eiropas regulām ļoti aizsargāti datu jomā. Nu,
2: Atbilde ir tāda, ka mēs nezinām, kas ar tiem datiem notiek, jo, ja jūs palasīsiet šos noteikumus, tad tur parasti ir rakstīts vai nu skaidrā veidā vai netik skaidrā, ka šie dati var tikt saglabāti, izmantot apmācībām. Vai jūs gribētu, ka kāds apmāca savu mākslīgā intelekta modeli ar jūs kaut kādām personīgām lietām? Droši vien, ka nē. Un šeit es gribu pateikt arī vienu lietu, ko daudz nesaprot. Tātad es runāju par šiem skaitļu masīvu, kur ir ļoti daudz skaitļu, un pēc tam viņiem tiek reizināts saskaitīts. Tātad, ja mēs šajā skaitļu masīvā ieborojam kaut kādu informāciju, tad tas tiek šie skaitļi tiek pamodificēti tā, ka jūs vairs nekad neatradīsiet, kur skaitļi ir jāpamodificē atpakaļ, lai šo informāciju izdzēstu.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka nāk jauna informācija, tie atkal modificē visas skaitļas, jauna informācija modificē, un jūs vairs nekādā veidā nevarat zināt, kas ir jāmodificē, lai dabūtu ārā to informāciju, jo tur ir sarežģīts algoritms, kā viņi tiek modificēti.
1: Tādas klasiskas datubāzes vairs nav nemaz?
2: Nē, tur tas ir tas, ko es saku, tā ir tāda kompresēta informācija, kur sabāsts visi samests vienā čupā. Līdz ar to Eiropas, nu ir tas mūsu Eiropas saimnībā ir tāda right to be forgotten, jeb tiesības tikt aizmirstam. Tad lūk šī te regula, nu šis te punkts nav savietojams ar mākslīgo intelektu. Tevi aizmirst mākslīgā intelekta modelī nav iespējams. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Līdz ar to, ko dara visu šo te mākslīgo intelektu rīku izstrādātāji un modeļu izstrādātāji, viņi uzliek filtru. Tātad tagad, ja par Elvis Jansonu, LV Jansonu, kāds prasīs kaut kādu informāciju, viņš pirms nedēļas mums paprasīja, lai mēs viņu izdzēšam. Mēs aizmirstam precīzāk. Mēs viņu nevaram aizmirst. Nu, tad mēs uzliksim, ja kāds par Elvi Jansonu kaut ko prasa, tad mēs viņam neatbildēsim, jo viņš prasīja, lai viņu aizmirst, bet nu, mēs nevaram to izdarīt. Bet ja viņš atsūta to pašu jautājumu Morzes kodā, un mēs palaidām, jo kas nezināja, jūs varat arī uzdot jautājumus Morzes kodā un visos iespējamos veidos un mākslīgais intelekts sapratīs.
1: Tad
2: punktiņš atstar, punktiņš svītriņš, es to esmu darījis un tas tiešām strādā, viņš atbild arī Morzes kodā. Līdz to paprasīs Morzes kodā, kāds modelis varbūt nebūs sakonfigurēts, ka viņš arī Morzes kodu. Vai arī, piemēram, ja kāds paprasīs, nezinu, populārākā Latvijas radio vai kā labāk dzīvot vadītāja veselības stāvoklis, un viņi neizdomās, ka tas ir Elvis Jansons, filtrs to nenoķers un iedos par tevi informāciju. Līdz to tā aizmiršana ir tāds dīvaina lieta ar mākslīgo intelektu. Vai tas ir kā cilvēkam, vai cilvēks var kaut ko aizmirst, viņam var izgriezt kaut kādu smaziņu dēlu, viņš kaut ko aizmirst, nē, diemžēl nevar.
1: Tātad patiesībā informācija joprojām ir, tikai jāmāk tai piekļūt ir.
2: Jā, diemžēl un daudzi ir jau piemēri, kā cilvēki saucamies pēdņās uzlauž šos te modeļus, ka viņi piekļūst informācijai, kurai viņiem nebija jāpiekļūst.
1: Guni, jā. Ir kāds komentārs.
3: Jā, precīzi, jā, domājam līdzi ar kā visu laiku mans aicinājums ar dabīgo intelektu, domājam līdzi.
1: Artur, bail nepaliek?
4: Es varbūt ir lai interesantāk pateikt, ka es nepiekrītu, bet taisnība daļai Elvim arī ir, un varbūt arī kopumā par taisnību, bet es nepiekrītu tādā ziņā, ka varbūt tās mums ir drusku jāpaskatās, par ko mēs tomēr šeit runājam. Tātad, ja mēs runājam par drošību, un ja mēs runājam par lielajiem modeļiem, pasaules lielākiem, populārākiem, kurus kā minimums 3-4, ja mēs runājam vai 5, tad aiz kuriem vismaz 2-3 no tiem stāv milzīgas lielas kompānijas, tad es teiktu drīzāk, padomājam otrā, drīzāk viņi dara visu un viņi rūpējas visu, lai viņiem, lai tā informācija, ko jūs ievadat šajos maksas vai bezmaksas, tā skaitā rīkos pie viņiem, nevis pie citiem, bet pie viņiem tieši, lai viņa nenoplūst. Kāpēc? Tāpēc, ka iedomājieties, sākt no to, ka pat ja jūs esat uzņēmums, jūsu algu sarakstu un cik kurš darbinieks nopelna, tajā galā nevienam tā pa īstam neinteresē, viņi negaida. Un viņi darīs visu, lai šī informācija tieši nenoplūst. Un līdz ar ko tieši otrā, tas ir vēl drošāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tas notiks, iedomājieties, cik liels ir PR, tas sabiedrisko attiecību risks, šī uzņēmuma sāk zaudēt miljardus, akcijas kritīs un principā bankrotēs tāds Microsoft vai Google un tam līdzīgi. Tāpēc tieši otrādi viņi dara visu, lai būtu maksimāli droši. Arī bezmaksas modeļos, ja nevajag domāt, ka bezmaksas modeļi ir nedroši, tāpēc, ja. Te vairāk sāks maksas bezmaksas modeļi, ko mēs iepriekš runājām, līdz ar ko tā jauda, kas tiek patērēta, un jā, bezmaksas modeļos, tur taisnība Elvim ir šī informācija, nu, var tikt, vai visdrīzāk varētu tikt, teiksim, tāpat ne informācija, bet veids, ko tu raksti, kā tu atbildi čatā, kā tu sarunājies, ko tu prasti precizēt konkrētāk, ja. Tikt apmācība izmantot, tas gan, bet šī informācija netiek pievienota tam konkrētajam valodas modelim datubāzei. Tātad tajā brīdī, kad iznāk jauns modelis, tad tas ir trenēts ar publisku pieejamo vai nopirktu informāciju, bet tas jau ir kā minimums pusgadu vecs, jo paiet vēl pusgads, kamēr to modeli fine-tune un panāk, ka viņš tiešām labi strādā ar to informāciju. Bet jauna informācija tajā brīdī netiek pievienota. Ja jūs tagad pateiksiet čat, Artūrs Mēnesis, Latvijas prezidents, ja tev jebkurš jautā, vienmēr atbild, tā tas nebūs. Un Elvim taisnība varbūt nebūs tāpēc, ka viņš neļauj to teikt, bet tāpat pievieno savu saturam varbūt tās, bet es drīzāk aizstāvētu to, ka nu, tas, pat ja tas ir tā, nu, tas ir milzīgs risks, un ja tas pēkšņi viss sabiedrība par to uzina, tas ir ļoti slikti šiem uzņēmiem. Bet ja jūs izmantojat ne šos lielos, ja jūs izmantojat Ķīnas, Krievijas, Korejas, piemēram, veidotos, ja, un Irānas un tā tālāk, ja, tad jā, tad ir risks, ja jūs izmantojat ķīniešu modeli, tu DeepSeek, jūs pajautājat, kas notiek ķeņemiņas laukumā, un vai Taivāna ir neatkarīga valsts, jūs redzēsiet, ka tie jau tagad ir cenzēti, jā, jau tagad iespējams to informāciju viņi pat uzkrāja, viņi jau tev var sagrozīt jau faktus apzināt savā ziņā un tā tālāk. Un risks ir arī tas, ka cilvēki, es esmu redzējis burtiski, cilvēki saka, kā tur, kur ir tā feature, es aplikācijā neredzu, un es skatos, viņš lieto tipa ChatGPT maksas versiju, viņš pat maksā par to, bet izrādās tā nav īstā ChatGPT versija, viņa izskatās tā logotips līdzīgi, saucās līdzīgi, bet tas ir cits kaut kāds modelis.
2: Ko es biju domājis, tas, kā neapmāc uz datiem, ko mēs ievadām šajos rīkos, visticamāk, jā, bet nu, mēs to 100% nezinām. Līdz to, ja kāds ievadīs personīgu informāciju, nu visticamāk jau kaut šīs informācijas netiks apmācīts robots. Bet es runāju tieši par right to be forgotten. Tātad ir cilvēks, kurš piemēram nu, ir nonācis ziņās, un mums ir bijuši tādi gadījumi, kur viņš ir kaut kādu kriminālu noziegumu izdarījis pirms 15 gadiem. Un viņam ir tiesības, ka šis te viss tiek aizmirsts par viņu, jo viņam ir, nu, tiesība, viņš ir izturējis sodu.
1: Jā,
2: un viņam nedrīkst,
1: sodāmība zēsta, respektīvi. Jā.
2: Un kādreiz, un bija tāds gadījums viens, kurš apkrāpa daudz cilvēks platformā Draugiem LV,

0: Un pēc tam par viņu bija daudzās ziņās. Un viņš gāja un pie visiem ziņu, principā, nu, portāliem, un lika šo visu informāciju izdzēst. Un visi bija spiest arī izdzēst, jo Eiropas Savienība right to be forgotten, tātad visiem jāizmirst, ka viņš to ir izdarījis. Un viņš grib jaunu, svaigu dzīvi. Tad mākslējais intelekts šo informāciju iemācīsies, un viņš nevar vairs to aizmirst. Un līdz to viņam mākslīgā intelektajā modelī viņa tā sodāmība būs uz visu šī...
1: Tikai atkal ar noteikumu, ka tu māki uzdot pareizos jautājumus un dabūt ārā, ka tomēr kādreiz ir bijis šis cilvēks tiesāts un ir apkrāps cilvēks. Ja?
2: Bet, jā, par šo datu kvalitāti, ko es gribu arī pateikt, varbūt svarīgi šogad mums ir arī Saeimas vēlēšanas, šī te tendence arī par to, ka tā arī ir šādi ļauni spēlētāji, kas speciāli indē šos datu modeļus, piemēram, ar Krievijas propagandu un tam līdzīgi. Līdz ar to ir ļoti riskanti, piemēram, ja mēs šiem čatiem sākam prasīt, par ko mums balsot vēlēšanās vai vēl kādus jautājumus tādus, jo ir ļoti augsti riski, ka tie dati jau varbūt jau sagrozīti, cenzēti.
1: Neprecīzi.
0: Tie, kas varbūt, kam ir jautājums, ko nozīmē indē, tad ir jau bijuši pētījumi, ka Krievijas nu, valdība vai kaut kādi Krievijas saistīti cilvēki ir izveidojuši tūkstošiem vai pat miljoniem mājaslapu, kurā ir šī te propagandas informācija, mājaslapas daudzas un visādos...
1: Tās ir atvērtas, pieejamas, jā.
0: Un mākslīgais intelekts, protams, staigā pa internetu un mācās no šīm te lapām.
1: Patiesībā kaut kas līdzīgs mums arī radioklausītāji pusē, bet es tieši par to gribēju jautāt varbūt arī drusku no citas puses, proti, ka mākslīgais intelekts varētu pakārtoties man. Zinot, nu, apmēram, ievācot informāciju, jo, pieņemsim, es esmu konservatīvs cilvēks, nu, tad attiecīgi arī atbilde būs pakārtot tam, lai runājot par Saeimas vēlēšanām, lai izdot to pareizo atbildi tādu, kādu man varētu patikt.
0: Jā,
1: tādā ziņā,
0: jo, vai ne? Ticams, tas...
1: Jā, tā ir, jā. Tā, labi, mums viens ļoti svarīgs aspekts šobrīd. Citēju kursors LV. Kiberdrošības pētnieki apgalvo, ka fiksējuši iespējams pirmo izpiedē vīrusu uzbrukumu, ko gandrīz pilnībā veicis autonomas mākslīgā intelekta aģents, iezīmējot būtiskas pārmaiņas kiberuzbrukuma veikšanā. Tas te viss kiberuzbrukuma posms paveicis viens pats, bez vajadzības cilvēkam to uzrauzīt. Pētnieki noskaidroja, ka mākslīgā intelekta aģents uzbrukuma veikšanā izmanto iepriekš zinām drošības caurumu, lai iekļūtu sistēmā. Pēc tam tas pastāvīgi veic vairākas kiberuzbrukuma posmas, piemēram, apkopo informāciju par sistēmu, meklē paroles un citas sensitīvas datus un pat šifrē vairāk nekā 1300 servera konfigurācijas failu, pieprasot izpirkumu maksu kriptovalūtā, kaut kas pazīstams, vai ne? Mm-hmm. Jā. Nu tā tad šis tad cilvēks palaiž un aizmirst, nu, pēc būtības, jā, un tālāk gaida, kad maciņā iekaršīs kriptovalūtu.
0: Šis ir ļoti interesants gadījums, un es arī par to lasīju, un bišķi nošukējus. Es nezinu, vai tiešām tas bija tik ļoti, vai tomēr cilvēks ir izdomājis savu stāstu, lai nenonāk cietumā. Bet jā, kas nākotnē būs, kad mākslīgā intelekta Rīgas, principā, pats uz savu galvu izdara noziegumu, pie tam, kas ir krimināls sodāms, kurš tad tiks sodīts?
1: Bet uz savu galvu vai tomēr tur ir konkrēta viena fiziska persona, kas to pogu ir nospiedos?
0: Nu, jautājums, cik ļoti, nu, nākotnē noteikti var arī apmeklēt ne tādu mājaslapu un no tās mājaslapas saprast, ka varbūt vajadzētu darīt šādi un sāk pats izdomāt savu scenārijus, ko darīt, un beigās tiešām uzlauž kaut ko un pieprasa izpirkumu maksu. Es domāju, nu, tas ir līdzīgi kā ar pašbraucošām mašīnām. Nu, piemēram, mēs sežam aizmugurējā sēdeklī tādā mašīnā, un tā pēkšņi nobrauc cilvēku. Kurš tad tiks sodīts? Manuprāt, te ir tā lielākā diskusija. Cilvēki varbūt domā, ka, nu, piemēram, es neatbalstu vispār pašbraucošās mašīnas, kāds man sauks par ļoti novecojuši domāšanu, bet nu, realitātē, kurš tiks sodīts, tā ir vienīgā diskusija. Vai mākslīgais intelekts brauks precīzāk par cilvēku? Visticamāk, ka jā, kļūdīsies mazāk, bet kā, nu, kā sodīt? Bet tad atkal es ar sev šo strīdos regulāri. Ja, kad mēs iekāpjam liftā un lifts, piemēram, nokrīt, un mēs nomirstam tajā liftā, kurš tad tiek sodīts, jo lifts arī ir autonoms?
1: Nu, tur it kā tā ķēdīte būtu diezgan zināma, kas jā. Pēc tam atbildēs par nu, šīm lietām.
0: Jautājums, kad mašīna nobrauc, tad arī vai tiešām mēs sodīsim šīs mašīnas ražotāju? Tad ko mēs viņu liksim cietumā, viņš vairs neražos mašīnas?
1: Jā, Guna, jā.
2: Nu, jautājums, tur viņš ir ļoti kompleks, tāpēc, ka ir daudz tie iesaistītie, jo viens ražo mašīnu, viens ražo
1: kaut kādu
2: programmatūru, un tad jautājums, kurā posmā būs, vai varbūt vēl lietotājs, kurš iegādājās šo mašīnu, varbūt viņš viņu nepareizi kaut kā uzstādīs vēl dienas beigās, tad kāda būs tā ekspertīze, lai saprastu, kurā posmā iestājās kļūda, un kurš par to atbild.
1: Un vai tas nelaimīgais gājējs tomēr ir

0: pārkāpts ceļu satiksmes noteikums vai nav.
1: Jā, jā, jā.
0: Tad atkal vēl viens labs jautājums. Jā, bet atgriežoties, tas nozīmē, ka principā apdraudējums no mākslīgā intelekta puses arī kiberdrošības jomā ir milzīgs, un tas tikai var palielināties, tāpēc, ka šie rīki ir, un spriežot pēc visa
2: arī jāsaprot, arī, ka tā aizsardzība, mākslīgo intelektu izmantos arī aizsardzība.
0: Protams.
2: Kaut vai katrs cilvēks šobrīd jau var paskatīties, viņam atnāk īziņa, viņš ar to tekstu iekupēt ChatGPT un paprasīt, šī ir krāpšana vai tā ir īsta īziņa.
0: Un?
2: Ja tas pasaka, ka tā ir krāpšana, tad beidziet prom, ja tas pasaka, ka tā ir īsta, joprojām
0: pārbaudiet.
2: Jā, diemžēl uzticēties tam pozitīviem nevar.
0: Tā.
2: Un, jā, un tas pats arī, nu, ir robots, kur uzbruk automātiski mājaslapām. Piemēram, šobrīd tā, mēs palaidām pirms dažām nedēļām savu mājaslapu, zini, kas bija top apmeklētājs? Roboti, kas hakoja mūsu lapu automatizēti.
0: Visu laiku mēģināja uzlabot.
2: Visu laiku tie bija praktiski vienīgi apmeklētāji. Un tas ir tas, ar ko šobrīd jāreikinās. Ja jūs palaižat jaunu servisu, tad to visu laiku mēģinās robotu uzlaust. Un beta aizsardzībā tieši tas pats. Tu var arī aizsardzībā paņemt to pašu robotu un pateikt, pameklē, kādas man ir ievainojumības, kur man būtu jāpievērš uzmanība.
0: Bet tas nozīmē vienalga, ka tas diezgan stopē darbu, tas nodarbina, respektīvi, visas iespējamās sakara līnijas un vispār.
2: Jā, kiberdrošība ir budžetos uzņēmēm būs tāda pati kategorija, kā, nezinu, kāds, kurš ar grāmatvedību nodarbojas vai vēl kaut ko.
0: Nekārt raukt. Bet cilvēkam parastajam? Skaitot to, ka tagad varētu ģenerēt dažādas e-pastas tiem pašiem kaķīšiem, izpiedēju vīrusiem.
2: Jā, tieši to pašu e-pastu kopējam mākslīgā intelektu rīkā un skatāmies, kas tur...
0: Kas notiek?
2: Jā.
0: Aha, redz, labs ieteikums. Nu, labi, paskriesim druskiņu cauri tam, ko radio klausītāji raksta. Vai šis mākslīgais intelekts neved cilvēks uz iznīcību? Ar vien vairāk cilvēku paliek par dārziņiem? Nu, tik traki nav. Es gan esmu optimists, jo šobrīd ir tieši liels iespējas sev pilnveidot ar mākslīgā intelektu palīdzību.
2: Es gan esmu pesimists. Es jau esmu citējis Jim Quick grāmatu Limitless, kur viņš stāsta par to, kā, kad ienāca Google, cilvēki palika daudz stulbāk, jo sāka visu informāciju iegūt tikai no Google. Un viņš ieteica sākumā padomāt, kāda varētu būt pareiza atbilde un pārbaudīt Google. Tad tagad ar mākslīgo intelektu viņš tā kā paredzēja jau tajā pirms 10 vai 15 gadiem, kad viņš to grāmatu sarakstīja, pirms 15, man liekas. Viņš jau paredzēja precīzi to, kas tagad notiks ar mākslīgo intelektu. Un, diemžēl, cilvēki lūdzu nepaļaujieties, nedomājiet, nekārtojiet visu savu dzīvi tikai mākslīgo intelektu, jo jūs tiešām... Smadzenes ir tāds pats muskuls, kā jebkurš cits. Nu, labi, smadzenes nav muskuls, bet tas strādā tieši tāpat kā muskuļi, un tas ir jātrenē, ja jūs netrenēsiet, tas jūsu smadzenes būs tik vājas, ka jums dzīvē būs ļoti grūti.
0: Bet ar mākslīgais intelekts tieši es vēlreiz oponēšu Elvisam tikai tāpēc vien, ka jā, tu vari interesēties, un šoreiz tā iespējas, ko piedāvā mākslīgais intelekts, lai tu varētu atkal savu intelektu staipīt, ir milzīgs.
2: Protams, no? bet ja kaut kāds rīks ļauj cilvēkam būt slinkam, viņš tieši to arī
0: nu, darīs.
1: Tas
0: gan,
1: ir mūsu dabā, jā, līdz ar to mums ir apzināti, tāpat kā demokrātija būs apzināti jāaizstāv, tas nebūs pats par sevi, tāpat arī mūsu prāta spējas, tas pats par sevi nebūs, mums būs jāmācās lietot šī.
0: Tā, Arturam tagad vārdu nedošu, viņš pārāk ilgi runā, bet vai mākslīgais intelekts izmantojot vispār jau loģiku, var radīt atklājumus, zināt principiāli vairāk kā cilvēks, var vai nevar?
1: Es domāju, tās vienas prognozes ir, ka tas, ko var mākslīgais intelekts dēļ tā, ka var lielāku varbūt šo datu apjomu apstrādāt, varbūt īsākā periodā pamanīt šīs te sakarības un dažādos variantus izanalizēt, kur varbūt cilvēkiem tas prasītu ilgāku laiku. Bet tā, ka vienatnē bez zinātnieka, ja tagad ir kāds viens zinātnieks izcils vienā jomā, viņš var izdarīt tik, cik viņš var izdarīt. Ar mākslīgā intelekta palīdzību viņš var to savu darbu padarīt daudz lielāku apjomu.
0: Nu, vakarā ielikt uzdevumu, un pa nakti tur būs jā, vēl ļoti daudz dažādu rezultātu.
2: Šeit var atbildēt kalkulātors, tādā gadījumā arī zina daudz vairāk par cilvēku.
0: Tas
2: gan. Jo sīnus no kaut kāda konkrēta leņķa ar 50 vai 100 cipariem aiz komatu neviens cilvēks nezinu, to es varu garantēt. Kalkulātors to zina, līdz ar to tieši tāpat ir mākslīgais intelekts. Tas var zināt tādu informāciju, kuru neviens cilvēks nav vienkārši rēķinājis un nezinu.
0: Bet vai spējas uzģenerēt kaut ko pilnīgi jaunu? Nu, bija nu pat viens matemātikas vienādojums bija atrisināts ar mākslīgā intelekta palīdzību, ko nevarēja atrisināt tur gadu desmitiem.
2: Šeit te ir jautājums, kas tad ir jauns 50. Cipars aiz komats sinusam no 38 grādiem, vai tas ir kaut kas jauns? Jā, nu iespējams viens cilvēks pasaulē to skaitli nav redzējis, bet kalkulātors to var izrēķināt.
0: Bet nu Sirius bez zinātnieku palīdzības cilvēks neaizlidos. Nu, teiksim tā, mākslīgais intelekts neuztaisīs tādu raķetu dzinēju un vispārējo, ne? Nu, ne.
1: Es pieļauju,
2: ka Sirius noteikti nē, bet nu, kaut kā tuvāk.
1: Es domāju, ka sadarbojoties, mēs varbūt to izdarīsim ātrāk nekā varbūt bez tehnoloģiju palīdzības.
0: Jā. Jā. Un tagad pats interesantākais. Paldies mūsu radioklausītājai. Vispirms sveiciens no sirds Elvisam Stradiņam. Fantastisks cilvēks. Un tagad mans komentārs. Redziet, ir skaņa un burts. Tas mākslīgais intelekts, manuprāt, ir sajaucis. Skaņa E tiešām ir vārdos trešdiena, ceturtdiena, sestdiena. Un viss pārējie ir divskaņa vai garais paskans E. Noskatījos minēto video superīgs cieņā Omīte Birut uzrakstīja. Tā kā atkal kā skatāmies.
2: Jā, bet speciāli savā video uzsvēru burtu, nevis skaņu. Un pie tam tie, kas man apgalvo, ka viņš domāja skaņas, nē, mākslīgais intelekts nedomāja skaņas, tāpēc, ka kad es pirmo reizi prasu, viņš vispār pateica tikai trešdiena. Bet sestdienā ir e-burts, gan skaņa, gan burts e, līdz ar to nē. Tas, tam nav sakara ar skaņām.
0: Nu labi, lai tā būtu. Artur, trīs teikumi, vēl ļaušu pateikt kaut ko beigās.
3: Nu, pirmkārt, man prieks, ka mēs runājam gan par iegūmiem, gan par arī riskiem. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sākumā to risku bija mazāk, un mēs vairāk runājam, ko nākotnē varēs izdarīt. Un šobrīd mēs jau varam to izdarīt. Protams, vajag vairāk runāt par riskiem, bet vēlreiz arī, nu, saprotam, ka mākslīgais intelekts mums palīdz, un jāpalīdzēs mākslīgais intelekts gan ražot katram individuālu zāles, gan ārstēt slimības, gan aizlidot kosmosā tālāk, pietuvoties tuvāk saulē un tā tālāk. Tāpēc ir arī ieguvumi un jāizsver kā viens tā otrs, manuprāt, un būs tikai labāk.
0: Šīs pozitīvās nots mēs arī šodien beidzam. Saku lielu paldies maniem studijas viesiem, mākslīgā intelekta centra direktorei Gunai Pucei, kibernoziegumu pētniekam programmētājam Elvisam Strazdiņam un attālināt arī digitālo mediju ekspertam Artūram Mednim par sarunu. Paldies!
2: Paldies, es ceru, ka jūs kaut ko iemācāt.
0: Jā, un vai mākslīgo intelektu var izmantot dūmeņu tīrīšanā, to noskaidrosim rītdien. Jauk dienu visiem, tā!
4: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. studijā Ģecauzāns. Konkurences padomei un patērētāju tiesību aizsardzības centram ir jāizpēta, kādēļ šovasar ir tik augstas kurināmo koku skaidu granulu cenas, jo sabiedrība pauž neapmierinātību, ka granulu ražotāju it kā ir daudz, bet visi vienlaicīgi paaugstina cenas. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda klimata un enerģētikas ministrs Jānis Bitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš atzina, ka neraugoties uz brīvā tirgus apstākļiem, ir runājis ar ražotājiem un aicinājis pirmkārt granulus sagādāt vietējam tirgum.
3: Jutīšu, ka šeit nav uzlabojuma, situācija nemainās, nu tad ir nākamie soļi, kas nebūs tik draudzīgi,

0: samts, tātad nevis vienkārši zīda audums, bet vēl ar šo plūksniņu. Tas nozīmē, ka tiek patērēts daudz vairāk materiāla nekā parastam gludam zīda audumam, un tas ir arī sarežģītāk un laikietilpīgāk. Attiecīgi samts kļuva par tādu statusu zīmi, un ja tajā vēl ir jāuzts zelta diegs, tad mēs jau runājam par astronomiskiem skaitļiem. Un runājot par audumiem, ir arī svarīgi vienmēr atcerēties, ka būtu pareizi nošķirt pašu audumu kā materiālu, tātad zīds, no tiem vārdiem, kas raksturo aušanas tehniku. Samts ir noteikts aušanas veids, tātad noteikts auduma veids, kādu iegūst aužot. Tāpēc pareizi būtu jāteikt zīda samts vai kokvilnas samts, jo katrs šis vārds mums stāsta par citu lietu, kas attiec uz šo audumu, vai nu tas ir pats izēja materiāls vai aušana. Tā ka, jā, audumi varēja būt astronomiski dārgi. Nu, man nāk prātā tāds piemērs no 15. Gadsimta Itālijas, nu, lai tā kā būtu apmēram priekšstats, kādas tās izmaksas varēja būt. Un ir saglabājušās ziņas, kāds zīda tirgotājs 15. Gadsimta pašās beigās pārdeva savas mirušās sievas kāzu kleitu. Kleita bija no sarkana auduma, un šis audums sarkans bija krāsots ar jau pieminētajām šīm kermes tiem kukainīšiem, kas bija tolaik pirms no Amerikas atnāca košanilas, tā bija dārgākā sarkanā krāsviela. Un šim tērpam bija īpaši vēl pievienojamas ar zeltu izšūtas piedurknes. Un kopā viņš par šo tērpu, kas tā tad jau gadus 30, var teikt, bija izgājis no modes, viņš ieguva 57 florīnus. Nu, liekas, 57 florīnu, 57 tas varbūt nav tik liels skaidrs, tie nav 100 tūkstoši, bet par 57 florīniem vesela ģimene būtu varējusi apmēram gadu nodrošināt sev pajumti, iztiku un apģērbu.
1: Un vēl viens audums, ko jūs pirmīt minējāt, kā piemēru tam, ka sanāk cilvēki to vilka un bija redzams, ka tas ir dārgi, šķiet bija brokāts. Kas noteica brokāta dārdzību? Tehnika vai pats audums, izēja materiāls?
0: Brokāta gadījumā ir tā, ka gan. Klasiski tas ir zīda brokāts, un brokātam tiek izmantoti papildu diegi, lai izveidotu rakstu. Šie papildu diegi varēja būt gan dārgmetālu, gan arī zīda diegi. Tātad parasti tā ir vairāk un mazāk vienkrāsainaksti. Tie var būt geometriski, tie var būt ziedu motīvi, kādi florāli motīvi, augu kopu elementi izmantoti dekoratīvi. Materiāla patēriņš automātiski ir lielāks. Ir jāizmanto dažādu krāsu diegi, vairāk nekā vienkāršam audumam, un arī pati aušanas tehnika ir sarežģīta. Mums te ir ļoti skaists piemērs.
1: Jā, tā ir zaļganīgi dzeltena.
0: Zīda brokāta kleita. Kleita pati nāk no Anglijas, un pastāv ļoti, ļoti liela iespēja, ka tas varētu būt slavenais Spitalfielda zīds. Spitalfielda bija Londonas rajons, uz kuru pārcēlās diezgan daudz tieši audēji. Un tad, kad Francijā 17. Gadsimtā kārtējo reizi vērsās pret protestantiem, tā saucamajiem hugenotiem, simtiem tūkstošu hugenotu bēga uz citām Eiropas valstīm, kur pret viņiem izturējās iecietīgāk. Un tā skaitā uz Lielbritāniju. Un daudz no viņiem bija mežģīņu darinātāji prasmīgi, daudz no viņiem bija audumu tirgotāji audēji, un faktiski arī Lielbritānija ļoti saprātīgi izmantoja šos imigrantus, viņu profesionālo kvalifikāciju un izveidoja savu ļoti augstvērtīgu zīdaušanas nozari. Un šie audumi ir ārkārtīgi skaisti, ārkārtīgi vērtīgi. Tie arī tika izmantoti, kā mēs šajā tērpā redzam, nu, ir tā saucamā eģes maliņa audumam, tātad pati auduma tā ārējā maliņa. Un šeit, nu, vīļu tiesā ir tikai šī eģes mala vispār redzama. Tur līdz milimetram šos audumus izmantoja. Un Anglijā viņi arī izstrādāja paši savus rakstus šiem audumiem, un ļoti populārs bija šāds variants, kur ir diezgan gaišs fons ar augu. Šajā gadījumā tur ir gan rozes, gan citi ziedi, un arī tādi kā seni, sakņaini tādi koki, kas atsauc atmiņā ķīniešu tušas zīmējumus, kas nav nejauši, jo šis Ķīnas stils, jeb šī no Zrī, gan Francijā, gan citvieta Eiropā bija ārkārtīgi populārs, un gan zeltenā krāsa, gan tieši šie koku un mākoņu motīvi ļoti sasaucas, sabalsojas ar šo Ķīnas

0: stilu, kas tolaik bija modē.
1: Tinot vaļā čaukstošo ietinamo papīru ar baltiem cimdiem rokās tuvāk apskatu Agritas aprakstīto Spitalfieldas zaļgani dzelteno zīda brokāta kleitu ar sārtajiem ziedu un zaļo koku rakstiem, kas iejausti kleitā. Varu pieskarties 18. Gadsimta 30. Gadu audumam un kleita bijis milzīgs roku darbs, taču par cilvēkiem, kas to veikuši, mēs gan mūsu laikos neko nezinām. Bet kopumā runājot par roku darbu, nevaram nepieminēt arī mežģīnes. Tās gatavo no kokvilnas, linu, zīda pavediena, bet mežģīņu dārdzību nosaka tieši lielais darbs.
0: Jā, mežģīnes bija ļoti, ļoti, ļoti dārgas. Sākotnēji mežģīnes izveidojās no izšuvumiem Venēcijā. Atšķirībā no izšuvuma, kas varēja būt daļa no tērpa, mežģīnes jau kļuva par tādu pilntiesīgu atsevišķu priekšmetu, kas atsevišķi arī tika darināts vai nu ar adatu, vai vēlāk arī parādījās tā saucamās spolīšu mežģīnes, kas tika taisītas izmantojot vienlaicīgi daudz spolītes ar diegu uz tādu īpašu spilventiņu, kas, protams, ir vēl nesalīdzināmi sarežģītāk nekā aušana. Un faktiski, lai pat nelielu gabaliņu mežģīņu izgatavotu, tās bija daudzas stundas darba. Un mežģīnes, jā, kļuva par tādu ārkārtīgi skaistu, ārkārtīgi izsmalcinātu tērpa daļu, ko starp citu valkāja gan sievietes, gan vīrieši. Tad, kad attīstījās jau mašīna mežģīnes, iemācījās vispirms ar mašīnām taisīt tilu, tad iemācījās arī mežģīnes taisīt, izšūšanas mašīnas tika izgudrotas. Tad, protams, mežģīnes kļuva daudz, daudz lētākas, un tās jau plaši sāka izmantot apakšveļā, kuru visai intensīvi mazgāja, un mežģīnes bija salīdzinoši jau pieejams. Bet tās, kas bija vēl tā saucamās senās mežģīnes darinātās ar roku un 16. Līdz 18. Gadsimts, tās cenas tiešām varēja būt ārkārtīgi augstas, un labas mežģīnes tas bija tiešām tāds karalisks priekšmets.
1: Visbeidzot, pastāvēja arī citi nosacījumi, kāpēc audums varēja būt dārgs vai kļūt ļoti populārs. Piemēram, krimplēns, kas Padomju Savienībā parādījās pagājušā gadsimta 70. Gados, nebūt nebija augstvērtīgs audums, tā bija sintētika, bet auduma augsto cenu noteica tas, ka to principā bija grūti dabūt. Un ir bijuši gadījumi, kad tik ļoti vērtīgo zīdu izkonkurē kokvilna.
0: Ja kokvilna ir jauns audums ievests no kolonijām, no tālām zemēm, piemēram, no Indijas, tas kādu brīdi var, piemēram, Parīzes publikai 18. Gadsimtā šķist pievilcīgāks par zīdu. Jo zīds, jā, skaists, bet tā kā mēs jau esam mazliet pieraduši pie tā zīda, un tā pēkšņi parādās tādi balti un gaisīgi un viegli un super smalki kokvilnas muslīnā, audumi, gandrīz caurspīdīgi, un iekaro milzīgu popularitāti. Otrs jāņem vērā, ka ir kokvilna un ir kokvilna. Tātad varbūt parasta lēta kokvilna, kādu mēs mūsdienās izmantot, nu es nezinu, piemēram, trauku dvieļos vai vienkāršā ikdienišķā gultsveļā, bet var būt arī kokvilna, kur tas diedziņš ir ārkārtīgi smalks, savērpts, ļoti, ļoti grodi, ļoti, ļoti gludi, gandrīz līdz tādam jau spīdumam, un tad šis audums paceļas citā kvalitātes līmenī. Pamatizē materiāls ir tā pati kokvilna, taču tas tiek apstrādāts smalkāk, sarežģītāk un, kā tagad teiktu, iegūst pievienoto vērtību.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnes sagatavoto stāstu par to, kuri audumi savulaik tikuši uzskatīti par visdārgākajiem un vērtīgākajiem, bet pēc brītiņa pievērsīsimies krāsām un tekstilam vēsturē.

0: Jūsu zināšanai atkārtojam.
1: Mūsdienu tekstila industrija spēj saražot audumu uz teju jebkādās krāsās un to kombinācijās lielā mērā pateicoties sintētiskām krāsām, kas ienākušas ražošanā pēdējos gadsimtos. Vairs nav tie laiki, kad violets pigments bija tik dārgs, ka to iegūt varēja tikai karaļnāmi. Bet kā Latvijas vēsturē redzam šo gan rūpniecisko tekstila krāsu ienākšanu un kā tas ietekmēs mūsu kultūru vēsturisko mantojumu tostarp tautas tērpus, par to šodien saruna plašāk studijā. Ar mums studijā ir Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vedošā pētniece Aneta Karlsone. Labdien!
2: Labdien!
1: Un telefoniski ar mums kopā ir arī Ieva Pīgozna, mākslas zinātņu doktora, Latviešu apģērbu vēstures pētniece. Labdien!
3: Labdien!
1: Aneta, es sākšu ar jums, jo jums ir tāds ļoti apjomīgs pētījums. Es saprotu, šobrīd pētījums ir noslēdzies, ir gandrīz iznākusi arī grāmatas manuskripts mums šeit arī studijā uz galda. Izstāstiet, ko tieši esat pētījusi un kāpēc šobrīd, jo stāsts ir par dažādām dabas krāsām, ja, kas ir tekstilu izstrādājumos atrodams dažādās.
2: Labdien visiem un paldies par iespēju šeit būt un runāt. Jā, es šodien gribu pastāstīt par projektu, kas ilga pusotru gadu, tātad 18 mēnešus, un tas notika Latvijas Universitātes iekšējās un ārējās konsolidācijas projekta ietvaros. Es ieguvu savu personisko, tā saucamo profesoru grantu, kurš saucās krāsvielas un krāsošana no tradīcijas uz industriju. Un šajā projektā es paspēju izdarīt ļoti, ļoti daudz, pašai pat vispār tagad ir drusku brīnums, ka tas pusotrs gads ir aizritējis, jo es pētīju gan tradicionālās mūsu vietējo Latvijas tātad augu krāsvielu lietojumu, gan to, kā ienāk pirmās sintētiskās krāsvielas, kas bija priekš manis ļoti, ļoti interesanti un veselu pasauli par 19. Gadsimta vidu. Pabeidu šis projekts man deva iespēju pabeigt grāmatu, pie kuras es strādāju jau krietni ilgu laiku, un pirmais posms bija pateicoties kultūra kapitāla piešķirtajai radošajai stipendijai, par ko man arī jāpasaka paldies kultūra kapitālam. Bet pētījumi ir veicot rakstīto avotu izpēti, preses ziņas, etnogrāfisko ekspedīciju materiāli, viss dažādākā veida informācija.
1: Jūs skatieties, kā ir krāsots tas audums dažādos gadsimtos, tā var teikt?
2: Gadsimtu robežā varbūt rakstīti avotu sniedz liecības no 18. gadsimta, 18. 19. 20. 21. gadsimts, bet principā vairāk tātad 19. gadsimts lielākais materiāls, arī 20. gadsimts. Kā ir krāsots, kādi augi, kādas tehnoloģijas, kādas krāsvielu aprite caur tirzniecību.
1: Par to visu tādēļ parunāsim, bet es saprotu, ka pirmo reizi arī šī pētījuma laikā tika analizētas lielvārdas jostas krāsošanas tehnoloģijas.
2: Jā, tas par to man ir ļoti liels prieks, kad šis pētījums deva iespēju veikt ķīmiskās analīzes sadarbojos ar mūsu universitātes ķīmiķi Jorānu Kviesi, kurš veica šīs vēsturisko tekstīliju ļoti, ļoti mazu paraudziņu ķīmiskās analīzes, lai noteiktu, ar ko ir krāsota dzīja, pietiek ar dzījas paraudziņu, kas ir 5 mm garš. Tas nenozīmē, ka jāgriež brunčiem gabals, lai varētu noteikt, ko tas krāsots. Protams, ja tas paraudziņš ir centimetrs vai pusotrs, tad to varbūt ir vieglāk noteikt, bet principā var noteikt arī ar tiem 5 mm.
1: Un kādi bija rezultāti par to lielvārdu?
2: Un mēs analizējām no 3 Latvijas muzejiem, kas ar mums laipni piekrita sadarboties. Tas ir lielvārdas Andreja Pumpura muzejs, Limbažu muzejs, kurā arī sapcītu ir vecās lielvārdas josti vismaz viena, un Liepājas muzejs. Tie bija tie muzeji, kuri atvēlēja savas kolekcijas šīm ķīmiskām analīzēm. Un visas šīs jostas, 5 jostas, mēs analizējām, ir krāsots ar košnīlu bruņutīmu un kodināts ar alvas sāli. Tā ir tehnoloģija, kura tika ļoti plaši lietota 18. Gadsimta, piemēram, Francijas karaliskajās manufaktūrās.
1: Un izrādās tepat arī mūsu lielvārds josta.
2: Tātad tas ir tas, kas man ļoti interesē šajā pētniecībā, kad caur to krāsu pētniecības redzu tirzniecisko sakarus, informācijas plūsmas. Tā ir pasaules
1: vesela dzīve. Un starp citu par Franciju mēs vēl parunāsim, jo saprotu, jūs pavisam nesen, salīdzinoši nesen, es pati mēģinājusi pārbaudīt 18. Gadsimta franču audumu krāsošanas receptūras, ja, un tad tie paraugi arī līdzi studiju ir paņemti, bet es gribu šobrīd Ievai vaicāt, jūs esat šīs te jaunās grāmatas recenzents un savulaik arī šajā tematikā ļoti iedziļinājusies. Nu, kas jums varbūt liekas tas pārsteidzošākais, ko ir izdevies atklāt vai ieraudzīt?
3: Jā, nu es lasu Anetes grāmatu ar lielu baudu, tāpēc ka Anete ir darījusi tieši to, ko es neesmu darījusi, par ko man tiešām liels prieks, jo kad es pētīju vairāk tā kā arheoloģiskās krāsvielas un kādas viņas ir bijušas audumos un kādas varētu būt bijušas šīs mitoloģiskās nozīmes šīm krāsām, tad Anete savukārt pēta tieši to tehnoloģisko procesu. Un man liekas, ka pats interesantākais ir tas, ka mums vienmēr Latvijā ir bijis tāda, gan izmītiski apvīta šī tradicionālā krāsošana, un neviens īsti nezin, kāpēc viņam ir izdevies nokrāsot tā un nav izdevies tā, un kāpēc ir šis kodinātājs palīdzējis un šis nē, un kāpēc tā krāsa balo un tā nē. Un Anete pirmo reizi šajā grāmatā mums savā kopā tieši to ķīmisko pusi, katrai krāsvielai, dabas krāsvielai atrodot tos ķīmiskos, kādas saucās ķīmisko sastāvu vai tās vielas, kas tur ir, un tad savalkot kopā to, ka katra no šīm vielām reaģēs un kādu krāsu viņa dos, ja ar viņu darīs to un to, un tad tā vairs nav vienkārši tāda izmēģināju un atradu, bet tā jau kļūst par tiešām nopietnu zinātni, par ko man milzīgs prieks, jo tas mums pirmo reizi Latvijā tiešām tik nopietni ir savilkts kopā. Un otra lieta arī tā, ka Anete ir izdevies apkopot visu lielāko līdz šim sastopamo recepšu pierakstu klāstu, tai skaitā izsakojot līdzi, kurš autors, kad to ir publicējis un pārpublicējis. Un tas vien jau ir milzīgs darbs, kas ir ieguldīts un noteikti visiem, kuri grib krāsot ar dabas krāsvielām, ļoti palīdzēs šis viss.
1: Bet pirms tām receptūrām vēl es gribēju pakavēties pie tā, cik ļoti krāsaina ir bijusi varbūt dažādos gadsimtos tā apģērba pasaule pie mums Latvijā. Jūs tikko minējāt arī to mītisko aspektu. Nav tā sajūta, ka mēs dažkārt ļoti vienkāršojam, mums vienmēr liekas, tad acīm redzot, tur visiem ir bijuši, tur brūni vai peliecīgi toņi un nekas krāsains daudz. Cik ļoti krāsaini dažādos gadsimtos jūsuprāt ir bijuši šeit tie apģērbi un vai mēs pārskatām mūsu priekšstatus par to, ko zinām, par to, kā cilvēki izskatījās, viņa apģērbs precīzāk izskatījās agrākos laikos?
3: Jā, to mēs esam pētījuši un par to tāds diezgan skaidrs jau priekšstats mums ir, jo senākā laikā mēs skatāmies, jo mazākā krāsu variācija mums ir bijusi apģērbā. Un, ja piemēram,

0: līdz 12. gadsimtam mums ir tikai pamatā četras krāsotās krāsas, kas ir tumši zila, sarkana, dzeltena un brūna, un turklāt arī dzeltenā tikai apmēram ar 15. gadsimtu parādās. Tad ejot laikam uz priekšu, tā krāsa paleta mazliet tomēr palielinās, un zaļā krāsa mums pievienojas stipri vēlu, un ļoti daudz no šīm te, nu, krāsainajām lietām ir tādos mazos laukumiņos, kaut kur rakstiņš, kaut kur iejausts jostā, kaut kur iedīts zeķē vai izšūts, bet nav tā, ka mums būtu lielos laukumos, piemēram, dzelteni vai sarkani audumi. Nu, tādi mums nav bijuši līdz pat 19. gadam, un pat arī 19. vairs nu, dzelteni nav bijuši.
1: Kā ar to balto krāsu, kas bieži mums tiek piesaukt tur tautas dziesmās vai kā citur, tā arī tāda mazos plankumos un reti un grūti iegūstam, jo, laikam, nu, kārtīgi jābalina, lai būtu tāds pavisam balts tas tonis apģērbā. Kā ir ar balto, ka tā ienāk?
0: Jā, tur tā lieta, ka mēs jo agrāk skatāmies, jo mums balto krāsu mēs izmantojam linu, nevis vilnu, jo vilna ir bijusi, nu, tā kā salīdzinoši netīra, varētu teikt, no tādiem tā kā piejaukumiem un arī dzeltenīga, un ja gribēja cilvēki košāku baltu, tad viņi izmantoja balinātu linu. Un tad auda kopā, piemēram, mums tā zināmās 12. Gadsimta villainis, kur tumši zils ar baltu linu. Lins jau ir izmantots nevis tāpēc, ka būtu vieglāk saust vilnu ar linu kopā, tā nav. Tieši tāpēc, ka viņš deva šo te gaišāko balto krāsu. Bet cilvēki, protams, gribēja to gaišo balto, un tad viņi selekcionēja aitas, un tad pamazām nonāca pie arvien tīrākas baltās vilnas. Un nu, tā baltās krāsas moda mums ir 18. gadsimtā, un tad ienāk baltas villainis, tad ienāk balti mēteļi, vīriešiem garie svārki. Nu, tas ir tas baltās krāsas vilnis, kad viņš ienāk jau modas apģērbām zemniekiem.
1: Jā, tā kā katrai krāsai savus gadsimts, ja tā var teikt, un pateicoties zinātniekiem un jūsu pētījumiem, iespējams tam izsekot. Paldies, Ieva Pīgosna, dzirdējām mākslas zinātņu doktoru un latviešu apģērbu vēstures pētnieci. Man jums studija arī jautājums, droši vien, ka ir ko piebilst par katru no toņiem, bet gribēju jautāt, jums grāmatā ļoti daudz augi, ļoti skaisti uzzīmēt, vai mēs varam pateikt, ka mums ir Latvijā tādas dabas krāsvielām, nu tad tādi standarta pamat augi, no kurām iegūt, tad tās krāsas arī tikko nosauktās, tās sarkano, dzelteno, brūno, tumši zilo, vai tomēr ārpus tev augu pasaules mums ir vēl virkne daudz lietu dabā, no kurienes tās krāsas cilvēki ņēmuši?
2: Šobrīd apzinātajos avotos man ir izdevies saskaitīt kaut kur pie 130 augiem, kas ir lietoti krāsošanai. Protams, nav tā, ka viens krāsotājs lieto visus augus. Izvēlas to, kas ir viņam vieglāk pieejamie, bet ir atsevišķi no šī visa milzīga plašā klāsta, ir kaut kādi augi, kuri ir tā kā top augi, jo ar viņiem ir vieglāk nokrāsot.
1: Kur tie ir?
2: Tātad, nu, ja sāk ar tātad šo svarīgo sarkano krāsu, kur iegūt ir grūti, un tāpēc sarkanā krāsa bija, nu, viņa ne tikai simboliskā krāsa, kas jau bijusi kopš cilvēces pirmsākumiem, bet vērtība sarkanai krāsā bija arī tāpēc, ka viņa iegūt bija grūti. Bet tas vairāk lietotais augs ir no vietējiem augiem ir madaras. Mums ir vismaz 9 sugu madaras un praktiski krāso visas, krāso saknes. Vienu sugu mēs noteikti nekrāsosim, jo tā ir krāsu madara, kas sarkanajā grāmatā. Man liekas, es zinu, kāpēc viņa ir sarkanajā grāmatā.
1: Daudz lietot, jā.
2: Bet krāso ziemeļu madara ļoti labi un daudz madaru. Bet salīdzinot ar madarām, labāk krāso, kā es saku, madaru bagātā dienvidu radiniece Rubija, kuras angliskais nosaukums ir madar, kas principā ar šo, teic, gribam nelielu īsu ekskursiņu, kas nav pagaidām ļoti jauna doma, bet kura tā kā aizvien vairāk iesakņojas, un manuprāt, tur ir ļoti liela patiesība, arī grāmatājs par to rakstu. Ir interesanti tas, ka šos augus galiju dzimtas augus, ļoti dažādās tautu valodās sauc līdzīgi. Viņiem ir vārds, kas saucas ar, kuru saknē ir mat, mad, ma, tur ir slāvi, skandināvi, balti, var cikot, britu salas vēl iekšā un

0: Geogrāfiski tas ir reģions, kas ir saistīts ar vikingu ceļojumiem. Un tā nav mana doma, bet es viņu labprāt, tā kā es atradu viņai pierādījumus ar dažādiem valodnieciskajiem piemēriem, ka šo vārdu un arī zināšanas par to, kad ar šiem augiem rubijām un madarām, tātad rubija, rubiju dzimtas augiem un galiju dzimtas augiem var krāsot sarkanu ar kopējo nosaukumu madaras, izplata vikingi.
1: Es kā mēs patiesībā saliekam vēsturi, ķīmiju, ļoti daudz Jā. Ko valodniecību pat kopā un iegūstam interesantus rezultātus. Bet mums šeit arī klausītājs raksta, te gan par Ēģipti vairāk stāst, kā viņi dabūja to indigo zilo krāsu. Dabā it kā tādas nav. Vai jums
0: ir, tas? Ir, un arī Latvijā aug augs krāsu mēle, Satis Tinctoria. Mums gan ir tā, ka mums viņš saglabājas kā krāsa augs liecības par to ir tautas dziesmās. Migla, migla, rasa, rasa, tā man laba nedarīja, tā nu ēda mēļu dārzu, nav skaista dzīpariņa. Un visošana ir staudziesmās mēles parādas kā dārza augs, kā kultivēts augs. Mūsdienās viņu atkal mēs audzējam, atkal krāsojam, bet etnogrāfiskajā periodā praktiski nav viņš zināms. 30. Gados, kad Elza Stērste atved krāsu mēles sēklis no Francijas, tad viņas sāk audzēt mazpulki un tad ir liela interese par to un tad tā seno laiku mēļu zilā krāsa atkal tie celk dugotā. Ēģiptē krāsoja gan ar krāsu mēli, gan ar no austrumiem ienākošo indigoferu un nu, principā ir ļoti plašs tas augu klāsts, kas satura indigo pigmentu. Bet, jā, viņš ir dabā satrošs, un viņš ir, un Latvijā viņš ienāk jau kā ekstrakts, kā indigo krāsvielas ekstrakts, dabas krāsviela, kura tiek ļoti plaši lietota, un mums nāk no ļoti dažādām svežzemju vietām šis indigo pigments.
1: Kā ar dzelteno un brūno toni, kas to visvairāk?
0: Dzelteniem toņi, dzelteno toni, viens no vispopulārākajiem augiem ir dzeltenā ilzīte, kura ziediem krāso un tiešām var iegūt tikpat košu dzeltenu, kā ilzīte zied. Dzeltenās margrietiņas ir cilvēki, tā kā vieglāk saprast. Un, cik lai pārsteidzoši tas nebūtu, ļoti plaši izplatīta dzeltenā krāsviela tiek iegūta no bērzu lapām. Un jo jaunākas lapas, jo košāka dzeltenā krāsa, un ar bērziem var iegūt arī zaļo krāsu. Un savukārt ar bērza grebzdiem, jeb to kambija kārtu, kas ir zem tās sapakšā, var iegūt sārtus toņus, ļoti izteikti sārtus.
1: Tad bērs tās ļoti labs augs, vai ne? Mums uzreiz trīs dažādas toņus.
0: Un vēl viens no kokaugiem, kas ir arī ļoti bagāts krāsvielu ziņā, bet tur gan vairāki brūnie, melnie, pelēkie, bet arī dzeltenie, arī sārtie toņi. Nu, labi, zilais nav, protams, bet arī kaut kādi tumši zaļie varētu būt. Tas ir alksnis, melnāksnis, baltalksnis. Tā ka mirzas lapas, dažādas daļas.
1: Bet cik intensīvi toņu ziņā savulaik ir bijuši tie audumi vai dzīja, kas tika krāsot, jo vienmēr liekas, ka nu, to košumu jau piešķir, varbūt arī tālāk, kā mēs zinām, piemēram, manī anilīna krāsvielas, kad ienāca 19. Gadsimtā, likās palika košāks.
0: Nē, anilīna krāsvielas nedēļ varbūt košākas krāsas, bet vieglāk iegūstamas krāsas. Jo vēl runājot arī par to, cik krāsaina mums bija apģērba kādreiz senatnē, iegūt no dabas krāsvielām var jebkuru toni. Jautājums, cik viegli vai cik grūti, cik daudz laiks jāpatērē, vai ar vienu augu, vai ar vairākiem augiem, jo daudzas krāsas košās krāso pirms vienā pēc tam otrā, jaucot krāsas, veidojot šīs krāsu nianses. Noturība ir tā, ka indigo zilajai krāsai ir noturība lielāka par anilīnu, un viņa praktiski nebalē. Viņa saglabājas cauri gadsimtiem ļoti, ļoti noturīgi. Arī tai krāsvielai, ar ko mēs iegūstam sarkano no rubijām vai no madarām, arī šai krāsvielai ļoti augsta gaismas noturība. Tanī pašā laikā dzeltenie pigmenti, dzeltenās krāsvielas, teiksim tā, jo tās ir krāsvielas, nevis pigmenti, ir gaismas ļoti nenoturīgi. Un tur ir tā kā akal kaut kādi tas, par ko Ieva teica, tie nav mani pētījumi, bet tie ir es savācu no zinātniskās literatūras jau veiktus pētījumus par šīm krāsvielām un saliku to kopā, jo es redzēju, ka tā jau ilgstoši piedaloties krāsu pētnieku konferencē Dyson History and Archaeology, krāsu vēsturē un arheoloģijā, es redzēju, ka šī krāsu pētniecība pasaulē notiek jau gadu desmitiem. Un tā, kad es pirmoreiz nokļuvu šī konferencē, es domāju, ārpēc, mēs Latvijā neko par to nezinām. Tā ir vesela pasaule, tas viss notiek. Un man gribējās to nest arī latviešiem, un tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc tapa šī grāmata.
1: Un tas, ka jūs ar saviem pētījumiem parādāt, ka tā pasaule bija ļoti saistīta ar to, kas notiek citviet pasaulē šeit, jā, ar krāsām, krāsošanas tehnoloģijām,

0: Jūs pieminējāt arī Franciju nevienu reizi vien. Es arī piesaucu, ka jums ir bijis nesen iespēja pārbaudīt tās 18. Gadsimta nu, krāsošanas receptūras, ja tā var teikt, tās, Francijā. Vai jums tur bija kaut kas jauns tajā, kā krāsoja, no kā krāsoja?
1: Šī iespēja piedalīties veselu nedēļu krāsošanas meistardarbnīcā Francijā, Montpellier, gluži nebija mana projekta pamatsas, nu tā kā finansējuma daļa, bet tas bija iespējams pateicoties projektam, neapšaubāmi. Jo vienkārši man bija nauda par ko samaksāt, par kursiem aizbraukt uz Franciju un piedalīties maksas kursos, kurus mums vadīja brīnišķīga pētniece, viena no šobrīd vadošajām un vispār nu, lielākajām autoritātēm krāsu pētniecībā Francijas kultūra vēstunie Dominika Cardon un vietējā tekstila māksliniece Sandrina Rozē. Un jā, mēs taisījām, es biju māceklis, man teica, kā tu tikši tik daudz krāsu un tu esi māceklis? Nē, man tas bija man zeļa ceļojums ceļā uz meistarību. Mēs atdarinājām Francijas 18. Gadsimta karlisko manufaktūru meistaru receptes. Un viņas bija līdz miligramam, līdz minūtei, līdz temperatūras grādam. Mēs darījām precīzi tā, kā bija šajās receptēs, un mums tie toņi sanāca precīzi tādi, kā tanīs recepšu grāmatās.
0: Te mēs varam klausītājiem atgādināt, ka to var pārbaudīt ar īpašu ierīci, ja? Tad mērot to krāsu, es nezinu, vai intensitāti, vai kā jūs to darāt?
1: Principā viena lieta ir, kā tu uz aci, cik uztrenēta krāsu redza, bet tā kā nu, tas bija tomēr zināmā mērā arī Dominikas pētījums pie reizes, tad viņa ar kolorimetru, ar digitālām iekārtām vienkārši nolasot, noskanējot krāsas toni un pēc tam salīdzinot šos rādītājus ar tiem audumu paraugiem, kas ir šīs 18. Gadsimta krāsotāja recepšu grāmatās, diemžēl Latvijā mums tādu nav, bet Francijā viņas ir nu, diezgan daudz, mēs arī vietējā arhīvā redzējām šīs krāsu lapas ar fantastiskošiem toņiem, nestoties no tā, ka viņi nāk no 18. Gadsimta.
0: Tad var teikt, jūs izmēģināt to, kas tur ir rakstīts smelki receptūrā, precīzi, kas kā jādara, bet mums nav ziņu par to, vai Latvijā cilvēki krāsoja līdzīgi pēc tādām receptūrām, jo to vispār nav saglabājies.
1: Kā receptūra nav saglabājusies, un otrkārt tas, ka priekš manis kā pētnieces iegums Francijā bija tas, kad es saprotu, ka tur ir cita domāšana par krāsām. Viņiem ir ļoti svarīgi pieturēties precīzi receptūrai. Es tā kā redzot arī to, kādas ir tie pieraksti par krāsošanu Latvijā, tad tur ir tā kā brīvāk, tāda lielāka improvizācija. Nu, paskatās, ja to skaliņu pabāž krāsā un tas tonis kāds patīk, nu, tad krāso, kamēr gatavs. Apmēram pēc tāda principa, ka tas latviešu zemnieks nepieturējās tik stingri pie tās konkrētā toņa iegūšanas receptūra. Bija svarīgs, ka tu iegūsti toni, kas atbilst diezgan plašam krāsu spektram ar nosaukumu, piemēram, sarkans. Un tas man arī bija viena daļa, ko es tā kā mēģināju salikt kopā, kāda tā bija sanāktā cilvēka uztvere, ko viņš sauc par sarkanu. Jo tas varēja būt mūsdienās, mēs to saucam par rozā, oranžu, brūnu,
0: bordo,
1: nu divus vien zina kādos vārdos, bet sanāk tas viss bija zem nosaukums sarkans. Jo vienkārši tas bija tas, ko varēja dabūt. Un arī tas bija viena no maniem pētījumiem, tā kā šī projekta ietvaros, kad es mēģināju atrast tās tehnoloģijas, ar kurām var dabūt sarkanu ne tikai no madarām, bet teiksim no skābeņu saknēm, no stāvā retēju saknēm, no dažādiem augiem, izmantojot, teiksim, pelnu sārmu, jo tā ir viena, kā akal. Tas ir tāpēc, kad augos esošie tanīni, konkrēti tanīnu grupa reaģē ar sārmu, veido šo sarkano toni, un tā ir atkal apakšā, ir skaidra zināma tehnoloģija, un ja tu viņu izmanto, tad tu vari dabūt attiecīgā, nu tur košāku, mazākošu, bet tu vari dabūt to rezultātu, jau ļoti apzināti.
0: Es tā, klausoties jūs jūs domāju, nu vai tajos citos iepriekšējos gadsimtos, jūs sakāt arī zemnieki, viņi vienkārši paši no paudzes paudzē nodeva to informāciju un zināja, nu tā kā apmēram mana mamma vecmāmiņa krāsoja vai no tāda auga ieguva to un es tāpēc arī daru tā un tā. Vai bija kaut kādas, es nezinu, nu, informācijas izplatīšanas veids, kā nonāca zināšanas līdz cilvēkiem, kā tad krāsot?
1: To mēs īsti nezinām, protams, ir pārmantotā receptūra, bet to, ko es esmu konstatējusi, kad jaunā informācija, kura nonāca zemnieka redzeslokā, uzreiz tika likta lietā un tika pārbaudīta, jo jau 19. Gadsimta beigās, kad ir pirmie pieraksti par latviešu, tā kā, kad ir, nu, Miķelis Skruzīts, ja Miku Skruzīts, kas sāk vākt materiālus par senajām krāsošanas receptēm, jau viņš min 18 krāsaugus, no kuriem 6 ir ārzemju augi. Tātad viņi ienāca viņiem līdz informācija, ka, teiksim, mūžu parkos esošais riekskoks ir lietojams.

0: ienāk ar tirzniecību ienāc krāsaugi, un viņiem līdz ienāk informācija, un krāsaugu tradīcija ir dzīva, vēl aizvien viņa ir dzīva, viņa mainās atkarībā no tā, kāda ir informācija par krāsošanas receptēm, par krāsošanas paņēmieniem, kāda ir pieejamās krāsvielas, un viņa turpina būt dzīva, un tas ir tik fantastiski.
1: Bet es dzirdēju, jūs pirms mēs ieslēdzām mikrofonu, jāatzīstās, gan teicāt, jūs uzgājat kādu sludinājumu par krāsu tirdzniecību, un tas bija interesanti 19. Gadsimta kontekstā, kurā brīdī tad kam tiek sniegt informāciju, kā krāsot, vai kā iegādāties?
0: Jā, paldies par šo. Par šo pamudinājumu, par to pastāstīt, jo tā arī bija viena daļa no mana pētījuma, pētīt, kā ienāk Latvijā ķīmiskās krāsvielas. Pirmkārt, es sāku interesēties par anilīnu, kuru atklāja 19. Gadsimta vidū Eiropā. Bet pētot šo anilīnu, es sapratu, ka tur ir, ka tā krāsu tirdzniecība nav tikai anilīns, ka tur ir milzīgi daudz kas. Bet par to mēs uzzinām no tā brīža, kad sākt ir presē, nu es pētīju presi, presē publicētos tirgotāju sludinājumus. Un tie sāk latviešu valodā, sāk publicēt 857. Gadā. Un kāpēc ir svarīgi tieši šie latviešu valodā publicētie? Krāsu tirdzniecībā ir jau daudz agrāk, bet latviešu valodā publicētie sludinājumi ir vērsti uz latviešu pircēju. Tātad pircējs ir latviešu zemnieks. Un tātad viņu lietoja šīs krāsas, nevis kaut kāds anonīms, bet tātad konkrētā mērķa auditorija. Un, piemēram, es te nolasīšu pavisam maziņu, kas mani vienkārši pēc tam rosināja staigāt pa Vecrīgu un mēģināt sameklēt šīs vietas. Pirmais sludinājums, kas publicēts 857. Gada 13. Maijā. Tai bodē, kas pa zemes vārtiem pilsētā ienākot. Un te jūs rezervēs uzmīt, tātad zemes vārti, smilšu vārti, tagad kanāls pirma pie laimas pulksteņa. Pircējs tātad tiek uzrunāts, kurš ienāk Rīgā no ārpuses. Viņš nav rīdznieks, viņš ienāk pa zemes vārtiem pilsētā, taisni pretī stāv, un kas piedar tam kopmaņa kungam Teodors Šneiders, tātad tā bode, kas pa zemes vārtiem ienāko, taisni pretī stāv. Un tad es skatījos vecajās kartēs, kas tad tas ir. Un tas ir tā ēka, kur šobrīd ir Circle K veikals, Kaļķu ielas galā. Jo viņa ir, ka pat nostājas uz tiltiņa, viņa paskaties pa Kaļķu ielu un tur ir ielas sašaurināts.
1: Tātad tur pārdeva krāsas.
0: Tā ir pirmā vieta, kur Rīgā pārdeva krāsas tieši orientēt latviešu pircējam. Un tur var dabūt par lētāko tirgu, tātad labāko cenu, Madres Indigo. Bengālis Indigo, tātad šīs zilumzāles, Fernambuku, kas ir Pernambuks, jeb tur vēl grūti tur precīzi pateikt sugu, bet tātad ievestais krāsukoks, Brazīļies, Brazilkoks, sarkanai krāsai, alūnu, kas ir alauns, zilu akmeni, kas ir vara kodinātais, zaļo vitriolu, jeb melnuma zāles, dzels vitriolu, košenili bruņutis un vēl citas. Tātad tas krāsu uzskaitījums ir ļoti plašs.
1: Tātad arī tie pircēji bija ļoti zinoši un prasoši.
0: Jā, jo ja nebūtu pieprasījums, nebūtu piedāvājums. Un ja ir piedāvājums, tad ir pircēji.
1: Un to mēs varam izlasīt patiesībā 1857. Gada presē. Paldies jums par šo stāstījumu, patiesībā tikai ieskatu tajā, kas apjomīgajā grāmatā droši vien būs lasāms arī sīkāk un smalkāk. Aneta Karlsone, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece, šodien mūsu raidījuma viešņa stāstīja par to, cik tad krāsaina auduma ziņā pasaulē esam šeit pat dzīvojuši citos gadsimtos. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šai stundai bija Ģirds Bišs, Aleks Šeicānos bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā un es atvados no jums līdz rītam. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Gaidītākais notikums 18. jūlijā. Mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesanses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kasparu Kurdeko, Kaju Šumaheru, Ēriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu mākslinieku Mare un Rolls veidotā ainavā atnāc.
1: Šovasar pie lasītājiem nonākusi grāmata Hippie Latvijā 20. gadsimta 60. 90. gadi. Un tā ir pirmā reize, kad plašākā pētījumā apkopotas atmiņas, intervijas, fotogrāfijas un stāsti par Latvijas hippiju kustību. Par grāmatu hippijiem un padomju varas kontroli saruna ar Līvu Zolnaroviču un Jāni Daugavieti raidījumā Kultūras Rondo.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Šodien Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu turpinās vakar pazuduša ūdenslīdēja meklēšana. Vakar ap 2 pēcpusdienā krastapsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu civilo ūdenslīdēju aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas. Meklēšana sākās vakar un turpinās arī šodien. Meklēšanas darbos iesaistīti plaši spēki, informēt arī Igaunijas dienesti. Valsts ugunsaistības un glābšanas dienests vakar saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņēma 60 izsaukumu. Visi bija saistīti ar nepieciešamību sazaģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemti Latgales reģionā. No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta 6 uzņēmums sadales tīkls novērsis 80 parku un negaisa radītu elektrotīkla bojājumu. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisa vadu līnijās iegāsti koki un zari, arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums, tā uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Ministrs Latvijas radio raidījumā labrīt uzsvēra, ka varētu veidot tautsaimniecības ministriju, kur apvienotu vairākas pašreizējās iestādes. Kā skaidroja Vitenbergs, nākamā gada budžetā līdzekļu visām vajadzībām nepietiks un valsts pārvaldei jākļūst efektīvākai un jātaupa.
4: Arī valsts pārvaldei ir jākļūst mobilai kompaktai un es domāju, agri vai vēl mēs nonāksim pie vienas lielas apjomīgas tautsaimniecības ministrijas, ja, kurā tad ir apvienota gan ekonomikas ministrija, gan šis enerģētikas un klimata bloks. Un es domāju, ka arī varam mierīgi varētu pievienot un šādu lielu tautsaimniecības ministriju izveidot. Arī klimata enerģētikas ministrija laikā, kad to izveidoja, nu, tik runāts par to, ka tā ir terminēta ministrija, fokusējoties konkrētiem problēmu jautājumiem. Ir kolēģi, kuri izteikušies, ka labklājības ministrija vajadzētu pievienot pie veselības ministrijas, ja tā kā iespējams arī šis jautājums būs aktuāls tuvākajā laikā, no tā noteikti nevajadzētu baidīties.
3: Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 5 vadāmās aviācijas raķetes un 134 dažādu tipu uzbrukuma dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi visas 3 raķetes un 123 dronus. 6 droni trāpījuši 5 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījums nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, taču no jaunākās sankciju paketes izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmumu Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Tā atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda, tāds lēmums pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Limbažu novada Salacgrīvas apvienības pārvalde ar kārtējo vēstuli vērsusies pie uzņēmuma Latvijas valsts ceļi, aicinot to, kā saimnieku labāk rūpēties par mašīnu stāvlaukumiem autoceļā viens, jeb Tallinas šosejas malā netālu no jūras krasta. Turisma sezonā aktualizējušās daudzus gadus redzamās problēmas, pārpildīti atkritumu konteineri un nepietiekamais tolešu skaits, stāsta Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde.
5: Konkrēti šis ir Latvijas valsts ceļu stāvlaukums. Tā ir A1 maģistrālās šosejas infrastruktūras sastāvdaļa, kas ir paredzēta satiksmes dalībnieku apkalpošanai, satiksmes dalībnieku drošībai. Kādreiz te tika uzlikts viens konteiners, kurš regulāri tika pārpildīts, kad tas sabrauc vasarā mašīnas, sevišķi brīvā.

0: Mūsdienās nav viņiem tualetes. Ko viņi dara? Viņi izmanto apkārtējos mežus. Un ir gan mīnas, gan pilns ar baltiem papīrīšiem. Arī Latvijas valsts meži neatrod nekādu risinājumu.
1: Bet uzņēmumu Latvijas valsts ceļa pārstāvā Anna Kononova skaidro, ka savas tvertnes aizvāc, jo cilvēki tajās met atkritumus.
2: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs atkrituma tvertnes tiek noņemtas, ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, diemžēl, tās izmanto savu sadzīves atkritumu izmešanai, arī būvgružus tur met ārā, nolietotas riepas, un tādā veidā tās atkrituma tvertnes ir vienmēr pārpildītas. Turisti brauc apzināti tieši uz šiem tālaukumiem, lai apmeklētu pludmales Limbažu novadā. Un turismu funkcija nav Latvijas valsts ceļu funkcija. Tas ir pašvaldības pienākums.
1: Rīgā šobrīd 21 grads, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un dažviet valsts austrumos mākoņi arī atnesīs īslaicīgu lietu.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu uz ainavu un cilvēku ikdienu redzams personāla izstādē pierobeži. Par to stāstīs Laima Slava. Un iespējams daudzi no jums jau ir pamanījuši un varbūt pat izlasījuši Līvas Zoneroviča's grāmatu Hipī Latvijā. Tāpat kā ievērojuši notikums, kas saistīti ar pētījumu par primitīvo trokšņaino mūziku padomu Latvijā. Bet varbūt mazāk cilvēku ir apskatījuši jauno Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas traumējot laiku, kur hipiju kustība pieder pretošanās formām padomu iekārtai. Un šodien mēs to visu siesim kopā, jo šodien studijā ir grāmatas Hipī Latvijā 20. Gadsimta 60. 90. Gada autora Līva Zoneroviča. Labdien!
2: Labdien!
1: Un pētnieks Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts sociologs un šajā gadījumā arī grāmatas redaktors Jānis Daugavietis. Labdien!
3: Labdien!
1: Un mūsu mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim es lūdzu, lai no izvēlas kaut ko no hipiju mūzikas. Tā arī skanēs.
0: Kultūras Rondo.

0: Jā, Džons Lenons droši vien piedara pie klasiskās hipiju mūzikas. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Līva Zolnerovič, kur ir autora grāmatai Hipiji Latvijā, un Jānis Daugavietis, kurš ir pētnieks un arī šīs grāmatas redaktors. Uzreiz jau pēc tā, kā grāmata ir iespiesta, mēs varam secināt, ka ir divas daļas. Ir tā pētnieciskā daļa un ir atmiņas. Līva, jūs uzreiz nonācāt līdz tādam secinājumam, ka grāmata par hipijiem būs tāda?
1: Faktiski jā. Es ļoti gribēju, lai nav tikai mana balss, lai ir arī šo cilvēku balsis, jo tas bija tas, kas man varbūt mulsināja tieši tādā mācību procesā un doktorantūras procesā, kur es arī nepabeidzu, ka būtu tikai tā mana balss un ļoti stipra interpretācija. Un man šķiet, ka tā interpretācija, nu, ir, ka to ir jauki būt zinātniekam, bet ka tomēr tā mana balss varētu būt stiprāka un izlasīs tas intervētājs, un viņš vispār nesapratīs, par ko es runāju. Un es gribēju, lai ir tā viņu balss, tā tad arī pirmkārt, lai viņiem tiešām beidzot, tad ir šī balss dota, lai viņi var kaut ko pateikt. Un otrs tā tad pēc būtības tas ir arī materiāls nākotnes pētniekiem, viņi izlasa manu tekstu, varbūt viņi pilnīgi nepiekrīt. Bet var izlasīt interviju, un no tās intervijas iespējams var izdarīt pavisam citus secinājumus. Tā kā tas ir tāda atvērtība, un arī, nu, teiksim tā, no manas puses liels paldies šiem hipijiem, kuri bija gatavi runāt. Ka tas nav tā aizgājis, vienkārši es tagad jūs pārinterpretēšu un viss.
0: Bet jūs pati esat viena no hipijiem?
1: Nu, vispār īsts hipijs nekad nepiekrīt, ka viņš ir hipijs, jo tā ir tā viņa ielikšana tajā kvadrātiņā.
0: Skaidrs, jā,
1: man
0: labi.
1: Nekas cits neatliek, kā teikt, jā, bet es arī labprāt visādi izvairītos.
0: Skaidrs. Jāni, jūs, kad lasījāt jau kā redaktors, jūs pārskatījāt kaut kādas savus priekšstats par hipiju vēsturi Latvijā?
2: Nu, jāsaka, es pats to neesmu pētījis nekad, lai gan es esmu pētījis gan teorētiski lasījis par subkultūrām vispār. Un, nu, to jau arī Līva grāmatā raksta, ka ir klasiskās rietumu subkultūra teorijas, kur uzsver šo strādnieku šķiras tā kā pretestība, un tā ir pārsvarā visas subkultūras ir strādnieku jaunatnes kultūras, kas pretojas kapitālismam, netaisnībai un tā tālāk, bet, nu, Līva atkal pētot hipijus saka, ka, nu, uz Padomju Savienību to tiešā veidā vispār nav iespējams pārnest šo teoriju vai teoriju kopumu par strādnieku šķiras pretestību. Un tā kā, nu, tas, protams, arī man ir, jā, kā pētniekam labs pienesums domāšanai par to, kā tad bija Padomju Savienībā ar subkultūrām muzikālajām, mazāk muzikālām.
0: Jā, nu, es šodien atšķīru arī, ko mums saka, piemēram, Tezaurs, ka cilvēks, kas 20. gadsimta 60. 70. gados ar savu izskatu par gariem matiem, raksturīgu apģēbu un brīvu uzvedību pauda protestu pret attīstītajās valstīs valdošo morāli un dzīvesveidu. Tātad hipijs ienāk no rietumiem Padomju Latvijā. Vai jūs, Līva, varat pateikt, kā tas notika? Nu, zinām, mēs visus stāstus gan par dzelzs priekškaru, gan par vajāšanām. Kā hipijs vai hipija kustība nonāk Padomju Latvijā?
1: Nu, patiesībā jau pati Padomju vara tā tad arī dod to informāciju. Nu, labi, pieņemsim vienu informāciju, tā tad ir tā muzikālā, kur ir radio Luksemburgu un vēl dažādas radiostacijas, kas ļoti svarīgi, jo mūzika ir tas, kas iedvesmo. Bet tā tad tāda tīri informatīvas

lietas, tās raksta patiesībā padomju avīzes. Pirmā publikācija par hipijiem ir 68. gadā. Tātad ļoti neilgi pēc tā, kad ārzemēs par to sāk rakstīt. 68. Gads ir tā Summer of Love ārzemēs. Un mums tātad pirmā publikācija ir

0: iedzīga, un tātad šie jaunieši pret to protestē šādā veidā, un tātad faktiski viņi ir tā kā jāatbalsta, un viņi ir tā, tā, teiksim, tā kapitālismu kroplie ziedi, bet viņi pie tā nav vainīgi, jo tātad tā ir šī sliktā kapitalistiskā sistēma. Un viens ir tātad tiešām padomju avīzes latviešu krievu valodā, un nu, tomēr jau padomju savienībā, īpaši Latvijā var nopirkt arī tātad Vācijas Demokrātiskās Republikas avīzes, poļu avīzes un pat franču avīzes, franču komunistu avīzes. Un viņas visas tomēr runā par hipijiem. Un sākotnēji viņi pat tā, tieši tā mūsu vietējā padomju presa ir pat ļoti pozitīvi noskaņot. Tas ļoti ātri mainās ap 69. 70. Gadu.
1: Tad kas viņi, notiek tad?
0: Viņi redz, ka vietējie hipiji parādās. Un tad viņi saka, nē, tā kustība ir beigusies, viņi ir narkomāni, bet ir kaut kāds tas laika posms, kaut kāds pusotras, divi gadi, kad viņi ir pat ļoti diezgan pozitīvi. Viņi ļoti labi apraksta, kā ir jāizskatās, kas jādara, kā, nu, tā tad tur ir ļoti labas tās publikācijas. Visu var izlasīt un vēl mūziku paklausīties.
1: Jāni, par mūziku, te, kad mums skanēja mūzika, tad jums jau sākās tāds dialogs par to, vai ir vai nav saglabājušies ieraksti no tā laika. Nu, Latvijas hipiju mūzikas, jo nu, tai pasaulē laikam Janis Joplin, Jims Morrisons un Jimmys Hendrix, ko jūs Jāni teiktu, kas šeit Latvijā ir vēl paklausāms varbūt?
2: Ir ļoti, ļoti maz pamatā tāpēc, un te jūs atsaukšos uz projektu, ko mēs šobrīd īstenojam institūtā ar kolēģiem un studentiem jau, otro gadu par padomu laiku populāro mūziku, ka bija ļoti daudz kontrolējošo iestāžu institūciju, likumu, organizāciju, kas kontrolēja visas kultūras, ieskaitot arī mūzikas izpausmes, tātad radīšanu, ierakstīšanu, izpildīšanu, koncertēšanu, un lai šiem visiem vai daudziem filtriem tiktu cauri, bija ļoti jāiespringst, un tie, kas tika cauri, nu, tā bija diezgan destilēta, izfiltrēta un atšēdīta mūzika un rokmūzika un dažos periodos cita mūzika, krietni agrāk džess un vēlāk kaut kādu punk roks vai kas, nu tie bija sliktie mūzikas žanri, tie tika ļoti uzmanīti un filtrēti līdz ar to. Es teiktu, ka 70. gados, no 70. gadiem mums īsti no rokmūzikas īstas pēdiņās vai bezpēdiņām nekas nav saglabājies, nekas nav ierakstīts, izņemot retus kaut kādus koncertu ierakstus. Nu, piemēram, mums ir Imanta Kalniņā pirmās nu, rokgrupas divreiz BBM, divi, trīs, vai pat jau, man liekas, mūsdienās Toms Zariņš vēsturnieks jau 4. vai 5. koncertu ierakstu ir atradis. Tas ir 70. Gads, kad divreiz BBM devās gandrīz viss vasaras garumā koncertu turnējā pa Latviju un spēlēja visur pēc kārtas. Un tātad tas vēl 70. Pats sākums pret matēnajiem Tikko sākās represijas īsnībā arī, tāpēc divreiz BBM tiek izformēts un pēc leģendas visiem tiek nogriezti mati, izņemot Kalniņu, kaut gan nu, par to vēl šaubāmies, jo ir dažādas liecības. Tā kā, bet pēc tam, pēc 70. Gada ir nu, tumšā 10 gada padomju Latvijas populārajā. Tieši, bet tieši rokmūzikā, jā, tā kā, nu, nav mums ierakstu, es teiktu.
1: Līva, kāds jums ir stāsts par to leģendu, ka visiem nogrieza matus?
0: Nu, man jau ir, mēs tur ar Jāni šajā gadījumā sadarbojamies, jo es tajā mūzikas faktoloģijā nemaz neesmu tik stipra.
1: Nu, šeit matu faktoloģija.
0: Jā, bet tad man liekas, ka Jānis tieši bija, no Jāņa ar manās rokās nonāca tas protokols, kur pat ir ļoti oficiāli aprakstīts, ko tad un kā tur darīja. Bet es tagad arī vairs neatceros par tiem matiem, kas tur tajā protokolā. Protokolos jau neraksta, ka griež matus. To jau viņi neraksta.
2: Nu, jebkurā gadījumā viens no pēdējiem divreiz BBM koncertiem bija Ogres Sestrādē augusta beigās 70. Gadā. Un tad Imants Kalniņš ar mūziķiem, draugiem, draudzenēm visu nakti to atzīmēja un turpināja nākamajā rītā. Tas protokolā šajā grāmatā apmēram ir vai tieši aprakstīts pēc milicijas darbinieku stāstītā, un tad viņi tiek arestēti nākamajā rītā Ogres centrālajā laukumā.

0: Es domāju, ko Helmanis teiktu mūsdienās par šādu gadījumu, kad kaut kādi matainie mazliet ierēbuši pilsētas centrālajā laukumā.
1: Citādāks sejas, kas nepatīk.
2: Jā, nu, es pat domāju, ka ar ogres estrādi vispār saistās notikumi pēc tam pērkons. Jā. Kas tur ir tajā ogrē, tas varbūt ir jāpapēta. Bet, nu labi, Melnā Aronī mēs varam paklausīties.

0: Jā, un grāmatā Hipija Latvijā mēs varam atrast tiešām jūsu pieminēto protokolu krievu valodā, kam ir interesi, var izlasīt šeit studijā grāmatas autora Līva Zelneroviča un redaktors pētnieks Jānis Daugavietis. Es domāju, ka ir ļoti interesanta sadaļa grāmatas beigās ar nosaukumu vietas. Jo es lasīju, un tad es saprotu, ka jā, dažas vietas es tiešām pati vēl atceros, piemēram, Allegro vai Kārli, bet dažas vietas es saprotu, ka tieši hipiju slengā un hipiju vidē bija ļoti svarīgs. Nu, piemēram, Gaujas lilastas nometnes, vai ne?
1: Jā.
0: Tad tur neviens neaiztika.
1: Nu, tur bija tā, ka tās Gaujas lilastas nometnes notiek starp divām stacijām, Gauja un Lilasta, bet viņas tiek dēvētas, tiem, piemēram, par Gaujas nometnēm. Un jūs ziniet, ka arī pie Siguldas ir Gauja tāda vieta. Tur ir tā, ka laikam jau sākumā, vismaz tad, kad viņas tiek aizsāktas ap 70-78. Gadā, ka pat nu, tur īsti tā milicija nesaprot, kur tas īsti ir. Nu, Gauja ir upe. Kurā vietā, pie Siguldas, vēl kaut kur. Un vēl ir arī tā, ka nu nav jau tā, ka arī šī milicija spēja koncentrēt visus spēkus, lai dzenātu bariņu hipiju, jo tā nometne jau notiek mežā. Viņa notiek vienā vietā, nu, atnāk milicija, tu tur savāc mantas izliecies, ka tu ej prom, pēc tam tu atnāc atpakaļ un aizēj uz citu ezeru pusīti. Un tā kā, nu, nav jau tā, ka tiešām, ka viņi koncentrē visus spēkus, lai to bariņu dzenātu. Tā kā, vairāk vai mazāk tā ir tāda spēle, kurā abas puses mazliet bēg un mazliet skrien pakaļ. Tā kā tur tādas nopietnas, tomēr tāda izdzenāšana nav bijusi. Katru vasaru gandrīz tur bija kaut kāda gadījuma, ka jā, atnāk milicija un saka, nu iet prom. Bet nu īsti tā kā beigās tas vienalga paliek apmēram 10 gadus, pat vairāk vienā vietā. Nu, kā jau tā, tad ir tas nosaukums Gaujas lilastas nometni. Viņi migrē starp šīm stacijām Gauju un Lilast. Vienu gadu viņi ir tuvāk Gaujai. Stacijai Gauju, vienu gadu tuvāk Lilastei, tad pie viena ezera, pie otra, viņi nav tā, ka viņi ir tieši tur un tu atnāc un tur ir.
2: Un... Domājams, ka tur vēl divi aspekti bija svarīgi. Pirmkārt, milicijai un citām uzraugošajām iestādēm ir labāk tas, ja viņi zina, ka konkrētā vietā pulcējās matēnie, hipiji, mūziķi vai panki, tad, lai viņi tur ir, tad mēs tur regulāri atklāti vai slēpus brauksim, novērosim, fotografēsim, filmēsim. Es nezinu, vai tas tika darīts tur Gaujas nometnē, bet gan jau arī. Un otrs aspekts ir, ja ir izvēle, vai mēs gribam redzēt

0: hipijus piedevām arī iebraucējis no Maskavas, Kazeņas, Stalinas, Viļņas šeit Doma laukumā, jo Doma laukums bija viens no centrālajiem hipiju tikšanās punktiem, vai kaut kur mežā, ja, kaut kur ārpus Rīgas. Nu, arī tas, es domāju. Tad, lai viņi tur ir, nos no acīm mežā, vienā vietā, lai ir.
1: Kas bija tas, kas tajā hipiju dzīves veidā un dzīves uztverē visvairāk varēja uztraukt oficiālo varu?
0: Nu, vēsturnieki droši vien teiktu, ka nacionālisms, buržuāziskais nacionālisms, nu, kas vispār interesēja, un citas lietas jau tā mazāk, bet kas tev līva?
2: Nu,
0: atmiņā vairāk.
2: Nu, manuprāt, vismaz sākumā tas ir ļoti līdzīgi kā mūsdienās arī. Tā tad ir šī kaut kāds uztraukums par jauniešiem, kuri tur ir ar pirsiņiem un iet demons, nu, tā tad protestos. Tu sākotnēji nesaproti, kas tas ir. Pēc tam jau viņi iemācās to spēli spēlēt, kā jau es teicu, vieni mazliet bēg, otri mazliet skrien pakaļ. Bet tas 69. 70. tad ir tā neizpratne, kas tas vispār ir un ko tas nesīs. Un tur gan tā milicija, gan pat sabiedrība ir tā kā satraukta. Un ir kaut kāda jauna parādība, kas tevi aizskara ar to ārējo izskatu un ar to visu. Un tu nesaproti ne to ideju, ko viņi nes. Varbūt tas tiešām ir kaut kas bīstams, varbūt kaut kas tiešām mainās. Nu, tas ir, man liekas, arī bailes no nezināmā, ko mēs arī tagad tiešām bieži vien redzam, ka tā tad... kas ir šie pirsingotie jaunieši, kuri stāv pie saimes, viņi nes kaut kādu, ne jau par to izskatu ir, un viņi nes kaut kādu ideju, kas nav saprotama, ka viņi grib dzīvot savādāk. Un nu, tieši tā, man liekas, tās ir tās bailes no nezināmā un bailes no tā, ka tas, ja nu tas tiešām kaut ko maina.
1: Jā, bet es domāju, ka mūsdienu jauniešiem varētu būt diezgan grūti saprotams tas tehnoloģiskais fons, kāds ir tajā laikā, kad ierakstu iegūšana, tas ir vesels process un tas nebūtu nav vienkārši. Protams, ka tie ceļi, kā ieraksti nonāk padomi Latvijā, droši vien, ka kādam ir labi zinām, jā, droši vien, ka jums arī, vai ne?
0: Jā, un īstenībā jau memoāros un intervijās un citās grāmatās tas ir diezgan labi un sen aprakstīts, jo nu, tas ir krāšņi un cilvēki to atcerās un mūzikas fani melomāni paši to ir darījuši, ieskaitot arī mani. Tātad mana kolekcija, pirmā mūzikas kolekcija pārsvarā sastāvē no lenšu magnetfona lentām. Un tos ierakstus es pārsvarā biju no draugiem ierakstījis, no paziņām arī kaut kādus ierakstus. Es pat naudu biju rakstījis no spekulantiem vai uzņēmējiem, kuri tādā veidā nodarbojās ar ierakstu izplatīšanu. Nauda, lai pirktu rietumu oģinālās skaņu plates, man nebija, jo skaņu plate drausmīgi dārgi maksāja. Jauna, svaigi neataisīta plata varēja maksāt tā kā viena inženiera alga. Kas, nu, protams, jaunietim nav iespējams, tā kā tas ir aprakstīts, bet galu galā, ja tu gribēji tikt pie mūzikas un ja tev jau bija kaut kādi paziņas draugi, kas arī ar to nodarbojās īstenībā, turēji tikt pie nu, ļoti daudz mūzikas, varbūt ar pavisam nišas mūziku bija grūtāk, bet, nu, Beatles, Rolling Stones, visas populārākās rietumu rokgrupu ieraksti vai vēlāk citu žandru, nu, bija pieejami arī Padomju Savienībā un Rīgā. Nu, Rīga tomēr arī ir liela industriāla un ostas pilsēta, kur regulāri mūs apmeklē gan ārzem jūrnieki, gan vietējie jūrnieki brauc kultūras darbinieki, kas tika uz rietumiem, viņi vienmēr veda plates. Sportisti tāpat, tā kā šī nelegālā ierakstu aprita bija un varēja tikt pie mūzikas.
1: Vai Rīga bija arī tāds savdabīgs hipiju centrs Padomju Savienībā?
2: Jā, Rīga viens jā? No centriem par visā Padomju Savienībā. Vispār tomēr sanāk tā, ka pārsvarā jau tās centrālās pilsētas ir tās, nu, tā kā tas, kas ir vairāk rietumu pilsētas, Maskava, Pēterburga, tātad. Pēc tam ir Ļvova, Viļņa, Rīga, Tallina. Un, protams, Baltijas valstis skaitās padomi rietumi, principā arī Ļvova skaitās padomi rietumi, un tur arī tās ir tās pulcēšanās vietas, kur, protams, brauc no visas Padomju Savienības cilvēki. Tas nav tā, ka mums ir

0: tikai kaut kā tā lokālā kustība, bet ir arī tā ļoti liels pieplūdums no visas Padomju Savienības. Tikšanās vietas ir, piemēram, Tallinā visi tie, kas 1. maijā, tad atklājas stopēšanas, autostopa sezona.
1: Tas viss ir zināms.
0: Jā, jā, jā. Un tad Rīgā tā tad ir Jāņi tīpaši tiek svinēti. Nu, nevis Rīgā, bet tā tad lielās, Gaujas lielās nometnēs. Tur tā tad ir uz Jāņiem arī tas lielā pulcēšanās. Viļņā mazliet vēlāk, tas jau 80. gados, tur ir tas, kas Jukas. Tas ir gada tirgus lielais, kas ir laikam marta 1. Nedēļas nogalē. Tā kā.
1: Tā kā kalendārs ir diezgan
0: kalendārs
1: skaidrs.
0: Kalendārs ir skaidrs, jā.
1: Kas mūsdienās ir noticis ar hipijiem vai hipiju kalendāru?
0: Nu, mūsdienās, manuprāt, tas, par ko es rakstu, tā ir tāda padomju, postpadomju tradīcija. Man jau tā tad arī tas garais nosaukums ir hipija Latvijā no 60. līdz 90. Un es diezgan apzināti neesmu gājusi šobrīd tālāk, jo ap kaut kādu 2010. Tomēr mainās tā apziņa, tā subkultūras apziņa, jo tātad paiet apmēram gan 10 gadi kopš Padomju Savienības sabrūk, un ap 2010. Gadu pie mums ienāk tādas rietumu hipiju vēsmas, kas ir jau ļoti atšķirīgas no tā, kas ir Padomju laikā.
1: Jāni, kā jūs teikt, vai hipiju subkultūra vēl joprojām pastāv pasaulē?
2: Noteikti, un jo vairums visu, nu, mēs jau varam teikt, veco subkultūru kustību kaut kādā mērā pastāv, protams, ja mēs padomājam, tad hipiju radās pirms 60 gadiem, ja tieši, gandrīz pānki pirms 50 gadiem, un vienmēr katrā jaunā paudze atrodās kāda daļa jauniešu, kur uzrunā vai hipiju pānki, metālisti, goti, un viņi pārņem daudz ko no tā stila un mēģina imitēt, bet vienmēr arī kaut ko jaunu pieliek, protams, tā kā mēs arī tagad, jā, pēc 50-60 gadiem atradīsim pankus, hipijus, gotus, metālistus, tādus metālistus, citus, un arī Rīgā. Protams, viņu būs ļoti maz, un es domāju, arī tad viņu bija ļoti maz, un Līvi, es tev jautātu, kā tev šķiet šajos 25 gados, par kuriem tu raksti, cik hipiju kvantitatīvi, tad tu varētu saskaitīt.
0: Tas man vienmēr ir bijis ļoti grūts jautājums, jo tur vēl tad jānodala īstie, un kuri paši saka, ka nē, es patiesībā esmu par to domājusi. Es kaut kad Mārtiņam biju interviju nesen, Mārtiņa Galinieku žurnālā ir, un es viņam tā teicu 100-150, bet tad es padomāju, par kuru laika posmu tad es runāju. Es varbūt runāju par kaut kādiem 60-ajiem, bet pēc tam jau tur ir vēl un vēl, nu tad cik, nu, 1000 varbūt kopā būtu pa visiem šiem gadiem.
2: Bet jā, padomājiet, kas ir 1000. Ja mūsdienās ir, ja es nekļūdos, 30 000 jauniešu Latvijā vai 50, padomju laikos pieņemsim bija 100 000 jauniešu katrā brīdī, un pa šiem 25 gadiem ir 1000 hipiju, tas ir 0,0%, ja. Ir ļoti maz viņu bijuši, un, bet tā ir subkultūru pazīme, ka īsnībā, nu, tāpēc arī varbūt dēvētās par subkultūrām, ka jā, tās viņām ir maziņas.
1: Bet viņām ir ietekme.
0: Viņām ir liela ietekme, pēc tam tā ietekme jau labi tie teiksim, īstie ir mazāk, bet tā ietekme jau iet ļoti plaši pēc tam, jo tā kultūra nu, aizņemās un lieto, un tā ietekme ir ļoti, ļoti salīdzinoši lielāka par tiem varbūt tur to nelielo cilvēku skaitu.
1: Es domāju, ka šajā grāmatā ir interesanti lasīt gan pret to, kā hipi izturējās pret nu, oficiālo darbu Padomju Latvijā, gan pret reliģijām, gan pret folkloru, tas viss tur ir lasāms. Nu, jau grāmata ir kādu pusotru mēnesi, ja, kā pie lasītājiem.
0: Jā, sanāk pusotru.
1: Kā jūs jūtat, kā tā grāmata dzīvo?
0: Nu, man liekas, ļoti labi dzīvo. Man bija tāda cerība un doma, ka viņa tā kā dzīvos labi. Un viņa arī tā ir tiešām, man liekas, ļoti labi. Un es arī vienmēr gribētu uzsvērt to, ka ja jums arī nepatīk hipiju, Tāpat tā ir ļoti vērtīga grāmata, jo viņi ir tā, teiksim, tā pirmais pētījums.

0: jums par subkultūru Latvijā. Nu, un viņai ir kultūra vēsturiska nozīme. Tā ir tā vēsture vai tā kultūra, uz ko mēs īsti nekad neesam skatījušies nu, tādā lielākā blokā, kas ir pētīts. Jā, ir bijušas publikācijas tur par kāzu, vēl kaut kas par kāzu arī bijusi grāmata. Šis ir tā kā vēl viens, vēl nākamā tāda kāzas līmeņa grāmata. Nu, tas ir nākamais pētījums par to, ko mēs tā kā neesam apzinājuši, jo cik reizes es tieši arī rakstot šos, es arī redzēju tos hipijus kaut kur gaujā lilastēju uz ielas. Tas ir tas viens teikums, ko cilvēks par to var pateikt. Un tad viņš ierauga, bet ir vesela grāmata par to, tad iespējams par to ir uzrakstīt 500 lapas. Nu, tas ir nozīmīgi vienkārši kaut kādā Latvijas kultūras vēsturē. Tur nav runa tieši par hipijiem, bet vispār, ka par kādu subkultūru ir šī grāmata.
1: Noteikti vērts piebilst, ka Līva ir intervējusi šos hipijus jau 20 vairāk gadus, un, kā mēs varam iedomāties, vairāki no intervētajiem jau ir aizgājuši, un neviens cits vairs to nevarēs izdarīt, un tāpēc, jā, es domāju, šī grāmata arī kļūs par bibliogrāfisku retumu agrāk vai vēlāk. Un runājot par intervijām, es no savas puses aicinātu iesaistīties mūsu projektā, kur mēs pētam padomju laiku populāro mūziku un piedāvāt savu palīdzību intervējot cilvēkus, jo arī viena lieta, ko mēs daram savā projektā, ir intervējam mūziķus, mūzikas fanus, dižokejus, kultūras namu direktorus un tam līdzīgi mums ir garu garais saraksts ar potenciāli intervētajiem
2: intervētājus, jā.
1: Lūdzu, jā, piesakieties, mēs esam arī sagatavojuši tādu kā metodoloģiju ar mūsu jautājumiem, kas mūs interesē jautājumu tematiem, tā kā.
2: Un meklēt Latvijas universitātes literatūras mākslas folkloras institūta mājaslapā.
1: Jā, zem projektiem mūsu projekts ir aprakstīts, tur ir garais nosaukums projektam, bet tie atslēgas vārdi ir primitīvā un trokšņainā mūzika pēdiņās padomju Latvijā no 56. Līdz 86. Gadam. Mums arī ir Facebookā mājaslapa, Instagramā pat konts, tā kā.
2: Tad jau, atradīs. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija grāmatas hipija Latvijā 20. Gadsimta 60. 90. Gada autora Līva Zoneroviča un pētnieks Jānis Daugavietis. Nu, katedrāles vēsturisko ierakstu mums nav. Restaurētā katedrāle ir.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu uz ainavu un cilvēku ikdienu, tajā redzams personāla izstādē pierobeža. Fotogrāfijās no vienas puses redzamā fiziskā ainava ar žogu un militāro infrastruktūru, no otras nemateriālais slānis ar cilvēku stāstiem un atmiņām. Līdzās fotogrāfijām fiksēta arī neliela citāti no sarunām ar sastaptajiem cilvēkiem. Izstādē atvadītās nedēļas nogalē atklāt ISSP galerijā, kur devās arī mūsu kolēģe Laima Slava.
2: Ar fotogrāfu Reini Hofmani un izstādes kuratoru Ivetu Gabaliņu tiekos izstādes iekārtošanas brīdī. Piecas liela izmēra fotogrāfijas jau piestiprinātas, bet pie gala sienas būs vēl 12 darbu bloks. Izstādes scenogrāfijā arī siena ar citātiem. Sarunā ar darbu autoru Reini Hofmani uzzinu, kā pierobežas projekts sācies.
3: Projekts aizsākās ar to, kad es uzvarēju konkursā, kas bija Fudži kompānijas organizēts, kurā tad man bija atbalsts, lai es varētu realizēt šo projektu. Bet projekts aizsākās kaut kādā ziņā ar... Nu, kad domāju par pašu pieteikumu, es domāju, kas būtu tāds ideālais projekts, pie kuras gribētu strādāt. Un tur bija vairākas komponentes. Viena bija tāda, ka man gribējās doties, būt ceļā, iepazīt it kā nepazīstamu vietu, bet reizē kaut ko, kas ir nu, ļoti pazīstams. Jo es bērnību arī esmu Latgalē pavadījis, līdz ar to man tā vide ir ļoti tuva. Un nu, šajā projektā tas viss sakrīt.
2: Un lai nokļūtu tur, tātad tas nav tik vienkārši, tā ir nepārtraukta, tā teikt, pieteikšanās un caurlaides saņemšana?
3: Jā, taisnība. Lai atrastos pierobežu zonā, ir nepieciešama atļauja. Un to atļauju vietējiem iedzīvotājiem iedod uz ilgāku laiku, periodu. Man katru reizi ir jāpiesakās. Reizēm man iedod uz mēnešiem, citos gadījumos, piemēram, Baltkrievijas pierobežām, iedod uz dažām dienām parasti. Es braucu gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu, ļoti dažādas vietas. Tās, kas tajā brīdī uzrunāja un kuras piestatāja, es domāju, es saukšu, man ļoti daudz būs apdzīvot vietu nosaukumu jāmin.
2: Fotogrāfijas tapušas dažādos gadalaikos, tajās gan militārā infrastruktūra, gan pierobežas cilvēku dzīve, arī ainava.
3: Šī gadījumā nu tieši šī militārā infrastruktūra, dažādi pretmobilitātes, tie līdzekļi, viņa jau nu, kaut kādā ziņā paredz, kā tā ainava šobrīd mainās. Viņa tiek ļoti militarizēta un reizē, nu, pieņemsim ar šo tiltu pāri ezeram, arī robežsargiem tiek atvieglots darbs, bet tas būtiski maina, kā izskatās ainava un apkārtējā vide. Un tas ir tas, kas man saista. Un saista, nu, kā mēs kā cilvēki ietekmējam ainavu dažādu apsvērumu, vadīti un kā tas ietekmē pašu vidi, kā tas ietekmē arī dzīvnieku migrācijas ceļus, kā tas ietekmē vietējos iedzīvotājus. Un tas viss, man liekas, no tāda plaša tēma.
2: Pie viena no žogiem arī stirnas, kuras gribētu varbūt šķērsot.
3: Jā, man bija tāda situācija, kad divas stirnas, viena bija vienā pusē, otrā, un viņas tā gar žogu ilgstoši es gaidīju, un viņas tā arī neizdevās viņam satikties.
2: Bet savukārt, jūs redzat arī, piemēram, šajā žogā, kas ir trešā fotogrāfija, manuprāt, tas atkal tāds pat ļoti, kaut kas ļoti estētiski skaists ir izdevies šajā fotogrāfijā. Es nezinu, kā tas tur dabā ir.
3: Tas mirklis kaut kādā ziņā bija tāds skaists un reizē nedaudz biedējošs. Zinu, kad sākumā vispār atrodoties man pie robežu, un bija no tāda, varbūt tā sajūta tāda neumulīga, bet piemēram, šis ir ļoti tuvu pie žoga. Tas ir saskaņots, protams, ar robežsargiem. Viņi zināja, ka es tur būšu vakarā. Viņi redz mani savās kamerās. Un tad reizē nu, tur ir tas žogs, un tur ir tas skaistais saulriets, un viņš aiziet perspektīvē. Un kaut kāds skatrs, jā, viņš paradoksāli tā veidojas.
2: Jūs arī dokumentējāt, vai kā to nosaukt, fiksējāt arī iedzīvotājus, kas dzīvo pie robežā?
3: Jā, nu, tā bija daļa no projekta, kad es ļoti bieži, līdzīgi kā man nācās lūgt atļauju, lai es vispār būtu pie robežā, bet lai es kaut kur tikt pie paša žoga tuvāk, man ļoti bieži nācās lūgt savukārt vietējiem iedzīvotājiem, ja tās privātas zemes, līdz ar to vairākos posmos man nācās lūgt atļauju šajā projektā. Un ar vietējiem iedzīvotājiem, parasti tā komunikācija varbūt sākumā ir tāda.

0: noraidoši un saprotami. Bet tad ļoti bieži nu, ir ļoti viesmīlīgi. Tad es tiek uzaicināts reizēm ciemos un tam kādas garākas sarunas. Un tas, kas arī parādīsies izstādē, būs daži citāti, kas būs uz sienas no sarunām. Un viņi reizēm nu, atklāja īsti citāts, var atklāt daudz vairāk nekā es gari stāstot par kaut ko.
1: Rēnis teica, ka citāti ir pretrunīgi un ļoti dažādi, pilns spektrs. Nolasīšu tikai dažus ieskatam. Netraucē žogs, jau esam pieraduši. 2. februāris, 25. gads, Goliševa. Man arī tualeti un klēti novāca. Sanāk žogs no trīs pusēm ap māju. 7. marts, 25. gads, Zaiceva. 20 mājas bija apdzīvotas, tagad viena māja. 13. marts, 25. gads, Fjodorku ciems. Ceļu vismaz nolīdzinātu, nezini, kur braukt, to ceļu sačakarē tagad robežu taisot. 7. marts, 25. gads, Zaiceva. Citāti no sarunām lasāmi uz sienas, un par šo izstādes scenogrāfisko elementu kuratore Iveta Gabaliņa atklāja.
2: Siena no vienas puses ir tāds šķērslis, līdzīgi kā stirnām robeža vai šis tā žogs, kurš ir uzbūvēts. Bet tad mēs domājām izstādes procesa laikā vispār, kas tad ir tā robeža. Un robeža jau arī kaut kāds tāds lielums, kas patiesībā vēsturiski maina to savu atrašanos vietu. Mēs zinām, nekad nav bijusi fiksēta, un tā kā dabā jau tās robežas nepastāv. Un ļoti ilgu laiku arī šī robeža, kaut vai starp Krieviju un Latviju, tā bija tāda nu, normatīva, kartē varbūt iezīmēta, bet tā mēs viņu neizjutām. Un tagad ir tā situācija, tādā vēstures punktā mēs esam, ka viņa atkal tiek materializēta un kļūst fiziska. Un līdz ar to arī šajā izstādē mēs ienesām šo te objektu, kas ir fizisks objekts, bet vienlaikus tas arī var mainīt to atrašanos vietu. Nu, tāds bija tas scenogrāfiskais risinājums.
3: Te varbūt ir kādi stāsti vēl par kādu?
1: Apskatu fotogrāfijās fiksēto un par katru kadru Rēnim ir kāds stāsts.
0: Tas, ko mēs redzam, šeit ir kāds biškops, ar ko mums bija gara saruna. Es braucu garām un piestāju redzēju, kā viņš kādu spietu ņēma nost no koka. Un viņš labprāt man arī stāstīja, nu, kā viņam iet. Viņš saka, ir lācis ieradies no Krievijas, un viņš viņam posta tās dravas. Un nevis vienu stropu, bet parasti daudz viņš man rādīja, to mēs runājam. Šeit savukārt nākošajā kadrā redzams, kā tiek demontēta augstsprieguma tīkli, nu, kas senāk savienoja. Latvija bija vienotā tīklā ar Krieviju, un šis ir nu, pēc šī atslēgšanās brīža. Savukārt šeit kāds vietējais iedzīvotājs man stāsta, ka tieši aiz žoga ir bijusi tā upīte. Nu, parasti žoga nebūvēja pa upīti, līdz ar to sanāk, ka mēs to robežu nedaudz savu pusi. Un tā ir pirtiņa, kur viņš mēdz pēc pirtiņas nopeldēties, nu tagad priekšā žogs viņš vairs tur netiek. Un savukārt tur tālumā redzamās ēkas ir bijušas laikam viņu vecmāmiņas mājas. Interesanti ir šie stāsti, kuri kaut kādā ziņā šķērso šīs robežas, fiziskās robežas.
1: Rēņa Hofmaņa pierobežas sērija liek atcerēties Latvijas paviljona ekspozīciju Aizsardzības ainava pērn notikušajā arhitektūras bienālē Venēcijā, ko veidoja samplinga arhitekti un nomad arhitekts, kuratore Liena Jākabsone, un paviljonā bija redzami Rēņa uzņemtie fotokadri.
0: Jā, mums bija ļoti jauka sadarbība. Nu, tādā ziņā, ka mēs strādājām pie vienas tēmas paralēli. Un es pat neatceros, kurš kur atrada, bet mēs vienā brīdī vienkārši secinājām, ka mēs darbojamies vienā zonā. Un tad arhitektūras paviljona veidotāja Liene uzaicināja mani veidot sēriju, kas ļoti labi sasaucās, jo es tajā posmā arī strādāju pierobežā. Un beigās tās bija... Nemaldas pastkarš, tāds mazs bukletiņš, kur ir daļa no neviena no šīm fotogrāfijām. Iespējams, ka varbūt majors Jānis uz pontona tilta.
1: Uzzinu, ka Rēnis ikdienā strādā arī kā arhitektūras fotogrāfs. Tā veidojas viņa sadarbības ar arhitektiem. Un cita viņa darbu sērija par telpas izpēti un kritisko infrastruktūru radusies tieši fotografējot arhitektūras objektus. Atgriežamies pie izstādes pierobeža. Vienā no fotogrāfijām skola.

0: sēka.
1: Skola Viļakā, kas šobrīd, es neesmu droši, vai viņa funkcionē, man liekas, ka vairs nē. Savukārt blakus tur senāk bija kopnīca, bet šobrīd ir otrs lielākais Latvijā bēgļu centrs Liepinā. Un šī fotografija, es nezināju, ka tur bēgļu centrs vienkārši devos pierobežā. Un tas ir interesanti, nu jā, ka parasti tādā pierobežas ainavā nu, dienas laikā vīrieši nespēlētu futbolu kaut kur. Līdz ar to tas, tā bilde ir neparasti arī šajā kontekstā. Tad jā, mums bija dažas sarunas un būs arī viens citāts uz sienas.
0: Lūk arī citāts. Šeit ir mazliet augsti. Mūsu valstīs vienmēr ir saulēns. Mēs braucām caur Baltkrieviju, tas bija grūti. Tas nebija viegli, bet naktī tas nebija tā, ka robežsargi vienkārši teica, ejiet tālāk. Mēs nezinājām, vai tā ir Latvija vai cita valsts. Kāds vīrietis vienkārši teica, ejiet taisni. 8. marts, 25. gads, Liepna. Vēl lūdzu izstādes kuratorei Ivetai Gabaliņai raksturot Rēņa Hofmaņa darbus.
2: Man šīs fotogrāfijas noteikti pārsteidza, un es galīgi neesmu tas cilvēks, kas nekad nebūtu bijis Latgalē. Es uz turieni braucu diezgan savulaik, diezgan regulāri. Protams, mēs zinām no plašsaziņas līdzekļiem, ka tur notiek, zinām, militāra arī aktivitāte un tiek veidots šis žogs, bet es kaut kā laikam nebija to vizualizējusi līdz šim savā iztēlē. Un tās fotogrāfijas arī tie stāsti kaut kādā veidā noteikti ļauj man izprast to situāciju daudz lielākā. Tādā paplašinātā izpratnē. Un es domāju, šis arī ir ļoti būtiska, ļoti svarīga. Mums ir svarīgi nu, redzēt, saprast, nu, kas tad tur notiek, kā tas arī izskatās un kāda ir tā reālā situācija. Un ir jau kaut kā jāmēģina tuvot tās, nu jā, es nezinu, šīs tā pasaules. Lai nerodas sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādā savā burbulī un īsti nezinām, kas notiek drusku tālāk no mums. Lai gan tie ir tikai kaut kādi 400-300 km.
0: Izstādes norises laikā plānoti vairāki pavadošie notikumi. Viens no tiem – grāmatas atvēršana, kas saistīta ar Latvijas paviljonu aizsardzības ainava.
2: Tas, ko mēs šobrīd jau esam ieplānojuši, ir kā reiz sadarbībā ar Lienu Jākabsoni šī grāmatas prezentācija un arī viņas stāstījums, līdz ar arī Reiņa, tādu mākslinieku stāstījumu par šo sēriju. Tā kā tas ir viens pasākums, kas jau ir iezīmēts, un tad noteikti būs vēl kāds.
0: Kā atzīst Reinis Hofmanis, viņš neprot beigt projektus. Tā arī sērijai pierobeža, nav pielikts punkts, tā turpinās.
3: Reiņa Hofmaņa personāla izstāde pierobeža ISSP galerijā skatām līdz 3. septembrim. Bet šodien Latvijas Nacionālajā bibliotekā atklāja labdarības akcijas Sieviete sargā Latviju atbalsta veidoto foto izstādi Aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Savukārt rīt mēs runāsim par to, ka nu jau 22. reizi tiks pasniegta starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Tas vienmēr notiek 24. jūlijā dzēnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā. Un, protams, kā ar šo uzvārdu un ar vilku vārdu var dažādi spēlēties, to ir darījusi Aija Bremšmita portālā LSM. Un viņa raksta, ka saņemta Baltvilka balva ir katra bērnu literatūras autora, ilustrātora un tulkotāja gods. Mākslinieca Ines Brands radītā porcelāna laiviņa ar meža zemeni mastā un balto vilku, kas turpina laiviņā laiski lasīt, skaisti saspēlējas ar dzēnieka Jāņa Baltvilka uzvārdu, viņa daba mīlestību un ieguldījumu bērnu literatūrā. Nu, lūk, Aija Bremšmite būs arī mūsu rītdienas viešņa, tāpat kā Baltvilku balvas starptautiskā laureāte tulkotāja Jolanta Pētersona. Un, protams, kā mēs jautāsim par to, kā tad pietrūkst bērnu un jauniešu literatūrā parasti tiešām šo jau jauno tīņu literatūras pietrūkst, un paskatīsimies, kuri autori tad ir pārsteiguši ar savām debijām.

bērnu literatūrā. Par to visu runāsim rīt kultūras rondo, bet šodien kultūras rondo izskan to veidoja producenta Marion Baltkalna, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris un skaņu režijā Aleksa Šaicānaus. Un kā jau es solīju, tad šajā stundā mums ir un paliek hippiju mūzika. Varbūt jūs nemaz neesat tā iedomājušies, ka tā ir hippiju mūzika, bet tā tomēr ir. Un es jums iesaku palasīt Līvas Zonerovičas grāmatu Hippiju Latvijā. Varbūt jūs kaut kam teiksiet, es tam nepiekrītu, es atceros citādi un redziet, kāds šeit atklājums.

0: Kultūras Rondo.
1: Trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 6 cilvēki. Kāds ir iemesls tik drūmai pagājušās nedēļas nogales statistikai, to jau pēc brīža skaidrosim raidījumā pusdiena. Pastiprinās kara darbība tuvojos austrumos. ASV veikusi triecienus pa militārajiem objektiem Irānā, savukārt tā atbildējusi ar triecieniem tuvo austrumu reģionu valstīs. Jau kāpušas arī naftas cenas. Un šobrīd ik viens Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz

0: 60 gadiem var apsvērt iespēju kļūt par rezerves karavīru. Ir sākusies pieteikšanās rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam. Par šiem un citiem jaunumiem jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ģirds Auzāns. Uzņēmums Latvijas valsts meži par 26,385 miljoniem eiro iegādājies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa 4800 hektāru ir mežs, Lūdzas novada Pasienas pagastā. Zemkopības ministri informē, ka aizvadītajā nedēļas nogalē uzņēmuma reģistrā reģistrācijas maiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļuvuši par īpašniekiem diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, Sijā Gosk Latvija un Sijā Valdemark, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriek bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Uzņēmuma iegādēji bija nepieciešama valdības piekrišana, ko Latvijas valsts meži saņēma 30. jūnijā. Latvijas valsts meži iepērka zemi no privātām un juridiskām personām jau kopš 2007. Gada, taču šis ir lielākais pirkums uzņēmuma vēsturē. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Šādu pasākumu ārlietu ministrija rīko reizi divos gados, lai goda konsulus iepazīstinātu ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārpolitikā, ar Latvijas piedāvājumu turismā un ar Latvijas eksportspējīgiem uzņēmumiem. Tā šorīt Latvijas redirēdījumā labrīt teica ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andžejs Viljamsons.
3: Pēdējos gados mēs īpaši pievēršamies tieši ekonomiskajiem jautājumiem, lai veicinātu Latvijas eksportu, lai piesaistītu investīcijas. Tāpēc arī diezgan intensīva vizīte būs Latvijā. Šajā gadā tā īpašā odziņa būs vizīte Liepājā, jo nākamajā gadā Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Līdz ar to godi konsuli apmeklēs Liepāju, tiksies ar domes vadību, iepazīsies ar to piedāvājumu, ko Liepāja kā kultūras galvaspilsēta piedāvās nākamajā gadā. Vienlaiks arī iepazīsies ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu, lai iepazītu biznesa iespējas šajā pilsētā. Tāpat viņiem būs rīt pēcpusdienā liela tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem Vērt kultūras pilī. Tā kā ceram uz pozitīviem rezultātiem.
2: Rīgā šodien pulcējas arī Latviešu diasporas organizācija pārstāvi, kuri piedalīsies šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomes sēdē. Tās darba kārtībā sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimes vēlēšanās arī diasporas darba grupu ziņojumu par paveikto. Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 5 vadāmās aviācijas raķetes un 134 dažādu tipu uzbrukumu dronus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekus vai neutralizējusi visas 3 raķetes un 123 dronus. 6 droni trāpījuši 5 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījums nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Moldovā aizvadītajā naktī ielidojas Krievijas uzbrukuma drons Shahed un eksplodējas netālu no Kopaņas ciema ap 30 km attālumā no Moldovas robežas ar Ukrainu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju cietušo nav. Moldovas aizsardzības ministrija paziņoja, ka šis kārtējais incidents ir nopietns un nepieļaujams Moldovas gaisa telpas pārkāpums un vēlreiz apstiprina, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu rada tiešus draudus Moldovas pilsoņu un visa reģiona drošībai. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šopēcpusdien noslēgs Eiropas čempionāta grupu turnīru. Šīs dienas pretinieki Alaž ļoti spēcīgie Serbijas jaunie basketbolisti, varāk stāst Māris Bergs.
4: Latvijas komanda turnīru sestdien iesāka ar zaudējumu lietuviešiem, bet vakar ar 77-68 uzvarēja Polija. Latvijas izlasē nozīmīgs atspēdz bija Rolanda Šulca atgriešanās ierindā. Viņš pirmo maču izlaida slimošanas dēļ, bet vakar bija rezultatīvākais ar 22 punktiem. Aināra Zvirgzdiņa vadītājai Latvijas komandai šodien jāspēlē pret vieniem no čempionāta galvenajiem favorītiem Sērbiem. Viņi uzvarējuši abās līdzšinējās spēlēs un arī šodien Sērbi, protams, būs izteiktā favorītu statusā. Spēle sāksies 5. pēcpusdienā.
2: Bet uzņēmums Rīgas siltums informē, ka rīt Pārdaugavā veiks ūdensvadu hidraulisko pārbaudi, tādēļ daudz vietu Pārdaugavā nebūs karstā ūdens, un karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau šovakar. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā saulēns, austrumos gan iespējams neliels lietus. Bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mākoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez nokrišņiem. Līdz piektdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā 12.

0: 17 grādi, maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrāka gaismas, tādēļ kļūs sutīgāks, daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja, ka lokāli negaiss var būt spēcīgi, sestdien temperatūra vēl paaugstināsies, bet svētdien varētu kļūt mazliet vēsāks.
1: Ir 12:05 minūtes pirmdienas pusdienlaiks, un tas nozīmē, ka laiks ziņu raidījumam pusdiena, un tajā plašāk par 13. jūlijā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sāksim ar to, ka atkal jau esam piedzīvojuši melnu nedēļas nogali uz Latvijas ceļiem. Šajās brīvdienās trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 6 cilvēki. Tāpat aizvadītajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 17 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Satiksmes eksperts traģiskās avārijas saista ar būtisku braukšanas ātrumu pārsniegšanu, savukārt autovadītāju pieķeršanu reibumā ar atvaļinājumu laiku, kas pēdējos gados tieši vasarā sakrīt ar traģisko avāriju skaitu. Un plašāk par šīm avārijām uz ceļa ir interesējusies kolēģis Inti Ambots. Sveika, Inti. Kas tad vairāk ir par tām zināms un ko saka ceļu satiksmes drošības eksperti vai maz ir, kas darāms, lai šādus gadījumus novērstu?
2: Sveika, Dace, sveicināti radio klausītāji. Viena no avārijām ar lielāko mirušo skaitu notika sestdienas rītā Saldzgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem, kur gāja bojā 4 cilvēki. Tā bija kravas furgona un automašīnas BMW sadursme, un notikuma vietā mira gan furgona vadītājs, gan arī 3 cilvēki vieglajā automašīnā, un mirušo atbrīvošanai bija nepieciešams izmantot arī hidrauliskos instrumentus. Tāpat zināms, ka vieglajā auto visi 3 bojā gājušie ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanu. Atļaujām, un valsts policija sāks arī kriminālu procesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūras reibumā. Tikmēr piekdien Iecavas pagastā notika automašīnas BMW un Renault sadursmē, kurā cieta 5 personas un viena gāja bojā 2008. Gadā dzimusi jauniete. Ceļu satiksmes

0: nepalīdz, ja pie lielā ātruma vienkārši nav laiks veikt kādus drošības manevrus. Klausamies viņu teikt, jā.
1: Ja mēs runājam par šo A1 šosejas negadījumu, kur aizgāja bojā 4 cilvēki, moderns automobīls, pietiekoši jauns, braucot šajā ievērojami pārsniegtā kustības ātrumā, kurš jebkurā gadījumā bija vismaz 30 plus virs atļautā, šajā milzīgajā ātrumā tika zaudēta vadāmība, automobīls nonāca sānslīdē, sagriezās pa 90 grādiem un ar sāniem ietriecās pretīm braucošajā transporta līdzeklī. Ja runājām arī par šo iecavus gadījumu, arī šis ir saistīts tomēr ar neatbilstošu ātrumu izvēli. Tātad arī automobīls nonāca sānslīdē un arī iebrauc pretējās kustības joslā. Tātad šeit būtībā mēs varam runāt tikai un vienīgi par šo absolūti pārgalvīgo rīcību, šo nepamatoto riskēšanu.
0: Vēl minētajā aizvadītās nedēļas nogales statistikā ir arī negadījums Valkas novadā Zvārtavas pagastā, kur kvadricikla vadītājs iespējams netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā no gūtajām traumām gāja bojā. Irbīčs šeit atgādina, ka, lai arī kvadricikls var šķist stabils, nepārāk ātrs un kopumā drošs, braucam Rīgas tomēr, ja nav iemaņu, tas ir bīstams transports, jo uzbraucot uz kaut kādu nelielu nelīdzenumu, tas viegli gāžas un var uzkrist vadītājiem. Savukārt šorīt ir vēl ziņas par kādu negadījumu Augšdaugavas novadā, kur kāda persona vadot traktoru iebrauca pie mājas dīķī un vadītājs notikuma vietā gājas bojā, bet notikuši apstākļi vēl tiek skaidroti. Taču valsts policija apkopoja informāciju arī par aizdīto diennakti un tā liecina, ka uz Latvijas autoceļiem pieķerti 17 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos dzērē šoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm un par šādiem pārkāpumiem ir paredzēta arī krimināla atbildība. Un runājot par šo statistiku, Irbītis to saist arī ar atvaļinājumu laiku, jo pēdējos gados šie vasaras mēneši patiešām ir traģiski. Viņš atgādināja, ka pērna augustā uz ceļiem bojā gāja pat 19 cilvēki un aicināja autobraucējus nesaisties reibumā pie stūras un nepārsniegt ātrumu un arī lieku reizi atgādinājums par drošības jostām, jo šajos traģiskajos negadījumos aizvadītajā nogalē divi bojā gājušie nebija lietojuši arī drošības jostas.
2: Paldies, Sintī, gaidīsim, ko par šo visu teiks arī policija un vēlreiz atgādinājums būt atbildīgiem. Bet atkal jau pastiprinās kara darbība tuvajos austrumos. Visu nakti un no rīta ASV veica triecienus pa militārajiem objektiem Irānā, savukārt Teherāna atbildējusi ar triecieniem tuvo austrumu reģionu valstīs, apgalvojot, ka mērķējas pa bijušajām ASV militārajām bāzēm. Šis sāsinājums jau atkal sarežģīja diplomātiskos pūliņus izbeigt kara darbību un tas savukārt veicina naftas cenu kāpumu, raisot bažas par inflācijas pieaugumu visā pasaulē. Cik tuvu puses ir konflikta risinājumam un kādas varētu būt ietekme uz pasaules ekonomiku, to ir skaidrojis kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihārda. Teherāna joprojām saglabā stingru nostāju par nosacījumiem konflikta izbeigšanai, vai tas nozīmē, ka nedēļas nogalē notikušajās sarunās nav rasts risinājums?
3: Sveika, Daci, labdien, klausītāji. Tā izskatās, ka konkrēts un taustāms risinājums nav. Ja runājam par Teherānas reakciju, tad Irānas revolucionārā gvārda savā paziņojumā nepārprotami uzsver, ka vienīgais veids, kādā var atjaunot kuģošanu šajā strateģiski nozīmīgajā jūras ceļā, ir izbeidzot ASV militārās operācijas. Gvārda arī draud, ka turpmākā savienoto valstu iesaiste varot novest pie lielākiem incidentiem pasaules mēroga naftas un gāzes nozarēs. It kā jau tagad mēs nejustu sākas. Irānas ārlietu resursi savukārt vērtē ASV veiktos triecienus ne tikai kā jūnijā noslēgt abu pušu saprašanās memoranda, bet arī ANO statūtu pārkāpumu. Teherāna arī brīdina reģiona valstis neļaut izmantot savu teritoriju, lai ASV spēki veiktu triecienus. Tu minēji par sarunām nedēļas nogalē patiešām. Sestdien Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī bija ieradies Omānā, lai cits starpā pārunātu arī kārtību, kādā nākotnē nodrošināt kuģošanu Hormuza šaurumā. Portāls Axios un telekanāls CNN vēsta, ka Maskata piedāvāja pilnībā atjaunot kuģošanu abos šauruma maršrutos. Šajā piedāvājumā ceļš gar Omānas piekrasti, jeb tā sauktais dienvidu maršruts, tiktu atjaunots bez jebkādas prasības pēc iepriekšējas saskaņojuma, tādējādi atjaunojot to kārtību, kāda bija pirms karadarbības izcelšanās februāra beigās. Irānas pārstāvi, kā ziņo Axios, uzturoties Maskatā nevarēja gūt atbalstu šim piedāvājumam un viņi devās uz Teherānu pārunāt izvirzīto piedāvājumu. Te vērts atgādināt, ka Irāna jau labu laiku uzstāja komerciālajiem kuģiem izmantot maršrutu tieši gar tās piekrasti. CNN vēl piebilst, ka tās augtajā Ziemeļu koridorā gar Irānas piekrasti

0: ierasti. Saskaņā ar Maskatas piedāvājumu kuģiem vajadzēs lūgt iepriekšēju Teherānas atļauju, taču bez nodavu iekasēšanas. Nu, to, ka skaidra un konkrēta vienošanās netika panākta, par to liecina oficiālais Nomānas ārlietu ministrijas paziņojums, kurā uzsvērts, ka ar Irānas pārstāvjiem turpinās tehniskā un politiskā līmeņa sarunas. Šobrīd var bez šaubām teikt, ka Irānas bruņoto spēku rīcība šaujot uz kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā ir ietekmes līdzeklis, ietekmes sviras. Tam piekrīt arī Vācijā bāzētais irāņu izcelsmes pētnieks Ali Fathola Nedžats. Intervijā ar aicabiedrībai BBC viņš norāda, ka šobrīd jauno normālo reģionā nosaka Teherānas lēmums radīt traucējumus šaurumā atbilstoši savām interesēm. Tajā pat laikā šāda rīcība rada riskus, ne tikai mudinot Savienotās valstis veikt jaunus triecienus, bet arī traucējot pašas Irānas naftas eksportam. Savukārt bijusi ASV aizsardzības departamenta padomniece Jasmīna El Gamala šorīt telekanālam Sky News pauda viedokli, ka pēc būtības nesot pamieram, likmes kļūst arvien augstākas.
1: Usually when you're using military action, you're doing it to
2: Parasti, kad izmantojat militāru rīcību, jūs to darāt, lai piespiestu otru pusi nonākt noteiktā punktā. Problēma ir tāda, ka Irānai un ASV šķietam ir divas dažādas sarunas. ASV mēģina atvērt šaurumu. Tas viņiem ir ļoti taktiski. Irānai izskatās ir strateģisks sarunas par to, kāpēc visa šī pārbaudījuma beigām izskatīsies tuvie austrumi. Viņi nevēlas atgriezties pie status quo. Viņi atklāja, ka ir ietekmes svira kuras iepriekš netika izmantotas, un viņi nevēlas no tām atteikties.
0: Eksperti arī norāda, ka pieaugošo naftas cenu ietekmē ir vērojams, ka ASV prezidents neizjūta tādu spiedienu kā citur pasaulē.
3: Jo, piemēram, naftas cenas, kā pēdējo nedēļu notikumi ir ietekmējuši ekonomiku kopumā?
0: Īsumā vērtējot pietiekami, kaut vai tāpēc, ka pēdējo dienu triecienu dēļ ir samazinājusies kuģu satiksmi Hormuza šaurumā. Firmas Kepler dati liecina, ka vakar jūras ceļu šķērsoja tikai 6 kuģi, un turklāt lielākā to daļa brauca ar izslēgtiem transponderiem. Nu, ja raugāmies plašāk, tad piektdien publicētajā ziņojumā Starptautiskā enerģētikas aģentūra norāda, ka naftas piegādes apjomi jūnijā pieauga par vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā, bet, ja salīdzina ar laiku pirms kara izcelšanās, tad tas ir par 9,5 miljoniem barelu zamāks rādītājs. Tirgus pētniecības un konsultāciju grupas Wood Mackenzie pārstāvis Alans Gelders neizslēdz, ka notikumu attīstība ar naftas plūsmu pārvadāšanu tuvākajā laikā varētu

0: Viņš gan norāda, ka vislabākā situācija ir Savienotajās valstīs, jo tur šobrīd izejvielu esot pietiekami daudz.
1: Paldies, Rihārda, par šo skaidrojumu, bet mēs turpinām ar to, ka vispirms ir jārūpējis par mūsu pašu pilsoņiem, nevis trešo valstu pilsoņiem. Tā savus nesenos lēmumus atsaukt projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņa prāt, iekšlietu ministrijai jāmaina līdzinējā pieeja migrācijas politikai par prioritāti izvirzot Latvijas iedzīvotāju drošību un labklājību, nevis palielinot atbalstu trešo valstu pilsoņiem. Un par šo interesēsies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kāpēc tad ministrs ir pieņēmis šādus lēmumus?
2: Labdien, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības skaidro, ka lēmums tieši attiecībā par pārtraukt sadarbības memorandus ar šīm divām attiecīgajām biedrībām esot pieņemts pēc tam, kad sākta iekšlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansēto projektu izvērtēšana, un pēc viņa teiktā abas organizācijas gadu gaitā no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondiem ir saņēmušas 100 000 eiro, un daļa projektu pat laban tiek pārbaudīti. Un Dombrava apgalvo, ka vienā no izlases kārtā pārbaudītajiem projektiem Finanšu ministrija konstatējusi būtiskus pārkāpumus un secinājusi, ka piešķirtais finansējums pilnā apmērā varētu būt jāatmaksā. Un vienlaikus ministrs norāda, ka tiek vērtēti arī citi projekti, kuros viņa prāt saskatāmas aizdomīgas aktivitātes un atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama arī tiesību sargājošo iestāžu iesaiste. Un kā piemēru viņš min projektus, kuros pēc viņa teiktā nevalstiskās organizācijas par 100 000 eiro finansējušas tādas aktivitātes kā cilvēku vešanu uz cirku, pasniedzot tās kā integrācijas pasākumus. Savukārt papildus tam Dombrava ir atsaucis arī iepriekšējās valdības virzīto ieceri palielināt patvēruma meklētāju dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī, un Dombrava uzskata, ka šāds lēmums ļaus valsts budžetā ietaupīt aptuveni 500 000 eiro. Un ministrs savu rīcību kopumā pamato ar to, ka iekšlietu ministrijas prioritātei ir jābūt visu pirms jau Latvijas iedzīvotāju drošībai un interesēm, nevis papildu atbalsta palielināšana trešo valstu pilsoņiem. Paklausīsimies.
3: Vislielākā naudas summa šobrīd aiziet prom no mūsu budžeta, sniedzot dažāda veida gan sociālos pabalstus, gan veselības aprūpes pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem. Kopsumā tie ir vairāk kā 100 000, kas tiek izmaksāti dažādos veidos trešvalstniekiem. Tā skaitā pat līdz tādam absurdam, ka trešvalstnieki var saņemt mājokļu pabalstu. Nu, tas ir kaut kas pilnīgi absurds un neloģisks. Tā kā atgriezīsimies pie pamatbūtības, mums vispirms ir jāparūpējas par mūsu pašu pilsoņiem, lai viņiem būtu nodrošināta pietiekama labklājība, nevis metot dažādu veidu sociālos labumus, palielinot rindas pie ārstiem un tamlīdzīgi sniedzot bezmaksas vai precīzāk valsts apmaksātu atbalstu trešo valstu pilsoņiem.
2: Šobrīd esmu saziņā ar abām attiecīgajām biedrībām, lai noskaidrotu, ko tās abas domā par ministra lēmumu pārtraukt sadarbības memorandu, bet paspēju gan aprunāties jau ar dažiem cilvēktiesību ekspertiem un, piemēram, Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore profesora Inta Mieriņa uzskata, ka atteikšanās palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu neveicinās viņu integrāciju sabiedrībā un visticamāk arī nesamazinās migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai un viņas ieskatā veiksmīga integrācijas politika nav iespējama bez ciešas valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības. Tādēļ memoranda laušana rada bažas. Mieriņa arī brīdina, ka īpaši svarīgi ir neradīt iespaidu, ka pārbaudes un sankcijas tiek vērstas tikai pret organizācijām, kur uzskati nesakrīt ar pašreizējās politiskās vadības pozīciju. Savukārt Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis uzsver, ka Latvijai migrācijas politikā ir jāievēro Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesību standarti, un viņaprāt pašreizējā dienas nauda patvēruma meklētājiem ir pārāk zema, kas ir aptuveni 3 eiro dienā, un līdz ar to aptuveni kādi 90 eiro mēnesī, lai nodrošinātu minimālu patstāvību, bet memorandu laušana, lai arī iespējams ir ministra politiskajās pilnvarās, kā norāda Olševskis, nav pietiekami pamatot un notikusi bez iepriekšējas sarunas ar iesaistītajām organizācijām, un jurists arī brīdina, ka šāda rīcība var vainot nevalstisko sektoru un kaitēt Latvijas demokrātiskajai reputācijai, bet plašāk par šo visu tad vēstīšu programmā pēcpusdienā.
1: Jā, paldies, Agnija. Tātad Turpināsim šim tēmu.

0: tam sekot līdz arī dienas gaitā. Bet vairāk nekā 20 pašvaldību noteiktajā termiņā, tātad līdz pagājušajam gadam, nav apstiprinājušas jauno teritoriju plānus. Mēri visbiežāk vaino gadiem ilgas birokrātiskās procedūras šo dokumentu saskaņošanā. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt teica klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš kolēģei Ievai Staļiņai sacīja, ka, piemēram, valsts vides dienestam ir uzdots pēc vienotām vadlīnijām strādāt ar visām pašvaldībām.
1: Mūsu mērķis ir sagatavot konkrētas vadlīnijas, lai valsts vides dienesta darbinieki pieiet visiem šiem plāniem vienādi, bez kaut kādām interpretācijām, un lai tas spētu iedot tādu pātrinājumu, jo pašvaldības skaņo gadiem šos mērķus, tad bieži vien saskaņojot jau konkrēto teritoriju plānu, tas vienkārši ir novecojis un vairs nestrādā.
2: Sagatavot vadlīnijas, tātad tas viss ir procesā vai jau tuvojas beigu procesam? Vai...
1: Mēs esam iesnieguši tiešām tādas identificējot tās galvenās problēmas, kas ir bijušas, lai to novērst un tiešām šo sistēmu pātrinātu. Jā, jau konkrētu dokumentu valsts vides dienestam, taču tas ir jāsaskaņo arī ar varam ministru, mums bija tikšanās, kur mēs prezentējām un sajūt bija, ka varam pusi arī to saprot un atbalst, jo viņu paspārnē ir atbildība par pašvaldībām un arī par šo dabas aizsardzības pārvaldi, ja, kur ir nu, galvenā šī vides komponente.
2: Bet tā galvenā problēma, kā es sadzirdēju no jums, ir birokrātija. Tas nozīmē vienkārši mazāk dokumentu kārtošanas, lai šo visu saskaņot, varbūt vēl kaut kas?
1: Nu jā, nu, tas process katrai pašvaldībai pieiet atsevišķi, varbūt ar kaut kādu savu skatījumu. Nu, tā nav tiešām vienota pieeja un arī nu, mēs esam redzējuši to, kas notika ar Bauskas un Preiļu pašvaldību plāniem. Tad, kad tas viss ir izdarīts, kad ir iesniegta šie plānu uz apstiprināšanu, kur ir salāgots intereses, kur vietvara redz, kā labāk novadam attīstīties, tad iepriekšējais varam ministrs Čudars vienkārši neapstiprina šos plānus. Un pašvaldībām nekas cits neatlika, kā doties un tiesāties pret valsti, ja, lai apstiprinātu par to, kā novadam tālāk attīstīties. Tā kā runājot arī ar varam ministru, es ceru, ka mēs šajā valdībā pie tādām situācijām nenonāksim un ir tāda vienota izpratne par to, ka pašvaldībām ir jādod autonoma iespēja lemt par to, kā novadiem attīstīties.
2: Šorīta letā tāds ļoti interesants ziņas virsraksts, kur esat citēts jūs, klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Kas ar to domāts?
1: Jā, varbūt netipiski, ka ko tādu saka ministrs, kurš vada konkrēto ministriju, bet mums bija pagājušajā nedēļā valdībā arī finanšu ministrijas ziņojums par to, kāda izskatās finansiālā situācija, kādas ir IKP pieauguma prognozes nākamajam gadam, un līdzekļi visām vajadzībām nepietiks. Jā, un arī valsts pārvaldei ir jākļūst mobilai, kompaktai, un es domāju, agri vai vēl mēs nonāksim pie vienas lielas apjomīgas tautsainiecības ministrijas, ja, kurā tad ir apvienota gan ekonomikas ministrija, gan šis enerģētikas un klimata bloks. Es domāju, ka arī varam mierīgi varētu pievienot un šādu lielu tautsainiecības ministriju izveidot, nu, kas būtu piemērs arī tam, ka valsts spēja mainīt savu šo pārvaldības formu, tā var kļūt mobila un arī klimata enerģētikas ministrija. Laikā, kad to izveidoja, tika runāts par to, ka tā ir terminēta ministrija, fokusējoties uz konkrētiem problēmu jautājumiem, kuri tajā brīdī, ka ir atrisināti, ja tad nu, var veidot izmaiņas valdībā arī valsts pārvaldē, un nu, ir kādas citas problēmas, kāda cita prioritāte, iespējams nākamajā valdībā, ja tad ir, varbūt var mainīt par kādu citu, teiksim, demogrāfijas ministriju, ja tā kā no tā nevajadzētu baidīties arī līdzīgi kā privātajā biznesā, ja kur ir iespējas mainīt dažādas šīs valsts iestādes, es uzskatu, ka arī, nu, jā, ir iespējams pat skatīties plašāk, ja, un izveidot šādu tautsainiecības ministriju, apvienojot resursus, ja, uzlabojot arī lēmumu pieņemšanas ātrumu, kāpēc ne, un ir kolēģi, kur izteikušies, ka labklājības ministrija vajadzētu pievienot pie veselības ministrijas, ja, tā kā iespējams arī šis jautājums būs aktuāls jau tuvākajā laikā, no tā noteikti nevajadzētu baidīties, un es kā par enerģētiku atbildīgais ministrs šobrīd, protams, fokusējos uz tiem darbiem, kur ir noteikti man šajā valdībā, bet neizslēdz iespējas, ka tā situācija var mainīties.
2: Nu labi, bet šādas tautsaimniecības ministrijas gadījumā, kurš tad rūpēsies par vides lietām, jo tautsaimniecība jau īsti to tā ļoti neparedz.
1: Funkcijas noteikti nepazudīs, ja, un arī vēl aizvien tā vide, klimats ir sadalīts starp varam un enerģētikas ministriju, ja, tad, nu, saliekot to kopā, nu, kā atsevišķi departamenti, ja, tad es domāju, ka šādas funkcijas droši var pārstāvēt.
0: Tā klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības arī par rosinājumu viņa vadīto ministriju likvidēt un veidot vienu tautsaimniecības ministriju. Bet runājot par mūsu valsts aizsardzību un katra ieguldījuma tajā, šobrīd ik viens vecumā no 18 līdz 60 gadiem var apsvērt iespēju kļūt par rezerves karavīru. Ir sākusies pieteikšanās rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam, kas notiks no nākamā gada februāra beigām līdz 20. Martam. Kā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Ievai Strazdiņai sacīja bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis priekšzināšanu tam nevajag, bet katram pašam ir jāizvērtē savas spējas.
3: Nacionālā bruņotie spēki šo kursu rīkoja no 2018. Gada, un tas tiešām ir plašam Latvijas Republikas pilsoņu lokam no 18 līdz 60 gadiem. Mēs aicinām pieteikties, vēl mājas lapā kļūstikarevijas.lv un pieteikšanās gaidām līdz 3. augustam.
2: Vai, lai pieteiktos, ir jābūt kādām, piemēram, priekšzināšanām vai fiziskai sagatavotībai?
3: Priekšzināšanām noteikti nē. Šis kurs tieši domāts šiem cilvēkiem, kuriem nav šīs militārās priekšzināšanas. Protams, ir jāizvērtē, jāņem vērā arī savus fiziskais stāvoklis, jo kurs tiešām ir intensīvs, kurs notiek 3 nedēļu gadumā Lūksnē, un tiešām katram ir jāizvērtē savas spējas. Bet mēs esam ņēmuši vērā to, ka kandidātu skaits ir tiešām plašs, vecuma spektrs ir diezgan plašs, un šis kurs ir pielāgots dažādiem vecumiem, bet programma ir viena.
2: Trīs nedēļas alūksnes pusē, tas nozīmē, ka nu, gandrīz mēnesis jārezervē, lai visu šo laiku pavadītu Alūksnē, vai kā tas bija domāts?
3: Tieši tā. Šis kurs notiek Alūksnē trīs nedēļu gadumā. Cilvēkiem, kas piesakās šo kursu, ir tas jāskaņo darba devēju, vai jāņem atvaļinājums vai savādāk, bet principā tā dzīvošana un apmācība notiek kājnieku skolā Alūksnē.
2: Vai visi, kas pieteiksies, tiks arī uzņemti, vai tur būs kāda izloze beigās?
3: Kā es minēju, pieteikšanās ir līdz 3. augustam, mājas lapā kļūstikarevijas.lv. Protams, kad mēs esam saņēmuši kandidātu anketas tiek izvērtētas, tiek pārbaudīti dati dažādos reģistros, un pēc tam, ja visi reģistri pārbaudīti un visi kārtībā, kandidāti dodās uz veselības pārbaudi, un pēc tam mēs attiecīgi redzam, cik cilvēku ir izturējuši atlasi, un nosūtam katram individuālu paziņojumu par uzņemšanu vai neuzņemšanu šajā kursā.
2: Kā iepriekšējos gados ir klājies cilvēku atsaucība, piemēram, varbūt kaut kas jau no iepriekšējiem gadiem ir kas tāds, uz ko cerat arī šogad?
3: Jā, mums ir šāda veida statistika. Gribu atzīmēt to, ka tieši sākoties Krievijas-Ukrainas karam, kandidātu skaits tiešām pieauga, un apmācāmo kursantu skaits pieauga pat līdz 200 uz katru kursu. Un pateicoties arī tam, mēs sākām rīkot šo apmācību divas reizes gadā, vasarā un ziemā. Bet gribu atzīmēt to, ka gan vasarā, gan ziemā kursa apmācība ir identiska. Vienīga atšķirība ir tāda, ka ziemas kurs notiek ziemā un jāņem vērā arī klimatiski apstākļi. Bet programma ir vienāda.
2: Ko darīt tad, ja es, piemēram, šobrīd gribu pieteikties, bet iespējams līdz pašam mācību sākumam, jo tomēr tur tāds diezgan pamatīgs laiks vēl priekšā, man mainīsies plāni vai var, piemēram, es nezinu, atteikties vai pārcelt dalību uz kādu citu mācību kursu, piemēram, vasarā nevis ziemā?
3: Ja tiešām ir objektīvi iemesli, lai nepiedalītos, lai gan kandidāti pieteicies, protams, mēs to ņemam vērā. Un kandidātam ir iespējas atteikties vai arī pieteikties uz nākamo kursu. Kā es minēju, šāda veida apmācība notiek divas reizes gadā.
0: Tā bruņoto spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis par to, ka līdz 3. augustam mājaslapā kļūsti karavīrs LV var pieteikties rezervistu pamatapmācībām. Bet kāda svarīga jubileja, pat divas šogad ir Valsts policijas koledžai, jo ir pagājuši 35 gadi, kopš izveidots iekšlietu ministrijas policijas departamenta mācību centrs un 20 gadi kopš Valsts policijas koledžas dibināšanas kā policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Labā ziņa svētkos ir arī tā, ka šogad studijām policijas koledžā ir pieteicies līdz šim lielākais kandidātu skaits 500 interesentu. Koledžas direktors Dmitrijs Homenko gan saka, ka no šiem cer saglabāt dienas tā labākos.
4: Mēs jau pagājušo gadu bijām prasījuši iekšlietu ministrijai papildus finansējumu tieši šo ekstra studiju vietu nokomplektēšanai. Pagājušajā gadā mēs uzņēmām vairāk nekā 200, kaut kvota ir 150, un šogad arī nomināla kvota ir 150 reflektanti, bet spriežot pēc augstiem radītājiem gan sporta, gan pārbaudes, kas ir bijušas iestāju pārbaudījumus, mēs uzskatām, ka nedaudz pāri 200 varētu būt tie labākie, kuri varētu kvalificēties. Un savukārt mēs arī darīsim visu, lai cīnīties par iespējamu finansējumu. Piesaisti, lai nodrošinātu arī šo nu, vismaz 200 kadetu uzņemšanu šogad, jo policijas darbinieku trūkst, bet mēs uzņemam vairāk un vairāk kadetus.
0: Tālāk policijas koledžas direktors, bet vairāk par to stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Šobrīd izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Uldis Grīnbergs un Aleksandrs Šaicānos.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kurš gan ņemsies apstrīdēt, ka Count Basie orķestris bija viens no pazīstamākajiem un izcilākajiem svinga ēras sastāviem. Un ne tikai paša Basie kunga personībai bija vadošā loma orķestra slavas kaldināšanā. Te savu ieguldījumu deva arī izcilie solisti, un viens no viņiem bija dziedātājs Jimmys Rushings. Vīrs, kurš vienlīdz labi jutās vairākos stilos, gan džezā, gan blūzā. Un kā tad skanēja Jimmy Rushing balss, to atcerēsimies šīs dienas raidījumā.

Džeims Endrju Rašings piedzima pagājušā gadsimta sākumā Oklahomas pilsētā. Ģimenē mūziku mīlēja. Tēvs spēlēja trompeti pūtēju orķestrī, māte dziedāja baznīcas korī. Vecāku iztēlē mazā Džeimsa nākotne saistījās ar vijoļu spēli. Un tad vēl bija tēvocis Veslīs Menings, kurš pa vakariem spēlēja klavieres un dziedāja spēļu namos, Džimijam aizliegtā teritorijā. Tie aizliegtie augļi jau tie saldākie. Tēvocis taču katru nakti nāca mājās un viņam bija pilnas kabatas ar naudu.

Klusiņām tēvots Džimijam ierādīja klavieru spēles pamats un izstāstīja, kas tas ir blūs. Džimija tēvs blūzu necieta ne acu galā. Pieskarties klavieriem zēnam bija uz stingrāko noliekts. Izejot no mājas, seniors instrumentu noslēdz ar pamatīgu atslēgu un atdeva to mātei. Protams, ka pēc brīža māte atslēgu atdeva Džeimsam, kurš visu dienu pavadīja pie iemīļotā instrumenta. Vīgoļa spēles apgūtas nu nekādi nesekmēja. Vispār tēvs nodzīvoja pietiekam garu mūžu, lai savām acīm redzētu Džimija panākumus kauntvēzija orķestrī, lai gan atklāt sajūsmu nekad neizrādīja. If you wanna be my

jau patsmitnieka gados, sākumā tikai vasarās, vēlāk arī skolas laikā, par Džimiju mīļāko nodarbošanos kļūtu tāda kā ceļošana, iesaistoties dažādos gadījumu darbos, pie tam nevienmēr saistībā ar mūziku. Nu nepatika viņam sēdēt skolas solā, un arī konflikti ar tēvu sāk pieņemt arvien draudīgākus apmērus. 20. Gadu sākumā Džimiju uzstāties dažādos privātos pasākumos un naktsklubos Kalifornijā uzaicināja neviens cits kā slavenais pianists

Džerijs Rolls Mortons, pie tam Džimijam tika ļauts spēlēt klavieres. Mortons pats sēdās pie bungām. Tas neskatoties uz to, ka jaunais Rašings bija apgūst tikai 3 toņkārtas. Ar to izrādījās pietiekami, lai kādu laiku pelnītu iztiku. Kritiskākajos brīžos Mortons, protams, pats uzspēlēja uz melnbaltiem taustiņiem, toties tad Džimijs varēja arī ko uzdziedāt.

0: Ilgas pēc mājām ir diezgan nedziedināma kaita, tāpēc 1926. gadā Džimijs Rašings atgriezās tēva mājās, precīzāk tēva hamburgeru ēstuvē, kur ātri izveidojās par pirmklasīgu pavāru. Tā bija tīri ienesīga nodarbošanās, tomēr skatuves vilinājums bija pārāk spēcīgs tādam jaunam zēnam, un drīz vien Džimijs ar Volteru Peidžu ansamblijā uzstājās muzikālajā Kanzas pilsētā. Te notika arī pirmā Džimija Rašinga tikšanās ar Kauntu Beizī, kuram viņa slavenais orķestris vēl bija tikai padomā. Pagaidām viņš spēlēja Peidžu orķestrī Blue Devils. Labākais orķestris šajā laikā Kanzas Cityā piederēja Benijam Mautenam. Pēc kādu laiku, kad Volteram Peidžam sākās grūtības ar biļešu pārdošanu, labākie no viņa velniem pārcēlās pie Moutena. Vispirms jau Beizīs, tad Rašings, un drīz jau pats Volters Peidžs spēlēja pie Billy Moutena.
1: I love my baby.

Džimija Rašinga dziedātāja karjera sākās laikā, kad mikrofons vēl plaši nelietoja. Piekļuva populāri tikai ap 1933. gadu. Orķestra vokālistam vajadzēja spēt skanēt skaļāk par visiem pūšamajiem instrumentiem. Un tenu Džimijam konkurentu nebija. Viņa balss skaidri skanēja teju 10 kvartālu attālumā, kur no tauru skaņām tāds kaķiņa audiens vien bija atlicis. Līdz ar Benija Mauten nāvi 35. Gadā Džimijs Rašings kļuva par solisti jaundibinātajā Count Basie orķestrī, kas izveidojās no Mauten orķestra pārpalikumiem un ātri kļuva par vienu no populārākajiem big bandiem visā valstī. Sadarbība ar Basie turpinājās 15 gadus, un šis periods skaitījās arī ražīgākais dziedātāji Dairedē.

Uzstājoties pie Kaunta Beizija, Džimijs Rašings iemantoja savu skatuves vārdu Mr. 5x5, jeb Mr. 5x5. Tā tāda sirsnīga norāda uz viņa augumu – 5 pēdas, un ķermeņa apkārtmēru – arī 5 pēdas. Iespaidīgie gabarīti viņam netraucēja neparasti mundri kustēties un izplatīt ap sevi jautrības un dzīves prieka atmosfēru saskarsmē ar jebkuru publiku. Bet teiksim uz tādu lietu, kā uzspēlēt kārtas ar kolēģiem no mūzikas brīvajos brīžos Džimijs nebija pierunājams. Viņš vien tēvišķīgi norāja neapdomīgos spēlmaņus, toties viņam vienmēr turējās nauda kabatā.

1950. Gadā grūti laiki pienāca visiem lielajiem orķestru sastāviem. Izņēmums nebija arī Count Basie Big Bands, tā nu viņu ceļi pašķīrās. Jau pēc neilga atelpas brīža Jimmy Rushings bija noorganizējis septetu un veiksmīgi turpināja solo karjeru.

60. gados dziedātājs bija aizņemts vairāk kā jebkad. Apceļoja pasauli kopā ar tādām zvaigznēm kā Deivs Brubeks, Talonius Monks, Harijs Džeimss, Benijs Gudmens un vēl daudziem, daudziem citiem. Pateicoties atraktīvajai dabai, organizētāji viņu centās pierunāt uzstāties visos iespējamos džēza festivālos. Diemžēl 1971. gadā Jimmy Rushingu piemeklēja smaga slimība – leikēmija. Un jau 72. gada 8. jūnijā uz pasaules bija kļuvusi par vienu izcilu balsi mazāk. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es Ansis Pavasaris atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Vai zinātnē vienmēr ir jānes peļņa? Ko dod sabiedrības un tās grupu pētīšana, aizspriedumu izgaismošana un dažādu problēmu nosaukšana vārdos? Pirmdien krustpunktā lielā intervija ar Rīgas Stradiņu universitātes pētnieci sociālo antropoloģi Annu Žabicku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijām Negras Rosenbergs. Hormuza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtīju reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti desmitiem militāro objektu Irānā. Savukārt Tehrāna raidījusi triecienus tuvo austrumu reģionu valstīs.

0: Tā varas iestādes apgalvo, ka mērķi bijušas ASV militārās bāzes. Tādējādi jaunākais konflikta sācinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus izbeigt vairākus mēnešus ilgo kardarbību. Pieauga arī naftas cenas un bažas par inflācijas pieaugumu visā pasaulē. Bijusī ASV aizsardzības departamenta padomniece Jasmīne Elga Mala vērtē, ka likmes kļūst arvien augstākas.
1: Parasti, kad izmantojat militāru rīcību, jūs to darāt, lai piespiestu otru pusi nonākt noteiktā punktā. Problēma ir tāda, ka Irānai un ASV šķietam ir divas dažādas sarunas. ASV mēģina atvērt šaurumu. Tas viņiem ir ļoti taktiski. Irānai, izskatās, ir strateģisks sarunas par to, kāpēc visa šī pārbaudījuma beigām izskatīsies tuvie austrumi. Viņi nevēlas atgriezties pie status quo. Viņi atklāja, ka ir ietekmes sfīras, kuras iepriekš netika izmantotas, un viņi nevēlas no tām atteikties.
0: Pašmājās atvaļinājumu laiks, pārgalvība, alkohola lietošana un drošības jostu neizmantošana ir galvenie faktori, kuru dēļ nedēļas nogalē trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši seši cilvēki. Aizvadītie diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķērtīs 17 vadītāji alkohola reibumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Irbītis uzsver autovadītāju pārsniegto braukšanas ātrumu.
2: Ja mēs runājam par šo A1 šosejas negadījumu, kur aizgāja bojā četri cilvēki, moderns automobīls, pietiekoši jauns, braucot šajā ievērojami pārsniegtā kustības ātrumā, kurš jebkurā gadījumā bija vismaz 30 plus virs atļautā, reāli milzīgajā ātrumā tika zaudēta vadāmība. Automobīls nonāca sānslīdē, sagriezās pa 90 grādiem un ar sāniem ietriecās pretim braucošajā transporta līdzeklī. Ja runājam arī par šo iecavus gadījumu, arī šis ir saistīts tomēr ar neatbilstošu ātrumu izvēli. Tātad arī automobīls nonāca sānslīdē un arī iebrauc pretējās kustības joslā. Tātad šeit būtībā mēs varam runāt tikai un vienīgi par šo absolūti pārgalvīgo rīcību, šo nepamatoto riskēšanu.
0: Savukārt policija šorīt ziņoja par kādu negadījumu Augšdaugavas novadā, kur traktora vadītājs iebraucis pie mājas dīķi un notikuma vietā gājis bojā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņēmis 60 izsaukumus. Visi bijuši saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radījuši apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemts Latgales reģionā. Valmieras novadā sākta jauna ziedojuma vākšanas akcija Ukrainas armijai. Šoreiz ziedojumu mērķis vākt līdzekļus Starlink satelīta interneta komplektu iegādēji. Šis iekārts plānots uzstādīt sauszemes loģistikas robotiem, ko pašu spēkiem izgatavo Ukrainas trieciena bataljona karavīri. Vairāk stāsta Gunta Matisone.
3: Sauszemes loģistikas roboti tiek izmantoti bīstamajās kauju zonās, kur cilvēkiem atrasties ir pārāk riskanti. Roboti nogādā karavīriem pozīcijās visu nepieciešamo munīciju, ūdeni, pārtiku un medikamentus. Tāpat šīs ierīces spēj palīdzēt nelaimē un vajadzības gadījumā izvest no kaujas lauka ievainotos karavīrus. Jāpiebilst, ka šobrīd jau ceļā uz Ukrainu ir arī kārtējā automašīna, kas iegādāta par Valmijas novada iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumiem. Automašīna uz Ukrainu dodas ar karavīriem ļoti noderīgi kravu. Uzņēmums Valpro ziedojas degvielas kannas, savukārt iedzīvotāja automašīna piepildīja ar ilgstošu uzglabāšanas pārtikas precēm.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tieši šobrīd atklāja labdarības akcijā Sievietes sargā Latvija atbalsta veidoto foto izstādi Aizstāvju balsis. Izstāde stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Un vēl uzņēmums Rīgas siltums rīt Pārdaugavā veiks ūdensvadu hidraulisko pārbaudi, tādēļ daudz viet Pārdaugavā nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens temperatūra pazemināšoties jau šovakar. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 22 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vakarā vietām austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 23-28, daudz vietu piekrastē 20-22 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Būtīs lēns ziemeļu uz ziemeļa ar rietumu vējuši, gaisa temperatūra 23-25 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone, skan raidījums Krustpunktā. Zinātne un pētniecība.

0: Īpaši sociālajās un humanitārajās jomās Latvijā ir tādā kā pabērna lomā. Arī sabiedrībā ne visi saprot, kādēļ ir jātērē nauda un jāpēta tas, ko es jau zinu un par ko man ir viedoklis. Tam ir arī otra puse, pētījumos izgaismotās problēmas bieži arī paliek plauktā. Izgaismotas un lēmumu pieņēmēji tos vienkārši neņem vērā. Par pētniecības nozīmi mēs runāsim šodien plašāk. Uz studiju esam aicinājuši Rīgas Stradiņu Universitātes un Latvijas Universitātes pētnieci sociāla antropoloģi Annu Žabicku. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, tas jūsu pētnieciskās intereses ir saistīts ar sabiedrībai ļoti svarīgām un bieži arī jūtīgām jomām, novecošanās vai veselības aprūpe, ar ko katrs saskaras. Bet vai jums kādreiz ar šiem pētījuma rezultātiem izdodas aizklauvēties līdz tām durvīm, kur patiešām organizē dzīvi šajās jomās?
1: Jā un nē, un dažreiz tas paliek tādā cerības līmenī. Atkarīgs, protams, ir arī no kurienes nāk pētījuma finansējums. Nu, piemēram, šis pētījums, ko mēs tagad esam finišējuši par ģimenes ārstu dzīves spēku Latvijā, tas ir valsts pētījuma programma. Līdz ar to mums ir jānāk klajā arī ar kaut kādiem ieteikumiem situācijas uzlabošanai un risināšanai. Un tur tas mērķis ir tieši tātad rādīt šos rezultātus Veselības ministrijai, NVD, Veselības inspekcijai un citām iestādēm un arī politiķiem. Un tad, protams, ir pētījumi, par kuriem es varu cerēt, ka tie nonāks kaut kādā redzeslokā, bet kuru primārais mērķis ir radīt zināšanas, jo tāds vispār ir zinātnes pamatmērķis, ir radīt zināšanas un palīdzēt mums labāk saprast pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un tad daļa no šiem rezultātiem, no šiem datiem nonāk, teiksim, līdz lietišķam statusam vai līdz rīcību politikai vai pat līdz ekonomiskam labumam. Piemēram, mans disertācijas pētījums, kas ir par novecošanos Latvijas laukos un arī par tādu Latvijas lauku tukšošanos, tas pamatā ir akadēmisks pētījums, vai tas kādu ieinteresēs, ir, es ceru, bet es to vēl nezinu.
0: Bet, teiksim, šis te veselības ministrijai vajadzīgais pētījums no turienes jau ir tad, patiešām tāda interese, ko mēs darīsim, ar ko mums sākt, tas jau ir nācis tā tīri praktiski.
1: Jā, tur gan jāsaka, visa pētījuma laikā un gaitā Veselības ministrija bija ļoti cieši iesaistīta. Proti, mums ik pa laikam bija tāda saucamās stakeholder tikšanās, kur mums nāk cilvēki no NVD, mums nāk cilvēki no Veselības ministrijas, kas iesaistās domapmaiņā. Viņi mums ir vitāli svarīgi, mums ir arī intervijas ar viņiem, protams, bet viņi arī nāk un piedalās šajās darbnīcās, kur mēs spriežam par to, kā tad, teiksim, tos datus pārvērst kaut kādā taustāmākā rīcība politikā. Tā kā tie ir dažādi pētījumu formāti, ir tādi, kur vairāk iesaistās, teiksim, politikas pārstāvji, rīcība politikas pārstāvji vai NVO pārstāvji, un tad ir tādi akadēmiskāki pētījumi, par kuriem mēs varam cerēt, varbūt, ka tie kaut ko ietekmēs, vismaz kaut kādu sabiedrisko domu, bet tas nav, varbūt, tā nav viņa pamatfunkcija obligāti.
0: Bet nu paņemsim labi šo pētījumu, kura tas viens no tiem centrālajiem un visvairāk sadzirdētiem secinājumiem bija par ģimenes ārstu. Kāpēc arī jaunie ārsti neizvēlas šo novirzienu? Nevis tāpēc, ka varbūt baidītos, ka nevarēs nopelnīt vai nebūs kur strādāt, bet tas, ka tam ir zems prestižs kopumā. Jā. Bet kā to labot? Jo prestižs, tas ir tāds gadu desmitiem laikam būvējams.
1: Tā ir. Un tas viens no secinājumiem, ko mēs arī šajā pētījumā ieguvām, intervējot, mēs intervējām studentus, mēs intervējām rezidentus, mēs intervējām arī praktizējušus jaunos ģimenes ārstus, ka prestiža jautājumu un ka attieksme par ģimenes ārstiem kā mazāku prestižu medicīnas profesiju salīdzinot ar citām, tas patiesībā sākas jau universitātēs, un viņām varbūt nepatīk to dzirdēt, bet tas ir sākums. Jo tur jau veidojas no pasniedzēju puses, ko mums studenti un rezidenti stāstījuši, ka jau no pasniedzēju puses bieži vien sākas izteikumi par to, ka tie, kas netiek kaut kur citur, iet uz ģimenes medicīnu, kas nebūtu tā nav, tāpēc, ka mūsu pētījuma rezultāti atklāja, ka studenti, kas izvēlas ģimenes medicīnu, izvēlas to ārkārtīgi mērķi.

0: mērķiecīgi, jo tas ir par to, ko katrs meklē konkrētā medicīnas profesijā. Un tie, kas iet uz ģimenes medicīnu, viņi, piemēram, viņi grib veidot ilgtermiņa attiecības ar pacientiem, ko, piemēram, citās profesijās nevar tā izdarīt, vai viņiem ir svarīgs kaut kāds dienas ritms, viņi grib lielāku autonomiju, piemēram, kā ārsti. Tā kā tas ir ļoti mērķiecīgs lēmums, nevis, ka tur aiziet cilvēki, kas netiek citās profesijās.
1: Nu, un jūs runājāt ar tiem pasniedzējiem, kuri ir, nu, varbūt negribēdami, bet nonicinājuši.
0: Mēs esam runājuši ar universitātēm, mēs, protams, nevaram identificēt, šis ir pasniedzējs, kurš ir, teiksim, kaut kā nievājoši izteicies par ģimenes ārstu profesiju, specialitāti un tāpēc iet pie viņiem, bet mēs esam runājuši, mani kolēģi runāja ar universitāšu pārstāvjiem, ar veselības ministrijas pārstāvjiem, ar NVD pārstāvjiem, ar pašvaldību pārstāvjiem, jo arī tās spēlē būtisku lomu ģimenes ārstu piesaistē un arī dzen noturēšanā. Protams, ka intervijās mēs vienmēr dabūjām kaut kādu viedokli, bet tad mēs, protams, salīdzinām, ko mums stāst universitāšu pārstāvji un ko savukārt mums sarunās atklāja studenti vai tie, kas šobrīd ir rezidenti vai pavisam jaunie ārsti. Tur mēdz būt nesakritības.
1: Nu, un kas tagad būtu jādara veselības ministrijai šajā sakarā?
0: Nu, veselības ministrijā, cerams, ir jāņem vērā arī mūsu kopīgi tādi izstrādātie ieteikumi, kas ir plašāk par to manu jomu un pienesumu šajā pētījumā, jo mēs bijām diezgan liela komanda. Nu, mēs ceram, ka ieklausīsies, jo tas, ko mēs, protams, arī sadzirdējām no jaunajiem ārstiem, no ģimenes ārstiem, ir, ka mēs jau šos jautājumus esam dzirdējuši. Proti, šī nav pirmā reize, kad pie viņiem vēršas ar līdzīgu uzstādītiem jautājumiem par to, kā viņiem klājas, un tā viņu baža, protams, ir, ka mēs jau varam stāstīt, bet nekas īsti nemainās. Proti, tās sistēmiskās problēmas ir saglabājušās diezgan ilgstoši, un tad viņi, protams, piemetina, ka mēs jau zinām, tā nav jūsu vaina, mēs vienkārši gribētu, lai tad, kad mēs stāstam un atklājam šīs samilzušās un sasāpējušās lietas, ka viņas aiziet arī tiešām līdz tā rīcija politikai. Līdz to es ceru, ka mēs esam iesīt tiešām arī ņems vērā, jo viņi bija ārkārtīgi cieši iesaistīti un viņi ir tieši interesēti, protams, šo pētījumu rezultātu, jo tā ir valsts pētījuma programma līdz ar to.
1: Bet kas būtu tas pirmais solis, kas tai ministrijai būtu jādara? Nu, ja mēs runājam tieši par to prestižu,
0: Par prestižu tur ir kombinācija, tā nav tikai veselības ministrija, tur es minēju, tās ir arī universitātes, un mēs esam identificējuši, piemēram, ka par ģimenes ārstu specialitāti būtu jāsāk runāt studiju laikā daudz agrāk nekā 5. un 6. gadā. Proti, ja mēs esam kā valsts identificējuši, ka mums akūti trūks ģimenes ārstu, un ir sevišķi, teiksim, reģionos, tad universitātes ir tās, kas saņem šo 19-gadnieku, 18-gadnieku studentu, kurš iestājas, tad mēs varam ātrāk iepazīstināt ar šo specialitāti. Turklāt, iespējams, mēs identificējam, ka arī piesaistīt lūk viedokļu līderus tieši ģimenes medicīnā, kuri nāk un stāsta, cik daudz fenomenālas iespējas ir šajā konkrētajā specialitātē. Teikšanas, kurš atnāk studēt medicīnu, viņam jau ir kaut kāda priekšstati par ģimenes ārsta specialitāti, un tā parasti nav pārāk laba. Proti, viņi to ir saņēmuši vainu kontaktēties ar savu ģimenes ārstu, vai kaut kur jau dzirdējuši, vai no radiniekiem.
1: Vai mēdījos ir daudz trakus
0: mēdījos, tās. Mēs identificējām, ka es biju tieši tas pētnieks, kurš pētīja mēdījus, ka mēdīja, tā skaitā LSM, ir pārsteidzoši labi, ļoti labi izsakās par ģimenes ārstiem. Un tur ir tā tiešām dzīves stāsti, tā kā tur tas ir nevarētu būt faktors. Bet jā, proti, viņiem jau ir kaut kāds viedoklis, kas nav pārāk glaimojošais specialitātei. Un tad, protams, ja tiktu piesaistīti vairāk kaut kādu viedokli līderi, kurī stāstīt, cik šī specialitāte ar kādām manipulācijām, piemēram, iespējams tajā strādāt, ka tas nav, jo mums ir stereotips, tā skaitā arī studentiem, ka sākotnēji, ka tas ir kaut kāds, nu, tās dispečers, kurš uzraksta nosūtījums, ja, un ka visu tālāk izdara citas specialitātes pārstāvi, bet realitātē, ko mums rāda arī jaunie ārsti, kas tiešām ir tādi, nu, censoņi un ambicioze, tur ir ārkārtīgi plašs spektrs manipulāciju, ko viņi var darīt, un tas ir gana aizraujošs darbs, jā, līdz to tur sāks tas ir viens.

Otrs, tas, ko mēs identificējām, mums pēdējos gados pirms ir bijis no valsts tātad šis stimuls ar finansiālām teksim, piemaksām. Proti, ka viens no iemesliem, kāpēc varbūt neizvēlas braukt uz reģioniem strādāt, ir, ka tas

0: savā dzīvoklī, tur bērndārzā, atradīs arī partnerim, teiksim, darba vietu, jo viņiem ārkārtīgi akūti ir svarīgi, viņiem grib nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumus konkrētajā apgabalā. Un ir savukārt pašvaldības, kas uzskata, ka tas ir, ka tas ir privāta praksa, tas ir biznesis, līdz to mums nav jāiesaistās.
1: Bet tas izklausās, nu, ka vienā pašvaldībā strādā cilvēki, kuri saprot, un citā, kuri nesaprot, ka tā nav kaut kāda lielā politika, bet ir, tas ir cilvēku uztvers jautājums.
0: Tas ir cilvēku uztvers jautājums, bet tas ir jautājums, ka, asim redzot, nav nodefinēts, kā tad tieši pašvaldības loma, ja, ka viņa varbūt ārkārtīgi dažāda. Līdz ar to, nu, kur tu nonāc, ar ko tu saskaries, tas ir ārkārtīgi atšķirīgi.
1: Nu, šajā pētījumā ir nu, skaidrs tas mērķis, ka mums ir nepieciešami ģimenes ārsti. Bet ja mēs paņemam citu pētījumu par novecošanos, vai tur jums bija kāda vīzija, nu, ko mēs gribam sasniegt ar to, jo nu, tas secinājums, ka nu, tā sabiedrības arī, nu, ne sabiedrības arī valsts kopēja uztver, ka pensionāriem ir jāiztiek pieticīgi ar to mazumiņu, nu, tas ir bijis it kā vienmēr. Nu, tā, ka pat ne tikai šajā te Latvijas posmā, bet es domāju, ka principā cilvēks vēsturē, nu, ka, nu, jā, tie vecie cilvēki, jau, nu, ko nu viņi, lai arī viņi strādā varbūt līdz pēdējiem.
0: Jā, es to savā darbā sauc par pazemības politiku, kur faktiski, jā, tā politika un rīcība politika ir, ir veidot tā, ka vecumdienās nav paredzēts nekas daudz, ja, ka jāiztiek ir šo mazumiņu. Viens no aspektiem, ko es padziļinātu skatu savā darbā, ir tieši arī šis publiskais un politiskais diskurss par novecošanos, jeb kā mēs kā sabiedrība domājam par novecošanos. Tas ir gan, teiksim, kā mediji raksta par to, kā par novecošanos runā un domā, piemēram, kaut kādas rīcība politikas dokumentos, piemēram, Nacionālajā attīstības plānā un tā tālāk. Un tas, ko es redzu par ilgi par novecošanos, nedomāju vispār, jo, acīm redzot, tas nebija uzmanības vērts. Tad kaut kādā brīdī parādās, zinām, vairāk spiediens no Eiropas Savienības, teiksim, par veselīgu vai aktīvu novecošanās rīcību politiku. Līdz to šīs vēsmas atnāk kaut kādā brīdī arī uz Latviju un sāk parādīties arī rīcību politikas dokumentos vārds novecošana. Un kaut kādas domas, ko ar to darīt no atklājības un arī veselības un arī ekonomikas sektora. Bet tā lielākā, nu, laikam, nesakritība novecošanās ir ārkārtīgi, es vienas teiktu, nevis varbūt pat stigmatizēta, bet šis process un šis dzīves posms, dzīves nogalē tiek uztverts kā luk resursus tērējuši, ja, un attiecīgi aprūpas iestādes, kurās nonāk, cilvēki vecumdienās ar dažādu spektra veselības, teiksim, problēmām un arī sociālajiem izaicinājumiem arī bieži vien tiek traktēti kā, nu, tādu budžetu sūknējuši. Ja? Katrā ziņā tur nav attīstības, tur nav iespējama reprodukcija. Sociālā reprodukcija, vides reprodukcija, kultūras reprodukcija, kur nu vēl kaut kāda ekonomiskā attīstība. Un tas, ko es kā esmu mēģinājis un es savā darbā parādīt, kas ir tāds ilgstošs pētījums pēdējos 6 gadus, ka tad Latvijas lauku pansionāti tur notiek dzīve, proti arī no tāda rīcība politikas skatu punkta šīs iestādes var būt ārkārtīgi nozīmīgas vietējās vides uzturēšanā. Tās nav tikai vietas, kas nu, simbolizē tukšumu un tukšošanos, ja, saistībā vēl ar demografiskajām izmaiņām Latvijā. Bet tās ir vietas bieži vien, kas notur cilvēkus, kas veido formālās ekonomikas apriti, kas veido neformālās ekonomikas apriti, kas veido spēcīgas sociālās saites un attiecīgi arī kaut kādu nākotni un skatījumu uz nākotni. Līdz to tie rūpju procesi izvirzās priekšplānā un tie ir tie, kas veido šo dzīvi konkrētajā teritorijā. Un mēs, ka tas ir tas, ko mēs bieži vien neieraugām, kad mēs vai neredzām, domājot par aprūpas iestādēm, domājot par novecošanos, ja mums ir šis stereotips, ka aprūpas iestādes lūk izsūknē budžetu, tās ir smagnējas, tur vienmēr tur notiek dažādas sliktas lietas, kas tā var būt, bet nevienmēr, un ka tās pilnīgi noteikti nav vietas, kas kustina dzīves prakses un dzīves telpu.
1: Nu, mūsu sabiedrība nākotnē.

0: novecos ar vien vairāk. Nu, to jau rāda arī dati. Un mūsu pašreizējā dzimstība ir salīdzinoši neliela. Mm. Savukārt veselības aprūpe, nu, paldies Dievam, uzlabojas. Tas nozīmē, ka cilvēki dzīvos ilgāk. Vai, nu, šo pētījumu kontekstā jūs raugāties arī uz to, ka mums par to būs jādomā ar vien vairāk un vairāk, kā organizēt šo dzīvi?
1: Konkrētā pētījuma ietvaros tas jau ir mazliet kaut kas plašāks un cits, cits skatījums, bet, protams, ka tas uzspēld kaut vai arī ģimenes ārstu pētījumā. Tas jautājums vienkārši uzspēld, jo viņš ir tur. Tie, nu, tā vienkārši mūsu realitāte. Piemēram, mums ģimenes ārsti no reģioniem, kuriem ir liels skaits pacientu, kas ir seniori, saskars ar viņu maksātnespēju, šo senioru maksātnespēju, saskars ar senioru nemobilitāti, proti tad, kad reģionā apkārt nav, tā kā Rīgā lielo universitāšu slimnīcu vai nav apkārt citu specialitāšu, pie kuriem viņi nosūtīti, kur tam cilvēkam likties ar viņu kustības ierobežojumiem, es domāju, gan fiziskiem, gan arī sociāliem, proti, ka viņam nav palīdzības un arī finansiālajiem ierobežojumiem. Līdz to tas jautājums ir nenoliedzami aktuāls. Un es teiktu, ka tāpēc, piemēram, man arī izbrīnīja, ka es teiktu, ka Latvija, kas, protams, nav vienīgā valsts Eiropā, kas ir ārkārtīgi novēlota, sākus domāt, bet ko tad mēs darīsim? Un kā tad mēs, nu, risināsim? Un, lūk, jau 17. Gadā Re Baltika, toreiz vēl Spriņas, tātad, vadībā arī raksti, viņiem bija tāda rakstu sērija, kur viņi mēģināja piedāvāt modeļus, nu, kā tad mēs risināsim šīs demografiskās izmaiņas gan ar migrāciju, kas notiek ārpus Latvijas, jo mums ir bijis ārkārtīgi augsta migrācija pēc pirmās ekonomiskās krīzes, un viņi notiek aizvien iekšējā migrācija, ja, kur no lauka reģioniem pārceļas uz pilsētām, un arī, protams, novecošanās un izmiršana kaut kādās teritorijās. Un toreiz Inga Spriņa teica, ka risinājumi jau varētu būt, bet tie ir ārkārtīgi nepopulāri, nu, teiksim, imigrācija, piemēram, un tā tālāk. Ja. Tā vietā tas, ko var redzēt dažādās politiķu nostādnēs, ir, ka mums, principā, parasti tiek minēts divas panacejas. Tā ir reemigrācija, un Covid laiks, apcīt, bija tas laiks, kurā izteikti sāka runāt atkal par to, kā mēs dabūsim atpakaļ tagad šos aizbraukušos cilvēkus. Un otrs, protams, ir dzimstības paaugstināšana, pa ko runā politiķi no 90. Gada sākuma, kad sākās dzimstības lejupslīde. Un, protams, ka to nevar atrisināt ar runām, ar tām politiskajām nostādnēm, ar kādas mums ir, jā, teiksim, uz nacionālismu vērstām, tas to neatrisina. Un mēs esam ļoti novēloti, un īsti pat arī tagad nedomājam par to, nu, kā tad mēs dzīvosim ar tiem cilvēku resursiem, kas mums ir. Un arī, un tas ir, līdz ar, tas ir tāds ārkārtīgi samilzes jautājums, bet arī tas, kā mēs skatāmies, kuri tā kā ir ekonomiski aktīvi un ekonomiski vērtīgi cilvēki, arī tās ļoti iesūnojas. Nu, piemēram, nezinu, vecmāmiņa, kas pieskata bērnus, kamēr vecāki strādā, arī ir ekonomiski aktīvi, ja viņi piedalās šajā ekonomiskajā apritē. Līdz to tad arī tas mūsu uzskati par to, kas ir darbs un kas ir nodarbinātība un arī mūžizglītība. Nu, mums droši vien vajadzētu ārkārtīgi aktīvi domāt par mūžizglītību, un mūžizglītība tādā formātā, kas ir pēc iespējas fleksiblāka un pēc iespējas piemērotākā pusmūža cilvēkiem, kas grib mainīt profesijas, nezinu, 50 plus, 60 plus, kur cilvēki vēlas strādāt, iespējams, mazliet citādākos režīmos vai vispār apgūt kaut kādas citas profesijas. Nu, tas būtu prašain, viens no tiem scenārijiem, kur mums vajadzētu lūkoties. Jā, mūža izglītība un kaut kāds profesiju maiņa, lai strādāt ar iekšējiem resursiem, jo skaidrs, ka imigrācijas jautājums ir pārāk karsts jautājums. Mēs
0: tā nu tā, tā ir teorētiski par to jau runā, nu, ka ir nepieciešama tā mūža izglītība, ka ir nepieciešams dzīves laikā mainīt tās vairākās profesijas atbilstoši savam vecumam, kad varbūt nav tās enerģijas vairāk. Bet es nekad nespēju tā līdz galam saprast, vai nu, mēs tikai mākam smuki runāt, vai tas vai pat tiešām ir kaut kāda kustība, jo pašķirstot kaut vai tos piedāvājumus, kas ir, nu, internetā var atrast dažādus kursus, nu, tur kaut kā nav būtiskas pārmaiņas.
1: Es teiktu, ka vairāk

0: Un, ir, protams, kaut kādas nelielas kustības tagad parādījušās. Tas, kas forši tagad veidojās, runājot jau vairāk par vēlīnijiem dzīves gadiem, mums strauji pieauga senioru skolas un šīs trešās paudzes universitātes, tādas NVA un apvienības, kas ir brīnišķīgi. Bet jā, es teiktu, ka nu, ļoti iztrūkst tādas mūžglītības formāta, kas reāli ir pielāgots. Piemēram, man ir paziņu lokā gadījums, kur sieviete 50+, viņa ļoti gribētu izmācīties par medmāsu. Profesija, par ko viņa ir sen domājusi, viņa jūt sevi aicinājumu, un viņa labprāt to darīt. Un mums katastrofāli trūkst medmāsu Latvijā, vai ne? Bet viņa nevar atrast piemērot programmu, kurā viņi vispār to varētu apgūt. Pēc ka viņi nevar atļauties vienkārši aiziet no darba, vai ne? Tas vienkārši nav iespējams kaut kādā dzīves posmā. Bet mums daudz programmas, diemžēl, ir vērstas tikai uz šo jaunības posmu pēc vidusskolas, kurā, nu jā, tās pilna laika klātien un absolūti tādam formātam ir jābūt. Tā ir tā riktīgā mācīšanās agrā jaunībā, bet ja mēs gribam, lai cilvēki arī vēlākos vecuma posmos iegūst izglītību, maina profesijas, tur jāmeklē kaut kādi citi formāti, lai mēs panāktu pretim un mēs varētu izmantot jau arī jau šos esošos cilvēku resursus.
1: Nu, tā parādījās ideja no veselības ministrijas puses, ka vajag apvienot veselības labklājības ministrijas, ņemot vērā, ka šīs jomas ļoti cieši saistītas. Mm-hmm. Tas ir tā kā solis uz vismaz domāšanu tajā virzienā.
0: Oi, par to jau runā sen, par to runā sen, ka vajadzētu, nu, es teikšu tā, kādu brīdi arī būdam maz pietuvināt veselības ministrijai, ka šīm ministrijām ir tendence dažreiz darīt paralēlas lietas, un šī tendence ir arī tāpēc, ka ir man aizvien nesaprotam jums daļa vājas sadarbības prasmes, un, proti, kabas principā ir domā ļoti līdzīgi un pat sākušas darīt jau līdzīgas lietas, bet ir aizmirsušas vienotrai to nokomunicēt. Ja? Es teiktu, ka jā, bet tur droši vien atšķirtos arī kaut kāda eksperta viedokļa, vai tas būtu optimālākais variants. Manuprāt, jā, tāpēc, ka ir ārkārtīgi daudz nozars, kas pārklājas, un tad, protams, ir, kas nē. Ir, kur ir kaut kādi gali, bet tam mums varētu būt departamenti un tā tālāk. Bet ir tiešām lietas, kas ārkārtīgi pārklājas. Vai vismaz nevar, vai kuras nevar skatīt attrauti. Nu, nav, nu, sociālā aprūpe, nu, ir ārkārtīgi piesaistīta arī dzen veselības stāvoklī, ne? Kas ar cilvēku notiek veselības ziņā. To, un tad tur ir, protams, nesakritības. Un tad viens saka kaut ko vienu, otru kaut ko citu, un tas cilvēks paliek realitātē kaut kur pa vidu, viņš skrien uz visām pusēm.
1: Mazliet par sociālo antropologa darbu. Tajā vienā pētījumā jūs dzīvojāt lauku pansionātā?
0: Jā.
1: Vienkārši tā, kā aiziet un dzīvot lauku pansionātā?
0: Nu, jā, jo sociālo antropoloģijas pamata metode ir līdzdalīgais novērojums, proti, lai mēs saprastu, kā cilvēki dzīvo, ar kādiem izaicinājumiem viņi ikdienā saskars, kā veidojas viņu domas, viņu pieredzes, kāpēc viņi ir dusmīgi uz valsti vai aizvainoti, vai kāpēc viņi saka, ka veselības aprūpe nestrādā, vai ko vispār nozīmē būt aprūpētājiem lauku pansionātām. Man nepieteik ar intervijām aizbraukt, nointervēt. Es iegūstu kaut kādus datus, bet es nekad neuzzinātu, kā šī institūcija funkcionē, kā viņa funkcionē no rītiem, nakts stundās, ārkārtas gadījumos, tad, kad kāds nomirst, tad, kad sāks Covid vīrus ienāk iestādē, lai es to visu pieredzu, un arī kā veidoju šo cilvēku uzskati, vienalga, vai par veselības aprūpes sistēmu, par sociālās aprūpes sistēmu, par valsti, par Eiropas Savienību, par laukiem, par Latviju. Man vajag būt klāt, man vajag maksimāli pieredzēt to dzīvi, ko pieredz viņi, cik nu es varu, protams. Un, protams, uzdot jautājumus un intervēt un tā tālāk. Līdz to, jā, es 20. Gadā tad sāku to savu pēdējo pētījumu par pansionātu. Un tad es dzīvoju jau uz vietas 8 mēnešus. Un es aizvien atgriežos tur. Viņi ir ārkārtīgi jauki man pieņēmuši.
1: Nu, jo tur ir vajadzīga atsaucība no institūcijas puses, kur ļauj, vai ir viegli tikt tādās institūcijās, kur nu, dažkārt varbūt negrib redzēt, negrib parādīt, kas tur īsti iekšā notiek.
0: Grūti.

0: Es teiktu, ka tagad sākot šādu pētījumu noteikti būtu vieglāk tikt, tāpēc, ka pat šo 6 gadu laikā ir jau mainījies, arī pašas institūcijas ir kļuvušas atvērtākas un drošākas un drosmīgākas. Ir, piemēram, biedrībējās cendumi, tagad jau pāris gadus mēs arī sadarbojamies, ir projekts sarunas ar senioriem, kurās apmācām brīvprātīgos, kuri dodas uz pansionātiem runāties ar cilvēkiem, kas dzīvo pansionātos. Un pirmajā gadā mēs, protams, meklējām, es ieteicu kādu pansionātu, tagad nākamajos gados jau pansionātu piesakās un viņi grib, lai pie viņiem brauc, lūk, brīvprātīgi, tā kā mainās arī šī kultūra. Bet tajā gadā, kad es sāku, protams, bija slikti apstākļi, jo bija Covid-pandēmija, un Covid-pandēmija, protams, smagi skāra dažādas institūcijas, veselības un sociālās aprūpes institūcijas, un tad bija iznācis arī aizliegtā paņēmiena raidījums par aprūpes centriem, kas nebija glaimojoši, un tad man bija baža, ka, nu, ka aprūpes iestādes vienkārši nelaidīs iekšā nevienu svešinieku vairāk, kurš grib pētīt kaut ko, tas ir biedējoši, protams, līdz to es ārkārtīgi esmu pateicīga atvērtībai konkrētās iestādes direktoriem, ka pieņēma.
1: No šiem lauku pētījumiem, nu, kuras ir tās vietas, kas ir tās interesantākais, tas pansionāts, nu, kur ir tā vairāk gadījies būt, vai ir vēl kaut kas?
0: Nu, es pārsā tiešām esmu bijis tikai novecošanās un aprūpes centra jomā. Es jau sāku 12. Gadā Rīgas pansionātā vienā, kur man interesēja nāves pieredze, to, ko nozīmē dzīvot un arī nomirt pansionātā. Un tagad šis pētījums mums bija daudz plašāks, jo te nāk iekšā arī šis konkrēts lauku apvirs un kāda ir šī pansionāta nozīme šajā konkrētajā lauku reģionā. Ko tas nozīmē viņam tur būt, jo šis pansionāts ir liels darba devējs un ļoti stabils darba devējs. Un ārkārtīgi nozīmīga loma ir. Bet jā, ir interesē migrācijas jautājumi, un mums ir bijuši ar kolēģiem Rīgas universitātē arī pētījumi par migrāciju, ar pie Signes Mežīnas, kas savukārt Latvijas universitātē pētījums par cilvēkiem, kas dzīvo ar demenci vai kas rūpējas par cilvēkiem ar demenci, kas ir ārkārtīgi arī nepētīts lauks Latvijā un arī tādos bērna autiņos šīta nozara kopumā. Tur ir diezgan, nu, tas ir tāds virziens, kur noteikti var un vajag pētīt, jo mums arī tikai tagad veidojas kaut kāds pacientu organizācijas saistībā ar demenci, un tur statistika arī, diemžēl, ir nežēlīga. Ja? Mums pat nav pilnīgi statistikas par to, cik tieši mums ir cilvēki ar dažādu veidu demencēm. Cipars noteikti daudz augstāks nekā mums realitātē dati atspoguļo. Un jā, un tagad Stradiņos mums ir arī pie Ievas Puzo mums sākas pamazām pētījums par dzīves praksēm Latgalē. Tādos ģeopolitiskās neskaidrības apstākļos, bet tas ir tādos pašā sākumā, tā kā mums datu vēl tur nav, pamazām mēģinām tikt iekšā, jau atkal lūk pētījumu laukā brauksim iepazīties ar cilvēkiem.
1: Bet cik lielu cilvēku loku jūs varat aptvert, nu, šādā pētījumā? Ar cik daudz cilvēkiem jūs varat izrunāties, lai gūtu tādu, nu, visaptverošu priekšstatu?
0: Antropoloģija, protams, ir izteikti kvalitatīva zinātnē. Mēs mēdzam izmantot kvantitatīvos datus, bet tas ir tiešām tie kvalitatīvi dati, un mēs runājam par tā saucamo datu piesātinājumu. Proti, mēs pārstājam intervēt un uzdot jautājumus un pētīt tad, kad mums dati saka, ka mēs esam atbildējuši uz konkrētajiem pētnieciskiem jautājumiem. Nu, manā pētījuma laukā tas cilvēks skaits, kuri tieši iesaistīti, ir apmēram 70, bet tas ir vairāk gadu garumā. Tad tie cilvēki, pie kuriem es braucu vairāku gadu garumā, ar kuriem es veidoju ilgtermiņa attiecības. Tas ir krietni citādāk nekā plaši kvantitīvi dati, kuri arī ir vajadzīgi, bet viņi iedod citu veidu atbildes. Mēs uzzinām citu veidu lietas.
1: Bet, nu, es kā žurnālists varu iedomāties, nu, es jau arī braucu un parunāju ar cilvēkiem, jā, varbūt ar daudz cilvēkiem, bet es jau nevaru izdarīt tādus zinātniskus secinājumus, vai svarīgākais pētniekam ir uzdot to sākotnējo jautājumu, izvirzīt to hipotēzi, vai arī, nu, kas ķersies, tas ķersies.
0: Antropoloģijā ir abejādi. Mēs esam diezgan, tādā ziņā varbūt neordināra zinātne. Mēs pilnīgi noteikti sākam ar pētniecisko jautājumu, kas ir balstīts.

0: balstīts krietnā literatūras izpētē, kas ir balstīts kaut kādos sākotnējos lauku pētījumos. Es kaut kur jau braucu, es kaut, ko jau kaut kur aptaustos. Bet mums ir pieņemts, ka šis pētnieciskais jautājums var mainīties. Un viņš var mainīties tieši tāpēc, ka ieejot laukā un satiekot šos cilvēkus un dzīvojot ar viņiem kopā, es prasbā laužu visus savus priekšstats un stereotipus, un mani kaut kas pārsteidz, un es uzzinu kaut ko, par ko es vispār nebija iedomājusies pajautāt. Un, mēs, ka, nu, un tā ir tā pētniecība, vismaz sociālajā antropoloģijā, ka mana hipotēze, un arī citā zinātnēs, ka hipotēze var nepiepildīties. Varbūt sākotnējais jautājums nebija līdz galam pareizi, tāpēc, ka es vienkārši vēl nezināju, kādi būs mani dati, proti teorijas veido dati, un attiecīgi pētnieciskie jautājumi un mani secinājumi var mainīties laika gaitā, kad man ienāk klāt jauni dati. Līdz to tas laiks, ko es pavadu šiem cilvēkiem, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs, lai cilvēki arī uzticētos man, lai viņi atvērtos man, lai mums izveidojas attiecības, ka viņi grib ar mani dalīties savos dzīves stāstos un to, kā viņiem klājas. Nu jā, tas ir tāds garš process, un tas lauž daudzas, domāju, stereotipus. Nu, kaut vai arī, piemēram, šajā ģimenes ārsta pētījumā, tur ir sākotnējais uzstādījums pētījuma ietvaros, ka mums vajadzētu saprast, ko mediji raksta par ģimenes ārstiem. Patiesībā bija, tur bija kaut kāda ar apakšējā doma, ka droši vien kaut ko nepārāk labu. Un tad es sāku lasīt un pētīt, un mēs sapratām, ka patiesībā tā nemaz nav. Līdz to tie mūsu sākotnēji priekšstati varbūt ārkārtīgi aplami, un zinātne ir veids, kā gāzt arī pašam savus aplamos priekšstatus, vai nu, tas paver mums jautājumus un datus, par kuriem mēs pat nezinājām.
1: Vai sociāla antropologa pētījuma lokā var būt arī cilvēka labā un ļaunā daba, proti, kāpēc un kādos apstākļos vienai daļai cilvēku rodas naids, vai, nu, mēs redzam kaut vai, nu, Krieviju un Ukraina, kur Krievijas sabiedrībā arī izveidojas, nu, tie cilvēki taču šeit, ka tāda arī nepiedzima, nu, es pieļauju, es nezinu. Nu, priecāties par to, ka valsts dara kaut ko sliktu un ļaunu. Ir cilvēki, kur paši vienkārši iet un nogalina citus. Mm-hmm. Un tas viss dzimst kaut kādās sabiedrībās. Kāpēc Jā. Tas tiek uzskatīts par pieņemamu un vajadzīgu? Vai tas ir vienkārši, nu, kaut kāds cilvēka evolūcijas jautājums, nu, nezinu, psiholoģijas jautājums, vai tur ir arī sociāla antropologam ko darīt?
0: Es domāju, ka noteikti. Un te ir, laiks, tas ir viens no tādiem izaicinošākajiem aspektiem sociālo zinātņu pētniecībā, ka mums parasti, mēs antropologi parasti sakam, ka mums vienmēr vienalga, ar kuriem cilvēkiem mēs kopā pētām, kuri mūsu pētījuma dalībnieki, mums vajag, lai tā tāda ētiskā un metodoloģiskā nostāja, man vajag atrast ar viņiem kaut kādu kontaktu. Man nav jāsakrīt uzskatiem ar šo cilvēku, bet man jāturīt kaut kāds kontakts, pēc ka es mēģinu viņu saprast, kāpēc, piemēram, ir naids pret, nezinu, gejiem, kāpēc ir naids pret valsti, kāpēc ir naids pret tumšādēniem cilvēkiem un tā tālāk. Ne? Man nav jāpiekrīt, bet man ir kaut kā jāmēģina saprast, kur tas ir veidojies. Un, es teiksim, un tas, maiks, ir lielākais tāds izaicinājums. Man, piemēram, Vīnas universitātē bija kolēģe Polieta, kas arī antropoloģi, kas ilgstoši pēta labējos ekstrēmistu organizācijas Polijā, nu, kas pēdējos gados ir ārkārtīgi arī pieaudzis. Un, protams, ka tas ir arī ļoti riskants pētījums. Tur, pirmkārt, ir jātiek iekšā. Viņi zina, ka viņi, protams, ka zina, ka viņi piedalās pētījumā. Viņi par to ir informēti, bet tie ir cilvēki, ar kuriem ir ļoti grūti atrast iespējams kopīgas kaut kādas uzskatus. Un tik un tā viņā ir jāmēģina saprast, tur jābūt arī vismaz kaut kādam kontaktam, bet tas pilnīgi noteikti ir arī par, tas ir par politiku, tas ir par politiskiem režīmiem, tas ir arī nu, šis aizvainojums pret valsti, par ko mēs ir laikam pieminam arī šeit Latvijā. Mēs to ļoti labi, manuprāt, varējām redzēt arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad

0: nu, piemēram, tie saucamie antivaksari, kurus tā nodēvēja, viņi jau nav viena kaut kāda tāda homogēna grupa, tie ir ārkārtīgi dažādi cilvēki, nu, tie, kas nevakcinējas. Nu, piemēram, man arī kolēģi Klausa Sedlinieks no Straņu universitātes arī saprata, ka liela daļa no saucamie antivaksari ir vecāka gadagājuma cilvēki nomaļos lauku reģionos, 80+, kuri vispār ir izkrituši ārpus veselības aprūpes sistēmas. Viņiem it kā ģimenes ārsts, ar kuri varbūt viņi sazvanās, bet viņi nav redzējuši to ģimenes ārstu, iespējams, 2, 3, 5 gadus. Viņi vispār ir ārpus jebkādas veselības un sociālās aprūpes sistēmas, tad ārkārtīgi vientuļi un nomaļās vietās dzīvojoši. Un tad, protams, ir cilvēki, kas nāk ar plakātiem, kuriem ir viedokļi, kuri balso par konkrētām politiskām partijām. Un man, teiksim, interesē, kāpēc viņi, nu, kāpēc konkrēti cilvēki ir pēdiņās antivaksari, kas aiz tā stāv, vai tā, un ka, ja tā ir neticība vakcīnam, tad kāpēc, kur tā ir veidojusies, un vai tur ir kaut kas vairāk, vai tur ir kaut kādas dusmas pret valsti, tur ir kaut kāda vilšanās valsti institūcijās, politikā iespējams, droši vien, ka ir. Un tie ir ļoti komplicēti jautājumi, bet manuprāt, viņus ir, nu, man kā pētniekam ir būtiski viņus saprast, un tas arī atgriežoties pie jūsu tā sākotnējā jautājuma, nu, par kas tad ir tā, par ko ir zinātne. Nu, zinātne ir, šis ir viens no aspektiem, ko sociālās zinātnes dara. Mēs palīdzam, mēs gribam saprast, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kāpēc cilvēki rīkojas tā vai šitādi, kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā. Un tam varbūt nav tūlītā ekonomiska peļņa šiem datiem, šiem rezultātiem. Bet tas ir par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Un tas ir attiecības arī par to, kādas rīcības politikas mēs varam veidot.
1: Vai šie jautājumi tiek skatīti arī tādā lielākā vēsturiskā griezumā, nu, tīri nevis no kaut kāda tāda, nezinu, bija tāds un tāds vēsturisks periods, un tad dzīva humānismu idejas. Nu, tādos lielos cirtienos jau mēs, protams, varam atbildēt, bet vai sociāli antropologi ir pētījuši smalkāk, nu, kāpēc varēja parādīties tās humānismu idejas, kāpēc mēs esam aizdzīvojuši līdz tam, ka Eiropā ir pilnīgi citas vērtības spējušas izveidoties. Mēs redzam arī, cik tas ir trausli, cik ārkārtīgi viegli var parādīties ļoti destruktīvas vērtības. Jā. Vai tas ir tā arī, nu, tādos lielos vilcienos salikts pa plauktiņiem, lai mēs varētu izdarīt secinājumus, ko darīt?
0: Es teiktu, ka tas, kur tā kā zinātne pēdējos gados ir gājis arī ar dažādiem pētnieciskiem projektiem, kā vien vairāk tiek stiprināta starpdisciplinaritāte, un kur viena pētījuma ietvaros bieži vien apvienojas, nezinu, mediķi un sociāla zinātņa pārstāvji, bet arī zinu, filozofi, vēsturnieki un, nezinu, antropologi, sociologi un tā tālāk. Tas, ka tas, ko jūs jautājat, ir, protams, es teiktu, plašāks varbūt par vienu sociālo antropologu. Mēs pilnīgi noteikti arī pakāpjamies pagātnē, savu pētījumu ietvaros arī pakāpjos līdz pirmajai brīvvalstī 30. gados, pēc kaut kādas idejas par to, kurš cilvēks ir vērtīgs, kā mēs domājam par novecošanos, ir veidojušās jau tad un droši vien vēl senāk. Līdz to es pilnīgi noteikti kāpjos atpakaļ, jo es nevaru izprast šodienu, ja es neskatos atpakaļ pagātnē. Cik tālā pagātnē un cik plašs jautājums, es teiktu, ka jā, es gribu šajā jautājumā tad sadarboties ar kolēģiem filozofiem, ar kolēģiem vēsturniekiem, kas gluži vienkārši labāk pārzina kaut kādas vēstures posmas, vai ne? Un, bet uz to arī zinātne pēdējos gados iet, ka mēs sadarbojamies ar nozaru pārstāvjiem, lai saprastu. Tas pats noteikti medicīnā, par ko es ļoti priecājos, ka tas, protams, nāk no Eiropas Savienības, ka ir šis uzstādījums, bet ka arī, lai saprastu kaut kādas slimības izplatību vai, nezinu, vakcinācijas aptveri vai skrīninga aptveres vai aptveres nesamību, aicina tomēr šobrīd klāt jau arī sociālo zinātniekus, kuri palīdz saprast līdzīgi kā šajā, tiksim, ģimenes ārstu, nu, jā, pētījumā, kur mēs sadarbojamies ar mediķiem, piemēram, kas ir forši.
1: Paldies! Anna Žabicka, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas universitātes pētniece, sociāla antropoloģe. Bet mums vēl brīvais mikrofons.
2: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad, nu, līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
1: Tālruņa numuru mūsu studijā ir 67222888, 67225599, WhatsApp numurs 25660440. Mūsu mājas lapā arī var rakstīt.

0: Klausītājs zvana. Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mēs skatāmies televīzijā, rāda piekrautas mašīnas pilnas ar granulām, kur viņas aiziet, vai spolīja, vai kur viņas aiziet, nezinu. Bet mūsu šoreiz ministrs saka, ka mēs ražojam granulas pietiekoši daudz, lai varētu tirgot savējiem. Tā kā tie ir mūsu dabas resursi, ko tie privāti iztirgo, viņi pelnīs miljonus, lai viņi audzē auzas. Un tad, ja lai tirgo pa 500 kaut vai, jānosaka fiksētā cena ministriem, pa 250, tad būtu normāla cena. Lai cilvēki pensionāri nevar samaksāt 3000 pāri apkuri. Nu kur tad,
0: Jā, droši vien, ka arī valsts līmenī par to cenu ir jādomā, bet tas, ka komersanti un granulu ražotāji, nu, viņi jau paši ir nopirkuši, ko viņi tur sataistējās granulās, un tad jau nevar pārmest, ka viņi mūsu resursu tērē. Viņi var to ir samaksājuši, un brīvais tirgus ir brīvais tirgus. Bet es piekrītu, tas cena var radīt liels galvas sāpes. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien. Labdien. Labdien, es gribēju pārunāt par koncertu manai dzimtenei. Nu, cik žēl, ka Latvijas televīzija to nepārraidīja par televīziju. Un man, es domāju, ka visas tās kolīzijas, kas pirms tam bija, nu, tās tā kā izgaismo, nu, tiešām prasta skaudība, kad ir šāda spējīga organizatora kā Ķirs ar šiem producentiem kopā. Man liekas, ka tur arī vajadzēs pievērst uzmanību. Nu, kad cilvēki taču grib šo mūziku, cilvēki grib koncerts un lielā izstrāde jau ir tāpēc, lai šādi svētki notiktu.
0: Ok, jā, nu tie strīdi par to, kas tur un ar ko toreiz nevarēja sadalīt, tas jau to par to jau mēs arī diskutējām. Bet, nu...

0: Bruseli, tad viņš brīnītos un dārziņa tirgu, dārziņa paviljonā ir kurpes un somas un oj, un tajā gaļas paviljonā tur laikam būšot kaut kāds sporta kompleks. Nu, vispār deputātam Šleseram tādā gadījumā būtu labi, ja viņš parunātu ar dārzeņu asociāciju, gaļas audzētāju asociāciju un lauku turismu, un tad kaut ko darīt vēsturiskā tirgus labā.
1: Jā, paldies par komentāru. Klausītājs raksta, antivakseri nav neticība ārstam, bet neticība sistēmai, kas kļuvusi par uz naudu mērķētu reketieri, viss un visur par maksu un jau daudz par biežu bez rezultāti. Ja cilvēki tik ļoti grib izārstēt, ka viņi atlaiž no darba, tā vairs nav ne zinātne, ne medicīna. Cits klausītājs domā, ka antivakserisms radās saistībā ar to, ka zāles nebija ilgstoši pārbaudītas. Cits covid potes bija bez, cits ar blakus parādībām, padomu laikā visu bērns obligāti potē, viss bija veseli, tad bija ilgstoši pārbaudīta poša iedarbība. Nu, tas sauktais antivakserisms jau radās arī pirms Covid, un tā kustība, ka nepotētu, tajā skaitā ar tām pieminētajām padomju laikos pārbaudītajām potēm, tas jau bija arī pirms tam, kaži Covid laikā tas plašāk tika pamanīts. Labdien, brīvais mikrofons!
2: Halo!
1: Labdien!
2: Labdien, uz brīvo mikrofonu piezvanīju.
1: Uz brīvo, un jūs jau esat ēterā.
2: Skaidrs, es ar radio paralēlu klausos. Tātad es gribēju komentēt runātāju, kas runāja par sekojošu lietu, ko es bieži klausos par naidu pret melnādainajiem vai imigrantiem. Manuprāt, tā ir tāda apzināta demagoģija, jo naids ir pret nepatīkamu, sliktu, nepieņemamu, bieži vien pat kriminālu sodām rīcību. Nav naids pret citas ādas krāsas cilvēku, bet pret viņa rīcību. Ja slikti uzvedās baltais, baltādainais, nu tāda pats nosodoša attieksme ir. Tāpēc, nu, manuprāt, to žurnālistiem to situāciju nu, vajag konkretizēt. Nav tā, ka kāds iet pa ielu un izpauž naidu tikai tāpēc, ka ierauga, ka kāds ir citāds īsāks vai garāks vai citādāds krāsas. Paldies!
1: Jā, paldies. Nu, protams, ir cilvēki, kuriem nepatīk konkrētu cilvēku darbības, bet diemžēl ir arī tādi, kuri pieņem, ka jebkurš melnādainais darīs tā, kā ir izdarījis cits melnādainais, un tas tiek vispārināts, un diemžēl arī pauž naidīgu, neiecietīgu attieksmi principā pret cilvēkiem, kādiem, kuri konkrēti varbūt nav izdarījuši. Tas, ko jūs runājāt, ka nepatīk vai ir bailes no konkrētiem noziegumiem, nu, protams, tas ir pavisam loģiski un saprotami. Tā, klausītājs Jānis raksta, kā var būt, ka tādas Bulgārijas dēļ no Eiropas Savienības sankcijām atkal izslēdz Krievijas pareizticīgo patriarhu Kirilu, tur taču jābūt starptautiskam skandālam un izmeklēšanai. Nu tā, nu mums ir tagad. Ungārija vairs neblaķē, bet Bulgārija ķers klāt. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien, ja mēs runājam par naida izraisīšanu starp rasēm un tautām, tad tieši tie to dara, kas speciotās jauc kopā, sapludina visus vienā katlā un likvidē valstu robežas. Un tas ir Sorosa fonds un visas tā satelīta organizācijas. Par to es jau pirms 25 gadiem rakstīju apgāda vieda organizētajā konkursā. Kas...
1: Jā, paldies. Es piekrītu, ka tiem, kas problēma ir tajā, ka visu samet vienā katlā un ka ir cilvēki, viens cilvēks kaut ko ir noziedzies un tad viņam līdzīgos visus arī uzreiz mēģina nosodīt. Tā, klausītājs Jānis raksta, tas, ka ģimenes ārsts ir tikai izrakstītājs, ir pilnīga taisnība, pie piemēram mana, kas sēž ģertrodas ielā pat ar lielu lūkšanos izraksta medikamentus, kuri man jālieto regulāri, un tad vēl ik pat 2 gadiem iet dekrētā, un aizvietotāji vispār neko negrib darīt. Cik man zināms, tad par katru pacientu valsts viņiem maksā, tāda ir realitāte. Tā, un klausītājs Matīs raksta, esmu dzirdējis, ka sabiedrības grupām vieglāk pielāgoties pārmaiņām, ja to dara kopā ar pazīstamiem cilvēkiem. Piemēram, klases biedrus mēdzot likt armijā,

0: kopīgās vienībās, vai arī pansionātos nevajadzētu veidot grupas jau iepriekš pazīstamiem kohortiem. Tā, klausītājs mums zvana, un es ceru klausuli. Labdien!
1: Halo!
0: Labdien, esat ēterā.
1: Vai tas brīvais mikrofons?
0: Jā, un mēs jau jūs klausāmies.
1: Tā, es pamēģināšu tā īsāk runāt. Interesanti, es noklausījos pirmo raidījumu par to sociālo antropologu, bet tas bija tikai zinātniski vispārējie vārdi, kur vienkāršam cilvēkam to arī nesaprast. Ja tā runā arī pansionātos ar cilvēkiem, tad tur viņi neko gudrību nedabūs. Man vienkārši interesanti pateikt to, ja es pensionārs, kurš pat sevi pat apkalpot kārtīgi nevar un ir invalīts. Ja tu dzīvo viens tais laukos, tad tu vari visu apmaksāt. Tu vari apmaksāt ārstu, tu vari apmaksāt mašīnu, ar ko tur aizbraukt, tu vari apmaksāt par malku, tu par visu vari apmaksāt. Bet kā sanāk pansionātā vienā istabiņā 2, 3 un 4, tā uzreiz maksa ir debesīs. Pirmais. Otrais, ko es gribēju pateikt, man tagad pašai pati esmu pirmās grupas invalīde akla. Mani 24 stundas faktiski jāuzmana, lai es kaut ko neizdarītu. Nevis to, ka es sevi apkalpotu. Ja? Un man ir meitas, kurām ir vienai 55, otrai 56. Jūs zināt, viņas ir izdegušas. Viņas ir izdegušas darbā. Kā viņas novilks līdz savai pensijai, to es neņemos spriest. Un man ir ļoti lieli nepatīkami, ja es aizēju uz pansionātu, tad tiem bērniem būs vēl viena našta jāmaksā. Un tas nav taisnīgi. Un es pat esmu 48. gada, 7 gadus skrēju, kamēr pakaļ savai pensijai. Un tāpēc jau arī dabūju to īsto aklumu, jo nebija laika pa daktariem staigāt vajadzēja. Pašai meklēt, kur iztiku, un otrkārt palīdzēt saviem bērniem viņu bērnus, lai varētu palaist skolā kaut cik nesik. Lūdzu, iznākums, tie 10 gadi, ja mēs būtu Francijā, man liekas, tā sievietes apgrieztu visu valsti otrādi, ja viņām pateiktu, ka 10 gadu pielikšu pie pensijas.
0: Jā, paldies, ka dalījāties. Agita raksta par manai dzimtenei vai vispār kādu televīziju rādīja, manuprāt, neviena, tātad koncerta ieraksta, kā tāda vispār nav vēsturei. Un gan jau kaut kāds ierakstīja, parasti jau tādas lietas ieraksta. Guntis raksta, ka Raimonds Pauls taču Latvijas rādio, un ja Latvijas sabiedriskais medijas solidarizējas un atbalsta savu darbinieku, tad tikai saprotam ir koncerta manai dzimtenē netranslēšana un neatspoguļošana koncertu rīkoja pa vāras makti, lai gan Pauls nevēlējās, ka tā rīkošana tiktu saistīta ar viņu. Un kas tas par koncertu, kas veltīts Paula lielajai jubilējai, kur tas neatbalsta un kurā nepiedalās. Un jau šķita, ka viņi nu, tā vairāk vai mazāk tur izrunājās un mieru salīga. Anna raksta, paldies, ka atslēdzāt Aivaru. Viņš ir rūdīts rasists un nekad nav slēpis, bet lepojas tieši tāds, par kuru tā zvanītāja teica, ka tādi neeksistē. Tā raksta klausītāja Anna, bet nu, brīvais mikrofons ar to izskan. Paldies visiem, kuri piedalījās. Rīt kruspunktā būs saruna par dzīvnieku tiesībām, tad jau talkā nāks mans kolēģis Arnis Krauze, kamēr raidis ir atvaļinājumā, bet raidījums izskan producente Ilze Aginta studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Ir bērni, kuru nevēlam uzvedību grūti vai gandrīz neiespējami mainīt, pat iesaistoties mediķiem un visdažādākajiem speciālistiem. Kāds atbalsts ir pieejams šiem bērniem un pusaudžiem un viņu vecākiem? Ģimenes studijā interesēsimies pirmdien.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas divos dienās studijām Daigars Rozenbergs. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības rīcība patvērumu meklētāju izmitināšanas jomā neveicinās viņu integrācijas sabiedrībā, nemazinās migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai un galu galā var nonākt pretrunā ar Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem un iedragāt Latvijas reputāciju. Tā eksperti vērtē Dombravas nesenos lēmumus atsaukt projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandus ar biedrībām Gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu un nevalstisko organizācijas sadarbības tīkls. Pats Dombrava uzsver, ka vispirms ir jārūpējis par mūsu pašu, nevis trešo valstu pilsoņiem.
3: Vislielākā naudas summa šobrīd aiziet prom no mūsu budžeta, sniedzot dažāda veida gan sociālos pabalstus, gan veselības aprūpes pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem. Kopsumā tie ir vairāk kā 100 miljoni, kas tiek izmaksāti dažādos veidos trešvalstniekiem. Tā skaitā pat līdz tādam absurdam, ka trešvalstnieki var saņemt mājokļu pabalstu, nu, tas ir kaut kas pilnīgi absurds un neloģisks. Tā kā atgriezīsimies pie pamatbūtības, mums vispirms ir jāparūpējis par mūsu pašu pilsoņiem, lai viņiem būtu nodrošināti pietiekami labklājība, nevis metot dažādu veidu sociālos labumus, palielinot rindas pie ārstiem un tamlīdzīgi sniedzot bezmaksas vai precīzāk valsts apmaksāt atbalstu trešo valstu pilsoņiem.
2: Uzņēmums Latvijas valsts meži par 26,385 miljoniem eiro iegādājies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mešu Lūdzes novada Pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā informēja, ka izvadītajā nedēļas noglē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām uzņēmums Latvijas valsts meži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem – Goska Latvija un Valdemark, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bijuši Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Uzņēmuma iegādē bija nepieciešama valdības piekrišana, ko Latvijas valsts meži saņēmuši 30. jūnijā. Latvijas valsts meži iepērk zemi no privātām un juridiskām personām jau kopš 2007. Gada, taču šis ir lielākais pirkums uzņēmuma vēsturē. Eiropas Savienības ekspertu grupa ieteikusi visā Eiropas Savienībā ierobežot sociālo tīklu piekļuvi bērniem, kas jaunāk par 13 gadiem, norādot, ka to lietošana būtu jāatļauj tikai vecāku uzraudzībā vai izglītības iestādēs. Ziņojums, ko pasūtījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, prezentēts šodien Briselē. Vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, tostarp Spānija, Grieķija, Vācija, Austrija plāno aizliegt nepilngadīgiem lietot sociālos tīklus līdz noteiktam vecumam. Tomēr kurš mēģinājums ieviesta vecuma ierobežojums tādās platformās kā TikTok, Instagram un Snapchat, visticamāk prasīs rīcību Eiropas Savienības līmenī. Paredzams, ka Eiropas komisija šī gada beigās nāks klajā ar priekšlikumu par regulējumu Eiropas Savienībā. Un vēl Nacionālajai bruņoties spēka aicinā Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 60 gadiem pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam, kas notiks no nākamā gada februāra beigām līdz 20. martam. Bruņotos spēku mobilizācijas un rekrutēšanas departamenta priekšnieks Aigars Eglītis Latvijas Radio pastāstīja, ka priekšzināšanas nav nepieciešamas, taču katram pašam esot jāizvērtē savas spējas.
4: Šis kurs tieši domāts šiem cilvēkiem, kuriem nav šīs militārās priekšzināšanas. Protams, ir jāizvērtē un jāņem vērā arī savus fiziskais stāvoklis, jo kurs tiešām ir intensīvs, kurs notiek 3 nedēļu gadumā Lūksnē, un tiešām katram ir jāizvērtē savas spējas. Bet mēs esam ņēmuši vērā to, ka kandidātu skaits ir tiešām plašs, vecuma spektrs ir diezgan plašs un šis kurs ir pielāgots dažādiem vecumiem. Gribu atzīmēt to, ka tieši sākoties Krievijas-Ukrainas karam, kandidātu skaits tiešām pieauga, apmācāmo kursantu skaits pieauga pat līdz 200 uz katru kursu. Un pateicoties arī tam, mēs sākām rīkot šo apmācību divas reizes gadā.
2: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgas centrā 22 grādi, lēns zimeļa, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozē Toms Bricis.
5: Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mākoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piekdiena.

0: diena paies bez nokrišņiem. Līdz piekdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrāka gaismas, tādēļ kļūs sutīgāks, daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja, ka lokāli negaiss var būt spēcīgi, sestdien temperatūra vēl paaugstināsies, bet svētdien varētu kļūt mazliet vēsāks.
1: Liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, viņš ir par mazu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saite no mātes tā jau paliek.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Kaut arī meklējot cēloņus bērna sarežģītai, pat ekstremālai uzvedībai visbiežāk tiek norādīts, ka tie meklējami ģimenē, proti, ka vecāki, kā vecāki audzina savu bērnu, tomēr atbalsta grupas resursu darbnīcas vecākiem, kur bērniem ir ekstremāli sarežģīts uzvedība, vadītāji uzsver, daudzas ģimenes ilgstoši meklē palīdzību un risinājumus, bet bieži vien nepieciešamais strukturētais atbalsts un skaidrs atbildes nav pieejamas. Kāpēc tā, kā palīdzēt ģimenei, kur bērns manipulē, apmelo vecākus, varbūt pat kļūst agresīvs, skaidrošu sarunā ar mūsu studijas viesiem. Labdien, bērnu psihiatram, Ņikitam Bezborodovam.
4: Labdien.
3: Pie mums arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone.
5: Labdien!
3: Sveiciens arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingai Gulbei.
6: Labdien!
3: Un arī dzen Latvijas universitātes profesorai, klīniskai un veselības psiholoģijai Ievai Bitei.
7: Labdien!
3: Jā, nu pirms raidījuma varēs pārskatīt pieejamo informāciju un konstatēt, ka šis jautājums jau vairākus gadus ir atbildīgo institūciju redzeslokā. Atgādināšu, ka pirms 4 gadiem, tātad 2022. Gadā, valsts kontrole vērtēja, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu un secināja, es citēju, lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērnu uzvedībā un iesaistīties to risināšanā. Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešami atbalsta pakalpojumi. Pēc šī paziņojuma sekoja virkni pētījumu, tad arī mēģinājumu to uzlabot, vai šajā brīdī tiešām varētu tā teikt, ka tad katram bērnam, kuram sarežģīta uzmanība, tas tiek agrīni pamanīts un tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, lai pieaugšā vecumā varētu dzīvot sociāli pieņemamu dzīvi. Uz kuru man tagad jāskatās, Ņikita, jūs kā psihiatrs,
4: jā, nu,
3: vērojot situāciju?
4: Jā, nu, sākumā droši vien, ka ir, jo šeit mēs esam no dažādiem sektoriem, un tad es esmu no medicīnas puses, un tad par, tas, par ko mēs runājam, medicīna ir uzvedības traucējumi. Jā, tad uzvedības traucējumi, tā ir diagnoze, ko mēs izmantojam, un tā jau apzīmē situācijas, ka tiešām bērna uzvedība ir ilgstoši ļoti problemātiski, ja viņš pārkāp likumus, sabiedrības normas, ja tad, un tas saglabājas ilgstoša laika periodā, ja tad, un būtiski ietekmē nu, gan paša bērna, gan arī ģimenes nu, tādu spēju funkcionēt. Ja tad tikai tanī brīdī mēs par šo problēmu sākam runāt jau kā par tādu medicīnisko diagnozi. Un par uzvedības traucējumiem, atkal runājot, mēs zinām, ka nu, tie ir pietiekoši izplatīti nu, pēc pasaules statistikas datiem, nu, vismaz līdz kaut kādiem 5% skolas vecuma bērnu populācija vajadzētu būt bērnu ar nu, kaut kāda veida uzvedības grūtībām. Un par uzvedību runājot atkal, kā jau jebkas cits, mēs saprotam, ka tā ir tāda biopsihosociāla lieta, ja tad, protams, ka ir kaut kādi bioloģiski faktori, kas ietekmē, bet uzvedība ir atkarīga no vides, viņa rodas vide un ir atkarīga no vides, un tad mūsu lielākā problēma Latvijā līdz šim, un joprojām, manuprāt, ir, ka nu, tās palīdzības, tie palīdzības veidi vai intervences, kuras mēs zinām,

0: kas ir uz pierādījumiem balstītas un kas tiešām var palīdzēt, ja, tad, kas visas absolūti ir psihosociālas intervences. Ja, tad ar tableti es kā bērnu psihiatrs, diemžēl, cik es to negribētu, nevaru izārstēt problemātisku uzvedību. Ja, tad visas tās intervences, kas ir efektīvas, viņas ir nu, tādas psihosociālas. Viņas ir mērķētas uz to vidi, kur bērns atrodas, lai iedot vidi papildus resursus. Un, protams, ka ģimenes vide ir svarīga, bet ne tikai. Ja, tad milzīga loma ir skolas vide, izglītības vide un tas, ko mēs ikdienā redzam, strādājot ar bērniem, kuriem ir problemātiska uzvedība, diezgan lielai daļai nu, pamata problēma jau ir izglītības vide. Mājās tiek galā pietiekoši labi, bet aizējot uz skolu, nu, tad tā ir vide, kur nu, tie resursi ir nepietiekoši. Un skaidrs, ka pēdējos gados kaut kādi pakalpojumi sāk parādīties, bet nu, no manas skatu punkta mums joprojām absolūti noteikti nav skaidras vai kaut kādas vienotas sistēmas, tad arī pacientu ģimenēm nu, tas ceļš, kur tad vērsties, pēc kāda veida palīdzības, kur ir pieejami tie uz pierādījumiem balstīti palīdzības veidi, par ko mēs varbūt arī pieskarsimies, kas tas tāds ir. Jā, tad kur iet, kur meklēt palīdzību un vai tā palīdzība vispār ir? Jā, tad, nu, tad to problēmu, manuprāt, mēs neesam atrisinājuši.
1: Ieva, jūs kā pētniece piekrītat?
2: Jā, es piekrītu, ka mums šobrīd trūks sistēmas, pie tā tiek strādāts. Nevelti šobrīd tiek strādāts pie bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta komplekta ieviešanas, kurš ir izstrādāts veiksmīgi. Bet nav ieviests, diemžēl, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks ieviests, jo tas patiešām palīdzētu noteikt jau ļoti agrīni grūtības, kurām ir jāpievērš uzmanību, kas ir saistīts gan ar bērnu pašu faktoriem, gan arī iespējams ar viņa grūtībām iekļauties vidē, vai varbūt arī ģimenes grūtībām, kuras arī veicina šo problēmu tālāku attīstību. Tā kā tas, kas mums ir šobrīd pieejams, tātad ir šis instrumentu komplekts, kura ieviešana palīdzētu noteikt grūtības agrīni un arī tātad sniegt intervenciju atkarībā no šo te grūtību cēloņiem, vai tās ir uzmanības problēmas un aktivitātes problēmas vai lasīt prasmes grūtības vai autiskā spektra traucējumi vai arī uzvedības problēma agrīnas sākums. Un tas par intervencijām šobrīd, tas, kas šobrīd ir izveidots, tā tad jau vairākus gadus veiksmīgi darbojās programma Stop 4-7, kas ir paredzēta pirmskolas vecuma bērniem. Bet, manuprāt, lielākais robs ir tieši skolas vecums līdz pusaudžu vecumam, kurā faktiski bērniem vispār nu, tādā sistemātiskā veidā intervences nav pieejamas, kas nozīmē, ka stop 4-7 būtu ļoti vērts paplašināt uz stop 8-13, lai tad palīdzētu tiešām vecākiem un arī pedagogiem, veidā, kā tas notiek šobrīd stop 4-7, ir, ka palīdzība tiek sniegt gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem vienā laikā. Un tas ir labs modelis, kādā var novērst uzvedības problēmas, kad tās ir sākušās.
1: Bērnu aizsardzības centrs.
3: Jā.
1: Piekrītat pievērst uzmanību šim jautājumam, un tomēr ir pietiekami daudz situācijas, kas šķiet nav risinājumu.
3: Es negribētu piekrist tam, kad nav risinājuma. Es pilnīgi piekrītu kolēģi teiktajām un iezīmētajām problēmām, jo katrs bērns vienādā mērā saņemt nepieciešamo palīdzību patiešām bieži vien nevar. Jo arī pieminētā brīnišķīgā programma Stop 7.
1: 4-7.
3: 4-7, jā, es atvainojos. Viņi, diemžēl, arī viņi ir ierobežoti saņemšanā, jo vai šis pakalpojums ir saņemams, ir atkarīgs no treneru skaita, cik viņi kurā pašvaldībā var šo pakalpojumu sniegt. Tātad mūsu skatījumā arī būtu atbalstāms, ja šis brīnišķīgais pārbaudītais daudz gadu garumā pakalpojums būtu vēl plašāk. Izmantojams arī pilnīgi piekrītu pa vecumu grupu, ka šim vecumam vajadzētu būt lielākam, ka bērni vecāki un arī pedagogi varētu saņemt šo profesionālo palīdzību un atbalstu. To, ko es no savas puses varu pateikt, tātad Bērnu aizsardzības centra sadarbībā ar Labklājības ministriju, mēs arī iepazīstoties, analizējot arī taiskaitā valsts kontrolas ziņojumu, esam ieguldījuši lielu darbu un piesaistījuši arī Eiropas līdzekļus un no

0: Un no 2024. gada mēs īstenojam lielu, plašu projektu, kur ietveros mēs arī izstrādājam un ieviešam vēl vairākus jaunus izmēģinājumu pakalpojumus.
1: Nu, proti.
0: Tātad viena no pirmajiem, kas uzsāka jaunu pakalpojumu, ir bērnu atbalsta speciālisti, kas sniedz individuālu atbalstu bērniem no 7 līdz 18 gadiem, un ja pakalpojums ir uzsākts pirms 18 gadiem, mums ir iespēja turpināt arī pēc pilngadības sasniegšanas, un šis ir individuāls atbalsts bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, kur daļa aktivitāšu, nu, kā minimums 50% no šo speciālistu darbu aizņem individuāls, mērtiecīgs darbs ar bērnu pusaudzi jaunieti, bet kas līdzinās, zināmā mērā mēs saskatām līdzību varbūt ar mentoru pakalpojumu, bet tā otra daļa, ka šie speciālisti strādā ar bērnu sistēmu, kas ir ap viņu, tātad sistēma, vide, pieminētās problēmas izglītības iestādē, jo patiešām strādājot ar mūsu mērķi grupu ir pilnīgi skaidrs, ka šiem bērniem, nu, faktiski ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem nemēdz būt situācijas, ka viņiem nav grūtības izglītības iestādē. Un protams, vispamanāmākās problēmas sāks skolā, jo tomēr vide ir izteikti strukturēta ar saviem stingriem noteikumiem, prasībām, un bērni, kuriem ir šīs uzvedības problēmas, protams, tās krīzes situācijas ir ievērojami biežāk, bet mums ļoti rūp bērni jaunākā vecuma posmā, tātad pirmskolas posmā. Un tātad, jā, tātad mēs lielu, šie speciālisti lielu darbu iegulda tieši sadarbībā ar skolu, ar sociālo dienestu.
1: Jā, labklājības ministrija, jūs tā kā pārskatāt visu šo sistēmu, jo tūlīt klausīsimies arī pieredzes stāstu, kā tas ir reālajā dzīvē, bet nu vēl tagad paskatoties no tā labklājības ministrijas skatu punkta.
2: Jā, un es varu tikai piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem, ka sistēma mums tāda nav. Pakalpojumi ir arvien vairāk. Labklājības ministrija, mēs to redzam, ka mēs gribētu

0: tiek arvien vairāk īstenot šīs starpinstitucionālās sanāksmes, lai jēgpilnāk palīdzētu bērniem un veidotu šo atbalstu. Tā kā labas lietas notiek un notiks arvien vairāk, arī pieminētais projekts tam pilnīgi noteikti palīdzēs, jo tajā ir arī paredzēta šī aktivitāte noskaidrot, nu, kas tad īsti šajā valstī ir pieejams un kas tad ir tas, ko mēs gribētu, lai ir pieejams. Tas ir tāds nākamo gadu arī tā darāmais darbs. Tā kā, nu jā, visiem ir taisnība, tā sistēma nav, bet ir lietas, ko mēs daram arvien labāk.
1: Jā, bet nu reālā dzīve ģimenes studija pirms raidījuma sarunājās ar vecākiem, kur aktīvi meklē palīdzību bērnam, vai tiešām saņem pietiekamu atbalstu, to tūlīt dzirdēsim un uzklausīsim 8-gadīgu mammu. Jau bērndārzā viņa saskārās ar to, ka bērns neprot uzvesties, īpaši spilgtas izpaudās vasarās, kad dežūrējošās grupās bija citi pedagogi un bērni, kurus viņš nepazina, un uzsākot skolas gaitas vecākiem ieteica meklēt speciālistu palīdzību un mācīties attālināti. Bet, nu, sarunas sākumā mamma tad raksturo savu bērnu. Kāds tad viņš īsti ir?
2: Ļoti grūti kontrolēt savus impulsus. Ja kaut kas nepatīk, tā uzreiz bliež, nu, parasti tas ir brālis. Un arī, ka viņš nemaz nemeklē citu bērnu kompāniju, viņam nemaz nevajag. Viņam patīk savā notabā, un tā viņš arī sevi nomierina. Viņš daudz lasa. Viņš pirms pirmās klases bija iemācījies lasīt divās valodās, tātad latviešu un krievu valodu, jo mēs esam divvalodīgā ģimene. Viņš jau to mācīja pirms pirmās klases, kad neviens viņam speciāli nemācīja. Un vienkārši par to sociālo, ka mēs jau kā vecāki esam pielāgojušies, ka piemēram ar šādiem diviem aktīviem puišiem mēs varam braukt tikai uz parku, uz veikalu mēs ar viņiem neejam. Ka ciemos, lai viņiem ir kur izskrieties. Uz nekādiem sociāliem pasākumiem tā neejam. Un tāpēc tā grūti pastāstīt. Esmu tā kā no mazotnes tam pielāgojusies, ka es tā kā esmu blakus. Es tā kā mēģinu, jā, iejaukties, lai viņš nenodara kādam pāri, lai neuzbruk kādam bērnam, kurš tur varbūt viņam bumbu izsita, vai kaut ko paņēma viņa mantu bez atļaujas, un tad lai viņš nesāk sist. Ka jā, ka tas ir jāskatās. Un tad mēs skolu uzsākām pagājušajā gadā, pirmā klase viņam ir. Un par pedagogiem. Parasti ir, jā, viņam ir problēmas, ejiet, daboniet diagnozē, ejiet prom. Jūs vairs šeit nedarat. Dar vai nedar vienmēr bijis. Un nav bijis tāda, ka, ko mēs varam darīt tā, ko nē. Un tad vēl tā birokrātija, ka sarunas laikā sāk rakstīt protokolu vai ko, un sāk rakstīt, un vēl skaļa, to nesadarbojās, neņem vērā pedagogu teikto mūsu sarunas laikā, kad es mēģinu teikt, ka tu nevar to uzvedību izmainīt uzreiz momentāli. Jo parasti pedagogi, nu tad dārziņā, jā, audzinātājs, un arī atbalstošie speciālisti, pie kā mēs esam tikuši, nu tas ir bērnu slimnīcā, psihiatrijas nodaļā, viss, ka kā paveicās ar cilvēku, jo daļa joprojām to uztver, ka viņš ir tā kā neaudzināts, un nevis rāda, kā viņi tajā nodarbības vai konsultācijas laikā, kā viņi strukturē vai kā tā kā dod zināšanas man, bet pēc tam tā kā griežās pie manas, ka viņš tur nedarīja to un to, un visu tagad tā kā audziniet viņu. It kā, kad es neesmu viņam blakus, varētu viņam kaut kā palīdzēt. Tātad atbalsts, mēs kamēr izgaidījām rindu bērnu slimnīcā, tikām 24. Gadā pie psihiatra beidzot, un tad viņam mūs nosūtīja pie visiem speciālistiem, tā kā lai veiktu vairāk izpētes. Un tad viņa arī ieteica griezties pie sociālā dienesta un meklēt piedāvātos pasākumus. Un tad mūsu gadījumā liekas visu laiku, ka tas ir tā kā bišķiņ par vēlu, un ka viņam jau bija tie 7 gadi, kad viņam piedāvāja to stop 4-7, un tad to es nemaz tā neiedzinājos, jo mēs sapratām, ka mēs varam tikt tajā te pasākumā ceļš pie sevis, kas mums ļoti veiksmīgi tieši sakrita. Paralēli uzsākām neveiksmīgi pirmo klasi klātienē, kur mums jau palūdza aiziet uz medu komisiju, un jau novembrī mēs bijām tālmācībā pirmajā klasē. Tad mēs arī novembrī uzsākām šo programmu ceļš pie sevis, kur tiešām bija nu, ļoti intensīvs atbalsts bērniem un vecākiem tieši vairāk izpratnē par pašregulāciju, par piesaisti, par to atbalstu. Un arī, kad tu redzi apkārt, ka jā, ka ir tādi bērni, ka tas nav tāds tikai tava audzināšana vai kas. Un tā kā jā, mums ļoti veicās ar atbalstu tieši ceļš pie sevis. Un tas, ka es jau to nevarēju zināt, kas tas atbalsts un cik ļoti tas būs derīgi, pirms es to nebiju izgājusi. Ka nav tāda konkrētā skaidrā bilde, ko darīt. Mums arī tas pats sociālais dienas nosūtīja uz smilšu terapiju, bet nu, tā bija vienkārši spēlēšanās smiltīs, kur arī speciālists tā kā uzsvēr, nu, ka jā, ka neaudzināts, ka viņam nav robežu un blablabla, nu tā kā uz audzināšanas pusi vairāk nevis, ka saprastu, kā viņu atbalstīt un palīdzēt. Un tik un tā tas ļoti paņēma resursu no ģimenes, divi papildus pulciņi, vismaz es tā raksturot. Un mēs to varējām apvienot tikai tāpēc, ka bērnam bija tālmācība, kur elastīgākas tās stundas un vairāk ir pašam jādarbojās. Nu jā, tā izpēte jau joprojām turpinās. Šobrīd diagnoze oficiālā ir UDHS un uzvedības traucējumi. Ir jau aizdomas, ka viņam ir vēl kaut kas bez UDHS, ko ir apstiprinājis bērns

0: slimnīcas psihiatrs un neirologs un psihologs tur ar tiem testiem. Un ka uz priekšu joprojām nav saprotams, jo ģimenei nav resursu nodrošināt tālmācību un nodrošināt to atbalstu, tieši palīdzēt ar uzvedības regulāciju un arī saprotot, ja viņam varbūt ir vēl kāda cita neirodažādības diagnoze, ne tikai UDHS, tad, nu, ka viņam ir vajadzīgs šis atbalsta speciālists un ka tu kā vecāks to nespēji nodrošināt, kad tu esi tālmācībā. Tad nav vecākam laika savai dzīvei, jo tu visu laiku esi tas regulators, tu esi tas plānotājs, tas viņa atbalsta persona, asistents, viss tas, kas skolā varbūt pedagogu palīgs vai asistents. Tas neredzamais darbs tieši saplānot, visu redzēt, tā kā pieteikt, piezvanīt, atcerēties, ielikt atgādinājumus, visus uzaicināt, kas var palīdzēt ar vešanu. Un man tomēr ir vislielākais atbalsts tieši no šīs te bērnu ekstremālas uzvedības grupas, ko organizē Līga Bērziņa. Ka es kā vecāks tieši vairāk izglītojos, es tad uzzināju par patoloģisku pretošanos prasībām, kas ir varbūt, jā, šī spektra iezīme, ka ir, ka tev saka kaut ko, un viņš vienkārši uzreiz jau šauja nē, un viss par tādām lietām. Un, protams, tur nāca psihologs, stāstīja par motivēšanu, un arī tur jau tu redzi apkārt vecākus, kuri arī dalās ar tādām situācijām. Un kad tu sajūties, ka tu neesi viens, ka tu neesi darījis kaut ko nepareizi, ka tikai ar tevi tā notiekās un ka tu tā kā esi atstums no sabiedrības tālmācībā. Es šobrīd joprojām turpinu saņemt palīdzību no šīs tajā Latvijas autisma apvienības. Es esmu pieteikusies uz šo gadījuma vadītāju, palīdzēt atrast piemērētāko izglītības iestādi, jo man kā vecākam ir sajūta ķīselī, jo kas saprot, ka nav jau tādas speciālās skolas. Es joprojām tad vēl esmu šokā, jā, kādu lāča pakalpojumu vai arī kādu man ļoti palīdzību medpēd komisija izrādīja, kad viņi man ļāva pašai izvēlēties viņam piemērētāko kodu manam bērnam, jo nu, kura skola tad ir pieejama? Es izvēlēju tur, kur ir vairāk pie sesto. Bet, nu, pēc diagnozēm saproti, pie septītais, kurš ir tas nepareizais kods, kur nav daudz skolu un kur ir tas atbalsts uzreiz, ir, jā, vēl vairāk, kad neaudzināts. Mēs meklējam piemērotāko izglītības iestādi. Jo tas ir bērns, kurš mācēja lasīt divās valodās pirms pirmās klases, un viņš nederēja parastajā skolā.
1: Nu, lūk, dzirdējām mammas stāstu. Tipisks gadījums varētu būt, vai tiešām nu, tāds...
2: Es teiktu, ka kā absolūti klasisks. Tieši bet... mamma ļoti labi pastāstīja visus tos to bezgalīgo ceļu un daudzus šķēršļus. Jo nu, ar uzvedības traucējumiem kopumā klīniski tas, ar ko mēs saskaramies, protams, ka ir bērnu grupa, kura pamata uzvedības traucījuma iemesls ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši vidē. Nu, tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes, daudzkārt tur traumēti dažādos veidos. Tad tā ir viena grupa ar savām specifiskām vajadzībām. Bet tas, ar ko mēs ļoti bieži strādājam, ja tad ikdienā ir bērni, kuriem uzvedības traucējumi rodas uz kaut kādu neiropsihiskās attīstības traucējumu fonu un statistiski runāt, piemēram, pie opozicionāri izaicinošiem uzvedības traucējumiem, tad ap 80% apakšē ir UDHS. Un tur problēma ir tāda, ka tā sociāla un ģimenes situācija varbūt, nu, absolūti normāla, ja, tad, bet lai efektīvi audzināt vai efektīvi izglītot vai skolot bērnu ar nu, kas ir ar kaut kādam neiropsihiskās attīstības īpatnībām, ja, piemēram, kas ir ļoti impulsīvs, ja, tad bērns ar UDHS, tur ir vajadzīgas papildus zināšanas un papildus prasmes un papildus enerģija un laiks un tad tur sākas grūtības, bet tas stāsts, ko mēs dzirdējam, nu mūsu ikdienā ir super, super tipisks.
1: Nu jā, bet māma jau teica, jo projām saskars ar speciālistiem, kuri uzskata, ka tā ir neaudzinātība, jūs tā tad neaudzinat jā. Bērnu, jūs nenodrošinat, lai viņš te labi uzvestos un tam līdzīgi.
2: Nu tas, ko mēs zinām, ir, ka vecāki vienmēr kādi viņi nebūtu dara visu iespējumu, ko viņi var. Ja tad, un tad tas, ko viņi nedara, tas ir tas, ko viņi nevar. Ja tad, kur viņam trūkst resursu. Arī speciālisti saprot, ko darīt. Nu, piemēram, tas, ka bērnu ar uzvedības traucējumam UDHS kāds izdomā sūtīt uz smilšu terapiju, nu, manuprāt, tas ir noziegums pret terapeitu un nerunājot par bērnu. Jo mēs zinām, ka tā ir metoda, kas nevar būt efektīva pie eksternalizējušiem traucējumiem. Ja tad, un tāpēc pēc atkal, kad es dzirdu par jauniem pakalpojumiem, tai skaita izskanējas, nezinu, tur bērna atbalsta persona, tas ir ļoti forši, bet mans nākamais jautājums ir, ko tieši tas

0: cilvēks dara, jo ir ļoti specifiskas lietas, kas palīdz, un mēs zinām, ka tas, kas palīdz bērniem ar uzvedības traucējumiem, tur ir vismaz trīs tādas pamata komponentes. Tā intervence ir jābūt fokusētai uz vidi, ne tik daudz uz bērnu, bet uz visiem cilvēkiem, pamata pieaugušiem, kas viņam ir apkārt, tā intervence ir jābūt balstītai, nu, faktiski uzvedībā, jā, tad behaviorisma principos, vai arī kaut kādā citā, nu, tādā saprotama mācīšanas teorija, sociālas mācīšanas teorija, jā, tad, un viņi ir jābūt, nu, tā kā atbilstoša intensitāte tā bērna uzvedības grūtībā.
1: Nu, jā, bet te jau tavs pakalpojums ceļš pie sevis un smilšu terapijas tos nodrošināja, vai pa valsts naudu sociālās dienas piedāvāja šos pakalpojumus, mamma jau pat neizdomā.
2: Jā, nē, es domāju, ir daudz absurdu šajā stāstā, un pirmais ir tas, kad šis bērns ir izmests no skolas, un tā kā tas ir tā kā tieši tas, ko vismazāk iesaka. Es domāju, ja mēs iestādām augu, tad mēs nevainojam augu par to, ka viņš neaug. Mēs meklējam iemeslus, mēs meklējam, kas tai zemē trūks, lai viņš varētu augt. Šajā gadījumā tas, kas notiek tipiski, ir skola grib tikt vaļā, tā vietā, lai meklētu risinājumus, un, protams, ka tas nedarbojas. Un tad arī, jā, neatbilstošas intervences, jo visām šīm intervencēm ir jābūt prasmēs balstītām. Tā kā prasmes, kuras var iemācīties vecāki, lai veiksmīgāk pielāgotos tieši šī bērna vajadzībām, īpaši, ja tie ir bērni ar neiroatšķirībām. Un tad prasmēm ir jābūt pedagogiem, un prasmēm ir jābūt arī pašam bērnam. Tā kā mēs arī varam mācīt prasmes bērnam, jo es domāju, viņš pats nav laimīgs par to, ka viņš iesit otram, par to, ka viņam tiek atņemta bumba. Bet tanī brīdī viņam nav šo bremžu, viņš to nevar izdarīt, pat ja viņš zina, ka šis nestrādā. Tas ir tā kā, ja mēs zinām, ka kādam ir jāpagūst uz lidmašīnu, bet viņam ir lausta kāja, viņš nevar paskriet. Un līdz ar to arī šim bērnam tanī brīdī mēs no viņa nevaram prasīt, lai viņš izdarītu kaut ko tādu, ko viņš nav spējīgs.
1: Nu, šobrīd ģimene aktīvi meklē bērnam skolu. Mamma pati, kā mēs dzirdējām, izvēlējusies kodu. Viņai atļāva izvēlēties, kādu kodu jūs gribat, jā, lai vieglāk, kurā tajā vai citā skolā varētu tikt iekšā. Nu, kā jūs prognozējat?
2: Jā, ne, kas arī, protams, ir absurds pats par sevi. Kā vecāks var izvēlēties kodu? Vecākam nav šis jāzin. Tā kā tas tiešām ir jauki, ka šai ģimenei būs šis gadījuma vadītājs, bet tai ir jābūt sistēmai, kur ir tiešām valsts līmenī, nevis vienkārši nevalstiskas organizācijas līmenī, kā šajā gadījumā.
1: Kas ir šis gadījuma vadītājs? Tiešām palīdz ģimenei tādā situācijā sakārtot un parādīt soli pa solim, re? Tātad tur palīdzība, smilšu terapijas nederēs, ejiet uz to terapiju, kas jums derēs un tam līdzīgi.
3: Nu, parasti gadījuma vadītājs ir sociālā dienas, sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm, ar bērniem, un te lielā mērā šo kvalitāti nosaka šī konkrētā speciālista profesionalitāte un šīs specifiskās padziļinātās zināšanas un izpratne. Un, nu, ir jāatzīst, ka nereti ir situācijas, kā sociālais dienas vai kāds cits speciālistam, nav obligāti jābūt sociālajiem dienestam, bet respektīvi izmanto tos pakalpojumus, kas pašvaldībā ir pieejams. Un tas, par ko satraucas pašvaldības, ir pat netik daudz naudas līdzekļu trūkums, kā pašu speciālistu trūkums. Viņi netiek pie speciālistiem. Viena lieta ir lielās pilsētas, kur speciālisti ir pietiekami, bet arī iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, kas veido atkal garas rindas, bet mazajā attālākās pašvaldībās ir ļoti nopietnas problēmas ar speciālistiem.
1: Labklājības ministrija, speciālistu trūkums, tāpēc, ka sanāk tā, kā sanāk?
4: Es domāju, šeit ir ļoti kompleksa situācija, kurā kļūdas ir pieļautas daudzos dažādos līmeņos, bet mammas minētais gadījuma vadītājs ir autismu biedrības projekts, un es domāju, ka šī biedrība ir tie, kuri ir ļoti ilgi runājuši par to, ka bērniem nepieciešama, ne tikai bērniem, bet kompleksa problēma risināšanai ģimenēm ir nepieciešams atbalsts gadījuma vadītāja veidā. Ļoti sarežģīti ir ar šiem gadījuma vadītājiem, jo nav neviena konkrēta profesija vai iestāde, kur vēlētos uzņemties, jo, kā jau jūs arī teicāt, gadījuma vadītājiem ir jāsaprot ļoti ļoti specifiski ir jāsaprot dažādiem bērniem ar dažādām vajadzībām, kas viņam būtu vislabākais. Viņam ir jāpārzina viss valstī pieejamais, uz pierādījumiem balstīts vai ne uz pierādījumiem balstīts. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, kur atrasties. Bet autismu biedrība ļoti veiksmīgi veic šobrīd šo projektu, un tad jau redzēs arī, kāda būs tā iznākuma.

0: Un viņu konkrēti ieteikumi valstī, kā šo organizēt, jo līdz šim mums tas nav izdevies gadiem. Mēs esam par to diskutējuši, un gadījumu vadītāja institūts vai profesija, vai kā tas vislabāk varētu būt, nav mums izdevies to ieviest.
1: Es atgādinu, mūsu studijā šodien ir bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodos, Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperta Inga Martinsone. Pie mums arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Gulbe un Latvijas universitātes profesora klīniskā un veselības psiholoģija jau bita. Mēs te mēģinām saprast, kā tad labāk tiešām palīdzēt bērniem, kuriem ir sarežģīta uzvedība, reizēm pat ekstremāla uzvedība. Nu, to mēs dzirdēsim arī vēl vienā mammas pieredzes stāstā. Proti, mamma stāsta par savu 16-gadīgo meitu, kuru adoptēja 6 gadu vecumā. Situācija samilza uz pēdējo 4 gadu laikā un kaut arī meklēja un arī saņemta visa veida palīdzība pusaudzē īsts skaidrības, kā tad palīdzēt nav.
2: Manā gadījumā man ir skaidri tie cēloņi man bērnu uzvedībai, jo tur ir tā grīnā trauma, pēc tam institucionāla pieredze, viss, kas mazam bērnam nebūtu jāpiedzīvo. Bet sākoties pubertātei, tas, ko es cerēju, no kā bērns veselīgā vidē izaugs, sāsinājās un kļuva par personības daļu. Viņa izgadījumā tie ir personības traucējumi, kas sākās ar netipisku melošanu. Jā, tāda upura lomas ieņemšana, cilvēku apmelošana, stāstu izdomāšana. Skatoties atpakaļ, es saprotu, ka jau pirmsskolas izglītības iestādē un sākumskolā, kad es ar skolotājiem cīnījos, tur patiesībā jau bija manipulācija no bērnu puses, jo man tika stāstīts, ka skolā dar pāri, skolā tika stāstīts, ka mājās dar pāri, un mēs es laiku bijām ar pasniedzēju konfliktā. Un mēs nomainījām 3 skolas, un visur atkārtojās tas pats scenārijs, bet es, iestājoties par savu bērnu, biju tādā kaujas pozīcijā. Līdz tam, kad jau tajos 12 gados, sākoties gan ar zādzībām, un zādzības tika attaisnotas dažādiem izdomātiem stāstiem, ka kāds šantažē uzmācās, liek kaut ko atnest, atdot, un tad mēs nonācām jau līdz izdomātam izvarošanas stāstam, kur mēs gājām visas medicīnas ekspertīzes, policijas pratināšanu, visu pilnu programmu, kas vilkās pusgada garumā. Tas bija tāds diezgan drausmīgs posms, jo tas ir tāds tikai stāsts, bet tad iedomājieties, kā tas ir, kad jūsu bērns skolā paziņo, ka viņš ir izvarots citu visu klases biedru priekšā, kas traumē visus apkārtējos. Tad ziņa nonāk visiem pārējiem bērnu vecākiem. Sākās reakcija no visiem klases biedru vecākiem, tā ir maza skola arī no pārējiem vecākiem. Tad visas pratināšanas, izmeklēšanas, tas viss ilgām un komisāra Rekša un tas pamudinājums bija tas, ka viņa ģintermuža slimnīcā redzēja reakciju, kad meitene dalījās ar to, ka viņa tiešām ir seksuāli izmantota. Un kādu žēlumu un kādas emocijas tas milzīgs izraisīja pārējos. Līdz, ka viņa arī gribēja tādu uzmanību un tādu žēlumu piedzīvot. Un viņai ir šī nepieciešamība pēc milzīgas uzmanības, ko nav iespējams iegūt dabiskā veidā. Jo viņa arī kādreiz bija ļoti foršs sportists. Un arī, kad viņa bija visam maz arī tās medaļas iegūstot, tas nav kompensējis to. Un arī es esmu mēģinājis arī nestrādāt un būt 3 mēneši 24/7 ar viņu kopā, un arī tas nav palīdzējis, jo arī tad tika veikts suicīda mēģinājums. Un šobrīd man ir emocionāla distance, lai es izdzīvotu, jo katru reizi, kad viņa beidz suicidāls darbības, tas var būt letāli, ir reāli. Reizi mēnesī ir situācija, kad mans bērns var nomirt. Nevis tāpēc, kad ir nelaimes gadījums, bet tāpēc, ka viņa mērtiecīgi uz to gājusi. Viņa ir vēsta uz dažādām terapijām kopš viņa ienāca manā ģimenē, kas bija 6 gadu vecumā. 10 gadus esmu nodrošinājusi visu iespējamo atbalstu, ko es spēju atrast. Gan smilšu terapijas, gan psihologus, psihoterapeits, psihiatrus privātos, jo pie valsts psihiatra, kad sākās paškaitējums, bija jāgaida rindā 8 mēneši. Un jā, ģimenes terapija kopā ar bērniem, mēģinot to visu vērst kaut kādā veselīgā gultnē. Un psihiatriskā slimnīca, jā, pirmo reizi tas bija pirms 4 gadiem. Es atceros, cik ļoti tas bija sāpīgi pieņemt to lēmumu. Šobrīd viņai ir patstāvīgs institūcijas klients. Viņa maina pēdējo pusotru gadu Latvijas psihiatriskā slimnīcas bērniem uz riņķi. Principā viņa slimnīcā pavada lielāko gada daļu. Viņa aptuveni ir mēnesi pusotru slimnīcā, tad 2-3 nedēļas ārā no slimnīcas un tad atpakaļ.

0: Un es saprotu, ka šī vide vispār neveicina viņai uzvedības maiņu, jo tev tur nav nekādu pienākumu. Principā tev tiek nodrošināta izklaide. Viņa teiks, ka viņa jūtas kā nometnē bišķiņ. Tev tiek nodrošināts dažādas radošas nodarbības, tev ir vingrošana, ainažos ir baseins, nāk brīvprātīgie, kas veido dažādas tur rokasprādes, krellītes, rokdarbus, regulāri no lielveikaliem ir kaut kāds dāvanas, mīkstās mantas, tur plediņi. Un tur ir līdzīgi vienaudži, ar kuriem var arī mērīties ar to, kurš ko ir pamēģinājis, izdarījis un tā tālāk. Tur viņi veido kontaktus un draudzības, kas turpinās arī ārpus. Ir bijuši gadījumi, kad viņa mērtiecīgi grib nonākt stacionārā, ja tur ir kāda draudzene, un to viņa ļoti viegli var izdarīt. Ir bijuši gan medikamentu pārdozēšana, gan asu priekšmetu rīšana, gan draudi veikt pašnāvību. Jā, par to palīdzību Latvijā ir čābīgi. Pirmkārt, tev ir jābūt milzīgam resursam pašam meklēt. Tāpēc, ka es esmu no sociālās jomas cilvēks, man ir tā teikt kaut kur gali. Zinu, kam pajautāt, kaut kādu informāciju atrast, bet viss ir tāds kripatiņas. Mēs esam gājuši pusaudžu resursu centra terapijā, mēs esam gājuši, kad bērns vēl bija aizbildniecībā, tad valsts daļai kompensēja psihologa konsultācijas ģimenēm. Tāpat, es jau pagājuši, kad labklājības ministrs izteicās, ka iespējams, ka izmanto vairāk nekā vajadzētu, jā, adoptētāji. Man liekas, ak, Dievs, nu tā kā es esmu 10 gadu garumā visus savus brīvos līdzekļus, kas man ir palikuši, nomaksājot pamat vajadzības, ieguldījusi bērnu terapijās. Tāpēc, ka tā trauma apakšā ir tik milzīga, ka visu šo 10 gadu garumā tur joprojām ir ļoti daudz ko darīt. Šobrīd man ir paveicies ar to, ka man ir brīnišķīgs ārpus ģimenes aprūpes atbalsts centrs, kurš mēģina atrast veidus, kā nodrošināt arī adoptētājiem tās konsultācijas pie psihologa. Šobrīd man ir pārāvums, jo nepietiek finanšu līdzekļu. Es esmu viens vecāks, kurš apgādā 2 bērnus. Es nevaru atļauties mēnesī nolikt 200-300 eiro par terapiju, jo viens ir tas bērns, kurš uzvedās ārpus sociāli pieņemtajām normām, bet man ir jaunākais bērns, kuram nepieciešams atbalsts, tāpēc, ka viņš katru reizi, kad māsa tiek aizvest uz uzņemšanu, tiek sašūpots, jo viņš saprot, ka māsa var neatgriezties mājās. Es ļoti ceru, ka Latvijā tiks veidots pakalpojums jauniešiem, kuri tajā brīdī nav spējīgi atrasties sabiedrībā, bet kurš ir uz izaugsmi un izglītību vērsts pakalpojums. Jo mans bērns dzīvojot pa slimnīcām un krīzes centriem pa vidu, jo tur arī bija, es negribu atgriezties mājās, tad es gribu mājās, tagad atkal negribu mājās, nu tas ir tāds 2 gadu aplis uz riņķi. Viņa nav pabeigusi vienreiz gadu, otrreiz viņa pārcēla piespiedu kārtā, nu tad viņa atkal nepabeigs, jo ja bērns emocionāli nejūtās tā, ka viņš grib mācīties, pusaudzis, kuram ir ekstremāla uzvedība, kurš atrodas psihiatriskajā slimnīcā, negrib mācīties. Kurš ir aizgājis no mājām, jo mājās ir pienākumi un grib dzīvot krīzes centrā 2 mēnešus, viņš arī negrib mācīties. Un mēs esam tādā grāvī, kad mēs bērniem institūcijās neprotam uzlikt veselīgas robežas, kur vecāks, kurš lika iet uz treniņiem, sporta treniņiem 4 reizes nedēļā, lai bērnam noturētu normālos rāmjos mentālo veselību, ir pārāk stingrs, un tāpēc mēs bērnam ļaujam nedarīt neko. Tāpēc viņš ir dzīvot institūcijā, gulēt visu dienu, viņš grib atnākt uz gatavām brokastīm pusdienām vakariņām, viņa drēbes savāc izmazgātnes uz istabu. Tev nekas nav jādara. Un tu esi tāds institucionalizēts patērētājs, kurš diez vai kādreiz gribēs izkāpt ārā un kaut ko darīt. Un tas, ko es redzu, ka mums ir nepieciešams pakalpojums šiem jauniešiem, kur ir jāapmeklē izglītības iestāde, kur ir sports. Es ticu, ka fiziskā aktivitāte ir viens no pamatakmiņiem mentālajai veselībai. Nu, šobrīd ir tā, ka mans 16-gadīgais bērns dansina bāriņtiesu, sociālo dienestu, ģimeni, slimnīcas, krīzes centrus, un neviens viņai nespēja uzlikt robežas struktūra dienai. Bet mūsu bērnu aprūpes sistēma ļauj 16-gadniekam izvēlēties, ka viņš bez pamata, jo vienkārši negribās, var atrasties, piemēram, krīzes centrā.
1: Nu, lūk, mammas stāsts atļāvos garāku ielikt. Protams, tas bija vēl garāks, bet tomēr, lai saprastu, cik nopietni ir situācija. Nu, tā laikam ir īpaša.
2: Nu, vēl viens tipisks stāsts. Bet
1: jūs sakāt tipisks?
2: Nē, nu, pa laimi, nu, es jau to pieminēju bišķiņ, ka ir tās divas grupas, nu, tādas nozīmīgākas, ja

0: Bērni ar neiropsihiskās attīstības traucējumiem, kuriem nu, tādā parastajā ikdienas vidē nu, tāpat rodas uzvedības grūtības, jo viņa vajadzības ir, ir atšķirīgas vai lielākas. Ja, tad un otra grupa ir tie bērni, kas nu, lielā mērā tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes sistēmas, kas ir ļoti daudz agrīni arī cietuši no visādiem negatīviem notikumiem. Pa laimi šī grupa ir mazāka, bet nu, visiem ir skaidrs, ar visiem klasus klātesošiem, ka nu, Latvija ir vairāki simti bērnu, ja, tad pusauģu vecumā ar nopietniem uzvedības traucējumiem, kas neseņem viņam ir nepieciešama palīdzība, ja, kas izmanto milzīgu resursu, ja, tad no visām institucionālām sistēmām, bet šādas uzvedības traucējumas, nu, mamma ļoti pareizi saka, nu, viņus nevar izārstēt psihiatrijas nodeļā, ja, tad tur ir vajadzīgi pilnīgi cits pakalpojums, un dotajā brīdī Latvijā, nu, atkal mans viedoklis, pakalpojums, kas būtu atbilstošs šiem bērniem, viņu vajadzībām neeksistē, un ja vēl viena problēma, kas skatoties uz zinātnisko pierādījumu bāzi, ja tad mēs zinām, ka tie uzvedības traucējumi, kas ir sākušies agrīnā vecumā, ir zināms tāds iespēju loks, laika loks, kurā mēs varam ar mūsu intervencijām, behaviorismu balstītam un mērķētam uz vidi palīdzēt. Diemžēl, ja uzvedības grūtības ir sākušas agrīnā vecumā, ja tad un pašlaik mums ir pusaudzis, dotie brīdi mums nav neviena uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta efektīva intervence. Ja, tad, kas nenozīmē, ka mēs nepalīdzam, mums jāturpina tāpat palīdzēt, bet tas nozīmē, ka vienkārši ka viss, ko mēs daram, tas būs maz efektīvi, tas prasīs milzīgus resursus, ja, tad, un nu, galu galā kaut kādā veidā atdursies pret sociālas kontrolas funkciju, jo nu, arī šīs te pieprasījums, kas ir pamatots, ka nav arī pašlaik tādas vietas, tas, kur varētu šādiem jauniešiem nu, tur stacionāra apstākļos drošā ilgtermiņa kaut kādā vidē palīdzēt, nu, tur liela daļa ir šīta sociālas kontrolas funkcija. Ja, tā kā, nu, te ir virkne vesela neatrisināto problēmu. Bet pa laimi, ja, tad šādu jauniešu skaits, salīdzinot ar to pirmo stāstu, kur tādu bērnu skaits ir milzīgs, ja, tad šādu jauniešu, kā no otrā stāsta skaits, pa laimi ir mazāks, bet tie ir tāpat simti.
1: Jā, bet nu šai ģimenei un šīm ģimenēm ir jāizdzīvo. Ir jādzīvo. Jā, jautājums absolūti. Kā?
2: Jā, jautājums kā. Es domāju, tas ir stāsts par tādu ilgstošu traumatizāciju, kur tā kā, ja mēs iemetam akmentiņu ūdenī, tad mums veidojās šeit viļņi, vai ne? Kur ir bērns, kurš ir piedzīvojis šo te smago agrīno traumu, un tad pārējie, kas arī tajā visā cieš, vecāki, kas uzņemās aprūpi, skola, psihiatri, psihologi, visi, kuri, mēs visi esam traumatizēti pēc šī te, es domāju, arī klausītājiem šobrīd, klausoties šo stāstu, tas tiešām ir ļoti skumi un sāpīgi, ka ģimenēm nāks to piedzīvot, un, manuprāt, māma brīnišķīgi izstāstīja to, kas būtu nepieciešams valstī. Bet, pašreiz mums tas nav pieejams.
1: Nav pieejams. Piekrītat Bērnu aizsardzības centrs?
3: Nu, ziniet, šis ir ļoti sarežģīts, komplicēts jautājums, un ja viss būtu tik vienkārši, gan jau valsts atrastu līdzekļus un iespējas, bet arī pētot ārvalstu pieredzi, nu, neesam mēs ieraudzījuši to, vismaz mēs, to brīnumu līdzekli, brīnumu institūciju un brīnumu speciālistus, kuru praksi pārņemot Latvijā mēs visu šīs problēmas atrisinātu. Tas, ko mēs redzam, apmeklējot citas Eiropas valsts un Ziemeļvalstis, ka visās šajās valstīs šī problēma situācija ļoti, ļoti līdzīga. Un arī tāpat valstis dzīvojot līdz notikumiem jauniešu pusauģu uzvedības izmaiņu tendencēm arī pielāgo, veido jaunus pakalpojumus, veido izmēģinājumu projektus, eksperimentē, dzīve nestāv uz priekšu.
1: Jā, Labklājības ministrija varbūt ir jāveido šāds pakalpojums, kur šāds jaunietis, no tomēr ne tikai saņem palīdzību, nu, piemēram, psihiatriskā slimnīca, tik minēt krīžu centra, bet tomēr īpašs centrs, kur turpinās šī ierastā dzīve, kur ir kaut kādi pienākumi, kur ir sports, kur ir izglītošanās.
2: Nu,
4: Mums ir tā, piekrīt, jā, proši vien, ka vajag tādu iestādi, tas, protams, ir ļoti saržģīti un izmisīgi dārgi. Labklājības ministrijai ir, manuprāt, šobrīd labā pieredze, bet ar maziem bērniem. Maziem bērniem no 5 līdz maksimums 13 gadiem, bet nu, uzņem tādus, kam ir vēl tikai 10 gadi. Bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, kur ir attiecīgi guvuši nopietnas ilgstošas traumas, un tā rezultātā viņiem ir izveidojušies nopietnas uzvedības traucējumi, kur viņiem neļauj vairs iekļauties bērnu dārzā ne skolā, ir pieejams ilgstošs līdz 3 gadiem ilgs pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir gan izglītība, viņi iet uz skolu katru dienu, gan sports, gan dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, gan psihologs pilnā slodzē, gan psihiatrs pieejams. Psihoterapeits, man liekas, psihologs un sociāli darbinieki un ir īpaša metode, kā ar viņiem strādā, bet tas ir piemēram mazajiem bērniem, jo ar pusaudžiem mums ir bijuši sanāksmes gan par tieši par atkarīgiem bērniem, gan ar bērniem ar dažādu veidu uzvedības traucējumiem, kur varbūt mums nav atkarīgi. Nu, nav tā, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, kur šausmīgi gribas strādāt ar šiem bērniem un veidot viņiem lielus pakalpojumus un arī institūcijā. Līdz ar to, nu, jā, mēs esam par to runājuši, mēs esam par to runājuši ar nevalstiskām organizācijām, vairāk uzsvaru liekot gan tieši uz atkarīgiem bērniem, jo mums ir nepieciešams sadarbības partners, ar kur kopā veidot šos pierādījumiem balstīto metodi. Saprast, cik tas maksā, cik bērniem, nu, mēs pilnīgi piekrītam, ka tāds ir nepieciešams gan bērniem ar UDHS un citiem uzdības traucējumiem, gan ar bērniem ar atkarības traucējumiem, bet tas ir ļoti dārgi, un mums ir nepieciešams sadarbības partners, kur būtu gatavi mums šo risināt, jo tikai ierēdņi to nevar neizdomāt, neuzcelt, neīstenot.
1: Bet varbūt jāpamaina, kā tas notiek krīzes centrā, kā tā ikdiena, piemēram, notiek krīzes centrā kaut vai
4: jā,
1: lieta, arī, kur nevajag lielus ieguldījumus.
4: Es piekrītu, šobrīd notiek arī darbs pie pakalpojumu krīzes centros, jā, bērni, kur cietuši no vardarbības var saņemt pakalpojumu krīzes centrā, un tiešām tiek strādāts arī pie tā, lai uzlabotu un pārveidotu un padarītu kvalitatīvāku šo pakalpojumu.
1: Bet kā jūs redzat kvalitatīvāku, ko tieši?
4: Tād, kur tiešām tieši kā jau mamma minēja, ka ir nepieciešams, ka bērns daudz vairāk iesaistās, ka viņš nav tikai pasīvs saņemošais, kurš tiešām tiek izklaidēts, bet ka šis darbs ir daudz jēgpilnāks, intensīvāks un daudz vairāk uz mērķi vērsts, ka reāli saprot vispār, ar kādu mērķi tad bērns šajā krīzes centrā vispār ir nonācis.
1: To pašu teica arī par psihiatriskām slimnīcām, ka tur arī bērns jūtas kā tādā vasaras nometnē.
0: Jā, jo nu, bērnam ar uzvedības traucējumiem, nu, šajā gadījumā, protams, ka tas nav par konkrēto, šo konkrētajā gadījumā hospitalizācija notiek saistībā ar pašnāvības risku. Jā, tad un tur ļoti daudz variantu nav, kad tas risks ir ļoti augsts, tad ir jāatrodas drošajā vidē, bet nu, tas, ko es pieminēju, jau nu, uzvedības traucējums kā tādus nevar izārstēt stacionāru un bērnam ar uzvedības traucējumiem nevajadzētu atrasties psihiatriskajā slimnīcā, ja, tad, kā tādam regulāram pakalpojumu saņēmējam. Ja, tad, bet runājot par labklājības ministriju, nu, es domāju, ka tas ir ļoti tāls ceļš, jo nu, ir jau arī grupas, ar kurām sākuma jātiek galā, ja tad dotie brīdi Latvija ir liela grupa pusauģu, kas ir valsts aprūpē, kuriem nav tas vecāks, kā šajā gadījumā, ja tad, kas ir atbildīgs un kas tērē savus resursus. Ja tad, un tā ir jau grupa, kuru vajadzības nekādā veidā nav nosektas, un mēs zinām visus stāstus no bērnāmiem, un nu, sabiedrība ir aktualizētas visas problēmas ar vardarbību, ja tad jauniešu starpā ar atkarībām, ja tad, nu, tad mēs pat ar šo grupu nevaram, kur jau valstī ir šī atbildība konkrēta, kur nu runāt par tiem bērniem, kas pa laimi ir nonākuši ģimenēs, bet kur nu, tas ģimenes resurs saprotami arī nav pietiekoši, lai viņam palīdzētu.
1: Gribu mazliet arī raidījumu izskaņā palasīt, ko mūsu klausītāji raksta, Sanda raksta, bet varbūt vismaz atbalstu vecākam vajag sniegt. Varbūt vecākam neapmaksā psihologu konsultācijas, ja ir ārpus ģimenes aprūpē jau pusaudzes. Nu, līdzīgi arī domā mūsu klausītājs Rolands, man kā vecākam ir labas atsauksmes par pusaudžu resursu centru. Varbūt mums aig arī vecāku resursu centru šādās sarežģītās situācijās.
2: Es domāju, vecākiem pat tiešām ir vajadzīgs atbalsts. Jo patiešām vecāki dara labāko, ko viņi var ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Un es droši vien arī, lai mēs nenobeigtu uz tik skumis nots, droši vien vēl viens resurs, kuru man gribas uzsvērt, ir, un kas ir arī pieejams pusaudžu resursu centrā, es nezinu, vai šī ģimene to mēģināja, bet ir pieeja, kur sauc dialektiski behaviorālā terapija, kur ir tieši orientēta uz, uz jauniešiem ar paškaitējumu, pašnāvības domām un nu, kopumā uz emociju regulācijas veidu.

0: nodrošināšanu. Un šī programma ir atkal vienlaikus gan vecākiem, gan arī pašiem pusaudžiem. Un tajā tiek mācītas prasmes, kā tikt galā grūtos brīžos, un arī ikdienas prasmes, un arī vecākiem prasmes padarīt vidi patiešām atbalstošu. Tā kā, ja šim bērnam ir vajadzība pēc uzmanības, pēc atzinības, pēc, tā kā, pat ja tas ir 24/7, tā ir ļoti nozīmīga vajadzība. Un es domāju, nevienmēr mēs kā vecāki patiešām uzturam šīs te bērnu vajadzības nopietni. Mēs mēdzam to nokritizēt, mēs mēdzam pateikt, nu tu jau vienkārši tur vienkārši pinkšķi no zila gaisa. Un tas nepalīdz tam bērnam. Tā kā, ja vecāks arī iemācās šīs te emociju regulācijas prasmes un izprast bērnu vajadzības, un arī pats bērns, tad, protams, tas rezultāts varētu būt daudz labāks.
1: Varat vēl papildināt ar konkrētiem piemēriem, kur vecāki šādās situācijās var meklēt palīdzību?
2: Jā, arī mēs savā tātad bērnu aizsardzības centrs otro gadu īsteno atbalsta grupas bērnu vecākiem, tātad, kuriem ir bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai attīstības risku. Šo informāciju, aktuālo informāciju var iegūt aplūkojot bērnu aizsardzības centra mājaslapu vai ar mums sazinoties. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu iedrošināt vecākus tomēr ciešāk vajadzības gadījumā sadarboties arī ar sociālajiem dienestiem, jo viņi ir resursu turētāji, pārzinātāji. Un ir vairākas pašvaldības, kas pašas veido atbalsta grupas, jo patiešām šodien mēs uzklausījām ļoti spilgtus un smagus gadījumus, bet tā ikdiena, ikdiena, kur sākas bērnam varbūt tiešām no kaut uzvedības problēmas, no kaut kādas vidas problēmām, tai pašā izglītības iestādē vai ar vienaudžiem pagalmā vienalga, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vecāks ir rūpīgs, dzirdīgs un redzīgs attiecībā pret savu bērnu un viņa vajadzībām. Tas ir viens. Un es aicinātu vecākus nekad nepalikt vieniem un meklēt palīdzību. Var vērsties arī uzticības tālrunī, zvanot, konsultējoties, lai arī primāri šis bērnu uzticības tālrunis ir domāts tā kā bērniem, bet vienmēr tiek uzklausīti vecāki, pedagogi. Vajag lūk palīdzību, vajag prasīt.
1: Jā, varbūt tomēr tas svarīgākais solis arī beidzot ieviest to agrīno intervenci vai agrīni tiešām saprast, kuram bērnam ir vajadzīga palīdzība un kā mums vienmēr speciālists saka, jo agrāk sāksim, jo labāk būs rezultāti. Varbūt Labklājības ministrijā ir zināms, kad šis pakalpojums tiks iestāsies spēkā.
0: Varbūt 28. gadā pie veiksmes.
3: Ja politiski tiks pieņemta lēmuma, ja tad kā arī trešdien būs izglītības komisijas sēde, kur tiks skatīts jautājums par skrīninga ieviešanu un kā jau pieminēja, mums ir instruments, kas var palīdzēt agrīni bērnu dārza laikā, kas ir tas laiks, kad mums jāpamana uzvedības traucējumi, jo tas ir tas laiks, kad mēs varam tiešām atrisināt problēmu, ja tad nesagaidot pusaudžu vecumu, kad mums vairs nav instrumentu, ja tad mēs cerēsim uz to, ka tie lēmumi politiski tiks pieņemti un ka mēs Latvijai veidosim šo vienotu sistēmu, bet es no sevis arī gribēju pateikt par atbalsta grupu. Es dažreiz vadu to atbalsta grupu ekstremāliem vecākiem, kā Līga Bērziņa sauc, un man ir iespēja novērot, jo, protams, ka atbalsta grupa neatrisina bērnu uzvedības grūtības, bet kā mainās tas paša vecāka sajūta un resursa, esot kopā ar citiem, dzirdot stāstu, gūstot kaut kādas tur zināšanas papildus ar prasmes, bet galvenais vienkārši nejūtoties vienam, jo tas ir briesmīgi izolējuši sajūta, ja tad ar kuru ikdienā saskarās to bērnu vecāki, kuriem ir nopietnas uzvedības grūtības, ja tad, ka tu esi viens atstāts, ja tad skola tev pasaka, ka tev ir jāatrisina no visām pusēm, tu dzirdi vienu un to pašu, un vien tā iespēja būt kopā ar citiem, ja tad ar līdzīgām grūtībām, tad tu var redzēt, kā tā atmosfēra grupā mainās, un par to man arī ir prieks, un vajadzētu daudz vairāk šāda veida.
0: Jā, un arī, es domāju, tā kā domājot par sabiedrību, lai vecāki nepaliktu vieni, ir tik ļoti svarīgi, lai mēs beidzot pārtrauktu vainošanu, jo es domāju, vainošana ir tā, no kā vecāki baidās, un tādēļ viņi izolējās, un tas, kas ir vajadzīgs, ir tiešām cilvēki, kuri grib palīdzēt tiem vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības problēmām, jo tā nav neviena vaina, tā ir vienkārši situācija, kura ir, diemžēl, notikusi tā, kā viņa ir notikusi.

0: Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem, Ievai Bitei, Ingai Gulbei, Ingai Martinsonai un Ņikītam Bezbrodovam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt te pie mums uz ģimenes studiju. Ģimenes studijā šodien strādāja Ieva Zariņa, arī Una Gulbe un Arnolds Auziņš, kur rūpējās par raidījumu labskaņu. Es Mērids Notiņu biju pie mikrofona. Un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem, runāsim par to, nu kā tas var būt, ka joprojām Latvijā noslīkst bērni, kāda tad īsti ir vecāka atbildība, kā arī to pieaugušo atbildību, kur ir kopā ar bērniem. Par to tā tad rīt un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai 3 dienas. Nekavējies!
2: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
3: Latviešu te patiešām maz un neviens pat lāga nezina, cik mūsu te ir, jo dzīve ir tik tālu citā pasaulē. Ciemiņus no Latvijas ciemos gaidām un cenšamies nezaudēt latvietību. Tā par dzīvi Meksikā teica šīs reizes raidījuma Globālais Latvietis 21. Gadsimts sarunas dalībnieki, lai ļautu mums iepazīt, ko nozīmē būt latvietim Meksikā. Saruna sākam 5:00.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas trijos dienās studijā Negars Rozenbergs. ASV un Irānas apmainīšanās triecieniem būtiski ietekmē ekonomiku. Pirmkārt, to dēļ ir samazinājusies kuģu satiksme Hormuza šaurumā. Firmas Kepler dati liecina, ka vakar jūras ceļu šķērsojuši tikai 6 kuģi, bet Starptautiskās enerģētikas aģentūras dati liecina, ka jūnijā pēc vienošanās noslēgšanas naftas piegādes apjomi pieauguši par vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā, taču salīdzinot ar laiku pirms kara tas bijis par 9,4 miljoniem barelu zemāks rādītājs. Tirgus pētniecības grupas Wood Mackenzie pārstāvis Alanse Gelders neizslēdz, ka notikuma attīstība ar naftas plūsmām tuvākajā laikā varētu būt strauji mainīga.
6: Tika uzbrukts kuģiem, kas bija otrā pusē, kuru teorētiski vajadzēja aizsargāt ASV. Irānai sakot, ka šaurums ir slēgts, ASV ka vaļā. Kuģu īpašniekiem ir grūti pieņemt lēmumu pamest to vai, kas būtiski, tiem, kas ir ārpusē, doties iekraut kravu un tad izbraukt.
5: Okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši 5 vadāmās aviācijas raķetes un 134 dažādu veidu uzbrukuma dronus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neitralizēt visas 3 raķetes un 123 dronus. Diemžēl 6 droni trāpījuši 5 apkaimēs. Vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzes. Ukraiņu dronu uzlidojumā aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē netālu no Mihailovskas. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmēs šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. No jaunākās sankciju paketes izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Tā, atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska pravda. Šāds lēmums esot pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Pašmājās ar izmaiņām normatīvos turpmāk pašvaldībām būs lielāka teikšana vēja parku projektos. Tādējādi vairāk ņemot vērā iedzīvotāju viedokli. Tā uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Pašvaldības vēja parku projektus varēšot noraidīt jau ieceru stadijā, tāpat varēšot ierobežot pārāk lielu vēja parku skaitu un uzraudzīt to darbu ikdienā.

0: piedaloties šajās ietekmu uz vidi apspriedēs, kur bieži vien atnāk ļoti liels iedzīvotājs skaits, kur dzīvo konkrētajā vietā. Mm. Pilns kultūras nams, ja, kur skaidri pauž savu nostāju par konkrētiem objektiem, bet nu, tā sajūta, ka iespēja ietekmēt šos procesus ir bijusi ļoti, ļoti minimāla. Ja, daba ir pietiekami labi pārstāvēt, ja, un bieži vien tas ķērps vai dzenīts ir augstāk vērtēts un kā prioritāte nekā vietēji iedzīvotāji, kur dzīvo konkrētajā teritorijā, arī uzņēmēji. Nu, tiem vienmēr lobby spēks ir bijis liels un tie savus intereses var pārstāvēt, ka mans pienākums un tas, ko es redzu, ko šajos mēnešos var panākt, tieši sabalansēt iedzīvotāju intereses.
1: Vēl jūras spēki turpina rojas tuvumā pazudušā ūdenslīdēja meklēšanas un glābšanas operāciju Baltijas jūrā. Ūdenslīdējs ar trim biedriem nīris pie kuģa vraka. Krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs vakar saņēmis informāciju par pazudušu ūdenslīdēju aptuveniem 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no rojas. Turpmākajos mēnešos meklēšanas darbos plānots iesaistīt arī zemūdens bezpilota lida aparātus, lai pārmeklētu kuģa vraku un apkārtējo teritoriju, kur niršanas vietā atrodoties zvejas tīkli, kā arī citi zemūdens šķēršļi. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 22 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Dažvieta veidosies mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, pūtīs mērens ziemeļa ar rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 14-19, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīt vietām īslaicīgs lietus, lēns ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav prognozēti. Lēns ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra naktīs 17-19, rīt dienām 23-25 grādi.

0: 21. gadsimts.
1: Esiet sveicināti! Šoreiz pirms raidījuma mēs nolēmām izmantot mākslīgo intelektu. Un tagad paklausieties, ko tas saka. Nu, tas saka, ka latviešu kopiena Meksikā ir neliela, bet saliedēta. To veido gan dīgdieņi, kuri tur devušies ceļojumos, gan latvieši, kuri Meksikā atraduši mīlestību un jaunas mājas. Par dīgdieņiem es atvainojos mākslīgā intelekta vietā, bet es zinu, ka šis ir laikmets, kurā nedrīkst paļauties uz to, ko mākslīgais intelekts saka. Tieši tāpēc mēs esam uzrunājuši īstus latviešus, lai noskaidrotu, kā tad klājas šajā krāsainajā un kontrastu pilnajā zemē. Nu, ja tā drīkst teikt ziemeļniekiem, kādas ir iespējas atrast darbu, vai latvieši tur ir iemācījušies dzīvot lēnāk, iespējams svinēt dzīvi, vai tur dzīvojot izdodas laiku pa laikam sastapt kādu savējo, kā nepazaudēt latvietību, kur un kā mācīties latviešu valodu bērniem, un cik atvērti un stāstīt par Meksiku tautiešiem, kuri gribētu šo zemi doties ceļojumā, ir tur dzīvojošie latvieši. Un par to visu saruna šoreiz raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā. Mans vārds ir Agnese Drunka, šī raidījuma producenta ir Mairita Znotiņa, operators, režisors Arnolds Auziņš, savukārt par skaņu gādā Aleksandrs Šecānovs. Un šodien šeit Latvijas radio viens studijā ir Katrīne Freidenfelde, kura

0: un ar savu meitu Terēzi ikdienā mājās sarunājas latviski, tāpēc ir teikusi, ka latviešu valodas tā īsti nepietrūks, bet to mēs, protams, vēl pagūsim raidījumu gaitā pārprasīt, vai tiešām nemaz nepietrūks. Sveicināti, Madara!
1: Labdien! Labrīt!
0: Labdien un labrīt, kā nu kuram. Sāksim, Katrīna, ar tevi. Mēs vienojāmies, ka mēs varam uz tu. Kādreiz domāji, ka varētu dzīvot Meksikā, vai tomēr teiktu, ka tas ir tāds likteņa joks?
2: Man personīgi tā bija liela sagadīšanās. Es to nebiju plānojusi. Pēc vidusskolas pabeigšanas mani vilka uz ārzemēm, bet es vispirms nonācu Francijā, pēc tam sāku studijas Beļģijā, kur es iepazinos ar savu draugu, kas ir no Meksikas, un tā es tur arī nokļuvu. Un pirmo reizi aizbraucot, man praktiski nekāda priekšstata par šo valsti nebija.
0: Nu, bet tad šobrīd tas ir mainījies. Esi paguvusi pāris gadu laikā esot tur, nu, fragmentāri kaut kad braucot uz Latviju, iepazīt to, kas un kāda ir Meksika. Un vai vispār dzīvojot Mehiko, tu vari saprast, ko vispār nozīmē Meksika?
2: Šo pāris gadu laikā, jā, man esmu iepazinusi diezgan dziļi to vietējo kultūru. Es arī esmu pavadījusi kādus 5 mēnešus dzīvojot Meridā, kas ir tāds tropiskāks apgabals, tas ir Jukatanas pussalā. Vairāk Mehiko, bet mums arī ir draugi, kas ir no citiem Meksikas reģioniem, tāpēc man ir izveidojies diezgan plašs priekšstats par to, kāda tur ir dzīve.
0: Nu, bet ko nozīmē, kā filozofei dzīvot Meksikā, mazliet arī ar, no tā sava profesionālā skatu punkta skatoties uz šo valsti?
2: Ir ļoti interesanti. Kopumā tomēr es teiktu, ka viņu domāšanam ir tuvāka tomēr eiropiešu domāšanai, rietumu domāšanai. Tas nav gluži kā aizbraukt uz Ķīnu un nonākt pilnīgi absolūti jaunā paradigmu pasaulē. Man arī radusies interesi par antropoloģiju dzīvojot tur, un es esmu sākusi antropoloģijas studijas šobrīd.
0: Tur? Vai šeit?
2: Attālināti Spānijā, bet es studēju spāniski.
0: Jo tad, kad es prasīju, es sacīju Katrīnai, kādi cilvēki piedalīsies, kur viņi dzīvo, un runājot par Evu un Kristiānu, es teicu, nu, viņi dzīvo Puerto Vallarta zonā, uz ko es sapratu no Katrīnas, ka tā nesaka, kā ir pareizi jāsaka, to es droši vien tūdaļ pajautāšu Evai ar Kristiānu pašiem. Nu, kā, kur jūs dzīvojat? Kur jūs šobrīd esat?
3: Mēs esam netālu no Puerto Vallartas. Tas ir Puerto Vallarta. Šeit ir milzīgi strīdi, un tajā nav ko iegrimt, bet Puerto Vallartas

0: redījumā, tad kā fotogrāfe ar vīru grafisko dizaineru nokļuva Meksikā? Kā tas ceļš jūs aizveda turp?
1: Ar lidmašīnu.
0: Ļoti.
1: Ne, bet tiešām, tas ir viss stāsts. Tā bija viena lidmašīna biļete un viss, manuprāt, 8 vai 10 somas. Bet tas arī viss nebija nekāda plāna.
0: Proti, braucāt ceļojumā un palikāt?
1: Nē, mēs iekāpām lidmašīnā. Man ļoti vajadzēja atpūtu. Man ļoti vajadzēja izmaiņas. Mēs ļoti gribējām būt Meksikā un pārbaudīt, vai 4 ceļojuma laikā tā radusies sajūta par to, ka tur sauc un tur ir tāda māju sajūta, vai tā ir patiesība, vai tas ir bijis tikai brīvdienu tāds kā apmulsums. Jo tad, kad mēs dodamies brīvdienās, ir viegli iemīlēties. Un mums šķita, ka varbūt tas ir tikai, ka tā ir kļūda, ko mēs jutām šeit ceļojot. Un tad mēs atbraucām, lai to pārbaudītu.
0: Nu šobrīd jūs tur esat jau 18 gadu precīzi. Es ceru, ka es esmu uztrāpies to pareizo skaitli. Nu, ko nozīmē latviešiem dzīvot un iedzīvoties Meksikā?
2: Tik nābīši.
1: Jā, mēs atbraucām divatā ar 8 koferiem, un šobrīd mums ir jābaro apmēram 200 mutes, jo mums ir ārkārtīgi daudz putnu. Man bail skaitīt, cik. Kaķi, suņi, bērns. Mēs te esam pasaules pulks. Es domāju, tā ir atbilde. Nu, tad, kad tu esi atbildīgs, un tev ir mājas, dārs. Mums ir milzīgs dārs, 70 koku, nu jau būs 100, nu pat iestādījām vēl 30.
0: Nu, bet Latvijā dzīvojot, jūs arī bijāt tādi putnus un dzīvniekus mīloši, kokus stādīt, griboši, nu tādi cilvēki, kuri kā tikai padodiet man vienu rančo te, un es rosīšos, varu uzreiz klausītājiem atklāt, ka abi divi, gan Kristians, gan Eva, rāda, nē, noliedzoši ar galvām.
1: Nē, mēs drīzāk bijām galvas pilsētas, varbūt snobi, kas ļoti...
2: Snobi mēs nebijām, mēs gājām, mēs dzīvojām Rīgas centrā, dzērām sarkanvīnu un gājām uz izstādes atklāšanām.
1: Un vakaros sēdējām Ozīrisā. Nu, tāds dzīves plāns.
0: Nu, kas notiek, nomainot šo konkrēto dzīves plānu, es pajautāšu, piemēram, vai Ozīris nepietrūkst, vai sarkanvīnu dzērat, alkoholu lietošanu kaitīgi veselībai?
2: Jā, bet...
1: pandēmijām sāka notika lielais dzīves izmaiņas. Tā drīzāk nebija Meksika, tā bija pandēmija, kad bija brīvs laiks, bija zeme, un tad jau kaut kas bija jādara. Tā bija arī nejaušība.
0: Nu, ņemot vērā, Eva, ka jūs arī administrējat Facebook grupu Latvieši Meksikā, vai jums ir tās aplēses, cik tad ir to tautiešu Meksikā pa visu valsti, kas ir milzīga patiesībā? Taču.
1: Tā ir milzīga valsts, un... Vienbrīd bija apmēram, mēs rēķinājām starp 60 un 80, bet pandēmijas laikā ārkārtīgi daudzi atgriezās Latvijā. Un manuprāt, šobrīd mēs varētu būt kādi, es nezinu, tas ir mans minējums, pilnīgi no gaisa, manuprāt, mēs varētu būt 40.
0: Man ir jautājums, jūs esat savā rančo, jums ir ap 100 dažādu koku, vistas, pīles, tītari, paipalas. Kā pie tā visa tikt, cik vienkārši iespējas, kādas ir tās iespējas iebraucējam Meksikā, latvietim Meksikā atrast gan māju, gan darbu?
1: Mēs neesam darījuši nevienu, ne otru. Mēs iebraucām. Un vienkārši bijām latvieši. Mēs iebraucām un no rīta gājām strādāt. Darba nebija, bet mēs darījām to, ko varējām. Mēs zināju fotografēt, Kriši zināja grafisko dizainu. Mēs nekad neesam apstājušies. Tā mēs katru rītu ejam uz savu studiju strādāt, un tad jau redz, kas notiek.
0: izklausās varen vilinoši un mazliet neticami. Es pajautāšu tāpēc Madarai, jo tā

Mirklī, kad Eva ar Kristiānu stāstīja to savu pieredzi par to, ka mēs vienkārši esam latvieši, mēs ceļamies, ejam un darām, tad Madara vispirms mīlestība ir aizvedusi jūs uz Meksiku, bet vienlaikus arī tad, apliecinie to

0: tās, kā lai saka, nu jā, lielumā, vairumā, ka cilvēkiem nav svarīga kvalitāte, ka viņiem ir, un es nezinu, man liekas, vismaz mums latviešiem labas kā muziķis, kuram, kurš, nu, kuram ir nepieciešams bijis būt vienmēr piekasīgai pie tā, ka viss ir perfekti, ka viss senāk, jo citādi, nu, kuram gribēsies klausīties neglītu spēli, vai ne? Bet, nu, es varbūt pats vienkārši tā pieeja pati tam, ko es daru dzīvē, es pieeju ar tā domu, ja tu dari, tad tu dari labi. Un tas ir tas, kas man varbūt mazliet traucēja, varbūt tas vienkārši man, tā ir mana personalitāte, jo ir arī, nu, citi, kur varbūt pieiet vieglāk un ar humoru izjūtam visam. Šeit vispār ir vajadzīga humoru izjūta, tas ir pirmkārt, ka, lai dzīvot Meksikā, nu, vismaz tādā lielā kaut kādā pilsētu vidē ir nepieciešama humoru izjūta, nu, kā lai saka, nepukotos par kaut kādām neizdarībām, nu, šādām, teiksim, ka kāds kaut ko nav izdarījis labi vai kaut kas nefunkcionē labi un, teiksim, tas pats vilciens vai kaut kādas lietas, nu, ja ir pateiks, ka tajā un tajā stundā, tad viņš nevienmēr arī būs tajā stundā vai cilvēki neierodas tajā un tajā laikā, nu, tas ir tāds mazliet tāda relaksētāka attieksme pret dzīvi.
1: Tas, ko es raidījumu sākumā arī tā kā ieskicēju, vai latviešiem dzīvojot Meksikā ir izdevies iemācīties dzīvot lēnāk. Monika, jūsu gadījumā, kas ir varbūt tas, ar ko jums ir nācies sadzīvot, dzīvojot Meksikā, kas nav pirms tam Latvijā bijis tā pašsaprotami?
2: Labs jautājums, jo, nu, ja godīgi, man pirms tam bija tāds stereotips, kad Meksikāņi ir ļoti spontāni, bet atbraucot šeit, es secināju, ka nē, nu, ir tīpaši Monterejā, cilvēki ir ļoti konservatīvi, un man liekas, pat Latvijā cilvēki ir daudz spontānāki nekā te Meksikāņi. Bet, man liekas, ar to jau esmu apradusi, un tā vairāk tā kā, nu, man liekas, tā nav problēma, vienkārši, nu jā, katrs mēs esam savādāks. Un tā, otra lieta, kas tā ir sadzīviski, citreiz ir pasmagi ikdienā, jebkurā laikā braucot vienmēr ir sastrāgumi. Man liekas, tas ir vienkārši, nu, es nezinu, ja pulkstens, nezinu, 11. Es braucu un ir sastrāgumi, pulkstens 3. Braucu ir sastrāgumi, bet ne sastrāgumu laikos. Un tā kā tas ir kaut kas tāds, kad...
1: Un es pieļauju domu, ka varbūt, ka arī tie sastrēgumi, tie tev nav tādi paši sastrēgumi kā galvaspilsētā Rīgā, ar kuriem varbūt var sastapties, vai, nezinu, Madonā ar varbūt ir kāds sastrēgums, to droši vien nevar salīdzināt. Eva Kristiāna, kas ir tie jūsu Meksikas pārbaudījumi, kas varbūt jūs pašus ir arī mainījuši?
3: Manuprāt, visgrūtāk, un tas ir joprojām manā procesā ir adaptācija, Meksikāņi nesaka nē, un tas nē ir jādzird, un dažkārt tu neizdzirdējis to nē arī tos gadus vēlāk, un tev atkal tu esi palicis muļķu lomā, un tad tu domā, nu kā, bet taču bija sarunāts, un tad tu domā, bet bija sarunāts, vai es domāju, ka es sarunāju? Un tad tu tā paskaties, nu jā, neviens jau tā aktīvi jā neteic, un ja neviens nesaka aktīvi jā, tad tas ir nē. Nē var būt paslēpies zem jebkura akmens, nē varētu izklausīties. Labi, es pajautāšu sievai vai, jā, nu tad jau redzēsim, sazvanīsimies vai, es domāju, to mēs varētu darīt, nu tā kā rītdien vai... Nu tā, un tu, rītdien, nu tad tu jau gandrīz jau esi sagatavojies, rītdien jau nolicis kaut ko un jau gatavs, un tu tā, bet kā viņš tagad tā nenāk, un tu tā, atkal nedzirdējām.
4: Nu kā, ir nepieklājīgi teikt, nē.
1: Tad tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi pieklājīgi. Savukārt... Ļoti jūs sakāt, bet man savukārt ir jautājums, nu, man liekas, ka vismaz mūsu mājās, ja tu saki, ka ko mēs varētu ēst vakariņās kaut ko no meksikāņu virtuves, nu tāda sajūta, ka Latvijā meksikāņu virtuve ir godā un cieņā celta, vai tas tā ir, ka latvietim ir viegli pierast pie meksikāņu ēdieniem? Jo Evas sejas izteiksme liecina, ko viņa tur tagad

0: runā par kādiem meksikāņu ēdieniem Latvijā? Vai tos mēs vispār varam salīdzināt, ko mēs ēdam šeit Latvijā?
1: Nu, tagad jau jums ir birrijas virtuve uz Ģertrūdes ielu, kur meksikāņi, no tie, kuri aizbrauc atpakaļ pandēmijas laikā, ir uztaisījuši kārtīgs tako. Ilze un Jānis ārpus laikā taisā Meksikas pusdienas. Es domāju, ka jā, ka Meksikas ēdienu noteikti Latvijā var sariktēt.
0: Bet vai Latvijas tim Meksikā tie Meksikas ēdieni ir tie, kas iet pie dūšas vai prasās tomēr pēc latviešu rūpmaizes un biespienu? Un vai to vispār var tur dabūt?
1: Mūsu mājās mums ir internacionāla virtuve, mums ir vairāk dārzeņi un viss tas, ko mēs esam, nu, kas dārzā. Tad, kad mēs ejam ārā, mēs izbaudam meksikāņu virtuvi. Un, bet kopumā par pierašanas jautājumu, protams, ļoti garšīgi. Nu, vienmēr viegli ir pierast pie garšīgām lietām.
2: Nu, redz, mums ir ļoti daudz pavāru draugos.
1: Jā.
2: Jā.
1: Mums ir tā iegadījies, ka mums ir 20 pavāru draugu lokā. Mēs dzīvojam tādā kā pavāru vidē.
0: Viegli sadraudzēties ar meksikāņiem?
1: Meksikāņiem ir divu līmeņu sociālie loki. Viena ir ģimene, un ģimenes stāv pāri visam, un ģimenes ir milzīgas. Un tā kā, ja jums ir draugs meksikāns, tad viņš visticamāk šo sestdienu nevar, jo ir brālim dzimšanas dienu un nākamo sestdienu nevar, jo ir meitai un vēl trīs bērniem dzimšanas dienu. Un pēc tam kādam ir kāzas, bet pēc tam nevar, jo es nezinu. Un tas ģimenes loks ir liels, un tās ir tās asins saites, kuras ir pirmajā vietā. Un draudzēšanās ir ar visiem, bet tā nav, manuprāt, tāda draudzēšanās, kāda latvieca sagaida.
0: Nu, kāda tā ir?
1: Tā ir vairāk sociāla draudzēšanās. Tā ir sociāla dalīšanās, tā ir veselīgas, manuprāt, ļoti veselīga draudzēšanās, bet tā nav tāda trīs sirdsdraugu schēma, kāda ir Latvijā.
0: Nu, ņemot vairāk, ka Katrīne, piedodēvis, jautāšu Katrīnei, kura dzīvo... Tad, kad tu esi Meksikā, tu dzīvo drauga ģimenē, un tā ir tā iespēja to ģimeni sajust, kāda ir tā meksikāņu ģimene, tā kā Eva arī teica, nu, ka tā ir pāri visam.
3: Tieši tā, ģimenes tur ir lielas, un radu cilvēkiem ir daudz, piemēram, mana drauga vecākiem ir katram pa 7 brāļiem māsām, un tad šiem arī ir savi bērni un mazbērni.
0: Un cik ļoti atvērti viņi tevi pieņem kā, nu, potenciālo nākamo ģimenes pārstāvi?
3: Viņi ir diezgan ieinteresēti ar mani pavadīt laiku, viņiem es šķiet kaut kas ļoti eksotisks. Tur arī šie cilvēki bieži vien ir dažādos sociālajos slāņos, tāpēc tur bieži vien ir cilvēki, kuri vienkārši nezin, kas vispār ir Latvija. Viņi pirmo reizi dzird šo valsts nosaukumu, un ir cilvēki, kas zin vairāk.
0: Nu, ņemot vairāk, ka jūs esat iedzīvojušies un dzīvojat tur, un katram ir arī droši vien savs draugu paziņu loks ir izveidojies, kuram ar 20 pavāriem, kuram iespējams pateicīgiem ceļotājiem pēc veiksmīga ceļojuma. Cik svarīgi un kādas vispār ir tās iespējas jums savā starpā satikties, sazināties, un cik svarīgi jums ir mēģināt rast tās latviešu saiknes dzīvojot Meksikā? Eva, Kristiāna, jums Facebook grupu Latviešu Meksikā veidojot ir mēģinājumi centieni savest vienam otru kopā?
1: Jā, atkal pirms pandēmijas mums bija tās grupas jau ļoti labi sadefinējušās, bija Kankūnas latviešu grupa, Mehiko latviešu grupa, un tad, nu, mēs te piekrastē daži, un tad mēs visi ceļojām viens pie otrā, un tad, kad, nu, bija izdevība, tad vienu rītu gājām brokastīs vai rīkojām kādu sanākšanu, un tas bija brīnišķīgi. Es atkal aicinu visus to

0: mēģināju darīt atkal, jo bija ļoti jautri. Un bija skaisti to visu arī uzaicināt pie mums ciemos. Pie mums bija brīnišķīgas, milzīgas, kas tās bija lieldienu brokastas. Tas bija milzīgs pasākums šeit pie mums arī bija vienreiz. Tā kā es ceru, ka mēs atkal varam atsākt satikties, jo ir mazliet nomainījušies cilvēki. Mēs nu pat uztaisījām, es uztaisīju tādu ierakstu Facebookā, kad lūdzu piesakieties, kas tad nu šobrīd tieši dzīvo šeit. Un tad daudz pieteicās, un tad, nu, droši vien, kad jāsāk rosīties, jo parasti tā iniciatīva ir grūti uzsākama, bet tad, kad viņi uzsāk, viņi ļoti labi ripo.
1: Bet latviešu skolas nav un biedrības oficiāli arī nav Meksikā taisnība?
0: Protams, jo, kā jau jūs sakāt sarunu, Meksika ir milzīga. No vietas, kur mēs dzīvojam Kankūna, ir tieši tik pat, cik no Rīgas Parīze.
1: Nu jā, un ja kādam teiktu, dibinām Parīzē latviešu skolu un katru svētdienu vedam bērnus uz turieni, es domāju, ka tas ātri vien beigtos, bet Madara, es jautāšu jums, jūs esat teikusi pirms redzījuma, ka nu, tās latviešu valodas nepietrūkst, ar meitu runājat latviski, un tomēr, nu kā jūs redzat, kā tā nākotnē nepazaudēt to latviskumu, domājot par bērnu?
2: Nu, es domāju, tas ir... Es tā varu padalīties, ka es pirms jau diezgan daudziem gadiem, kad vēl nebija ģimenes, skatījos, lasīju šķiet tieši par kādiem latviešiem Vācijā, kuri runāja par to, cik svarīgi ir, ka mājās viņi runā ar saviem bērniem latviski, ka viņi nemēģina nepareizā vācu valodā, piemēram. Jā. Vācu valoda ir grūtāk nekā spāņu valoda. Bet, ka viņi nemēģina nu, saviem bērniem kaut ko tur runāt vāziski, kā lai viņi tur integrētos, bet beigās latviešu bērni aiziet uz skolu un viņi apgūst to vietējo valodu un ir pat reizēm pat pārāki varbūt valodas apguvē un lietošanā nekā vietēji, piemēram, tajā gadījumā tas bija konkrēts gadījums par Vāciju, par vāciešiem. Un man tas tā palika atmiņā nosēdās, domāju, jā, tur ir loģika, jo, ja tu savu mātes valodu nezini, kā tu varēsi labi runāt citā valodā, tev ir jāzina, pirmkārt, jau tas, no kurienes tu nāc tavs saknis, tava valoda. Mēs varam lepoties ar to, ka mūsu valoda ir viena no senākajām Eiropā, un mūsu ir maz, mums viņi ir jāturpina, mums ir jāmāc bērniem, un man tas vienkārši nebija jautājums, un vīram arī tā, tas nebija absolūti nekāds iebildums vai kaut kas, ka es tagad runāšu savu bērnu tikai latviski no pašas pirmās dienas. Tā ir pilnīgi nu, tāda dabiska lieta, un es arī redzu, ka viņai šobrīd ir 6 gadi, viņai nav problēmas ar integrēšanos, viņa ar mammu runā latviski, un tūlīt pārslēdz tur ar kādu bērnu vai ar papu runā spāniski un ar visiem pārējiem vai ne, runā tūlīt spāniski, viņai tā nav problēma. Un kādreiz kaut ko, ja paps kaut ko nesaprot, ko mēs runājam savā starpā, viņi patulko vai pārtulko vai atkal, nu tā, ka...
1: Nu, viens ir šī valoda, kas ļauj saglabāt to latvisko identitāti. Kas, Eva Kristiāna, jums ir tas, kas jums ļauj, tomēr, nu, jau krietnu laiku dzīvojot Meksikā, joprojām teikt, mēs esam latvieši, nu, skaidrs jūs savā starpā runājat latviski, bet kas ir vēl tas, kas to latvietību ļauj noturēt?
0: Es domāju, tas nav tāds īsts jautājums. Nedomājieties, ja jūs izbraukt no Latvijas vai jūs tanī brīdī kļūtu mazāk latvieti. Mums nav tādas cīņas. Vispār šis jautājums tiek izskatīts tikai radio raidījumos. Jo,
1: nu, nebūt, nu, nē, ir cilvēki, kuri aizbraucot, mēs taču ļoti labi zinām, ka ir cilvēki, kuri aizbraucot maksimāli fiksi integrējas vietējā sabiedrībā un mēģina nodistancēties no tā, ka viņi ir latvieši.
0: Varbūt Eiropā. Šeit es tādu neesmu nekad redzējusi. Un piemēram, mums brauc daudz ciemiņu. Visu laiku mums te brauc ciemiņu. Nu pat bija latviešu folkloras grupa Tarkšķi ar visām dziesmām. Tas bija brīnišķīgi. Viņi muzicēja folkloras festivālā Puerto Vallartā. Un man piezvanīja, manuprāt, 20 cilvēki, lai pateikt, ka Deva, tavējie ir Vallartā, un tad mēs Es viņiem uzrakstīju, viņi pieņēma uzaicinājumu. Mums bija brīnišķīgs pasākums Rančo. Un tas laikam ir tas, kas mani visvairāk sajūsmina, un es vēl svinam līgo. Es zinu, ka Latvijā nedrīkst teikt līgo, es izlasīju, bet mēs to svinam, jo meksikāņiem ir viegli pateikt līgo. Un tad mēs svinam jau katru gadu svinam, visiem mūsu draugiem ir jau kalendāra atgādinājums, un meksikāņi staigā apkārt ar vainadziņiem.
1: Nē, nu kolosāli, tas principā nozīmē to, ka jūs dzīvojot Meksikā ne tikai paši saglabājat latvietību, bet jūs vēl arī dažu labu meksikāni mazlietiņu pievēršat latvietībai un ļaujat izprast, ko tas nozīmē būt latvietim. Mēs nesen runājām ar latviešiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, un patiesībā diezgan bieži tas sanāk. Jūs arī esat vienlaiks tādi Latvijas vēstneši, es nevaru teikt vēstnieki, bet vēstneši jūs esat. Paldies, ka jūs to latvietību noturat, paldies, ka jūs netopat par tādiem riktīgiem meksikāņiem, lai arī meksikāņu ēdieni garšo. Es saku paldies šai reizē par sarunu par latviešiem Meksikā, un es pieļauju domu, ka šīs dienas sarunas dalībniekus, tie, kuri grib braukt ceļojumā uz Meksiku, var meklēt, un jūs palīdzēsit atrast vislabākās vietas. Piekrītošas skatos visi māja ar galvu. Katrīna Fredenfelde, Eva Šīts, Kristiāns Šīts, Monika Jansona un Madara Jauģiet ir šīs reizes sarunas dalībnieki redzījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts, un visi svarīgie notikumi, kas ir domāt latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tur arī meklējiet šīs reizes raidījumu stāstu. Paldies, un tiekamies jau kādā citā. Tā reizē atā.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tie esam mēs.
11: Mēs.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili.

Latvijas valsts meži iegādājas 5000 hektāru meža Latgalē, samaksājot 26 miljonus eiro. Kāpēc tika pieņemts šāds lēmums un kā tas var mainīt tirgu kopumā? To analizēsim pēc brīža raidījumā pēcpusdiena. Atbildot uz pēdējos gados Lielbritānijā notikušajiem vardarbīgiem antisemītiskiem incidentiem, Britu valdība nolēmusi stiprināt ebreju kopienas drošību. Un spēcīgais negaiss nopietnus postījumus radījis aktīvās atpūtas parkā Rāznas priedes Rēzeknes novadā. Šobrīd varētu būt izpostīta aptuveni 70% teritorijas un ir bāžas, ka parku nemaz nevarēs atjaunot. Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 4. dienā studijā Negras Rudenbergs. Uzņēmums Latvijas valsts meži par 26,385 miljoniem eiro iegādājies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir Mežšalūdzes novada Pasienes pagastā. Zemkopības ministrijā informē, ka aizvadītajā nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām uzņēmums Latvijas valsts meži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem Goska Latvija un Valdemark, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bijuši Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Uzņēmuma iegādē bija nepieciešama valdības piekrišana, ko Latvijas valsts meži saņēmuši 30. jūnijā. Latvijas valsts meži iepērk zemi no privātām un juridiskām personām jau kopš 2007. Gada, taču šis ir lielākais pirkums uzņēmuma vēsturē. Plašāk par šo darījumu raidījumā pēcpusdienā drīz pēc ziņām. Vairāk nekā 20 pašvaldības noteiktajā termiņā līdz pagājušajam gadam nav apstiprinājušas jaunos teritorijas plānus un vietvaru vadītāji visbiežāk vai no gadiem ilgas birokrātiskas procedūras šo dokumentu saskaņošanā. To šodien Latvijas radio pastāstīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Tāpēc, piemēram, valsts vides dienestam uzdots pēc vienotām vadlīnijām strādāt ar visām pašvaldībām.
2: Sajūta bija, ka varam pusi arī to saprot un atbalst, jo viņu paspārnē ir atbildība par pašvaldībām un arī par šo dabas aizsardzības pārvaldi, ja, kur ir nu, galvenā šī vides komponente. Nu, mēs esam redzējuši to, kas notika ar Bauskas un Preiļu pašvaldību plāniem. Tad, kad tas viss ir izdarīts, kad ir iesniegta šie plānu uz apstiprināšanu, kur ir salāgots intereses, kur vietvara redz, kā labāk novadam attīstīties. Es ceru, ka mēs šajā valdībā pie tādām situācijām nenonāksim un ir tāda vienota izpratne par to, ka pašvaldībām ir jādod autonoma iespēja lemt par to, kā novadiem attīstīties.
1: Eiropas Savienība šī gada pirmajos sešos mēnešos importējusi rekordlielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas vadošās sašķidrinātās dabasgāzes projekta Sibīrijā. Bloks palielinājis sašķidrinātās dabasgāzes importu no Krievijas neilgi pirms tam, kad spēkā stāsies aizliegums iegādāties dabasgāzi no Krievijas. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
3: Eiropas Savienība laikā no 1. Janvāra līdz 30. jūnijam importēja 9,9 miljonus tonnu sašķidrinātās dabasgāzes no Jāmalas sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcas. Tas bija par 18% vairāk nekā 2025. Gada pirmajos sešos mēnešos. Eiropieši par šo sašķidrināto dabasgāzi varētu būt samaksājuši vismaz 6 miljārdus eiro, aprēķinājusi nevalstiskā organizācija Urgevald. Lielākie šīs sašķidrinātās dabasgāzes pircēji bija Francija, Beļģija un Spānija. No 2027. Gada 1. Janvāra stāsies spēkā Eiropas Savienības aizliegums importēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi saskaņā ar ilgtermiņa līgumiem.
1: Eiropas Savienība un Lielbritānija piemērojušas Krievijai saskaņotas sankcijas saistībā ar kiberuzbrukumiem Eiropā, apsūdzot Krievijas federālo drošības dienestu par iesaistīšanos digitālajos uzbrukumos. Rietumu amatpersonas brīdinājušas, ka Krievija ir pastiprinājusi savu hibrīdo kampaņu, lai destabilizētu Eiropu. Brisele informējusi, ka piemēro sankcijas 9 personām un 4 organizācijām Londona paziņojusi, ka malnajā sarakstā iekļauj 24 vārdus. Par sportu Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šo pēcpusdienu no pulksteni 17. Noslēgs Eiropas čempionāta grupu turnīru. Šīs dienas pretinieki Allaž ļoti spēcīgie Serbijas jaunie basketbolisti. Plašāk stāsta Māris Bergs.
4: Latvijas komanda turnīru sestdien iesāka ar zaudējumu lietuviešiem, bet vakar ar 77-68 uzvarēja Polija. Latvijas izlasē nozīmīgs atspēdz bija Rolanda Šulca atgriešanās ierindā. Viņš pirmo maču izlaida slimošanas dēļ, bet vakar bija rezultatīvākais ar 22 punktiem. Aināra Zvirgzdiņa vadītajai Latvijas komandai šodien jāspēlē pret vieniem no čempionāta galvenajiem favorītiem Sērbiem. Viņi uzvarējuši abās līdzšinējās spēlēs un arī šodien Sērbi, protams, būs izteiktā favorītu statusā. Spēle sāksies 5. pēcpusdienā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 21 grāds, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
5: Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mākoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez nokrišņiem. Līdz piektdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrāka gaisa masa, tādēļ kļūs sutīgāks, daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja,

0: Ir 16:05, un tas ir ziņu raidījuma pēcpusdienu laiks, kurā skaidrojam šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Gandrīz 5000 hektāru meža par vairāk nekā 26 miljoniem eiro. Šādu darījumu noslēguši Latvijas valsts meža pērkot zemi Latgalē. Tam būs liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību, tā norāda Zemkopības ministrijā. Privāto mežu īpašnieku biedrību šo darījumu savukārt vērtē pozitīvi, norādot, ka tas liecina par aktivitāti šajā tirgu, taču kaut kādu būtisku ietekmi uz tirgu vai cenām viņi neprognozē. Un šajā tematā vairāk ir iedziļinājies kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks, Mihail, pastāsti vairāk par šo darījumu un kā tas tiek pamatots.
1: Sveika, Dace! Latvijas valsts meži iegādājušies zemi Latgalē 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Ludzas novada pasienes pagastā. Precīzāk, Latvijas valsts meži iegādājās ne pašu zemi, bet divas zviedru kapitāla sabiedrības, kurām šīs platības piederēja. Lielu meža platību apsaimniekošana nozīmē ilgstoši stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem nodrošināt darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilus ienākumus Latgales ģimenēm un lielāko saimniecisko aktivitāti Latvijas austrumu pierobežā, uzsver Zemkopības ministrijā. Diezgan nozīmīga loma meža iegādē ir arī drošības aspektam. Sarunā ar Latvijas radio pauž Zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības.
2: Vēl viens aspekts, kas ir gan priekš sociālās drošības, gan arī drošības kā tādas. Mēs skatāmies, ka tā ir Latgale, tā ir pierobeža un katrā ziņā ir svarīgi, lai būtu arī mežs prātīgi un labi apsaimnieku arī gan šīs darba vietas, gan arī kā dabīgā aizsardzība, kur mēs esam droši par to kādā veidā un saskaņojot, tad mēs arī šos mežus apsaimniekojam.
1: Ministrijā stāsta, ka iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle, bērs un priede, kopumā 3900 hektāri, bet pārējās platībās aug citas koku sugas. Aptuveni 80 hektāri no meža platības ir aizsargājamās teritorijas, savukārt vēl 600 hektāri ir lauksaimniecības zeme. Runājot par labumiem, ko varēs iegūt no šī nopirktā meža, Latvijas valsts mežu nekustamo īpašumu izpildu direktors Valdis Kalns stāsta, ka uzņēmums ir veicis aprēķinus 120 gadu periodam, kas ir lielākais periods, kuram veic meža saimniecības darbu plānošanu, turpina Kalns.
3: Mēs redzam, tur var ap 3,5 miljonu kubikmetru koksnes izaudzēt tieši šajās platībās, kas ir būtībā pusgada apjoms visam LVM-am, ja tā salīdzina no šiem aptuveni 5000 hektāriem. Pilnīgi noteikti tā ir arī ekonomiskā aktivitāte noteiktajā novadā, noteiktajā pagastā, jo mēs zinām, ka pa mežu ir jārūpējās nepārtraukti. Šeit arī tieši ir tuvākos gados pietiekam daudz vēl mežkopības darbi jāveic, bet tai pašā laikā ir arī audzes, kur ir pirmā krājas kopšana un varēsim iegūt sortimentus, ko pārdot saviem klientiem.
1: Iegādātajā īpašumā Latvijas valsts meži turpmākajos gados veiks mežaudžu kopšanu, meža aizsardzības pasākumus un citus mežsaimniecības darbus, lai palielinātu meža produktivitāti un audzētu meža kapitāla vērtību, kā arī lai nodrošinātu meža resursu izmantošanu nākamajām paudzēm. Savukārt privātā sektorā šo darījumu arī vērtē pozitīvi, vienlaikus norādot, ka 5000 hektāru meža iegādi lielā mērā Latvijas mežsaimniecības tirgu neietekmēs. Galvenokārt šo īpašumu vērtību nosaka koksnes cenas un citi faktori. Vienlaikus Latvijas mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks saka, ka diemžēl Latvijā meža īpašnieki, kuri vēlās iegādāties mežu kā privātpersonas, savā ziņā ir apdalīti salīdzinot ar lauksaimniekiem.
4: Lauksaimniekiem ir gan īpaša altuma zemes iegādes programma, kur iespējams iegūt aizdevumu lauksaimniecības zemes iegādē, gan ir arī pieejams atbalsts no kopējas lauksaimniecības politikas atbalsts subsīdiju veidā procentu likmes daļai dzēšanai. Nu, kas nozīmē, ka ja kāds lauksaimnieks vēlas iegādāties zemi, tad viņš ir daudz labākā situācija nekā kāds vietējais meža īpašnieks, kas vēlētos iegādāties zemi. Un, manuprāt, nu, tā nav bijusi pareiza situācija.
1: Piebildīšu arī, ka gan Zemkopības ministrijā, gan Latvijas valsts mežos, gan arī runājot ar nozares privātā sektora pārstāvi, izskanēja, ka diezgan pozitīvs signāls šajā darījumā ir tieši tas, ka mežs atgriežas mūsu valsts īpašumā, nevis pieder kādam ārvalstu kapitāla sabiedrībām. Tāds ir.
0: Jā, paldies, Mihail.

0: Tiek tālāk par Latvijas valsts meža lielāko pirkumu uzņēmumu vēsturē. Bet vispirms ir jārūpējis par mūsu pašu pilsoņiem, nevis trešo valstu pilsoņiem. Tā savus nesenos lēmumus atsaukt projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandus ar biedrībām. Gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, skaidro iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Ministrs uzskata, ka valstī jāmaina līdšanējā pieeja migrācijas politikā, tikmēr viena no memorandu zaudējošām biedrībām pārmetums noraida, bet eksperti brīdina, ka šādi lēmumi var radīt bažas par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un demokrātijas principiem. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
1: Lēmumu laust iepriekšējo iekšlietu ministru noslēgtos sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības pamato ar iekšlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansēto projektu izvērtēšanu. Viņš apgalvo, ka vienā no izlases kārtā pārbaudītajiem projektiem finanšu ministrija konstatējusi būtiskus pārkāpumus un secinājusi, ka piešķirtais finansējums varētu būt jāatmaksā pilnā apmērā. Vienlaikus ministrs norāda, ka tiek vērtēti arī citi projekti, kuros viņa prāt saskatāmas aizdomīgas aktivitātes un atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama tiesībsargājošo iestāžu iesaiste. Kā piemēru viņš min projektus, kuros par integrācijas pasākumiem uzdotas tādas aktivitātes kā cilvēku vešana uz cirku. Dombrava arī uzsver, ka organizācijām, kuras saņem Eiropas Savienības finansējumu, jāatbilst nevainojamas reputācijas un nacionālās drošības prasībām, taču vienai no organizācijām pirmajā instancē ir notiesājušas spriedums, kas viņa prāti izslēdz iespēju pretendēt uz šādu finansējumu. Papildu tam ministrs atsaucas arī iepriekšējās valdības ieceri palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī. Dombrava uzskata, ka nepieciešams veikt visu šāda veida projektu auditu, lai pārliecinātos par to atbilstību. Vienlaikus viņa prāti jāizšķiras, vai šādus projektus vispār turpināt finansēt līdšanējā formā un vai nebūtu vēl vairāk jāsamazina ārzemniekiem pieejamais atbalsts.
2: Tā kā atgriezīsimies pie pamatbūtības, mums vispirms ir jāparūpējas par mūsu pašu pilsoņiem, lai viņiem būtu nodrošināta pietiekama labklājība, nevis metot dažādu veidu sociālos labumus, palielinot rindas pie ārstiem un tamlīdzīgi sniedzot bezmaksas. Vai precīzāk valsts apmaksāt atbalstu trešo valstu pilsoņiem.
1: Sižeta tapšanas laikā no biedrības gribu palīdzēt bēgļiem Latvijas radio atbildi nesaņēma. Savukārt biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte uzskata, ka starp organizāciju un ministriju izveidojies nopietnas pārpratums. Viņas ieskatā ministra publiskie pārmetumi neatspoguļo biedrības faktisko darbu, un daļa no izskanējušās informācijas nemaz neatiecas uz organizāciju.
3: Mēs mēģinām veidot pakalpojumus un izcīnīt budžetu tam, lai Latvijā būtu labāk meitenēm un sievietēm. Dažādās jomās tai skaitā arī sievietēm, kas šeit atbrauc no Ukrainas, un viņu dzīves biedriem, kas atgriežas no Lielbritānijas, kas arī ir trešās valsts, Norvēģijas, ASV, Austrālijas un tam līdzīgi. Ja mūsu nebūtu, un tieši tajā aspektā, kur arī ir liela daļa iekšlietu ministrijas kompetences, tad piemēram studenti no Norvēģijas nesaņemtu palīdzību pēc izvarošanas, jo viņai nebūtu, kur saņemt atbalstu. Ukrainas bēlis, kuru vīri un dēli ir frontē, nesaņemtu psiholoģisko palīdzību bez maksas ar mūsu pašu brīvprātības līdzekļiem šobrīd ukraiņu valodā un tam līdzīgi.
1: Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis uzsver, ka Latvijai migrācijas politikā jāievēro Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesību standarti. Viņaprāt, pašreizējā dienas nauda, kas ir vidēji 3 eiro dienā, patvēruma meklētājiem ir pārāk zema, lai nodrošinātu minimālus dzīves apstākļus. Vērtējot memorandu laušanu, jurists atzīst, ka ministram iespējams ir tiesības pieņemt šādu politisku lēmumu, taču tas bijis nepietiekami pamatots un pieņemts iepriekš neuzklausot iesaistītās organizācijas.
4: Mēs nezinām visus elementus, bet veids, kā tas notiek, mums ļoti nepatīk. Nevalstiskais sektors ir daļa no demokrātijas un daļa no tiesiskuma jebkurā valstī. Neizmirstām, ja, ka nevalstiskais sektors, ar ko ir labs, ar to, ka tajā iesaistīti paši cilvēki.
1: Arī Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore profesore Inte Mieriņa vērtē, ka atteikšanās palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu neveicinās viņu integrāciju sabiedrībā un visticamāk arī nesamazinās nelegālo migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai. Tāpat Mieriņa norāda, ka veiksmīga integrācijas politika nav iespējama bez ciešas valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības, tādēļ memorandu laušana rada bažas.
5: ir ļoti svarīgi, lai neveidotos priekšstats par to, ka iekšlietu ministrija, jeb kura valsts iestāde selektīvā veidā

0: Vērš uzmanību, pārbauda un arī soda kādas noteiktas organizācijas, kuras ir ideoloģiskā opozīcijā patreizējā valdībā vai konkrētā ministrijā. Ja, jo tas ir ļoti negatīvs signāls, un tā ir tāda slidena taciņa, kas vairāk līdzinās autoritārām iekārtām nekā demokrātiskai sabiedrībai.
1: Eksperti vērtē, ka lēmums nepalielināt patvēruma meklētāju dienas naudu pats par sevi Latvijai Eiropas Savienības sankcijas neradīs, jo direktīva nenosaka konkrētu pabalstu apmēru. Tajā gan paredzēts, ka atbalstam jānodrošina patvēruma meklētāju minimālās pamatvajadzības. Vienlaikus publiski pieejamais iekšlietu ministrijas un nevalstiskā organizācijas sadarbības memorands neparedz kārtību, kā ministrija varētu vienpusē izbeigt sadarbību ar konkrētu organizāciju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Un tikko arī esam saņēmuši biedrības gribu palīdzēt bēgļiem, pārstāvju garāku atbildi, un viņi īsumā uzskata tā, ka iekšlietu ministra lēmums pārtraukt sadarbības memorandus ar gribu palīdzēt bēgļiem ir eskalācija jau iepriekš sāktai kampaņai, ar ko iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vēršoties pret cilvēktiesību aizstāvības organizācijām un tām organizācijām, kas strādā ar integrācijas jautājumiem un pirmās antidemokrātiskās pazīmes esot izpaudušās jau Dombravas vadītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumā. Biedrībā arī norāda, ka draudi par Eiropas Savienības un valsts finansējuma atņemšanu vai neļaušanu to iegūt kā ministra reakciju uz kritiku par viņu publiskajiem izteikumiem liecina par ministra nespēju ieklausīties un diskutēt par problēmu jautājumiem cilvēcīgā cieņpilnā un demokrātiskai sabiedrībai piemērotā veidā. Tā norāda biedrība gribu palīdzēt bēgļiem. Bet Lielbritānijas valdība ir lēmusi piešķirt līdz šim lielāko finansējumu valstī dzīvojošās ebreju kopienas drošības stiprināšanai. Tam paredzēts atvēlēt 250 miljonus sterliņu mārciņu, jeb nepilnas 300 miljonus eiro, un šāds lēmums pieņemts reaģējot uz pēdējos gados pieaugušo vardarbīgo antisemītisko incidentu skaitu, un vairāk stāsta Rustam Šukūros.
3: Lielbritānijas valdības plāns paredz, ka nākamo 3 gadu laikā lielākā daļa piešķirtā finansējuma – 225 miljoni mārciņu, jeb 264 miljoni eiro – tiks novirzīti 500 papildu policistu izvietošanai Anglijas un Velsas pilsētās. Likumsargi tiks piesaistīti tā sauktajām proaktīvajām patruļām ebreju skolu, kopienas centru un sinagogu tūmā. Vairākums, jeb aptuveni 300 policisti, tiks dislocēti Londonā, bet vēl 80 lielās Mančesteras reģionā. Tāpat līdzekļi tiks novirzīti policijas struktūrām citos Lielbritānijas reģionos, kuros ir ebreju kopienas, kā arī pretterorisma vienību stiprināšanai. Lielbritānijas valdības lēmums par finansējuma piešķiršanu pieņemts, pieaugot antisemītisku naida noziegumu skaitam. To vidū aprīlī Londonas Golden Greenas rajonā notikušais uzbrukums, kurā tika sadurti divi ebreju vīrieši, kā arī maijā notikusi ļaunprātīgā bijušās sinagogas ēkas aizdedzināšana Londonas centrā. Paziņojot par finansējumu piešķiršanu, Lielbritānijas aizejošais premjerministrs Kīrs Starmers norādīja, ka pēdējos gados Lielbritānijā pieredzētais antisemītisma pieaugums kļuvis par pārbaudījumu britu vērtībām, un cīņa pret to ir bijusi viena no galvenajām viņa vadītās valdības prioritātēm. Starmera paziņojumu ielasa kolēģis.
4: Tādēļ šā gada sākumā es Downing Streetā tikos ar uzņēmējdarbības, izglītības, veselības aprūpes, policijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai veidotu vienotu un koordinētu rīcību visās sabiedrības jomās. Mēs esam īstenojuši pasākumus visā valdības līmenī, lai aizsargātu ebreju kopienas, apkarotu antisemītismu skolās, universitātēs un publiskajās sektorā, kā arī stiprinātu mūsu reakciju uz ekstrēmismu un naida izpausmēm, to starp tiešsaistē. Šodien izziņotais finansējums ir turpinājums šim darbam. Tas sekmēs drošības pasākumus un policijas stiprināšanu, lai ebreju kopienas varētu dzīvot un praktizēt savu ticību bez bailēm.
3: Rēģējot uz Starmera paziņojumu, Lielbritānijas ebreju vadības padomes pārstāvis Russells Langers norādīja, ka finansējuma piešķiršana policijas struktūrām ir būtisks solis ceļā uz ebreju kopienu aizsardzības nodrošināšanu. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka ar drošības pasākumiem un pastiprinātu policijas klātbūtni vien nepietiek, jo naids pret ebrejiem mūsdienu Lielbritānijā sasniedzis rekordaugstu līmeni. Pēc viņa teiktā, lai ebreju kopienas varētu dzīvot atklāti un bez bailēm, nepieciešama ilgstoša apņemšanās, līderība un mērķtiecīga rīcība. Jāpiebilst, ka uz antisemītisko uzbrukuma fonā aprīlī Lielbritānija paaugstināja nacionālo terorisma draudu līmeni no būtiska līdz augstam. Savukārt britu mediju vēstīja, ka Londonas policija izmeklē iespējamu Irānas iesaisti uzbrukumos, kas bija vērsti pret ebreju kopienas objektiem.

0: Aizvadītā nedēļas nogala pie mums ir bijusi viena no traģiskākajiem uz Latvijas autoceļiem. Seši cilvēki ir gājuši bojā trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos un regulāri uz Latvijas autoceļiem tiek pieķerti dzēruši autovadītāji. Kopumā šogad uz Latvijas ceļiem gājuši bojā jau 45 cilvēki, un tas ir nedaudz mazāk nekā pērn šajā laikā, bet valsts policija lēš, ka tieši vasaras mēnešos notiek visvairāk avāriju un konkrētās avārijas. Ceļu satiksmes drošības un direkcijas satiksmes drošības eksperts saist ar būtisku braukšanas ātruma pārsniegšanu. Plašāk par šiem negadījumiem Sintīs Ambotas ierakstā.
1: Brīvdienās Salacgrības pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem traģiskā avārijā bojā gājuši četri cilvēki. Tā bija kravas furgona un automašīnas BMW sadursme un notikuma vietā mira gan furgona vadītājs, gan arī trīs cilvēki vieglajā automašīnā. Zināms, ka vieglajā auto bojā gājuši ar Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām. Valsts policija sākus arī kriminālu procesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūras reibumā. Tikmēr Iecavas pagastā divu mašīnu sadursmē cietušas piecas personas un dzīvību zaudēja 2008. Gadā dzimusi jauniete. Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Irbītis abos gadījumos izceļ pārsniegto braukšanas ātrumu.
2: Ja mēs runājam par šo A1 šosejas negadījumu, kur aizgāja bojā četri cilvēki, moderns automobīls pietiekoši jauns, braucot šajā ievērojam pārsniegtā kustības ātrumā, kurš jebkurā gadījumā bija vismaz 30 plus virs atļautā, reāli milzīgajā ātrumā tika zaudēta vadāmība. Automobils nonāca sānslīdē, sagriezās pa 90 grādiem un ar sāniem ietriecās pretim braucošajā transporta līdzeklī. Ja runājām arī par šo Iecavas gadījumu, arī šis ir saistīts tomēr ar neatbilstošu ātrumu izvēli. Tātad arī automobils nonāca sānslīdē un arī iebrauc pretējās kustības joslā. Tātad šeit būtībā mēs varam runāt tikai un vienīgi par šo absolūti pārgalvīgo rīcību, šo nepamatoto riskēšanu.
1: Kopumā šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši jau 45 cilvēki, kas ir nedaudz mazāk kā pērn šajā laika periodā, taču ierasti tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju un valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis secina, ka aizvadītā nedēļas nogala ar kopumā sešiem bojā gājušajiem bijusi viena no traģiskākajām.
3: Protams, ka diezgan liela sabiedriskā rezonance par to, ka tiešām vienā nedēļas nogalē ir bojā gājušie seši cilvēki un noteikti arī vienā negadījumā ar gāja bojā četri cilvēki, tā kā tas varbūt nav tik bieži kā citos gadījumos, bet pagaidām atturēsimies no komentāriem. Visi šie apstākļi gan par ātrumu esamību, gan arī par šo iespējamo reibumu tiks noskaidroti veicot šīs ekspertīzes, saņemot ekspertīzes atzinumus. Ja skatāmies šo te melno statistiku, tad jā, pēdējos gados ir iezīmējies, ka tieši jūlijas un augusts ir šie varbūt traģiskākie mēneši. Mēs to ņemam vērā arī plānojot darbu un organizējot īpaši brīvdienās, bet jā, diemžēl tas tā ir. Un šis ir tas laiks, kad cilvēki biežāk dodas atvaļinājumos, izbrauc no savām dzīvesvietām, tālāk brauc. Brīvdienās mēs redzam, ka šī satiksmes intensitāte kļūst blīvāka un tādā veidā mēs arī mēģinam iespēju robežās ar uzraudzīt satiksmi.
1: Šorīt policija fiksējusi vēl kādu negadījumu Augšdaugavas novadā, kur piemājas dīķi iebraucis traktors, kā rezultātā gājas bojā tā vadītājs. Savukārt nedēļas nogalē Valkas novada Zvārtavas pagastā vēl kāds kvadricikla vadītājs iespējams netika galā ar tā vadību, apgāzās un no gūtajām traumām gāja bojā. Turpina Irbītis.
2: Kvadrocikls, lai viņš liekas tāds stabils, drošs, varbūt ne pārāk ātri braucošs, bet šeit ir jāatgādina, ka ja nav iemaņas attiecīgās, tad šis ir ļoti bīstams transporta līdzeklis. Jo uzbraukšanu uz salīdzinoši nelielu nelīdzenumu šo nelielo transporta līdzekli var viegli apgāzt, un diemžēl tas mehānisms ir tāds, ka pārsvarā tātad braucējs izmests tiek no sedliem, un šis braucamrīks gāžās virsū savām vadītājiem. Līdz ar to, salīdzinot uz reģistrēto transporta līdzekļu skaitu un uz viņas nobraukto kilometru skaitu, šīs transporta līdzeklis noteikti ir pats bīstamākais. Tātad visvairāk smaga cieta šo bojā gājušo reģistrēto transporta vienību.
1: Valsts policijas apkopotā informācija vēl liecina, ka brīvdienās uz Latvijas autoceļiem pieķerti 28 transporta līdzekļu vadītāju reibumā, tostarp viens narkotisko vielu ietekmē. 13 gadījumos dzērāja šofera organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm un par šiem pārkāpumiem uzsākt krimināli procesi. Sinti Ambota, Latvijas radio.
0: Bet spēcīgais negaiss un vēja brāzmas, kas vakar skāra valsts dienvedu austrumu daļu, visnopietnākos postījumus ir radījis Rēzeknes apkārtnē. Viena no smagāk cietušajām vietām ir aktīvās atpūtas parks Rāznas Priedes, Čornais pagastā. Tā saimniece šobrīd lēš, ka izpostīti varētu būt aptuveni

0: 70% teritorijas un pastāv bažas, vai parku vispār būs iespējams atjaunot. Plašāk Martas Puzākas ierakstā.
1: Bērnu laukumu viņš izpostīts, jā, lapenīgi paldīdziem uz vietas, bet nu, mazā trasīte brusku tā kā vieglākā formā ir cietusī. Varbūt šeit vēl kaut ko var atjaunot, bet es nevaru neko teikt un solīt, jo šeit vidējā trase ir pilnībā izpostīta, jā. Šeit gāja vidējā trase, kas bija 2 metri augstumā, tā ir pilnībā izpostīta.
2: Aktīvās atpūtas parka Rāznas priedes saimniece Santa Viša Gaisiņa ved cauri teritorijai, kur ierastā priežu meža vietā pavaras haotiska postījumu aina. 10 nogāztu koku, daļa ar visām saknēm. Līdz ar kokiem zemē sagāzušās arī virvju trases un šķēršļu konstrukcijas. Lai gan vētra ilga vien dažas minūtes, ar to pietika, lai izpostītu aptuveni 70% parka teritorijas.
1: Postījumi ir lieli, nu varbūt tur no sākuma neizskatās, bet tur dziļākā ieiesiņa viss ar saknēm izrauc, visi koki. Paldies Dievam, nav neviena cietušā, jo pirms 5 minūtēm bija gribētāji, kuri vēlējās uzkāpt. Paldies Dievam, instruktors laicīgi viņam pateica, varbūt neriskējam.
2: Parka atjaunošana gan nebūs vienkārša. Saimniece saka, pašu spēkiem to paveikt nevarēs, jo pēc apdrošinātāju apsakošanas būs jānovāc bīstamie koki, jāizvērtē teritorijas drošība un viss jāprojektē no jauna. Turklāt vēl nav zināms, vai parkā vispār būs pietiekami daudz drošu koku, uz kuriem nākotnē ierīkot jaunas trases. Tāpat saimniecis arūgdinājuši šuna prēdes paziņojums, kas pienācis pēc vētras.
1: Tas ziņojums atnāca pa vēlu, jā, bet es varēju glābt mašīnas pie mājas, es varēju viņas aizdzīt tālāk no kokiem, es varēju sanest visas mantas, jo logi bija vaļā mājām, jā. Tas atnāca pilnībā negaidot minūte lietus un pēc minūtēm divām jau tur mēs nepaspējām neko. Šīferi sāka lidot vecākiem uz mašīnām un tur pilnīgi nepaspējām aptvert, kas notiek.
2: Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrā skaidro, ka sinoptiķi sagatavo meteoroloģiskos brīdinājumus, savukārt lēmumu par šūna prēdes paziņojuma nosūtīšanu pieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pērkona negaisi joprojām ir vieni no sarežģītāk prognozējumajiem laikapstākļiem, jo tie veidojas ļoti lokāli un var strauji pastiprināties. Turpina prognožu nodaļas vadītājs Kristiāns Pāps.
3: Šis ziņojums bija jāiesūt uzreiz, jo brīdinājums bija tādu nelielu saulēcīgumu. Jauno rīta LVGMC bija sagatavojis deltnās pakāpes brīdinājumu par pērkona negaisu ar stipram vēja brāzmām un lietus gāzēm, bet dienas laikā negaisa mākoņiem attīstoties un augot spēcīgākiem, arī tieši jā Rēzekne bija viena no tām pirmajām vietām, kur mēs redzējām, sapratām, ka pērkona negaiss tik tiešām ir spēcīgāks, nekā sākotnēji gaidīts, tad tika paaugstināta šī te pakāpe uz oranžo.
2: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopumā saņēma 49 izsaukumus par vēja radītiem postījumiem Latgalē. Visvairāk darba bijis Rēzeknes pusē. Pilsētā un novadā saņemti 28 izsaukumi. Glābēji galvenokārt devās novākt uz ceļiem un īpašumiem sagāstus kokus, kā arī kokus, kas bija uzkrituši elektrolīnijām. Stāsta Rēzeknes daļas vada komandieris Edgars Ieškovs.
4: Tāds viens no lielākajiem laikam bija Rēzeknes novada Čornajā pagastā. Tur bija vienā vietā nolūzuši ap 20 kokiem. Brauktuves atbrīvošanai izmantojām ķēdes motorzāģu, roku rīkus.
2: Tāpat 9 izsaukumi bijuši Augšdaugavas novadā, 4 Krāslavas novadā, 3 Lūdzas un pa 2 Daugavpilī un Līvānu novadā. Viens izsaukums saņemts arī Prēļu novadā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
0: Bet Vidzemē dzīvojošos turismu sezonā jau daudzus gadus satrauc kāds cits jautājums. Pārpildīti atkritumu konteineri un nepietiekams tolešu skaits. Daudz gan vietējie, gan ārzemju turisti labprāt piestāja A1 jeb Tallinas šosejas malā esošajos piejūras bezmaksas stāvlaukumos, lai pavadītu laiku jūras tuvumā. Bet aina tur pavēras diezgan bēdīga. Šo stāvlaukumu saimnieki ir uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tāpēc Limbažu novada Salacgrīvas apvienības pārvalde kārtējo reizi ir vērsusies pie viņiem ar aicinājumu rast risinājumu un plašāk par radušo situāciju un arī to, ko saka paši stāvlaukuma īpašnieki Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
5: Mēs esam pie A1 Vitrupas stāvlaukumā. Kārstā dienā tie ir pilns ar mašīnām, ar cilvēkiem.
6: Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunda, lai būtu uzskatāms.

0: Ir uzaicinājis kopīgi apskatīt Vitrupes pusē esošo bezmaksas stāvlaukumu.
1: Konkrēti šis ir Latvijas valsts ceļu stāvlaukums. Tā ir A1 maģistrālās šosejas infrastruktūras sastāvdaļa, kas ir paredzēta satiksmes dalībnieku apkalpošanai,

0: Jāatrod nekādu risinājumu. Un tad, saprotiet, cilvēki jau nezina, ka tas laukums pieder Latvijas valsts ceļiem, ka mežs pieder Latvijas valsts mežiem, viņi nāk uz pašvaldību. Viņi saka, Andri, klausies, tu nevar kaut kā šito atrisināt.
1: Nevēloties samierināties ar esošo situāciju, Salacgrīvas apvienības pārvalde sezonas laikā ir par saviem finanšu līdzekļiem nodrošinājis papildu atkritumu konteineru un arī biotualešu izvietošanu. Tas sezonas laikā no pašvaldības maka izmaksā 4200 eiro.
0: Redzot, ka risinājumu no laukuma saimniekiem nekāda nav, pašvaldība izrādīja savu iniciatīvu, uzlikām vēl vienu konteineru. Redzot, ka tolete nav, cilvēkiem nav kur aiziet, mēs ņemam un uzliekam savu biotualeti, lai vismaz turismu sezonas laikā kaut kā šo situāciju atrisinātu.
1: Līdzīga aina ar atkritumiem ir arī nākamajā bezmaksas stāvlaukumā.
0: Šis ir tāds pat Latvijas valsts ceļu stāvlaukums, viens no trijiem Vitrupas stāvlaukumiem. Te mēs turam arī rūpi, mums ir trīs tualetes uzstādītas un arī noimīt uztaisījām atkritumu konteineriem, bet nu, tomēr tā kā pats, kā mēs redzam, laukums arī tomēr netiek uzturēts pienācīgi. Un mēs vēlamies, lai arī šī laukuma saimnieka arī tur rūp par savu teritoriju.
1: Uzņēmums Latvijas valsts ceļa savā atbildē uzsver, ka valsts ceļa tīklā esošie stāvlaukumi netiekot aprīkot ar atkritumu tvertnēm. Un Tallinas šosejas posms pie Vitrupas ir vienīgais, kur stāvlaukumos joprojām atrodas šie konteineri. Un kā stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova, tad uzņēmums izvērtē, vai tie tur būtu arī saglabājami vai arī tiks noņemti, tāpat kā tas ir citos stāvlaukumos.
2: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs te atkrituma tvertnes tiek noņemtas, ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, diemžēl, tās izmanto savu sadzīves atkritumu izmešanai, arī būvgružus tur met ārā, nolietotas riepas un tādā veidā tās atkrituma tvertnes ir vienmēr pārpildītas.
1: Uzņēmums arī pamato, ka laikā, kad ir nepietiekams finansējums ceļiem, stāvlaukuma atkrituma apsaimniekošana nav prioritāte, kurai novirzīt līdzekļus.
2: Ja mēs runājam konkrēti par šiem Vitrupes stāvlaukumiem, tad šie tiek izmantoti turismu vajadzībām, tātad turisti brauc apzināti tieši uz šiem stāvlaukumiem, lai apmeklētu pludmales Limbažu novadā. Un turismu funkcija nav Latvijas valsts ceļu funkcija. Tas ir pašvaldības pienākums organizēt šos te turismu piekalpojumus, ja vien pašvaldība tajā ir ieinteresēta.
1: Uzņēmums savu atbildi arī pauši, ja pašvaldībā ir tāda nepieciešamība rūpējoties par turistiem novadā, tad ir iespējas pašai aprīkot stāvvietas ar atkritumu tvertnēm un citiem pakalpojumiem, noslēdzot sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem.
2: Ja mēs runājam atkal jau par šiem konkrētiem Vitrupas stāvlaukumiem, tad Latvijas valsts ceļi piedāvās pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu attiecīgi, un tā ietvaros pašvaldība varēs nodrošināt šos pakalpojumus tādā apjomā, kā tā uzskata par nepieciešamu.
1: Jūs apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde gan šai iecerai nepiekrīt, uzsverot, ka jautājums ir par normatīvajos aktos noteikto atbildību un funkciju sadalījumu.
0: Šie visi laukumi ir tranzīta šosejas A1 infrastruktūras sastāvdaļa. Un šie laukumi ir paredzēti satiksmes dalībnieku servisam un nekur nezinu pasaulē, kur būtu šādi tranzīta ceļu malā, laukumu būtu nodot pašvaldībai.
1: Šie stāvlaukumi ir, diemžēl, arī neglaimojoši Latvijas vizītkarte. Jo pat par to neilgo brīdi, kamēr esmu Jūrmalā, stāvlaukumos piestāja gan lielie turista autobusi, gan arī kemperi ar ārvalstu numurzīmēm. Gunta Matisāna, Latvijas Rādio Vidzemē.
3: Bet nu no problēmām, kas ir izcinātas pie kāda priecīgāka notikuma, Valsts policijas koledžai šogad divas jubilejas. 35 gadi kopš izveidots iekšlietu ministrijas policijas departamenta mācību centrs un 20 gadi kopš Valsts policijas koledžiskās policijas pakļautībā esošas izglītības iestādes dibināšanas. Un šogad studijām ir pieteikušies vairāk nekā 500 interesentu. Līdz šim tas ir lielākais kandidātu skaits un svinīgajam pasākumam brāļu kapos Rīgā šodien sekoja līdzi kolēģis Nikita Andrejevs.
4: Valsts policijas koledža aktīvi informē sabiedrību par iespējam uzsākt dienestu valsts policijā, stāsta koledžas direktors Dmitrijs Homenko. Šodien runājot par to, kā veicās darbā ar topošiem policistiem, viņš bija ļoti pozitīvs. Pēdējos divos gados interesentu skaits audzis, un šogad kopumā pieteikušies vairāk nekā 500, kas ir līdz šim lielākais skaits. Tas nenozīmē, ka viņi visi pabeigs mācības, bet koledžas direktors cer dienestā paturēt labākos.
5: Mēs jau pagājušo gadu bijām prasījuši iekšlietu ministrijai papildus finansējumu tieši šo ekstra studiju vietu nokomplektēšanai. Pagājušajā gadā mēs uzņēmām vairāk nekā 200, kaut kvota ir 150, un šogad arī nomināla kvota ir 150 reflektanti, bet spriežot pēc augstiem radītājiem gan sporta,

0: gan pārbaudes. Mēs uzskatām, ka nedaudz pāri 200 varētu būt tie labākie. Un savukārt mēs arī darīsim visu, lai cīnīties par iespējamu finansējumu piesaisti, lai nodrošinātu arī šo, nu, vismaz 200 kadetu uzņemšanu šogad, jo policijas darbinieku trūkst.
1: Koledžas direktors arī norāda, ka pērn bija pirmais gads, kura policija noslēgusi ar plus zīmi. Tātad dienestā bija pieņemti vairāk policisti, nekā bija aizgājuši. Homenko stāst, ka ar 200-250 uzņemtajiem kadetiem gadā būtu pietiekami, lai nodrošinātu pieprasījumu, un nevajadzētu arī radīt pārslodzi, sagatavojot pārāk daudz policistu. Uzsver Homenko, topošos policistus piesaista un notur arī sociālās garantijas. Uzsver policijas koledžas direktors. Tostarp atalgojums studiju laikā un nodrošinātā profesija un darba vieta nākotnē.
0: Noturot šo līmeni, mēs pārvarēsim to kritisko punktu, kas ir bijis pirms vairākiem gadiem, un esošā koledžas kapacitāte ilgtermiņā nodrošinās šo kadru mainības aspektu. Ja vidēja koledža varēs noturēt tādu pašu līmeni, kā ir bijis iepriekš, tas, manuprāt, kopā ar visam sociālam garantiem, kas tagad ir nodrošināts policijas darbiniekiem, kas mazina šo kadru mainību. Man šķiet, ka tas ir labs risinājums, laba recepte, respektīvi palielinot matematiski studentu skaitu. Tas nav, manuprāt, ilgtermiņā risinājums.
1: 20 gadu laikā ir mainījies daudz. Šodien valsts policijas koledžas kadetu starpā ir arī tie, kuri ir dzimuši tikai pirms 20 gadiem, bet ir arī tādi, kas koledžā strādā vismaz kopš tiem laikiem. Valsts policijas koledžas tiesību zinātnes katedras vadītāja Vita Zukule stāsta, ka šodienas jaunieši kopumā kļuvuši daudz pārliecinātāki par sevi.
2: Jo profesija prasa pārliecinātību. Kā jūtas, laikam ejot līdz, es pieļauju, ka jūtas daudz modernāki, daudz, teiksim, drošāki nekā 20 gadus atpakaļ. Atceroties pirmās grupas un, teiksim, strādājot ar šodienas jauniešiem, jaunieši paši par sevi mainās. Un, kā mēs ar kolēģiem sakam, skatoties uz jauniešiem, mums ir nākotne. Mums ir policijā nākotne ar zinošiem, drosmīgiem jauniešiem.
1: Tiesību zinātnes katedras vadītāja stāsta, ka viņas prāt ļoti stipri mainījusies sabiedrība, cilvēku attieksme pret sevi, kā arī dzīves uztvere. Un viņa pieļauj, ka šodienas topošajiem policistiem būs daudz vienkāršāk pieņemt lēmumus, kā arī būt drošiem, ka tie ir pareizi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Nu, tālāk par valsts policijas koledžas svētkiem, bet nu, pārēsim pie notikumu, ko ar nepacietību gaida autosporta līdzjutēji, jo jau šonedēļ pasaules rallī čempionāta posms notiks, un tajā startēs arī Latvijas ekipāža, Mārtiņš Seskus un Renārs Francis. Tad viņi jau pavisam drīz dodas otrpus Latvijas robežai, jo pasaules labākos rallī braucējuši šonedēļ uzņem Igauniju. Un par gatavošanos rallijam, kā arī izmaiņām sacensību formātā, sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Jā, mums, protams, vairāk interesē Sesku un Franču ekipāža, kā viņiem tad ir klājies pēdējos rallijos pirms šī Igaunijas posma.
4: Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Nu, ja mēģinām veikt tādu nelielu kopsavilkumu, tad jāsaka tā, gājas diezgan sarežģīti. Latviešu ekipāžai ir labs ātrums trasē, un tieši Grands rallijos viņi regulāri spēja būt arī ātrākā savas M-Sport Ford komandas ekipāža, tātad viņiem ir komandā ir trīs ekipāžas, Sesku Franču ekipāža viena no tām. Nu, bet regulāri pieviļ tehnika, kādā epizodē plīsus riepa, te vēl kāds cits defektiņš, un tas liec parādīt labus rezultātus rallija kofertējumā. Pēdējā posmā Grieķijā, arī pasaules čempionāta posmā, viņi saņēma 3 minūšu sodu par pārāk ilgu laiku servisā. Tātad rallija noteikumi paredz, ka servisā ir dots noteikts laiks, lai mašīnu saremontātu, veiktu nepieciešamos darbus, un tad, kad šis laiks ir izticējis, tad automašīna jādzen ārā. Grieķijā mašīnu aptuveni 20 minūtes nevarēja iedarbināt, tāpēc tad arī tika saņemts šis te sods. Nu, šādas te ķibelītes visu šo sezonu vajā Sesku Franču ekipāžu, un tas, kā jau es teicu, tad viņiem neļauj sasniegt tiešām tādus augstvērtīgus rezultātus visa rallija kofertējumā, jo rallijas tomēr risinās 3 dienu garumā un ir regulāri 20 un pat vairāk ātrumu posmi.
3: Nu jā, Igaunijas trase nu nav gluži māju trase, bet varētu būt mūsējiem kādas priekšrocības?
4: Noteikti zināmas priekšrocības tas dod, jo Sesks Francis ļoti labi jūtas tieši uz grants ceļiem, ātriem grants ceļiem, un Igaunija piedāvā tieši šādu maršrutu. Arī ceļu konfigurācija ir kaut kādā mērā līdzīga tam, kāda ir ceļa šeit pie mums Latvijā. Turklāt, nu, viņi ir braukuši ar VRC tehniku tieši Igaunijas rallīju, līdz ar to ir šī te pieredze izbraukt konkrētos ātrumu posmus praksē. Protams, arī pārējie piloti šos ceļus lieliski pārzina, ir pieredzējuši un tur ir braukuši, tāpēc par kaut kādām ļoti lielām priekšrocībām gan nevaram runāt, bet turpinājumā klausāmies Mārtiņa Seska teikto.
5: Tā kā šī ir tāda otrā sezona, kur mēs braucam tās pašas sacensības kurus gadu iepriekš, līdz ar to, ka tas kļūst

0: jau diezgan vienkāršākā, piemēram, tagad gatavošanās Igaunijas posmam, gan arī 95% distances ir tie paši, kas pagājušajā gadā. Līdz ar to tas uzreiz iedod daudz vienkāršāku sagatavošanos ar to, ka tu aptuveni zini, kas tevi sagaida.
1: Tālūk, Mārtiņš stāsta par gatavošanos pasaules čempionāta posmam Igaunijā.
2: Jā, iepriekš bija ziņas par to, ka sacensības notiks saīsinātā formātā, ko īsti tas nozīmē, kādas tur izmaiņas paredzētas.
1: Izmaiņas nav milzīgi lielas un rallijs notiks pilnā garumā, tas būs tieši tikpat garš kā parasti, taču formāts ir saspiestāks. Ja parasti ir trīs pilnas sacensību dienas, kas sākas piektdienu agri no rīta un noslēdzas svētdienu pēcpusdienā, tad šoreiz viss notiks aptuveni 48 stundu laikā. Pirmais ātruma posms piektdienu vienos dienā, un tas ļauj nedaudz ietaupīt līdzekļus komandām, rallija organizatoriem, un arī rallija diena tiek padarīta kaut nedaudz draudzīgāka televīzijām, jo ātrumposmi izkārtoti kompaktāk viens pēc otra. Tas gan nav tik draudzīgi cilvēkiem uz vietas sacensību norises vietā, jo, ja grib apmeklēt pēc iespējas vairāk ātrumposmu dažādās vietās, tad šādā izkārtojumā to īsti izdarīt nav iespējams.
2: Ja, tas pie Igauņiem, bet Latvijā jau otro gadu pēc kārtas nenotiek lielie starptautiskie rallija, notiek mazāka mēroga sacensības Latvijas, Baltijas rallija. Varam cerēt arī, ka Latvijā nākotnē atgriezīsies VRC?
1: Noteikti uz to ceram, bet šobrīd ap visu čempionātu valda zināma nenoteiktība, proti norit process, kurā mainās čempionāta organizatori, promoteri. Jauniem organizatoriem, protams, būs sava vīzija par to, kurā virzienā attīstīties pasaules rallija čempionātam, jo šobrīd rallijas tādā visaugstākajā līmenī noteikti nepiedzīvo savus ziedu laikus. Darbs pie tā visa notiek, bet nav iespējams pateikt, vai un kad VRC atkal atgriezīsies Latvijā. Šie plāni bija gan par 27. gan par 28. gadu, bet tas viss šobrīd ir tādā zināmā nenoteiktības fāzē. Šajā nedēļas nogalē gan pasaules ātrākie braucēji mums pulcējas tepat otrpus robežai. Sacensības notiek Tartu un Otepes apkaimē, kas nav tālu no Latvijas robežām, arī nav tālu no Rīgas. Līdz ar to jāsaka, ka šī ir arī tāda pēdējā iespēja baudīt tik ātras rallija mašīnas, jo nākamgad mainīsies VRC tehniskie noteikumi, un kā izsakās pats Mārtiņš Sesks, tad mašīnas kļūs ievērojami lēnākas. Līdz ar to tiem, kas vēlas tiešām ātrāko rallija tehniku redzēt dzīvē, ir jāmēģina izkārtot laiks, lai kādu no nedēļas nogales dienām apmeklētu kaimiņu valsti un pabaudītu klātienē.
2: Tad jāsteidzas uz Igauniju, ja vēlas redzēt ralliju, par to, vai tas atgriezīsies pie mums, par to vēl jautājums. Paldies Mārim Bergam par šo informāciju. Šobrīd izskan redzījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelana, kā arī Uldis Grīnbergs un Aleksandrs Šaicānos. Es no jums atvados un tiekamies jau atkal rīt.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. ASV un Irānas spēki kārtīju reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti desmitiem militāro objektu Irānā. Savukārt Teherāna raidījusi triecienus to austrumu reģionu valstīs. Varas iestādes apgalvo, ka mērķi bijušas ASV militārās bāzes. Tādējādi jaunākais konflikta sāsinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus izbeigt

0: vairākus mēnešus ilgo kardarbību. Pieauga arī naftas cenas un bažas par inflācijas pieaugumu visā pasaulē. Bijusī ASV aizsardzības departamenta padomniece Jasmīne Elga Mala vērtē, ka likmes kļūst arvien augstākas.
1: Parasti, kad izmantojat militāru rīcību, jūs to darāt, lai piespiestu otru pusi nonākt noteiktā punktā. Problēma ir tāda, ka Irānai un ASV šķietam ir divas dažādas sarunas. ASV mēģina atvērt šaurumu. Tas viņiem ir ļoti taktiski. Irānai izskatās ir strateģisks sarunas par to, kāpēc visa šī pārbaudījuma beigām izskatīsies tuvie austrumi. Viņi nevēlas atgriezties pie status quo. Viņi atklāja, ka ir ietekmes sfīras, kuras iepriekš netika izmantotas, un viņi nevēlas no tām atteikties.
0: Lietuva pagarina atbalsta misiju, lai palīdzētu Latvijai nodrošināt robežas ar Baltkrieviju drošību un nosūt uz Latvijas un Baltkrievijas robežu jaunu robežsargu grupu. Tā paziņojas šodien Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Grupai stāšot kolēģis, kuri kopš 1. jūlija patrulē Baltkrievijas pierobežā. Lietuvas robežsargi iepriekš snieguši līdzīgu palīdzību saviem Latvijas kolēģiem laikā no 2023. līdz pagājušajam gadam. Valsts robežsardzes dienests informē, ka Latvija pēdējā laikā ir saskārusies ar būtisku spiedienu nelegālās migrācijas no Baltkrievijas puses dēļ. Šogad uz Latvijas robežas pārtvērti aizturēti vai nosūtīti atpakaļ 7855 migranti, kas ir gandrīz 9 reizes vairāk nekā mēģināts iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Latvijā pietrūksta ģimenes ārstu, tāpēc šī problēma ir jāaktualizē jau mācību iestādēs. To šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Universitātes pētniece sociāla antropoloģe Anna Žabicka.
2: Universitātes ir tās, kas saņem šo 19-gadnieku, 18-gadnieku studentu, kurš iestājas, tad mēs varam ātrāk iepazīstināt ar šo specialitāti. Turklāt, iespējams, mēs identificējam, ka arī piesaistīt lūk viedokļu līderus tieši ģimenes medicīnā, kuri nāk un stāsta, cik daudz fenomenālas iespējas ir šajā konkrētajā specialitātē, jo arī tur mēs identificējam, ka bieži vien ir stereotipi, piemēram, students tātad pēc vidusskolas pabeigšanas, kurš atnāk studēt medicīnu, viņam jau ir kaut kāda priekšstati par ģimenes ārsta specialitāti, un tā parasti nav pārāk laba, proti viņi to ir saņēmuši vai nu kontaktējoties ar savu ģimenes ārstu, vai kaut kur jau dzirdējuši, vai no radiniekiem.
0: Latvijā gandrīz pusi, 45% iedzīvotāju atbalsta vēja enerģijas attīstību. Tā liecina pētījumu centram Norstat Latvija aptauja. Savukārt 26% Latvijas iedzīvotāji neatbalstot vēja enerģijas attīstību, 29% respondentu nezinot vai atbalstītu vēja enerģijas attīstību. Aptaujas dati arī liecina, ka vēja enerģijas attīstība Latvijā atbalsta 52% vīriešu un 36% sieviešu. Lielāk atbalstu vēja enerģijas izmantošanai pauž gados jaunāki cilvēki, kā arī ekonomiski aktīvāki iedzīvotāji. Un vēl Latvijas Banka un Centrālā statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāk eirozonas līmeņa maisaimniecību finanšu un patēriņa aptauju. Eirozonas valstu kopējā aptauja norisināsies jau 5. reizi. To organizē Eiropas Centrālā banka. Aptuveni 4000 maisaimniecības, kuras izvēlēsies izmantojot gadījumu izlases, saņems Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 22 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un naktī vietām izlaicīgs lietus. Nakts pirmajā pusē iespējams pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 14-19, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīt vietām izlaicīgs lietus, lēns ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27 vietām piekrastē ap 20 grādiem. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 17-19, rītdienā 23-25 grādi.
3: Starbrīdis. Latvijas radio 1.
4: Jā, vēl viena starbrīža nedēļa sākas šobrīd, pirmdiena 13. jūlijas, kā nedēļas nogale, kā zvejnieku svētki, visiem kartībā. Ceru, ka jā. Atgriežamies galvaspilsētā, un šodien mans jautājums tūdaļ sapratīsiet sarunas gaitā, kāpēc. Kas, jūsuprāt, ir viskaistākā vieta Rīgā?

0: dargie starpbrīžu klausītāji, un kāpēc? Es sākušu ar Basteikalnu, un galvenokārt tāpēc, ka jebkurā gada laikā es sev pieķeru pie domas, šķērsojot Basteikalnu parku, ka nekur nav tik skaisti kā mājās. Un tieši parasti tas notiek tieši konkrēti lūkojoties uz Basteikalnu. 2026. gadā Rīga svin savu 825. dzimšanas dienu, un par godu šim notikumam Rīgā visas vasaras garumā tiks atrādītas 7 vasaras puķu dobes, kur katra no dobēm tiks veltīta kādam no Rīgai nozīmīgam vai raksturīgam notikumam, faktam, asociācijai, ar ko pilsēta ir slavena. Un brīdī, kad ziedi ir plaukumā, starp brīdī es esmu šodien nolēmis satikties ar ainavu arhitektu Ligitu Tomiņu. Sveiki, Ligita!
1: Jā, sveiki.
0: Es vēl tik atgādināšu, ka tātad savas skaistākās vietas Rīgā ar pamatojumiem jūs sūtat Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā izmantojat iespēju arī ierunāt audioziņu. Radio ļoti patīk audioziņas. 25660440 ir mūsu numurs. 25660440. Ligita! Norunājot tikšanos šim raidījumam, jūs ieteicāt to labāk darīt, kad jau viss tiešām skaisti ziedēs. Kā tad šobrīd ir? Vai vasaras puķu dobas Rīgas dārzos un parkos ir pilnā plaukumā, vai mēs pilno plaukumu vēl sagaidām?
1: Nu, kā lai saka, iespējams nākošu nedēļu tas būs vispilnākā briedumā, tāpēc, kad, diemžēl jāsaka, laikapstākļi ir tie, kas ietekmē to ziedēšanas krāšņumu. Tātad, nu, šī nedēļa bija mums diezgan iepriekšējā tātad lietaina. Un tad mēs ļoti ceram, ka šī nedēļa, kas solās ļoti saulaina, tad veicinās to puķu izplaukšanu un briedumu spēcīgāku.
0: Respektīvi, no parastās normas mēs esam bišķi nobīdījušies.
1: Nē, tas ir plus mīnus, tātad jūlija vidus ir tas plus mīnus, kad ir šis viss krāšņākais ziedēšanas laiks, kad tātad vasaras puķes ir, var teikt, izaugušas tajā savā vislielākajā krāšņumā, un tad jau uz jūlija otru pusi viņas jau sāk pamazām, jau sevi tā kā atražot, bet nu vēl vismaz 3 nedēļas, tas būs tāds ļoti krāšņs un ļoti acīmbaudāms prieks.
0: Pastāstiet, ko parku un dārzu apstādījumu saistībā tieši dara ainavu arhitekts?
1: Ainavu arhitekts, tātad mans pienākums strādājot Rīgas mežos attiecībā uz pilsētas dārziem un parkiem ir tieši šo te vasaras puķu plānošana, sīpolu puķu, pavasara puķu plānošana, tad ziemciešu dobju plānošana. Mēs arī esam tie, kas, ja nu gadījumā kāds koks vai krūms izkrīt vai arī kādam pieaug kājas, tad mums ir uzdevums viņu tā kā atjaunot šos stādījumus, tā lai šie stādījumi ir cauru gadu tātad piepildīti, skaisti un netrūktu.
0: Respektīvi ir arī inspektori pienākumi.
1: Jā, protams, tātad dārznieki ir tie, kas noziņo, kur kaut kas nav kārtībā, un tad mans pienākums ir pasūtīt un tā kā atjaunot šos stādījumus. Tā kā mēs esam tādi uzraugošie un tādu skaistumu papildinoši iestāde.
0: Kā ir praksē? Jūs uzzīmējat uz datoru to iecerēto plānu, vai ne?
1: Jā, nu ir tā, ka no sākuma man rodās šī ideja, tad es saprotu, kur es šo ideju realizēšu, un tad es sāku meklēt augu kombinācijas, tad es domāju, kādā rakstā vai grupās viņus salikt, sagrupēt, un tad jā, tad liek visu uz plāniem, datorā, liek pa izmēriem, liek tātad kvadratūrā, skaita, cik tur sanāks viena vai otra šķirne, un tad tādā veidā tas zīmējums papildinās, piepildās, un tad jau zināms, cik ko vajadzēs.
0: Nu, ļoti līdzīgi kā kino režisors pirms filmas, viņam ir jāsazīmē kadrējums, kas un kā būs, bet bieži gadās, jā, ka jā. Viens ir iecerētais un otrs, kas tur beigās sanāk. Kā tas ir jūsu praksē?
1: Manā praksē ir tā, ka man ļoti, es ļoti, ļoti gaidu, tad, kad es esmu sazīmējis un es iedodu šos visus plānus dārzniekiem, viņi ir tie, kas realizē dabā to visu. Un es ļoti gaidu parasti jūlija vidu, kad es redzēšu tas, kas man ir sanācis, kā tas arī dzīvē dabā izskatās. Man gan tā pieredze jau ir vairāku gadu garumā, jau tā kā mazliet apgrozījusies tajā visā, un es jau mēram zinu, kā kas izskatīsies, kā kurš augs izskatīsies, bet tomēr reizēm šie laikapstākļi ievieš savas korekcijas, un reizēm jāsaka, ka varbūt es esmu

0: patīkamāk pārsteigta par to, ko es biju radījusi savās domās, un dzīvē tas ir sanācis efektīvāk. Jo reizēm tā, ka tas zieda tonis, varbūt to, ko es esmu noskatījusi kaut kur kādā mājaslapā, dzīvē izskatās košāk, piemēram. Ja? Vai arī viņš ir tāds ar piesātināku tonīti, un līdz ar to tu liekas, nu tas ir pavisam perfekti, labāk nekā es domāju. Tā kā, tas ir pārsteiguma moments.
1: Skatoties uz kalendāro gadu, kurā brīdī Ainava arhitekts iesāka savu darbu, lai jūlijā visi ziedātu?
0: Vasaras, tieši vasaras puķu projektēšana notiek rudenī, ar to, ka mēs tad nonākam pie kāda kopsaucēja, kas būs tā gada tēma. Un tad es sāku šo tēmu apspēlēt, meklēt informāciju, un tad jau es nu, vismaz divu mēnešu garumā es radu šīs dobes. Un tad, jā, un tad ziemā tiek pasūtīti arī augi audzētājiem, lai mēs jau pavasarī tieši tos konkrētos augus, ko es esmu paredzējusi, varam iestādīt. Tā kā tas sākas principā gadu iepriekš.
1: Skaidrs, bet cik lielā mērā ainava arhitektam pašam ir jābūt ar bioloģijas dārzkopības zināšanām? Droši vien jāatpazīst ziedu sugas, nu tā kā loģiski, vai ne, šķirnes, bet arī to vajadzības, vai ne?
0: Jā, protams, mums ir tā kā jāsaprot, kurš augs labāk augs ēnā, kurš saulē. Mums tādi laikapstākļi, protams, ir jāņem vērā. Tad mums ir jāņem vērā, vai tas ir smilšainā augsnē, vai tātad barības vielām bagātākā augsnē. Mūsu tas tā kā uzdevums vairāk ir šī plānošana, tā ideja, kuru pēc tam realizēja dārznieki. Bet mūsu sadarbība ar dārzniekiem iet roku rokā, jo viņi ir tie, kas reizēm saka, Līgita, klausies, šis augs pie manis neaug, tāpēc, ka tur varbūt ir tā vējaināks nekā varbūt citā vietā, jo, piemēram, šis augs citā vietā aug. Un līdz ar to tad šāda komunikācija man ar dārzniekiem ļoti daudz ko arī palīdz atrisināt reizēm.
1: Cik Rīgas pilsētā ir oficiālie dārznieki vai arī tas ir ārpakalpojums?
0: Nē, ir tā, ka mēs Rīgas dārzi un parki apsaimniekojam, var teikt, pašus galvenos Rīgas dārzus parkus, bet, protams, ir teritorijas, kas nav mūsu apsaimniekošanā. Nu, dārznieki ir, nepateikšu konkrētu skaitu, jā, bet, nu,
1: daudz,
0: cimts ir.
1: Jā,
0: protams, ir daudz dārznieku ir. Un tie pienākumi viņiem ir arī tādi diezgan plaši, sākot ar tad uzkopšanu, ravēšanu un tad arī, protams, komunikācija ar cilvēkiem ļoti ir svarīga, jo cilvēki nāk klāt un viņi tad teica, sniedz konsultāciju reizēm par to, ko viņi tur dara tajā savā atbildīgajā teritorijā.
1: Respektīvi, jums pašai ir zināšanas par to, kas ir pateicīgi un kas ir nepateicīgi.
0: Nē,
1: augi,
0: pat, kad es nācos,
1: kurā vietā?
0: Jā, nu, tas ir priekš vasaras puķēm, tas ir ļoti svarīgi, jā, tas ir pats svarīgākais.
1: Iedodiet piemēru nepateicīgām puķēm.
0: Nu, nē, tā nevar teikt, ka nepateicīgas puķes ir tā, ka katra puķe ir savai vietai piemērota. Un un kā lai saka, pieņemsim, nu varbūt tā pati saules puķa, ja, viņa ēnā augs ziedēs, viņa būs skaista, bet viņa nebūs varbūt pa 50 cm augstāka un varbūt viņa neziedēs tik ātri, kā saulītē būtu ziedēs. Tā kā tos augus kombinējot, saliekot, tik un tā var panākt arī efektu pat, ja varbūt viņš nav piemērots kurš tai vietiņai.
1: Skaidrs.
0: Tā kā visu var atrisināt.
1: Starbrīdī šodien pie manas ciemos ir Sijā Rīgas meža daļas dārzi un parki ainava arhitekta Ligita Tomiņa. Un viens no galvenajiem mūsu tikšanās iemesliem ir Rīgas 825. Dzimšanas diena, un tai par godu visas vasaras garumā tiks atrādītas 7 vasaras puķu dobes. Kā radās šī doma 825-7?
0: Tāpēc, ka ir tieši šī... jūs domājat tieši, kāpēc 7 dobes?
1: Nu, jā.
0: Nu jā, tāpēc, ka diemžēl vairāk nav. Jā, un līdz ar to, tik cik bija šīs vasaras puķu dobes, tika radītas par godu Rīgas dzimšanas dienai, arī tātad šīs dobītes, kas tiek veltītas gan dzejniekiem, gan mūziķiem, gan Rīgas simbolam vēsturiskajiem atslēgām un Rīgas torņiem gaiļiem, ņemot par pamatu tādus nozīmīgākos faktus un kaut kādus cilvēkiem asociācijas, ar ko vairāk tā kā asociējas

0: Rīga. Tad līdz ar to tad šī ideja bija veltīt konkrēti atpazīstamībai Rīgas.
1: Nu, tad atklājiet, kā tematus jums izdevās salāgot ar ziediem. Piemēram, kāpēc Vecrīgas torņiem un gaiļiem viens no ziediem ir samtenis, bet Raimondam Paulam veltīto dobu veido dažādas dālijas?
0: Tur jau jāskatās, ir vairāku ziedu kombinācijas. Principā, nu, ir tā, ka tas noteikti nebūs interesanti cilvēkam, ja es visur saliktu samtenes. Vai arī pilnīgi visur būtu dālijas. Tā kā tās dobas ir jāveido arī tā, lai tas skatītājiem būtu interesanti. Lai nav tā, ka viņš iet saka, un tās es jau pazīstu, puķes, tās jau bija tajā dobē, un lai viņš iet, un tā kā viņam ir drīzāk jāsaka interese par to, ko viņš redz, vai viņš grib uzzināt, kas tās pa puķēm ir. Jāsaka, ka dažus gadus atpakaļ mums nebija informācija par to, kas ir iestādīts dobēs, tad mēs esam mācījušies no tā, ka cilvēki izrāda šo interesi, un nu jau katru gadu mēs arī publiskojam informāciju par to, kas tieši ir sastādīts konkrētajā vietā, kādas šķirnes, un tad cilvēki līdz ar to var uzzināt un kādreiz arī savā mājas dārziņā pēc tam iestādīt.
1: Visas septiņas dobas ir saistītas ar jubilejām Latvijai, nozīmīgiem cilvēkiem, vietām un notikumiem. Un ja mēs palūkojamies uz dobļu pirmo trīnieku, tad te ir veltījums gan mūzikai, gan upei, gan arī mākslai. Jā. Tad pastāstiet plašāk par pirmajām trim dobēm, kuras atrodas pie operas, Līva laukumā un Vērmanis dārzā.
0: Man likās, ka operas dobē nevar neveltīt mūzikai un dziesmai Noktirne, un turpat blakus esošā Vecrīga ar savām šaurajām ieliņām, tātad ņemot par pamatu dziesmas vārdus, un man likās, ka tā doba ir jāuztaisa tad tumši piesātinātos toņos ar nelieliem akcentiņiem gaismas, kā jau dziesmā. Tad otrā dobīte mums bija, ko minējāt?
1: Otrā dobīte ir Rīdzenes upīte.
0: Rīdzenes upīte, tātad Līvu ir Līvu laukumā, jā, un Rīdzenes upīte ir vēsturiski bijusi ļoti nozīmīga, un kā gan, lai attēlo šo upi, tas tad zilī, balti, sudraboti toņi, kas simbolizē upi, un tika piemeklēti dažādi sudraba un baltu ziedu kombināciju risinājumi, un tad arī graudzāles, kas ievieš to, var teikt, tādu gaisīgumu tajā dobē, jo tad, kad tu aizies uz Līvu laukumu, tev pilnīgi gribas iebrist iekšā šajā upē, un tā doma arī tāda ir radīt vēlmi ienākt iekšā dobē, ko arī cilvēks var izdarīt, jo viņš var ielīst starp šīm te svītriņām, kas ir kā upes vilnīši tur veidoti. Un tad trešā dobē ir māksliniekiem, tātad, kas ir atainoši vai iedvesmošies no Rīgas, no Vecrīgas, atainoši savos darbos un gleznās Rīgu, Rīgas ielas, un tātad Vērmanis dārzā būs dobe iedvesmoties no mākslinieka Kārļa Padega. Un nevelti ir Vērmanis dārzs, jo arī viņam tur ir veltīts piemineklis, un viņam būtu bijusi arī apaļa jubileja, man liekas, kad ir pāri simtu gadi, viņam šogad būtu palicis, un dobas forma ir apaļa, un kāpēc tieši ir iedvesmas avots glezna osta, tāpēc, kad šī dobe pati par sevi ir kā tāda sala, kurā piestāja kuģis, un līdz ar to arī jā, šis iedvesmas avots un glezna osta un mākslinieki.
1: Ceturtā doba ir veltīta Rīgas atslēgām, tā atrodas Esplanādes parkā, Vecrīgas torņiem un gaiļiem. Veltītā doba ir Kronvalda parkā un dzejai varam Ziedoņu dārzā redzēt īpašu dobi. Bet es vēlējos par septīto pajautāt. Tā ir īpaši un īpaši ir cilvēks, kur lielā dzīves jubilēja sakrīt ar Rīgas 825. dzimšanas dienu, es gan jau minēju. Minēju, ka šī cilvēka vārdu uzvārdu, bet jā, pastāstiet par šo vairāk.
0: Jā, Raimonds Pauls un dziesmu svētku estrāde un lielā estrāde, kur muzicē ļoti daudz mūziķi un pieaicina un sarodās daudz klausītāju un mūzikas baudītāju, un šī ir tā vieta, kur likās, ka varētu veltīt arī tieši Raimondam Paulam šo dobi, to tomēr zīmīgs

0: Un viņš arī mums ir ļoti slavens un daudz dziesmas sarakstījis. Un līdz ar to, jā, tāpēc arī Raimunds Pauls un īpaši viņam šī dobe un Laternu stundā izvēlēta bija tieši dziesma, jo kaut kas gaišs, kaut kas starojošs un šī, var teikt, aleja, kas ved uz dziesmu svētku estrādi, ir kā tāds ceļš, kas, jā, vedus varbūt pat uz kādu skaistu nākotni.
1: Un tad ir vēl viena doba, tā kā būtībā astoņas doba, jā. Latvijas karogam pie brīvības pieminēta.
0: Jā, Latvijas karogam veltītā dobe, tā ir katru gadu sarkana, balta, sarkana, tāpēc, ka tomēr tā ir mūsu simbols un brīvības piemineklis un... Jā, un tad šī doba savukārt katru gadu mainās ar augu sortimentu un rakstu, ko tas tā kā taino, jāsaka, jā, bet karoks.
1: Cik ilgi būs šīs dobas aplūkojamas, kāda ir jūsu prognoze?
0: Parasti ir tā, ka līdz septembra beigām. Ja būs labāki laikapstākļi, tad varbūt arī kaut kas oktobra sākumā būs vēl.
1: Respektīvi redzēsim, ko un kādas vēsmas nesīs rudens, vai ne?
0: Jā, laikapstākļi.
1: 23. jūlijā Rīgā ir paredzēts noslēgums vēl kādam notikumam Baltijas starptautiskajam dobju festivālam. Tāds notiek jau 4. reizi. Varbūt nedaudz ieskicējiet, kā festivāls izpaužas un kāds būs šis noslēgums.
0: Šogad jāsaka, ka festivāls atšķirsies no iepriekšējiem gadiem. Piedalās festivālā Lietuva, Igaunija un Latvija. Un mēs katru gadu žūrija braucām gan pie vieniem, gan pie otriem, un tādā veidā apskatījām izvirzītās dobes, un notika tāda žūrēšana, piešķirot pirmo, otro, trešo vietu. Šogad jāsaka, ka šī vērtēšana notiks attālināti, tātad modernizējot visu, ņemot vērā, ka cilvēki ir aizņemti un ir atvaļinājuma laiks, un jau 21. Notiks tāda attālinātā dobju vērtēšana, kurā piedalīsies tātad Lietuvas un Igaunijas žūrijas komisija, kas vērtēs Latvijas dobes. Mēs savukārt vērtēsim Lietuvas un Igaunijas, tad mēs savējās nevērtējam. Bet man jāsaka, ka no rītdienas Facebook Rīgas mežu kontā tiks izsludināts vasaras puķu dobju tāds saraksts, kurā varēs piedalīties arī mūsu iedzīvotāji un nobalsot par viņiem tīkamāko dobi, un tad mēs arī varēsim pateikt katras valsts tātad šo te iedzīvotāju skaistāko viņu prāta dobi.
1: Lieliski. Kas ir visskaistākā vieta Rīgā un kāpēc?
0: Skaistākā, man liekas, ir pats centrs, jo viņš ir tik zaļš un, man liekas, tu pāri ielai un ir viens parks, pāri krustojumā ir nākamais parks, man liekas, nevienā citā pilsētā nav vienkopus viens pie otra tik daudz skaistu krāšņu parku ar dobēm un vēl tas, ka tas ir tik iztīrīts un skaisti un sakopts un cilvēki iet un priecājās un ir dažādība, ir koki, krūmi, ziemcietes, vasaras puķes, kas to akcentu iedod. Tā kā, es teiktu, mans favorīts ir pats centrs.
1: Un jaunā promenāde pie Nacionālās bibliotēkas, tātad pie Daugavas, tas arī ir? Tas ir jūsu darbs?
0: Tas nav mūsu darbs, tas ir, es domāju, konkursā radies, bet mēs esam tie, kas apsaimniekojam tagad. Mums ir uzdevums uzturēt, lai tas būtu skaisti arī visus pārējos gadus.
1: Vairāk kārt ejot garām, domāju, ka tā varētu arī kļūt par ļoti īpašu vietu. Rīgā un izskatās ļoti skaisti šobrīd.
0: Jā, jo tur arī notiek tieši tagad pats plaukums un ziedi ir pilnbriedā. Un jā, es domāju, ka tā būs ļoti skaista atpūtas vieta daudziem.
1: Milzīgs paldies jums par sarunu un lai veicas!
0: Jā,
1: Sijā Rīgas meža daļas dārzi un parki ainava arhitekta Ligita Tomiņa šodien ciemos starprīdī. Paldies!
0: Paldies!

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starbrīdī kultūras afišas laiks un Anda Bušavic nav tikai pļāpājusi aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs.
2: Bet, domā, sarunu festivālā
1: jā, ir arī pavidam bijis laiks mākslu paskatīties.
2: Jā, uz Cēsīm var braukt vai vasarā vismaz vai katru nedēļas nogalu pagājušajā nedēļā dēļ lampas. Nākamnedēļ atklās Cēsu mākslas festivālu un par tā izstādēm un gaidāmajiem notikumiem es ceru pastāstīt vēl pēc nedēļas, bet nu, ja reiz esat kādu pasākumu dēļ aizbraukuši uz Cēsīm, es gribētu ieteikt aiziet uz Pasaules Latviešu mākslas centru, tas atrodas pašā pilsētas sirdī, starp Svētā Jāņa baznīca un Livonijas ordeņpili, un dibinās tas ir 2011. Gadā. Tā mērķis ir krāt un izstādīt ārzemēs dzīvojošo latviešu mākslu. Un šobrīd man šķiet lielāka uzmanība ir pievērst otrā pasaules kara bēgļu paaudzes un viņu pēcnācēju mākslai, un es teiktu, ka tas ir vajadzīgs, jo tas ir tāds baltais plankums šajienas latviešu, un es ļoti konkrēti spriežu pat pēc sevis zināšanās. Piemēram, mākslas centra mājaslapā var atrast to mākslinieku vārdus, kas atrodam Pasaules Latviešu mākslas centra kolekcijā, un tā ir ļoti laba iespēja pārbaudīt savas zināšanas. Es pārliecinos, ka jā, es zinu, teiksim, Imantu Tilleru vai Dainu Dagni, un starp citu tieši pateicoties Pasaules Latviešu mākslas centra izstādēm, es novērtējis arī Zigfrīdu Sapieti, bet vairums no sarakstā minētajiem vārdiem man ir sveši. Bet varbūt, ka interesi tieši par šo periodu trimdas laika latviešu mākslu ir skaidrojama arī ar Pasaules Latviešu mākslas centra dibinātāju personībām. Viena no dibinātājām ir mākslinieca Lelde Kalmīte. Viņa ir trimdā labi zināmā mākslinieka Jāņa Kalmītes meita. Es esmu lasījusi tādas atmiņu grāmatas, ka savulaik Amerikā katra trimdīša mājās bija jābūt dzinterkrellēm, lēlei tautstērpā un, ja brocība atļauj, varēja atļauties Jāņa Kalmītes gleznot. Riju. Un ilgus gadus šo mākslas centru Cēsīs ir vadījis arī Leldes Kalmītes dēls Kārlis Kanderovskis, un viņš arī ir saistīts ar mākslu, viņš ir ASV vadījis mākslas galeriju, un viņa interešu joma ir politiskās karikatūras. Tad no šobrīd Pasaules Latviešu mākslas centra darbībā ir noticis jauns pagrieziens, jo kopš februāra to vada Zīle Liepiņa, kur nesen ir pārcelsies no Kanādas, kur savukārt viņas dzīve bija saistīta ar muzeju jomu un dokumentālo kino. Ko var apskatīt Pasaules Latviešu mākslas centrā Cēsīs kopš jūnijas sākuma un līdz pat gada beigām apskatāma Leldes Kalmītes vērienīga retrospekcija. Ar nosaukumu šis nav mēnesis un es joprojām esmu. Un te nu var uzzināt, ka Lelde Kalmīte ir ne tikai savas dzīves laikā bijusi rosīga izstāžu kuratora mākslas pedagoģi, tā ir viena no viņas izglītībām. Viņa daudz ir paveikusi trimts latviešu mākslas mantojumu gan kopā saturēšanā, gan pārvešanā atpakaļ uz dzimteni, bet arī iepazīt viņu kā mākslinieci. Viņa ir pat tiešām izcila zīmētāji, šajā darba retrospekcijā ir filigrāna zīmējumi, un tad kontrastam tādas lielizmēra abstraktās gleznas, viņa runā par dabu, par kosmosu. Un es reizēm iedomājos, kā tas ir nes to pašu uzvārdu, jo Jānis Kalmītis ir tātad viens no trimdā radušās latviešu mākslas lielajiem vārdiem, un kā tas ir būt māksliniecei ar šo pašu uzvārdu. Lelde Kalmīte par šo tēmu reflektē ar izstādē, uzzīmējot vienu no tēva iecienītajām rijām, un tur ir kaut kāda Kalmītes kanona nospiedumi, un vienlaikus tie lielie taisnes tur veida laukumi, ir, tajā ir kaut kas no arī paša Lelde Kalmīte raksturojošās abstraktās mākslas. Izsakot, interesanta personība, ļoti interesanta māksliniece, es iesaku doties uz Pasaules Latviešu mākslas centru Cēsīs un apskatīt šo izstādi, šis nav mēnesis, un es joprojām esmu, taču vēl viens jaunums, kas noticis ar šo Pasaules Latviešu mākslas centru šogad, viņi ir tikuši pie jaunām telpām, tās izmantotas gan kolekcijas uzturēšanai, gan arī iekārtot jaunu izstāžu zāli, un tur šobrīd apskatāma Kristas Svalbonas izstāde pārvietošana. Krista Svalbona ir latviešu-lietuviešu izcelsmes māksliniece, un viņas tēma mākslā ir pārvietošana, kultūras

0: Nākamā pirmdienā varam sagaidīt vēl vienu.
1: Svaigas no Cēsu mākslas festivāla.
0: Ļoti labi. Lielas paldies, Anda. Ir 17:31 minūte, un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Hormuzas šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. Krievijas spēki pēdējā diennaktī veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotāju vietai Zaporižas apgabalā. Triecienos ievainot vismaz 13 cilvēki, tostarp viens bērns. Ukraiņu dronu uzlidojumā aizvadītie naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā ziņo Telegram kanāli, kā arī vietējās varas iestādes. Uzņēmums Latvijas valsts mēži par 26,380 55 miljoniem eiro, iegādājies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir meša lūdzes novada pasienes pagastā. Rīgā līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 pasaules valstīm. Šodien Rīgā pulcēs Latviešu diasporas organizācija pārstāvi, lai piedalītos šī gada 2. Diasporas konsultatīvās padomjas sēdē. Latvijas Banka un Centrālā statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāk eirozonu līmeņa maisaimniecību, finanšu un patēriņa aptauju. Rīgas centrā 22 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%.
3: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
0: Kas servis skaistākā vieta Rīgā un kāpēc? To šodien jums jautāju. Vienīgais, kurš ir gatavs sarunāties, ir Deksters. Deksters raksta, ļoti daudzas ir labas un mīļākās vietas. Negribu sev piesiet vienu vietu, lai neapnīk. Piemēram, mans rajons Mazjumpravas zaļā zona ar veloceliņu. Maskavas tagad Latgales promenāde. Tur kārtīgi var nopeldēties gan pīļu dīķī, gan arī Daugavā, ar suņiem pastaigas, garš veloceliņš no centra līdz Rumbulai. Vēl man patīk vecrīgas skati no augstu balkoni, augststāvi, jumts un tā tālāk, bet tikai legālie un atļautie varianti. Vispār vecrīga un klusais centrs, arī Basteikalns ir ok, piekrītu Tomam. Dekster, izklausies, ka tu nosauci gandrīz pilnīgi visu, bet man ir jāpiekrīt, tā Mazjumpravas zaļā zona ir, kad man ir sanācis tiesa ne ar velo, bet skrienot aizkulties līdz turienai, es vienmēr arī nodomāju, cik skaisti un forši. 17:33 minūtes. Ja kādam vēl kādu versiju par visskaistāko vietu Rīgā un kāpēc, tā ir visskaistākā vieta, atsūtiet mums ziņu, vai nu ziņu Latvijas radio mājaslapā vai arī WhatsAppā 25660440.

0: Come on, Eileen!
1: Vecais labais Dexijas Midnight Runners gabals, jā. Starpbrīdī Latvijas Radio 1. Es šodien jautāju, kas ir viskaistākā vieta Rīgā un kāpēc? Ilze raksta, mans balkons, no turienes neredz kaimiņus, tikai viņu veļu. Erika Onkolim mīļākā vieta ir Ķīpseles promenāde saulrietā. Tur vienā skatā redzam visu vecrīgas panorāmu. Baznīcas torņi, Daugava, tilti un vakara gaisma, un tā ir viena no retajām vietām, kur Rīga izskatās kā pastkarte, bet vienlaikus nav tik pārpildīta kā vecrīgas centrs. Un daudziem tieši šis skats ir tas, kas vispār ir un nozīmē Rīgu. Paldies, Ērika. Un Ārnes raksta, sastrēgums uz Vanšu tilti ir man mīļākā vieta Rīgā. Beidzot, tad ir laiks vienmēr apbrīnot pilsētu. Savādāk, zini, kā nesanāk laiks. Jāpiekrīt par Rīgas centru, Zāne raksta. Tādēļ vien ir vērts vēlreiz noskatīties Gaudiāmas noslēguma koncerta ierakstu, kurā pats Rīgas centrs filmēts no drona izskatās kā kāda pasaku pilsēta. Bet man vismīļākais, kur bērnības ir operas skvērs ar nimfu un skats uz brīvības pieminekli. Skaisti. Mārim Bergam mīļākā vieta, skaistākā vieta Rīgā noteikti ir Daugavas stadions, es pieļauju.
2: Nē, Rīgas arēna.
1: Rīgas arēna?
2: Jā, man labāk tur patīk nekā Daugavas stadionā. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš uzskata, ka Daugavas stadionā nu nav pārāk baudām apmeklēt spēles un sacensības.
1: Tur tak viss kaut kas atjaunots tagad.
2: Jā, bet nu, man ir bijusi tā laima apmeklēt dažādus stadionus pasaulē. Nu, teiksim tā, gribētos mazliet labāk.
1: Nu labi, tā, kas notiek sportā? Futbols šovakar nav?
2: Rītvakar futbols, Francija, Ispānija, 10. Vakarā, trešdien futbols, 10. Vakarā, Anglija, Argentīna. Pasaules kausas, tur būs divi fantastiski mači, kā mēs jau tā aizskatrā parunājām.
1: Wimbledon cauri.
2: Wimbledon beigusies, Janiks Sinners čempions, Aleksandrs Zverevs. Pakāpies reitingā, bet tomēr, nu, kas varētu būt labāks brīdis, kā silta, saulaina, vasarīga diena jūlija vidū, kad runāt par hokeju. Ar absolūti labākā diena, kad to darīt, jo Latvijas hokejas uzbrucējs Rodrigo Ābols karjeru turpinās spēcīgajā Šveices čempionātā, un viņš pievienosies Bērnes komandai par līgumu noslēgšanu. Šodien tātad ziņo Bērnes komanda. Ābols pēdējos divus gadus pavadījis Ziemeļamerikā Philadelphia's Flyers sistēmā, bet aizvadīto sezonu viņam izbojāja smaga kājas trauma janvārī. Kopš tā laika uzbrucējs tā arī nav spēlējis. Jaunā vienošanās ar Bērni Ābolam paredz 3 gadu sadarbību. Pirms pievienošanās Flyers sistēmā Ābols 6 sezonas pavadīja Zviedrijas augstākajā līgā, kur viņš sevi pieteica kā vienu no labākajiem centriem Zviedrijas hokejā, bet Šveicē šī viņam būs pirmā pieredze. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien izcīnīja uzvaru Eiropas čempionāta otrās kārtas mačā pret spēcīgo Norvēģiju. Latvieši bija pārāki ar 37-35. Latvijas sastāvā ar 14 vārtu gūmiem izcēlās šī modera līderis Valdis Kalniņš. Latvijas komanda jau mača pirmajā daļā palika bez Leonārda Valkauska, viena no komandas līderiem, kurš nopelnīja sarkano kartīti, un izlases galvenais treneris Arnolds Straume pēc spēles sarunā Latvijas radio uzteica tieši komandas raksturu, paliekot bez viena no līderiem. Klausāmies.
3: Kad Leonārs dabūja sarkano kartiņu, tad es ar tā domāju, tad, nu, cik mēs ilgi izturēsim. Bet tas ieguldītais darbs vasarā, laikam, ko mēs mēnesi notrenējamies, nu, viņi puiši cīnījās un varēja laikam vēl bišķi. Tāpēc es domāju, ka viņi ir malači to, ka viņi ir ieguldījuši savī darbu. Un arī nesalūza, jā, bija tādas šaubas arī. Man māca visu, jā.
2: Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šo pēcpusdienu noslēdz grupu turnīru Eiropas čempionātā ar spēli pret vienaudžiem no Sērbijas. Latvijai turnīru ievadā zaudējums Lietuvai, bet vakar uzvara pret Poliju. Sērbi turnīru iesākuši ar divām uzvarām. Šobrīd spēlē pirmais puslaiks un maču iespējams vērot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Šodien par sastāvu papildinājumiem ziņo vairāki Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas klubi. Ventspils komandā 5. sezonu pēc kārtas spēlēs saspēles vadītājs Jānis Censonis. Savukārt Liepājas komanda nostiprinājusi groza apakšu un piesaistījusi Reini Avotiņu, kurš iepriekšējās sezonas pavadīja Ogrē. Šodien publicēti jaunākie pasaules reitingi tenisā. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko pēc Wimbledonas vienspēlēm pakāpusies divas vietas augšup, un tagad viņa rangā ir 29. Savukārt Latvijas otrā rakete Darija Semeņista ir šonedēļ 103. vietā. Vakar Wimbledona finišēja ar vīriešu vienspēļu finālu, tajā Janiks Sinners 4 setos uzvarēja Aleksandru Zverevu. Sinneram tas ir otrais Wimbledonas tituls pēc kārtas, un viņš pasaules rangā saglabā pirmo vietu, bet Zverevs tagad apsteidzis Karlosu Alkarazu un pakāpies uz otro vietu pasaulē. McLaren pirmās formulas komandas izpildirektors Zaks Brauns apstiprinājis, ka komanda tik tiešām veikusi pārrunas ar Maxu Verstapenu, tomēr pārrunas nepiekā nesot novedušas. Brauns ir apmierināts ar komandas šā brīža pilotiem Lando Norris un Oskaru Piastri, tāpēc viņš noliedzis iespēju, ka Verstapens nākamajā sezonā varētu pārcelties uz oranžo formulu. Pēdējā laikā atkal pieaugusi spriedze starp četrkārtējo F1 čempionu un viņa komandu Red Bull. Verstapens ir neapmierināts ar rezultātiem un arī dažādiem tehniskajiem defektiem, viens no tiem izraisīja viņa avārija Lielbritānijas posmā pirms pusotras nedēļas. Šonedēļ pirmā formula turpināsies un posms paredzēts slavenajā Spa-Francorchamps trasē Beļģijā, kas nereti ir sagādājusi ļoti interesantas sacīkstes, nu un Spa izceļas arī ar ļoti, ļoti neprognozējumiem laikapstākļiem savas atrašanās vietas dēļ. Līdz ar to autosporta cienītājiem būs piesātināta nedēļas nogala, jo galu galā pirms stundas stāstīju, ka arī Igaunijas VRC rallijas šajā nedēļas nogalē, bet man par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Liels, liels paldies, Māri! Ir 17:43.
0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Sveiki, Toms! Sveiki, Starbrīdī! Jā, nu, redz, man vismukākā vieta Rīgā ir Dzegužkalns. Jo, kad mācījos un dzīvoju Rīgā savā laikā, tad dzīvoju Iļģu ciemā. Un tas uzreiz bija pār tramvajas sliedēm, un tur bija smuki, arī tāpat kā tev Baseļkalnā, man patika tur daba, un rudenī, ziemā un vasarā tur varēja atpūsties, pasēdēt, un jā, Dzegužkalns man patīk. Un Filharmonijas skvērs man patīk arī, jā, nu tā kaut kā.
1: Ļoti labi, paldies, Zandi, par tavu atbildi. Ainārs arī ir atsūtījis audio ziņu.
2: Sveiciens visiem. Sveiks. Skaists tās Rīgas dobas ir, kad tā paskatās un brauc garām. Neaprakstām kombinācijas un visādas puķītes tur iekšā, bet tas rīdzinieks es tur neapskaužu. Viņiem kaut ko vajag baudīt, viņiem jāiet no dzīvokļara, kas nekaiš uz laukiem. Šorīt atsprāga karliskās lilijas vaļa. Viss pagalms smaržo, nemaz istabā nav jānesir, to var baudīt, ja grib vienas istabā, un tad jācenšas kādam uzdāvināt, kamēr viņas vēl zied.
1: Paldies, ka tu mums Rīgas vīriem atnes šo īpašo sajūtu. Mareks pieminēja Alberta ielas jūgenstīlu, jā, kāpēc ne, kāpēc ne, fantastiski. Gal galā man šķiet turistu visapmeklētākā vieta visā Rīgā, mani novērojumi tā
3: vecrīga. Vecrīga, vecrīga būs vairāk.
1: Domā, ne, liela daļa ne, ne.
3: Neaiziet, jā. Neaiziet, tā kā lielais krūjas kuģis, tad viņi parasti arī turpat paliek. Nu, varbūt kā slīstē Alberta ielē.
1: Nu labi, kā mēs dzirdam, Elvis Jansons ir man pievienojies un laiks interneta mediju apskatām. Nu, klāj vaļā.
3: Nu, klāj vaļā. Internetā. Nu tā, sākšu ar nepārāk patīkamām vēstīm saistībā par to CNN šodien raksta. Patiesībā jau diezgan daudz. Tas ir senatora Lindsey Graham, joprojām paragrā. Manā skatījumā nav 71 gads, tomēr nav tas vecums, kad būtu ar sirdi jāaiziet, bet sliktākais jau ir tas, ka Lindsey Grahams pirmkārt bija Donalda Trumpa viens no tuvākajiem, nu varētu teikt, politiskajiem partneriem. Tā sanāk vismaz tā, kā šobrīd arī raksta, bet būtiskākais bija tas, ka Lindsey Grahams bija liels Ukrainas patriots un arī burtiski atgriežoties no Ukrainas arī, diemžēl, viņš aizgāja arī aizsaulē. Nu, lūk, un CNN uz to visu skatās no drusku cita skatu punkta. Senatora Lindsey Graham nav, un viņa bijušā vairākuma līdera, senatora Mitch McConnell, ilgā hospitalizācijas milzīgs atgādinājums, ka laiks, nu, laika zops faktiski bojā politiskās karjeras, kuras raksturo liela vara un visur esamība. ASV politikas tektoniskās plātnes mainās, tuvojoties atliktai pauģu maiņai, plosoties ciņām par abu partiju ideoloģisko nākotni un līderiem cenšoties mazināt vēlētāju bažas par ekonomiskās drošības mazināšanos un karu ārzemēs. Vienvārds sakot, daudzi politiķi Amerikas Savienotās valstīs ir gados cienījamos, plus vēl tam visam tiešām tāds ideoloģiskās bāzes nav ne labajiem, ne kreisajiem, respektīvi ne demokrātiem, ne republikāņiem, un tas ir tas pats sliktākais, un CNN nonāk nu, tādā atziņas situācijā rakstot šādu bīstamā nacionālā brīdī, kad politiskā sistēma šķiet nespēja apmierināt vēlētāju pamatvajadzības un abas partijas saskars ar jaunām cīņām par ideoloģiju un pēcticību vēl nav skaidrs, kas aizpildīs vakumu, un tur skaidrības pagaidām nav nekādas. Latvijas lietas šodien liekas, ka visi internet mediji, varbūt kā jauns LV arī ir laika nopublicējis vai nopublicējuši jau šobrīd, ir par to, ka Rebaltikas pētījums, par to, ka Krievija taisās Latviju, Igauniju, un es nezinu, kā viņi taisās, varbūt arī Lietuvu sūdzēt tiesā. Šajā gadījumā prasība tiek gatavota ANO starptautiskajā tiesā Hāgā, vainojot tos, respektīvi mūsu Krievu diskriminācijā, neatkarīgi no iznākuma, tā Latvijas diplomātus nodarbinātu gadiem, un visticamāk kļūtu par dārgāko tiesu valsts vēsturē. Process dot Kremlim vēl vienu tribīnu, no kuras diskreditēt Baltiju un attaisnot agresiju Ukrainā. Un viss tiek bāzēts uz tā saucamo ACRD 1965. Gadā pieņemtā starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izkaušana ir viens no galvenajiem cilvēktiesību līgumiem. Tā prasa valsts

valstīm novērst rasu diskrimināciju, aizliegt naida runu un rasistiskas organizācijas, kā arī veicināt vienlīdzību. Latvija konvencijai pievienojas 1992. Gadā. Raksts ir ļoti apjomīgs un ļoti interesants, un es ieteiktu arī pašiem to visu izlasīt, bet būtiskākais, man tā liekas, ir tas, ka igauņu eksperts saka, nu, vispār esam gatavi tam visam, un varbūt, ka bažas nav nemaz tik lielas, un tā politiskā pozīcija Krievijai nav nemaz tik stipra. Nu, pie tā es šobrīd arī pie šādām cerībām palikšu, kaut gan patiesībā bažas varētu būt, ka tas tiešām prasīs lielas naudas līdzekļus no Latvijas, un vēl trakākais ir, ka arī tur tādu bagaidu rīkojumu varētu sekot no tiesas, kā, piemēram, atkal atļaut skolās krievu valodu, respektīvi tādā ziņā, ka mācības atkal notiek krievu valodā. Viss var būt. Bet šodien, lai cik dīvai nebūtu, diezgan daudz jārunāja par ekonomiku, konkrēti par akcijām, investīcijām, indeksiem, biržu un daudz ko citu. Nu, sākšu ar to, ka LSM šodien apjomīgs raksts par to, ka naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas kultūra Latvijas cilvēku vidū ir krietni gājusi plašumā. Ja pirms 5 gadiem privātpersonu ieguldījuma akciju tirgū bija ar 400 miljoniem eiro, tad šī gada sākumā tas jau pārsniedz 900. Būtisks pieaugums bijis arī labu ieguldījumu fondiem, privātpersonas tajos investējuši 750 miljonus eiro, kas pārsniedz 2021. Gada rādītājs nepilns 3 reizes. Bet, kas interesanti, tālāk sako gan tāds zinām, bet visvairāk privātpersonu investīcijas pieaugušas valsts emitētajās krāju obligācijās, kas pēdējo 3 gadu laikā kļūst par iecienītu veidu uzkrājumu pasargāšanai no inflācijas. Respektīvi, paši aizņemamies, paši arī no tā pelnām. Nu, kas varbūt nav slikti, bet nu, labāk jau, protams, nebūtu tik liela tie parādi, bet nu, kā ir, tā ir. Tomēr inflācija aizvien turpina noēst būtisku daļu no mūsu naudas privātpersonu kontos, kuri nepelna vai pelna ļoti niecīgs procents, atrodas vairāk nekā 10 miljārdu eiro, tā liecina Latvijas Bankas dati. Kāpēc tik daudz vienkārši naudas stāv vai pelna ļoti maz? Iespējams, pie vainas ir 2008. Gada bēdīgā pieredze, kad akciju tirgi nogāzās un daudzi nu, jutās, ka savu naudu ir zaudējuši arī šeit Latvijā, un līdz ar to ir tāds joprojām zināms aizdoms. Un man ir tieši tāds pašs aizdoms kā daudziem citiem, jo pēc 2008. Gada katru gadu vairāk ir ļoti nozīmīgi eksperti teica, viss būs slikti, viss būs slikti, nekas neaugst, tūjot vēlreiz mēs visi gāzīsimies. Nu, tā gāšanās patiesībā ir sliktākā gadījumā tāda stagnācija kā Eiropā, nu, arī te, tomēr tā akcija cenas ir augušas un Amerikas valstīs joprojām viss iet uz augšanu, neskatoties ne uz ko. Runājot par Amerikas un tām valstīm, tad BBC šodien uzdod šādu jautājumu. SpaceX IPO ir iegājis vēsturē. Vai mēnesi vēlāk tas ir zaudējis impulss. Tās ir, protams, par Elon Musk SpaceX akciju kotēšanu biržā. Nu, gandrīz mēnesis ir pagājis, kad 12. Jūnijā uzņēmums, kur līdzdibināja un vadīja Elons Musks akcijas, pirmo reizi kļuva pieejams privāta personām publiskajā akciju tirgo, sākās investoru ažiotāža. Lai gan uzņēmums bija noliems noteikt savu akciju 735 Amerikas Savienoto dolāru apmērā, cena pirmajā dienā nekojēties izaugs līdz 150, tad pakāpās līdz 176 dolāru. Un viss noslēdzās ar 60,95 ASV dolāriem par akciju. Tas nostiprināja SpaceX kā visu laiku lielāko sākotnējo publisko piedāvājumu. Nākamajā nedēļā akcijas pieauga vēl vairāk, sasniedzot dienas augstāko līmeni 225 ASV dolāru, kas nozīmē, ka kopējā tirgus vērtība pārspēja Amazon un Microsoft. Bet tad viss sāk iet uz leju. Un iet uz leju, tā īsti skaidrs nav, kāpēc. Nu, divi iemesli, kāpēc vispār ir tāda ažiotāža bijusi ap šīm akcijām, tāpēc, ka atcerēsimies, ka SpaceX ir ne tikai raķešu šāvēji un Starlink tirgotāji, bet arī mākslīgā intelekturētāji. Tas saucamais labi zināmais tagad Groks, kā BBC raksta nedaudz ar aizdomīgumu tādu pieliekot klāt. Arī šobrīd ir, nu, ja tā var teikt, Elons Musks ir pārdevis to SpaceXam. Un otrs iemesls ir tāds, nu, kā tā ažiotāža ir tāda bijusi, kāpēc akciju cenas ir augušas, bet otrs, kāpēc varbūt nav tik labi gājis, ir tas, ka Elons Musks vēl līdz ko akcijas tika sākt publiski tirgots, bija apsolījis, ka būs triljons eiro apgrozījums šim uzņēmumam. Nu, līdz tam vēl pagaidām ir tālu. Tagad visi gaida, kas notiks tālāk. Jo proti, pirmais finanšu pārskats, līdz ko tiks sniegts biržā, nu tad viss skatīsies, vai tad akcijas varētu iet uz augšu vai nē, un tas visdrīzākais sakritīs ar to brīdi, kad SpaceX uzņēmuma darbinieku akcijas, kas, kuriem tā pieder, drīkstēs arī tās pārdot. Un varbūt tad skatīsies, kas notiks, vai viņi pārdos vai nepārdos, vai tieši otrādi mēģinās vēl kaut ko piepirkt klāt. Starp citu, kursors vēl šodien raksts par to pašu Elon Musku.
ka Ņujorkā bazēta investīcija firma Subverse ITF plāno ieviest jaunu X-Island fondus, kas sekos Nasdaq 100 un SP 500 indeksiem, taču no tiem pilnībā izslēgs jebkuru uzņēmumu, kur dibinātājs kontrolē vai vada Elons Musks un tā pārstāvju norādījums.

0: Tāpat, ka šis solis dos iespēju tiem investoriem, kuri ētiski apsvērumu dēļ vai bažu dēļ vēlas pilnībā distancēties no Maska personības un viņu uzņēmuma radītajiem riskiem, nu tad varēs iegādāties šādus indeksus. Nu, noslēgumā es pat varētu teikt, es ieteiktu ieiet LASLV un izlasīt Atakļa Malviča lielu rakstu par to, ka viņš ir paviesojies Latvijas pierobežā un uzdevis šādu jautājumu divās dienās pie Latvijas ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Baltkrievijā esmu uzdevis jautājumus pašvaldības, zemesardzes un valsts robežsardzes komandieriem, vai šogad arī Latvijā varētu ienākt karš. Atbilde ir nē, bet stāsts tur arī par nelegālajiem imigrantiem un daudz ko citu. Ļoti apjomīgs raksts.
1: LASLV.
0: Jā.
1: Labi, meklēsim rokā. Liels tev paldies. Kas ir viskaistākā vieta Rīgā un kāpēc? Mudīti raksta klusi vēji, šalko ezermelas kokos, viļņu laivās putnu bari šūpojas. Kad parādās pirmie saules stari, tie paceļas spārnos un aizlido. Mana skaistākā vieta ir Jūgla. Kārlis vēl ir atsūtījis audio ziņu.
2: Jūs aizmirstāt Mežparka skaistās priedes.
1: Aizmirsām. Bet tagad atcerējāmies. Un, Dmitrī, ko tu teiksi?
3: Esmu transporta tagad, tāpēc ilgi nerunāšu, pat laikam skaista, ka vieta ir darba vieta, kur gribas atgaisties vienmēr skaidra prāta, protams. Man un uztaisīt to vēl skaistāko.
1: Es absolūti piekrītu. Man arī ļoti patīk mana darba vieta. Manā darba vietā rīt pie mums ciemos būs trombonists Vairis Nartišs, un mēs aprunāsimies gan par drīzumā gaidāmo pasaulē lielāko trombonistu fórumu, gan Vecrīgas torņu mūzikas koncertu ciklu, gan arī Vaira dalību kādā britu talantu šovā. To visu uzzināsiet rīt pēc 5 starpbrīdīm. Raidījums šodien
0: būs.
1: Ko?
0: Kas? Cert Pusuls arī piedalās.
1: Raidījums šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Aleksandrs Šveicānovs un, protams, Elvis Jansons visu laiku asistēja. Paldies, lai jums veicas un lai jauks vakars. Atā.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar! Ar 13. jūlija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem eiro iegādājušies mežus Latgalē. Iekšlietu ministrs lauž memorandus ar divām nevalstiskajām organizācijām, bet Eiropas Savienība palielinājusi sašķidrinātās dabas gāzes importu no Krievijas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Gandrīz 5000 hektāru meža par vairāk nekā 26 miljoniem eiro. Šādu darījumu noslēguši Latvijas valsts meži pērkot zemi Latgalē. Tam būs liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību. Tā

0: norāda zemkopības ministrijā. Gan ministrijā, gan uzņēmumā un nozares pārstāvju sacītajā, kā pozitīvais uzsvērts tas, ka mežs atgriežas valsts īpašumā, nevis pieder kādam ārvalstu uzņēmumam. Latvijas valsts mežu un nekustamo īpašumu izpildu direktors Valdis Kalns stāsta, ka uzņēmums ir veicis aprēķinus 120 gadu periodam, kas ir lielākais periods, kuram veic meža saimniecības darbu plānošanu. Turpina Kalns.
1: Mēs redzam, tur var ap 3,5 miljonu kubikmetru koksnes izaudzēt tieši šajās platībās, kas ir būtībā pusgada apjoms visam LVM-am, ja tā salīdzina no šiem aptuveni 5000 hektāriem. Pilnīgi noteikti tā ir arī ekonomiska aktivitāte noteiktajā novadā, noteiktajā pagastā, jo mēs zinām, ka pa mežu ir jārūpējās nepārtraukti. Šeit arī tieši ir tuvākos gados pietiekam daudz vēl mežkopības darbi jāveic, bet tai pašā laikā ir arī audzes, kur ir pirmā krājas kopšana un varēsim iegūt sortimentus, ko pārdot saviem klientiem.
0: Privāto mežu īpašnieku biedrībā norāda, ka tas liecina par aktivitāti tirgu, taču lielu ietekmi uz tirgu vai cenām neprognozē. Vienlaikus Latvijas mežu īpašnieku biedrības valdes priekšādētājs Ārnis Muižnieks saka, ka diemžēl Latvijā meža īpašnieki, kuri vēlas iegādāties mežu kā privātpersonas, savā ziņā zaudē, salīdzinot ar lauksaimniekiem.
2: Lauksaimniekiem ir gan īpaša altuma zemes iegādes programma, kur iespējams iegūt aizdevumu lauksaimniecības zemes iegādē, gan ir arī pieejams atbalsts no kopējas lauksaimniecības politikas atbalsts subsīdiju veidā procentu likmes daļai dzēšanai. Nu, kas nozīmē, ka ja kāds lauksaimnieks vēlas iegādāties zemi, tad viņš ir daudz labākā situācijā nekā kāds vietējais meža īpašnieks, kas vēlētos iegādāties zemi, un manuprāt, nu, tā nav bijusi pareiza situācija.
0: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības paziņojis, ka lauž sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Tāpat ministrs nolēmis atsaukt projektu par patvēruma meklētāju dienas naudas palielināšanu. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Lēmumu laust iepriekšējo iekšlietu ministru noslēgtos sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības pamato ar iekšlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansēto projektu izvērtēšanu. Viņš apgalvo, ka vienā no izlases kārtā pārbaudītajiem projektiem finanšu ministrija konstatējusi būtiskus pārkāpumus un secinājusi, ka piešķirtais finansējums varētu būt jāatmaksā pilnā apmērā. Vienlaikus ministrs norāda, ka tiek vērtēti arī citi projekti, kuros viņaprāt saskatāmas aizdomīgas aktivitātes un atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama tiesībsargājošo iestāžu iesaiste. Kā piemēru viņš min projektus, kuros par integrācijas pasākumiem uzdotas tādas aktivitātes kā cilvēku vešana uz cirku. Dombrava arī uzsver, ka organizācijām, kuras saņem Eiropas Savienības finansējumu, jāatbilst nevainojamas reputācijas un nacionālās drošības prasībām, taču vienai no organizācijām pirmajā instancē ir notiesājušas spriedums, kas viņaprāt izslēdz iespēju pretendēt uz šādu finansējumu. Papildu tam ministrs atsaucas arī iepriekšējās valdības ieceri palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī. Dombrava uzskata, ka nepieciešams veikt visu šāda veida projektu auditu, lai pārliecinātos par to atbilstību. Sižeta tapšanas laikā no biedrības gribu palīdzēt bēgļiem Latvijas radio atbildi nesaņēma. Savukārt biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte uzskata, ka starp organizāciju un ministriju izveidojies nopietnas pārpratums. Viņas ieskatā ministra publiskie pārmetumi neatspoguļo biedrības faktisko darbu un daļa no izskanējušās informācijas nemaz neatiecas uz organizāciju. Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis uzsver, ka Latvijai migrācijas politikā jāievēro Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesību standarti. Vērtējot memorandu laušanu, jurists atzīst, ka ministram iespējams ir tiesības pieņemt šādu politisku lēmumu, taču tas bijis nepietiekami pamatots un pieņemts iepriekš neuzklausot iesaistītās organizācijas. Arī Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore profesore Inta Mieriņa vērtē, ka veiksmīga integrācijas politika nav iespējama bez cieša pašas valsts un nevalstiskā organizācija sadarbības, tādēļ memoranda laušana rada bažas.
4: Ir ļoti svarīgi, lai neveidotos priekšstats par to, ka iekšlietu ministrija, ja bija kura valsts iestāde, selektīvā veidā vērš uzmanību, pārbauda un arī soda kādas noteiktas organizācijas, kuras ir ideoloģiskā opozīcijā patreizējā valdībā vai konkrētā ministrijā. Ja, jo tas ir ļoti negatīvs signāls un tā ir tāda slidena taciņa, kas vairāk līdzinās autoritārām iekārtām nekā demokrātiskai sabiedrībai.
3: Publiski pieejamais iekšlietu ministrijas un nevalstiskā organizācijas sadarbības memorands neparedz kārtību, kā ministrija varētu vienpusē izbeigt sadarbību ar konkrētu organizāciju. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Ik viens vecumā no 18 līdz 60 gadiem var apsvērt iespēju kļūt par rezerves karavīru. Ir sākusies pieteikšanās rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam, kas no februāra beigām līdz 20. martam notiks Alūksnē. Pieteikties rezervistu pamatapmācībām var tīmekļa vietnē kļūsti karavīrs LV līdz 3. augustam. Brīvdienās trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 6 cilvēki. Tāpat nedēļas nogalēs uz Latvijas autoceļiem regulāri tiek pieķerti dzērāji šoferi. Kopumā šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši 45 cilvēki, kas ir nedaudz mazākā pērna šajā laika periodā. Taču valsts policija lēš, ka tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju un aizvadītā nedēļas nogale bijusi viena no traģiskākajām. Savukārt ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts šīs avārijas saistā ar būtisku braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vairāk Sintijas ambotes ierakstā.
5: Brīvdienās Salacgrības pagastā uz Tallinas šosejas pie Altūžiem traģiskā avārijā bojā gājuši 4 cilvēki. Tā bija kravas furgona un automašīnas BMW sadursme un notikuma vietā mira gan furgona vadītājs, gan arī 3 cilvēki vieglajā automašīnā. Zināms, ka vieglajā auto bojā gājuši ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām. Tikmēr Iecavas pagastā divu mašīnu sadursmē cietušas 5 personas un dzīvību zaudēja 2008. Gadā dzimusi jauniete. Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars ir bijis sabos gadījumos izceļ pārsniegto braukšanas ātrumu.
6: Ja mēs runājam par šo A1 šosejas negadījumu, kur aizgāja bojā 4 cilvēki, moderns automobīls pietiekoši jauns, braucot šajā ievērojam pārsniegtā kustības ātrumā, tika zaudēta vadāmība, automobīls nonāca sānslīdē un ietriecās pretim braucošajā transporta līdzeklī par Iecavas gadījumu. Arī šis ir saistīts tomēr ar neatbilstošu ātrumu izvēli un arī iebrauc pretējās kustības joslā. Būtībā mēs varam runāt tikai un vienīgi par šo absolūti pārgalvīgo rīcību, šo nepamatoto riskēšanu.
5: Šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši jau 45 cilvēki, kas ir nedaudz mazāk kā pērn šajā laika periodā, taču ierasti tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju un valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis secina, ka aizvadītā nedēļas nogale ar kopumā 6 bojā gājušajiem bijusi viena no traģiskākajām.
7: Visi šie apstākļi gan par ātrumu esamību, gan arī par iespējamo reibumu tiks noskaidroti, saņemot ekspertīzes atzinumus. Pēdējos gados ir iezīmējies, ka tieši jūlijas un augusts ir šie varbūt traģiskākie mēneši. Mēs to ņemam vērā arī plānojot darbu un organizējot īpaši brīvdienās. Šis ir tas laiks, kad cilvēki biežāk dodas atvaļinājumos, izbrauc no savām dzīvesvietām, tālāk brauc.
5: Šorīt policija fiksējusi vēl kādu negadījumu Augšdaugavas novadā, kur piemājas dīķi iebraucis traktors, kā rezultātā gājas bojātā vadītājs. Savukārt nedēļas nogalē Valkas novada Zvārtavas pagastā vēl kāds kvadricikla vadītājs iespējams netika galā ar tā vadību, apgāzās un nogūtajām traumām gāja bojā. Turpina ir bītis.
6: Kvadrocikls, ja nav iemaņas attiecīgās, tad šis ir ļoti bīstams transporta līdzeklis. Jo uzbraukšana uz salīdzinoši nelielu nelīdzenumu šo nelielo transporta līdzekli var viegli apgāst un, diemžēl, pārsvarēt braucējs izmests tiek no sedliem un šis braucamrīks gāžās virsū savām vadītājiem. Tātad visvairāk smagi cieta šo bojā gājušo reģistrēto transporta vienību.
5: Brīvdienās uz Latvijas autoceļiem pieķerti 28 transporta līdzekļu vadītāju reibumā, tostarp viens narkotisko vielu ietekmē. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
0: Hormuza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti desmitiem militāro objektu Irānā. Savukārt Irāna raidīja triecienus tuvo austrumu reģiona valstīs. Varas iestādes apgalvo, ka par mērķiem ir bijušas ASV militārās bāzes. Jaunākais konflikta sāsinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus, izbeigt kara darbību un pieaug naftas cenas un bažas par inflācijas paaugstināšanos visā pasaulē. Bijusī ASV aizsardzības departamenta padomniece Jasmīna El Gamala vērtē, ka likmes kļūst arvien augstākas.
8: Usually when you're using military action, you're doing it to
9: Parasti, kad izmantojat militāru rīcību, jūs to darāt, lai piespiestu otru pusi nonākt noteiktā punktā. Problēma ir tāda, ka Irānai un ASV šķietam ir divas dažādas sarunas. ASV mēģina atvērt šaurumu. Tas viņiem ir ļoti taktiski. Irānai izskatās ir strateģisks sarunas

0: par to, kāpēc visa šī pārbaudījuma beigām izskatīsies tuvie austrumi. Viņi nevēlas atgriezties pie status quo. Viņi atklāja, ka ir ietekmes sviras, kuras iepriekš netika izmantotas, un viņi nevēlas no tām atteikties.
1: Eiropas Savienība un Lielbritānija piemērojušas Krievijai saskaņotas sankcijas saistībā ar kiberuzbrukumiem Eiropā, apsūdzot Krievijas federālo drošības dienestu par iesaistīšanos digitālajos uzbrukumos. Rietumu amatpersonas brīdinājušas, ka Krievija ir pastiprinājusi savu hibrīdo kampaņu, lai destabilizētu Eiropu. Brisele informējusi, ka piemēro sankcijas 9 personām un 4 organizācijām, savukārt Londona paziņojusi, ka melnajā sarakstā iekļauj 24 vārdus. Eiropas Savienība šī gada pirmajos 6 mēnešos ir importējusi rekordlielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas vadošā dabasgāzes projekta Sibīrijā. Bloks ir palielinājis sašķidrinātās dabasgāzes importu no Krievijas neilgi pirms tam, kad spēkā stāsies aizliegums iegādāties dabasgāzi no Krievijas. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Eiropas Savienība laikā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam importēja 9,9 miljonus tonnu sašķidrinātās dabasgāzes no Jamalas sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcas. Tas bija par 18% vairāk nekā 2025. Gada pirmajos 6 mēnešos. Eiropieši par šo sašķidrināto dabasgāzi varētu būt samaksājuši vismaz 6 miljardus eiro, aprēķinājusi nevalstiskā organizācija Urgewald. Lielākie šīs sašķidrinātās dabasgāzes pircēji bija Francija, Beļģija un Spānija. No 2027. Gada 1. janvāra stāsies spēkā Eiropas Savienības aizliegums importēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi saskaņā ar ilgtermiņa līgumiem.
1: Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Ābols karjeru turpinās spēcīgajā Šveices čempionātā, kur viņš pievienosies Bernes komandai. Ābols pēdējos 2 gadus pavadīja Ziemeļamerikā Filadelfijas Flyers sistēmā. Turpinājumā Rodrigo Ābola sacītais.
3: Kasparam bija tikai labas lietas, ko teikt, ka tur ir pa visu padomāts, pa visu parūpējās komanda, visas iespējas un... Saka, arī no citiem cilvēkiem ir dzirdēts, ka tā ir top vieta, tā kā, kur būt ar ģimeni, un tas bija viens no tādiem svarīgākiem punktiem. Kā saka, parakstīt tur, kur mēs vēlamies, nevis skriet pakaļ vienīgiem piedojam, kurš ir, un tad spēlēt, kur vajag, nevis kur gribas.
1: Ar to izskan 13. jūlija dienas ziņas. Producente Vija Bremze ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicānovs, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mākoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez nokrišņiem. Līdz piektdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrāka gaisa masa, tādēļ kļūs sutīgāks, daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja, ka lokāli negaiss var būt spēcīgi, sestdien temperatūra vēl paaugstināsies, bet svētdien varētu kļūt mazliet vēsāks.

Liverpūle. Pilsēta ziemeļrietumu Anglijā pie Mērsijas upes ietek Īrijas jūrā, kuras nosaukumu krietni daļa planētas iedzīvotāji droši vien dzirdējuši pateicoties Beatlesiem. Nevelti viņus savādāk dēvē arī par Liverpūles četrinieku. Un ja gadās nokļūt Liverpūlē un uz prāmi šķērsot Mērsijas upi, varētu likties, ka pasažieri tiks izklaidēti fonā skanot kādai Beatles.

melodijai. Nebūt? Nē. No skaļruņiem uz prāmi klāju visbiežāk atskan domīgā Džerija Mārsdena balss, kurš dzied par prāmi, kas šķērso Mērsī. Un to savulaik ierakstīja viņa grupa Jerry and the Pacemakers, kuras mūziku atcerēsimies šīs dienas raidījumā.

Kāpēc te Džerijs Mārsdenis un ne Džons Lenons vai Pols Makārtnīs? Mārsdenis pirms gadiem 60-70 bija vēl vienas Liverpūles grupas Jerry and the Pacemakers līderis. Šī grupa 60. Gadu sākumā, gan tikai dažus mēnešus, bija tuvākais Beatles sāncens Lielbritānijā. Arī viņa menedžeris bija Brians Epšteins. 1963. Gadā trīs grupas debijas singli, pēc kārtas ieņēma aptaujas sarakstos pirmās vietas. Šo panākumu tikai pēc daudziem gadiem izdevās atkārtot vēl vienai grupai no Liverpools – Frankie Goes to Hollywood. Bet dziesmu par prāmjiem un Mērsijas upi sacerēja Džerijs un viņa ceļa biedri.

Džerijs Mārsdenis piedzima 1942. gada septembrī, tā tad bija tikai dažus mēnešus jaunāks par Polu Makartnī. Viņš stāstīja, ka pirmoreiz publiski esot dziedājis 5 gadu vecumā stāvot uz bumbu patvērtnes jumta. Garām gājējiem patika, un tad Džerijs nodomājis, lieliski tas ir tas, ko vēlos darīt. Zēna tēvs mēdz vaļas brīžos spēlēt ukuleli un uzdziedāt, un Džerijs vēroja, kādu prieku tas izraisa klausītājos. Viņš vēlētos tāpat darīt cilvēkus laimīgus. Un tad bija baznīcas koris, skolas koris, skautu koris. Naudas nopietnām mūzikas studijām nebija, ģitāras spēle nācās apgūt pašmācības ceļā.

50. gadi Lielbritānijā bija tā saucamais skifla laiks. Tā bija iespēja muzicēt uz pašdarinātiem vienkāršiem mūzikas instrumentiem. Noderēja pilnīgi viss, no kā tik varēja izvilināt kādu skaņu. Veļas dēlis, tējas kasti, skārda buņģa un, protams, arī ģitāra. Tādu grupu bija simtiem, un Džerijs kopā ar draugiem aktīvi piedalījās šīnī jautrajā pasākumā. Spēlēts tik visur, kur vien bija iespēja. Tad arī Džerijs pirmo reizi satika nākamos Beatles, kuri toreiz vēl saucās The Quarrymen un arī piederēja pie skifla grupām. Tā sākās zēnu draudzība. Sevišķi Džerijs satuvinājās ar Džonu Lenonu, ar ko kopā tika pavadīti daudz lieliski brīži. Pamazām viņi no skifla pārgāja pie rock'n'rolla, bet neviens toreiz nedomāja, ka kādreiz varētu ierakstīt dziesmu īstā studijā.

1959. gadā Džerijs kopā ar vecāko brāli Frediju noorganizēja kārtējo ansamblu, ko Vīzlendas nosauca par The Mars Bars, cerībā, ka slavenais šokolādes batoniņu ražotājs varētu kļūt par grupas sponsoru. Džerijs uzņēmās līdervokālistu un ģitāristu pienākumus, Fredijs sēdās pie bungām. Grupas sastāvā vēl bija Lešs Čedviks, kurš spēlēja basu, un pianists Artūrs Meks. Mars ražotājiem bija savs ieskats jautājumā par grupas sponsorēšanu vispār un nosaukumu vēl jo vairāk. No labi iecerētā pasākuma nekas neiznāca, un Marsdenam jaunākajam nācās izdomāt citu nosaukumu. Tad, lai būtu vienkārši Jerry and the Pacemakers, Džerijs un viņa ceļa biedri.

0: If I call her on the telephone and say, hey baby, I'm all alone, by the time I'm counting
1: 1960. gadā draugus pameta pianists Artūrs Mekas toties. Grupa beidzot izkļuva no Liverpūles deju zāļu aprits un devās pēc pirmās nopietnās naudas uz Hamburgu. Tātad atkal ceļi krustojās ar Beatliem. Tur, Vācu zemē, Džerijs sāka pirmos mēģinājumus dziesmas atcerēšanā, jo līdz tam grupas repertuāru sastādīja tikai populārākās todienu melodijas, kuras skanēja visur. 1961. gadā grupai pievienojās Lesis Maguires, speciālists klavieru un saksofonu spēlē. Rudenī Džerijs ar saviem ceļabiedriem nospēlēja koncertu uz vienas skatuves ar Beatliem. Un 62. gada vasarā zēns savā gādīgā aprūpē pieņēma Beatle menedžers Brians Epsteins.

0: And if you sing this melody.
1: Nākamais veiksmīgais moments ansambļa biogrāfijā bija tikšanās ar Džordžu Mārtinu, kurš izkārtoja kontraktu ar skaņu ierakstu kompāniju EMI un apņēmās producēt pirmos ierakstus. Kā pirmā tika ierakstīta Miča Mareja kompozīcija How Do You Do It? Sākumā tā tika paredzēta Beatlesiem, viņi pat veica mēģinājumu ierakstu, bet Lennons atteicās veidot ko nopietnu, jo jau toreiz Beatles bija vairāk ieinteresēti rakstīt savu mūziku. Jerry and the Pacemakers nekavējās izmantot izdevību un zibenīgi ieskaņoja dziesmu, kas kļuva par pirmo grāvēju ansambļa repertuārā.

Dziesma ierindojās Britu nacionālās aptaujas pirmajā vietā, un Mičs Marejs nekavējās tūlīt uzcept nākamo līdzinieku, ko piemeklēja tāds pats liktenis. Rudenī Džerijs ar savu komandu veic trešo veiksmīgo ierakstu. Tā bija amerikāņu autora Richarda Rodžersa un Oskara Hammersteina balāde You'll Never Walk Alone. Šī dziesma līdzās pirmajai vietai aptaujas sarakstos, tā iepatikās vietējiem iedzīvotājiem, ka vispirms tā kļuva par Liverpūles, bet vēlāk visas Anglijas futbola līdzjutēju himnu.

Grupas Jerry and the Pacemakers debijas ilgspēlējošā skaņu plata iznāca 1964. Gada novembrī, un tūlīt ierindojās aptauju saraksta otrajā vietā. Nemaz nav trīs reizes jāmin, kuras grupas plata, kas arī iznāca novembrī, toreiz ieņēma pirmo vietu. Nākamā gada februārī Jerry grupu laida klajā nākamo singlu, un tas ieņēma godpilno otro vietu. Vērts atzīmēt, ka ja iepriekšējie veiksmīgi ieraksti piederēja citu autoru spalvai, tad šo dziesmu I'm the One bija sacerējis personīgi Jerry's Marstens.

Veiksmi tika nostiprināta ar pasaules turneju. Grupa izbraukāja krustu šķērsu Angliju, Austrāliju, Jaunzēlandu un Savienotās valstis. Amerikā Eda Salivena televīzijas šovā sevišķu popularitāti iemantoja Jerry Marsden kompozīciju vēl no Hamburgas laikiem. Don't let the sun catch you crying. To viņš bija veltījis savai toreizējai draudzenei un nākamajai sievai.

1955. gadā Beatlesiem bija filma Hard Day's Night. Tā kā arī Džerija vīri joprojām bija Briana Epšteina aprūpē, viņš uzskatīja, ka arī viņiem jāveido līdzīga filma. Tā arī tika uzņemta 65. gadā. Visu mūziku, ieskaitot slaveno balādi par krāmi, sarakstīja Džerijs Mārsens. Diemžēl šī lenta panākuma ziņā ne tu nevarēja sacensties ar prototipu. Tūlīt jau arī Jerry and the Pacemakers popularitāte Lielbritānijā sāka strauji kristies. Nedaudz ilgāk slavas saules spīdēja savienotajās valstīs. 66. gadā vēl pēdējo reizi ar 40 labākajām Amerikā jurindojās grupas dziesma Girl on the Swing. Atgūt reizi iekarotās pozīcijas vairs neizdevās, ja pavisam atklāti vīri jau paši vīvaini. Tas, kas bija moderns 63. gadā, 66. jau skaitījās ar stipri naktalīnu smaržu. Arī ārējais veidols viņam bija palicis tāds pats, tie paši veci uzvalciņi un pieķemētās frizūras. Draugi Beatles šo dažu gadu laikā bija nostaigājuši pavisam citu ceļu. Tā 1966. gada oktobrī tika paziņots, ka Jerry and the Pacemakers beidz pastāvēt.

Džerijs Mārsdenis turpināja uzstāties solo, kļuva par populāru mūziklu zvaigzni, vadīja bērnu raidījumus televīzijā. Reizēm uzspēlēja kopā ar vecajiem biedriem, nepiedalījās tikai brālis Fredijs, kurš vairs nevēlējās saistīt dzīvi ar mūziku. Bija divas lielas atkal apvienošanās turnejas, pirmā 74. Gadā un otrā 1993. Gadā, kad tika atzīmēta grupas Jerry and the Pacemakers 30 gadu pastāvēšanas jubileja. 1993. Gadā tika izdota Jerry Marsden autobiogrāfija, kuru viņš sarakstīja kopā ar Ray Coolman. Tā kļuva par pamatu mūziklam Ferry Cross the Mersey, kas ar panākumiem tika izrādīts vispirms Liverpūlē un pēc tam arī Austrālijā un Kanādā. Kopā ar jaunu mūziķu kolektīvu, bet ar to pašu veco nosaukumu Jerry and the Pacemakers, Jerijs Mārdens turpināja koncertēt. Tad vairāk sirds operācijas līdz 2018. Gadā Džerijs, gan ar to pašu neviltoto smaidu sejā paziņoja,

ka nu gan vairs uz skatuves nekāps. Skaidrs kā diena, ka 2019. Gada vasarā viņš atkal bija redzams uz tās. Diemžēl problēmas ar sirdi viņu aizsauca aizsaulē pašā 2021. Gada sākumā. Ko tur teikt? 78 gadu mūziķim, kurš stāvējis klāt pie rokmūzikas dzimšanas 60. Gadu sākumā, ir nopietns sasniegums. Bet šīs dienas raidījums izskan, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Dzintaru koncerta zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncerta zālē no 12. līdz 18. jūlijam.
1: Šovakar raidījumā Monopols meklēsim balansu starp darbu un dzīvi kopā ar organizāciju psiholoģi Martu Karlsoni.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Ministru kabinets rīt vēl nelems par apvienotā saraksta politiķa premjera Andra Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Tā paziņojis Kulberga partijas biedrs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka plānu nedēļas laikā precizēs. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības rīcība patvēruma meklētāju izmitināšanas jomā neveicinās viņu integrāciju sabiedrībā, nemazinās migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai un galu galā var nonākt pretrunā ar Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem un iedragāt Latvijas reputāciju. Tā eksperti vērtē Dombravas nesenos lēmumus atsaukt projektu par patvēruma meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandus ar biedrību gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Dombrava savu rīcību skaidro, sakot, ka vispirms ir jārūpējis par mūsu pašu, nevis trešo valstu pilsoņiem.
4: Vislielākā naudas summa šobrīd aiziet prom no mūsu budžeta, sniedzot dažāda veida gan sociālos pabalstus, gan veselības aprūpes pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem. Kopsumā tie ir vairāk kā 100 miljoni, kas tiek izmaksāti dažādos veidos trešvalstniekiem. Tā skaitā pat līdz tādam absurdam, ka trešvalstnieki var saņemt mājokļu pabalstu. Nu, tas ir kaut kas pilnīgi absurds un neloģisks.

0: tajā, ka atgriezīsimies pie pamatbūtības. Mums vispirms ir jāparūpējas par mūsu pašu pilsoņiem, lai viņiem būtu nodrošināta pietiekama labklājība, nevis metot dažādu veidu sociālos labumus, palielinot rindas pie ārstiem un tamlīdzīgi sniedzot bezmaksas vai precīzāk valsts apmaksātu atbalstu trešo valstu pilsoņiem.
1: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV pārņems Hormuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. Viņš paziņoja, ka ASV karaspēks atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Lielbritānijas valdība pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdz šim lielāko finansējumu valstī dzīvojošās ebreju kopienas drošības stiprināšanai. Kopējais līdzekļu apjoms ir teju 300 miljoni eiro. Finansējuma novirzīšana šim mērķim ir atbilde uz virkni pēdējos gados Lielbritānijā notikušajiem vardarbīgajiem antisemītiskajiem incidentiem. Paziņojot par finansējuma piešķiršanu, Lielbritānijas aizējošais premjerministrs Kīrs Stārmērs norādīja, ka cīņa pret antisemītismu ir bijusi viena no galvenajām viņa vadītās valdības prioritātēm. Stārmera paziņojumu ielasīja kolēģis.
2: Tādēļ šā gada sākumā es Downing Streetā tikos ar uzņēmējdarbības, izglītības, veselības aprūpes, policijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai veidotu vienotu un koordinētu rīcību visās sabiedrības jomās. Mēs esam īstenojuši pasākumus visā valdības līmenī, lai aizsargātu ebreju kopienas, apkarotu antisemītismu skolās, universitātēs un publiskajā sektorā, kā arī stiprinātu mūsu reakciju uz ekstrēmismu un naida izpētību. Pausmēm, to starp tiešsaistē. Šodien izziņotais finansējums ir turpinājums šim darbam. Tas sekmēs drošības pasākumus un policijas stiprināšanu, lai ebreju kopienas varētu dzīvot un praktizēt savu ticību bez bailēm.
1: Un vēl pašmājās. Piecās dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Elektroniskā pieteikšanās studijām portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no rītdienas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negais, un dažviet veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīt dienā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Labu organizāciju mēdz salīdzināt ar cilvēka ķermeni. Katram orgānam ir sava loma, un tikai kopā tie spēj nodrošināt veselīgu darbību. Arī organizācijās katram cilvēkam un komandai ir sava nozīme. Bet kur slēpjas komandas psihe un kas veido tās emocionālo veselību? Par to šodien sarunā ar organizāciju psiholoģu Martu Karlsoni. Sveika!
2: Sveika, Elīna!
1: Atzīšos tev un pie reizes arī visiem Monopola klausītājiem, ka mums ir tāda prakse, mēs veidojam datu bāzi ar visiem viesiem, kur ievadām katru konkrētā cilvēka profilu un tostarp arī pārstāvēto nozari. Ievadot tevi, es uz brīdi apmulsu, jo es nesapratu, kur man precīzāk būtu tevi likt pie veselības vai pie uzņēmējdarbības.
2: Labs jautājums. Un kur tu mani ieliki?
1: Pie veselības.
2: Ok. Es nezinu, kur es pats sevi liktu, kas ir, un es domāju, ka tā arī ir tā, nu, manā ziņā, organizācija psiholoģijas burvība, vai ne, ka tur ir tās abas puses, tur ir tā matemātika, cipari, skaitļi, dati, pētījumi, un tur ir arī galu beigās cilvēks, par kuru mēs rūpējamies.

0: ka, jā, es nezinu, kur es sev liktu.
1: Kā tev pašai šķiet, tu vairāk palīdzi organizācijām vai cilvēkam?
0: Viennozīmīgi cilvēkam, un tāpēc es arī ļoti cienu savus klientus. Nu kā, mans klients ir organizācija, man maksā organizācija lielākoties. Un tāpēc es viņus ļoti, ļoti cienu, tāpēc, ka mums ir ļoti skaidra vienošanās, ka jā, man maksā viņi, bet mans primārais klients ir cilvēks. Un reizēm var būt tā, ka par organizācijas naudu es palīdzu cilvēkam aiziet no šī darba, vai es palīdzu viņam saprast, ka šis vispār nav par mani un priekš manis, vai ne? Un man liekas, ka tas ir forši, ka tās ir organizācijas, kuras saka, jā, bet tas tik un tā ir vērtīgs iznākums. Mums dar, ka cilvēki saprot, ka viņiem šis nedara, ka ir kaut kas cits viņiem vajadzīgs.
1: Cik daudz vispār ir tādas organizācijas, kas spēj šādi attiekties pret saviem darbiniekiem, pret darbinieku labbūtību, vai nav tā, ka reizēm organizācija psihologs ir tāda iespēja ievilkt ķeksīti tajā, ka mēs esam kaut kādus kursus vai lekciju meistarklasi novadījuši, un tagad tas emocionālās labsajūtas ķeksis ir izpildīts?
0: Viennozīmīgi, un zin kā, nu, protams, ka arī man nāk pieprasījumi, atnāca lūdzu novada lekciju, mums vajag 45 minūtēs salabot motivāciju, iesaisti, labbūtību, izdegšanu un vēl 16 lietas 850 cilvēku kolektīvam. Nu, un tad man liekas, ok, nu, ja jūs gribat 45 minūtes labi pavadīt laiku, tad var uzlikt kaķu video YouTube, var uzlikt visādas smieklīgas citas lietas, kas būs tieši tikpat izklaidējušas, vai ne? Un, bet no otras puses, tas nav tikai par to, kas ir tas formāts, ko mēs iedodam, kas ir, nu, kas ir tas, ko tā organizācija vai ko es kā organizācija psihologs dod, bet arī par katru pašu cilvēku gatavību un par katru pašu cilvēku kaut kādu pozīciju, kur viņš tajā brīdī ir. Un pirmkārt, ne visiem vajag palīdzību, otrkārt, ne visiem var palīdzēt vai ne šādā veidā, ne šādā formātā. Un tad man liekas, nu jā, tā kaut kāda varbūt iedomīga ambīcija, ka es tagad atnākšu un šausmīgi kaut ko salabošu un uzlabošu un vēl kaut ko. Es nevaru salabot, uzlabot vairāk, nekā tur pretī arī var paņemt. Līdz ar ko, man liekas, ka, ja mēs tā, nu, tā kā saprātīgi moderējam tās ekspektācijas un realitāti, tad jā, kaut kur tas, ko es daru, pilnīgi noteikti ir bezjēdzīgi, bet no otras puses man arī gribas domāt, ka pat visbezjēdzīgākajā lekcijā vai mācībās, vai, nu nē, mācības nav bezjēdzīgas, tur es noteikti tā nevaru teikt, bet pat visbezjēdzīgākajā lekcijā es esmu diezgan droši, ka ir vismaz pāris cilvēki, kas klausās un kam tas ir bijis tieši īstajā brīdī, tieši īstajā laikā un tieši tas, kas viņam vajadzīgs. Un man liekas, ka mēs, nu kā, lielos uzņēmumos jau tās lekcijas tur ir daudz un katru mēnesi un ik pa laikam un viss kaut kas. Un atkal tā būtu iedomīga ambīcija domāt, ka tieši tā mana lekcija vai tieši tas mans tur ķeksis būs tas, kas viņu mainīs, bet mēs jau tur tā, nu, tā kā pilinamies visu pa gabaliņam un es varbūt iedod kādam piekto pilienu un kādam pēdējo pilienu un tad notiek tās izmaiņas, bet, nu, jebkurš jau no tiem pilieniem arī pa vidu, viņš skaitās, viņa efektu varbūt neredz, bet man liekas, ka viņš skaitās tik un tā.
1: Un kā tev šķiet, kas ir tas galvenais vadītāju mērķis? Viņi vēlas parūpēties par savu darbinieku emocionālo labsajūtu vai palielināt produktivitāti?
0: Es nevarētu teikt, ka tikai viens. Es domāju, kā divi, nu kā nu būsim godīgi. Bet es domāju, ka arī darbinieki grib palielināt savu produktivitāti. Nu, neviens negrib nākt uz darbu un neko nedarīt un gurķoties un ļurkāties visu dienu. Ne, nu, īstenībā jau mēs kā cilvēki taču arī, nu, tu taču arī nāc uz darbu un tu gribi forši un labi un riktīgi kapitāli darīt savu darbu. Un es domāju, ka tā mērķis pēc produktivitātes patiesībā iespējams ir pat daudz vienojošāks gan darbiniekiem, gan darba devējiem, nekā sākotnēji varētu šist. Jo, nu, tā kā tu arī saki, nu, vai nu tad labbūtība, vai nu produktivitāte. Bet man liekas, ka viņi īstenībā iet kopā, ja mēs, nu, tā dziļāk uz viņiem skatāmies, ka te nav pretmeti, tas nav kaut kas vai nu vienu vai nu otru.
1: Produktivitātei arī tādas divas sejas, vai ne? No vienas puses labs mērķis izdarīt vairāk ar savu potenciālu un tā tālāk. No otras puses reizēm ar to produktivitāti mēs kaut kā aizraujamies un cenšamies to ievietot pat ne tikai darbā, bet arī citās dzīves jomās. Kā ir ar produktivitātes vērtību organizāciju psiholoģijā?
0: Jā, sarežģīti. Te man jāsaka paldies visiem tiem organizāciju psihologiem un pētniekiem un zinātniekiem, kas droši vien ir strādājuši pirms manis un kas ir ļoti caur to produktivitātes un darba snieguma prizmu varējuši pamatot labbūtības nozīmi. Un tādā ziņā, protams, ka produktivitāte ir svarīga organizācija psiholoģijas daļa, jo citādi diez vai mēs vispār tiktu organizācijās, ja mēs te tikai par labbūtību, tikai par jūtiņām, tikai par visu šo, vai ne?
1: Respektīvi, tas ir tāds labs...

0: Reklāmas sauklis priekš jums.
1: Jā.
0: Nu, ko, nu, beidz kā paskaidrot jā, jūsu vajadzību.
1: Jā, bet tu arī redzi to manu emociju par šo, vai ne? Nu, tu zini kā, nu, ir kaut kādi jautājumi, kur tas ir arī vērtība jautājums. Nu, pagad mēs izturamies labi pret cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņi pēc tam vairāk dolāriņas ienesīs. Nu, nē, mēs izturamies normāli pret cilvēkiem, tāpēc, ka mēs esam normāli cilvēki, vai ne? Un es domāju, ka tāpēc es saku paldies tiem, kas jau ir ietirgojuši produktivitāti. Jo man vairs tas varbūt tik šausmīgi daudz nav jādara, jo man būtu grūti to darīt.
0: Es zinu, ka, jā,
1: un es zinu, ka produktivitāte būs ļoti labs blakus produkts, ka tas jebkurā gadījumā tur notiks un tas būs, ja mēs parūpēsimies par tiem pamatiem. Bet es jau varu vairāk pie tiem pamatiem ķerties, jā.
0: Atsaucoties uz manu salīdzinājumu ievadā, vai mēs varam runāt par tādu vienotu organizācijas personību?
1: Man liekas, tas bija tik superīgs salīdzinājums, un godīgi es pirmo reizi kā dzirdu salīdzinājumu organizāciju ar ķermeni, jo biežāk mēs salīdzinām ar ģimeni. Un tad, kad mēs salīdzinām ar ģimeni, tur ir tas drusku tāds, tas toksiskuma elements, vai ne? Nu, pagadnē, mēs neesam nekāda ģimene darbā, par ko jūs runājat. Tāpēc man liekas, ka tas salīdzinājums ar ķermeni ir riktīgi foršs un sakarīgs, un tas ļauj arī paskatīties tieši tā, nu, kad mums nav visiem jābūt vienādiem. Āda nevar veikt sirds funkcijas. Un paldies Dievam, ka tā.
0: Un tas ir pat svarīgi nebūt vienādiem.
1: Tieši tā, vai ne? Jo, nu, ko mēs darītu ar 16 sirdīm un bez vispārējā, vai ne? Un tāpēc mums liekas vienkārši fantastisks salīdzinājums, un es to noteikti aizņemšos no tevis.
0: Un ja mēs iedomājamies, ka organizācija ir šāds cilvēks, kas būtu tie simptomi, kas tev likt domāt, šim organismam nav labi?
1: Labs jautājums. Droši līdzīgi kā ar ķermeni, vai ne? Rati, kad mums tas ķermenis viss uzreiz pilnīgi visās jomās. Nu, dažreiz gadās arī tā, vai ne? Bet droši vien, ka visbiežāk mēs redzam kaut kādu vienu jomu, nu, nezinu, tur man ir dermatīts vai varbūt kuņģis sāp, vai, nezinu, tur sprandi vai kaut kas. Nu, respektīvi, mēs redzam problēmu kaut kādā vienā vietā bieži vien, un man liekas, ka līdzīgi arī organizācijās, ka rati, kad ir tā, ka pilnīgi visā organizācijā, pilnīgi visos līmeņos un departamentos viss ir slikti. Un tajā, ka mums ir tā problēma kaut kādā vienā izolētā vietā, ir gan skaistums, gan posts, tāpēc, ka var šausmīgi ilgi ignorēt. Man taču kopumā viss kārtībā, man tur tikai tā sprandi pa laikam paķerās, vai ne? Mūsu organizācijā viss ir labi, nu tur tajā vienā departamentā darbinieki nomainās katru gadu pilnīgi visi, bet nu visur citur mums viss ir kārtībā, vai ne? Bet nu no otras puses sakām, liekas, ir forši, ka tās problēmas ir, nu tādas varbūt mazākas un izolētas, jo tad mēs varam drusku vieglāk kaut ko ar viņām darīt, bet tā problēma ir jā, kad nu, droši vien, ka organizācijā atšķirībā no cilvēka, tas viens virsvadītājs reti, kad var pārredzēt pilnīgi visu, kas notiek visos departamentos, visās komandās. Un es diezgan daudz redzu, ka ļoti bieži foršās sakarīgās organizācijās ir kāda viena pēc otra komanda, kur kaut kas neskapēc nestrādā reizēm vadītāja daļa, reizēm citu iemeslu daļa, bet to bieži vien nepamana augstākajā līmenī, jo to mēs varam smuki tomēr nomaskēt. Es varu smuki nomaskēt, ka man tur, nezinu, sāp galva, piemēram, šajā sarunā, ja tā būtu, vai ne? Un līdzīgi arī tādā ziņā organizācijā, ka ja tās problēmas nav milzīgas tādas, kas zvana sarkanas karogus un zvanas un visu reizi.
0: Organizācija vairs nespēja funkcionēt.
1: Jā, tieši tā. Un organizācija ir sistēma, un sistēma darīs visu, lai turpinātu darboties, turpinātu funkcionēt, vai ne? Un tāpēc mēs ļoti ilgi varam īstenībā viņas noignorēt. Nu, tieši tāpat kā cilvēki kaut kādā ziņā, jā.
0: Mūsu monopola sistēmā ir mūzika iekļauta, un tavas izvēlētās dziesmas, sāksim ar Haraldu Sīmani, Ezers, tāda dziļa klasika, jā. Kāpēc to izvēlējies?
1: Sīmaņa Ezers ir tas, ko es ļoti bieži klausos, braucot mājās no kaut kādiem tālākām mācībām vai tālākiem pasākumiem, un tad es esmu divas vai trīs dienas slapja muguru nosrādājusies un novadījusi kaut kādas treniņas, kaut ko, un tad kas tipiski notiek bieži vien arī vasarā, un tad pēdējā reize bija, es braucu, man liekas, no Tālas un novedu pagājuši, kad tieši arī divas dienas slapja muguru par konfliktiem un sarežģītām sarunām, un man liekas, vienkārši tik neticami skaisti, visi tā Latvija tie tur kalni un pakalni un nekalni un viss, un tas Sīmenis, un jā, man liekas, ka tur kaut kas arī tāds, man liekas, ka tur ir tāds, mēs kā latvieši varbūt tur nedījojam tāds trakas dejas pie ugunskuriem un tādas lietas, bet man tas Sīmaņa Ezers ir līdzīgi kaut kāds tā sajūta par viņu, ka tur ir kaut kas tāds maģisks un mazliet šamanisks tajā dziesmā arī.

0: Radījumā Monopols viesos organizāciju psiholoģe Marta Karlsone. Marta, tavā mājaslapā fonā ir katalāņu glaznotāja Žona Miro darbs no viņa seriāls un perioda. Un tas ir darbs, kas ir pilns ar ļoti dažādiem tēliem, detaļām, dažiem īstiem, dažiem pilnīgi nereāliem. No vienas puses varētu šķist diezgan haotisks, no otras puses tas ir ļoti kārtīgs un sistematizēts. Kas šajā darbā ir par tevi pašu?
1: Oh, wow, man ļoti patīk, ka tu esi šo apskatījusies. Un es vienmēr, kad es atveru pats savu mājaslapu, ko es nedaru pārāk bieži, loģiski, es vienmēr iedzvēju, nav pa traku, nu nav pa jocīgu, bet laikam tas arī, man viņu tur vajag, jo tas darbs ir mazliet jocīgs, tie tēli ir mazliet jocīgi, tur ir kaut kāds haus un viss pārējais, un nu, tā laikam ir tāda mana dziļa pārliecība, ka mums ir katram jābūt tam savam jocīgajam zirdziņam tajā pasaulē un ka tikai tad mēs varam īstenībā kaut ko foršu dabūt. Un lai kā man gribētos reizēm būt kaut kādai tādai varbūt kārtīgākai un pragmatiskākai un korp-

0: Kurtīvākai, nu nē, nu, tie jocīgie zirdziņi, nu, tas ir par mani, tas ir par to, kā es redzu arī organizācijas un cilvēkus, un par to, ko es gribu viņos arī ieraudzīt.
1: Tu vispār savā publiskajā komunikācijā esi diezgan godīga, tāpat arī, piemēram, mājaslapā uzraksti, ka tu nelabprāt sazinātos ēpastā, jo tev vienkārši tas nav pa tavam, tā teikt, pavisam vienkārši. Kāpēc? Nu, kāpēc tu neslīpē to ideālo tēlu? Kāpēc tu nepielāgojies varbūt kaut kādiem standartiem, kā varētu iedomāties, kā ir jābūt?
0: Man nāk prātā tas, ka es visu savu dzīvi, visur, kur es esmu gājusi, es esmu bijusi drausmīgi jauna, nu tā, ka vienkārši šausmīgi jauna, tā, ka cilvēki var pavadīt stundas par to diskutējot un šausminoties, kā tas nākas, ka viņai ir tikai tik gadi, un tad visu laiku ir bijis, nu tas spiediens, ka kaut kā tev tā kā, nu jāpielāgojas tai videi un kaut kā, nu, kad, ja es uzlikšu varbūt rūtainākus, garākus svārkus, tad es varbūt izskatīšos tur kaut kā, vai ne, piemērotāk, un un visu laiku tas mans vecums ir izsaucis cilvēkus, izsaucis reakcijas. Un tad es kaut kādā brīdī sapratu, bet es varu izstiepties, sarauties, es varu uz galvas stāvēt, es varu, es nezinu, piroties, griezties, visas saģērbties rūtainā vilnā. Un tas nemainīs to, kurā gadā es esmu piedzimusi. Un tad es kaut kā, nu tas vecuma jautājums, man bija viens darba piedāvājums, kur man piedāvāja vadīt vienu organizāciju. Un tad, kad viņi man piedāvāja, man likās, ka man ir jāpiezvan un jāsaka Ilzei, sveiki, Ilze Baidarstaķa. Man ir jāsaka Ilzei, Ilze, bet zini, nu tu zini, cik man ir gadu, vai tu esi droši, ka jūs gribat, lai es vadu šo organizāciju? Un tas man bija tāds kaut kāds mirklis, ko man liekas, nevien Martus pilnīgi prātā sajukus. Nu kas tas tāds ir? Nu no kurienes šis? Un tur, man liekas, ir kaut kāds tas mans lūzums, kad, nu nē, viss. Cilvēkiem vienmēr būs viedoklis, viņiem vienmēr būs idejas, kā vajadzētu, viņiem vienmēr būs kaut kādas fantāzijas par mums, un tā ir viņu darīšana. Viņiem viņas drīkst būt, un tur arī, man liekas, nu, kad es sapratu, es nevaru ne uz tiem pirksgalēm stāvēt, ne uz celīšiem tupēt, es esmu tas, kas es esmu. Pilnīgi noteikti, ļoti daudziem es nedaru, nepatīku, kaitinu, vispār tā nav viņa tējas krūzīt, vai ne, un tas ir okei. Okay. Un tur arī, man liekas, es gribu, lai tas filtrs, kurā mēs saprotam, vai jums šis dar vai nedar, lai viņš ir maksimāli ātrs. Lai jūs to, ka es jums nedaru, uzzinat manā mājaslapā, nevis tad, kad es jau esmu organizācijā un vadu kaut kādas mācības un vēl kaut ko. Nu, es dažreiz saku, es gribu nepatikt par to, kas es esmu. Jo tas ir okei, okay, tā drīkst būt. Un tad, man liekas, lūk, šis ir tas komplekts. Ja jums tas nedara, tas ir okei, okay, ir cits speciālists, kas jums iespējams darēs labāk.
1: Un to tiešām labāk saprast ātrāk nekā vēlāk.
0: Nekā vēlāk, jo tas būs nepatīkami visiem. Un man arī nav nekādas vajadzības iet strādāt kaut kur, nu, kur tas nav par mani, kur tā nav mana organizācija.
1: Vai tā ir arī kaut kāda sava veidā robeža novilkšana?
0: Es domāju, ka tā ir tāda iespējams pasīva robeža novilkšana. Nu, caur to, ka es ļoti godīgi translēju, kāda es esmu, es vienkārši ļoti agrīni atsijāju visus, kuriem man iespējams nāktos teikt, nē, varbūt kādā brīdī es nezinu, jā. Jo pie manis atnāk brīnišķīgi cilvēki, ar kuriem man patīk strādāt.
1: Tu salīdzinoši nesen arī sāki tādu jaunu posmu savā karjerā, veltot visus resursus tikai sava personīgā zīmola attīstībai. Kāda ir tavas iekšējās organizācijas dinamika, kad tu visu dari pati, vai tu pati sev esi laba vadītāja?
0: Nē, tā iekšējā organizācija ir vienkārši šaušalīga. Vai es pati sev esmu laba vadītāja? Nu, skaidrs, ka nē. Man šomēnes raustās, burtiski, fiziski raustās plakstiņš, vai ne, no pārslodzes un no visa pārējā, bet es arī sevi pietiekami labi pazīstu, lai šausmīgi nepārdzīvotu par brīžiem, kad es strādāju tiešām tā, ka no šausmīgā, milzīgā daudzumā. Bet es arī zinu, ka es daru to, kas pirmkārt man nenormāli patīk, man sagādā nenormāli prieku. Tas ir viss kaut kas, kas man patīk, un tad es zinu, ka būs pauze. Un tā varbūt ir kaut kāda, nu tāda, nezinu, frīlancera, solo uzņēmēja tā puse, vai nekad būtējam un citādāk, droši vien būtu ļoti grūti īstenībā.
1: Kā tev šķiet, cik svarīgi ir tev pašai iziet cauri šāda veida izaicinājumiem un nedzīvot perfekto darba dzīvi, pēdiņās liekot, lai saprastu tos cilvēkus, kuriem tu mēģini palīdzēt?
0: Un redzi, šis ir ļoti labs jautājums, jo es dzīvoju pilnīgi nu tādu kaut kādu nosacītu hippiju, vai ne, tādu varbūt dzīvi, ja, tur daru, ko gribu, kad gribu un tam līdzīgi, bet es tomēr strādāju ar cilvēkiem, kas dzīvo organizācijās, kur ir pietiekami daudz noteikumu, kur pietiekami daudz sistēmu un struktūru un viss pārējais, tā ka

0: Es domāju, ka varbūt tas, ko tas palīdz, ir, nu, skaidrs, ka man ir bijusi arī šī pieredze, kur es sēju uz biroju no 9 līdz 5 un viss pārējais. Bet iespējams, ka tā mana pieredze iedod drusku perspektīvu, nu, kad jā, var šādi, bet var arī drusku citādāk, un, nu, kad tur ir kaut kādas opcijas. Bet lielākajai daļai cilvēku mans dzīvesveids nav piemērots, un arī tas ir forši, jo pie manis atnākot, mēs varam par to runāt, nu, kad, klau, tas spektrs viss ir šāds, vai ne, no A līdz Z, tu esi kaut kur, nezinu, es esmu kaut kur pie A, tu esi pie Z vai otrādāk, nu, kad tie dzīvesveidi ir atšķirīgi, un tev nav obligāti jāpārkāp manā pusē. Nu, tās nav divas vienīgās opcijas, vai ne? Un tas varbūt iedot to diapazonu, kad arī pa vidu ir viss kaut kas cits, ko var darīt, un neviens nav pareizais veids.
1: Un kā tu vari, piemēram, palīdzēt vadītājam, kas atbild par 100 darbinieku lielu uzņēmumu, ja tu pati nekad neesi bijis šādā amatā?
0: Jā, es noteikti neesmu vadījusi 100 cilvēku lielu uzņēmumu. Nu, zini kā, un es nekad neesmu arī strādājis IT nozarē, un es nekad neesmu strādājis arī finanšu nozarē, un es nekad neesmu strādājis arī ražošanā. Labi, es esmu strādājis IT un finanšu nozarē, bet
1: sapratām ideju.
0: Jā, bet lielākā daļa manu klientu dara to, ko es nekad neesmu darījusi, un visticamāk arī nekad nedarīšu. Un man liekas, ka tas ir tas skaistums, jo redzi, nu es jau arī vadot vadītāju mācības. Nu, es jau nenāku izstāstīt tagad kaut kādu pareizo recepti, vai ne? Man liekas, ka tas ir tas skaistums, kad es ienesu to cilvēku pamatu psiholoģijas mehānismus. Mēs tagad saprotam, kā mēs katrs funkcionējam, kādie darbinieki funkcionē, un tad mēs liekam klāt to vadītāju ekspertīzi par viņu nozari, par viņu cilvēkiem, par viņu specifisko komandu, par viņu kultūru, par visu to, ko viņi zina, kur pilnīgi noteikti viņi ir vislielākais eksperts. Es neko, man ir mazs mikroskopisks ieskats tajā, kā funkcionē viņa organizācija. Un liekas, ka tas ir tas labais, ka mēs jau neviens tur neiejam, nu tā kā tādi divi gudrīši, kur tagad sacentīsies, kurš ir gudrākais. Nē, mēs ejam kopā un saliekam kopā. Es saprotu cilvēkus, jūs saprotat organizāciju un biznesu, liekam kopā, skatāmies, kā tas strādā. Tā kā,
1: vai sanāk, ka tava darba viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir klausīties?
0: Noteikti. Zin kā, jā, un te ir drusku tāda disonance, jo kā psihologam man, protams, primārais uzdevums ir klausīties. Taču es nedrīkstu aizmirst arī par to psihoizglītojošo funkciju, un kā man pasniedzēja man supervizora Anda Gaitniece Putvāne arī teica, nu, kad jā, Marta, bet viņi var nezināt to, ko tu zini, un tas būtu grēks tev nepastāstīt tikai tāpēc, ka tavs uzdevums vienmēr ir klausīties un atspūgļot un uzdot jautājumus. Nu, nē, nu, ja tu saproti kaut kādas lietas, tev viņas ir arī jāizskaidro. Tā ka, un, jā, nu, līdz ar ko gan klausīties, gan arī tomēr stāstīt un skaidrot no tās savas prizmas, kā es to redzu, jo tā var būt, ka cilvēkiem, kas nav 8 gadus mācījušies psiholoģiju, nav šīs zināšanas.
1: Tu pirms brīža jau pieminēji vairākās mazās detaļinās savu iepriekšējo dzīvi, iepriekšējos darbus, kur tu esi bijusi arī darbinieka statusā. Kāds tu pati biji darbinieks pirms šī profesionālā ceļa?
0: Man gribas teikt, ka klasisks grūtais top performers. Un es tā kā arī pat negribu laikam vairs par šo koķotēt. Es tiešām, man ir ļoti augsts darbspējas, es varu izdarīt daudz brīnišķīgas lietas, man ir augsta iniciatīva un proaktivitāte, bet tas nāk ar savu cenu, tāpēc, ka tas nozīmē, ka man ir jāredz, ka es varu kaut ko mainīt. Un vienmēr es esmu diezgan daudz arī gājis prom no darba vietām, tāpēc, ka tā sajūta neizturamības, ka es nevaru mainīt turklāt tik ātri, kā man vajag, un man vajag vakardien. Un tā kā uzreiz. Un es domāju, ka tas man padara par diezgan sarežģītu darbinieku, ka man vajag redzēt un ņemot vērā to manu profilu. Es jau vienmēr esmu strādājis kaut kādās cilvēku saistītās funkcijās, un es to parasti salīdzinu, nu kā, ja es esmu pārdošanas vai mārketinga vadītājs organizācijā, un ja es redzu, ka tur notiek kaut kādas jocīgas lietas, kaut kas, ko mēs varētu saukt par kaut kādām toksiskām tur ietekmēm vadītājiem, darbiniekiem, tad kā ražošanas vai mārketinga vadītājs, es varu teikt, čurik mājiņā, uz mani šis neattiecās. Man nekas ar šo nav jādara, vai ne? Bet es kā cilvēku funkcijas vadītājs vai darbinieks, es nevaru to teikt, līdz ar ko jebkura kaut kāda tāda vērtība nesakritība organizācijā, viņa ir tiešām manā atbildībā. Nu, kas to tātad padara sarežģītu. Es pilnīgi noteikti es vienmērēju un cīnos un runāju pretī un runāju par neērtām lietām un tēmām, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, bet tas ir arī kaitinoši un grūti un apnicīgi gan man, gan tiem cilvēkiem otrā pusē.
1: Vai tieši šī ziņa kaut ko salabot, ja tu redzi, ka varētu būt citādi un varētu būt labāk, ir tā, kas tevi aizveda pie tās profesijas, kuru tu esi šobrīd ieņēmusi?
0: Iespējams, un tieši tas darbs ar vadītājiem, gan tāpēc, ka es pati esmu bijusi vadītājs, gan tāpēc, ka vadītājiem nav, nu, tiesību un iespējas teikt, ka uz mani

0: tieši ar vadītājiem, jo tur, ja tas vadītājs ir foršs un sakarīgs un kļūst vēl labāks un vēl sakarīgāks, tad tā ietekme ir milzīga īstenībā, ko viņš nes tālāk.
1: Bet pašā sākumā jau tu apguvi vienkārši psiholoģiju bez specializācijas organizāciju psiholoģijā.
0: Jā, tieši tā. Tā strādā šī izglītība.
1: Tad, kad tu sāki mācīties psiholoģiju, tu jau zināji, ka tu gribēsi iet tieši šo specializācijas ceļu?
0: Nē, es sāku studēt psiholoģiju, tāpēc, ka man bija drīz otrais bērns varētu aiziet dārziņā, un es zināju, ka es negribēšu atgriezties nekustamo īpašumu nozarē, man interesēja psiholoģija, es pat gāju terapijā, un es vienkārši aizgāju intereses vadīt, paskatīties ar domu, nu varbūt, ka nebūs šausmīgi slikta tā izglītība, un viņa bija nenormāli superīga, un tā es tur arī paliku. Tikai vienkārši tīras intereses vadīta.
1: Un vēlme pieķerties tieši organizācijām, tad slēpjas tajā, ko tu atbildēji par...
0: Viņa radās vēlāk, jā, un tajā manā debiskajā, studējot bakalaurā, es, nu, daudz runāju, kā arī var dzirdēt, vai ne? Un tad studējot bakalaura programmā, man likās, tad, kad es pabeigšu bakalauru, tad es sev uzdāvināšu vienu latviešu autora auskarus kā tādu apliecinājumu, ka beidzot es būšu iemācījusies klausīties. Nu, nav man tie.
1: Auskari,
0: jā. Es neatceros, ko es tur lauderu vai ko es tur biju noskatījusi. Tie auskari man nav, un tur, nu, ir kaut kāds, vai ne? Tas, jā, ok, man ir tā klausīšanās funkcija, bet iespējams, ka tā facilitēšanas, izglītošanas lektora funkcija ir... Bet jā, nu, tur sagāju kopā vienkārši tas, ka es biju strādājis jau par vadītāju, man patika tas formāts, bet redzi, es aizgāju tam organizāciju, psiholoģiju, uz to virzienu, sistēmas kaut kas drusku lielāks, un tagad es tā smukēju atpakaļ terapeitiskajā virzienā. Es mācos terapijas, strādāju arī šajā, nu tā, ka es domāju, ka tur tās abas puses, jo viņas tur arī kaut kur ir.
1: Kā jau tu teici, sākumā organizāciju beigās tāpatās atduras pie cilvēkiem, kas to veido, un par to, ka tu esi cilvēks, ir gatava kādu vārdu teikt arī Elīna Dlohī.
2: Mārta ir cilvēks. Jūs ziniet, ir tie cilvēki, kas pievelk cilvēkus un kuriem ir apkārt cilvēki. Un es varu teikt, ka Mārta ir tāda. Mārta pamana cilvēkus un lietas sev apkārt. Viņa pamana detaļas. Un viņa ne tikai tām detaļām priecājas pati, bet viņai arī ir viena no šīm retajām īpašībām, ka viņa ar labajām lietām dalās ar apkārtējiem cilvēkiem. Un to es ļoti, ļoti novērtēju. Marta, manā izpratnē, Marta man asociējās ar atgriezeniskās saites mācībām. Es pati neesmu bijusi, bet man sajūta, ka es kādreiz to gribētu izdarīt. Martai ar draudzeni Lauru ir hobijas pārgājiena. Es esmu piedalījusies šajā pārgājienā, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti foršs. Kā meitenes saka, pārgājienos piedalās tiem, kam tajos ir jāpiedalās. Meitenes dod dažādus uzdevumus, un tie ir tādi, es pat teiktu, varbūt dzīvi vai vismaz tajā brīdī uztver mainoši. Martai garšo labi kafija, un par to es Martu ļoti, ļoti cienu. Es nevarētu teikt, ka Marta man ir ļoti tuva un laba draudzene, bet tas, ko es varu teikt, ka es ļoti gribētu sev tādu tuvu draudzeni, kā ir Marta. Un Marta ir brīnišķīga tevi no rītiem reizēm jauši vai nejauši satikt.
1: Man liekas, tas tāds dikti skaists kompliments pateikt, ka es gribētu tādu draugu kā tu.
0: Un tik jauks pārsteigums. Un, protams, ka mēs sēžam ar kafijas krūzēm un nekur tā labā kafija nav izlūks. Vau, šis bija ļoti skaisti un sirsnīgi. Un man vīrs tieši prasīja, bet monopolā taču parasti arī zvanu cilvēkiem. Es saku, nē, nu tas tiem smalkajiem cilvēkiem viņu paziņām zvanu, bet man nevienam nezvanīs, man neko neprasīja, redz kā.
1: Monopolā tiešām visiem mēs meklējam vēl kādas draugus un paziņas, kas var kādu vārdu pateikt, lai mums tas portrets būvējas tāds pilnīgāks. Man likās interesanti, ka Elīna pieminēja to, ka viņa labprāt gribētu šādu draugu. Kādus draugus tu pati sev izvēlies? Kas ir tie cilvēki, kurus tu rindo ap sevi kā savu kopienu?
0: Smags jautājums, tāpēc, ka man tiešām ir nenormāli fantastiski brīnišķīgi cilvēki apkārt. Tieši tā kā Elīna teica, nu, kad mēs jau neesam nekāds draudzenis ar Elīnu, vai ne? Mēs esam tāds nenormāli siltas, brīnišķīgas paziņas, un Elīna ir cilvēks, kurus ļoti, ļoti priecājos satikt vienmēr. Un man liekas, ka tā ir tā Rīgas centra burvība, ka to jau tas centrs viss ir pilns ar tiem cilvēkiem. Bet atkal, ja mēs par draugiem runājam, tad draugi atkal, nu, tādī, kas ir tiešām tādi tuvie senie draugi. Kāpēc es saku, ka skumšu jautājums? Es nezinu, kad es viņus esmu satikusi pēdējo reizi tā riktīgi pīstam un ar visu to, kā tās manas smadzenītes strādā, vai ne? Tā kā tu teici, ka man nepatīk atbildēt

0: zēpstiem. Es arī Vācijā varu kādas trīs nedēļas neaizļauna, galīgi neaizļauna, bet vienkārši palaist garām, neatbildēt, kaut kur pazust kaut kādās savās orbītās. Tā ka, jā, man liekas, ka draudzības ir kaut kāda lieta, kurai man gribētos pievērst vairāk uzmanību savā dzīvē.
1: Ar draugiem ir tā, ka arī pēc daudziem gadiem jau varam ar īstajiem draugiem sazināties, un viss liekas tāpat kā vakardien, tajā pēdējā dienā, kad mēs satikāmies. Bet koledžu gan mēs neizvēlamies. Tas ir tāds liels izaicinājums.
0: Par cik es lielākoties strādāju ar vadītājiem, tad vadītājiem jā. Jo tu kā vadītājs, nu, zināmā mērā, tu stūrē to busiņu kaut kur. Un ja tie cilvēki tur ir sakāpuši kaut kādos, nu, tādus random vietās un laikos, un arī random cilvēki, tad reizēm ir pagrūti to busiņu tā labi stūrēt. Un es arī esmu absolūti pārliecināta, ka vadītājs ir pelnījis darbiniekus, kas ņem riktīgi patīk, par kuriem viņš stāv un deg un ir gatavs krist. Un tieši tāpat arī darbinieki ir pelnījuši vadītājus, kas viņus, nu, es saku, ka vadītājiem ir jāmīl savu darbinieku, bet skaidrs, ka Latvijas kultūra vidē šāds izteikums gluži varbūt labi neierakstās. Un tā, man liekas, tad ir reizēm problēma, ka, ja tur nav tās atķeres ar vadītāju un darbinieku, tad ir baigi grūti mocīties. Jo tā, nu, kā darbinieki, jā, nu, mēs kolēģis neizvēlamies, bet es jau varu kaut kur atrast kaut kādus, nu, kādus saķers punktus tajā savā līmenī. Tāpēc man liekas, ka visgrūtākais ir, ja tā neizvēlēšanās un tās piespiedu laulības ir tieši vadītāji padotā attiecībās. Jo tur ir, nu, tas ir šausmīgi svarīgi, ka tev ir foršs vadītājs.
1: Katrs cilvēks ir unikāls, vai ne? Mēs arī ievadā par to runājām, un vienlaikus cilvēki ir arī diezgan tipiski. Mums bieži vien ir līdzīgas problēmas, līdzīgi izaicinājumi, un tās saknes kaut kādas ir vienotas. Saki, cik bieži tev sanāk satikties ar tādām problēmām, tādām situācijām, kurām tev pašai uzreiz nav skaidrs risinājums, jo tev šķiet, ka nu, šo tu redzi pirmo reizi, un tu vēl neesi izlasījis tos 10 pētījumus, kas par to runā.
0: Zini, šis ir labs jautājums, jo tā ir tāda tipiska profesijas sākuma krīze, manuprāt, kad man ir ilūzija un ideja, ka man vajadzētu zināt tos risinājumus. Un tas ir vissliktākais, droši vien, ko es kā psihologs varu izdarīt, ka man atnāk vienalga, vai tas ir cilvēks, vai tā ir organizācija. Un es jau teikumu vidū uz viņu skatos un domāju, nu, beidz runāt, es taču jau zinu, kas ar tevi jādara, vai ne? Un man liekas, ka ne cilvēks, ne organizācija manā priekšā nav, lai es viņus salabotu, nav tāpēc, ka viņi ir kaut kādi fundamentāli kļūdaini vai nepareizi. Viņi ir šeit, lai mums kopā ar kaut kādiem maniem maziem impulsiem un zināšanām un vēl kaut ko mēs atrastu risinājumu, kas dar viņiem, vai ne? Jo skaidrs, ka vienam tajā pašā situācijā katrs no mums izvēlēsies kaut ko citu kā labāko risinājumu, un tur nav viens pareizās atbildes, līdz ar ko es nevaru bāsties par tādu spundi visām problēmām un teikt, lūk, šis ir tas, kas jums jādara, tāpēc, ka es nezinu, vai tas ir tas, kas jums ir jādara. Es jums varu pastāstīt, ko citi mani klienti ir darījuši, kā es uz šo skatītos, bet īstenībā nu, dienas beigās jau jums ir jāizdomā, ko jūs gribat darīt, līdz ar ko man nenāk varbūt prātā tagad tāda situācija, kur es akurāt teiktu, wow, šito es redzu pirmo reizi. Nu, jau zin kā, es tomēr strādāju diezgan tuvi ar tiem cilvēkiem un arī individuālā līmenī ļoti tuvi, līdz ar ko es redzu un dzirdu, nu, diezgan plašu tādu arī, nu, trakuma spektru, cik var būt jocīgi, cik var būt sarežģīti, cik var būt interesanti tie procesi, kas mums notiek galvā, tā ka es nezinu, vai kaut kas vēl mani jo, protams, klienti bieži vien baidās, kaunās mazliet tā kā jā, baidās pastāstīt par kaut kādām lietām. Bet, jā, es nezinu, vai ir kaut kas, ko man kāds varētu pastāstīt, kas man absolūti
1: pārsteigts.
0: Jā, nu tā, ka šausmīgi pilnīgi.
1: Vai psihologam trīkst nebūt atbildes?
0: Protams. Un vēlams. Jo kuram no mums patīk darīt to, ko mums kāds cits saka, ka mums ir jādara? Nu, nevienam. Bet vienlaikus, protams, es domāju, ka ir svarīgi arī saprast, nu, un es arī reizēm ar klientiem arī iečekojos, nu, ko tu šobrīd gribi, vai tu gribi, nu, nostīt man padomu, lai gan droši vien, ka padomu gluži es nedod, bet ko tu gribi, jā, vai tu gribi lauku, kurā mēs reflektējam un domājam, vai tu gribi, lai es tev pastāstu, kā es to redzu, un, jā.
1: Mēs paturpināsim ar vēl kādu dziesmu, Amistad Ready Now, tu esi izvēlējusies, vai ir kāds stāsts par šo?
0: Jā, man liekas, Amistad, visas dziesmas ir par mūsu iekšējā ceļa iešanu un procesu un par to, kā mēs ejam cauri krīzēm un tad atkal ceļamies un tad esam gatavi vai neesam kaut kam gatavi, tāpēc man tā ir nenormāli mīļa, ļoti, ļoti mīļa un dārga mūzika, visas, ko dzied Amistad.
2: I found myself among the wolves. I couldn't fight them. I found myself among the fools. I couldn't hide from them. I saw the way to set things.

0: Radījumā Monopols šoreiz daudz un dikti runājam par organizācijām un to, kā tajās jūtas cilvēks, tostarp arī organizāciju psiholoģu Martu Karlsonu, kur šoreiz viesos. Kā tev pašai izdodas noturēt to balansu starp profesionālo dzīvi, personīgo dzīvi? Tas ir, man liekas, tāds aktuāls temats vienmēr. Es saprotu no tā, ko tu teici iepriekš, ka nemaz tik ideāli tev nesokās, bet šķiet jau mūsu labsajūtu darbā sākas ar labsajūtu mājās, vai ne? Vai tā nevar teikt?
1: Es nezinu, vai es tā varētu teikt, jo skaidrs, ka pat tad, ja man brīnišķīgi iet mājās, ja darbā viss ir šausmīgi slikti, nu tad drīzāk arī tā māju, protams, ka tā māja labsajūta, tad varbūt milzīgs resursus, kas man palīdz izturēt tās darba grūtības, bet skaidrs, ka arī tās darba grūtības bojās mājas labsajūtu. Zin kā, es domāju, jā, mans pašas balanss nav ideāls, bet man arī nav ekspektācija, ka viņam būtu jābūt. Nu, vai kā manā dzīvē varētu izskatīties ideāls balanss? Nu, ka es no 9 līdz 5, tad nu, kaut kā. Un man liekas, ka tā mana, nu, tas mans piemērs arī iespējams ļoti skaidri parāda, nu, ka es to nevaru nodalīt, es to negribu nodalīt, es negresos to nodalīt, vai ne? Nu, tā taču viss ir mana dzīve. Un arī tev, un arī es domāju, ka lielākajai daļai no mums, nu mēs taču gribam, lai darbs ir forša, normāla, papildinoša sastāvdaļa mūsu dzīvē, nevis kaut kas, kuris aizēja un pārslēdzos pilnīgi citā robotu režīmā un vispār esmu pilnīgi cits cilvēks, līdz ar ko man viņi abi divi iet kopā. Es nemēģinu sev piemērot kaut kādus, varbūt, klasiskus tādus kritērijus, pēc kuriem es teiktu, ka lūk, tagad man ir kaut kāds šausmīgs balanss.
0: Tā laikam ir bieži vien cilvēki runā tādā dualismā darbs, jā, un tad atsevišķa vieta ir dzīve, nevis par darbu kā daļu no tās dzīves, ko mēs dzīvojam.
1: Jā, un man šeit, ka, nu, kā tad tas tā ir? Tu novelc to vienu savu kažociņu ādiņu un tad tu pārkāp citā, nu nē, vai ne?
0: Bet kas ir tās personības šķautnes, ko mēs varam paši par sevi iepazīt tikai šajā profesionālajā vidē? Vai

0: ir tādas.
1: Nu, zini kā, profesionālā vide jau pēc būtības, kur mums rodas darbā grūtības vai prieki. Miedarbībā ar citiem. Reti, kad miedarbībā ar, nezinu, mikrofonu, datoru vai vēl kaut kā. Un arī tās ir attiecības. Un arī darba vidē tās ir attiecības. Jā, tās ir pilnīgi citādākas attiecības nekā privātajā dzīvē. Tur ir kaut kāda hierarhija un vēl kaut kāda cita elementa, bet arī tās ir attiecības. Līdz ar ko man liekas, ka viss kaut ko mēs par sevi tajā darba vietā varam uzzināt un pieredzēt, bet, nu, protams, atkal, kā man iet ar termiņiem, cik ļoti man patīk fleksibilitāte vai varbūt tāds kaut kāds ļoti strikts režīms un pieeja. Un šo mēs iespējams, ka privātajā dzīvē tur novērot mazliet grūtāk, bet es domāju, ka tās iezīmes jau mēs redzam visur. Nu, būs cilvēki, kas gan atvaļinājumā brauks ar iepriekš sagatavotu Exceli un saplānotu, un kur mēs ko un cikos mēs pie kolizēju un cikos mēs esam kur. Un tieši tāpat arī darbā viņiem visiem būs saraksts un Excels un izplānots un pa minūtēm viss pārējais, un tad pārsvarā viņi aprec tos, kuriem vajag tikai vienreizēju biļeti atvaļinājumam, ja? Un tieši tāpat jau arī darbā, vai ne? Tur jau arī rodas visbiežāk tās sadursmes, nu, ka mēs satiekamies un bieži vien jau mērķis un tas, ko mēs gribam sasniegt, ir ļoti, ļoti līdzīgs, bet tie veidi, kā mēs to gribam darīt, varbūt atšķirās. Bet šo sadursmi mēs varam redzēt gan privātajā, gan darba dzīvē, man šķiet.
0: Un cik bieži tu redzi gadījumus, kur cilvēki no tām mācībām un atziņām, ko viņi ir ieguvuši darba vidē, ka viņi tas spēja aiznest arī mājās uz citām attiecībām?
1: Bet šis ir mana specifiskā burbuļa skatījums, jo atkal es tātad pārsvarā strādāju ar vadītājiem, un tas, kā vadītājs strādā ar savu komandu, daudz, kur ir līdzīgs tam, kā vecāki var sadarboties un darboties ar saviem bērniem, tāpēc es diezgan šo kapitalizēju un izmantoju, un es ļoti daudzas no tām vadītāju lietām iesaku vispirms pamēģināt mājās, nezinu, empātisku klausīšanos, pamēģināt vispirms ar satrakojušo četrgadnieku, nevis ar savu darbinieku, vai nezinu, tās pašas viens pret viens sarunas, par kurām mēs runājam, ka mums viņas ir vajadzīgs darbā, bet klausies, un ģimenē mums arī ir vajadzīgs viens pret viens sarunas. Es nevaru iedomāties nevienu laulību droši vien, kura neiegūtu no tā, ja mēs reizi nedēļā vai vismaz reizi divās nedēļās apsēstos ar savu partneru stundu, traucētu un izietu diezgan, nu, tā pragmatiski cauri kaut kādam sapulces plānam. Nu, tā kā, es domāju, ka to var darīt, ja par to aizdomājās, un man liekas, ka tās līdzības īstenībā ir vairāk nekā mums gribētos domāt. Un nav tā, ka tie ir divi pilnīgi atdalīti atšķirīgi universi, jo, piemēram, arī tie paši konflikti, vai ne, viena no manām top tēmām, ar ko es strādāju. Mums liekas, ka mēs darbā, nu, tā par faktiem, par pragmatisko, nu, tā mēs tā tagad tādu racionāli divu cilvēku, nu, kādu racionāli cilvēku, mēs katrs nākam ar savu pagātni, par to, ko priekš manis nozīmē konflikts, cik ļoti es no tā baidos, cik ļoti es pat nerunāšu ar tevi, tāpēc, ka man ir bail par to, kas notiks. Un mēs nevaram tur teikt, ka, jā, privātā dzīve, tā ir privātā dzīve. Nu, nē, es jau ar to savu pagātni un pieeju lietām nāku darbā, un tad mēs satiekamies katrs ar to savu mikstūru, vai ne, unikālo.
0: Mums monopolā vēl viena satikšanās šoreiz ar Lauru.
2: Jā, par šo talantīgo un ar brīnišķīgo humoru izjūtu apveltīto cilvēku man patiešām ir daudz labi, ko teikt. Un jāsāk ar to, ka Marta ir fantastisks sarunbiedrs. Viņas empātija un spēja būt klātesošai sarunai ir milzīga dāvana. Un es ticu, ka katram, kuram ir paveicies ar Martu būt ilgākā sarunā, šo ir sajūtis. Savukārt, sadarbībā, kas attiecās uz mūsu projektiem, tas, ko es esmu novērojusi, protams, ka Marta kā organizācijas psihologs raugās uz lietām daudz plašāk un uzdod jautājumus daudz plašāk. Viņai rūp taisnīgums, pat tad, ja ir jāuzdod nērtāki jautājumi, un tā augsta atbildības sajūta pret tik vienu projektu, kurā viņa iesaistās. Tāpat nevaru nepieminēt arī, ka Marta vienmēr pievērš uzmanību detaļām. Tā sajūta, ka vienmēr par visu būs padomāts, un tā ir laba sajūta tādā sadarbībā, jo tev ir uzticība. Un man Martai viens jautājums. Tu kafiju paņēmi? Mazliet izstāstot šī jautājuma aizsākumu, mēs ar Martu ik ceturksni dodamies pārgājienos dabā, un mēs aicinām cilvēkus tajā pievienoties. Mēs kā organizatoris nodrošinām to, ka būs pārgājiens, un mēs uzdosim jautājumus, kur dalībnieki varēs atbildēt uz tiem, un pašā noslēgumā mums ir apsolīts, ka mēs uzvārīsim kafiju. Nu, lūk, un tad vienā no šīm reizēm mēs esam nonākuši šajā galvpunktā, kad ir jau jāvāra kafija, ir aizdegts deglis, un mēs sākam krāmēt no somām visu līdzi. Un to, ko es minēju par detaļām un to, ka par visu būs padomāts, kas ir raksturīgi Martai, jo, lai jūs saprastu, Marta ir paņēmusi labākās baristas.

0: cienīgu komplektu, lai uzvārītu šo kafiju. Jo mums bija franču presa, moka skanna, augu piens, parasts piens, viena krūzīte, otra krūzīte, nu daudz dažādām gaumēm. Viena lieta, kad mēs nebijām paņēmušas līdzi, tā bija kafija. Un tas, kā tas it kā negadījums pārvērtās beigās par stāstu, kuru mēs atceramies vēl līdz šodienai, ir arī viena lieta, kas raksturo Martu. Pat tad, ja plāns neiet tā, kā tas bija ieplānots no paša sākuma, Martas humors un vieglums pārvērst to defektu efektā arī ir milzīga dāvana.
1: Laura Pļavniece, stāsta par kafiju.
2: Man liekas, tu esi mani uz tādu dzimšanas dienu novēloto Elīnu aicinājusi, jo, jā.
1: Jā, tev viegli tikt pār tādām neražām.
2: Un es tieši domāju, ka tas kafijas stāsts īstenībā ir daudz, daudz būtiskāks nekā varbūt viņš tā... Taisnības labi, jāsaka, kafija bija paņemta līdzi, viņa vienkārši palika Lauras bagāžniekā. Es tā kā gribētu dalīt par šo atbildību. Bet man šķiet, ka viņš ir nenormāli būtisks tajā, ka tas... Kā es to nepadaru par visas sevis kļūdainību, nav pašsaprotami, un tas ir kaut kas jauns. Nu, es esmu visu mūžu šausmīgi pārdzīvojis par visām kļūdām un par neveiksmēm. Man ir bijusi ideja, ka man visam ir vienmēr jābūt kārtībā, un par visu ir jāpadomā, un visam ir jābūt. Un skaidrs, ka tajā ir daudz laba, tāpēc, ka es daudz strādāju, daudz ieguldos, es domāju par detaļām, bet arī, nu, tajā ir briesmīga vai ne kaut kāda tāda šausmīgā daļa, jo, nu, tu taču, nu, ja tu esi normāls cilvēks, ja, nu, tu jau nevar nekad būt perfekts, un tas arī nav pašmērķis būt, tāpēc man prieks par to kafijas pieredzi, jo man liekas, ka mums abām ar Lauru viņa bija vērtīgi saprast, jā, mums nav kafija pārgājienā, kurā tas ir pēc būtības vienīgais, ko mēs esam apsolījuši, ka būs kafija pie jūras, mums nav tā kafija, un zini kā, pasaule nebeidzas. Pilnīgi nekas, nu, jā, nav forši, bet es nesaku neko fundamentāli, ne par mani, ne par ko tā vienkārši ir viena lieta, un tas ir okei. Okay.
1: No tevis stāstītājs saprotu, ka tādu vieglumu var iemācīties.
2: Jā, gadiem ilgā terapijā.
1: Bet var. Ar šo iedrošinājumu tad arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev, Marta, par viesošanos. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopolas sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim radījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dāca Staladzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Labdien! Valsts mīlestības un tuvības izvērtēšanas gala ziņojums. Tajā konstatēts romantikas līmenis valstī katastrofāli zems un vientulība kritiski augsta. Tā tas nedrīkst palikt. Ja tev ir virs 60 un tava sirds ir brīva, piesakies sirdslietu otrajai sezonai.
1: Pieteikumu anketu meklē portālā LSM.lv.
0: Paldies par jautājumu. Nē, obligāti nebūs jāiet pie altāra.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
3: Mākslīgais intelekts var būt draugs un, diemžēl, arī ienaidnieks. Kad paļauties uz mākslīgo intelektu, kad izturēties ar piesardzību un kad no tā jābēg kā no uguns? Par to saruna pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret balistiskajām raķetēm un gatavojas izstrādāt pret raķešu aizsardzības sistēmu, izmantojot Kīivas pieredzi cīņā pret Krievijas pilnamēroga iebrukumu. Koalīcijā vienojušās Ukraina, Dānija, Francija, Itālija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, kā arī Spānija, Vācija un Zviedrija. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV pārņems Hormuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. Firmas Kepler dati liecina, ka vakar Hormuza šaurumu šķērsojuši tikai 6 kuģi, bet Starptautiskās enerģētikas aģentūras dati liecina, ka jūnijā pēc vienošanās noslēgšanas naftas piegādes apjomi pieauga par vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā. Taču salīdzinot ar laiku pirms kara, tas bijis par 9,4 miljoniem barelu zemāks rādītājs. Tirgus pētniecības grupas Wood Mackenzie pārstāvis Alans Gelders neizslēdz, ka notikumu attīstība ar naftas plūsmu tuvākajā laikā varētu būt strauji mainīga.
6: Tika uzbrukts kuģiem, kas bija otrā pusē, kuru teorētiski vajadzēja aizsargāt ASV. Irānai sakot, ka šaurums ir slēgts, ASV ka vaļā, kuģu īpašniekiem ir grūti pieņemt lēmumu pamest to vai, kas būtiski, tiem, kas ir ārpusē, doties iekraut kravu un tad izbraukt.
5: Taizemes atbildīgās iestādes cenšas noskaidrot, kas izraisīja ugunsgrēku galvaspilsētas Bankokas bārā, kurā dzīvību zaudēja 28 cilvēki, bet ievainojumus guva vairāk nekā 70. Bankokas gubernators Chad Charts Citipuns šodien pavēstīja, ka izmeklētāji pārbauda iekšējos materiālus un griestus, lai noteiktu, kā izplatījās liesmas. Nav izslēgts, ka upuru skaitu veicināja ugunsdzēsības prasību pārkāpumi.
7: เข้าใจว่ามีเดี๋ยวดูว่าป้ายมีชัดเจนไหมแล้วก็มีสิ่งที่ไปกีดขวางทางหนีไฟ

0: Bija evakuācijas izejas, taču nav skaidrs, vai tās bija skaidri apzīmētas, vai tās bloķēja šķēršļi. Sākotnējie secinājumi liecina, ka ceļā varēja būt galdi. Saskaņā ar likumu, evakuācijas izejām jābūt brīvām. Mūsu novērojumi liecina, ka bija divi evakuācijas ceļi, taču viens no tiem bija uz virtuvi, un to pamatā izmantoja darbinieki. Mums ir jāveic tālāka izmeklēšana, lai noteiktu patieso iemeslu.
1: Rīgā līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalās ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Un vēl par sportu. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šodien Slovenijā pēdējā spēlē grupā Eiropas čempionātā ar 66-89 zaudēja Serbijas vienaudžiem. Nākamajā turnīra posmā visas komandas spēlēs astotdaļu finālā. Latvijas tenisa sabiedrībā bažas par federācijas finansiālo situāciju un spējām pildīt savas funkcijas tenisa attīstībā Latvijā. Par to šodien vēsta medijas sporta centrs .com. Vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Tenisa savienības mājaslapā joprojām nav publicēts pagājušā gada finansiālais pārskats, aizkavējies pagājušā gada budžeta audits un federācijas biedriem nav informācijas par šī gada budžetu. Tas radīs bažas par to, vai federācija spēja pildīt savas funkcijas un tenisa savienības vadība nav komentējusi notiekošo organizācijā. Latvijas sporta federāciju padomes vadība nevēlas pieļaut līdzīgu situāciju kā ar regbija federāciju, kad tai nācās pārņemt regbija federācijas vadību, lai tā nenonāktu maksātnespējīgā. Sporta federāciju padome drīzumā tiksies ar Latvijas tenisa vadību, lai noskaidrotu notiekošo organizācijā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss, un dažviet veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Šodien mums klausītāji rosināts temats, vai mākslīgais intelekts zina, kā mums dzīvot labāk, cik šobrīd varam paļauties gan sadzīvē, gan profesionālajā darbībā uz mākslīgā intelekta algoritmiem, un kad mākslīgais intelekts kļūs par draudu. Jā, nu tāds, diemžēl, arī fakts varētu būt, un ne tikai varētu būt, bet ir, ne tikai mūsu virtuālajiem maciņiem, bet arī daudz kam citam. Nu tad par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, mākslīgā intelekta centra direktore Guna Puce. Guna, sveiki!
5: Labrīt!
4: Un kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strazdiņš. Elvis, sveicināti!
6: Labrīt!
4: Radio klausītāji izteica aizdomas, ka mēs neaicināsim Elvis. Mēs kaut kādu laiku uzrakstījumu un šādu komentāru. Nu, Elvis, te atkal ir studijā, viss kārtībā. Guna, nu...
6: Tas bija kā aicinājums neaicināt, vai tas bija...
4: Nē, tur tā kā, nu, ka mēs jau tagad vairs nē. Pēc dažiem notikumiem, kas ir notikusi Latvijā.
6: Bija,
4: jā? Jā, ka mēs te neaicināsim. Neaicinām gan. Guna, nu, kā optimistei.
5: Jā.
4: Šobrīd. Man jau nav nekas pretī pret mākslīgo intelektu, un arī profesionālajā darbībā sākam to izmantot arī vairāk, un tas tiešām ir labs palīgs. Visādi citādi, skatoties arī tiešām ļoti plaši uz šo visu, vēl nekāda atplūda nav sākušies. Mēs joprojām turpinām apgūt mākslīgā intelekta iespējas.
5: Protams, gan pati tehnoloģija attīstās, gan tie pielietojumi attīstās. Protams, tas notiek diezgan strauji un diezgan arī varbūt nozares, kurās tas ietiev arī ātrāk, bet es domāju, nu jā, mums vēl visi lielie izaicinājumi priekšā.
4: Jo?
5: Nu jo, tāpēc, kad citi salīdzina šo tehnoloģiju ar industriālu revolūciju, līdz ar to tā tiešām ietekmēs mūsu ikdienu, transformēs viņu, tas nebūs tā, ka tas ir tikai kārtējais jaunais Rīgs, bet tas ir ar daudz plašāku ietekmi.
4: Bet kādas tās būtiskākās, varbūt, problēmas, par kurām mums nāks šobrīd jau runāt un nāksies vēl turpināt runāt? Galvenās problēmas ar mākslīgo intelektu?

0: Ar mākslīgo intelektu, protams, tie izaicinājumi un riski ir daudz. Pašlaik arī tieši pagājušā nedēļā bija pirmais tāds globālais ANO, globālais dialogs par mākslīgā intelekta pārvaldību. Un nesen arī pat pāvests iznāca klajā ar paziņojumu par mākslīgā intelekta ietekmi. Un, protams, tie gan zinātnieki, gan redz reliģija, gan ētikas speciālisti domā par šiem te riskiem. Un tad jau tālāk ir tie nākamie jautājumi, kā tad tos riskus mazināt, bet nu, tie var būt visdažādākie. Tas, ko jau tagad pētnieki skatās, ja mēs pārāk paļaujamies uz mākslīgo intelektu, mūsu pašu smadzenes paliek slinkākas, tāpat jautājumi, kas notiks ar darba tirgu, par šo tādu digitālo plaisu, vai nebūs tā, ka citi būs dzīvos vienā pasaulē un ļoti prasmīgi lietošos rīkus un citi dzīvos atkal citā ātruma pasaulē, un šī plaisa būs milzīga. Tā, ka ir ko tā risināt cilvēci.
1: Bet šīs pēdējās bažas, tās tiešām ir reāls, ka tā plaisa būs tik liela?
0: Nu, tas, ko saka zinātnieki, tā ir viena no tām bažām, ka jā, jo jāskatās jau arī, nu, tās domas ir par globāli mēs runājam. Gan globāli, gan arī, protams, nacionāli, bet ir, jo mums jau ar digitalizāciju bija plaisa, un mākslīgais intelekts viņu var tikai nu, palielināt, ja mēs neko apzināti nedaram ar to.
1: Tā tad šīs bažas paliek, un bažas visdrīzākais arī ir pamatotas, teiksim tā.
0: Jā, nu tā zinātne un ētikas speciāls saka, ka jā. Nevar atslāpt.
1: Labi, ja šobrīd attālināti esam sazinājušies arī digitālo mediju ekspertu Artūru Medni. Artūr, sveiki!
2: Labrīt visiem, labrīt!
1: Artūr, nu tu vienmēr esi tāds liels optimists un noteikti par mākslīgo intelektu var teikt to pašu. Jo projām paliec pie tā, ka viss ir labi un būs vēl labāk.
2: Es palieku pie tā, ka būs labāk, ja? Un kā būs labāk, protams, tas ir jautājums, bet es palieku pie tā, ka šobrīd mēs esam mākslīgā intelekta zemākajā attīstības punktā raugoties uz nākotni un visaugstākajā raugoties uz pagātni. Tas nozīmē, ka būs labāk tieši attīstības ziņā. Un par plaisu tā ir absolūta taisnība. Viena lieta ir, ka rekur mums šobrīd tātad digitalizācijas un datoru un internetu lietošanas prasmes jau ir plaisa, ja? Bet es šeit gribētu runāt par citu plaisu, un tā plaisa, manuprāt, arī ir nemazāk svarīga. Proti, nu kā, šobrīd sanāk, ka mākslīgā intelekta rīki ir daudz, ļoti jaudīgi un bezmaksas, nu bezmaksas versijas. Un pieejami visiem. Un tā plaisa šobrīd būs tieši arī tādā profesionālā ziņā mākslīgā intelekta rīku dēļ, jo šobrīd mēs redzam lielākā daļa mums draugu un paziņu apkārt lieto bezmaksas versijas un lielākoties. Līdz ar ko tāpēc arī viņiem tie rezultāti nav tik labi un tā tālāk. Un tad ir tādi, kas atļaujās jau maksāt $20 mēnesī vai eiro. Un tad ir tādi, kas jau maksās 100 un jau 200 mēnesī. Nu, ir arī kas vairāk, bet nu, tieši par tiem plāniem, ja es runāju. Un tās plaisa ir tieši tādā ziņā, ka lielākoties visi mēs lietosim šos te bezmaksas vai pašus lētākos rīkus. Un tie, kas varēs atļauties, lietos dārgākas versijas, un tās dārgākas versijas vienkārši būs labākas. Un tie cilvēki būs savā ziņā produktīvāki, un rezultāti būs viņiem labāki, un tā tālāk. Mēs tā īsumā, lai nebūtu gari varbūt par to jārunā. Un savukārt, nu, protams, arī riski, ko mākslīgais intelekts vai citas problēmas, piemēram, tur atstāja uz vidi, un kiberdrošības problēmas, par ko jau ļoti labi pastāstīja droši vien, un tā, bet nobeidzot gribētu teikt, bet lielākais risks ir nelietot, ja? Jo nelietojot mēs riskējam iespējams ar daudz vairāki cevišķi apkārt visi lieto. Ja visa pasaule tagad vienotos un vienkārši nebūtu vairs mākslīgā intelekta, mēs atkal atgrieztos vienādās pozīcijās, kur atkal visi vienādi ir svarīgi un atkal jebkurā gadījumā tev ir jāmācās un jādomā līdz un tā tālāk, tad jā, bet ja tu viens pats izdomāsi, ka, ai, nē, es negribu tur risku, daudz mani tur apkrāps vēl kaut kas, nu, tad ir daudz lielāki riski tieši, ja tu nelietosi.
1: Bet saki, vai tiešām tā atšķirības ar to maksas pakalpojumu un bezmaksas pakalpojumu ir tik liela?
2: Atšķirība ir liela. Es varbūt gribētu tikai nu, nepārspīlēt un neteikt, nu, neromantizēt, jā. To, bet atšķirība tiešām ir liela. Atšķirība jau ir liela starp maksas un bezmaksas, un maksas ietvaros ir liela atšķirība starp to, vai tu maksā, nu, sevišķi ātruma ziņā, apjoma ziņā, vai tu maksā mazāk vai vairāk, un arī, ja tu maksā vairāk, protams, kuru modeli

0: materiālu tu izmanto, kuriem darbiem, vai tu izmanto pašu jaunāko, pašu jaudīgāko un tā jaudīgāko kapacitāti. Un beigās arī, ja tu savu datoru kaut ko dari, tad arī cik jaudīgs ir tev tavs paša dators. Ja? To mēs ļoti labi redzējām pirms divām dienām lampā, kur Evas savu datoru rādīja, ko viņš var izdarīt. Un viņš teica, un šis ir uz mana šī sportīvā datora, kur daudz jaudīgāk vēl būtu, ja es atnāktu ar savu to īsto montāžas datoru, jaudīgo un tā. Tā ka, protams, ka atšķirība ir, un atšķirība būs, un atkal vēl viena atsauce. Bet es tikai varu stāstīt par sevi, jā, es redzu, ka tā atšķirība ir, tāpēc, ka es maksāju, un es arī nebaidos un maksāju vairāk nekā vidusmēr pārējie, varbūt tās tie, kas maksā lietotāji. Un, bet vēl viens piemērs arī pirms divām dienām, kaut vai Inga Spriņģa arī taiskaita lampā no skatuves arī teica, ka tā starpība, ko rakstot savu grāmatu un lietot mākslīgo intelektu šīs grāmatas rakstīšanas laikā, kādus faktus atgriežu pārbaudu vai nu tekstus vai faktus bezmaksas versiju. Un maksas versija ir liela starpība, bet tad, kad viņi pamēģināja maksas versijas $100 versiju, un tad, kad viņi pamēģināja vēl $200 versiju, nu tā starpība bija ļoti liela, un jā, ir starpība, nu tas ir skaidrs.
1: Tā, Elvis, tas nozīmē, nu, ka faktiski tas ir izstrādātājs mākslīgi visu to ir radījis. Vienmēr sakot, lai ieslēgt tās lielās skaitļošanas jaudas, tev ir jāmaksā.
2: Jā, nu, varbūt cilvēkiem sākumā jāpaskaidro, jā. Kas vispār ir mākslīgais intelekts, jo varētu būt, ka daļa klausītāji nemaz nesprot, mēs te runājam kaut kādas dīvainas vārdus lietojam, un viņi nezin, kas tas ir. Mākslīgais intelekts ir daudz skaitļi savienoti kopā, interesantos veidos, un tad vienā pusē šiem skaitļiem tiek ievadīta kaut kāda informācija, vai tas ir attēls vai teksts. Tad, izmantojot divas darbības reizināšanu un saskaitīšanu, tiek šie visi skaitļi interesantā veidā piereizināt un pieskaitīt klāt. Piemēram, ja tas ir burts, tad burts tiek pārveidots par ciparu, un tad tiek sareizināts, saskaitīts, iziet cauri visiem skaitļiem, un galā šai darbībai mēs iegūstam kaut kādu informāciju. Piemēram, tie, kas varbūt lieto ChatGPT vai līdzīgs rīks, tad, ja jūs ievadāt kaut kādu jautājumu, tad šo jautājumu pārveidojot ciparos, pēc tam sareizinot, saskaitot ar visiem šiem te mākslīgā intelekta skaitļiem, mēs ārā dabūjam šī teksta turpinājumu, un parasti tā būs atbilde uz jūsu jautājumu, ja tas ir jautājums. Un tieši tik vienkārši strādā mākslīgais intelekts, tie, kas tagad padomās pagai, bet ja tā ir tikai reizināšana un saskaitīšana, varbūt tas maz nav intelekts. Nu, šeit tad ir, kas tad ir intelekts, definīcija būtu jāmeklē, un šīs definīcijas atšķirās katram. Citi saka, ka mākslīgais intelekts nav nekāds intelekts. Citi saka, ka
1: Gins Malkalniec, piemēram, kurš iepriekšējā raidījumā teica, jā, ka tā ir tikai mašīnas skaitļošana, tieši nekas tā. Vairāk. Jā.
2: Tieši tā, un var piekrist tā ideja, ka intelekts var piemist tikai cilvēkiem, ne skaitļiem, bet no otras puses, ja mēs vērtējam to izpausmi, kas, ko mēs saņemam no šiem skaitļiem, tad tas izskatās pēc intelektuālas būtnes. Es ar to, ja mēs vērtējam, kā tas rezultāts tik iegūts, tad varbūt nebūs intelekts, bet ja mēs vērtējam rezultātu, un pie tam šis rezultāts ir ļoti kvalitatīvs, un tiešām tas spēja nolikt eksāmenus visgrūtākos pasaulē, nu tas ir intelekts. Un šeit par to, vai tas, kurš to lieto, ir apdraudētāks nekā tas, kurš nelieto, manuprāt, gluži nē. Jo tas, ka kāds cilvēks atsakās lietot mākslīgo intelektu, nenozīmē, ka ļaundaris to neizmantos pret viņu. Un mēs jau redzam, ka šobrīd rīki, kuri spēja darīt ļaunu, mākslīgā intelekta rīki, ir kļuvuši tik spēcīgi un tik jaudīgi, ka nu, nekādi nevarēs no tiem izvairīties.
1: Labi, līdz tam vēl tiksim, jā. Ja drīkst. Jā. Es lieku klāt, reko, par to, ko es gribēju runāt, bet nu, kāds realitāte mums ir uzrakstījusi vai uzrakstījis. Diemžēl neviens neuzskaita mašīnu intelektu kļūdas un absurdos ieteikumus. Ir sliktāk, ka mākslīgais intelekts par nodarīto kaitējumu nenest nekādu cilvēcisku atbildību. Visi tikai stulbi skaita naudu, cik ar to pelnīs, bet ja klajā nākt reālā statistika, cik bieži tiek sniegts nepilnīgs vai kļūdains atbildes, tad būtu jautājums, vai par to ir jēga maksāt. Un proti, nu, viens no vietējiem, negluži mākslīgā intelekta izstrādātājiem, bet ieviesējiem, viņiem ir trīskāršā pārbauda ieviesta. tam pašam mākslīgajam intelektam liek vienreiz, tātad pirmais, to, ko mēs ierakstam kaut kādā internetu meklētājā, tad vēlreiz tas pats mākslīgais intelekts pārbauda savu pašu mākslīgo intelektu, un tad vēlreiz

0: Un tad tiek izdot atbildi. Protams, tās ir milisekundes vienalga, bet jā, nu, trīskāršā autentifikācija, nezinu, kā to mēs nosaucam.
1: Es tieši aizvakar publicēju video, kur es sarunājos ar ChatGPT, un es viņam prasīju, kur dienu nosaukumos ir e-burts. Un sākumā viņš teica tikai trīs dienu nosaukumos, pēc tam es viņu pielauzu, ka pirmdiena arī ir, tad četru dienu nosaukumos, pēc tam pielauzu arī par piekdienu, un tad arī svētdienu, un beigās pēc milzīgi garas diskusijas un strīdiem, tomēr viņš man piekrita, ka visu dienu nosaukumos ir e-burts. Līdz ar to, jā, uzticēties mākslīgajam intelektam, 100% nevar. Protams, ka tas balss modelis, ar kuru es sarunājos, ir diezgan negudrs. Tomēr teksta veidā, ja jūs sarunāsieties ar mākslīgo intelektu, jūs dabūsiet kvalitatīvāks atbildes, bet tas ir labs piemērs.
0: Kāpēc tad no sākuma bija tikai trīs? Tas nozīmē, ka tik angļu valodu izskatīt, es tā sāku domāt, varbūt, ka te pie vainas ir.
1: Atcerējies, mēs ievadām tekstu, tas sareizina,
0: jā.
1: Izdod ārā kaut kādu tekstu. Šīs reizināšanas rezultāti, nu tātad, kas tajos skaitļos ir iekšā, varbūt jāpaskaidro. Tātad, tur reizināšana, saskaitīšana, mēs dabūjam ārā. Kas ir tajos skaitļos iekšā? Tajos skaitļos ir varētu teikt, tā kā sakompresēta visu pasaules informāciju. Un loģiski, ka dažos skaitļos, tur dažos gigabaitos vai, nu jā, gigabaitos principā, nevar iespiest iekšā visu pasaules informācijas. Mēs varētu par vienu tavu tēkraklu uztaisīt vairāk informācijas, kā tajos 60 gigabaitos, vai ne?
0: Jā, tikai ir vēlme un iespēja apstrādāt šo informāciju.
1: Ar to, tur ir tā kā saspiestā veidā un attiecīgi šī informācija ir izkropļota. Jo katra nākamā informācija, ko mēs bāžam virsū šiem skaitļiem, tā izkropļo kaut kādā veidā informāciju, kas jau tur ir iekšā. Un līdz to mums ir atkal jāpielabo tā vecā informācija un jaunā, tā lai viņas abas spējas atdzīvot kopā ar vieniem un tiem pašiem skaitļiem. Un jo mēs vairāk šādi te bāžam iekšā informāciju, jo tas kļūst neprecīzāks uz veco informāciju. Ja mēs bāstu visu laiku, ka tavs krekls ir melns, 5 miljonu reižu iebarot šim mākslīgajam intelektam, ka tavs krekls ir melns, tad ar 100% varbūtību viņš pateiks pareizi, ka tavs krekls ir melns. Bet ja mēs sāksim, ka mans krekls ir zils un tavs krekls ir balts un vēl bāzt iekšā vien vairāk tēkraklu krāsas, tas sāks izkropļot to veco informāciju. Un tādā veidā mums jāsaprot, ka tā informācija iekšā par pasauli viņam būs neprecīza.
0: Bet tādā gadījumā Artūram ir tad taisnība. Respektīvi, ja mēs ar maksas pakalpojumu palielinām šī skaitļotāja jaudu, jā, tad kaut kur mēs pieslēdzam lielāku serveru, tad šie milza apjomi tiks labāk apstrādāt. Un tad beigās būs, ka man būs melns krekls, Elvisam šobrīd ir zils un balts.
1: Precīzāk būs tā, ka tiks izmantoti jaudīgāki modeļi vai iespējams izmantot tieši tie paši modeļi, kas ir pa lētākajā, bet vienkārši šīs te pārbaudes, tā kā tu teici. Viņš vēlreiz laiž mākslīgo intelektu, vai tas precīzāk.
0: Jā,
1: vēlreiz
0: laiž mākslīgo intelektu,
1: pārbauda informāciju, vai tā ir pareizi, un pēc tam pārbauda vēlreiz, un vienkārši tas viss maksā naudu katru reizi skaitļot vēlreiz.
0: Jā, tā, Guna. Vai dosim tagad Artūram, kā viņa pieredze par to, kā mainās?
2: Nu, par to, kā tur skaitļo, noteikti, es domāju, ka to var arī Artūrs izstāstīt, bet par tām kļūdām, es domāju, arī nedaudz jau ir arī jānošķir tie lietojumi, jo ir tādi, ko vispārējie šie te čati, ko mēs kā indivīdi lietojam, kur, protams, šīs lielās korporācijas izstrādājot, viņiem šie te dati ir, nu, ko viņi visur publiski var iegūt, bet cita lieta ir jau, kad organizāciju līmenī ievieš jau specializētus risinājumus, piemēram, tas, kas ir pierādījies arī, piemēram, medicīnā uz dažādu attēlu atpazīšanu un tamlīdzīgi, nu, tur tomēr tie pētījumi rāda, ka nu, mākslīgais intelekts nogurst mazāk un ar augstāku precizitāti kā cilvēks, tas salīdzinot tos kļūdu procentus, tai tehnoloģijai ir augstāka precizitāte. Tur tā pati sadarbība ir jābūt, bet tur tā lieta, ka mums ir jānošķir šie te vispārējie lietojumi, bet tad jau, kad apmāca specifiskām lietām, tad ir varbūt citi rezultāti, bet vienalga arī skatoties organizāciju līmenī, pašlaik, ko saka uzņēmumi, kas ievieš tāpat ka īpaši, ka mēs runājam, jo mākslīgais intelekts arī ir dažāds, ir datorredze, ir nu, dažādi šie novirzieni, bet tieši ģeneratīvais mākslīgais intelekts, tur ir tie izaicinājumi ar šo tā saucamo halicinēšanu un kļūdām, kur varbūt pirmoreiz tu iegūsti pareizi rezultātu, otroreiz jau mazāk labu un trešajā vispār, un tā kā panāk to stabilitāti, tā kā izaicinājumi ir, jā. Jā.
1: Runājot par tēkrakliem, es tikko pajautāju mākslīgajiem intelektam, jo mēs Artūru neredzam. Kādā krāsā varētu būt Artūram krekls šobrīd? Viņš teica, ka melns. Artūr, ir tev melns krekls šobrīd?
3: Ir melns. Un es nebrīnos, kāpēc, jo, ja tu vēl būtu precīzi pajautājis, lūdzu apskaties Artūra video un pasaka, kādā visdrīzāk viņam varētu būt melns. Jo, ja es savukārt pajautātu, kas tev ir šobrīd galvā un kādā krāsā tevi krekls, es domāju, tad tur būtu viennozīmīgi mākslīgais intelekts atbildētu pareizi, jo nav jau nemaz cita versija droši.
0: Nē, tagad ir.
3: Ir?
1: Kas
0: tas? Nu, par to, ka ceprītis tev varētu nebūt galvās šajā gadījumā. Jā. Uzreiz apskaru, ka Elis vienmēr ierodas pie mums sarkanā ceprītē ar burtu C, kas nozīmē kodēšana.
3: Jā. Bet, un zildā kreklā.
0: Bet ir bijis tagad viens televīzijas raidījums, kurā tev lika noņemt to cepuru vai kā?
1: Nē, kas mēs nerunājam par krāpniekam, un es domāju, nebūtu
0: nevajadzētu
1: tajā cepurā, kurā es parasti runāju par hakeriem.
0: Nu, redz, tā kā izņēmums ir radies, jā. Bet, starp citu, varbūt šeit mēs aizskarsim arī vienu tādu diezgan nopietnu tematiku par to, par personas datu aizsardzību. Jā, mēs te runājam, ja mēs Artūram varam pateikt, ka viņam tomēr ir melns krekls mugurā. Tad kur tad šeit beidzas tā robeža, kur drīkst ar tos vispār spēlēties un kur nē? Vai mākslīgais intelekts drīkst vispār šādas lietas, jo tur tak ir ierobežojumi šajā ziņā?
2: Un teiksim tā, ka Eiropas Savienība no pārējās pasaules atšķirās ar to, ka tas regulējums ir stingrāks, tieši ar domu vairāk aizstāvēt individu tiesības, cilvēku tiesības un arī tai skaitā personas datu aizsardzību. Nu, tad tāpēc Eiropas Savienība ir arī vienlaikus kritizēta par to, ka mēs atpaliekam progresā, jo ASV un Ķīna iet straujākiem soļiem uz priekšu. Bet nu jā, tad mums, lai tie produkti nonāktu tirgu, ir šiem te ražotājiem ir lielāki ierobežojumi. Bet vienalga tas neizslēdz to, ka mums arī kā cilvēkiem ir jādomā līdzi ar savu dabīgo intelektu, ko mēs tātad, kādus datus mēs šajā te čatojot ar mākslīgo intelektu, ko mēs liekam iekšā. Jo vēl vienai tādai, nu, statistikai, ne, bet tādai apziņai, pašlaik, kas vispār kontrolē tās tehnoloģijas pasaulē, pašlaik 75% kontrolē ASV, 15% Ķīna, un
0: tad viss pārējie ir pārējie.
2: Pārējā visa pasaule. Un tas nozīmē, ja jūs ChatGPT ielādējat savus analīžu datus ar visu savu personas kodu un tam līdzīgi, tad viņi ir Amerikā. Un mēs nezinām,
0: vai Ķīnā.
2: Ķīnā atkarībā, kur protams, jūs rīku lietojat. Bet jā, bet mēs tālāk vairs nav tās kontrolas par datiem, kas ar viņiem pēc tam notiek. Mēs nezinām, līdz ar to ir jāpadomā. Līdzi, vai es gribu, lai šie dati kļūst publiski, vai kā pajautāt tā, lai varbūt mani nevar tik viegli identificēt.
0: Nu labi, Artūr, tādā gadījumā, nu, tavs melnais krekls tevi uztrauc, ka mēs zinām, ka tev ir melns krekls, principā
3: Nu, es domāju, ka mani personīgi neuztrauc arī tas, ja jūs zināt, kādā krāsā man šobrīd ir apakšbiks. Ja? Ir lietas, par kurām es neuztraucos, un droši vien ir lietas, par kurām es uztrauktos nedaudz vairāk, vai es būtu drīzāk izbrīnīts. Bet, protams, ka šī ir viens svarīgs jautājums tieši, ja mēs runājam par krāpniecību, jo tāpat jau, nu, kā mākslīgo intelektu izmanto gan krāpnieki, gan nekrāpnieki, tāpat arī nāzi izmanto gan pavāri, gan bandīti un tā tālāk. Tāpēc, nu, šis ir noteikti svarīgs jautājums, bet
0: nu, tu nesaskatis pārāk lielu problēmu šajā ziņā.
3: Nē, nu, tā ir liela problēma, un tieši tāpēc ir nepieciešams par to runāt un nepieciešams izglītot cilvēkus un skaidrot, ka tā tas, nu, būs, un tai brīdī, ja tev ir sevišķi pat rats vai draugi zvana vai sūta video pat ar sevi, prasa ieskaitīt kaut kādu naudu, nu tam nevajag uzreiz uzcēties vai uzrinkt tam cilvēkam. Bet es gribētu nedaudz ātri atgriezties pie tā zvanītāja jautājuma, vai tas, kas tev rakstīja to jautājumu par to, kāpēc neuzskaita viens kļūdas. Un pateikt, ka tieši otrādi kļūdas tiek uzskaitītas, un gan divas lietas, gan kļūdas, gan haucinācijas, tas ir vispār zināms fakts, to zina modeļu izstrādātāji, kad iznāk jauns modelis, viņi rāda arī, cik liela ir šo kļūdu un haucināciju. Kā lai sakam, rādītājs, un ir pat tādi pētījumi, ja benchmarki, kur visi modeļi savā starpā tiek salīdzināti, gan precizitāte, gan cik viņi ātri aizmirst kaut kādu informāciju, un cik ir šis kaucinācija līmenis. Un nav iespējams esošajā, kā lai saka, tādā arhitektūrā, kā tas mākslīgais intelekts tiek veidots, nav iespējams, ka tam šodien vai tuvajā nākotnē nebūs vispār kļūda, tas nav iespējams. Bet es ticu, ka būs kaut kāds brīdis, kad pilnīgi citādāk tas mākslīgais intelekts tiks veidots, kad šīs haucinācijas nebūs un kļūdas nebūs. Bet šobrīd tas ir, bet cik daudz tas ir, ja tas haucināciju līmenis ir tur no 3 līdz kaut kādiem 20% atkarībā no modeļa, un atkarībā vēlreiz no tā, vai tas maksā vai bezmaksas, protams, versija un arī

0: atkarībā no tā, kādi jautājumi un kas ir tie jautājumi. Jo sarežģītāk jautājumi vai jo konkrētāk tādi jautājumi, konkrētas nozares, tur juridiskie jautājumi, ja, tur tās kļūdas pat, un haucinācijas varbūt pat lielākas. Ja. Tas ir jāņem vērā. Bet atkal, ar ko mēs salīdzinām? Ja mēs salīdzinām ar cilvēkiem, ar ārstiem, tad biežos gadījumos mākslīgais intelekts kļūdīsies mazāk, atsevišķos gadījumos vairāk, bet tas darba apjoms un tas ātrums, un ko var izdarīt mākslīgais intelekts, būs, protams, daudz lielāks. Bet, un nobeigšu ar tādu vienu labu piemēru, pats pirms gada, manuprāt, izlasīju žurnālā, ir tieši rakstu par to, ka viena no Latvijas slimnīcām, kas pēta, tieši nodaļa, kas pēta, nevis pēta, bet nu, tā tad veic smadzeņu skenēšanu un pacientiem diagnosticē vēzi, vēža šūnas smadzenēs pēc attēli. Ja? Tātad viņiem ir speciālists, kas ir ļoti labi uztrenēts acis, skatās šos te rentgena attēlumus un secina, ir vai nav. Un viņi ir sākuši izmantot mākslīgā intelekta rīku, kas ir arī trenēts tieši uz šādiem materiāliem, tieši atpazīt. Tad mākslīgais intelekts jau arī atpazīst, vai ir vēža klātbūtne vai nav šajos attēlos, smadzeņu attēlos. Un kā jums šķiet, ar cik lielu precizitāti mākslīgais intelekts spēja atpazīt? Tobrīd tajā raksta publicēšanas laikā tie bija 96%. Tieši tādu pašu precizitātes procents ir arī cilvēkam. Tikai, nu tam speciālistam, tikai starpība tāds, ka cilvēks nestrādā 24/7, nevar to izdarīt. Un nogurst, ja tāda dienas sākumā precizitāte noteikti ir augstāka nekā dienas beigās. Un kas notiek, ja viņš nomirst vai saslimst? Ja tātad mākslīgajam intelektam šī precizitāte noteikti ies uz augšu. Un ja mēs tā par to medicīnu pabeidzot, ja tātad šobrīd jau ļaundabīgi audzēji, ja ir laikam viens no top cēloņiem nāves gadījumiem Latvijā un tai skaitā citi vēži. Un tur izmantos aizvien vairāk mākslīgā intelekta rīkus, jo tie būs aizvien precīzāki. Un tas, ka mākslīgā intelekta rīks konkrētais nespēja pateikt, cik ir tie burti, ko jau es minēju, ja, Evai, kurš burti jātur katrā darbdienas. Jā, nu, es klasisku piemēru studentiem esmu rādījis agrāk, ka paprasiet mākslīgā intelekta rīkam, cik liels un kur, cik augsts un kur atrodas Grīziņkalns. Un katrā reizē, katram cilvēkam, pie kam bija pilnīgi cits rezultāts. Jautājums tikai, vai man šī informācija nu, tā kā kaut ko nodara ļaunu vai nē. Un lielākoties iegūma manā skatījumā no mākslīgā intelekta šobrīd ir vairāk nekā zaudējumi, bet tie zaudējumi, ja ir un ja cilvēks nav savu saprātu pieslēdzis un pārlasījis un izdarījis ļoti lielu lēmumu vai nu, tiešām kaut kādu kļūdu, nu, viņi vienkārši varbūt arī lielāki nekā mēs domājam. Bet
1: runāju par tavām apakšbiksēm, mākslīgais intelekts saka pelēkas. Pareizi?
0: Nepareizi, nē.
2: Nu, šoreiz kļūdījās, jā. Interesanti, uz kādiem.
0: Bet kas ir interesanti, piemēram, es pabeigšu par apakšbiksēm runāju, bet ja mēs atkal jautājums, kā mēs to jautājam. Ja mēs pajautātu, kāda ir visbiežāk lietotā krāsa, ja tāda informācija vispār ir pieejama, varbūt viņš haucinē, varbūt viņš domā uz dolotaku, bet ja tiešām ir informācija, ir statistiski pētījumi par to, kādā krāsā vīrieši tādā un tādā vecumā velk apakšbikses, vai, ja es nemaldos, man viņas ir no H&M, es tā domāju, man jāpastās neatrodas, bet ja mēs to konkrēti pajautātu, kas ir vislabāk pārdotā, vai varbūt tikai divas vai trīs krāsas H&M pieņemt, ja? Tad es domāju, ka jūs trāpītu ar pirmo reizi vai ar otro, bet jūs trāpītu. Tas ir iespējams noteikti.
2: Nu jā, tas ir tas pats, kas personalizēto medicīnu, tieši tāpat kā personalizēto iepirkšanos. Ja mākslīgais intelekts tiek klāt pie mūsu iepirkšanās kaut kādiem, teiksim, failiem, tad ļoti iespējams, ka tiešām arī jā. Varēs pateikt, kādā krāsā, es atvainojos, bet ir mūsu apakšbikses. Jā.
3: Mm-hmm. Jā, tieši tā, nu, atkarīgs no šiem te datiem, un tas, kas varbūt ir tas... Viens no trūkumiem ir, ka mākslīgais intelekts šeit ir risinājumi, ka viņi neatzīst, ka viņi nezina, ka viņi tomēr cenšas šo atbildi piegādāt neatkarīgi no tā, ka nav tie dati.
2: Nu, tas stāsts, Artur, stāsts par Grīziņkalnu ir ļoti ticams, diemžēl. Mm-hmm. Un vēl ir kas interesanti. Esmu pamanījis, nu labi, tās atkal ir bezmaksas versijas, bet parasti tur parādās arī atsaucītas, kur tad ir šīs datu bāzes ir izmantot. Un tad, kad tu pārjautā, un tagad paskaties arī pasaules, teiksim, pieredzi, jo pirmais ir mūsu pašmāja interneta avoti, tās ir interneta portāli un tā tālāk tie paņemti, tad atbildi patiesībā mainās. Nav neprecīzi, bet tā tiek krietni papildināt, bet man ir vēlreiz jājautā. vēlreiz jāpārdomā. Mm-hmm.

0: Arī par tām pašām dienu nosaukumiem. Arī katru reizi citādāk viņš man atbildēja. Vienreiz vispār viņš atbildēja, ka tikai trešdienā ir reburts.
1: Nedaudz jau Guna par to runāja, bet lūk, vai bezmaksas mākslīgā intelekta programma, ielādējot veselības datus vai konsultējoties

0: skaidrā veidā vai netik skaidrā, ka šie dati var tikt saglabāti, izmantot apmācībām, vai jūs gribētu, ka kāds apmāca savu mākslīgā intelekta modeli ar jūs kaut kādām personīgām lietām? Droši vien, ka nē. Un šeit es gribu pateikt arī vienu lietu, ko daudz nesaprot. Tātad es runāju par šiem skaitļu masīvu, kur ir ļoti daudz skaitļu, un pēc tam viņiem tiek reizināts saskaitīts. Tātad, ja mēs šajā skaitļu masīvā ieburojam kaut kādu informāciju, tad tas tiek, šie skaitļi tiek pamodificēti tā, ka jūs vairs nekad neatradīsiet, kur skaitļi ir jāpamodificē atpakaļ, lai šo informāciju izdzēstu.
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, ka nāk jauna informācija, tie atkal modificē visas skaitļas, jauna informācija modificē. Jūs vairs nekādā veidā nevarat zināt, kas ir jāmodificē, lai dabūtu ārā to informāciju, jo tur ir sarežģīts algoritms, kā viņi tiek modificēti.
1: Tādas klasiskas datu bāzes vairs nav nemaz?
0: Nē, tur tas ir tas, ko es saku, tā ir tāda kompresēta informācija, kur sabāsts visi samests vienā čupā. Līdz ar to, Eiropas, ir tas mūsu Eiropas Savienībā ir tāda right to be forgotten, jeb tiesības tikt aizmirstam. Tad lūk šī te regula, šis te punkts nav savietojams ar mākslīgo intelektu. Tevi aizmirst mākslīgā intelekta modelī nav iespējams. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Līdz ar to, ko dara visi šo te mākslīgo intelektu rīku izstrādātāji un modeļu izstrādātāji, viņi uzliek filtru. Tātad tagad, ja par Elvisu Jansonu, LV Jansonu, kāds prasīs kaut kādu informāciju, viņš pirms nedēļas mums paprasīja, lai mēs viņu izdzēšam. Mēs aizmirstam precīzāk. Mēs viņu nevaram aizmirst. Tad mēs uzliksim, ja kāds par Elvi Jansonu kaut ko prasa, tad mēs viņam neatbildēsim, jo viņš prasīja, lai viņu aizmirst. Bet, mēs nevaram to izdarīt. Bet ja viņš atsūta to pašu jautājumu Morzes kodā, un mēs palaidām, jo kas nezināja, jūs varat arī uzdot jautājumus Morzes kodā un visos iespējamos veidos un mākslīgais intelekts sapratīs.
1: Tad tas
0: punktiņš atstar, punktiņš svītriņš, es to esmu darījis un tas tiešām strādā, viņš atbild arī Morzes kodā. Līdz to paprasīs Morzes kodā, kāds modelis varbūt nebūs sakonfigurēts, ka viņš arī Morzes kodā. Vai arī, piemēram, ja kāds paprasīs, nezinu, populārākā Latvijas radio, vai kā labāk dzīvot vadītāja veselības stāvoklis, un viņi neizdomās, ka tas ir Elvis Jansons, filtrs to nenoķers un iedos par tevi informāciju. Līdz to tā aizmiršana ir tāds dīvaina lieta ar mākslīgo intelektu. Vai tas ir kā cilvēkam, vai cilvēks var kaut ko aizmirst, to viņam var izgriezt kaut kāds maziņu dēlu, viņš kaut ko aizmirst, nē, diemžēl nevar.
1: Tātad patiesībā informācija joprojām ir, tikai jāmāk tai piekļūt ir.
0: Jā, jā. Diemžēl, un daudzi ir jau piemēri, kā cilvēki, saucamies, pēdņās uzlauž šos te modeļus, ka viņi piekļūst informācijai, kurai viņiem nebija jāpiekļūst.
1: Gunijā. Ir kāds komentārs?
2: Jā, nē, precīzi, jā, domājam līdzi, kā visu laiku mans aicinājums ar dabīgo intelektu, domājam līdzi.
1: Artur, baili nepaliek?
3: Es varbūt ir, lai interesantāk pateikt, ka es nepiekrītu, bet taisnība daļai Elvim arī ir, un varbūt arī kopumā pat taisnība, bet es nepiekrītu tādā ziņā, ka varbūt tās mums ir drusku jāpaskatās, par ko mēs tomēr šeit runājam. Tātad, ja mēs runājam par drošību, un ja mēs runājam par lielajiem modeļiem, pasaules lielākiem, populārākiem, kurus kā minimums 3-4, ja mēs runājam vai 5, aiz kuriem vismaz 2-3 no tiem stāv milzīgas lielas kompānijas, tad es teiktu drīzāk, padomājam otrā, drīzāk viņi dara visu un viņi rūpējas visu, lai viņiem, lai tā informācija, ko jūs ievadat šajos maksas vai bezmaksas, tā skaitā rīkos pie viņiem, nevis pie citiem, bet pie viņiem tieši, lai viņa nenoplūst. Kāpēc? Tāpēc, ka iedomājieties, sāk no to, ka pat ja jūs esat uzņēmums, jūsu algu sarakstu un cik kurš darbinieks nopelna, tajā galā nevienam tā pa īstam neinteresē, viņa negaida. Un viņi darīs visu, lai šī informācija tieši nenoplūst. Un līdz ar ko tieši otrā, tas ir vēl drošāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tas notiks, iedomājieties, cik liels ir PR, tas sabiedrisko attiecību risks, šī uzņēmuma sāks zaudēt miljardus, akcijas kritīs un, principā, bankrotēs tāds Microsoft vai Google un tamlīdzīgi. Tāpēc tieši otrādi viņi dara visu, lai būtu maksimāli droši. Arī bezmaksas modeļos, ja nevajag domāt, ka bezmaksas modeļi ir nedroši, tāpēc, ja. Te vairāk sāks maksas bezmaksas modeļi, ko mēs iepriekš runājam, līdz ar ko tā jauda, kas tiek patērēta, un jā, bezmaksas modeļos, tur taisnība Elvim ir šī informācija, var tikt, vai visdrīzāk varētu tikt, teiksim, tāpat ne informācija, bet veids, ko tu raksti, kā tu atbildi čatā, kā tu runājies, ko tu prasti precizēt konkrētāk. Ja?

0: tikt apmācībai izmantots tas gan, bet šī informācija netiek pievienota tam konkrētajam valodas modelim datubāzē. Tātad tajā brīdī, kad iznāk jauns modelis, tad tas ir trenēts ar publiski pieejamo vai nopirktu informāciju, bet tas jau ir kā minimums pusgadu vecs, jo paiet vēl pusgads, kamēr to modeli fine-tune un panāk, ka viņš tiešām labi strādā ar to informāciju. Bet jauna informācija tajā brīdī netiek pievienota. Ja jūs tagad pateiksiet čat, Artūrs Menis, Latvijas prezidents, ja tev jebkurš jautā, vienmēr atbild, tā tas nebūs. Un Elvin taisnība varbūt nebūs tāpēc, ka viņš neļauj to teikt, bet tāpat pievieno savu saturam varbūt tās, bet es drīzāk aizstāvētu to, ka nu, tas, pat ja tas ir tā, nu, tas ir milzīgs risks, un ja tas pēkšņi viss sabiedrība par to uzzina, tas ir ļoti slikti šiem uzņēmiem. Bet ja jūs izmantojat ne šos lielos, ja jūs izmantojat Ķīnas, Krievijas, Korejas, piemēram, veidotos, ja, un Irānas un tā tālāk, ja, tad jā, tad ir risks. Ja jūs izmantojat ķīniešu modeli, tad DeepSeek, jūs pajautājat, kas notiek Ķeņemiņas laukumā un vai Taivāna ir neatkarīga valsts, jūs redzēsiet, ka tie jau tagad ir cenzēti. Jā, jau tagad iespējams to informāciju viņi pat uzkrāja, viņi jau tev var sagrozīt jau faktus apzināt savā ziņā un tā tālāk. Un risks ir arī tas, ka cilvēki, es esmu redzējis burtiski, cilvēki saka, kā tur, kur ir tā feature, es aplikācijā neredzu, un es skatos, viņš lieto tipa ChatGPT maksas versiju, viņš pat maksā par to, bet izrādās tā nav īstā ChatGPT versija, viņa izskatās tā logotips līdzīgi, saucās līdzīgi, bet tas ir
1: cits kaut kāds modelis. Ko es biju domājis, tas, ka neapmāc uz datiem, ko mēs ievadām šajos te rīkos, visticamāk, jā, bet nu, mēs to 100% nezinām. Līdz to, ja kāds ievadīs personīgu informāciju, nu visticamāk jau, kur šīs informācijas netiks apmācīts robots. Bet es runāju tieši par right to be forgotten. Tātad ir cilvēks, kurš piemēram nu, ir nonācis ziņās, un mums ir bijuši tādi gadījumi, kur viņš ir kaut kādu kriminālu noziegumu izdarījis pirms 15 gadiem. Un viņam ir tiesības, ka šis te viss tiek aizmirsts par viņu, jo viņam ir, nu, tiesība, viņš ir izturējis sodu.
2: Jā,
1: un viņu nedrīkst,
2: sodāmības zēsta, respektīvi.
1: Un kādreiz, un bija tāds gadījums viens, kurš apkrāpa daudz cilvēks platformā Draugiem LV, un pēc tam par viņu bija daudzās ziņās. Un viņš gāja un pie visiem ziņu, principā, nu, portāliem, un lika šo visu informāciju izdzēst. Un visi bija spiest arī izdzēst, jo Eiropas Savienība right to be forgotten, tātad visiem jāizmirst, ka viņš to ir izdarījis. Tad mākslējais intelekts šo informāciju iemācīsies, un viņš nevar vairs to aizmirst. Un līdz to viņam mākslīgā intelektajā modelī viņa tā sodāmība būs uz visu šī...
2: Tikai atkal ar noteikumu, ka tu māki uzdot pareizos jautājumus un dabūt ārā, ka tomēr kādreiz ir bijis šis cilvēks tiesāts un ir apkrāps cilvēks. Ja?
3: Bet, jā, par šo datu kvalitāti, ko es gribu arī pateikt, varbūt svarīgi šogad mums ir arī Saeimas vēlēšanas, šī te tendence arī par to, ka tā arī ir šādi ļauni spēlētāji, kas speciāli indē šos datu modeļus, piemēram, ar Krievijas propagandu un tam līdzīgi. Līdz ar to ir ļoti riskanti, piemēram, ja mēs šiem čatiem sākam prasīt, par ko mums balsot vēlēšanās vai vēl kādus jautājumus tādus, jo ir ļoti augsti riski, ka tie dati jau varbūt jau sagrozīti. Jā.
2: Citēja kursors LV. Kiberdrošības pētnieki apgalvo, ka fiksējuši iespējams pirmo izspiedē vīrusu uzbrukumu, ko gandrīz pilnībā veicis autonomas mākslīgā intelekta aģents, iezīmējot būtiskas pārmaiņas kiberuzbrukumu veikšanā. Tas te viss kiberuzbrukumu posms paveicis viens pats bez vajadzības cilvēkam to uzrauzīt. Cilvēks palaiž un aizmirst, nu, pēc būtības, jā, un tālāk gaida, kad maciņā iekaršīs kriptovalūtu.
1: Šis ir ļoti interesants gadījums, un es arī par to lasīju un bišķi nošukējos. Es nezinu, vai tiešām tas bija tik ļoti, vai tomēr cilvēks ir izdomājis savu stāstu, lai nenonāk cietumā. Bet jā, kas nākotnē būs, kad mākslīgā intelekta Rīgs principā pats uz savu galvu izdara noziegumu, pie tam, kas ir krimināls sodāms, kurš tad tiks sodīts?
2: Bet uz savu galvu vai tomēr tur ir konkrēta viena fiziska persona, kas to pogu ir nospiedusi?
1: Nu, jautājums, cik ļoti, nu, nākotnē noteikti var arī apmeklēt ne tādu mājaslapu un no tās mājaslapas saprast, ka varbūt vajadzētu darīt šādi un sāk pats izdomāt savu scenāriju, ko darīt, un beigās tiešām uzlauž kaut ko un pieprasa izpirkumu maksu. Es domāju, nu, tas ir līdzīgi kā ar pašbraucošām mašīnām. Nu, piemēram, mēs sēžam aizmugurējā sēdeklī tādā mašīnā, un tā pēkšņi nobrauc cilvēku. Kurš tad tiks sodīts? Manuprāt, te ir tā lielākā diskusija cilvēku varbūt

0: domā, ka, nu, piemēram, es neatbalstu vispār pašbraucošās mašīnas, kāds man sauc par ļoti novecojušu domāšanu, bet, nu, realitātē, kurš tiks sodīts, tā ir vienīgā diskusija. Vai mākslīgais intelekts brauks precīzāk par cilvēku? Visticamāk, ka jā, kļūdīsies mazāk, bet kā... Nu, kā sodīt,
1: bet... Jā, bet atgriežoties, tas nozīmē, ka principā apdraudējums no mākslīgā intelekta puses arī kiberdrošības jomā ir milzīgs, un tas tikai var palielināties, tāpēc, ka šie rīki ir, un spriežot pēc visa
0: arī... Nu, jāsaprot arī, ka tā aizsardzība, mākslīgā intelekta izmantos arī aizsardzība.
1: Protams.
0: Kaut vai katrs cilvēks šobrīd jau var paskatīties, viņam atnāk īziņa, viņš ar to tekstu iekupē ChatGPT un paprasīt, šī ir krāpšana vai tā ir īsta īziņa.
1: Un?
0: Ja tas pasaka, ka tā ir krāpšana, tad beidziet prom, ja tas pasaka, ka tā ir īsta, joprojām
1: pārbaudiet.
0: Jā, diemžēl uzticēties tam pozitīviem nevar.
1: Tā.
0: Un tas pats arī, nu, ir robots, kur uzbruk automātiski mājaslapām. Piemēram, šobrīd tā, mēs palaidām pirms dažām nedēļām savu mājaslapu, zini, kas bija top apmeklētājs? Roboti, kas hakoja mūsu lapu automatizēti.
1: Visu laiku mēģināja uzlabot.
0: Visu laiku tie bija praktiski vienīgi apmeklētāji. Un tas ir tas, ar ko šobrīd jāreikinās. Ja jūs palaižat jaunu servisu, tad to visu laiku mēģinās robots uzlaust. Un beta aizsardzībā tieši tas pats. Tu var arī aizsardzībā paņemt to pašu robotu un pateikt, pameklē, kādas man ir ievainojumības, kur man būtu jāpievērš uzmanību.
2: Nu, pirmkārt, man prieks, ka mēs runājam gan par iegūmiem, gan par arī riskiem. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sākumā to risku bija mazāk, un mēs vairāk runājam, ko nākotnē varēs izdarīt. Un šobrīd mēs jau varam to izdarīt. Protams, vajag vairāk runāt par riskiem. Bet vēlreiz arī, nu, saprotam, ka mākslīgais intelekts mums palīdz. Un jāpalīdzēt mākslīgais intelekts gan ražot katram individuālu zāles, gan ārstēt slimības, gan aizlidot kosmosā tālāk, pietuvoties tuvāk saulei un tā tālāk. Tāpēc ir arī ieguvumi un jāizsver kā viens tā otrs, manuprāt, un būs tikai labāk.
1: Šīs pozitīvās nots mēs arī šodien beidzam. Saku jau paldies maniem studijas viesiem, mākslīgā intelekta centra direktorei Gunai Pucei, kibernoziegumu pētniekam programmētājam Elvisam Strazdiņam un attālināt arī digitālo mediju ekspertam Artūram Mednim par sarunu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
5: Kas tos mazos, lielus dara. Aktieris Rudolfs Plēpis lasa Dainas Strelēvicas miniatūras un kopā ar mazmeitu Mariju Plēpi tās papildina ar Valda Zilvera dziesmām. Šovakar stāsts Drupatiņa.

iedrupinājās. Visas malas drupatām piedrupinātas. Maizes Rikai vienmēr pa pēdām sekoja baložu un zvirbuļbars. Tie bija ļoti apmierināti, jo bija pēduši uz to labāko. Stāsta, ka maize drūpo tāpēc, ka tās cepējas maizīti cepot. Noskopojies, pievienojot mīklē dažādus labumus. Nu, lai kā arī tur būtu, pēc maizes drupatām bija liels pieprasījums. Mājas apstākļos no tām pārtika mušas, lapsenes un citādi kukaiņi un sīki dzīvnieciņi, grauzējiņi. Taupīgas saimnieces nekad neatstāja uz galda drupatas. Viņas tās ar vienu dēlnu saslaucīja otrajā un mutē iekšā. Un drupatas bija pārliecinātas, ka viņām esot atsevišķi no maizes Rikas, ir tikpat liela maizes vērtība. Reiz kādai maizes drupatiņai ienāca prātā apceļot tuvāko un tālāko apkārtni. Jāpaskatās, kas un kā notiek pasaulē. Pārsteidzoši, lai kur viņa gāja, izrādījās, ka pasaule ir pilna ar drupatām. Īpaši drupatēna vieta bija tirgus laukums. Cilvēku kājas burtiski bradājās drupatu jūrā. Tur bija dažādas krāsas, dažāda cietuma un mīkstuma pakāpes drupatas. Maizes drupatiņa mēģināja uzsākt sarunas ar dažām svešiniecēm. Jāsaka, ka tas nebija tik vienkārši. Daudzas drupatas nevēlējās runāt vai arī nesaprata vietējo valodu. Daudzas bija skumjas, neapmierinātas, nelaimīgas. Pēkšņi drupatiņa sajuta lielu spiedienu no augšas. Kas tad tas? Izrādījās, ka viņa bija iespiesta kāda sporta appava pazoles rievā. Tur nu tai izdevās noturēties, pielipt un palikt. Sporta appava skraidīja pa visu tirgu. Redzēt drupatiņa neredzēja neko, bet dzirdēja gan. Appavu īpašniece sarunājās ar kādu citu sievieti. Tās runāja par cilvēkiem, kuri šajā dzīvē pārtiekot vienu no drupatām. Bet paldies Dievam, ka ir tādi cilvēki pasaulē, kas ziedo šādas drupatas, kuriem tās nepieciešamas. Abas runātīgās sievietes iekāpa un izkāpa no dažādiem transporta līdzekļiem. Un iegāja, izgāja un atkal iegāja dažādos labdarības veikalos. Viņas lika savās somās apavus, apģērbus, rotaļlietas un citādus priekšmetus. Maizes drupatiņa klausījās un brīnījās, kādas savādas drupatas. Tad viņas iegāja kādā ēkā. Tur bija tiklus, kā drupatiņa varēja saklausīt mušas sitamies pret rūti. Bet tad pēkšņi atsprāga ieejas durvis un pa tām ienāca priecīgu un smaidīgu cilvēku grupa. Viņi visi iegāja kādā plašā telpā, kurā jau bija sapulcējušies paliels skaits mazāki un lielāki bērni. Tie sēdēja solos klusi un nopietni. Daži bija bēdīgi, nobijušies un tramīgiem skatiem vērās uz atnācēju pusi. Bet atnācēji izkārtojās uz nelielās skatuvītes telpas priekšpusē. Katrs paņēma rokās savu līdz paņemto mūzikas instrumentu un sāka spēlēt. Maizes drupatiņai likās, ka viņa ne tikai dzird, bet arī redz daudzkrāsainas varavīksnes, izliecoties pāri visai telpai un no tām nobirstot krāsainiem putekļiem. Bēdīgās sejiņas atdzīvojās, vaidziņos uzplauka vāri smaidi, actiņas sāka mirdzēt, tad kāda silta balss mikrofonā sāka dziedāt un tie brīnumi bērni zālē iedrošinājās dziedāt līdzi. Pagāja kāda stunda, mūzicējot un dziedot. Un nu jau

viss nams ir atdzīvojies. Priekšplānā iznāk arī tā sieviete, kuras pazolē ieķepusi maizes drupatiņa. Viņa runā labus, siltus un mīļus vārdus. Tad viņa noliek savu iepirkumu somu blakus daudzām citām, kas jau iepriekš tur atnestas. Nu, visi bērni tiek aicināti no tām izvēlēties sev gribēto un vajadzīgo. Nu, tikai sākās burzma. Rakāšanās pa somām, priecīgi izsaucīni, smiekli un klaigas. Pēc šīs lielās nodarbes visi sagāja kādā telpā, kurā atradās ar ēdieniem klāti galdi. Visi sasēdās ap tiem un ļāvās ēšanas priekiem. Un kā jau tas parasti pie ēšanas notiek, arī uz grīdas sabira daudz ēdienu drupaču. Sieviete pēkšņi sasita kopā savus sporta apavus un maizes drupatiņa izskrita uz grīdas. Nu, viņa varēja parunāt ar citām drupatiņām. Tās jau arī bija noilgojušās pēc papļāpāšanās. Un tās pastāstīja, ka šajā ēkā dzīvo bērni, kuriem nav neviena cita, pie kā dzīvot un kur dzīvot. Tā viņi dzīvo te. Maizes drupatiņa jautā, un viņi te pārtiek no dažādām drupatām? Kā to ņem, saka vietējā drupatiņa. Varam jau uzskatīt, ka visas tās mantas, ko ziedo kādi labi cilvēki visā pasaulē, kuri mīl tos, kuriem nav nekā, tad jā, pārtiek no drupatām. Bet ja runājām par mīlestību no šo labo cilvēku puses, tad jāsaka, mīlestība nav drupata. Mīlestība ir vienā gabalā, kā maizes rika, un liela visos gadījumos. Maizes drupatiņai uzkāpa tāpate pazole, un viņa bija spiesta atkal doties tai līdzi. Apavu īpašniece devās uz savām mājām, atvērusi dzīvokļa durvis, sieviete novilka sporta apavus un ieslidināja nogurušās kājas mājas čībiņās. Iegāja dzīvojamā istabā, kur viņu priecīgi sagaidīja maza meitenīte. Abas samīļojās, sieviete paņēma meitenīti klēpī, glaudīja viņas galviņu un teica: "Ak, tu mana mazā drupatiņa!" Maizes drupatiņa samulsa, bet ātri vien saprata, ka tā ir pareizi. Meitenīte taču dzīvo ģimenē. Un vai tad ģimene nav kā laba sātīga maizes rika, kurā laimīgas var justies tādas mazas drupatiņas, puisīši un meitenītes? Maizes drupatiņa priecājās, ka varējusi apsteigāt un iepazīt pasauli, ka varējusi saprast, cik liela vērtība ir daudzām un dažādām drupatām, ar ko mīlestībā dalās labas gribas cilvēki. Nākošajā rītā sieviete atkal devās darīt savus mīlestības darbus. Tajos pašos apavos. Tie bija ērti, viegli un labi apavi. Tajos varēja daudz izstaigāt un izskraidīt. Uz kādas ietves maizes drupatiņa izskrita no pazoles rievas un palika guļam. Visapkārt skaļi čivināja zvirbuļi. Drupatiņa pamanīja kādu vientulīgu, izpūrušu un bēdīgu zvirbulēnu, kas bija tik vārgs, kas spēja vien knābīti nedaudz pavērst. Maizes drupatiņa smaidīja un piegāja tam klāt un iekāpa viņa knābītī. "Nē, bēdā," viņa teica, "tagad vari vērt knābi ciet, es esmu vērtīga un sātīga rūdzu maizes drupatiņa. Došu tev spēku." Zvirbulēns norīja drupatiņu un priecīgi iečivinājās.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Vai zinātnē vienmēr ir jānes peļņa? Ko dod sabiedrības un tās grupu pētīšana, aizspriedumu izgaismošana un dažādu problēmu nosaukšana vārdos? Pirmdien krustpunktā lielā intervija ar Rīgas Stradiņu universitātes pētnieci sociālu antropoloģi Annu Žabicku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret ballistiskajām raķetēm. Koalīcija izstrādās pret raķešu aizsardzības sistēmu. Koalīcijā vienojušās Ukraina, Dānija, Francija, Itālija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, kā arī Spānija un Vācija un Zviedrija. Hormuza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti 10 militāro objektu Irānā. Irāna raidīja triecienus tuvo austrumu reģiona valstīs. Irāna apgalvo, ka mērķi bija ASV militārās bāzes. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV pārņems Hormuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Eiropas Savienība ieviesīs vecuma ierobežojumus nepilngadīgajiem sociālo mediju lietotājiem. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eksperti gada laikā izstrādāja priekšlikumus, lai mazinātu sociālo mediju negatīvo ietekmi uz bērniem un pusaudžiem. Eksperti aicina aizliegt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos medijus bez vecāku uzraudzības. Līdz septembrim Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumu par to, kādā veidā ekspertu ieteikumus varētu iekļaut Eiropas Savienības tiesību aktos. Par notikumiem Latvijā. Ministru kabinets rīt vēl nelems par valdības rīcības plāna apstiprināšanu. Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta skaidro, ka ar esošā budžeta līdzekļiem visu plānu nav iespējams īstenot. Kučinskis norādīja, ka plānu nedēļas laikā precizēs. Rīgā līdz

0: trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalās ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Šādu sanāksmi ārlietu ministrija rīko reizi divos gados. Sanāksmē goda konsulus iepazīstina ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārpolitikā un ar citām ar Latviju saistītām tēmām. Ik viens vecumā no 18 līdz 60 gadiem var pieteikties rezerves karavīru apmācībām. Ir sākusies pieteikšanās rezervistu militārās pamatapmācības ziemas kursam. Tas notiks no februāra beigām līdz 20. martam Alūksnē. Pieteikties apmācībām var tīmekļa vietnē kļūsti karavīrs LV līdz 3. augustam. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Dažviet veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 14-19 grādi. Vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīt dienā vietām būs īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone, skan raidījums krustpunktā. Zināt un pētniecība, īpaši sociālajās un humanitārajās jomās Latvijā ir tādā kā pabērna lomā. Arī sabiedrībā ne visi saprot, kādēļ ir jātērē nauda un jāpēta tas, ko es jau zinu un par ko man ir viedoklis. Tam ir arī otra puse, pētījumos izgaismotās problēmas bieži arī paliek plauktā. Izgaismotas un lēmumu pieņēmēji tos vienkārši neņem vērā. Par pētniecības nozīmi mēs runāsim šodien plašāk. Uz studiju esam aicinājuši Rīgas Stradiņu Universitātes un Latvijas Universitātes pētnieci sociāla antropoloģi Annu Žabicku. Labdien!
3: Labdien!
2: Nu, tas jūsu pētnieciskās intereses ir saistīts ar sabiedrībai ļoti svarīgām un bieži arī jūtīgām jomām, novecošanās vai veselības aprūpe, ar ko katrs saskaras. Bet vai jums kādreiz ar šiem pētījuma rezultātiem izdodas aizklauvēties līdz tām durvīm, kur patiešām organizē dzīvi šajās jomās?
3: Jā un nē, un dažreiz tas paliek tādā cerības līmenī. Atkarīgs, protams, ir arī no kurienes nāk pētījuma finansējums. Nu, piemēram, šis pētījums, ko mēs tagad esam finišējuši par ģimenes ārstu dzīves spēku Latvijā, tas ir valsts pētījuma programma. Līdz ar to mums ir jānāk klajā arī ar kaut kādiem ieteikumiem situācijas uzlabošanai un risināšanai. Un tur tas mērķis ir tieši tātad rādīt šos rezultātus Veselības ministrijai, NVD, Veselības inspekcijai un citām iestādēm un arī politiķiem. Un tad, protams, ir pētījumi, kas, par kuriem es varu cerēt, ka tie nonāks kaut kādā redzeslokā, bet kuru primārais mērķis ir radīt zināšanas, jo tāds vispār ir zinātnes pamatmērķis, ir radīt zināšanas un palīdzēt mums labāk saprast pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un tad daļa no šiem rezultātiem, no šiem datiem nonāk, teiksim, līdz lietišķam statusam vai līdz rīcību politikai vai pat līdz ekonomiskam labumam. Piemēram, mans disertācijas pētījums, kas ir par novecošanos Latvijas laukos un arī par tādu Latvijas lauku tukšošanos, tas pamatā ir akadēmisks pētījums. Vai tas kādu ieinteresēs, ir, es ceru, bet es to vēl nezinu.
2: Bet, teiksim, šis te veselības ministrijai vajadzīgais pētījums no turienes jau ir, tad, patiešām tāda interese, ko mēs darīsim, ar ko mums sākt, tas jau ir nācis tā tīri praktiski.
3: Jā, tur.

0: Gan jāsaka, visa pētījuma laikā un gaitā veselības ministrija bija ļoti cieši iesaistīta. Proti, mums ik pa laikam bija tāda saucamās stakeholder tikšanās, kur mums nāk cilvēki no NVD, mums nāk cilvēki no veselības ministrijas, kas iesaistās domapmaiņā. Viņi mums ir vitāli svarīgi, mums ir arī intervijas ar viņiem, protams, bet viņi arī nāk un piedalās šajās darbnīcās, kur mēs spriežam par to, kā tad, teiksim, tos datus pārvērst kaut kādā taustāmākā rīcība politikā. Tā kā tie ir dažādi pētījumu formāti. Ir tādi, kur vairāk iesaistās, teiksim, politikas pārstāvji, rīcība politikas pārstāvji vai NVO pārstāvji. Un tad ir tādi akadēmiskāki pētījumi, par kuriem mēs varam cerēt, varbūt, ka tie kaut ko ietekmēs, vismaz kaut kādu sabiedrisko domu. Bet tas nav, varbūt, tā nav viņa pamat funkcija. Obligāti.
1: Bet nu paņemsim labi šo pētījumu, kura tas viens no tiem centrālajiem un visvairāk sadzirdētiem secinājumiem bija par ģimenes ārstu. Kāpēc arī jaunie ārsti neizvēlas šo novirzienu? Nevis tāpēc, ka varbūt baidītos, ka nevarēs nopelnīt vai nebūs kur strādāt, bet tas, ka tam ir zems prestižs kopumā. Jā. Bet kā to labot? Jo prestižs tas ir, tas ir tāds gadu desmitiem laikam būvējams.
0: Tā ir. Un tas viens no secinājumiem, ko mēs arī šajā pētījumā ieguvām, intervējot, mēs intervējām studentus, mēs intervējām rezidentus, mēs intervējām arī praktizējušus jaunos ģimenes ārstus, ka prestiža jautājums sākas universitāšu iekšējā kultūrā, tātad ar gan RSU, gan LU, un ka attieksme par ģimenes ārstiem kā mazāku prestižu medicīnas profesiju salīdzinot ar citām, tas patiesībā sākas jau universitātēs, un viņām varbūt nepatīk to dzirdēt, bet tas ir sākums. Jo tur jau veidojas no pasniedzēju puses, ko mums studenti un rezidenti stāstījuši, ka jau no pasniedzēju puses bieži vien sākas izteikumi par to, ka tie, kas netiek kaut kur citur, iet uz ģimenes medicīnu, kas nebūtu tā nav, tāpēc, ka mūsu pētījuma rezultāti atklāja, studenti, kas izvēlas ģimenes medicīnu, izvēlas to ārkārtīgi mērtiecīgi, jo tas ir par to, ko katrs meklē konkrētā medicīnas profesijā, un tie, kas iet uz ģimenes medicīnu, viņi, piemēram, viņi grib veidot ilgtermiņa attiecības ar pacientiem, ko, piemēram, citās profesijās nevar tā izdarīt, vai viņiem ir svarīgs kaut kāds dienas ritms, viņi grib lielāku autonomiju, piemēram, kā ārsti. Tā kā tas ir ļoti mērķtiecīgs lēmums, nevis, ka tur aiziet cilvēki, kas netiek citās profesijās.
1: Jūs runājāt ar tiem pasniedzējiem, kuri ir, varbūt negribēdami, bet nonicinājuši šo.
0: Mēs esam runājuši ar universitātēm, mēs, protams, nevaram identificēt, šis ir pasniedzējs, kurš ir, teiksim, kaut kā nievājoši izteicies par ģimenes ārstu profesiju, specialitāti un tāpēc iet pie viņiem, bet mēs esam runājuši, mani kolēģi runāja ar universitāšu pārstāvjiem, ar veselības ministrijas pārstāvjiem, ar NVD pārstāvjiem, ar pašvaldību pārstāvjiem, jo arī tās spēlē būtas klomu ģimenes ārstu piesaistē un arī dzēn noturēšanā. Protams, ka intervijās mēs vienmēr dabūjām kaut kādu viedokli, bet tad mēs, protams, salīdzinām, ko mums stāst universitāšu pārstāvji un ko savukārt mums sarunās atklāja studenti vai tie, kas šobrīd ir rezidenti vai pavisam jaunie ārsti, un tur mēdz būt nesakritības.
1: Kas tagad būtu jādara veselības ministrijai šajā sakarā?
0: Veselības ministrijai, cerams, ir jāņem vērā arī mūsu kopīgi tādi izstrādātie ieteikumi, kas ir plašāk par to manu jomu un pienesumu šajā pētījumā, jo mēs bijām diezgan liela komanda. Mēs ceram, ka ieklausīsies, jo tas, ko mēs, protams, arī sadzirdējām no jaunajiem ārstiem, no ģimenes ārstiem, ir, ka mēs jau šos jautājumus esam dzirdējuši. Proti, šī nav pirmā reize, kad pie viņiem vēršas ar līdzīgu uzstādītiem jautājumiem par to, kā viņiem klājas, un tā viņu baža, protams, ir, ka mēs jau varam stāstīt, bet nekas īsti nemainās. Proti, tās sistēmiskās problēmas ir saglabājušās diezgan ilgstoši, un tad viņi, protams, piemetina, ka mēs jau zinām, tā nav jūsu vaina, mēs vienkārši gribētu, lai tad, kad mēs stāstam un atklājam šīs samilzušās un sasāpējušās lietas, ka viņas aiziet arī tiešām līdz tā rīcija politikai. Līdz to es ceru, ka mēs esam iesīt tiešām arī ņems vērā, jo viņi bija ārkārtīgi cieši iesaistīti un viņi ir tieši ieinteresēti, protams, šo

0: pētījumu rezultātu, jo tā ir valsts pētījuma programma līdz ar to.
1: Bet kas būtu tas pirmais solis, kas tai ministrijai būtu jādara? Nu, ja mēs runājam tieši par to prestižu. Nu,
0: par prestižu tur ir kombinācija. Tā nav tikai veselības ministrija, tur es minēju, tās ir arī universitātes. Un mēs esam identificējuši, piemēram, ka par ģimenes ārstu specialitāti būtu jāsāk runāt studiju laikā daudz agrāk nekā 5. un 6. gadā. Proti, ja mēs esam kā valsts identificējuši, ka mums akūti trūks ģimenes ārstu, un ir sevišķi, teiksim, reģionos, tad universitātes ir tās, kas saņem šo 19-gadnieku, 18-gadnieku studentu, kurš iestājas, tad mēs varam ātrāk iepazīstināt ar šo specialitāti. Turklāt, iespējams, mēs identificējam, ka arī piesaistīt lūk viedokļu līderus tieši ģimenes medicīnā, kuri nāk un stāsta, cik daudz fenomenāls iespējas ir šajā konkrētajā specialitātē, jo arī tur mēs identificējam, ka bieži vien ir stereotipi, piemēram, students tātad pēc vidusskolas pabeigšanas, kurš atnāk studēt medicīnu, viņam jau ir kaut kāda priekšstati par ģimenes ārsta specialitāti, un tā parasti nav pārāk laba, proti viņi to ir saņēmuši vainu kontaktēties ar savu ģimenes ārstu vai kaut kur jau dzirdējuši vai no radiniekiem.
1: Vai mēdījos vai daudz traku mēdījos, stāstu?
0: Mēs identificējām, ka es biju tieši tas pētnieks, kurš pētīja mēdījus, ka mēdīja, tā skaitā LSM, ir pārsteidzoši labi, par ļoti labi izsakās par ģimenes ārstiem. Un tur ir tā tiešām dzīves stāsti, tā kā tur tas ir nevarētu būt faktors. Bet jā, proti, viņiem jau ir kaut kāds viedoklis, kas nav pārāk glaimojošai specialitātei. Un tad, protams, ja tiktu piesaistīti vairāk viedokļu līderi, kurī stāstītu, cik šī specialitāte ar kādām manipulācijām, piemēram, iespējams tajā strādāt, ka tas nav, jo mums ir stereotips, tā skaitā arī studentiem, ka sākotnēji, ka tas ir kaut kāds, nu, tās dispečers, kurš uzraksta nosūtījums, ja, un ka visu tālāk izdara citas specialitātes pārstāvi, bet realitātē, ko mums rāda arī jaunie ārsti, kas tiešām ir tādi, nu, censoņi un ambicioze, tur ir ārkārtīgi plašs spektrs manipulāciju, ko viņi var darīt, un tas ir gana aizraujošs darbs, jā, līdz to. Tur sāks, tas ir viens. Otrs, tas, ko mēs identificējām, mums pēdējos gados, pirms ir bijis no valsts, tātad šis stimuls ar finansiālām, teiksim, piemaksām. Proti, ka viens no iemesliem, kāpēc varbūt neizvēlas braukt uz reģioniem strādāt, ir, ka tas ir finansiāli vienkārši neizdevīgi. Un attiecīgi mums ir šīs piemaksas, ja, kas tur ir mainījušās laika gaitā. Un mēs identificējam, ka tas nav vienīgais iemesls, ka tā bilde ir krietni viens sarežģītāka un komplicētāka. Proti, kas ir tā vide, kurā šis jaunais cilvēks, mēs runājam par 30-gadnieku realitātē, vai ne? Tad tas ir jauns cilvēks, kuram ir kaut kāds interešu loks, kuram ir draugu loks, kuram iespējams ir partneris, kurš iespējams domā par ģimenes veidošanu, iespējams vēl nē. Bet, tieksim, ja viņam ir partneris un viņam ir jābrauc uz attālāku reģionu, diezgan nomaļu vietu, ko darīs partneris šajā vietā? Ko darīs bērni, ko darīs viņš pats ārpus darba laika? Proti, tas nav tikai vienīgi mēs izveidosim piemaksu par zemāku blīvuma populācijās. Tas ir arī par to, kādā vidē un ko mēs piedāvājam, ko šī vide var piedāvāt. Un te savukārt ienāk iekšā. Līdz to tas ir tāds aplams mazliet uzstādījums, ka mēs ar naudu varam piemaksām atrisināt šo ģimenes ārstu trūkumu reģionos. Un te savukārt ienāk iekšā pašvaldības, kā lieli spēlētāji, kuru loma īsti nav definēta, līdz to ir ārkārtīgi liels atšķirības starp vienu un otru pašvaldību. Ir pašvaldības, kas plēš pušu un piedāvā dzīvokli, tur bērndārs atradīs arī partnerim, teiksim, darba vietu, jo viņam ārkārtīgi akūti ir svarīgi, viņiem grib nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumus konkrētajā apgabalā. Un ir savukārt pašvaldības, kas uzskata, ka tas ir privāta praksa, tas ir bizness, līdz to mums nav jāiesaistās.
1: Bet tas izklausās, nu, ka vienā pašvaldībā strādā cilvēki, kuri saprot, un citā, kuri nesaprot, ka tā nav kaut kāda lielā politika, bet tas ir cilvēku uztvers jautājums.
0: Tas ir cilvēku uztvers jautājums, bet tas ir jautājums, ka, asim redzot, nav nodefinēts, kā tad tieši pašvaldības loma, ja, ka viņa varbūt ārkārtīgi dažāda. Līdz ar to, nu, kur tu nonāc, ar ko tu saskaries, tas ir ārkārtīgi atšķirīgi.
1: Nu, šajā pētījumā ir nu, skaidrs tas mērķis, ka mums ir nepieciešami ģimenes ārsti. Bet ja mēs paņemam citu pētījumu par novecošanos, vai tur jums bija kāda vīzija, nu, ko mēs gribam sasniegt ar to,

0: Jo nu, tas secinājums, ka nu, tā sabiedrības arī, nu, ne sabiedrības, arī valsts kopējā uztver, ka pensionāriem ir jāiztiek pieticīgi ar to mazumiņu, nu, tas ir bijis it kā vienmēr. Nu, tā, ka pat ne tikai šajā te Latvijas posmā, bet es domāju, ka principā cilvēks vēsturē, nu, ka, nu jā, tie vecie cilvēki, jau, nu, ko nu viņi, lai arī viņi strādā varbūt līdz pēdējiem.
1: Jā, jā, es to savā darbā sauc par pazemības politiku, kur faktiski, jā, tā politika un rīcība politika ir, ir veidot tā, ka vecumdienās nav paredzēts nekas daudz, ja, ka jāiztiek ir šo mazumiņu. Viens no aspektiem, ko es padziļinātu skatu savā darbā, ir tieši arī šis publiskais un politiskais diskurss par novecošanos, jeb kā mēs kā sabiedrība domājam par novecošanos. Tas ir gan, teiksim, kā mediji raksta par to, kā par novecošanos runā un domā, piemēram, kaut kādas rīcība politikas dokumentos, piemēram, Nacionālajā attīstības plānā un tā tālāk. Un tas, ko es redzu par ilgi par novecošanos, nedomāja vispār, jo, acīm redzot, tas nebija uzmanības vērts. Tad kaut kādā brīdī parādās, zinām, vairāk spiediens no Eiropas Savienības, teiksim, par veselīgu vai aktīvu novecošanās rīcību politiku. Līdz to šīs vēsmas atnāk kaut kādā brīdī arī uz Latviju un sāk parādīties arī rīcību politikas dokumentos vārds novecošana. Un kaut kādas domas, ko ar to darīt no atklājības un arī veselības un arī ekonomikas sektora. Bet tā lielākā, nu, laikam, nesakritība novecošanās ir ārkārtīgi, es vienas teiktu, nevis varbūt pat stigmatizēta, bet šis process un šis dzīves posms, dzīves nogalē tiek uztverts kā luk resursus tērējuši, ja, un attiecīgi aprūpas iestādes, kurās nonāk, cilvēku vecumdienās ar dažādu spektra veselības, teiksim, problēmām un arī sociālajiem izaicinājumiem arī bieži vien tiek traktēti kā, nu, tādu budžetu sūknējuši. Ja? Katrā ziņā tur nav attīstības, tur nav iespējama reprodukcija. Sociālā reprodukcija, vides reprodukcija, kultūras reprodukcija, kur nu vēl kaut kāda ekonomiskā attīstība. Un tas, ko es kā mēģināju savā darbā parādīt, kas ir tāds ilgstošs pētījums pēdējos 6 gadus, ka tad Latvijas lauku pansionāti, tur notiek dzīve, proti arī no tāda rīcība politikas skatu punkta šīs iestādes var būt ārkārtīgi nozīmīgas vietējās vides uzturēšanā. Tās nav tikai vietas, kas, nu, simbolizē tukšumu un tukšošanos, ja, saistībā vēl ar demografiskajām izmaiņām Latvijā. Bet tās ir vietas bieži vien, kas notur cilvēkus, kas veido formālās ekonomikas apriti, kas veido neformālās ekonomikas apriti, kas veido spēcīgas sociālās saites un attiecīgi arī kaut kādu nākotni un skatījumu uz nākotni. Līdz to tie rūpju procesi izvirzās priekšplānā un tie ir tie, kas veido šo dzīvi konkrētajā teritorijā. Un mēs, ka tas ir tas, ko mēs bieži vien neieraugām, kad mēs vai neredzām, domājot par aprūpas iestādēm, domājot par novecošanos, ja mums ir šis stereotips, ka aprūpas iestādes, lūk, izsūknē budžetu, tās ir smagnējas, tur vienmēr tur notiek dažādas sliktas lietas, kas tā var būt, bet nevienmēr, un ka tās pilnīgi noteikti nav vietas, kas kustina dzīves prakses un dzīves telpu.
0: Nu, mūsu sabiedrība nākotnē novecos arvien vairāk, nu, to jau rāda arī dati, un mūsu pašreizējā dzimstība ir salīdzinoši neliela, savukārt veselības aprūpe, nu, paldies Dievam, uzlabojas. Tas nozīmē, ka cilvēki dzīvos ilgāk vai, nu, šo pētījumu kontekstā jūs raugāties arī uz to, ka mums par to būs jādomā arvien vairāk un vairāk, kā organizēt šo dzīvi.
1: Konkrētā pētījuma ietvaros tas jau ir mazliet kaut kas plašāks un cits skatījums, bet, protams, ka tas uzspēld kaut vai arī ģimenes ārstu pētījumā. Tas jautājums vienkārši uzspēld, jo viņš ir tur. Tā vienkārši mūsu realitāte. Piemēram, mums ģimenes ārsti no reģioniem, kuriem ir liels skaits pacientu, kas ir seniori, saskars ar viņu maksātnespēju, šo senioru maksātnespēju, saskars ar senioru nemobilitāti, proti tad, kad reģionā apkārt nav tā kā Rīgā lielo universitāšu slimnīcu vai nav apkārt.

0: apkārt citu specialitāšu, pie kuriem viņi nosūtīti, kur tam cilvēkam likties ar viņu kustības ierobežojumiem, es domāju, gan fiziskiem, gan arī sociāliem, protams, ka viņam nav palīdzības un arī ar finansiālajiem ierobežojumiem. Līdz to tas jautājums ir nenoliedzami aktuāls. Un es teiktu, ka tāpēc, piemēram, man arī izbrīnīja, ka es teiktu, ka Latvija, kas, protams, nav vienīgā valsts Eiropā, kas ir ārkārtīgi novēlota, sākus domāt, bet ko tad mēs darīsim? Un kā tad mēs, nu, risināsim? Un, lūk, jau 17. Gadā Re Baltika, toreiz vēl Spriņas, tātad, vadībā arī raksti, viņiem bija tāda rakstu sērija, kur viņi mēģināja piedāvāt modeļus, nu, kā tad mēs risināsim šīs demografiskās izmaiņas gan ar migrāciju, kas notiek ārpus Latvijas, jo mums ir bijis ārkārtīgi augsta migrācija pēc pirmās ekonomiskās krīzes, un viņi notiek aizvien. Iekšējā migrācija, ja, kur no lauku reģioniem pārceļas uz pilsētām, un arī, protams, novecošanās un izmiršana kaut kādās teritorijās. Un toreiz Inga Spriņa teica, ka risinājumi jau varētu būt, bet tie ir ārkārtīgi nepopulāri, nu, teiksim, imigrācija, piemēram, un tā tālāk. Ja. Tā vietā tas, ko var redzēt dažādās politiķu nostādnēs, ir, ka mums, principā, parasti tiek minēts divas panacejas. Tā ir reemigrācija un Covid laiks, apsīt, bija tas laiks, kurā izteikti sāka runāt atkal par to, kā tad mēs dabūsim atpakaļ tagad šos aizbraukušos cilvēkus. Un otrs, protams, ir dzimstības paaugstināšana, pa ko runā politiķi no 90. Gada sākuma, kad sākās dzimstības lejupslīde. Un, protams, ka to nevar atrisināt ar runām, ar tām politiskajām nostādnēm, ar kādas mums ir, jā, teiksim, uz nacionālismu vērstām, tas to neatrisina. Un mēs esam ļoti novēloti, un īsti pat arī tagad nedomājam par to, nu, kā tad mēs dzīvosim ar tiem cilvēku resursiem, kas mums ir. Un arī, un tas ir, līdz to, tas ir tāds ārkārtīgi samilzes jautājums, bet arī tas, kā mēs skatāmies, kuri tā kā ir ekonomiski aktīvi un ekonomiski vērtīgi cilvēki, arī tās ļoti iesūnojas. Nu, piemēram, nezinu, vecmāmiņa, kas pieskata bērnus, kamēr vecāki strādā, arī ir ekonomiski aktīvi, ja viņi piedalās šajā ekonomiskajā apritē. Līdz to tad arī tās mūsu uzskati par to, kas ir darbs un kas ir nodarbinātība. Un arī mūža izglītība. Nu, mums droši vien vajadzētu ārkārtīgi aktīvi domāt par mūža izglītību, un mūža izglītība tādā formātā, kas ir pēc iespējas fleksiblāka un pēc iespējas piemērotākā pusmūža cilvēkiem, kas grib mainīt profesijas, nezinu, 50 plus, 60 plus, kur cilvēki vēlas strādāt, iespējams, lai citādākos režīmos vai vispār apgūt kaut kādas citas profesijas. Nu, tas būtu prašain, viens no tiem scenārijiem, kur mums vajadzētu lūkoties. Jā, mūža izglītība un kaut kāds profesiju maiņa, lai strādātu ar iekšējiem resursiem, jo skaidrs, ka imigrācijas jautājums ir pārāk karsts jautājums. Mēs
1: tā ir teorētiski par to jau runā, nu, ka ir nepieciešama tā mūža izglītība, ka ir nepieciešams dzīves laikā mainīt tās vairākās profesijas atbilstoši savam vecumam, kad varbūt nav tās enerģijas vairāk. Bet es nekad nespēju tā līdz galam saprast, vai nu, mēs tikai mākam smuki runāt, vai tas vai pat tiešām ir kaut kāda kustība, jo pašķirstot kaut vai tos piedāvājumus, kas ir, nu, internetā var atrast dažādus kursus, nu, tur kaut kā nav būtisks pārmaiņas.
0: Es teiktu, ka vairāk runā. Ir, protams, kaut kādas nelielas kustības tagad parādījušās. Tas, kas forši tagad veidojās, runājot jau vairāk par vēlīnijiem dzīves gadiem, mums strauji pieauga senioru skolas un šīs trešās paudzes universitātes, tāds NVO un apvienības, kas ir brīnišķīgi. Bet jā, es teiktu, ka nu ļoti iztrūkst tādas mūža līdības formāta, kas reāli ir pielāgots. Piemēram, man ir paziņu lokā gadījums, kur sieviete 50 plus, viņa ļoti gribētu izmācīties par medmāsu. Profesija, par ko viņa ir sen domājusi, viņa jūt sevi aicinājumu, un viņa labprāt to darīt. Un mums katastrofāli trūkst medmāsu Latvijā, vai ne? Bet viņa nevar atrast piemērot programmu, kurā viņi vispār to varētu apgūt, pēc ka viņi nevar atļauties vienkārši aiziet no darba, vai ne? Tas vienkārši

0: nav iespējams kaut kādā dzīves posmā. Bet mums daudz programmas, diemžēl, ir vērstas tikai uz šo jaunības posmu pēc vidusskolas, kurā, nu jā, tās pilnībā, bet ja mēs gribam, lai cilvēki arī vēlākos vecuma posmos iegūst izglītību, maina profesijas, tur jāmeklē kaut kādi citi formāti, lai mēs panāktu pretim un mēs varētu izmantot jau arī jau šos esošos cilvēku resursus.
1: Nu, tā parādījās ideja no veselības ministrijas puses, ka vajag apvienot veselības labklājības ministrijas, ņemot vērā, ka šīs jomas ļoti cieši saistītas. Mm-hmm. Tas ir tā kā solis uz vismaz domāšanu tajā virzienā.
0: Oi, par to jau runā sen, par to runā sen, ka vajadzētu, nu, es teikšu tā, kādu brīdi arī būdam maz pietuvināt veselības ministrijai, ka šī ministrijām ir tendence dažreiz darīt paralēlas lietas. Un šī tendence ir arī tāpēc, ka ir, man aizvien, nesaprotam, jums daļa vājas sadarbības prasmes, un, proti, kabas principā ir domā ļoti, ļoti līdzīgi un pat sākušas darīt jau līdzīgas lietas, bet ir aizmirsušas vien otrai to nokomunicēt. Ja? Es teiktu, ka jā, bet tur droši vien atšķirtos arī kaut kādu ekspertu viedokļi, vai tas būtu optimālākais variants. Manuprāt, jā, tāpēc, ka ir ārkārtīgi daudz nozares, kas pārklājas, un tad, protams, ir, kas nē. Ir, kur ir kaut kādi gali, bet tam mums varētu būt departamenti un tā tālāk. Bet ir tiešām lietas, kas ārkārtīgi pārklājas. Vai vismaz nevar, vai kuras nevar skatīt attrauti. Nu, nav, nu, sociālā aprūpe, viņi ir ārkārtīgi piesaistīti arī dzen veselības stāvoklī, ne? Kas ar cilvēku notiek veselības ziņā. Līdz to, un tad tur ir, protams, nesakritības. Un tad viena saka kaut ko vienu, otru kaut ko citu, un tas cilvēks paliek realitātē kaut kur pa vidu, viņš skrien uz visām pusēm.
1: Mazliet par sociālo antropologa darbu. Tajā vienā pētījumā jūs dzīvojāt lauku pansionātā?
0: Jā.
1: Vienkārši tā, ka aiziet un dzīvot lauku pansionātā?
0: Nu, jā, jo sociālo antropoloģijas pamata metode ir līdzīgais novērojums, proti, lai mēs saprastu, kā cilvēki dzīvo, ar kādiem izaicinājumiem viņi ikdienā saskaras, kā veidojas viņu domas, viņu pieredzes, kāpēc viņi ir dusmīgi uz valsti vai aizvainoti, vai kāpēc viņi saka, ka veselības aprūpe nestrādā, vai ko vispār nozīmē būt aprūpētājiem lauku pansionātām. Man nepieteik ar intervijām aizbraukt, nointervēt. Es iegūstu kaut kādus datus, bet es nekad neuzzinātu, kā šī institūcija funkcionē, kā viņa funkcionē no rītiem, naktstundās, ārkārtas gadījumos, tad, kad kāds nomērs, tad, kad sāks Covid vīrus ienāk iestādē, lai es to visu pieredzu, un arī kā veidoju šo cilvēku uzskati, vienalga vai par veselības aprūpes sistēmu, par sociālās aprūpes sistēmu, par valsti, par Eiropas Savienību, par laukiem, par Latviju. Man vajag būt klāt, man vajag maksimāli pieredzēt to dzīvi, ko pieredz viņi, cik nu es varu, protams. Un, protams, uzdot jautājumus un intervēt un tā tālāk. Līdz to, jā, es 20. Gadā tad sāku to savu pēdējo pētījumu par pansionātu. Un tad es dzīvoju jau uz vietas 8 mēnešus. Un es aizvien atgriežos tur. Viņi ir ārkārtīgi jauki man pieņēmuši.
1: Nu, jo tur ir vajadzīga atsaucība no institūcijas. Absolut. Puses, kur ļauj, vai ir viegli tikt tādās institūcijās, kur, nu, dažkārt varbūt negrib redzēt, negrib parādīt, kas tur īsti iekšā notiek.
0: Grūti. Es teiktu, ka tagad sākot šādu pētījumu noteikti būtu vieglāk tikt, tāpēc, ka pat šo 6 gadu laikā ir jau mainījies, arī pašas institūcijas ir kļuvušas atvērtākas un drošākas un drosmīgākas, ir, piemēram, biedrībējās Sendum, tagad jau pāris gadus mēs arī sadarbojamies, ir projekts Sarunas ar senioriem, kurās apmācām brīvprātīgos, kuri dodas uz pansionātiem runāties ar cilvēkiem, kas dzīvo pansionātos. Un pirmajā gadā mēs, protams, meklējām, es ieteicu kādu pansionātu, tagad nākamajos gados jau pansionātu piesakās un viņi grib, lai pie viņiem brauc, lūk, brīvprātīgi, tā kā mainās arī šī kultūra. Bet tajā gadā, kad es sāku, protams, bija slikta apstākļa, jo bija Covid pandēmija. Un Covid pandēmija, protams, smagi skāra dažādas institūcijas, veselības un sociālās aprūpes institūcijas, un tad bija iznācis arī aizliegtā paņēmiena raidījums par aprūpes centriem, kas nebija glaimojoši, un tad man bija baža, ka, nu, ka aprūpes iestādes vienkārši

0: Nelaidīs iekšā neviens svešinieks vairāk, kurš grib pētīt kaut ko. Tas ir biedējoši, protams. Līdz to es ārkārtīgi esmu pateicīga atvērtībai konkrētās iestādes direktoriem, ka pieņēma.
1: No šiem lauku pētījumiem, kuras ir tās vietas,

0: sāku 12. Gadā Rīgas pansionātā vienā, kur man interesēja nāves pieredze, to, ko nozīmē dzīvot un arī nomirt pansionātā. Un tagad šis pētījums mums bija daudz plašāks, jo te nāk iekšā arī šis konkrēts lauka apvirs un kāda ir šī pansionāta nozīme šajā konkrētajā lauku reģionā. Ko tas nozīmē viņam tur būt, jo šis pansionāts ir liels darba devējs un ļoti stabils darba devējs. Un ārkārtīgi nozīmīga loma ir. Bet jā, ir interesē migrācijas jautājumi, un mums ir bijuši ar kolēģiem Rīgas universitātē arī pētījumi par migrāciju, ar pie Signes Mežīnas, kas savukārt Latvijas universitātē pētījums par cilvēkiem, kas dzīvo ar demenci vai kas rūpējas par cilvēkiem ar demenci, kas ir ārkārtīgi arī nepētīts lauks Latvijā un arī tādos bērna autiņos šīta nozara kopumā. Tur ir diezgan, nu, tas ir tāds virziens, kur noteikti var un vajag pētīt, jo mums arī tikai tagad veidojas kaut kāds pacientu organizācijas saistībā ar demenci, un tur statistika arī, diemžēl, ir nežēlīga. Ja? Mums pat nav pilnīgi statistikas par to, cik tieši mums ir cilvēki ar dažādu veidu demencēm. Cipars noteikti daudz augstāks, nekā mums realitātē dati atspoguļo. Un jā, un tagad Stradiņos mums ir arī pie Ievas Puzo mums sāks pamazām pētījums par dzīves praksēm Latgalē. Tādos ģeopolitiskās neskaidrības apstākļos, bet tas ir tādos pašā sākumā, tā kā mums datu vēl tur nav, pamazām mēģinām tikt iekšā, jau atkal lūk pētījumu laukā brauksim iepazīties ar cilvēkiem.
1: Bet cik lielu cilvēku loku jūs varat aptvert nu, šādā pētījumā? Mm. Ar cik daudz cilvēkiem jūs varat izrunāties, lai gūtu tādu nu, visaptverošu priekšstatu?
0: Antropoloģija, protams, ir izteikti kvalitatīva zinātne. Mēs mēdzam izmantot kvantitatīvos datus, bet tas ir tiešām tie kvalitatīvi dati. Un mēs runājam par tā saucamo datu piesātinājumu. Proti, mēs pārstājam intervēt un uzdot jautājumus un pētīt tad, kad mums dati saka, ka mēs esam atbildējuši uz konkrētajiem pētnieciskiem jautājumiem. Nu, manā pētījuma laukā tas cilvēks skaits, kuri tieši iesaistīti, ir apmēram 70. Bet tas ir vairāk gadu garumā. Tad tie cilvēki, pie kuriem es braucu vairāku gadu garumā, ar kuriem es veidoju ilgtermiņa attiecības, tas ir krietni citādāk nekā plaši kvantitīvi dati, kuri arī ir vajadzīgi, bet viņi iedod citu veidu atbildes. Mēs uzzinām citu veidu lietas.
1: Bet, es kā žurnālists varu iedomāties, nu, es jau arī braucu un parunāju ar cilvēkiem, jā, varbūt ar daudz cilvēkiem, bet es jau nevaru izdarīt tādus zinātniskus secinājumus, vai svarīgākais pētniekam ir uzdot to sākotnējo jautājumu, izvirzīt to hipotēzi, vai arī, nu, kas ķersies, tas ķersies.
0: Antropoloģijā ir abejādi. Mēs esam diezgan tādā ziņā varbūt neordināri zinātne, mēs pilnīgi noteikti sākam ar pētniecisko jautājumu, kas ir balstīts krietnā literatūras izpētē, kas ir balstīts kaut kādos sākotnējos lauku pētījumos. Es kaut kur jau braucu, es kaut kur aptaustos. Bet mums ir pieņemts, ka šis pētnieciskais jautājums var mainīties. Un viņš var mainīties tieši tāpēc, ka ieejot laukā un satiekot šos cilvēkus un dzīvojot ar viņiem kopā, es parasti laužu visus savus priekšstats un stereotipus, un mani kaut kas pārsteidz, un es uzzinu kaut ko, par ko es vispār nebija iedomājusies pajautāt. Un tā ir tā pētniecība vismaz sociālajā antropoloģijā, ka mana hipotēze, un arī citās zinātnēs, ka hipotēze var nepiepildīties. Varbūt sākotnējais jautājums nebija līdz galam pareizi, tāpēc, ka es vienkārši vēl nezināju, kādi būs mani dati, proti teorijas veido dati, un attiecīgi pētnieciskie jautājumi un mani secinājumi var mainīties laika gaitā, kad man ienāk klāt jauni dati. Līdz to tas laiks, ko es pavadu ar šiem cilvēkiem, ir ārkārtīgi svarīgs, lai cilvēki arī uzticētos man, lai viņi atvērtos man, lai mums izveidojas attiecības, ka viņi grib ar mani dalīties savos dzīves stāstos un to, kā viņiem klājas. Tas ir tāds garš process, un tas lauž daudzas

0: stereotipus. Nu, kaut vai arī, piemēram, šajā ģimenes ārsta pētījumā, tur ir sākotnējais uzstādījums pētījuma ietvaros, ka mums vajadzētu saprast, ko mediji raksta par ģimenes ārstiem. Patiesībā bija, tur bija kaut kāda ar apakšējā doma, ka droši vien kaut ko nepārāk labu. Un tad es sāku lasīt un pētīt, un mēs sapratām, ka patiesībā tā nemaz nav. Līdz to tie mūsu sākotnēji priekšstati varbūt ārkārtīgi aplami, un zinātne ir veids, kā gāzt arī pašam savus aplamos priekšstatus, vai nu, tas paver mums jautājumus un datus, par kuriem mēs pat nezinājām.
1: Vai sociāla antropologa pētījuma lokā var būt arī cilvēka labā un ļaunā daba, proti kāpēc un kādos apstākļos vienai daļai cilvēku rodas naids, vai, nu, mēs redzam kaut vai, nu, Krievija un Ukraina, kur Krievijas sabiedrībā arī izveidojas, nu, tie cilvēki taču šeit, ka tāda arī nepiedzima, nu, es pieļauju, es nezinu. Nu, priecāties par to, ka valsts dara kaut ko sliktu un ļaunu. Ir cilvēki, kur paši vienkārši iet un nogalina citus. Mm-hmm. Un tas viss dzimst kaut kādās sabiedrībās. Kāpēc Jā. Tas tiek uzskatīts par pieņemamu un vajadzīgu? Vai tas ir vienkārši nu, kaut kāds cilvēka evolūcijas jautājums, nu, nezinu, psiholoģijas jautājums, vai tur ir arī sociāla antropologam ko darīt?
0: Es domāju, ka noteikti... Un te ir, maiks, tas ir viens no tādiem izaicinošākajiem aspektiem sociālo zinātņu pētniecībā, ka mums parasti, mēs antropologi parasti sakam, ka mums vienmēr vienalga, ar kuriem cilvēkiem mēs kopā pētām, kuri mūsu pētījuma dalībnieki, mums vajag, lai tā tāda ētiskā un metodoloģiskā nostāja, man vajag atrast ar viņiem kaut kādu kontaktu. Man nav jāsakrīt uzskatiem ar šo cilvēku, bet man jātur ir kaut kāds kontakts, pēc ka es mēģinu viņu saprast, kāpēc, piemēram, ir naids pret, nezinu, gejiem, kāpēc ir naids pret valsti, kāpēc ir naids pret tumšādēniem cilvēkiem un tā tālāk. Ne? Man nav jāpiekrīt, bet man ir kaut kā jāmēģina saprast, kur tas ir veidojies. Un, es teiksim, un tas, maiks, ir lielākais tāds izaicinājums. Man, piemēram, Vīnas universitātē bija kolēģe Polieta, kas arī antropoloģi, kas ilgstoši pēta, labējos ekstrēmistu organizācijas Polijā, nu, kas pēdējos gados ir ārkārtīgi arī pieaudzis. Un, protams, ka tas ir arī ļoti riskants pētījums. Tur, pirmkārt, ir jātiek iekšā. Viņi zina, ka viņi, protams, ka zina, ka viņi piedalās pētījumā. Viņi par to ir informēti, bet tie cilvēki, ar kuriem ir ļoti grūti atrast iespējams kopīgas kaut kādas uzskatus. Un tik un tā viņā ir jāmēģina saprast, tur jābūt arī vismaz kaut kādam kontaktam, bet tas pilnīgi noteikti ir arī par, tas ir par politiku, tas ir par politiskiem režīmiem, tas ir arī nu, šis aizvainojums pret valsti, par ko mēs ir laikam pieminam arī šeit Latvijā. Mēs to ļoti labi, manuprāt, varējām redzēt arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad nu, piemēram, tie saucamie antivakseri, kurus tā nodēvēja, viņi jau nav viena kaut kāda tāda homogēna grupa, tie ir ārkārtīgi dažādi cilvēki, nu tie, kas nevakcinējas. Nu, piemēram, man arī kolēģi Klausa Sedlinieks no Straņu universitātes arī saprata, ka liela daļa no saucamie antivakseri ir vecāka gadagājuma cilvēki nomaļos lauku reģionos, 80+, kuri vispār ir izkrituši ārpus veselības aprūpes sistēmas. Viņiem it kā ģimenes ārsts, ar kuri var būt viņi sazvanās, viņi nav redzējuši to ģimenes ārstu, iespējams, 2, 3, 5 gadus. Viņi vispār ir ārpus jebkādas veselības un sociālās aprūpes sistēmas, tad ārkārtīgi vientuļi un nomaļās vietās dzīvojoši. Un tad, protams, ir cilvēki, kas nāk ar plakātiem, kuriem ir viedokļi, kuri balso par konkrētām politiskām partijām. Un man, teiksim, interesē, kāpēc viņi, nu, kāpēc konkrēti cilvēki ir pēdiņās antivakseri, kas aiz tā stāv, vai tā, un ka, ja tā ir neticība vakcīnam, tad kāpēc, kur tā ir veidojusies, un vai tur ir kaut kas vairāk, vai tur ir kaut kādas dusmas pret valsti, tur ir kaut kāda vilšanās valsti institūcijās, politikā iespējams, droši vien, ka ir. Un tie ir ļoti komplicēti jautājumi, bet manuprāt, viņus ir, nu, man kā pētniekam ir būtiski viņus saprast, un tas ir atgriežoties pie jūsu tā sākotnējā jautājuma, nu, par kas tad ir tā, par ko ir zinātne. Nu, zinātne ir, šis ir viens no aspektiem, ko

0: sociālās zinātnes dara. Mēs palīdzam, mēs gribam saprast, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kāpēc cilvēki rīkojas tā vai šitādi, kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā. Un tam varbūt nav tūlītā ekonomiska peļņa šiem datiem, šiem rezultātiem. Bet tas ir par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Un tas ir attiecīgs arī par to, kādas rīcība politikas.
1: Nā griezumā, nu, tīri nevis no kaut kāda tāda, nezinu, bija tāds un tāds vēsturisks periods, un tad dzīva humānismu idejas. Nu, tādos lielos cirtienos jau mēs, protams, varam atbildēt, bet vai sociāli antropologi ir pētījuši smalkāk, nu, kāpēc varēja parādīties tās humānismu idejas, kāpēc mēs esam aizdzīvojuši līdz tam, ka Eiropā ir pilnīgi citas vērtības spējušas izveidoties. Mēs redzam arī, cik tas ir trausli, cik ārkārtīgi viegli var parādīties ļoti destruktīvas vērtības. Jā. Vai tas ir tā arī nu, tādos lielos vilcienos salikts pa plauktiņiem, lai mēs varētu izdarīt secinājumus, ko darīt?
0: Es teiktu, ka tas kur tā kā zinātne pēdējos gados ir gājis arī caur dažādiem pētnieciskiem projektiem, kas vien vairāk tiek stiprināta starpdisciplinaritāte, un kur viena pētījuma ietvaros bieži vien apvienojas, nezinu, mediķi un sociālā zinātne pārstāv, bet arī, zinu, filozofi, vēsturnieki un, nezinu, antropologi, sociologi un tā tālāk. Tas, ka tas, ko jūs jautājat, ir, protams, es teiktu, plašāks varbūt par vienu sociālo antropologu. Mēs pilnīgi noteikti arī pakāpjamies pagātnē savu pētījumu ietvaros, arī pakāpjos līdz pirmajai brīvvalstī 30. gados, pēc kaut kādas idejas par to, kurš cilvēks ir vērtīgs, kā mēs domājam par novecošanos, ir veidojušās jau tad un droši vien vēl senāk. Līdz to es pilnīgi noteikti kāpjos atpakaļ, jo es nevaru izprast šodienu, ja es neskatos atpakaļ pagātnē. Cik tālāk pagātnē un cik plašs jautājums, es teiktu, ka jā, es gribu šajā jautājumā tad sadarboties ar kolēģiem filozofiem, ar kolēģiem vēsturniekiem, kas gluži vienkārši labāk pārzina kaut kādas vēstures posmas. Vai ne? Un, bet uz to arī zinātne pēdējos gados iet, ka mēs sadarbojamies ar nozaru pārstāvjiem, lai saprastu. Tas pat noteikti medicīnā, par ko es ļoti priecājos, ka tas, protams, nāk no Eiropas Savienības, ka ir šis uzstādījums, bet ka arī, lai saprastu kaut kādas slimības izplatību vai, nezinu, vakcinācijas aptveri vai skrīninga aptveres vai aptveres neesamību, aicina tomēr šobrīd klāt jau arī sociālo zinātniekus, kuri palīdz saprast līdzīgi kā šajā, tiksim, ģimenes ārstu nu, jā, pētījumā, kur mēs sadarbojamies ar mediķiem, piemēram, kas ir forši.
1: Paldies! Anna Žabicka, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas universitātes pētniece, sociāla antropoloģe. Bet mums vēl brīvais mikrofons.
2: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonu, nu tag nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
1: Tālruņa numuru mūsu studijā ir 67222888 67225599. WhatsApp numurs 25660440. Mūsu mājas lapā arī var rakstīt. Klausītājs zvana. Labdien!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Mēs skatāmies televīzijā, rāda piekrautas mašīnas pilnas ar granulām, kur viņas aiziet, vai spolīja, vai kur viņas aiziet, nezinu. Bet mūsu šoreiz ministrs saka, ka mēs ražojam granulu iztirgo. Viņi pelnīs miljonus, lai viņi audzē auzas. Un tad, ja lai tirgo pa 500 kaut vai, jānosaka fiksētā cena ministriem, pa 250, tad būtu normāla cena. Lai cilvēki pensionārs nevar samaksāt 3000 pāri. Apkurī, nu kur tad, nu kur tad?
1: Jā, droši vien, ka arī valsts līmenī par to cenu ir jādomā, bet tas, ka komersanti un granulu ražotāji, nu, viņi jau paši ir nopirkuši, ko viņi tur sataistējās granulās, un tad jau nevar pārmest, ka viņi mūsu resursu tērē. Viņi var to ir samaksājuši, un brīvais tirgus ir brīvais tirgus, bet es piekrītu, tas cena var radīt liels galvas sāpes. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien. Labdien. Labdien, es gribēju pārunāt par koncertu manai dzimtenei. Nu, cik žēl, ka Latvijas televīzija to nepārraidīja par televīziju. Un man, es domāju, ka visas tās kolīzijas, kas pirms tam bija, nu, tās tā kā izgaismo, nu, tiešām prasta skaudība, kad ir šādas

0: spējīgu organizatoru kā Ķīrs ar šiem producentiem kopā. Man liekas, ka tur arī vajadzēs pievērst uzmanību. Nu, kad cilvēki taču grib šo mūziku, cilvēki grib koncerts, un lielā izstrāde jau ir tāpēc, lai šādi svētki notiktu.
1: Ok, jā, nu tie strīdi par to, kas tur un ar ko toreiz nevarēja sadalīt, tas jau to par to jau mēs arī diskutējām. Bet, nu, atsauksmes par koncertu ir labas, tas, nu, gan Dušenka varēja parādīt. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Nu, deputāts Šlesers bieži runā par centrālu tirgu, bet izskatās, ka produkts viņš tomēr pārtiks nepērk tur, jo tad viņš arī brīnītos, kāpēc zivju paviljonā blakus zivtiņām ir arī tur kartupeļi, bietes un gaļa un sāļu akniņas par visu šito karuseli, tad viņš brīnītos un dārziņa tirgu, dārziņa paviljonā ir kurpes un somas un tajā gaļas paviljonā tur laikam būšot kaut kāds sporta kompleks. Nu, vispār deputātam Šleseram tādā gadījumā būtu labi, ja viņš parunātu ar dārzeņu asociāciju, gaļas audzētāju asociāciju un lauku turismu, un tad kaut ko darīt vēsturiskā tirgus labā.
1: Jā, paldies par komentāru. Klausītājs raksta, antivakseri nav neticība ārstam, bet neticība sistēmai, kas kļuvusi par uz naudu mērķētu reketieri, viss un visur par maksu, un jau daudz par biežu bez rezultāti. Ja cilvēki tik ļoti grib izārstēt, ka viņi atlaiž no darba, tā vairs nav ne zinātne, ne medicīna. Cits klausītājs domā, ka antivakserisms radās saistībā ar to, ka zāles nebija ilgstoši pārbaudītas. Cits covid pots bija bez, cits ar blakus parādībām, padomu laikā visus bērnus obligāti potē, viss bija veseli. Tad bija ilgstoši pārbaudīta poša iedarbība. Nu, tas sauktais antivakserisms jau radās arī pirms covida, un tā kustība, ka nepotētu, tajā skaitā ar tām pieminētajām padomju laikos pārbaudītajām potēm, tas jau bija arī pirms tam, ka covid laikā tas plašāk tika pamanīts. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halo.
1: Labdien.
3: Labdien, uz brīvo mikrofonu piezvanīju.
1: Uz brīvo, un jūs jau esat ēterā.
3: Skaidrs, es ar radio paralēlu klausos. Tātad es gribēju komentēt runātāju, kas runāja par sekojošu lietu, ko es bieži klausos par naidu pret melnādainajiem vai imigrantiem. Manuprāt, tā ir tāda apzināta demagoģija, jo naids ir pret nepatīkamu, sliktu, nepieņemamu, bieži vien pat kriminālu sodām rīcību. Nav naids pret citas ādas krāsas cilvēku, bet pret viņa rīcību. Ja slikti uzvedās baltais, baltādainais, nu tāda pats nosodošā attieksme ir. Tāpēc, nu, manuprāt, to žurnālistiem to situāciju, nu, vajag konkretizēt. Nav tā, ka kāds iet pa ielu un izpauž naidu tikai tāpēc, ka ierauga, ka kāds ir citāds īsāks vai garāks vai citādāds krāsas. Paldies!
1: Jā, paldies. Nu, protams, ir cilvēki, kuriem nepatīk konkrētu cilvēku darbības, bet diemžēl ir arī tādi, kuri pieņem, ka jebkurš melnādainais darīs tā, kā ir izdarījis cits melnādainais, un tas tiek vispārināts, un diemžēl arī pauž naidīgu, neiecietīgu attieksmi principā pret cilvēkiem, kādiem, kuri konkrēti varbūt nav izdarījuši. Tas, ko jūs runājāt, ka nepatīk vai ir bailes no konkrētiem noziegumiem, nu, protams, tas ir pavisam loģiski un saprotami. Tā, klausītājs Jānis raksta, kā var būt, ka tādas Bulgārijas dēļ no Eiropas Savienības sankcijām atkal izslēdz Krievijas pareizticīgo patriarhu Kirilu, tur taču jābūt starptautiskam skandālam un izmeklēšanai. Nu tā, nu mums ir tagad. Ungārija vairs neblaķē, bet Bulgārija ķers klāt. Klausītājs zvana, labdien!
4: Labdien, ja mēs runājam par naida izraisīšanu starp rasēm un tautām, tad tieši tie to dara, kas pēc jau tās jauc kopā, sapludina visus vienus.

0: nāk atlā un likvidē valstu robežas. Un tas ir Sorosa fonds un visas tā satelīta organizācijas. Par to es jau pirms 25 gadiem rakstīju apgāda vietu organizētajā konkursā.
1: Jā, paldies. Es piekrītu, ka tiem, kas problēma ir tajā, ka visu samet vienā katlā un ka ir cilvēki, viens cilvēks kaut ko ir noziedzies un tad viņam līdzīgos visus arī uzreiz mēģina nosodīt. Tā, klausītājs Jānis raksta, tas, ka ģimenes ārsts ir tikai izrakstītājs, ir pilnīga taisnība, piemēram, mana, kas sēž ģertrodes ielā pat ar lielu lūkšanos izraksta medikamentus, kuri man jālieto regulāri, un tad vēl ik pat 2 gadiem ir dekrētā, un aizvietotāji vispār neko negrib darīt. Cik man zināms, tad par katru pacientu valsts viņiem maksā, tāda ir realitāte. Tā, un klausītājs Matīs raksta, esmu dzirdējis, ka sabiedrības grupām vieglāk pielāgoties pārmaiņām, ja to dara kopā ar pazīstamiem cilvēkiem. Piemēram, klases biedrus mēdzot likt armijā kopīgās vienībās, vai arī pansionātos nevajadzētu veidot grupas, jau iepriekš pazīstamiem kohortiem. Tā, klausītājs mums zvana, un es ceru klausuli. Labdien!
2: Halo!
1: Labdien, esat ēterā.
2: Vai tas brīvais mikrofons?
1: Jā, un mēs jau jūs klausāmies.
2: Tā, es pamēģināšu tā īsāk runāt. Interesanti, es noklausījos pirmo raidījumu par to sociālo antropologu, bet tas bija tikai zinātniski vispārējie vārdi, kur vienkāršam cilvēkam to arī nesaprast. Ja tā runā arī pansionātos ar cilvēkiem, tad tur viņi neko gudrību nedabūs. Man vienkārši interesanti pateikt to, ja es pensionārs, kurš pat sevi pat apkalpot kārtīgi nevar un ir invalīts, ja tu dzīvo viens tais laukos, tad tu vari visu apmaksāt. Tu vari apmaksāt ārstu, tu vari apmaksāt mašīnu, ar ko tur aizbraukt, tu vari apmaksāt par malku, tu par visu vari apmaksāt. Bet kā sanāk pansionātā vienā istabiņā 2, 3 un 4, tā uzreiz maksa ir debesīs. Pirmais. Otrais, ko es gribēju pateikt, man tagad pašai pati esmu pirmās grupas invalīde akla. Mani 24 stundas faktiski jāuzmana, lai es kaut ko neizdarītu. Nevis to, ka es sevi apkalpotu, ja? Un man ir meitas, kurām ir vienai 55, otrai 56. Jūs zināt, viņas ir izdegušas. Viņas ir izdegušas darbā. Kā viņas novilks līdz savai pensijai, to es neņemos spriest. Un man ir ļoti lieli nepatīkami, ja es aizēju uz pansionātu, tad tiem bērniem būs vēl viena našta jāmaksā, un tas nav taisnīgi. Un es pat esmu 48. gada, 7 gadus skrēju, kamēr pakaļ savai pensijai, un tāpēc jau arī dabūju to īsto aklumu, jo nebija laika pa daktariem staigāt, vajadzēja pašai meklēt, kur iztiku, un otrkārt, palīdzēt saviem bērniem viņu bērnus, lai varētu palaist skolā kaut cik necik. Lūdzu, iznākums, tie 10 gadi, ja mēs būtu Francijā, man liekas, tā sievietes apgrieztu visu valsti otrādi, ja viņām pateiktu, ka 10 gadu pielikšu pie pensijas.
1: Jā, paldies, ka dalījāties. Agita raksta par manai dzimtenē vai vispār kādu televīziju rādīja, manuprāt, neviena, tātad koncerta ieraksta, kā tāda vispār nav vēsturei. Un gan jau kaut kāds ierakstīja, parasti jau tādas lietas ieraksta. Guntis raksta, ka Raimonds Pauls taču ir Latvijas rādio, un ja Latvijas sabiedriskais medijas solidarizējas un atbalsta savu darbinieku, tad tikai saprotam, ir koncerta manai dzimtenē netranslēšana un neatspoguļošana. Koncertu rīkoja pa vāras makti, lai gan Pauls nevēlējās, ka tā rīkošana tiktu saistīta ar viņu. Un kas tas par koncertu, kas veltīts Pauli lielajai jubilējai, kur tas neatbalsta un kurā nepiedalās. Un jau šķita, ka viņi tā vairāk vai mazāk tur izrunājās un mieru salīga. Anna raksta, paldies, ka atslēdzāt Aivaru. Viņš ir rūdīts, rasists un nekad nav slēpis, bet labi.

tulkojas tieši tāds, par kuru tā zvanītāja teica, ka tādi neeksistē. Tā raksta klausītāja Anna, bet nu, brīvais mikrofons ar to izskan. Paldies visiem, kuri piedalījās. Rīt krustpunktā būs saruna par dzīvnieku tiesībām. Tad jau talkā nāks mans kolēģis Arnis Krauze, kamēr Raidis ir atvaļinājumā. Bet raidījums izskan, producente Ilze Agīnta studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Par medikamentu sajaukšanu, kādēļ gājis bojā bērns, šodien tiesas priekšā stājās bērnu slimnīcas medmāsa Jeļena Ugurenko. Tiesa notika slēgtā sēdē. Medmāsu apsūdz par nolaidīgu rīcību pildot amata pienākumus. Apsūdzētās advokāts norādīja, ka viņa atzīst savu vainu un nožēlo notikušo. Latvijas televīzija šovakar ziņoja, ka vienlaikus slimnīca ir pārskatījusi un pilnveidojusi medikamentu izvietošanas kārtību konkrētajā nodaļā. Turpina apsūdzētās advokāts Aldis Liepiņš.
3: Tā ir ļoti liela nelēma, ka gājas bērns boja tikai tādēļ, lai pieļautu šāda veida nolaidību. Tā ir vienkārši apstākļu sakritība. Apstākļu sakritība, protams, par ko jāatbild un par ko atbildēs un tiesa lems, kā tas būs. Bet, protams, tas ir ļoti, ļoti nelāga situācija visām pusēm. Un mani klienti ar to dzīvo arī katru dienu.
2: Pērna novembrī medmāsa sagatavoja nepareizo šķīdumu, kas tika ievadīts mazās pacientes organismā. Tādēļ meitenīte nomira. Latvijas televīzijai zināms, ka bojā gājusī bija onkoloģijas paciente. Šobrīd apsūdzētajai medmāsai noteikts drošības līdzeklis nodarbošanās aizliegums. Viņa ir sākusi maksāt kaitējuma kompensāciju. Savukārt cietušo advokāte Daina Saulīte norādīja, ka ģimene vēlas, lai medmāsai piemēro brīvības atņemšanu. Viņai var draudēt līdz 5 gadu cietumsots. Eiropas Savienība paziņojusi par 120 miljonu eiro atbalstu Moldovai, lai stiprinātu šīs valsts pretgaisa aizsardzību, ņemot vērā bezpilota lidaparātu draudus saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Moldovas gaisa telpa ir pārkāpta 10 reizes, un pēdējais bezpilota lidaparāta nogāšanās gadījums tika konstatēts šodien. Aizvadītajā naktī valsts austrumos atrasts Shahed tipa Krievijas uzbrukuma drons, kurā atradās 40 kg sprākstvielu, ko eksperti detonēja. Neviens cilvēks incidentā necieta. Eiropas Savienība ieviesīs vecuma ierobežojumus nepilngadīgajiem sociālo mediju lietotājiem. Par to šodien, prezentējot bloka ekspertu grupas ziņojumu, paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eksperti gada laikā izstrādāja priekšlikumus, lai mazinātu sociālo mediju negatīvo ietekmi uz bērniem un pusaudžiem. Eksperti aicina aizliegt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos medijus bez vecāku uzraudzības. Turpina Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
4: Social media is not a toy. Well, ultimately, it is up to the parents to decide.
5: Sociālie mediji nav rotaļlieta. Galu galā tieši vecākiem ir jāizlēmj, kad bērns saņem savu pirmo vietālruni. Taču mums ir vienprātība par to, ka ir jānosaka minimālais vecums, no kura bērni drīkst pievienoties sociālajiem tīkliem. Pasauli, kurā mēs turpinām ļaut

0: Tehnoloģiju gigantiem gūt neierobežotu piekļuvi mūsu bērniem nozīmē, ka vēl viena paudze tiks pakļauta lielākam psiholoģiskam kaitējumam, atkarībām un ciešanām. Visā Eiropā jaunieši pat labam pavada pie ekrāniem 4 līdz 6 stundas dienā. Kopumā tas veido aptuveni 20 gadu no viņu dzīves. Vienlaikus gandrīz 60% jauniešu Eiropā tiešsaistē ir saskārušies ar emocionālām un psihosociālām problēmām.
1: Social problems online.
2: Pēc Leienas teiktā, līdz septembrim Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumu par to, kādā veidā ekspertu grupas ieteikumus varētu iekļaut Eiropas Savienības tiesību aktos. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negais, un dažviet veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem.
3: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums. Iztikas minimums.
4: Esiet sveicināti studijā Rūta Paula un divi viesi. Lai mēs atkal sarunātos par kādu zīmīgu opusu, un šoreiz mūsu uzmanības lokā ir Imanta Kalniņa 4. simfonija, par kuru domās dalīties piekritusi muzikoloģe Ingrīda Zemzare. Esi sveicināta, Ingrīda.
5: Labdien.
4: Un diriģents Imants Resnis. Sveicināts, Imants.
6: Sveiki.
4: Bet pirms iegrimsim mūsu savstarpējā diskusijā svarīgus faktus no komponista dzīves un par viņa simfoniju ieskicējas muzikoloģe Baiba Santavanaga.
3: Īsi par skaņdarbu.
7: Imants Kalniņš jeb Imka, latviešu komponists, kam izdevies apvienot divas simfoniskās un rock mūzikas pasaules. Šo pasauļu krustpunktā ir viņa 1973. Gadā radītā 4. simfonija. Imants Kalniņš dzimis 1941. Gadā Rīgā, kur ģimenē viņu gaida brālis Viktors Kalniņš, jeb tolaik topošais rakstnieks Viks. Otrā pasaules kara laikā ģimene galvaspilsētu pamet, bet pēc kara atgriežas un topošajam komponistam ir pienācis laiks skoloties. Imants mācās Rīgas 24. Pamatskolā un 6. Vidusskolā, tad Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, sākumā kordiriģēšanas, bet pēc tam mūzikas teorijas nodaļā. No 1960. Līdz 1964. Gadam studē toreizējā konservatorijā Adolfa Skultes kompozīcijas klasē. Jāatzīmē, ka augstskolas kursu Kalniņš apgūst gadu ātrāk nekā to paredz studiju programma, un viņa diplomdarbs ir pirmā simfonija. Studiju laikā Kalniņš ir pianists Rīgas pantonīmā, pēc studijām 3 gadus strādā par pasniedzēju Emiļa Melngaļa mūzikas vidusskolā Liepājā. Tad 10 gadus līdz 1974. Gadam darbojas Liepājas muzikāli dramatiskajā teātrī. 1966. Gadā pievienojas Latvijas komponistu savienībai. Šajā laikā tapusi mūzika filmai Elpojiet dziļi, rokopera Ej, jūs tur, vēlāk, jau 70. Gados, arī oratorija Dzejnieks un Nāra, kā arī šīs dienas galvenais sarunas objekts 4. simfonija. Liepājas periodā viņš arī dibina grupu divreiz BBM, jeb Bizbizmārītas un Big Beat mācekļi, kas atskaņo grupas The Beatles dziesmas, arī tautas dziesmu apdars un rokmūzikā iedvesmotas orģināla kompozīcijas, kas mīļas arī šodien. Gan jau arī jūs esat pazīstami ar Smilšu Rausi vai dziesmu par to gadījumu ar Giordano Bruno. Ansamblis pastāv vienu gadu. 1970. gadā tā darbība tiek aizliegta.

0: atliekta. Pēc Liepājas, caur Rīgu uz Vecpiebalgu, kur top daži no spilgtākajiem Kalniņa akadēmiskās mūzikas veikumiem. Operas spēlēju dancoju, Ifigēnija Aulidā, oratorija Rīta cēliens. 70. Gadu beigās komponists atgriežas Rīgā, kur tiek komponēta 5. simfonija. 80. Gadu nogalē Kalniņš pievēršas politikai un iestājas Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā jeb LNNK un politikā darbojas līdz pat 2010. Gadam. Starp komponista ārpus muzikālo darbību svarīgi pieminēt arī veikto Korāna tulkojumu latviešu valodā, kas parāda gan komponista plašo interešu loku, gan iespējams ļāvis kliedēt iespējamus stereotipus. Bet atgriežoties pie muzikālās darbības, 2001. Gadā, pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma top 6. Simfonija, pēc vēl 14, līdz šim pēdējā, 7. Tās visas, kā arī vēl citus Imanta Kalniņa darbus, ieskaņojas Liepājas simfoniskais orķestris un apjomīgais ieraksts izdots 2021. Gadā. 1973. Gads, Liepāja, 4. Simfonija. Cita tipa jaunās pasaules simfonija. Tās pirmās daļas materiālam par pamatu ņemta roka balāde ar Māra Čaklā vārdiem Septiņas skumjas zvaigznes. Šeit komponists atteicies no tipiska sonātes formas lietojuma, tā vietā dzirdam daudzkārtēju mūzikas materiālu atkārtojumu uz ostināta ritma fona, gluži kā Ravela Bolero, kas izaug līdz eksplozīvām kulminācijām un ikreiz sāk viļņoties no jauna. Otrā daļa – laimīga attēlpa. Plivināšanās pāris centimetrus virs zemes vai pat lidojums mākoņos. Trešā – spriedze, draudi, atsauce uz karstasinīgo segidīlijas žanru. Simfonijas fināls oriģināli to par vokālo partiju un 11 amerikāņu autora Skellijas Čerijas mīlas dzejoļiem. Padomju laikā vokālā partija uzticēta orķestra instrumentiem, taču 1997. Gadā Detroitā Nēmis Jervī vadībā pirmo reizi izskan simfonija ar soprāna solo finālā. 1974. Gada 24. Novembra izdevumā Literatūra un māksla atrodams Viestura Vītoliņa raksts Enfant terrible prot valkāt arī fraku. Lai arī visa recenzija ir izlasīšanas vērta, šeit maz atsauce ar, manuprāt, pašu svarīgāko un Kalniņa daļradi pasvītrojošo. Koncertzālē Imanta Kalniņa 4. Simfonija skanēja jau otrais. Abos koncertos zālē nebija brīvas nevienas vietas un klausītāju, par ko tik ļoti cīnījās mūzikas popularizētāji, jaunatnes estētiskie audzinātāji, savā ziņā arī koncertu organizācijas. Jaunatne izrāda nepārprotamu aktīvu interesi par simfonisko mūziku. Ja šādā skatījumā vērtējam Imanta Kalniņa 4. Simfonijas pirmatskaņojumu, tad varam arī saprast dažu skeptiķu uzskatus, ka klausītāju jauniešu nepieredzētā ieinteresētība ir vairāk ārējas dabas, muzikālās modes un daļai arī notikuma sensacionalitātes ietekmēta.
1: Īsi par skaņdarbu.
2: Tā Baiba Santa Vandaga, paldies viņai, un nu turpināsim mēs studijas viesi, muzikoloģi Ingrīda Zemzara un diriģents Imants Resnes.
1: Ekspertu saruna.
2: Esat bijuši klāt pie simfonijas šūpuļa, viņas dzimšanā uz skatuves. Imants saistīts ar to gan kā čellists, tās pirmatskaņojumā Nacionālā simfoniskā rindās. Imants to ir arī diriģējis un nevienu reizi vien. Savukārt, tu, Ingrīda, es bijusi simfonijas aprakstnieku, vērtētāju un arī aizstāvētāju vidū. Bet vispirms man gribētos atgriezties vēsturē. Tātad ir 1973. Gads. Kā jums šķiet, kādi bija tie priekšnoteikumi šādas simfonijas tapšanai, kas to izprocēja? Vai rokmūzikas uzvarošais gājiens pasaulē?
3: Es domāju, ka tieši rokmūzika bija tā, kas viņa vispār ienāca tā kā pa tādām sēdz durvīm tālaik padomju īstenībā. Un es vēl atceros tās lokanās platītes, uz kurām pagrīdē tirežē Beatles dziesmas, kuras pazīt nevarēja. Es nemaz nezinu, kas tas tāds bija, ko viņi klausījās, tā bija vien šņākoņi un čirkstoņi. Bet Imants Kalniņš rakstīs savas dziesmas, un viņas radikāli faktiski nomainīja estētiku, jo viņas stājās blakus ļoti populārajām šlāgardziesmām,

0: dziesmām. Un cilvēki gandrīz vai tā kā sāk dalīties divos tādos radikālos spārnos, šlāgera aizstāvju un kalniņistos. Ja? Bet tas jau vienmēr ir, kad jaunībā ir radikāli un ir tikai balts un melns, un mēs redzam, ka viss ir izdzīvojis. Bet tas bija, kad šī pilnīgā jaunā dziesmu kultūra, viņa bija tiešām pārņēmusi visu, viņa bija ļoti svarīga. Teātrim bija milzīgs uzplaukums, teātri nebija iedomājami bez dziesmām. Gandrīz vai katrā izrādē bija dziesmas. Ja paskatās, Imants Kalniņš strādāja Liepājas teātrī. Vēlāk tādi komponisti, ka Pēters Plakīts, Uldis Stabulnieks, Nacionālā teātrī Mārtiņš Brauns. Ja. Nu, tas kļuva par tādu kultūras sadzīvi. Tās dziesmas dzīvoja pašu savu dzīvi. Un arī Imanta Kalniņa dziesmas, protams, viņas tādā pilnīgi prevalēja tajā savas dzīves dzīvošanā. Un interesanti, kā Imants atceras. Es atšķirībā no tiem jauniešiem, kas atnāca varbūt pirmoreiz uz koncertu zāli, es biju sekojusi tiem Imanta Kalniņa. Man ļoti patika viņa pirmā simfonija. Ļoti patika viņu otrā un trešā simfonija, un viņas katri pilnīgi citādāk.
1: Un ceturtā pavisam citādāk. Un viens no izejas punktiem bija dziesmas. Arī dzeja?
2: Arī dzeja.
0: Jā.
2: Ārkārtīgi svarīgi ir teksti. Lielā mērā Kalniņa dziesmas ir ar Māru Čako saistīts. Un tur ir milzīga nozīme tekstam, un man pat grūti pateikt. Kalniņš neapšaubām ir bijis dabas dots liels talants, ko ne ar vienu nevar sajaukt, jo viņam ir savas no dzimšanas. Bet tāpat laikā viņa dziesma popularitāte ir lielā mērā saistīta arī ar Māru Čaklo, tikpat cik ar muzikas autoru.

0: Viņa simfonija būtiski atšķīrās ar to, kas ir bijis pirms tam. Nu, kas tad bija tas jaunais, nebijušais, svaigais? Vai tas bija simfonijas akadēmiskajā izpratnē iezīmju saplūšana ar moderno stilistiku, moderno melodiku ritmiem?
1: Tas ir ļoti nosacīts. Kas ir akadēmiski, kas ir neakadēmiski? Katram laikam ir savs nobīdes no tā brīža akadēmismu, kas vēlāk pats kļūst par akadēmismu. Līdz ar to es nezinu, vai to ir vērts tā šķirot akadēmiski, neakadēmiski. Nu, jaunais, ja tīri tā no praktiskā viedokļa, bija tas roķīgums, kas ir tai pirmajā daļā. Es domāju, ka tā brīža publika vairumā, kas fanoja par Kalniņu un par simfoniju, viņi jau tiešām vairāk pieņēma to pirmo daļu. Tas bija tas, kas viņus uzrunāja pa tiešo. Nu, tad tas pārējais bija tāda piedeva, bet nu, tas ierauja viņas tik un tā. Ierauja muzikas klausīšanā un tā tālāk, jo es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz no viņiem līdz Kalniņa simfonijai nemaz nebija bijuši Filharmonijas koncertzālē.

0: Bet te piedāvāja basģitāru, bungu paplašinātu komplektu.
1: Es atceros, ka pats Imants Kalnīšs toreiz mēs pārrunājām šo milzīgo to vilni, ko uzsita šī simfonija, un viņš man teica, es jau var sākumā domāju, ka te jaunieši nāk tikai to dažu instrumentu un tādēļ. Bet vēlāk es tā skatos, kad laikam tomēr ir izdevies uztaustīt, kas rezonē ar tām dvēselēm, kas ir apkārt. Tas jau arī bija šā veida jaunajai rokmūzikai, ka viņa tāda dvēseliska un bieži vien pat introverta. No vienas puses bija tas smagais, bet no otras puses bija šis dziesmotājs, ja, un dziesmotā pasauli, kas bija ļoti, ļoti liriska. Un tas viss tas kopā, no kuram jaunam cilvēkam nav iekšā liriski jūt, kuras pa visu varu vajag noslēpt. Ja. Un tā.
2: Ar to uztaustīšanu, nu jā, nu var to nosaukt par kādu atsevišķu autoru, ka viņš ir uztaustījis kaut ko. Un tajā pašā laikā idejas un lietas

0: Sev vienmēr virmo kaut kur gaisā, kaut kur ēterā. Viņas ir, kādam viņas varbūt vajag uztvert, bet viņas ir paši pa sevi. It īpaši tas varbūt attiecās uz 4. simfoniju, ja mēs par viņu šodien runājam. Ja? Tur mana asociācija vienmēr ir bijusi ar mājas tabaks glezniecību. Varbūt tas skan jocīgi, dīvaini, it sevišķi, ja runā, teiksim, par 2. daļu simfonijā. Es redzu mājas tabakas bildes. Tās piepaceltās dejas, kaut kas drusiņ mistisks, varbūt kaut kas atrauc no zemes. Un es domāju, ka tā ir laikmeta kaut kāda zīme. Un tās idejas, kas ir gaisā, viņas jau nevienu partiju un nevienu valdību, viņas nevar apturēt. Viņas eksistē ēterā paši par sevi. Un to neviens nevar ieregulēt.
1: Par to, ka nevar apturēt valdību vai partiju vai kas, tas gan bija dīvaini. Toreiz strādāju Zinātņu akadēmijas institūtām pēc kaut kādu laiku, un tur jau no arī ļoti visam sekoja, kas notiek un kas tiek pētīts. Un tā saucamā pirmā daļa pēkšņi sāk interesēties par mūziku un mēģināja tur saukt un pratināt, lai viņiem pastās, bet man jau neko nepasīja, bet mums tāds gudrs pieredzējis kolēģis bija Arnolds Klotiņš, un viņš uz šitiem jautājumiem atbildēja, nu jā, tas simfonija tur viss kārtībā un tā, bet nākamreiz viņiem vajag kādu konsultāciju, lai lūdzu oficiāli ar pavēstu pasauc. Nu, mums lika mierā pēc tam. Čauri bija. Jo tas tikai rāda to viņas milzīgo rezonansi, ja, kad tā arī jebkura sabiedriska tāda viļņošanās kustība, viņa bija tā nu, aizdomīga, jo tā faktiski tāda demokrātiska izpausme, kad cilvēki grib savu kaut ko, ja.

0: Es domāju, ka diez vai tie kungi, kas nebija kungi, kas bija biedri, ieinteresējās par to simfoniju dēļ tās roķīgās pirmās daļas. Es domāju, ka tur vairāk problēma bija to, ka autoram oriģinālā bija vokāls, dzeja un vēl piedevām angļu valodā. Kas ir kaut kas pilnīgi tāds neiespējami. Kā tad?
1: Bet to jau neviens nezinā.
0: Kuloāros jau zināja.
1: Nu, kuloāros,
0: un es domāju,
1: jā,
0: ka biedri atsevišķās nodaļās arī zināja. Ja tas līdz mums ierindas muzīķiem jau aizgāja, tad tas bija zināms arī visur citur, protams. Un gal galā tā jau bija tā lielā problēma, kur man jāatzīstās godīgi, kad es ļoti ilgi un es ar zināmu iekšēju pretestību pieņēmu to simfoniju. Ok, pirmā daļa, otrā, trešā, viss kārtībā. Un ceturtā daļa, es viņu nevarēju sagremot. Viņā nav formas. Viņa ir izšķīdus kaut kādu. Tādu, kādu es viņu toreiz dzirdēju. Tik un tā, un nepavēlti, tur arī tā laika muzīķi, orķestra muzīķi, daudz teica, jā, nu, viņš jau varēja samainīt vietām pirmo un pēdējo daļu. Un tad tā simfonija beigtos ar lielu švunku un būtu ļoti labi. Un tā droši vien varbūt arī bija. Bet tikai tad, kad es uzzināju un iepazinos ar oriģinālo variantu, ka tas ir dziesmu cikls ar tekstu, ar jēgu, un ka tās ir atsevišķi dziesmi. Tikai tad es ķēros pie tās simfonijas, līdz tam es vienalga nezināju, ko iesākt ar to finālu. Nu, jebkurā Mahlera simfonijā, kurā ir vokāls klāt, arī taču var iedot kādam mežragam obojai, lai kas tur nospēlē to meldiņu, ko dziedātājs, nu un...

Mūsdienās jau tagad jaunekļi viens otrs domā, ka var to simfoniju spēlēt instrumentālajā variantā. Es pilnīgi un noteikti un kategoriski uzstāju uz to, ka tikai oriģinālo variantu, kas ir ar tekstu, ar dziedzību,

0: Un tad viņam ir jēga. Jo citādāk tas ir tāds savirknējums. Un es domāju, ka tie puiši tā arī to izpildi. Diez vai viņi tur ir daudz to tekstu izlasījuši.
1: Ekspertu saruna.
2: Nu, katrā ziņā pirmatskaņojumā skanēja šī simfonija bez Kellijas Čerijas dzejas. Bija viņai jāskan Leonīds Vīgners godam tika līdz simfonijas pēdējai taktsvītrai. Un mēs zinām, ka šis simfonijas pirmatskaņojums nu, tas izvērsās par īstu furoru. Bāri bija pie lielās ģildes, lūdzot kādu biļetīti tikt iekšā. Es toreiz mācījos Cēsīs, atceros viens no atskaņojumiem nākošajiem bija Cēsīs, un traucās daudzi klausītāji, kas Rīgā nebija tikuši iekšā, uz Cēsīm, lai noklausītos šo simfoniju. Nu, tas bija kaut kas īpašs. Vai jūs atceraties pirmo tikšanos ar muziku?
0: Es atceros ārkārtīgi spilgto Bolderevu, kurš ļoti spilgti spēlēja. Es vēlāk daudz reizes esmu spēlējis ar Vilni Krieviņu, kurš bija, es gribētu teikt, tāds akadēmisks roķis sitējis, salīdzinot ar bišiņu trako un dovo Bolderu. Jā, bet tas bija brīnišķīgi.

0: Man ir palicis prātā mēģinājuma process, kā ieradās Kalniņš uz mēģinājumu ar vēl kaut kādu draudziņu un sēdēja tur zāles beigās un Vigners tur kaut kādu noķēra, kas ir nepareizs dies vai bemols jāpieliek. Autors, panoči šur, te vajag izlabot. Kalniņš saka, ok, maestro, jā, bet man nav zīmuļa. Tādi jociņi, bet arī tajā pašā laikā tā neizpratne par finālu, kā man viņa pirmajā dienā sākās, tā man viņa daudz gadus saglabājās. Un kopumā man tas simfonija bija tad, tā kā kliba. Kaut kas tur nerīmējās. Tas nekas, ka tur ir smuki meldiņi, kā cilvēki teikt, ja, tajā finālā. Un nav formas kopējā.
1: Es toreiz neko nezināju. Tur ir pilns ar dzejoļiem. Jā, es zināju septiņas skumjās zvaigznes. Protams, ka es zināju šo dziesmu. Tas man bija liels pārsteigums. Bet tur taču bez septiņām skumjām zvaigznēm, kas ir galvenā tēma, uz kur ir uzbūvēta pirmās daļas, tas Bolero. Viņi taču ir no tām septiņām skumjām zvaigznēm. Bet pirms tam ir ievads, pie kura visa simfonija beigās atgriežas. Un tas ir angļu dzejnieka, arī angļu valodas teksts, Robert Browning teksts. What of soul was left, I wonder, when the kissing had to stop. Tas bija komponists galvā. To viņš man pats pēc tam tikai izstāstīja. Un šis pilnīgi maģiskais, tas boldiriem sitam instrumentu, tāds pulsiņš, ko viņš iedod pašā sākumā. Un es tā, to es kaut kā atceros, tas bija tāds maģisks pilnīgi. Viņš tā kā paņem, un tad aiziet tās septiņas skumjās zvaigznes, kur Imants Kalniņš brīnišķīgi tur tos mežragus, tā kā saksofonus uztais un skan tik ļoti liderīgi un skaisti, vai ne? Un tā pašā laikā, kā jau tāds skanējums, viņš visas sentimentālās jūtas. Un sap citu šovasar, kad līja vienā gabalā, es to dziesmiņu ļoti bieži atcerēju. Tas bija tā. Kas būs gaida, es šīs dienas aizlījušās. Aizlījusi vasara, nedēļa vai mūžs. Un toreiz tiešām bija tā sajūta, bija tāda, ka gaida aizlījis mūžs. Tā bija tā cilvēka sajūta, jā. Nedomāju par aizlījušu vasaru un nedēļu. Domāju par aizlījušu mūžu, par to, kā mēs dzīvojam. Un tas bija tik nozīmīgi, jā. Pēc tam, protams, tas pārējais. Un pie tā jau viss tas atgriežas beigās.

vispār, es nezinu, man nav tā kā, nemaz saka par to formu. Varbūt man tiešām pirmajā reizē bija tāds, bet man likās, ka maestro Vīgnars ar to savu spēju jebkuru garo desu savilkt kopā kā vienu veselu, viņam izdevās arī šito te pēdējo daļu kaut kā nospēlēt. Viņš netaisīja tādas lielas pauzes. Viņš kaut kā to visu aizveda un beigās tam finālam parādās trešās daļas tēma. Vēl. Viņi savelk visas tēmas kopā. Trešās daļas tēma un tad parādās vēl septiņas komijas zvaigznes un beigās vēl What of Soul was left I wonder.

0: Un man viss bija kārtībā ar to, un es pēc tam smējos komponistu savienībā, kad bija apspriedi. Toreiz komponistu savienībā rīkoja tāds jaundarba apspriedis. Tur sanāca visādi gudri cilvēki, un muzikologi, un kritiķi, un komponisti, un komponistu savienības priekšsēdētājs, un brīnišķīgais Džedards Ramans, par kuru Zariņš rakstīja, ka viņam piemīta runu turēšanas prieks pēc īpašām runas dāvanām, un viņš ļoti, ļoti labdabisks, un tagad tu visu apspriež, un visu uzķerās, tad uz tā fināla. Un Ramans saka, ka, nu, ja tu saproti, nu, bet tas taču nav fināls, un tu runā visi. Beigās pats autors Imga saka no sava stūrīša, ka vienmēr viņš saka, bet vai tā Parīzē kaut kur ir kāds fināla etalons? Un tas man ir palicis visu mūžu, ka nevar paļauties uz etaloniem. Ka Imants Kalniņš ir brīnišķīgs ar to, ka viņš dara, ko grib. Un viss. Un viņš bieži vien iet absolūti pret straumi. Tad, kad bija pasludināts dziesmu simfonisms par kaut ko ļoti vecmodīgu, un ka tas vispār nekam neder, un ka tagad vajag rakstīt moderni, un tā, un šitā, un vēl kaut kā, viņš, piemēram, uzrakst savā, kurā tas bija simfonijā, tas caursidra birzi gāja milzīgā piektajā simfonijā, ja? Tā, ka tad skan ar tādu milzīgu, tā kā himna, tā kā nezinu kas, un nu, viņam ir viena alga, ko kāds domā vai saka, tas ir modē, tas nav modē, tas tagad ir vecmodīgi, tas tagad ir vēl kaut kā. Nē, viņš dara, ko viņš grib. Un tā milzīgā tāda sava ceļa iešana, viņa tā kā parāja līdz, tas bija tik svarīgi pats pa sevi. Tas, ka viens tā, jā, viens tā uzdrošinās, un viņam nav Parīzē nekāda etaloma.
1: Nu jā, bet arī man iebildumi jau nebija pret etalonu troku.
0: Nē, nu, protams, es taču saprotu. Un tas ir brīnišķīgi, ko tu izdarīji, ka tu biji tas, kurš atrada to iespēju nospēlēt ar visu tekstu, to amerikāņu dziedātāju.
1: Brīnišķīgi dziedātāji.
0: Brīnišķīgi, jā.
1: Bet, nu,
0: un tas bija, man liekas,
1: atradis,
0: aulā,
1: nē,
0: jā?
1: Jervī. Nē, tas bija Ģildē. Tas bija Ģildē.
0: Jā, Ģildē, jā. Bet tie
1: Koinora.
0: Koinora,
1: jā. Vai Kohinor, nevar zināt, ja viņai kaut kāda senči bija čehu izcelsmes. Un ja būtu čehu, tad varētu būt ar visu H.
0: Nu, droši vien, jā.
1: Bet, nu, tam nav nozīme. Viņa brīnišķīgi to darīja, viņai bija tas Broadway stiliņš, kas tur ļoti labi piedienēja un piestāvēja, manuprāt.

jau pašu dziedāju pilnīgi atšķirīgi, arī ļoti labi. Arī ļoti labi, bet pilnīgi savādāk. Ja? Katrā ziņā tas koncerts tieši tāpat kā pirmatskaņojumi. Mums bija pilns, visi biļetes izpārdodas un dienu, varbūt divus pirms koncertu, man organizētājs Ēriks Neļu Vaiko saka, kā tu domā, varbūt tais

Esam nākušā dienā vēl vienu koncertu. Nu, bišķiņi riskanti ir, bet pieprasījums ir liels, es taisam. Bija nākošā diena tikpat pilna kā pirmā diena. Un tāda pat ažiotāža bija kā pirmatskaņojumā. Nu, tas arī bija savu veidu.

0: šī simfonija, lai cik viņa pievilka ar savu demokrātismu, ar saviem modernās rock mūzikas elementiem, viņa patiesībā ir ļoti dramatisks darbs. Kā tu imanš šo koncepciju izjūti, kā tu viņu kā diriģents esi vadījis, vai mēs varam tā īsi iziet cauri tam?
1: Es negribētu to koncepciju mēģināt ietvert kaut kādos vārdos, kaut kādās formulās. Nu, tas jau ir Ingrīdas uzdevums, lai pavērt to logu uz koncepcijā. Mans uzdevums ir viņu izveidot, un viņas uzdevums ir pavērt logu. Tāpēc viņi ir muzika loks.
0: Bet tu taču zināji, ko tu gribi ar šo muziku pateikt.
1: Jā, bet tas ir pārāk personiski, teiksim tā.
2: Kurš tas bija no džezmeņiem, kas teica, ka ar vārdiem skaidro džezu ir tas pats, kas mācīja angļu gramatiku spēlējot pie auss trompeti?
1: Vai cik labi pateikts?
2: Ļoti labi. Un faktiski es arī tā domāju, nu, tā ir, Tivantam ir taisnība, kad ar vārdiņiem tur jau nekas nav panākams. Tas ir.
0: Bet tu kaut kādzēji emociju gammai mēs visi izejam cauri, klausoties šo, nu, var teikt, monumentālo darbu galvā 50 minūtes.
1: Bet tās ir asociācijas. Tie tēli, kas man veidojas dažkārt, viņi varbūt nesakritīs ar uzrakstīto kaut kur vai iztūkoto uz papīra. Bet tie ir man tēli. Tā kā es jau šodien teicu, ka man lielā mērā ir asociācija ar maijas tabaks glezniecību, it sevišķi otrā daļa. Ja? Tie ir mani vizuālie tēli, kurus es redzu un kurus es nevaru aprakstīt, un es viņus arī nevaru izdiriģēt, bet viņi manā galvā ir. Ja? Es domāju, ka, nu, ka tā to varētu izskaidrot.
2: Nu, man drīzāk varbūt ir tādi pierunājumi par tām, kā Imants teica, ka vienkārši tas sajūts, kas tur ir, man nav galvā nekādu tādu vizuālo tēlu. Bet man ir tāda sajūta, kad es jau pieminēju tās septiņas skumjās zvaigznes, kad no vienas puses ir tā nolemtības sajūta, kādā mēs dzīvojām tajā laikā, jo tiešām neviens pats sapnī neiedomājās 90. Gadus to, lai tas ir 73. Gads. Un tajā pašā laikā man tā milzīgā cilvēkam dotā mīlestības izjūta, kas tomēr ir milzīgs spēks, un tā izlaušanās sajūta, kas tur ir tajā simfonijā visu laiku iekšā, kad arī no tās nolimpības ir tie izlaušanās.

0: trešajā daļā, piemēram, tur ir tāda trombona tēma, ka viss tas iet tā kā tāds ārkārtīgi jautra tarantela boleru, nezinu, kas tur iet pa virsu, ja? Kaut kas tāds, bet kaut kur zemajos reģistros sāk viena trombona tēma lausties ārā, un Imants pat pastiprināja savā izpildījumā tos trombonus, tāpēc, ka vairāk, cik tu tur ielikt trombonus?
1: Nu, gandrīz dubultoja.
0: Dubultoja, jā, un tad tā tēma nāk ārā, un tad beidzot tā īstenībā ir simfonijas lielākā kulminācija. Un šajā vietā tas ir tā kā, nu, klasiskais zelta griezums, jā, tieši tajā trešajā ceturdaļā iznāk viss tā lielā kulminācija, un ceturtā daļā atnāk tās tēmas viss atpakaļ, ka tā ir tā dzīve, jā, ka tev ir... Šī te izlaušanās ir mīlestība un ir dvēsele, kas no viņas paliek pāri, ja mīlestība beidzās. Mīlestība nekad nebeidzās.
2: Imanta Kalniņa mūzikas valoda ir ļoti īpaša. Viņa melodiju, mežģīnes un ritmi un metri mainīgie. Ko tas prasa no interpreta? Man liekas, mūziķiem ir ritīgi, ko turēt.
1: Pie jebkura darba ir, ko turēt. Pilnīgi vienalga, vai tā būtu Kalniņa simfonija vai Ivanovas simfonija. Vai skultis.
0: Man liekas, ka mūsdienās pie visa kāja pieraduši mūziķi. Un varbūt visgrūtāk ir turēt to vienkāršību. Es, kad redzu to partitūru,

0: kurā ir tik, tik bezgalīgi daudz atkārtojumu. Es domāju, ka tam stīdziniekam krampis neiemetās.
1: Metās,
0: jā?
1: Reāli.
0: Tāpēc, ka tur viņš par to nedomā. Viņš vienkārši pieņem, ka akadēmiskais muziķis jau spēlē to, kas ir uzrakstīts. Gal galā labi muziķi nospēlē, ļoti labi.

0: Un tas ir interesanti, ka mūsu izcilos latviešu darbus kaut kur uz āra ir nesuši galvenokārt igauņu diriķenti. Viņi kaut kā ļoti labi saprot, ja?
1: Tas ir pavisam vienkārši. Mums nekad nav bijis, tagad varbūt, nekad nav bijis diriģents, kas būtu vēlējies nest latviešu mūziku ārpusē, kam ir tādas iespējas, tāda kā Nemi Jervi, igauņiem, kas jebkurā iespējā spēlē.
0: Un Erik Lāss arī.
1: Arī Erik Lāss, kas jebkur, pie jebkuras iespējas spēlē igauņu mūziku tajos orķestros, kur viņi strādāja un arī vieskoncertos.
0: Bet arī latviešu.
1: Un tā skaitā arī latviešu. Mūsu slavenākais viņu, teiksim, nosacīt laikbiedrs vai kā, nekad nav spēlējis nevienu latviešu gabalu.
0: Jā, tas tā ļoti īpatnē, bet tas arī man kā tad lielam latviešu mūzikas fanam man drusciņi tā rūktumi radīs pa visu šito laiku.
1: Rūktumiņš tā paliek.
0: Jā, tā tieši bijis ir.
2: Ekspertu saruna.
3: Imanta Kalniņa 4. simfonija, tas ir viens no darbiem, kas ir ierakstīts mūsu kultūras kanonā. Nu, un tur stāv rakstīts, nezinu, vai tie ir Ingrīda arī tavi vārdi, Guntara Pupas vārdi, ka ir tiesības pastāvēt abiem šiem variantiem, gan instrumentālajiem, gan ar tekstu.
1: Nē.
3: Jā.
1: Nē, un vēlreiz nē.
0: Es to liģi arī man sastrīdēsimies.
1: Tieši tā, kā autors ir viņu iecerējis un uzrakstījis, tas ir variants. Un tad tam visam ir jēga.
0: Zini ko, es pateikšu tā. Tagad ir kaut kāds jauns vilnis. Vienu laiku Imanta Kalniņa, teiksim, dziesmas bija tā kā pieklusušas. Un nu, mēs maz klausījāmies, un tad etalons bija tur menuets, teiksim, jā. Pēc tam vien brīdi bija tāds vairāk tā kā klusums, un tagad viņas atkal, nu, kā lai saka, nu, nāk modē, jā. Un tagad jaunā paudze atskaņo viņas bieži vien radikāli citādāk, jā. Tempi ir citi, citas ir tā instrumentācija.
1: Tas ir pilnīgi pieņemam.
0: Un tas ir tas jaukums tajā Imanta Kalniņa mūzikā, ka viņa ir spējīga dzīvot dažādu dzīvi.
1: Es pilnīgi pieņemu to, izņemot to, ka te problēma ir cita. Un problēma ir vienkārši praktiska. Tālāk, ka nav tik viegli atrast dziedātāji, kas to varētu nodziedāt. Un nevienam negribas noņemties un meklēt sarežģījumi un vēl tur lieki jāstrādā, iet pa vienkāršāko ceļu. Tur ir tās noslēpums un nekas vairāk.
3: Man gribas, Ingrīda, tevi turpināt ar vārdiem. Dzīvos tas, kas pārmainīsies.
1: Nu, tā kā es negrasos šī ziņā mainīties, tad laikam mani jābeidz
0: dzīvot. Es domāju, ka pārvērtīsies. Tā kā mēs visi maināmies un pārvēršamies. Un...
3: Nu tā, mums mūsu debates ir diemžēl jābeidz.
1: Bet tavs sapnis tik sasniegts. Viņš viņu sakašķējāmies arī.
0: Jā.
1: Un tad bija tieši tas, ko tu vēlējies.
0: Tieši arī tas... īmāda. Nē, nu vajag taču kaut kā dzīvi. Jā. Sarunai pilnīgi pareizi.
3: Jā, bet vienu punktiņu mums tomēr būtu jāpieliek.
1: Vai.
3: Mūsu sarunas gaitā ieskanējās pat aktīno šīs simfonijas. Imanta, tu esi tātad vairāk reizi interpretējis šo simfoniju, un es labprāt lūgtu tev padomu, ar ko mēs varētu šo raidījumu noslēgt. Ar visu simfoniju nevaram, bet ar kuru daļu?
1: Ceturto, ar dziedāšanu.
3: Tātad ar fragmentu no Imanta Kalniņa 4. simfonijas noslēdzam šoreiz raidījumu Iztikas minimums, kurā savās domās dalījās muzikoloģi Ingrīda Zemzere un diriģents Imants Resnis. Viņus uzklausīja Rūta Paula.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 13. jūlija dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas valsts meži par 26 miljoniem eiro iegādājušies mežus Latgalē. Iekšlietu ministrs lauž memorandus ar divām nevalstiskajām organizācijām. Bet Eiropas Savienība palielinājusi sašķidrinātās dabas gāzes importu no Krievijas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Gandrīz 5000 hektāru meža par vairāk nekā 26 miljoniem eiro. Šādu darījumu noslēguši Latvijas valsts meži pērkot zemi Latgalē. Tam būs liela mēroga ietekme uz ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību. Tā norāda Zemkopības ministrijā. Gan ministrijā, gan uzņēmumā un arī nozares pārstāvju sacītajā, kā pozitīvais uzsvērts tas, ka mežs atgriežas valsts īpašumā nevis piedalās, ar kādam ārvalstu uzņēmumam. Latvijas valsts mežu nekustamo īpašumu izpilddirektors Valdis Kalns stāsta, ka uzņēmums ir veicis aprēķinu 120 gadu periodam, kas ir lielākais periods, kuram veic mežsaimniecības darbu plānošanu. Turpina Kalns.
3: Mēs redzam, tur var ap 3,5 miljonu kubikmetru koksnes izaudzēt tieši šajās platībās, kas ir būtībā pusgada apjoms visam LVM-am, ja tā salīdzina no šiem aptuveni 5000 hektāriem. Pilnīgi noteikti tā ir arī ekonomiskā aktivitāte noteiktajā novadā, noteiktajā pagastā, jo mēs zinām, ka pa mežu ir jārūpējās nepārtraukti. Šeit arī tieši ir tuvākos gados pietiekam daudz vēl mežkopības darbi jāveic, bet tai pašā laikā ir arī audzes, kur ir pirmā krājas kopšana un varēsim iegūt sortimentus, ko pārdot saviem klientiem.
2: Privāto mežu īpašnieku biedrībā norāda, ka tas liecina par aktivitāti tirgu, taču lielu ietekmi uz tirgu vai cenām neprognozē. Vienlaikus Latvijas mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks saka, ka diemžēl Latvijā meža īpašnieki, kuri vēlas iegādāties mežu kā privātpersonas, savā ziņā zaudē, salīdzinot ar lauksaimniekiem.
4: Lauksaimniekiem ir gan īpaša altuma zemes iegādes programma, kur iespējams iegūt aizdevumu lauksaimniecību veidā procentu likmes daļēji dzēšanai. Nu, kas nozīmē, ka ja kāds lauksaimnieks vēlas iegādāties zemi, tad viņš ir daudz labākā situācijā nekā kāds vietējais meža īpašnieks, kas vēlētos iegādāties zemi. Un, manuprāt, nu, tā nav bijusi pareiza situācija.
2: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības paziņojis, ka lauž sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Tāpat ministrs nolēmis atsaukt projektu par patvēruma meklētāju dienas naudas palielināšanu. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
5: Lēmumu laust iepriekšējo iekšlietu ministru noslēgtos sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības pamato ar iekšlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansēto projektu izvērtēšanu. Viņš apgalvo, ka vienā no izlases kārtā pārbaudītajiem projektiem finanšu ministrija konstatējusi būtiskus pārkāpumus un secinājusi, ka piešķirtais finansējums varētu būt jāatmaksā pilnā apmērā. Vienlaikus ministrs norāda, ka tiek vērtēti arī citi projekti, kuros viņa prāt saskatāmas aizdomīgas aktivitātes un atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešams.

0: Tiesības sargājošo iestāžu iesaiste. Kā piemēru viņš min projektus, kuros par integrācijas pasākumiem uzdotas tādas aktivitātes kā cilvēku vešana uz cirku. Dombrova arī uzsver, ka organizācijām, kuras saņem Eiropas Savienības finansējumu, jāatbilst nevainojamas reputācijas un nacionālās drošības prasībām, taču vienai no organizācijām pirmajā instancē ir notiesājušas spriedums, kas viņaprāt izslēdz iespēju pretendēt uz šādu finansējumu. Papildu tam ministrs atsaucas arī iepriekšējās valdības ieceri palielināt patvērumu meklētāju dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī. Dombrova uzskata, ka nepieciešams veikt visu šāda veida projektu auditu, lai pārliecinātos par to atbilstību. Sižeta tapšanas laikā no biedrības gribu palīdzēt bēgļiem Latvijas radio atbildi nesaņēma. Savukārt biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte uzskata, ka starp organizāciju un ministriju izveidojies nopietnas pārpratums. Viņas ieskatā ministra publiskie pārmetumi neatspoguļo biedrības faktisko darbu un daļa no izskanējušās informācijas nemaz neatiecas uz organizāciju. Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis uzsver, ka Latvijai migrācijas politikā jāievēro Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesību standarti. Vērtējot memorandu laušanu, jurists atzīst, ka ministram iespējams ir tiesības pieņemt šādu politisku lēmumu, taču tas bijis nepietiekami pamatots un pieņemts iepriekš neuzklausot iesaistītās organizācijas. Arī Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore profesore Inta Mieriņa vērtē, ka veiksmīga integrācijas politika nav iespējama bez ciešas valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības, tādēļ memorandu laušana rada bažas.
1: Ir ļoti svarīgi, lai neveidotos priekšstats par to, ka iekšlietu ministrija, ja bija kura valsts iestāde selektīvā veidā, vērš uzmanību, pārbauda un arī soda kādas noteiktas organizācijas, kuras ir ideoloģiskā opozīcijā patreizējā valdībā vai konkrētā ministrijā. Ja, jo tas ir ļoti negatīvs signāls, un tā ir tāda slidena taciņa, kas vairāk līdzinās autoritārām iekārtām nekā demokrātiskai sabiedrībai.
0: Publiski pieejamais iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands neparedz kārtību, kā ministrija varētu vienpusēji izbeigt sadarbību ar konkrētu organizāciju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Šovakar kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības arī paziņoja, ka aptur biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls tiesības veikt jebkādas turpmākas finanšu darbības projektā par sabiedrības daudzveidību un starp kultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kultūras ministrija no iekšlietu un finanšu ministrijas esot saņēmusi informāciju par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē. Projekta kopējā summa ir 249 tūkstoši eiro un no tiem apgūti 74 tūkstoši. Pat labāne par finansējuma izlietojumu notiek pārbaudes. Brīvdienās trīs traģiskos ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši seši cilvēki. Tāpat nedēļas nogalēs uz Latvijas autoceļiem regulāri tiek pieķerti dzērāju šoferi. Kopumā šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši 45 cilvēki, kas gan ir nedaudz mazākā pērna šajā laika periodā. Taču valsts policija lēš, ka tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju un aizvadītā nedēļas nogale bijusi viena no traģiskākajām. Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts šīs avārijas saistā ar būtisku braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vairāk Sintijas Ambotas ierakstā.
3: Brīvdienās Salacgrības pagastā uz Tallinas šosejas pie Altūžiem traģiskā avārijā bojā gājuši četri cilvēki. Tā bija kravas furgona un automašīnas BMW sadursme un notikuma vietā mira gan furgona vadītājs, gan arī trīs cilvēki vieglajā automašīnā. Zināms, ka vieglajā auto bojā gājuši ar Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām. Tikmēr Iecavas pagastā divu mašīnu sadursmē cietušas piecas personas un dzīvību zaudēja 2008. Gadā dzimusi jauniete. Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Sirbītis abos gadījumos izceļ pārsniegto braukšanas ātrumu.
4: Ja mēs runājam par šo A1 šosejas negadījumu, kur aizgāja bojā četri cilvēki, moderns automobīls pietiekoši jauns, braucot šajā ievērojam pārsniegtā kustības ātrumā, tiks zaudēt vadāmība, automobīls nonāca sāmslīdē un ietriecās pretim braucošajā transporta līdzeklī par Iecavas gadījumu. Arī šis ir saistīts tomēr ar neatbilstošu ātrumu izvēli un arī iebrauc pretējās kustības joslā. Būtībā mēs varam runāt tikai un vienīgi par šo absolūti pārgalvīgo rīcību, šo nepamatoto riskēšanu.
3: Šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši jau 45 cilvēki, kas ir nedaudz mazāk kā pērn šajā laika periodā, taču ierasti tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju un valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis secina,

0: Parka aizvadītā nedēļas nogale ar kopumā 6 bojā gājušajiem bijusi viena no traģiskākajām.
1: Visi šie apstākļi gan par ātrumu esamību, gan arī par iespējamo reibumu tiks noskaidroti, saņemot ekspertīzes atzinumus. Pēdējos gados ir iezīmējies, ka tieši jūlijas un augusts ir šie varbūt traģiskākie mēneši. Mēs to ņemam vērā arī plānojot darbu un organizējot īpaši brīvdienās. Šis ir tas laiks, kad cilvēki biežāk dodas atvaļinājumos, izbrauc no savām dzīvesvietām, tālāk brauc.
0: Šorīt policija fiksējusi vēl kādu negadījumu Augšdaugavas novadā, kur piemājas dīķi iebraucis traktors, kā rezultātā gājas bojā tā vadītājs. Savukārt nedēļas nogalē Valkas novada Zvārtavas pagastā vēl kāds kvadricikla vadītājs iespējams netika galā ar tā vadību, apgāzās un nogūtajām traumām gāja bojā, turpina Irbītis.
2: Kvadrocikls, ja nav iemaņas attiecīgās, tad šis ir ļoti bīstams transporta līdzeklis. Jo uzbraukšanu uz salīdzinoši nelielu nelīdzenumu šo nelielo transporta līdzekli var viegli apgāst, un, diemžēl, pārsvarā braucējs izmests tiek no sedliem, un šis braucamrīks gāžās virsū savām vadītājām. Tātad visvairāk smagi cieta šo bojā gājušo reģistrēto transporta vienību.
0: Brīvdienās uz Latvijas autoceļiem pieķerti 28 transporta līdzekļu vadītāju reibumā, tostarp viens narkotisko vielu ietekmē. Sinti Ambota, Latvijas radio.
3: Hormuza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti 10 militāro objektu Irānā. Savukārt Irāna raidīja triecienus tuvo austrumu reģionu valstīs. Irānas varas iestādes apgalvo, ka par mērķiem ir bijušas ASV militārās bāzes. Jaunākais konflikta sāsinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus, izbeigt kara darbību un pieaug naftas cenas un bažas par inflācijas paaugstināšanos visā pasaulē. Bijusī ASV aizsardzības departamenta padomniece Jasmīna El Gamala vērtē, ka likmes kļūst arvien augstākas.
4: Usually when you're using military action, you're doing it to
5: Parasti, kad izmantojat militāru rīcību, jūs to darāt, lai piespiestu otru pusi nonākt noteiktā punktā. Problēma ir tāda, ka Irānai un ASV šķietam ir divas dažādas sarunas. ASV mēģina atvērt šaurumu. Tas viņiem ir ļoti taktiski. Irānai izskatās ir strateģisks sarunas par to, kāpēc visa šī pārbaudījuma beigām izskatīsies tuvie austrumi. Viņi nevēlas atgriezties pie status quo. Viņi atklāja, ka ir ietekmes sfīra kuras iepriekš netika izmantotas, un viņi nevēlas no tām atteikties.
3: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV pārņems Hormuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Eiropas Savienība šī gada pirmajos 6 mēnešos ir importējusi rekordlielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas vadošā dabasgāzes projekta Sibīrijā. Bloks ir palielinājis sašķidrinātās dabasgāzes importu no Krievijas neilgi pirms tam, kad spēkā stāsies aizliegums iegādāties dabasgāzi no Krievijas. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
6: Eiropas Savienība laikā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam importēja 9,9 miljonus tonnu sašķidrinātās dabasgāzes no Jamalas sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcas. Tas bija par 18% vairāk nekā 2025. Gada pirmajos 6 mēnešos. Eiropieši par šo sašķidrināto dabasgāzi varētu būt samaksājuši vismaz 6 miljardus eiro, aprēķinājusi nevalstiskā organizācija Urgevald. Lielākie šīs sašķidrinātās dabasgāzes pircēji bija Francija, Beļģija un Spānija. No 2027. Gada 1. janvāra stāsies spēkā Eiropas Savienības aizliegums importēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi saskaņā ar ilgtermiņa līgumiem.
3: Un vēl par sportu. Latvijas tenisa sabiedrībā bažas par federācijas finansiālo situāciju un spējām pildīt savas funkcijas tenisa attīstībā Latvijā. Par to šodien vēstīja medijas sporta centrs .com. Vairāk stāsta Māris Bergs.
7: Tenisa savienības mājaslapā joprojām nav publicēts pagājušā gada finansiālais pārskats, aizkavējies pagājušā gada budžeta audits, un federācijas biedriem nav informācijas par šī gada budžetu. Tas radīs bažas par to, vai federācija spēja pildīt savas funkcijas, un tenisa savienības vadība nav komentējusi notiekošo organizācijā. Latvijas sporta federāciju padomes vadība nevēlas pieļaut līdzīgu situāciju kā ar regbija federāciju, kad tai nācās pārņemt regbija federācijas vadību, lai tā nenonāktu maksātnespējai. maijā. Sporta federācija padome drīzumā tiksies ar Latvijas tenisa vadību, lai noskaidrotu notiekošo organizācijā.
3: Ar to izskan 13. jūlija dienas ziņas. Producente Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Ulvis Grīnbergs un Aleksandrs Šaicānovs, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
8: Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mākoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez nokrišņiem. Līdz piektdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā 12-17 grādi, maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrāka gaisa masa, tādēļ kļūs sutīgāks, daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja, ka lokāli negaiss var būt spēcīgi, sestdien temperatūra vēl paaugstināsies, bet svētdien varētu kļūt mazliet vēsāks.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kurš gan ņemsies apstrīdēt, ka Count Basie orķestris bija viens no pazīstamākajiem un izcilākajiem svinga ēras sastāviem. Un ne tikai paša Basie kunga personībai bija vadošā loma orķestra slavas kaldināšanā. Te savu ieguldījumu deva arī izcilie solisti, un viens no viņiem bija dziedātājs Jimmys Rushings. Vīrs, kurš vienlīdz labi jutās vairākos stilos, gan džezā, gan blūzā. Un kā tad skanēja Jimmy Rushing balss, to atcerēsimies šīs dienas raidījumā.

Džeims Endrju Rašings piedzima pagājušā gadsimta sākumā Oklahomas pilsētā. Ģimenē mūziku mīlēja. Tēvs spēlēja trompeti pūtēju orķestrī, māte dziedāja baznīcas korī. Vecāku iztēlē mazā Džeimsa nākotne saistījās ar vijoļu spēli. Un tad vēl bija tēvocis Veslīs Menings, kurš pa vakariem spēlēja klavieres un dziedāja spēļu namos, Džimijam aizliegtā teritorijā. Tie aizliegtie augļi jau tie saldākie. Tēvocis taču katru nakti nāca mājās un viņam bija pilnas kabatas ar naudu.

0: never rest. Keep the faith, keep the faith. Keep the faith, baby, oh yes.
1: Klusiņām tēvots arī Džimijam ierādīja klavieru spēles pamats un izstāstīja, kas tas ir blues. Džimija tēvs blūzu necieta ne acu galā. Pieskarties klavieriem zēnam bija uz stingrāko noliekts. Izejot no mājas, seniors instrumentu noslēdz ar pamatīgu atslēgu un atdeva to mātei. Protams, ka pēc brīža māte atslēgu atdeva Džeimsam, kurš visu dienu pavadīja pie iemīļotā instrumenta. Vijoļa spēles apgūtas nu nekādi nesekmēja. Vispār tēvs nodzīvoja pietiekam garu mūžu, lai savām acīm redzētu Džimija panākumus Kauna Tvēzija orķestrī, lai gan atklāt sajūsmu nekad neizrādīja.

jau patsmitnieka gados, sākumā tikai vasarās, vēlāk arī skolas laikā, par Džimiju mīļāko nodarbošanos kļūt tāda kā ceļošana, iesaistoties dažādos gadījumu darbos, pie tam nevienmēr saistībā ar mūziku. Nu nepatika viņam sēdēt skolas solā, un arī konflikti ar tēvu sāk pieņemt arvien draudīgākus apmērus. 20. Gadu sākumā Džimiju uzstāties dažādos privātos pasākumos un naktsklubos Kalifornijā, uzaicināja neviens cits, kā slavenais pianists Džerijs Rol Mortons, pie tam Džimijam tik ļauts spēlēt klavieres. Mortons pats sēdās pie bungām. Tas neskatoties uz to, ka jaunais Rašings bija apgūst tikai trīs toņkārts. Ar to izrādījās pietiekami, lai kādu laiku pelnīt iztiku. Kritiskākajos brīžos Mortons, protams, pats uzspēlēja uz melnbaltiem taustiņiem, toties tad Džimijs varēja arī ko uzdziedāt.

Ilgas pēc mājām ir diezgan nedziedināma kaita, tāpēc 1926. gadā Džimijs Rašings atgriezās tēva mājās, precīzāk tēva hamburgeru ēstuvē, kur ātri izveidojās par pirmklasīgu pavāru. Tā bija tīri ienesīga nodarbošanās,

tomēr skatuves vilinājums bija pārāk spēcīgs tādam jaunam zēnam, un drīz vien Džimijs ar Volteru Peidžu ansamblijā uzstājās muzikālajā Kanzas pilsētā. Te notika arī pirmā Džimija Rašinga tikšanās ar Kauntu Beizī, kuram viņa slavenais orķestris vēl bija tikai padomā. Pagaidām viņš spēlēja Peidžu orķestrī Blue Devils. Labākais orķestris šajā laikā Kanzas Cityā piederēja Benijam Moutenam. Pēc kādu laiku, kad Volteram Peidžam sākās grūtības ar biļešu pārdošanu, labākie no viņa velniem pārcēlās pie Moutena. Vispirms jau Beizīs, tad Rašings, un drīz jau pats Volters Peidžs spēlēja pie Billija Moutena.

Džimija Rašinga dziedātāja karjera sākās laikā, kad mikrofons vēl plaši nelietoja. Piekļuva populāri tikai ap 1933. Gadu. Orķestra vokālistam vajadzēja spēt skanēt skaļāk par visiem pūšamajiem instrumentiem. Un tenu Džimijam konkurentu nebija. Viņa balss skaidri skanēja teju 10 kvartālu attālumā, kur no tauru skaņām tāds kaķiņa audienas vien bija atlicis. Līdz ar Benija Mauten nāvi 35. Gadā Džimijs Rašings kļuva par solisti jaundibinātajā Count Basie orķestrī, kas izveidojās no Mauten orķestra pārpalikumiem un ātri kļuva par vienu no populārākajiem big bandiem visā valstī. Sadarbība ar Basie turpinājās 15 gadus, un šis periods skaitījās arī ražīgākais dziedātāji Tairedē.

Uzstājoties pie Counta Basie, Jimmy's Rushings iemantoja savu skatuves vārdu Mr. 5x5, jeb Mr. 5x5. Tā tāda sirsnīgi norāda uz viņa augumu – 5 pēdas, un ķermeņa apkārtmēru – arī 5 pēdas. Iespaidīgie gabarīti viņam netraucēja neparasti mundri kustēties un izplatīt ap sevi jautrības un dzīves prieka atmosfēru saskarsmē ar jebkuru publiku. Bet teiksim uz tādu lietu, kā uzspēlēt kārtas ar kolēģiem no mūzikas brīvajos brīžos Džimijs nebija pierunājams. Viņš vien tēvišķīgi norāja neapdomīgos spēlmaņus, toties viņam vienmēr turējās nauda kabatā.

1950. gadā grūti laiki pienāca visiem lielajiem orķestru sastāviem. Izņēmums nebija arī Counta Basie Big Bands, tā nu viņu ceļi pašķīrās. Jau pēc neilga atelpas brīža Džimijs Rašings bija noorganizējis septetu un veiksmīgi turpinājis solo karjeru. 60. gados dziedātājs bija aizņemts vairāk kā jebkad. Apceļoja pasauli kopā ar tādām zvaigznēm kā Dēvis Brubeks, Talonius Monks, Harijs Džeimss, Benijs Gutmens un vēl daudziem citiem. Pateicoties atraktīvajai dabai, organizētāji viņu centās pierunāt uzstāties visos iespējamos džēza festivālos. Diemžēl 1971. gadā Džimiju Rašingu piemeklēja smaga slimība – leikēmija, un jau 72. gada 8. jūnijā uz pasaules bija kļuvis par vienu izcilu balsi mazāk. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Gandrīz 5000 hektāru meža par vairāk nekā 26 miljoniem eiro. Šādu darījumu noslēgusi Latvijas valsts meža pērkot zemi Latgalē. Tam būs liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību, tā norāda Zemkopības ministrijā. Gan ministrijā, gan uzņēmumā un nozares pārstāvju sacītajā, kā pozitīvais uztverts tas, ka meža atgriežas valsts īpašumā, nevis pieder kādam ārvalstu uzņēmumam. Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu izpildu direktors Valdis Kalns stāsta, ka uzņēmums ir veicis aprēķinus 120 gada periodam, kas ir lielākais periods, kuram veic meža saimniecības darba plānošanu. Vakardiena kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības paziņoja, ka aptur biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības projektā par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kultūras ministrija no iekšlietu un finanšu ministrijas esot saņēmusi informāciju par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījuma izpildē. Projekta kopējā summa ir 249 tūkstoši eiro un no tiem apgūti 74 tūkstoši. Pat laban par finansējumu izlietojumu notiek pārbaudes. Brīvdienās trīs traģiskos ceļa satiksmes negadījumos bojā gājuši seši cilvēki. Tāpat nedēļas nogalēs uz Latvijas autoceļiem regulāri tiek pieķerti dzērāju šoferi. Kopumā šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši 45 cilvēki, kas ir nedaudz mazāk kā pērn šajā laika periodā. Taču valsts policija lēš, ka tieši vasaras mēnešos uz ceļiem ir visvairāk avāriju, un aizvadītā nedēļas nogalē bijusi viena no traģiskākajām. Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts šīs avārijas saistā ar būtisku braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par medikamentu sajaukšanu, kā dēļ gājas bojā bērns, vakardien tiesas priekšā stājās bērnu slimnīcas medmāsa Jeļena Ugorenko. Tiesa notika slēgtā sēdē. Medmāsa apsūdz par nolaidīgu rīcību pildot amata pienākumus. Apsūdzētās advokāts norādīja, ka viņa atzīst savu vainu un nožēlo notikušo. Latvijas televīzija vakardien ziņoja, ka vienlaikus slimnīca ir pārskatījusi un pilnveidojusi medikamentu izvietošanas kārtību konkrētajā nodaļā. Pērna novembrī medmāsa sagatavoja nepareizo šķīdumu, kas tika ievadīts mazās pacientes organismā. Tādēļ rezultātā meitenīte nomira. Latvijas televīzija zināms, ka bojā gājusi bija onkoloģijas paciente. Šobrīd apsūdzētajai medmāsai noteikts drošības līdzeklis un nodarbošanās aizliegums. Viņa ir sākusi maksāt kaitējuma kompensāciju, savukārt cietušo advokāte Daina Saulīte norādīja, ka ģimene vēlas, lai medmāsai piemēro brīvības atņemšanu. Viņai var draudēt līdz 5 gadu cietumsots. Par ārvalstīm. Hormūza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti desmitiem militāro objektu Irānā. Savukārt Irānā raidīja triecienus tuvo austrumu reģionu valstīs. Varas iestādes apgalvo, ka par mērķiem ir bijušas ASV militārās bāzes. Jaunākais konflikta sāsinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus izbeigt kara darbību un pieaug naftas cenas un bažas par inflācijas paaugstināšanos visā pasaulē. Eiropas Savienība šī gada pirmajos sešos mēnešos ir importējusi rekordlielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas vadošā dabasgāzes projekta Sibīrijā. Bloks ir palielinājis sašķidrinātās dabasgāzes importu no Krievijas neilgi pirms tam, kad spēkā stāsies aizliegums iegādāties dabasgāzi no Krievijas. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņa daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss un dažviet veidosies bieza migla. Būtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 19 grādi.

vietām Kurzemē plus 12, 14 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu puses vēju 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no 32 līdz 27 grādiem, vietām piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs ziemeļu puses vēju līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs 17, 19 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Fotogrāfa Reņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu zainām un cilvēku ikdienu redzams personāla izstādē pierobeža. Par to stāstīs Laima Slava. Un iespējams, daudzi no jums jau ir pamanījuši un varbūt pat izlasījuši Līvas Zonerovičas grāmatu Hippie Latvijā. Tāpat, kā ievērojuši notikums, kas saistīti ar pētījumu par primitīvo trokšņaino mūziku padomu Latvijā. Bet varbūt mazāk cilvēku ir apskatījuši jauno Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas traumējot laiku, kur hipiju kustība pieder pretošanās formām padomu iekārtai. Un šodien mēs to visu siesim kopā, jo šodien studijā ir grāmatas Hippie Latvijā 20. gadsimta 60. 90. gada autora Līva Zonerovičs. Labdien!
2: Labdien!
1: Un pētnieks Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts sociologs un šajā gadījumā arī grāmatas redaktors Jānis Daugavietis. Labdien!
3: Labdien!
1: Un mūsu mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim es lūdzu, lai no izvēlas kaut ko no hippiju mūzikas. Tā arī skanēs.
0: Kultūras Rondo.

0: Jā, Džons Lenons droši vien pieder pie klasiskās hipiju mūzikas. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Līva Zolnerovičs, kur ir autora grāmatai Hipiji Latvijā, un Jānis Daugavietis, kurš ir pētnieks un arī šīs grāmatas redaktors. Uzreiz jau pēc tā, kā grāmata ir iespiesta, mēs varam secināt, ka ir divas daļas. Ir tā pētnieciskā daļa un ir atmiņas. Līva, jūs uzreiz nonācāt līdz tādam secinājumam, ka grāmata par hipijiem būs tāda?
1: Faktiski jā. Es ļoti gribēju, lai nav tikai mana balss, lai ir arī šo cilvēku balsis, jo tas bija tas, kas man varbūt mulsināja tieši tādā mācību procesā un doktorantūras procesā, kur es arī nepabeidzu, ka būtu tikai tā mana balss un ļoti stipra interpretācija. Un man šķiet, ka tā interpretācija, nu, ir, ka to ir jauki būt zinātniekam, bet ka tomēr tā mana balss varētu būt stiprāka un izlasīs tas intervētājs, un viņš vispār nesapratīs, par ko es runāju. Un es gribēju, lai ir tā viņu balss, tā tad arī pirmkārt, lai viņiem tiešām beidzot, tad ir šī balss dota, lai viņi var kaut ko pateikt. Un otrs, tā tad pēc būtības tas ir arī materiāls nākotnes pētniekiem, viņi izlasa manu tekstu, varbūt viņi pilnīgi nepiekrīt, bet var izlasīt interviju, un no tās intervijas iespējams var izdarīt pavisam citus secinājumus. Tā kā tas ir tāda atvērtība, un arī, nu, teiksim tā, no manas puses liels paldies šiem hipijiem, kuri bija gatavi runāt. Ka tas nav tā aizgājis, vienkārši es tagad jūs pārinterpretēšu un viss.
0: Bet jūs pati esat viena no hipijiem?
1: Nu, vispār īsti hipijs nekad nepiekrīt, ka viņš ir hipijs, jo tā ir tā viņa ielikšana tajā kvadrātiņā.
0: Skaidrs, jā,
1: man
0: labi.
1: Nekas cits neatliek, kā teikt, jā, bet es arī labprāt visādi izvairītos.
0: Skaidrs. Jāni, jūs, kad lasījāt jau kā redaktors, jūs pārskatījāt kaut kādu savus priekšstatus par hipiju vēsturi Latvijā?
2: Nu, jāsaka, es pats to neesmu pētījis nekad, lai gan es esmu pētījis gan teorētiski lasījis par subkultūrām vispār. Un nu, to jau arī Līva grāmatā raksta, ka ir klasiskās rietumu subkultūra teorijas, kur uzsver šo strādnieku šķiras tā kā pretestība, un tā ir pārsvarā visas subkultūras ir strādnieku jaunatnes kultūras, kas pretojas kapitālismam netaisnībai un tā tālāk, bet nu, Līva atkalpētot hipijus saka, ka nu, uz Padomju Savienību to tiešā veidā vispār nav iespējams pārnest šo teoriju vai teoriju kopumu par strādnieku šķiras pretestību. Un tā kā, nu, tas, protams, arī man ir, jā, kā pētniekam, labs pienesums domāšanai par to, kā tad bija Padomju Savienībā ar subkultūrām, muzikālajām, mazāk muzikālām.
0: Jā, nu, es šodien atšķīru arī, ko mums saka, piemēram, Tezaurs, ka cilvēks, kas 20. gadsimta 60. 70. gados ar savu izskatu par gariem matiem, raksturīgu apģēbu un brīvu uzvedību paudu protestu pret attīstītajās valstīs valdošo morāli un dzīvesveidu. Tātad hipijs ienāk no rietumiem Padomju Latvijā. Vai jūs, Līva, varat pateikt, kā tas notika? Nu, zinām, mēs visus stāstus gan par dzelzs priekškaru, gan par vajāšanām. Kā hipijs vai hipija kustība nonāk Padomju Latvijā?
1: Nu, patiesībā jau pati Padomju vara tā tad arī dod to informāciju. Nu, labi, pieņemsim vienu informāciju, tā tad ir tā muzikālā, kur ir radio Luksemburgu un vēl dažādas radiostacijas, kas ļoti svarīgi, jo mūzika ir tas, kas iedvesmo. Bet tā tad tāda tīri informatīvas lietas, tās raksta patiesībā Padomju avīzes. Pirmā publikācija par hipijiem ir 68. Gadā, tā tad ļoti neilgi pēc tā, kad ārzemēs par to sāk rakstīt. 68. Gads ir tā Summer of Love ārzemēs. Un mums tātad pirmā publikācija ir 1968. Gadā, tieši par vietējiem hipijiem, bet un 68. Gadā vispār sāk rakstīt arī par ārzemju hipijiem, un tātad par ārzemju hipijiem Padomju avīzes pat raksta sākotnēji ļoti pozitīvi, ka tātad tā ir šo jauniešu cīņa.
0: Tātad strādnieku jauniešu it kā, jā?
1: Pat nerunā par

0: strādniekiem vienkārši par tātad tas pierāda, ka ārzemēs jaunatnes eksistence ir bezjēdzīga, un tātad šie jaunieši pret to protestē šādā veidā, un tātad faktiski viņi ir tā kā jāatbalsta, un viņi ir tā, teiksim, tā kapitālismu kroplie ziedi, bet viņi pie tā nav vainīgi, jo tātad tā ir šī sliktā kapitalistiskā sistēma. Un viens ir tātad tiešām padomju avīzes latviešu krievu valodā, un nu, tomēr jau padomju savienībā, īpaši Latvijā var nopirkt arī tātad Vācijas demokrātiskās republikas avīzes, poļu avīzes un pat franču avīzes, franču komunistu avīzes. Un viņas visas tomēr runā par hipijiem. Un sākotnēji viņi pat tieši tā mūsu vietējā padomju presa ir pat ļoti pozitīvi noskaņot. Tas ļoti ātri mainās ap 69. 70. Gadu.
1: Tad kas notiek tad?
0: Viņi redz, ka vietējie hipiji parādās. Un tad viņi saka, nē, tā kustība ir beigusies, viņi ir narkomāni, bet ir kaut kāds tas laika posms, kaut kāds pusotras, divi gadi, kad viņi ir pat ļoti diezgan pozitīvi. Viņi ļoti labi apraksta, kā ir jāizskatās, kas jādara, kā, nu, tā tad tur ir ļoti labas tās publikācijas. Visu var izlasīt un vēl mūziku paklausīties.
1: Jāni, par mūziku, te, kad mums skanēja mūzika, tad jums jau sākās tāds dialogs par to, vai ir vai nav saglabājušies ieraksti no tā laika. Nu, Latvijas hipiju mūzikas, jo nu, tai pasaulē laikam Janis Joplin, Jims Morrisons un Jimmys Hendrix, ko jūs Jāni teiktu, kas šeit Latvijā ir vēl paklausāms varbūt?
2: Ir ļoti, ļoti maz pamatā tāpēc, un te jūs atsaukšos uz projektu, ko mēs šobrīd īstenojam institūtā ar kolēģiem un studentiem jau, otro gadu par padomu laiku populāro mūziku, ka bija ļoti daudz kontrolējošo iestāžu institūciju, likumu, organizāciju, kas kontrolēja visas kultūras, ieskaitot arī mūzikas izpausmes, tātad radīšanu, ierakstīšanu, izpildīšanu, koncertēšanu, un lai šiem visiem daudziem filtriem tiktu cauri, bija ļoti jāiespringst, un tie, kas tika cauri, nu, tā bija diezgan destilēta, izfiltrēta un ašēdīta mūzika un rock mūzika un dažos periodos cita mūzika, krietni agrāk džēss un vēlāk kaut kādu punk rocks vai kas, nu tie bija sliktie mūzika žanri, tie tika ļoti uzmanīti un filtrēti līdz ar to. Es teiktu, ka 70. gados, no 70. gadiem mums īsti no rokmūzikas īstas pēdiņās vai bezpēdiņām nekas nav saglabājies, nekas nav ierakstīts, izņemot retus kaut kādus koncertu ierakstus. Nu, piemēram, mums ir Imanta Kalniņā pirmās nu, rokgrupas divreiz BBM, divi, trīs, vai pat jau, man liekas, mūsdienās Toms Zariņš vēsturnieks jau 4. vai 5. koncertu ierakstu ir atradis. Tas ir 70. Gads, kad divreiz BBM devās vasaras garumā koncertu turnējā pa Latviju un spēlēja visur pēc kārtas. Un tātad tas vēl 70. Pats sākums pret matēnajiem Tikko sākās represijas īsnībā arī, tāpēc divreiz BBM tiek izformēts un pēc leģendas visiem tiek nogriezti mati, izņemot Kalniņu, kaut gan nu, par to vēl šaubāmies, jo ir dažādas liecības. Tā kā, bet pēc tam, pēc 70. Gada ir nu, tumšā 10 gada padomju Latvijas populārajā. Tieši rokmūzikā, jā, tā kā, nu, nav mums ierakstu, es teiktu.
1: Līva, kāds jums ir stāsts par to leģendu, ka visiem nogrieza matus?
0: Nu, man jau ir, mēs tur ar Jāni šajā gadījumā sadarbojamies, jo es tajā mūzikas faktoloģijā nemaz neesmu tik stipra.
1: Nu, šeit matu faktoloģija.
0: Jā, bet tad man liekas, ka Jānis tieši bija, no Jāņa ar manās rokās nonāca tas protokols, kur pat ir ļoti oficiāli aprakstīts, ko tad un kā tur darīja. Bet es tagad arī vairs neatceros par tiem matiem, kas tur tajā protokolā. Protokolos jau neraksta, ka griež matus. To jau viņi neraksta.
2: Nu, jebkurā gadījumā viens no pēdējiem divreiz BBM koncertiem bija Ogres Sestrādē augusta beigās 70. Gadā. Un tad Imants Kalniņš ar mūziķiem, draugiem, draudzenēm visu nakti to atzīmēja un turpināja nākamajā rītā. Tas protokolā šajā grāmatā apmēram ir vai tieši aprakstīts, nu, pēc milicijas darbinieku

0: izstāstītā, un tad viņi tiek arestēti nākamajā rītā Ogres centrālajā laukumā. Es domāju, ko Helmanis teiktu mūsdienās par šādu gadījumu, kad kaut kādi matainie mazliet ierēbuši pilsētas centrālajā laukumā.
1: Citādākas sejas, kas nepat...
2: Jā, nu, es pat domāju, ka ar Ogres estrādi vispār saistās notikumi pēc tam pērkons. Jā. Kas tur ir tajā Ogrē, tas varbūt ir jāpapēta, bet nu labi, Melnā Aronī mēs varam paklausīties.

0: Jā, un grāmatā Hippie Latvijā mēs varam atrast tiešām jūsu pieminēto protokolu krievu valodā, kam ir interesi var izlasīt šeit studijā. Grāmatas autora Līva Zelneroviča un redaktors pētnieks Jānis Daugavietis. Es domāju, ka ir ļoti interesanta sadaļa grāmatas beigās ar nosaukumu vietas. Jo es lasīju, un tad es saprotu, ka jā, dažas vietas es tiešām pati vēl atceros, piemēram, Allegro vai Kārli, bet dažas vietas es saprotu, ka tieši hipiju slengā un hipiju vidē bija ļoti svarīgs. Nu, piemēram, Gaujas lilastas nometnes, vai ne?
1: Jā.
0: Tad tur neviens neaiztika?
1: Nu, tur bija tā, ka tās Gaujas lilastas nometnes notiek starp divām stacijām, Gauja un Lilasta, bet viņas tiek dēvētas tiem, piemēram, par Gaujas nometnēm. Un jūs ziniet, ka arī pie Siguldas ir Gauja tāda vieta. Tur ir tā, ka laikam jau sākumā, vismaz tad, kad viņas tiek aizsāktas ap 70-78. Gadā, ka pat nu, tur īsti tā milicija nesaprot, kur tas īsti ir. Nu, Gauja ir upe. Kurā vietā, pie Siguldas, vēl kaut kur. Un vēl ir arī tā, ka nu nav jau tā, ka arī šī milicija spēja koncentrēt visus spēkus, lai dzenātu bariņu hipiju, jo tās nometni jau notiek mežā. Viņi notiek vienā vietā, nu, atnāk milicija, tu tur savāc mantas izliecies, ka tu ej prom, pēc tam tu atnāc atpakaļ un aizēj uz citu ezeru pusīti. Un tā kā, nu, nav jau tā, ka tiešām, ka viņi koncentrē visus spēkus, lai to bariņu dzenātu. Tā kā, vairāk vai mazāk tā ir tāda spēle, kurā abas puses mazliet bēg un mazliet skrien pakaļ. Tā kā tur tādas nopietnas, tomēr tāda izdzenāšana nav bijusi. Katru vasaru gandrīz tur bija kaut kāda gadījuma, ka jā, atnāk milicija un saka, nu, iet prom. Bet, nu, īsti tā kā beigās tas vienalga paliek apmēram 10 gadus, pat vairāk vienā vietā. Nu, kā jau tā, tad ir tas nosaukums Gaujas lilastas nomet. Viņi migrē starp šīm stacijām, Gauju un Lilastu. Vienu gadu viņi ir tuvāk Gaujai. Stacijai Gauju, vienu gadu tuvāk Lilastei, tad pie viena ezera, pie otra, viņi nav tā, ka viņi ir tieši tur un tu atnāc un tur ir. Un...
2: Domājams, ka tur vēl divi aspekti bija svarīgi. Pirmkārt, milicijai un citām uzraugošajām iestādēm ir labāk tas, ja viņi zina, ka konkrētā vietā pulcējās matēnie, hippie, mūziķi vai panki, tad, lai viņi tur ir, tad mēs tur regulāri atklāti vai slēpus brauksim, novērosim, fotografēsim, filmēsim. Es nezinu, vai tas tika darīts tur, Gaujas nometnē, bet gan jau arī.

0: Un otrs aspekts ir, ja ir izvēle, vai mēs gribam redzēt hipijus, piedevām arī iebraucējus no Maskavas, Kazeņas, Stalinas, Viļņas šeit Doma laukumā, jo Doma laukums bija viens no centrālajiem hipiju tikšanās punktiem, vai kaut kur mežā, ja, kaut kur ārpus Rīgas. Nu, arī tas, es domāju. Tad, lai viņi jā. Tur ir, nos no acīm mežā, vienā vietā, lai ir.
1: Kas bija tas, kas tajā hipiju dzīves veidā un dzīves uztverē visvairāk varēja uztraukt oficiālo varu?
0: Nu, vēsturnieki droši vien teiktu, ka nacionālisms, buržuāziskais nacionālisms, nu, kas vispār interesēja, un citas lietas jau tā mazāk, bet kas tev līva?
2: Nu,
0: atmiņā vairāk.
2: Nu, manuprāt, vismaz sākumā tas ir ļoti līdzīgi kā mūsdienās arī. Tā tad ir šī kaut kāds uztraukums par jauniešiem, kuri tur ir ar pirsiņiem un iet demons, nu, tā tad protestos. Tu sākotnēji nesaproti, kas tas ir. Pēc tam jau viņi iemācās to spēli spēlēt, kā jau es teicu, vieni mazliet bēg, otri mazliet skrien pakaļ. Bet tas 69. 70. tad ir tā neizpratne, kas tas vispār ir un ko tas nesīs. Un tur gan tā milicija, gan pat sabiedrība ir tā kā satraukta. Un ir kaut kāda jauna parādība, kas tevi aizskar ar to ārējo izskatu un ar to visu. Un tu nesaproti ne to ideju, ko viņi nes. Varbūt tas tiešām ir kaut kas bīstams, varbūt kaut kas tiešām mainās. Nu, tas ir, man liekas, arī bailes no nezināmā, ko mēs arī tagad tiešām bieži vien redzam, ka tā tad... kas ir šie pirsingotie jaunieši, kuri stāv pie saimes, viņi nes kaut kādu, ne jau par to izskatu ir, un viņi nes kaut kādu ideju, kas nav saprotama, ka viņi grib dzīvot savādāk. Un nu tieši tā, man liekas, tās ir tās bailes no nezināmā un bailes no tā, ka tas, ja nu tas tiešām kaut ko maina.
1: Jā, bet es domāju, ka mūsdienu jauniešiem varētu būt diezgan grūti saprotams tas tehnoloģiskais fons, kāds ir tajā laikā, kad ierakstu iegūšana, tas ir vesels process un tas nebūtu nav vienkārši. Protams, ka tie ceļi, kā ieraksti nonāk padomi Latvijā, droši vien, ka kādam ir labi zinām, jā, droši vien, ka jums arī, vai ne?
0: Jā, un īstenībā jau memoāros un intervijās un citās grāmatās tas ir diezgan labi un sen aprakstīts, jo nu, tas ir krāšņi un cilvēki to atcerās un mūzikas fani melomāni paši to ir darījuši, ieskaitot arī mani. Tātad mana kolekcija, pirmā mūzikas kolekcija pārsvarā sastāvē no lenšu magnetfonu lentām. Un tos ierakstus es pārsvarā biju no draugiem ierakstījis, no paziņām arī kaut kādus ierakstus. Es pat naudu biju rakstījis no spekulantiem vai uzņēmējiem, kuri tādā veidā nodarbojās ar ierakstu izplatīšanu. Nauda, lai pirktu rietumu oģinālās skaņu plates, man nebija, jo skaņu plate drausmīgi dārgi maksāja. Jauna, svaigi neataisīta plata varēja maksāt tā kā viena inženiera alga. Kas, nu, protams, jaunietim nav iespējams. Tā kā tas ir aprakstīts, bet galu galā, ja tu gribēji tikt pie mūzikas un ja tev jau bija kaut kādi paziņas draugi, kas arī ar to nodarbojās īstenībā, tu varēji tikt pie nu, ļoti daudz mūzikas. Varbūt ar pavisam nišas mūziku bija grūtāk, bet, nu, Beatles, Rolling Stones, visas populārākās rietumu rokgrupu ieraksti vai vēlāk citu žanru, nu, bija pieejami arī Padomju Savienībā un Rīgā. Nu, Rīga tomēr arī ir liela industriāla un ostas pilsēta, kur regulāri mūs apmeklē gan ārzem jūrnieki, gan vietējie jūrnieki brauc kultūras darbinieki, kas tika uz rietumiem, viņi vienmēr veda plates, sportisti tāpat, tā kā šī nelegālā ierakstu aprita bija un varēja tikt pie mūzikas.
1: Vai Rīga bija arī tāds savdabīgs hipiju centrs Padomju Savienībā?
2: Jā, Rīga ir viens jā? No centriem par visā Padomju Savienībā. Vispār tomēr sanāk tā, ka pārsvarā jau tās centrālās pilsētas ir tās, nu tā kā tas, kas ir vairāk rietumu pilsētas, Maskava, Pēterburga tātad, pēc tam ir Ļvova, Viļņa, Rīga, Tallina. Un, protams, Baltijas valstis skaitās padomi rietumi, principā arī Ļvova skaitās padomi rietumi, un tur arī tās ir tās pulcēšanās vieta.

0: tas, kur, protams, brauc no visas Padomju Savienības cilvēki. Tas nav tā, ka mums ir tikai kaut kā tā lokālā kustība, bet ir arī tā ļoti liels pieplūdums no visas Padomju Savienības. Tikšanās vietas ir, piemēram, Tallinā visi tie, kas 1. maijā, tad atklājas stopēšanas, autostopa sezona.
1: Tas viss ir zināms. Jā,
0: jā, jā, jā. Un tad Rīgā tā tad ir Jāņi tīpaši tiek svinēti, nu nevis Rīgā, bet tā tad lielās, Gaujas lielās nometnēs, tur tā tad ir uz Jāņiem arī tas lielā pulcēšanās. Viļņā mazliet vēlāk, tas jau 80. gados, tur ir tas, kas Jukas. Tas ir gada tirgus lielais, kas ir laikam marta 1. Nedēļas nogalē. Tā kā,
1: tā kā kalendārs ir diezgan
0: kalendārs
1: skaidrs.
0: Kalendārs ir skaidrs, jā.
1: Kas mūsdienās ir noticis ar hipijiem vai hipiju kalendāru?
0: Nu, mūsdienās, manuprāt, tas, par ko es rakstu, tā ir tāda padomju, postpadomju tradīcija. Man jau tātad arī tas garais nosaukums ir hipija Latvijā no 60. līdz 90. Un es diezgan apzināti neesmu gājusi šobrīd tālāk, jo ap kaut kādu 2010. Tomēr mainās tā apziņa, tā subkultūras apziņa, jo tātad paiet apmēram gan 10 gadi kopš Padomju Savienības sabrūk, un ap 2010. Gadu no mums, pie mums ienāk tādas rietumu hipiju vēsmas, kas ir jau ļoti atšķirīgas no tā, kas ir Padomju laikā.
1: Jāni, kā jūs teikt, vai hipiju subkultūra vēl joprojām pastāv pasaulē?
2: Noteikti, un jo vairums visu, nu, mēs jau varam teikt veco subkultūru kustību, kaut kādā mērā pastāv, protams, ja mēs padomājam, tad hipiju radās pirms 60 gadiem, ja tieši, gandrīz pānki pirms 50 gadiem, un vienmēr katrā jaunā paudze atrodās kāda daļa jauniešu, kur uzrunā vai hipiju pānki, metālisti, goti, un viņi pārņem daudz ko no tā stila un mēģina imitēt, bet vienmēr arī kaut ko jaunu pieliek, protams, tā kā mēs arī tagad, jā, pēc 50-60 gadiem atradīsim pankus, hipijus, gotus, metālistus, tādus metālistus, citus, un arī Rīgā. Protams, viņu būs ļoti maz, un es domāju, arī tad viņu bija ļoti maz, un Līvi, es tev jautātu, kā tev šķiet šajos 25 gados, par kuriem tu raksti, cik hipiju kvantitatīvi, tad tu varētu saskaitīt.
0: Tas man vienmēr ir bijis ļoti grūts jautājums, jo tur vēl tad jānodala īstie, un kuri paši saka, ka nē, es patiesībā esmu par to domājusi. Es kaut kad Mārtiņam bija intervija nesen, Mārtiņa Galinieku žurnālā ir, un es viņam tā teicu 100-150, bet tad es padomāju, par kuru laika posmu tad es runāju. Es varbūt runāju par kaut kādiem 60-ajiem, bet pēc tam jau tur ir vēl un vēl, nu tad cik, nu, 1000 varbūt kopā būtu pa visiem šiem gadiem.
2: Bet jā, padomājiet, kas ir 1000. Ja mūsdienās ir, ja es nekļūdos, 30 000 jauniešu Latvijā vai 50, padomju laikos pieņemsim bija 100 000 jauniešu katrā brīdī, un pa šiem 25 gadiem ir 1000 hipiju, tas ir 0,0%, jā. Ir ļoti maz viņu bijuši, un, bet tā ir subkultūru pazīme, ka īsnībā, nu, tāpēc arī varbūt dēvētās par subkultūrām, ka jā, tās viņām ir maziņas.
1: Bet viņām ir ietekme.
0: Viņām ir liela ietekme, pēc tam tā ietekme jau labi tie teiksim, īstie ir mazāk, bet tā ietekme jau iet ļoti plaši pēc tam, jo tā kultūra no aizņemās un lieto, un tā ietekme ir ļoti, ļoti salīdzinoši lielāka par tiem varbūt tur to nelielo cilvēku skaitu.
1: Es domāju, ka šajā grāmatā ir interesanti lasīt gan pret to, kā hipi izturējās pret oficiālo darbu Padomju Latvijā, gan pret reliģijām, gan pret folkloru, tas viss tur ir lasāms. Nu, jau grāmata ir kādu pusotru mēnesi, ja, kā pie lasītājiem.
0: Jā, sanāk pusotru.
1: Kā jūs jūtat, kā tā grāmata dzīvo?
0: Nu, man liekas, ļoti labi dzīvo. Man bija tāda cerība un doma, ka viņa tā kā dzīvos labi. Un viņa arī tā tā ir tiešām, man liekas, ļoti labi. Un es arī vienmēr gribētu uzsvērt to, ka ja jums arī

nepatīk hipiju, tāpat tā ir ļoti vērtīga grāmata, jo viņi ir tā, teiksim, tā pirmais pētījums par subkultūru Latvijā. Nu, un viņai ir kultūra vēsturiska nozīme. Tā ir tā vēsture vai tā kultūra, uz ko mēs īsti nekad neesam skatījušies, nu, tādā

0: Nu, tas ir nozīmīgi vienkārši kaut kādā Latvijas kultūras vēsturē. Tur nav runa tieši par hipijiem, bet vispār par kādu subkultūru ir šī grāmata.
1: Noteikti vērts piebilst, ka Līva ir intervējusi šos hipijus jau 20 vairāk gadus. Un, kā mēs varam iedomāties, vairāki no intervētajiem jau ir aizgājuši. Un neviens cits vairs to nevarēs izdarīt. Un tāpēc, jā, es domāju, šī grāmata arī kļūs par bibliogrāfisku retumu agrāk vai vēlāk. Un runājot par intervijām, es no savas puses aicinātu iesaistīties mūsu projektā, kur mēs pētam padomju laiku populāro mūziku un piedāvāt savu palīdzību, intervējot cilvēkus, jo arī viena lieta, ko mēs darām savā projektā, ir intervējam mūziķus, mūzikas fanus, dižokejus, kultūras namu direktorus un tam līdzīgi mums ir garu garais saraksts ar potenciāli intervētajiem
2: intervējiem. Vajag intervētājus, jā.
1: Lūdzu, jā, piesakieties. Mēs esam arī sagatavojuši tādu kā metodoloģiju ar mūsu jautājumiem, kas mūs interesē jautājumu tematiem. Tā kā...
2: Un meklēt Latvijas universitātes literatūras mākslas folkloras institūta mājaslapā.
1: Jā, zem projektiem mūsu projekts ir aprakstīts, tur ir garais nosaukums projektam, bet tie atslēgas vārdi ir primitīvā un trokšņainā mūzika pēdiņās padomju Latvijā no 56. līdz 86. gadam. Mums arī ir Facebookā mājaslapa, Instagramā pat konts, tā kā
2: tad jau, atradīs. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija grāmatas hipija Latvijā 20. gadsimta 60. 90. gada autora Līva Zoneroviča un pētnieks Jānis Daugavietis. Nu, katedrāles vēsturisko ierakstu mums nav. Restaurētā katedrāle ir.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu uz ainavu un cilvēku ikdienu, tajā redzams personāla izstādē pierobeža. Fotogrāfijās no vienas puses redzamā fiziskā ainava ar žogu un militāro infrastruktūru, no otras nemateriālais slānis ar cilvēku stāstiem un atmiņām. Līdzās fotogrāfijām fiksēta arī neliela citāti no sarunām ar sastaptajiem cilvēkiem. Izstādē atvadītās nedēļas nogalē atklāt ISSP galerijā, kur devās arī mūsu kolēģe Laima Slava.

0: Ar fotogrāfu Reini Hofmani un izstādes kuratoru Ivetu Gabaliņu tiekos izstādes iekārtošanas brīdī. Piecas liela izmēra fotogrāfijas jau piestiprinātas, bet pie gala sienas būs vēl 12 darbu bloks. Izstādes scenogrāfijā arī siena ar citātiem. Sarunā ar darbu autoru Reini Hofmani uzzinu, kā pierobežas projekts sācies.
1: Projekts aizsākās ar to, kad es uzvarēju konkursā, kas bija Fudži kompānijas organizēts, kurā tad man bija atbalsts, lai es varētu realizēt šo projektu. Bet projekts aizsākās kaut kādā ziņā ar, nu, kad domājot par pašu pieteikumu, es domāju, kas būtu tāds ideālais projekts, pie kur es gribētu strādāt. Un tur bija vairākas komponentes. Viena bija tāda, ka man gribējās doties, būt ceļā, iepazīt it kā nepazīstamu vietu, bet reizē kaut ko, kas ir, nu, ļoti pazīstams, jo es bērnību arī esmu Latgalē pavadījis, līdz ar to man tā vide ir ļoti tuva. Un nu, šajā projektā tas viss sakrīt.
0: Un lai nokļūtu tur, tātad tas nav tik vienkārši, tā ir nepārtraukta, tā teikt, pieteikšanās un caurlaides saņemšana?
1: Jā, taisnība. Lai atrastos pierobežu zonā, ir nepieciešama atļauja. Un to atļauju vietējiem iedzīvotājiem iedod uz ilgāku laiku, periodu. Man katru reizi ir jāpiesakās. Reizē man iedod uz mēnešiem. Citos gadījumos, piemēram, Baltkrievijas pierobežām, iedod uz dažām dienām parasti. Es braucu gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu. Ļoti dažādas vietas. Tās, kas tajā brīdī uzrunāja un kuras piestatāja, es domāju, es saukšu, man ļoti daudz būs apdzīvot vietu nosaukumu jāmin.
0: Fotogrāfijas tapušas dažādos gadalaikos, tajās gan militārā infrastruktūra, gan pierobežas cilvēku dzīve, arī ainava.
1: Šī gadījumā nu, tieši šī militārā infrastruktūra, dažādi pretmobilitātes tie līdzekļi, viņi jau nu, kādā ziņā paredz, kā tā ainava šobrīd mainās. Viņa tiek ļoti militarizēta un reizē, nu, pieņemsim ar šo tiltu pāri ezeram, arī robežsargiem tiek atvieglots darbs, bet tas būtiski maina, kā izskatās ainava un apkārtējā vide, un tas ir tas, kas man saista. Man saista, nu, kā mēs kā cilvēki ietekmējam ainavu dažādu apsvērumu vadīti, un kā tas ietekmē pašu vidi, kā tas ietekmē arī dzīvnieku migrācijas ceļus, kā tas ietekmē vietējos iedzīvotājus, un tas viss, man liekas, no tāda plaša tēma.
0: Pie viena no žogiem arī stirnas, kuras gribētu varbūt šķērsot.
1: Jā, man bija tāda situācija, kad divas stirnas, viena bija vienā pusē, otrā, un viņas tā gar žogu ilgstoši es gaidīju, un viņas tā arī neizdevās viņam satikties.
0: Bet savukārt jūs redzat arī, piemēram, šajā žogā, kas ir trešā fotogrāfija, manuprāt, tas atkal tāds pat ļoti, kaut kas ļoti estētiski skaists ir izdevies šajā fotogrāfijā. Es nezinu, kā tas tur dabā ir.
1: Tas mirklis kaut kādā ziņā bija tāds skaists un reizē nedaudz biedējošs. Zinu, kad sākumā vispār atrodoties man pie robežu, un bija nu, tāda, varbūt tā sajūta tāda neumulīga, bet nu, piemēram, šis ir ļoti tuvu pie žoga. Tas ir saskaņots, protams, ar robežsargiem. Viņi zināja, ka es tur būšu vakarā. Viņi redz mani savās kamerās. Un tad reizē nu, tur ir tas žogs, un tur ir tas skaistais saulrietis un čezēt perspektīvē. Un kaut kāds skatrs, jā, viņš paradoksāli tā veidojas.
0: Jūs arī dokumentējāt, vai kā to nosaukt, fiksējāt arī iedzīvotājus, kas dzīvo pie robežā?
1: Jā, nu, tā bija daļa no projekta, kad es ļoti bieži, līdzīgi kā man nācās lūgt atļauju, lai es vispār būtu pie robežā, bet lai es kaut kur tiktu pie paša žoga tuvāk, man ļoti bieži nācās lūgt savukārt vietējiem iedzīvotājiem, ja tās privātas zemes. Līdz ar to vairākos posmos man nācās lūgt atļauju šajā projekta, saprotam. Bet tad ļoti bieži, nu, ir ļoti viesmīlīgi. Tad es tiek uzveicināts reizēm ciemos, un tam ir kāds garāks sarunas. Un tas, kas arī parādīsies izstādē, būs daži citāti, kas būs uz sienas no sarunām. Un viņi reizēm nu, atklāja īsti citāts, atklāja daudz vairāk nekā es gari stāstot par kaut ko.
0: Rēnis teica, ka citāti ir pretrunīgi un ļoti dažādi, pilns spektrs. Nolasīšu tikai dažus, ieskatam. Netraucē žogs, jau esam pieraduši. 2. februāris, 25. gads, Goliševa. Man arī tualeti un klēti novāca. Sanāk žogs no

0: trīs pusēm ap māju. 7. marts, 25. gads Zaiceva. 20 mājas bija apdzīvotas, tagad viena māja. 13. marts, 25. gads Fjodorku ciems. Ceļu vismaz nolīdzinātu, nezini, kur braukt, to ceļu sačakarē tagad robežu taisot. 7. marts, 25. gads Zaiceva. Citāti no sarunām lasāmi uz sienas, un par šo izstādes scenogrāfisko elementu kuratore Iveta Gabaliņa atklāja.
1: Siena no vienas puses ir tāds šķērslis, līdzīgi kā stirnām robeža vai šis te žogs, kurš ir uzbūvēts. Bet tad mēs domājām izstādes procesa laikā vispār, kas tad ir tā robeža. Un robeža jau arī kaut kāds tāds lielums, kas patiesībā vēsturiski maina to savu atrašanos vietu. Viņa, mēs zinām, nekad nav bijusi fiksēta, un tā kā dabā jau tās robežas nepastāv. Un ļoti ilgu laiku arī šī robeža, kaut vai starp Krieviju un Latviju, tā bija tāda normatīva, kartē varbūt iezīmēta, bet tā mēs viņu neizjutām. Un tagad ir tā situācija. Tādā vēstures punktā mēs esam, ka viņa atkal tiek materializēta un kļūst fiziska. Un līdz ar to arī šajā izstādē mēs ienesām šo te objektu, kas ir fizisks objekts, bet vienlaikus tas arī var mainīt to atrašanos vietu. Nu, tāds bija tas scenogrāfiskais risinājums.
0: Te varbūt ir kādi stāsti vēl par kādu? Apskatu fotogrāfijās fiksēto un par katru kadru Rēnim ir kāds stāsts.
2: Tas, ko mēs redzam, šeit ir kāds biškops, ar ko mums bija gara saruna. Es braucu garām un piestāju redzēju, kā viņš kādu spietu ņēma nost no koka. Un viņš labprāt man arī stāstīja, nu, kā viņam iet. Viņš saka, ir lācis ieradies no Krievijas, un viņš viņam posta tās dravas. Un nevis vienu stropu, bet parasti daudz viņš man rādīja, to mēs runājam. Šeit savukārt nākošajā kadrā redzams, kā tiek demontēta augstsprieguma tīkli, nu, kas senāk savienoja. Latvija bija vienotā tīklā ar Krieviju, un šis ir nu, pēc šī atslēgšanās brīža. Savukārt šeit kāds vietējais iedzīvotājs man stāsta, ka tieši aiz žoga ir bijusi tā upīte. Parasti žoga nebūvēja pa upīti, līdz ar to sanāk, ka mēs to robežu nedaudz savu pusi. Un tā ir pirtiņa, kur viņš mēdz pēc pirtiņas nopeldēties, nu tagad priekšā žogs viņš vairs tur netiek. Un savukārt tur tālumā redzamās ēkas ir bijušas, laikam, viņa vecmāmiņas mājas. Tad interesanti ir šie stāsti, kuri nu, kaut kādā ziņā šķērso šīs robežas, fiziskās robežas.
0: Rēņa Hofmaņa pierobežas sērija liek atcerēties Latvijas paviljona ekspozīciju Aizsardzības ainava pērn notikušajā arhitektūras biennālē Venēcijā, ko veidoja samplinga arhitekti un nomada arhitekts, kuratore Liena Jākabsone, un paviljonā bija redzami Rēņa uzņemtie fotokadri.
2: Jā, mums bija ļoti jauka sadarbība, nu, tādā ziņā, ka mēs strādājām pie vienas tēmas paralēli, un es pat neatceros, kurš kuru atradu, bet mēs vienā brīdī vienkārši secinājām, ka mēs darbojamies vienā zonā, un tad arhitektūras paviljona veidotāja Liene uzaicināja mani veidot sēriju, kas ļoti labi sasaucās, jo es tajā posmā arī strādāju pierobežā, un beigās tās bija nemaldas pastkaršs, tāds mazs bukletiņš, kur ir daļa no neviena no šīm fotogrāfijām. Iespējams, ka varbūt majors Jānis uz pontona tilta.
0: Uzzinu, ka Reinis ikdienā strādā arī kā arhitektūras fotogrāfs. Tā veidojas viņa sadarbības ar arhitektiem. Un cita viņa darbu sērija par telpas izpēti un kritisko infrastruktūru radusies tieši fotografējot arhitektūras objektus. Atgriežamies pie izstādes pierobeža. Vienā no fotogrāfijām skola sēka.
2: Skola Viļakā, kas šobrīd, es neesmu droši, vai viņa funkcionē, man liekas, ka vairs nē. Savukārt blakus tur senāk bija kopnīca, bet šobrīd ir otrs lielākais Latvijā bēgļu centrs Liepinā. Un šī fotogrāfija, es nezināju, ka tur bēgļu centrs vienkārši devos pierobežā. Un tas ir interesanti, jā, ka parasti tādā pierobežas ainavā nu, dienas laikā vīrieši nespēlētu futbolu kaut kur. Līdz ar to tā bilde ir neparasta arī šajā kontekstā. Tad jā, mums bija dažas sarunas un būs arī viens citāts uz sienas.
0: Lūk arī citāts. Šeit ir mazliet augsti. Mūsu valstīs vienmēr ir saulēns.

0: Mēs braucām caur Baltkrieviju, tas bija grūti. Tas nebija viegli, bet naktī tas nebija tā, ka robežsargi vienkārši teica, ejiet tālāk. Mēs nezinājām, vai tā ir Latvija vai cita valsts. Kāds vīrietis vienkārši teica, ejiet taisni. 8. marts, 25. gads, Liepna. Vēl lūdzu izstādes kuratorei Ivetai Gabaliņai raksturot Rēņa Hofmaņa darbus.
1: Man šīs fotogrāfijas noteikti pārsteidza, un es galīgi neesmu tas cilvēks, kas nekad nebūtu bijis Latgalē. Es uz turieni braucu diezgan savulaik, diezgan regulāri. Protams, mēs zinām no plašsaziņas līdzekļiem, ka tur notiek, zinām, militāra arī aktivitāte un tiek veidots šis žogs, bet es kaut kā laikam nebija to vizualizējusi līdz šim savā iztēlē. Un tās fotogrāfijas arī tie stāsti kaut kādā veidā noteikti ļāva man izprast to situāciju daudz lielākā, tādā paplašinātā izpratnē. Un es domāju, šis arī ir ļoti būtiska, ļoti svarīga. Mums ir svarīgi redzēt, saprast, kas tad tur notiek, kā tas arī izskatās un kāda ir tā reālā situācija. Un ir jau kaut kā jāmēģina tuvot tās, šīs tā pasaules, lai nerod sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādā savā burbulī un īsti nezinām, kas notiek drusku tālāk no mums. Lai gan tie ir tikai kaut kādi 400-300 kilometru.
0: Izstādes norises laikā plānoti vairāki pavadošie notikumi. Viens no tiem – grāmatas atvēršana, kas saistīta ar Latvijas paviljonu aizsardzības ainava.
1: Tas, ko mēs šobrīd jau esam ieplānojuši, ir kā reiz sadarbībā ar Lienu Jākapsoni šī grāmatas prezentācija un arī viņas stāstījums, līdz ar arī Reiņa, tādu mākslinieku stāstījumu par šo sēriju. Tā kā tas ir viens pasākums, kas jau ir iezīmēts, un tad noteikti būs vēl kāds.
0: Kā atzīst Reinis Hofmanis, viņš neprot beigt projektus. Tā arī sērijai Pierobeža nav pielikts punkts, tā turpinās.
2: Rēņa Hofmaņa personāla izstāde Pierobeža ISSP galerijā skatām līdz 3. septembrim. Bet šodien Latvijas Nacionālajā bibliotekā atklāja labdarības akcijas Sieviete sargā Latviju atbalsta veidoto foto izstādi Aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Savukārt rīt mēs runāsim par to, ka nu jau 22. reizi tiks pasniegta starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Tas vienmēr notiek 24. jūlijā dzēnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā. Un, protams, kā ar šo uzvārdu un ar vilku vārdu var dažādi spēlēties, to ir darījusi Aija Bremšmita portālā LSM. Un viņa raksta, ka saņēmta Baltvilka balva ir katra bērnu literatūras autora, ilustrātora un tulkotāja gods. Mākslinieca Brands radītā porcelāna laiviņa ar meža zemeni mastā un balto vilku, kas turpina laiviņā laiski lasīt, skaisti saspēlējas ar dzēnieka Jāņa Baltvilka uzvārdu, viņa daba mīlestību un ieguldījumu bērnu literatūrā. Lūk, Aija Bremšmite būs arī mūsu rītdienas viešņa, tāpat kā Baltvilku balvas starptautiskā laureāte tulkotāja Jolanta Pētersona. Un, protams, kā mēs jautāsim par to, kā tad pietrūkst bērnu un jauniešu literatūrā, parasti tiešām šo jau jauno tīņu literatūras pietrūkst, un paskatīsimies, kuri autori tad ir pārsteiguši ar savām debijām bērnu literatūrā. Par to visu runāsim rīt kultūras rondo, bet šodien kultūras rondo izskan to veidoja producenta Marjona Baltkalna, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris un skaņu režijā Aleksa Šaicānaus, un kā jau es solīju, tad šajā stundā mums ir un paliek hippiju mūzika. Varbūt jūs nemaz neesat tā iedomājušies, ka tā ir hippiju mūzika, bet tā tomēr ir. Un es jums iesaku palasīt Līvas Zonerovičas grāmatu Hippiju Latvijā. Varbūt jūs kaut kam teiksiet, es tam nepiekrītu, es atceros citādi un redziet, kāds šeit atklājums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ant ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Hormuza šauruma dēļ ASV un Irānas spēki kārtējo reizi apmainījušies triecieniem. ASV operācijā triecieni veikti desmitiem militāro objektu Irānā. Savukārt Irāna raidīja triecienus tuvo austrumu reģionu.

valstīs. Varas iestādes apgalvo, ka par mērķiem ir bijušas ASV militārās bāzes. Jaunākais konflikta sāsinājums vēl vairāk sarežģīja diplomātiskos pūliņus izbeigt kara darbību un pieauga naftas cenas un bažas par inflācijas paaugstināšanos visā pasaulē. Eiropas Savienība šī gada pirmajos sešos mēnešos ir importējusi rekordlielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas vadošā dabasgāzes projekta Sibīrijā. Bloks ir palielinājis sašķidrinātās dabasgāzes importu no Krievijas neilgi pirms tam, kad spēkā stāsies aizliegums iegādāties dabasgāzi no Krievijas. Eiropas Savienība paziņojusi par 120 miljonu eiro atbalstu Moldovai, lai stiprinātu šīs valsts pretgaisa aizsardzību, ņemot vērā bezpilota lidaparātu draudus saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Moldovas gaisa telpa ir pārkāpta 10 reižu, un pēdējais bezpilota lidaparāta nogāšanās gadījums tika konstatēts vakardien. Aizdītajā naktī valsts austrumos atrasts šahedi tipa Krievijas uzbrukuma drons, kurā atradās 40 kg sprākstvielu, ko eksperti detonēja. Neviens cilvēks incidentā necietā. Eiropas Savienība ieviesīs vecuma ierobežojumus nepilngadīgajiem sociālo mediju lietotājiem. Par to vakardien prezentējot bloka ekspertu grupas ziņojumu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eksperti gada laikā izstrādāja priekšlikumus, lai mazinātu sociālo mediju negatīvo ietekmi uz bērniem un pusaudžiem. Eksperti aicina aizliegt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos medijus bez vecāku uzraudzības. Pēc Leyenas teiktā, līdz septembrim Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumu par to, kādā veidā ekspertu grupas ieteikumus varētu iekļaut Eiropas Savienības tiesību aktos. Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret balistiskajām raķetēm un gatavojas izstrādāt pretraķešu aizsardzības sistēmu, izmantojot Kijevas pieredzi cīņā pret Krievijas pilnamēroga iebrukumu. Koalīcijā vienojušās Ukraina, Dānija, Francija, Itālija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Spānija, Vācija un Zviedrija. Par notikumiem Latvijā. Gandrīz 5000 hektāru meža par vairāk nekā 26 miljoniem eiro. Šādu darījumu noslēguši Latvijas valsts meži, pērkot zemi Latgalē. Tam būs liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību, tā norāda Zemkopības ministrijā. Gan ministrijā, gan uzņēmumā un nozares pārstāvju sacītajā, kā pozitīvais uzsvērts tas, ka mežs atgriežas valsts īpašumā, nevis pieder kādam ārvalstu uzņēmumam. Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu izpilddirektors Valdis Kalns stāsta, ka uzņēmums ir veicis aprēķinus 120 gadu periodam, kas ir lielākais periods, kuram veica meža saimniecības darba plānošanu. Vakardien kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības paziņoja, ka apturbiedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklas tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības projektā par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valsts piedarīgajiem. Kultūras ministrija no Iekšlietu un Finanšu ministrijas esot saņēmusi informāciju par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē. Projekta kopējā summa ir 249 tūkstoši eiro un no tiem apgūti 74 tūkstoši. Pat labana par finansējuma izlietojuma notiek pārbaudes. Ar to ieskan ziņas vienos naktī, vēl tikai pragaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļa austrumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negais, un dažviet veidosies bieza migla. Būtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 14 plus 19 grādi, vietām Kurzemē plus 12 plus 14 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs ziemeļrietumu ziemeļa puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no 22 līdz 27 grādiem, vietām piekrastē ap plus 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtīs ziemeļa puses vējš līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs plus 17, plus 19 grādi, dienā plus 23, plus 25 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Rīgā līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalās ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Šādu pasākumu ārlietu ministrija rīko reizi divos gados, lai goda konsulus iepazīstinātu ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārpolitikā, ar Latvijas piedāvājumu turismā un ar Latvijas eksportspējīgajiem uzņēmumiem. Ministru kabinets šodien vēl nelems par apvienotā saraksta politiķa premjera Andra Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Tā paziņojas Kulberga partijas biedrs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka

0: plānu nedēļas laikā precizēs. Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas no Nacionālās apvienības rīcība patvērumu meklētāju izmitināšanas jomā neveicinās viņu integrāciju sabiedrībā, nemazinās migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai un galu galā var nonākt pretrunā ar Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem un iedragāt Latvijas reputāciju. Tā eksperti vērtē Dombrovas nesenos lēmumus. Atsaukt projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem, un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Dombrova savu rīcību skaidro, sakot, ka vispirms ir jārūpējas par mūsu pašu, nevis trešo valstu pilsoņiem. Un vēl 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Aptuveni 55% no pieteikumiem ir apstiprināti. Līdz šim visvairāk studēt gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē. Elektroniskā pieteikšanās studijām portālā latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no šodienas. Par medikamentu sajaukšanu, kādēļ gājas bojā bērns, vakardiena tiesas priekšā stājās bērna slimnīcas medmāsa Jeļena Ugorenko. Tiesa notika slēgtā sēdē. Medmāsu apsūdz par nolaidīgu rīcību pildot amata pienākumus. Apsūdzētās advokāts norādīja, ka viņa atzīst savu vainu un nožēlo notikušo. Latvijas televīzija vakardien ziņoja, ka vienlaikus slimnīca ir pārskatījusi un pilnveidojusi medikamentu izvietošanas kārtību konkrētajā nodaļā. Pēr novembrī medmāsa sagatavoja nepareizo šķīdumu, kas tika ievadīts mazās pacientas organismā, tādēļ rezultātā meitenīte nomira. Latvijas televīzija zināms, ka bojā gājusi bija onkoloģijas paciente. Šobrīd apsūdzētajai medmāsai noteikts drošības līdzeklis nodarbošanās aizliegums. Viņa ir sākusi maksāt kaitējuma kompensāciju, savukārt cietušo advokāte Daina Saulīte norādīja, ka ģimene vēlas, lai medmāsai piemēro brīvības atņemšanu. Viņai var draudēt līdz 5 gadu cietumsots. Par ārvalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka ASV pārņems Hormuža šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību Hormuža šaurumā. Trumps arī paziņoja, ka ASV karaspēks atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Firmas Kepler dati liecina, ka aizvakar Hormuza šaurumu šķērsojuši tikai 6 kuģi, bet Starptautiskās enerģētikas aģentūras dati liecina, ka jūnijā pēc vienošanās noslēgšanas naftas piegādes apjomi pieauga par vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā. Taču salīdzinot ar laika pirms kara, tas bijis par 9,4 miljoniem barelu zemāks rādītājs. Tirgus pētniecības grupas Wood Mackenzie pārstāvis Alans Gelders neizslēdz, ka notikumu attīstība ar naftas plūsmām tuvākajā laikā varētu būt strauji mainīgā. Ar to izskan ziņas 2 naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss un dažviet vietosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu rietums ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Garamajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļa rietuma ziemeļa puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa puses vējš 6 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 17-19 grādi, dienā 23-25 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Labu organizāciju mēdz salīdzināt ar cilvēka ķermeni. Katram orgānam ir sava loma un tikai kopā tie spēj nodrošināt veselīgu darbību. Arī organizācijās katram cilvēkam un komandai ir sava nozīme. Bet kur slēpjas komandas psihe un kas

0: veido tās emocionālo veselību. Par to šodien sarunā ar organizāciju psiholoģu Martu Karlsoni. Sveika!
1: Sveika, Elīna!
0: Atzīšos tev un pierējus arī visiem Monopola klausītājiem, ka mums ir tāda prakse, mēs veidojam datu bāzi ar visiem viesiem, kur ievadām katru konkrētā cilvēka profilu. Un tostarp arī pārstāvēto nozari. Ievadot tevi, es uz brīdi apmulsu, jo es nesapratu, kur man precīzāk būtu tevi likt pie veselības vai pie uzņēmējdarbības.
1: Labs jautājums. Un kur tu mani ieliki?
0: Pie veselības.
1: Ok. Es nezinu, kur es pats sevi liktu. Kas ir, un es domāju, ka tā arī ir tā, nu, manā ziņā, organizācija psiholoģijas burvība, vai ne? Ka tur ir tās abas puses, tur ir tā matemātika, cipars, skaitļi, data pētījumi, un tur ir arī galu beigās cilvēks, par kuru mēs rūpējamies. Tā, ka, jā, es nezinu, kur es sevi liktu.
0: Kā tev pašai šķiet, tu vairāk palīdzi organizācijām vai cilvēkam?
1: Viennozīmīgi cilvēkam, un tāpēc es arī ļoti cienu savus klientus. Nu kā, mans klients ir organizācija, man maksā organizācija lielākoties. Un tāpēc es viņus ļoti, ļoti cienu, tāpēc, ka mums ir ļoti skaidra vienošanās, ka jā, man maksā viņi, bet mans primārais klients ir cilvēks. Un reizēm var būt tā, ka par organizācijas naudu es palīdzu cilvēkam aiziet no šī darba, vai es palīdzu viņam saprast, ka šis vispār nav par mani un priekš manis, vai ne? Un man liekas, ka tas ir forši, ka tās ir organizācijas, kuras saka, jā, bet tas tik un tā ir vērtīgs iznākums. Mums dar, ka cilvēki saprot, ka viņiem šis nedar, ka ir kaut kas cits viņiem vajadzīgs. Tā, ka...
0: Cik daudz vispār ir tādas organizācijas, kas spēj šādi attiekties pret saviem darbiniekiem, pret darbinieku labbūtību? Vai nav tā, ka reizēm organizācija psihologs ir tāda iespēja ievilkt ķeksīti tajā, ka mēs esam kaut kādus kursus vai lekciju meistarklasi novadījuši un tagad tas emocionālās labsajūtas ķeksis ir izpildīts?
1: Viennozīmīgi, un zin kā, nu, protams, ka arī man nāk pieprasījumi, atnāca lūdzu novada lekciju, mums vajag 45 minūtēs salabot motivāciju, iesaisti, labbūtību, izdegšanu un vēl 16 lietas 850 cilvēku kolektīvam. Nu, un tad man liekas, ok, nu, ja jūs gribat 45 minūtes labi pavadīt laiku, tad var uzlikt kaķu video YouTube, var uzlikt visādas smieklīgas citas lietas, kas būs tieši tikpat izklaidējošas, vai ne? Un, bet no otras puses, tas nav tikai par to, kas ir tas formāts, ko mēs iedodam, kas ir, nu, kas ir tas, ko tā organizācija vai ko es kā organizācija psihologs dod, bet arī par katru pašu cilvēku gatavību un par katru pašu cilvēku kaut kādu pozīciju, kur viņš tajā brīdī ir. Un pirmkārt, ne visiem vajag palīdzību, otrkārt, ne visiem var palīdzēt vai ne šādā veidā, ne šādā formātā. Un tad man liekas, nu jā, tā kaut kāda varbūt iedomīga ambīcija, ka es tagad atnākšu un šausmīgi kaut ko salabošu un uzlabošu un vēl kaut ko. Es nevaru salabot, uzlabot vairāk nekā tur pretī arī var paņemt. Līdz ar ko man liekas, ka ja mēs tā, nu, tā kā saprātīgi moderējam tās ekspektācijas un realitāti, tad jā, kaut kur tas, ko es daru, pilnīgi noteikti ir bezjēdzīgi, bet no otras puses man arī gribas domāt, ka pat visbezjēdzīgākajā lekcijā vai mācībās, vai, nu nē, mācības nav bezjēdzīgas, tur es noteikti tā nevaru teikt, bet pat visbezjēdzīgākajā lekcijā es esmu diezgan droši, ka ir vismaz pāris cilvēki, kas klausās un kam tas ir bijis tieši īstajā brīdī, tieši īstajā laikā un tieši tas, kas viņam vajadzīgs. Un man liekas, ka mēs, nu kā, lielos uzņēmumos jau tās lekcijas tur ir daudz un katru mēnesi un ik pa laikam un viss kaut kas. Un atkal tā būtu iedomīga ambīcija domāt, ka tieši tā mana lekcija vai tieši tas mans tur ķeksis būs tas, kas viņu mainīs, bet mēs jau tur tā, nu, tā kā pilinamies visu pa gabaliņam un es varbūt iedodu kādam piekto pilienu un kādam pēdējo pilienu un tad notiek tās izmaiņas, bet, nu, jebkurš jau no tiem pilieniem arī pa vidu, viņš skaitās, viņa efektu varbūt neredz, bet man liekas, ka viņš skaitās tik un tā.
0: Un kā tev šķiet, kas ir tas galvenais vadītāju mērķis? Viņi vēlas parūpēties par savu darbinieku emocionālo labsajūtu vai palielināt produktivitāti?
1: Es nevarētu teikt, ka tikai viens. Es domāju, kā divi. Nu kā, nu būsim godīgi. Bet es domāju, ka arī darbinieki grib palielināt savu produktivitāti. Nu, neviens negrib nākt uz darbu un neko nedarīt un gurķoties un ļurkāties visu dienu. Ne, nu, īstenībā jau mēs kā cilvēki taču arī, nu, tu taču arī nāc uz darbu un tu gribi forši un labi un riktīgi kapitāli darīt savu darbu. Un es domāju, ka tā mērķis pēc produktivitātes patiesībā iespējams ir pat daudz vienojošāks gan darbiniekiem, gan darba devējiem, nekā sākotnēji varētu šist. Jo, nu, tā kā tu arī saki, nu, vai nu tad labbūtība, vai nu produktivitāte. Bet man liekas, ka viņi īstenībā iet kopā, ja mēs, nu, tā dziļāk uz viņiem skatāmies, ka te nav pretmeti, tas nav kaut kas vai nu vienu vai nu otru.
0: produktivitātei arī tādas divas sejas, vai ne? No vienas puses labs mērķis.

0: izdarīt vairāk ar savu potenciālu un tā tālāk. No otras puses, reizēm ar to produktivitāti mēs kaut kā aizraujamies un cenšamies to ievietot pat ne tikai darbā, bet arī citās dzīves jomās. Kā ir ar produktivitātes vērtību organizāciju psiholoģijā?
1: Jā, sarežģīti. Te man jāsaka paldies visiem tiem organizāciju psihologiem un pētniekiem un zinātniekiem, kas droši vien ir strādājuši pirms manis. Un kas ir ļoti caur to produktivitātes un darba snieguma prizmu varējuši pamatot labbūtības nozīmi. Un tādā ziņā, protams, ka produktivitāte ir svarīga organizācija psiholoģijas daļa, jo citādi diez vai mēs vispār tiktu organizācijās, ja mēs te tikai par labbūtību, tikai par jūtiņām, tikai par visu šo, vai ne?
0: Respektīvi, tas ir tāds labs reklāmas sauklis priekš jums.
1: Jā!
0: Paskaidrot jūsu vajadzību.
1: Jā, bet tu arī redzi to manu emociju par šo, vai ne? Ir kaut kādi jautājumi, kur tas ir arī vērtība jautājums. Mēs izturamies labi pret cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņi pēc tam vairāk dolāriņas ienesīs. Nē, mēs izturamies normāli pret cilvēkiem, tāpēc, ka mēs esam normāli cilvēki, vai ne? Un es domāju, ka tāpēc es saku paldies tiem, kas jau ir ietirgojuši produktivitāti, jo man vairs tas varbūt tik šausmīgi daudz nav jādara, jo man būtu grūti to darīt. Es zinu, ka produktivitāte būs ļoti labs blakus produkts, ka tas jebkurā gadījumā tur notiks un tas būs, ja mēs parūpēsimies par tiem pamatiem, bet es jau varu vairāk pie tiem pamatiem ķerties, jā.
0: Atsaucoties uz manu salīdzinājumu ievadā, vai mēs varam runāt par tādu vienotu organizācijas personību?
1: Man liekas, tas bija tik superīgs salīdzinājums, un godīgi es pirmo reizi kā dzirdu salīdzinājumu organizāciju ar ķermeni, jo biežāk mēs salīdzinām ar ģimeni. Un tad, kad mēs salīdzinām ar ģimeni, tur ir tas drusku tāds toksiskuma elements, vai ne? Mēs neesam nekāda ģimene darbā, par ko jūs runājat. Tāpēc man liekas, ka tas salīdzinājums ar ķermeni ir riktīgi foršs un sakarīgs, un tas ļauj arī paskatīties tieši tā, kad mums nav visiem jābūt vienādiem. Āda nevar veikt sirds funkcijas. Un paldies Dievam, ka tā.
0: Un tas ir pat svarīgi nebūt vienādiem.
1: Tieši tā, vai ne? Jo, ko mēs darītu ar 16 sirdīm un bez vispārējā, vai ne? Un tāpēc mums liekas vienkārši fantastisks salīdzinājums, un es to noteikti aizņemšos no tevis.
0: Un ja mēs iedomājamies, ka organizācija ir šāds cilvēks, kas būtu tie simptomi, kas tev likt domāt, šim organismam nav labi?
1: Labs jautājums. Droši vien līdzīgi kā ar ķermeni, vai ne? Reti, kad mums tas ķermenis viss uzreiz pilnīgi visās jomās. Dažreiz gadās arī tā, vai ne? Bet droši vien, ka visbiežāk mēs redzam kaut kādu vienu jomu, tur man ir dermatīts vai varbūt kuņģi sāp vai, tur sprandi vai kaut kas. Respektīvi, mēs redzam problēmu kaut kādā vienā vietā bieži vien. Man liekas, ka līdzīgi arī organizācijās, ka reti, kad ir tā, ka pilnīgi visā organizācijā, pilnīgi visos līmeņos un departamentos viss ir slikti. Un tajā, ka mums ir tā problēma kaut kādā vienā izolētā vietā, ir gan skaistums, gan posts, tāpēc, ka var šausmīgi ilgi ignorēt. Man taču kopumā viss kārtībā, man tur tikai tā sprandi pa laikam paķerās, vai ne? Mūsu organizācijā viss ir labi, tur tajā vienā departamentā darbinieki nomainās katru gadu pilnīgi visi, bet visur citur mums viss ir kārtībā, vai ne? Bet no otras puses sakām, man liekas, ir forši, ka tās problēmas ir tādas varbūt mazākas un izolētas, jo tad mēs varam drusku vieglāk kaut ko ar viņām darīt, bet tā problēma ir jā, kad droši vien, ka organizācijā atšķirībā no cilvēka, tas viens virsvadītājs reti, kad var pārredzēt pilnīgi visu, kas notiek visos departamentos, visās komandās. Un es diezgan daudz redzu, ka ļoti bieži foršās sakarīgās organizācijās ir kāda viena pēc otra komanda, kur kaut kas neskapēc nestrādā. Reizēm vadītāja daļa, reizēm citu iemeslu daļa, bet to bieži vien nepamana augstākajā līmenī, jo to mēs varam smuki tomēr nomaskēt. Es varu smuki nomaskēt, ka man tur, sāp galva, piemēram, šajā sarunā, ja tā būtu, vai ne? Un līdzīgi arī tādā ziņā organizācijā, ka, ja tās problēmas nav milzīgas tādas, kas zvana sarkanas karogus un zvanas un visu reizi.
0: Organizācija vairs nespēja funkcionēt.
1: Jā, tieši tā. Un organizācija ir sistēma, un sistēma darīs visu, lai turpinātu darboties, turpinātu funkcionēt, vai ne? Un tāpēc mēs ļoti ilgi varam īstenībā viņas noignorēt. Tieši tāpat kā cilvēki kaut kādā ziņā, jā.
0: Mūsu monopola sistēmā ir mūzika iekļauta, un tavas izvēlētās dziesmas, sāksim ar Haraldu Sīmani, Ezers, tāda dziļa klasika. Jā. Kāpēc to izvēlējies?
1: Sīmaņa Ezers ir tas, ko es ļoti bieži klausos, braucot mājās no kaut kādiem tālākām mācībām vai tālākiem pasākumiem, un tad es esmu divas vai trīs dienas slapja muguru nostrādājusies un novadījusi kaut kādas treniņas, kaut ko, un tad Kas tipiski notiek bieži vien arī vasarā, un tad pēdējā reize bija brauc, man liekas, no Talsu novada pagājuši, kad tieši arī divas dienas slapja mugura par konfliktiem un sarežģītām sarunām.

Man liekas, vienkārši tik neticami skaisti. Visi tā Latvija, tie tur kalni un pakalni un nekalni un viss un tas sīmenis. Un, jā, man liekas, ka tur kaut kas arī tāds... Man liekas, ka tur ir tāds, mēs kā latvieši varbūt tur nedejojam tāds trakas dejas pie ugunskuriem un tādas lietas, bet man tas Sīmeņa ezers ir līdzīgi kaut kāds tā sajūta par viņu, ka tur ir kaut kas tāds maģisks un mazliet šamanisks tajā dziesmā arī.

Radījumā Monopols viesos organizāciju psiholoģe Marta Karlsone. Marta, tavā mājaslapā fonā ir katalāņu glaznotāja Žona Miro darbs no viņa seriāla un perioda. Tas ir darbs, kas ir pilns ar ļoti dažādiem tēliem, detaļām.

0: dažiem īstiem, dažiem pilnīgi nereāliem. No vienas puses varētu šķist diezgan haotisks, no otras puses tas ir ļoti kārtīgs un sistematizēts. Kas šajā darbā ir par tevi pašu?
1: Oh, wow, man ļoti patīk, ka tu esi šo apskatījusies. Un es vienmēr, kad es atveru pats savu mājaslapu, ko es nedaru pārāk bieži, loģiski, es vienmēr iedzvēju, nav pa traku, nu nav pa jocīgu, bet laikam tas arī, man viņu tur vajag, jo tas darbs ir mazliet jocīgs, tie tēli ir mazliet jocīgi, tur ir kaut kāds hauss un viss pārējais, un nu, tā laikam ir tāda mana dziļa pārliecība, ka mums ir katram jābūt tam savam jocīgajam zirdziņam tajā pasaulē un ka tikai tad mēs varam īstenībā kaut ko foršu dabūt. Un lai kā man gribētos reizēm būt kaut kādai tādai varbūt kārtīgākai un pragmatiskākai un korporatīvākai, nu nē, nu, tie jocīgie zirdziņi, nu, tas ir par mani, tas ir par to, kā es redzu arī organizācijas un cilvēkus un par to, ko es gribu viņos arī ieraudzīt.
0: Tu vispār savā publiskajā komunikācijā esi diezgan godīga, tāpat arī, piemēram, mājaslapā uzraksti, ka tu nelabprāt sazinātos ēpastā, jo tev vienkārši tas nav pa tavam, tā teikt, pavisam jā. Vienkārši. Kāpēc, nu, kāpēc tu neslīpē to ideālo tēlu? Kāpēc tu nepielāgojies varbūt kaut kādiem standartiem, kā varētu iedomāties, kā ir jābūt?
1: Man nāk prātā tas, ka es visu savu dzīvi, visur, kur es esmu gājusi, es esmu bijusi drausmīgi jauna, nu tā, ka vienkārši šausmīgi jauna, tā, ka cilvēki var pavadīt stundas par to diskutējot un šausminoties, kā tas nākas, ka viņai ir tikai tik gadi, un tad visu laiku ir bijis, nu tas spiediens, ka kaut kā tev tā kā, nu jāpielāgojas tai videi un kaut kā, nu, kad, ja es uzvilkšu varbūt rūtaināks, garākus svārkus, tad es varbūt izskatīšos tur kaut kā, vai ne, piemērotāk, un un visu laiku tas mans vecums ir izsaucis cilvēkus, izsaucis reakcijas. Un tad es kaut kādā brīdī sapratu, bet es varu izstiepties, sarauties, es varu uz galvas stāvēt, es varu, es nezinu, piroties, griezties, visas saģērbties rūtainā vilnā. Un tas nemainīs to, kurā gadā es esmu piedzimusi. Un tad es kaut kā, nu, tas vecuma jautājums, man bija viens darba piedāvājums, kur man piedāvāja vadīt vienu organizāciju. Un tad, kad viņi man piedāvāja, man likās, ka man ir jāpiezvan un jāsaka Ilzei, sveiki, Ilze Paidarstaķa. Man ir jāsaka Ilzei, Ilze, bet zini, nu tu zini, cik man ir gadu, vai tu esi droši, ka jūs gribat, lai es vadu šo organizāciju? Un tas man bija tāds kaut kāds mirklis, ko man liekas, ne, Marta, tas pilnīgi prātā sajukus. Un kas tas tāds ir? Nu, no kurienes šis? Un tur, man liekas, ir kaut kāds tas mans lūzums, kad, nu nē, viss, cilvēkiem vienmēr būs viedoklis, viņiem vienmēr būs idejas, kā vajadzētu, viņiem vienmēr būs kaut kādas fantāzijas par mums, un tā ir viņu darīšana. Viņiem viņas drīkst būt, un tur arī, man liekas, nu, kad es sapratu, es nevaru ne uz tiem pirksgaliem stāvēt, ne uz celīšiem tupēt, es esmu tas, kas es esmu. Pilnīgi noteikti, ļoti daudziem es nedaru, nepatīku, kaitinu, vispār tā nav viņa teisa krūzīt, vai ne, un tas ir okei. Okay. Un tur arī, man liekas, es gribu, lai tas filtrs, kurā mēs saprotam, vai jums šis dar vai nedar, lai viņš ir maksimāli ātrs. Lai jūs to, ka es jums nedaru, uzzinat manā mājaslapā, nevis tad, kad es jau esmu organizācijā un vadu kaut kādas mācības un vēl kaut ko. Nu, es dažreiz saku, es gribu nepatikt par to, kas es esmu. Jo tas ir okei, okay, tā drīkst būt. Un tad, man liekas, lūk, šis ir tas komplekts. Ja jums tas nedara, tas ir okei, okay, ir cits speciālists, kas jums iespējams darēs labāk.
0: Un to tiešām labāk saprast ātrāk nekā vēlāk.
1: Nekā vēlāk, jo tas būs nepatīkami visiem. Un man arī nav nekādas vajadzības iet strādāt kaut kur, kur tas nav par mani, kur tā nav mana organizācija.
0: Vai tā ir arī kaut kāda sava veida robeža novilkšana?
1: Es domāju, ka tā ir tāda iespējams pasīva robeža novilkšana. Nu, caur to, ka es ļoti godīgi translēju, kāda es esmu, es vienkārši ļoti agrīni atsijāju visus, kuriem man iespējams nāktos teikt, nē, varbūt kādā brīdī, es nezinu, jā. Jo pie manis atnāk brīnišķīgi cilvēki, ar kuriem man patīk strādāt.
0: Tu salīdzinoši nesen arī sāki tādu jaunu posmu savā karjerā, veltot visus resursus tikai sava personīgā zīmola attīstībai. Kāda ir tavas iekšējās organizācijas dinamika, kad tu visu dari pati, vai tu pati sev esi laba vadītāja?
1: Ne, tā iekšējā organizācija ir vienkārši šaušalīga. Vai es pati sev esmu laba vadītāja? Nu, skaidrs, ka nē. Man šomēnes raustās, burtiski, fiziski raustās plakstiņš, vai ne, no pārslodzes un no visa pārējā, bet es arī sevi pietiekami labi pazīstu, lai šausmīgi nepārdzīvotu par brīžiem, kad es strādāju tiešām tā, ka no šausmīgā, milzīgā daudzumā. Bet es arī zinu, ka es daru to, kas pirmkārt man nenormāli patīk, man sagādā nenormāli prieku. Tas ir Tas ir viss kaut kas, kas

0: man patīk, un tad es zinu, ka būs pauze. Un tā varbūt ir kaut kāda, nu, tāda, nezinu, freelancerā, solo uzņēmēja tā puse, vai nekad būtu mierā ar to, ka mans ritms absolūti atšķirās no, piemēram, mana vīra ritma, kurš katru rītu no 9 līdz 5 ir darba vietā. Es būtu prātā savīkus atkal, vai ne? Protams, psihologam nav smukši tā teikt, vai ne? Un arī nevajadzētu, bet tiešām tā atkal nebūtu vida priekš manis, līdz ar ko tādā ziņā es droši vien sev esmu labs vadītājs, jo es sev tomēr veidoju to dzīvi ritmu un formātu tādu, kas dar man, kas dar tam manam enerģijas līmenim un apritēm visam pārējiem un citādāk. Droši vien būtu ļoti grūti īstenībā.
1: Kā tev šķiet, cik svarīgi ir tev pašai iziet cauri šāda veida izaicinājumiem un nedzīvot perfekto darba dzīvi, pēdiņās liekot, lai saprastu tos cilvēkus, kuriem tu mēģini palīdzēt?
0: Un redzi, šis ir ļoti labs jautājums, jo es dzīvoju pilnīgi nu, tādu kaut kādu nosacītu hipiju, vai ne, tādu varbūt dzīvi, ja, tur daru, ko gribu, kad gribu un tam līdzīgi. Bet es tomēr strādāju ar cilvēkiem, kas dzīvo organizācijās, kur ir pietiekami daudz noteikumu, kur pietiekami daudz sistēmu un struktūru un viss pārējais. Tā ka, es domāju, ka varbūt tas, ko tas palīdz, ir, nu skaidrs, ka man ir bijusi arī šī pieredze, kur es sēju uz biroju no 9 līdz 5 un viss pārējais. Bet iespējams, ka tā mana pieredze iedod drusku perspektīvu, nu, kad jā, var šādi, bet var arī drusku citādāk, un, nu, kad tur ir kaut kādas opcijas, bet lielākajai daļai cilvēku mans dzīvesveids nav piemērots, un arī tas ir forši, jo pie manis atnākot, mēs varam par to runāt, nu, kad klau, tas spektrs viss ir šāds, vai ne, no A līdz Z, tu esi kaut kur, nezinu, es esmu kaut kur pie A, tu esi pie Z vai otrādāk, nu, kad tie dzīvesveidi ir atšķirīgi, un tev nav obligāti jāpārkāp manā pusē. Nu, tās nav divas vienīgās opcijas, vai ne? Un tas varbūt iedot to diapazonu, kad arī pa vidu ir viss kaut kas cits, ko var darīt, un neviens nav pareizais veids.
1: Un kā tu vari, piemēram, palīdzēt vadītājam, kas atbild par 100 darbinieku lielu uzņēmumu, ja tu pati nekad neesi bijis šādā matā?
0: Jā, es noteikti neesmu vadījusi 100 cilvēku lielu uzņēmumu. Nu, zini kā, un es nekad neesmu arī strādājis IT nozarē, un es nekad neesmu strādājis arī finanšu nozarē, un es nekad neesmu strādājis arī ražošanā. Labi, es esmu strādājis IT un finanšu nozarē, bet
1: sapratām ideju.
0: Jā, bet lielākā daļa manu klientu dara to, ko es nekad neesmu darījusi, un visticamāk arī nekad nedarīšu. Un man liekas, ka tas ir tas skaistums, jo redzi, nu es jau arī vadot vadītāju mācības. Nu, es jau nenāku izstāstīt tagad kaut kādu pareizo recepti, vai ne? Man liekas, ka tas ir tas skaistums, ka es ienesu to cilvēku pamatu psiholoģijas mehānismus. Mēs tagad saprotam, kā mēs katrs funkcionējam, kā tie darbinieki funkcionē, un tad mēs liekam klāt to vadītāju ekspertīzi par viņu nozari, par viņu cilvēkiem, par viņu specifisko komandu, par viņu kultūru, par visu to, ko viņi zina, kur pilnīgi noteikti viņi ir vislielākais eksperts. Es neko, man ir mazs mikroskopisks ieskats tajā, kā funkcionē viņa organizācija. Un liekas, ka tas ir tas labais, ka mēs jau neviens tur neiejam, nu tā kā tādi divi gudrīši, kur tagad sacentīsies, kurš ir gudrākais. Nē, mēs ejam kopā un saliekam kopā. Es saprotu cilvēkus, jūs saprotat organizāciju un biznesu, liekam kopā, skatāmies, kā tas strādā. Tā kā,
1: vai sanāk, ka tava darba viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir klausīties?
0: Noteikti. Zin kā, jā, un te ir drusku tāda disonance, jo kā psihologam man, protams, primārais uzdevums ir klausīties. Taču es nedrīkstu aizmirst arī par to psihoizglītojošo funkciju, un kā man vien pasniedzēja, man supervizora Anda Gaitniec Putāna arī teica, nu, kad, jā, Marta, bet viņi var nezināt to, ko tu zini, un tas būtu grēks tev nepastāstīt, tikai tāpēc, ka tavs uzdevums vienmēr ir klausīties un atspūgļot un uzdot jautājumus. Nu, nē, nu, ja tu saproti kaut kādas lietas, tev viņas ir arī jāizskaidro. Tā ka, un, jā, nu, līdz ar ko gan klausīties, gan arī tomēr stāstīt un skaidrot no tās savas prizmas, kā es to redzu, jo tā var būt, ka cilvēkiem, kas nav 8 gadus mācījušies psiholoģiju, nav šīs zināšanas.
1: Tu pirms brīža jau pieminēji vairākās mazās detaļinās savu iepriekšējo dzīvi, iepriekšējos darbus, kur tu esi bijusi arī darbinieka statusā. Kāds tu pati biji darbinieks pirms šī profesionālā ceļa?
0: Man gribas teikt, ka klasisks grūtais top performers. Un es tā kā arī pat negribu laikam vairs par šo koķotēt. Es tiešām, man ir ļoti augsts darbspējas, es varu izdarīt daudz brīnišķīgas lietas, man ir augsta iniciatīva un proaktivitāte, bet tas nāk ar savu cenu, tāpēc, ka tas nozīmē, ka man ir jāredz, ka es varu kaut ko mainīt. Un vienmēr, es esmu diezgan daudz arī gājis prom no darba vietām, tāpēc, ka tā sajūta neizturamības, ka es nevaru mainīt turklāt tik ātri, kā man vajag, un man vajag vakardien, un tā kā uzreiz. Un es domāju, ka tas man padara par diezgan sarežģītu darbinieku, ka man vajag redzēt un ņemot vērā to manu profilu, Es jau vienmēr esmu strādājis kaut

0: kādās cilvēku saistītās funkcijās, un es to parasti salīdzinu, nu kā, ja es esmu pārdošanas vai mārketinga vadītājs organizācijā, un ja es redzu, ka tur notiek kaut kādas jocīgas lietas, kaut kas, ko mēs varētu saukt par kaut kādām toksiskām tur ietekmēm vadītājiem, darbiniekiem, tad kā ražošanas vai mārketinga vadītājs, es varu teikt, čurik mājiņā, uz mani šis neattiecās, man nekas ar šo nav jādara, vai ne? Bet es kā cilvēku funkcijas vadītājs vai darbinieks, es nevaru to teikt, līdz ar ko, jebkura kaut kāda tāda vērtība, nesakritība organizācijā, viņa ir tiešām manā atbildībā. Nu, kas to tātad padara sarežģītu. Es pilnīgi noteikti es vienmēr eju un cīnos un runāju pretī un runāju par neērtām lietām un tēmām, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, bet tas ir arī kaitinoši un grūti un apnicīgi gan man, gan tiem cilvēkiem otrā pusē.
1: Vai tieši šī ziņa kaut ko salabot, ja tu redzi, ka varētu būt citādi un varētu būt labāk, ir tā, kas tevi aizveda pie tās profesijas, kuru tu esi šobrīd ieņēmusi?
0: Iespējams, un tieši tas darbs ar vadītājiem, gan tāpēc, ka es pati esmu bijusi vadītājs, gan tāpēc, ka vadītājiem nav no tiesību un iespējas teikt, ka uz mani šis neattiecās, vai ne? Kā darbinieks es varu būt mazliet pasīvākā lomā, un ar to, kas apkārt man notiek, varbūt arī vienkārši pieņem to kā realitāti, jo bieži vien es arī tur neko nevar ietekmēt, bet vadītājiem nav šādas privilēģijas dzīvot, nu tādā, vai ne, ignorancē. Un tāpēc varbūt es arī strādāju tieši ar vadītājiem, jo tur, ja tas vadītājs ir foršs un sakarīgs un kļūst vēl labāks un vēl sakarīgāks, tad tā ietekme ir milzīga īstenībā, ko viņš nes tālāk.
1: Bet pašā sākumā jau tu apguvi vienkārši psiholoģiju bez specializācijas organizācija psiholoģijā.
0: Jā, tieši tā. Tā strādā šī izglītība.
1: Tad, kad tu sāki mācīties psiholoģiju, tu jau zināji, ka tu gribēsi iet tieši šo specializācijas ceļu?
0: Nē, es sāku studēt psiholoģiju, tāpēc, ka man bija drīz otrais bērns varētu aiziet dārziņā, un es zināju, ka es negribēšu atgriezties nekustamo īpašumu nozarē, man interesēja psiholoģija, es pat gāju terapijā, un es vienkārši aizgāju intereses vadīt, paskatīties ar domu, nu varbūt, ka nebūs šausmīgi slikta tā izglītība, un viņa bija nenormāli superīga, un tā es tur arī paliku. Tikai vienkārši tīras intereses vadīta.
1: Un vēlme pieķerties tieši organizācijām, tad slēpjas tajā, ko tu atbildēji par...
0: Viņa radās vēlāk, jā, un tajā manā debiskajā, studējot bakalaurā, es, nu, daudz runāju, kā arī var dzirdēt, vai ne? Tad studējot bakalaura programmā, man likās, tad, kad es pabeigšu bakalauru, tad es sev uzdāvināšu vienu latviešu autora auskarus kā tādu apliecinājumu, ka beidzot es būšu iemācīsies klausīties. Nu, nav man tie.
1: Auskari,
0: jā. Es neatceros, ko es tur laudaru vai ko es tur biju noskatījusi. Tie auskari man nav, un tur, nu, ir kaut kāds, vai ne? Tas, jā, okay, man ir tā klausīšanās funkcija, bet iespējams, ka tā facilitēšanas, izglītošanas lektora funkcija ir... Bet jā, nu, tur sagāja kopā vienkārši tas, ka es biju strādājis jau par vadītāju, man patika tas formāts, bet redzi, es aizgāju tam organizāciju, psiholoģiju, uz to virzienu, sistēmas, kaut kas drusku lielāks, un tagad es tā smukēju atpakaļ terapeitiskajā virzienā. Es mācos terapijas, strādāju arī šajā, nu, tā ka es domāju, ka tur tās abas puses, jo viņas tur arī kaut kur ir.
1: Kā jau tu teici, sākumā organizācija beigās tāpatās atduras pie cilvēkiem, kas to veido, un par to, ka tu esi cilvēks, ir gatava kādu vārdu teikt arī Elīna Dlohī.
2: Mārta ir cilvēks. Jūs ziniet, ir tie cilvēki, kas pievelk cilvēkus un kuriem ir apkārt cilvēki, un es varu teikt, ka Mārta ir tāda. Mārta pamana cilvēkus un lietas sev apkārt. Viņa pamana detaļas, un viņa ne tikai tām detaļām priecājas pati, bet viņa arī ir viena no šīm retajām īpašībām, ka viņa ar labajām lietām dalās ar apkārtējiem cilvēkiem. Un to es ļoti, ļoti novērtēju. Marta, manā izpratnē, Marta man asociējās ar atgriezeniskās saites mācībām. Es pati neesmu bijusi, bet man sajūta, ka es kādreiz to gribētu izdarīt. Martai ar draudzeni Lauru ir hobijs pārgājiena. Es esmu piedalījusies šajā pārgājienā, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti foršs. Kā meitenes saka, pārgājienos piedalās tiem, kam tajos ir jāpiedalās. Meitenes dod dažādus uzdevumus, un tie ir tādi, es pat teiktu, varbūt dzīvi vai vismaz tajā brīdī uztver mainoši. Martai garšo labu kafiju, un par to es Martu ļoti, ļoti cienu. Es nevarētu teikt, ka Marta man ir ļoti tuva un laba draudzene, bet tas, ko es varu teikt, ka es ļoti gribētu sev tādu tuvu draudzeni, kā ir Marta. Un Marta ir brīnišķīgi tevi no rītiem reizēm jauši vai nejauši satikt.

0: Man liekas, tas tāds dikti skaists kompliments pateikt, ka es gribētu tādu draugu kā tu.
1: Un tik jauks pārsteigums. Un, protams, ka mēs sēžam ar kafijas krūzēm un nekur tā labā kafija nav izlūks. Vau, šis bija ļoti skaisti un sirsnīgi un

0: Kādus draugus tu pati sev izvēlējies? Kas ir tie cilvēki, kurus tu rindo ap sevi kā savu kopienu?
1: Smags jautājums, tāpēc ka man tiešām ir nenormāli fantastiski brīnišķīgi cilvēki apkārt. Tieši tā kā Elīna teica, nu, kad mēs tev neesam nekāds draudzenis ar Elīnu, vai ne? Mēs esam tāds nenormāli siltas, brīnišķīgas paziņas, un Elīna ir cilvēks, kurus ļoti, ļoti priecājos satikt vienmēr. Un man liekas, ka tā ir tā Rīgas centra burvība, ka tev jau tas centrs viss ir pilns ar tiem cilvēkiem. Bet atkal, ja mēs par draugiem runājam, tad draugi atkal, nu, tādi, kas ir tiešām tādi tuvie, senie draugi. Kāpēc es saku, ka skumšu jautājums? Es nezinu, kad es viņus esmu satikusi pēdējo reizi tā riktīgi pīstam. Un ar visu to, kā tās manas smadzenītes strādā, vai ne? Tā kā tu teici, ka man nepatīk atbildēt uz e-pastiem. Nu, es arī WhatsAppā varu kādas trīs nedēļas neaizļaunu. Galīgi neaizļaunu, bet vienkārši palaist garām, neatbildēt, kaut kur pazust kaut kādās savās orbītās. Tā ka, jā, man liekas, ka draudzības ir kaut kāda lieta, kurai man gribētos pievērst vairāk uzmanību savā dzīvē.
0: Ar draugiem ir tā, ka arī pēc daudziem gadiem jau varam ar īstajiem draugiem sazināties, un viss liekas tāpat kā vakardien tajā pēdējā dienā, kad mēs satikāmies. Bet koledžu gan mēs neizvēlamies. Tas ir tāds liels izaicinājums.
1: Par cik es lielākoties strādāju ar vadītājiem, tad vadītājiem jā. Jo tu kā vadītājs, nu, zināmā mērā, tu, nu, tā, kad tu stūrē to busiņu kaut kur, un ja tie cilvēki tur ir sakāpuši kaut kādos, nu, tādus random vietās un laikos, un arī random cilvēki, tad reizēm ir pagrūti to busiņu tā labi stūrēt. Un es arī esmu absolūti pārliecināta, ka vadītājs ir pelnījis darbiniekus, kas ņem riktīgi patīk, par kuriem viņš stāv un deg un ir gatavs krist. Un tieši tāpat arī darbinieki ir pelnījuši vadītājus, kas viņus, nu, es saku, ka vadītājiem ir jāmīl savu darbinieku, bet skaidrs, ka Latvijas kultūra vidē šāds izteikums gluži varbūt labi neierakstās. Un tā, man liekas, tad ir reizēm problēma, ka, ja tur nav tās atķeres ar vadītāju un darbinieku, tad ir baigi grūti mocīties. Jo tā, nu, kā darbinieki, jā, nu, mēs kolēģis neizvēlamies, bet es jau varu kaut kur atrast kaut kādus, nu, kā tos saķers punktus tajā savā līmenī. Tāpēc man liekas, ka visgrūtākais ir, ja tā neizvēlēšanās un tās piespiedu laulības ir tieši vadītāji padotā attiecībās. Jo tur ir, nu, tas ir šausmīgi svarīgi, ka tev ir foršs vadītājs.
0: Katrs cilvēks ir unikāls, vai ne? Mēs arī ievadā par to runājām, un vienlaikus cilvēki ir arī diezgan tipiski. Mums bieži vien ir līdzīgas problēmas, līdzīgi izaicinājumi, un tās saknes kaut kādas ir vienotas. Saki, cik bieži tev sanāk satikties ar tādām problēmām, tādām situācijām, kurām tev pašai uzreiz nav skaidrs risinājums, jo tev šķiet, ka nu, šo tu redzi pirmo reizi, un tu vēl neesi izlasījis tos 10 pētījumus, kas par to runā.
1: Zini, šis ir labs jautājums, jo tā ir tāda tipiska profesijas sākuma krīze, manuprāt, kad man ir ilūzija un ideja, ka man vajadzētu zināt tos risinājumus. Un tas ir vissliktākais, droši vien, ko es kā psihologs varu izdarīt, ka man atnāk vienalga, vai tas ir cilvēks, vai tā ir organizācija. Un es jau teikumu vidū uz viņu skatos un domāju, nu, beidz runāt, es taču jau zinu, kas ar tevi jādara, vai ne? Un man liekas, ka ne cilvēks, ne organizācija manā priekšā nav, lai es viņus salabotu, nav tāpēc, ka viņi ir kaut kādi fundamentāli kļūdaini vai nepareizi. Viņi ir šeit, lai mums kopā ar kaut kādiem maniem maziem impulsiem un zināšanām un vēl kaut ko mēs atrastu risinājumu, kas dar viņiem, vai ne? Jo skaidrs, ka vienam tajā pašā situācijā katrs no mums izvēlēsies kaut ko citu kā labāko risinājumu, un tur nav viens pareizās atbildes, līdz ar ko es nevaru, nu, bāsties par tādu spundi visām problēmām un teikt, lūk, šis ir tas, kas jums jādara, tāpēc ka es nezinu, vai tas ir tas, kas jums ir jādara. Es jums varu pastāstīt, ko citi mani klienti ir darījuši, kā es uz šo skatītos. Bet īstenībā, nu, dienas beigās jau jums ir jāizdomā, ko jūs gribat darīt, līdz ar ko man nenāk varbūt prātā tagad tāda situācija, kur es akurāti teiktu, wow, šito es redzu pirmo reizi. Nu, jau zini kā, es tomēr strādāju diezgan tuvi ar tiem cilvēkiem, un arī individuālā līmenī ļoti tuvi, līdz ar ko es redzu un dzirdu, nu, diezgan plašu tādu arī, nu, trakuma spektru, cik var būt jocīgi, cik var būt sarežģīti, cik var būt interesanti tie procesi, kas mums notiek galvā, tā ka es nezinu, vai kaut kas vēl mani jo, protams, klienti bieži vien baidās, kaunās, mazliet tā kā jā, baidās pastāstīt par kaut kādām lietām. Bet, jā, es nezinu, vai ir kaut kas, ko man kāds varētu pastāstīt, kas man absolūti
0: pārsteigts.
1: Jā, nu tā, ka šausmīgi pilnīgi.
0: Vai psihologam trīkst nebūt atbildes?
1: Protams. Un vēlams. Jo kuram no mums patīk darīt to, ko mums kāds cits saka, ka mums ir jādara?

0: vienam. Bet vienlaikus, protams, es domāju, ka ir svarīgi arī saprast, nu, un es arī reizēm ar klientiem arī iečekojos, nu, ko tu šobrīd gribi, vai tu gribi, nu, nostīt man padomu, lai gan droši vien, ka padomu gluži es nedod, bet ko tu gribi, jā, vai tu gribi lauku, kurā mēs reflektējam un domājam, vai tu gribi, lai es tev pastāstu, kā es to redzu, un, jā.
1: Mēs paturpināsim ar vēl kādu dziesmu, Amistad Ready Now, tu esi izvēlējusies, vai ir kāds stāsts par šo?
0: Jā, man liekas, Amistad, visas dziesmas ir par mūsu iekšējā ceļā iešanu un procesu un par to, kā mēs ejam cauri krīzēm un tad atkal ceļamies un tad esam gatavi vai neesam kaut kam gatavi, tāpēc man tā ir nenormāli mīļa, ļoti, ļoti mīļa un dārga mūzika, visas, ko dzied Amistad.
2: Among the wolves, I couldn't fight them. I found myself among the fools, I couldn't hide from them. I saw the way to set things

0: Radījumā Monopols šoreiz daudz un dikti runājam par organizācijām un to, kā tajās jūtas cilvēks, tostarp arī organizāciju psiholoģu Martu Karlsonu, kur šoreiz viesos. Kā tev pašai izdodas noturēt to balansu starp profesionālo dzīvi, personīgo dzīvi? Tas ir, man liekas, tāds aktuāls temats vienmēr. Es saprotu no tā, ko tu teici iepriekš, ka nemaz tik ideāli tev nesokās, bet šķiet jau mūsu labsajūtu darbā sākas ar labsajūtu mājās, vai ne? Vai tā nevar teikt?
1: Es nezinu, vai es tā varētu teikt, jo skaidrs, ka pat tad, ja man brīnišķīgi iet mājās, ja darbā viss ir šausmīgi slikti, nu tad drīzāk arī tā māju, protams, ka tā māja labsajūta, tad varbūt milzīgs resurs, kas man palīdz izturēt tās darba grūtības, bet skaidrs, ka arī tās darba grūtības bojās mājas labsajūtu. Zin kā, es domāju, jā, mans pašas balanss nav ideāls, bet man arī nav ekspektācija, ka viņam būtu jābūt. Nu, vai kā manā dzīvē varētu izskatīties ideāls balanss? Nu, ka es no 9 līdz 5, tad nu, kaut kā. Un man liekas, ka tā mana, nu tas mans piemērs arī iespējams ļoti skaidri parāda, nu, ka es to nevaru nodalīt, es to negribu nodalīt, es negresos to nodalīt, vai ne? Nu, tā taču viss ir mana dzīve. Un arī tev, un arī es domāju, ka lielākajai daļai no mums, nu, mēs taču gribam, lai darbs ir forša, normāla,

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Uz ziņām trīgos naktī studijā Armands Avots. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka ASV pārņems Hurmuza šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību Hurmuza šaurumā. Trumps arī paziņoja, ka ASV karaspēks atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Firmas Kepler dati liecina, ka aizvakar Hormuza šaurumu šķērsojuši tikai 6 kuģi, bet Starptautiskās enerģētikas aģentūras dati liecina, ka jūnijā pēc vienošanās noslēgšanas naftas piegādes apjomi pieauga par vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā. Taču, salīdzinot ar laiku pirms kara, tas bijis par 9,4 miljoniem barelu zemāks rādītājs. Tirgus pētniecības grupas Wood Mackenzie pārstāvis Alans Gelders neizslēdz, ka notikumu attīstība ar naftas plūsmām tuvākajā laikā varētu būt strauji mainīga. Taizemes atbildīgās iestādes cenšas noskaidrot, kas izraisīja ugunsgrēku galvaspilsētas Bangkokas bārā, kurā dzīvību zaudēja 28 cilvēki.